0: det rödgröna blocket. Och partiledarna har ju de senaste dagarna lyst med sin frånvaro i medierna. Först fick man nog av dem, sen kan man inte få nog av dem alls. Man får inte se dem.
1: Nej, så är det. De håller sig undan tills man, eftersom man inte har vetat riktigt.
0: Nu på morgonen skrev Expressen att Magdalena Andersson har pratat med partiledarna i det rödgröna blocket. Oavsett hur det ligger till med den saken, hur låst är det på den sidan, Helena?
2: Ja, om det inte har hänt någonting under natten så är det väldigt låst. För att till att börja med så kan man konstatera att Centerpartiet ännu inte ens har erkänt att Vänsterpartiet är med i regeringsunderlaget. Vi har frågat i stort sett alla centerpartister med någon slags ledande position om de har accepterat nu att Vänsterpartiet måste med. Men vi får inga svar överhuvudtaget, utan det är locket på. Och presschefen för Centerpartiet, hon hänvisar till beskedet före valet. Det vill säga, man säger nej till Vänsterpartiet i regering och något annat har man inte haft anledning att ta ställning till. Inga besked med andra ord, ifall det är på gång ett nytt beslut, för det har Elisabeth Tann-Ringqvist sagt, att ska man godkänna V som överhuvudtaget stödparti och förhandlingspartner så krävs det ett nytt beslut i partistyrelsen, och vi får alltså inte veta om någonting sånt är på gång.
0: Men kan man ha den svansföringen från Centerpartiets håll verkligen när man de facto blev mindre än Vänsterpartiet?
2: Vänsterpartiet tycker inte att man kan ha den hållningen. Det har ju framgått med all önskvärd tydlighet att Ida Gabrielsson, som har varit ute i alla medier kan man säga de här dagarna, tycker att det är en helt ohållbar hållning från Centerpartiet. De menar ju att är det fyra partier som behövs i en konstellation, då ska alla fyra sitta i regering och ha ministrar. Så de är ju öppna för att Centern sitter med, men Centern vägrar inte bara att acceptera Vänsterpartiet i regering, utan också som stödparti än så länge, ska vi lägga till där då. För det kan ju hända att det är en process på gång som vi inte får veta något om.
1: Mm. Själv har jag tolkat bristen på Centerbesked i det där fallet som att dörren kanske är på glänt för Vänsterpartiet som är en samarbetspartner men inte har ministerposten.
2: Ja, så har vi ju tolkat det här, att de inte har gett besked om det någon gång. Vi pratade om i podden att vi hade kontakt med en väljare som hade frågat Centerpartiet, som hade mejlat dem och då fått gång på gång samma svar. Nej, vi kan inte tänka oss att släppa fram en regering ens som behöver luta sig mot Vänsterpartiet, alltså behöver stöd av Vänsterpartiet ens. Men det där är ju inte det officiella beskedet.
0: Mm.
2: Så att vi får väl vänta och se vad som händer i Centerpartiet.
0: Vi kan väl ändå lyssna. Jag tycker det är intressant att lyssna på hur Vänsterpartiet har låtit de här dagarna. Det som du säger, vice partiordförande Ida Gabrielsson har ju hörts mycket. Och så här lät det i veckan i Aktuellt.
3: Det är ju bara vi fyra partierna som har valt Magdalena Andersson. Och jag hade ju en drömregering med SVMP. Den gick i kras. De hade sin, som de kallade mitten, och den har gått i kras. Och då måste vi fyra börja säga ja till varandra.
0: Jag tycker ändå Ida Gabrielsson har antagit någon typ av lösningsorienterad ton.
1: Jo.
0: Men det är såklart en strategi precis som alla andra strategier. Men samtidigt, och då får hon väl Centerpartiet att verka lite så obstinata på sin
1: ja,
0: kant.
1: Ja, precis. Men tidvis har ju väl Vänsterpartiet låtit så där hela tiden. Men sen lackar de ju ur ett tag och blir varga på Centerpartiet i valrörelsen.
0: Precis. Och så nu har de antagit den igen för att försöka komma fram till någonting, vad det verkar.
1: Ja.
0: Som vanligt är det ingen som bryr sig om den skötsamma flickan i klassen som sitter och väntar på sin tur snällt. Jag syftar på Miljöpartiet.
1: Just det.
0: Vad har de för roll i det här?
2: Ja, men nu så står det här och var i olika medier att de skulle ha någon slags viktig roll som brobyggare i det här rödgröna laget där man inte är kompisar alls överhuvudtaget. Det verkar ju fortfarande vara samma läge som ni minns den där libanesiska hämtmiddagen de hade när det utlöste kravaller och det slutade med att Muharrem Demirok till slut fick avgå och så vidare. Alltså det verkar ju vara samma ohärliga stämning nu.
0: Ja.
2: Men Miljöpartiet anses då ha bra kontakt med alla inblandade och ska kunna fungera som någon slags medlare.
1: Vad är det
2: redan
1: det
2: innan de har börjat förhandla.
1: Men visst finns det ett uttryck
0: kuddflicka
1: för det? Kuddflicka, ja.
0: Ja.
1: De som man sätter mellan två stökiga
2: elever.
0: Just det. De kan prata med den ena sidan för de är gröna tillsammans och med den andra för att de är röda tillsammans.
2: Mm.
0: Det låter ju som att Magdalena Andersson har att göra.

0: Nej.
1: Verkligen inte. Det kan verkligen dra ut på tiden detta. Det är vi beredda på.
0: Läste en text i Svenska Dagbladet som drog paralleller med 2022 och hur Liberalerna hade sina röda linjer mot Sverigedemokraterna då och så vidare. Drog paralleller då till att Vänsterpartiet ju har kongressbeslut om att sitta i regering. Men att sådana där kongressbeslut kan man ju, man kan ändra dem.
2: Ja, ja,
0: om det verkligen det kniper.
2: Det där vem som troligen mest troligt ändrar sig, Vänsterpartiet eller Centerpartiet, det har ju olika journalister och olika åsikter, de har jag märkt.
1: Men det här med kongressbeslut i alla fall, det verkar ju vara så att Vänsterpartiet tar sina kongressbeslut på större allvar än många andra partier gör. Och det spekuleras nu i huruvida det behövs en extra kongress om de ska häva det här kravet på ministerposter. Men när jag har frågat runt om det så får jag intryck, även om jag inte får raka svar. Det får jag nog inte för att de inte vill ge raka svar. De vill inte sätta fart på den typen av spekulationer. Men i alla fall, jag får intrycket av att man absolut kan lösa ett sånt beslut på annat sätt. Bara man förankrar det tillräckligt väl i partiorganisationen. Men de är ju övertydliga med att de inte kommer att vika ner sig. Mm. Oavsett hur mycket sakpolitik de skulle kunna få.
0: Mm.
1: Det var någon som sa, okej, om Centerpartiet går med på att avskaffa kapitalismen, då kanske vi kan avstå från ministerposter.
0: Den lilla detaljen. Okej. Samtidigt så tycker jag man har vänsterpartister, alltså väljare, som tycker att varför ska de hålla på och vilja ha makten så himla gärna? Det är bättre att de står utanför en regering och faktiskt får igenom sin politik.
1: Nu har de bestämt sig för det här och tänkt igenom det noga.
0: Ja. Okej. På den andra sidan då, de har ju ett färdigt regeringsalternativ. Det är lite som en så här frustande hingst som står i en box och bara väntar på att starta. Men de har ingen majoritet vad det verkar. Så hur går tankarna inom Tidö?
1: Ja, men det låter ju precis så där som att de verkligen står i startblocken. Och om det nu är så där låst för de rödgröna som det verkar vara, det vet vi inte, det kan ju lösa sig. Men om det är låst och det fortsätter så, då inväntar högersidan att Magdalena Andersson ska misslyckas med att bilda regering. Och då verkar det finnas någon slags förhoppning om att återuppväcka den gamla alliansen med M, KD, L och C. Och så ska man på något sätt då förmå Sverigedemokraterna att bara stå bredvid och släppa fram en sån regering. Sen är ju då frågan varför Sverigedemokraterna, som trots tappet i valet är ett stort parti, varför skulle de frivilligt sätta sig på läktaren i 4 år och avstå från allt inflytande? Det är ju lite fantasifullt kan man känna. Det blir någon slags konstig ensidig decemberöverenskommelse. Och då säger högerpartierna, men för landets skull så skulle det kanske kunna vara möjligt. Alltså jag säger inte att partierna säger så, men man hör röster helt enkelt som resonerar på det här sättet. Men det låter ju väldigt optimistiskt alltså.
0: Mm.
1: Sen är ju mycket konstigt i politiken så att inget är givet.
2: Ja, nej, jag tror ju inte på den där varianten där Sverigedemokraterna är en träkar som det heter i bridge, det vill säga en som bara sitter.
0: Åh, bridge.
2: Och gör ingenting.
0: Men det är precis samma resonemang man har om Vänsterpartiet, att de ska sätta sig på läktaren för landets skull för att det inte ska bli en blå regering.
2: Men att de ska sätta sig på läktaren helt, det är väl inte så.
0: Ah, nej, okay.
1: Nej, utan det är väl ingen som tror att Vänsterpartiet, även om de avstår från ministerposter, inte skulle ställa några krav. Nej. Och det var då tanken med den här SD-varianten, mm, att de skulle sitta bredvid, släppa fram, trycka gult alltså, avstå och sen så inte kräva någonting. Mm. Mer än möjligtvis då att lagt kort ligger vad gäller migration och kriminalpolitik kanske.
0: Mm.
1: Och detta är då högersidans tankegång för att få med Centerpartiet på båten. Och Centerpartiet har ju i åratal sagt att vi vill inte ha med Sverigedemokraterna att göra. Så att då måste ju SD på något sätt bara radera ut sig själva totalt.
2: Och huvudstrategin verkar ju vara just nu att man lägger så mycket press man kan på Centerpartiet. Så här ska ni verkligen se till att det inte blir en blå regering. Jag tvivlar på att det leder till någonting överhuvudtaget också. Centerpartiet har varit under den sortens press 100 gånger utan att det har hänt någonting.
0: Det verkar knepigt minst sagt. Kan man dra någon slutsats av det här med att Ulf Kristersson inte har kastat in handduken riktigt än?
2: Det verkar handla just om att sätta så mycket press på Centern som möjligt och så länge som möjligt. Så vitt jag förstår det är tanken från Moderaterna att han kommer att avgå så fort det är tydligt. Men det kanske till och med är så att han har avgått när vissa lyssnar på den här podden. Men de har ju då flaggat för att

0: Att han ska inte erkänna Magdalena Andersson förrän att han har förlorat och att Magdalena Andersson blir statsminister förrän hon är vald till det. Tanken med det är just då att man ska liksom, man ska fortsätta hålla Centern under press.
1: Och sen är det ju ett faktum att vi inte vet om den rödgröna sidan får ihop det. Det är ju så Kristersson har sagt hela tiden. Det finns inget regeringsalternativ på den sidan. Och än så länge så gör det ju inte det. Så att på så sätt är det ju logiskt att avvakta lite grann.
2: Nu uttryckte jag mig lite slarvigt med att slänga in handduken. Men då finns det finns olika delar här. Dels är det att erkänna sig besegrad och det andra är att avgå formellt.
0: Precis, för han kommer ju ändå tvingas bort. Så, och det brukar man inte invänta som politiker, för det är inget kul.
2: Nej.
1: Och om han avgår, då är det ju bara för talmannen att sätta igång med rundor. Så att det kan ju komma igång nu, eventuellt.
2: Och den talmannen, det blir en annan talman än Andreas Norlén, vad det verkar.
0: Norlén kan starta den här processen om Kristersson avgår snart. Mm. Men han kommer ju inte kunna föra den i hamn. De andra 124 dagarna kommer ju någon annan få ta det.
1: Med största sannolikhet kanske man ska
0: ta. Ja, med största sannolikhet.
2: Och den nya talmannen väljs den 28.
0: Ja, precis.
2: Just det. Jag tänker mig att det måste svida så himla mycket för Moderaterna ändå, för att de gick ju fram i valet och de hade väl förmodligen gått fram ännu mer om de inte hade gett en del stödröster till Liberalerna.
0: Absolut, så är det ju. Så att det hade ju gått ganska bra för Moderaterna. Och de blev ju större än Sverigedemokraterna, vilket få trodde. Man kan ju fundera över om hela det här valet som var en kamp mot klockan som Moderaterna förlorade, därför att de har ju haft hela tiden sedan haft usla opinionssiffror redan när tidigare avtalet tecknades, så då föll man som en sten. Sen har man legat under i flera år, sen har det ljusnat i ekonomin, de har satsat jättemycket pengar för att folk ska känna framtidstro och bli nöjda, och så blir folk gradvis mera nöjda, men det blir inte tillräckligt.
1: De toppade formen för sent.
2: Hur är det med det här med alla opinionsmätningar och hur de har skattat sig dem då? För där verkar väl Moderaterna ändå rikta sin ilska lite åt det hållet.
0: Mm. Opinionsmätningarna har lyckats ungefär som de brukar. Det vill säga, jag tycker ju att det är ganska bra. De har ett snittfel på 1% per parti. Men alltså som kollektiv. Sen har det har gått bättre för de med slumpmässigt urval än de som inte har det och så. Men det som de har gemensamt att de inte har fångat upp, det är den här moderata uppgången. Den hade ju varken SVT:s vallokalsundersökning eller de vanliga instituten.
2: Hur kommer det sig?
0: Det kan vara för att många av de unga väljarna är moderater. Instituten har svårt att nå dem. Dessutom är det en grupp som bestämmer sig sent. De är osäkra. Det här är i alla fall en tänkbar förklaring. Jag såg att Moderaternas biträdande partisekreterare, han ska kalla upp instituten, och luktade ju verkligen uppsträckning om den där inbjudan. Sen så är det ju också så att det här Martin Borgs är ju själv kund, men bara till ett av instituten, de här Infostat. Och det har gått, de ligger ganska långt ner nu på rankingen och vilka som kom närmast. Så det är klart, det ligger ju närmast i hans för Martin Borgs kanske att läxa upp de han har betalat.
2: Det var ironiskt. Ändå.
0: Ja.
2: Hur luktar en inbjudan som luktar uppsträckning?
0: Att den var formulerad i stränga ordalag. Nu ska den typ att instituten ska förklara sig.
2: Välkomna hit och bli utskällda.
0: Ja, exakt.
2: Ja. De har väl inte tackat ja, eller kommer de, vet du?
0: Ett par institut har redan sagt ja, Indikator och Verian. Det kan ju bli så att de som tycker att de lyckades bra i valet är mer intresserade av att komma.
2: Vi rör oss vidare från det här mest akuta just nu då och grottar ner oss lite mer i valresultatet. Vad skulle ni säga var det mest anmärkningsvärda valet 2026?
1: Ja, att det blev så otippat jämnt då. Att Liberalerna klarade sig med råge, vem hade trott det? Och att de två största partierna rasade som de gjorde. Både Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna tappade ju kraftigt.
0: Att det skulle bli hyfsat jämnt hade vi ju hunnit förstå, men absolut inte så här jämnt. Det är en enorm upphämtning.
2: Mm. Och förstås på själva valnatten var ju alla vinnare. Alla partiledare som höll sina tal då var ju vinnare. Även Jimmy Åkesson höll ju lite av ett vinnartal, att vi har kommit så långt i vår resa och nu är det ingen som skäms längre och den här valrörelsen har varit så himla, himla bra och så vidare. Men vilka skulle ni säga är de riktiga vinnarna? Ni får vara de riktiga domarna.
0: Ja, Sverigedemokraterna är en av de största förlorarna.
2: Ja.
0: Men annars vinnarna är ju Vänsterpartiet och Miljöpartiet och så måste man absolut lägga till Liberalerna. De kom ju inte mycket högre än förra gången, men de har ju gjort en sån otrolig upphämtning på slutet.
2: Men när du definierar vinnare, då tittar du bara på siffrorna. Du tittar inte på den här inre resan som har gjorts.
0: Jag tittade på Vänsterpartiet och Miljöpartiet bara på siffrorna. På Liberalerna tittade jag på den inre resan.
1: Ja, sen så var det ju kul för Moderaterna men att det gick bra för dem och att de blev större än Sverigedemokraterna. Men tråkigt för dem att de förlorade makten som verkligen. Det ser ut att de kommer att göra.
2: Det går ju runt en massa klipp nu från valnatten, inte minst då Carl-Oskar Bolins näve. Men också den här, apropå att vara vinnare, Simona Moamsson.
3: En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
1: Folk grät tydligen där.
2: På deras valvaka.
1: Av glädje och lättnad, ja.
0: Liberalerna bad ju öppet om taktikröster, men har redan varit förnekat att det var det som hjälpte dem in.
2: Aha,
0: det är redan varit ute liberaler som säger att det var Simona Moanssons förtjänst.
2: Ja, det är sant. Just det. Att de la triljarder på stödkorv på stan och höll tal, det har inte...
1: De fick ju enligt Valu 10% av de moderata väljarna och 11% av de kristdemokratiska väljarna som taktikröster då helt enkelt, jämfört med förra valet alltså.
0: Precis.
1: Men det är klart att hon också kan ha spelat roll. Hon var ju väldigt energisk.
0: Ja, men att det huvudsakligen handlar om taktikröster framgår får man väl säga av att de väljare de haft innan, de är borta. Istället har de fått moderater som tillkommit mycket sent och som fortfarande i många fall röstar på moderaterna i kommunvalet.
1: Ja.
0: Så att det är ju ingen tvekan om att det har varit en räddningsaktion. Men sen har ju hennes popularitet stigit från längst ner på listan till lite bättre.
1: Mm, någonstans i mitten.
2: Mm. Ja, vad var det? Drygt 30% av de som röstade på Liberalerna i förra valet? Valde
0: som
2: de
0: är kvar,
2: även.
0: Ja.
2: Ja, just det. Och vilken betydelse då Simona Moamsson har haft för det här, det får väl analyserna senare avgöra. Men vi har ju pratat genom åren när partiledare har bytts ut i podden, så har ju ni sagt att det där har inte så stor betydelse. Partiledare har inte så stor betydelse.
1: Mm.
2: Vad säger du nu då?
0: Säger samma.
2: Ja.
0: Den som har störst betydelse är Jimmy Åkesson. Men det är dock inget nytt. Alltså när man frågar folk själva just vilken betydelse hade partiledaren för ditt val. Då är Jimmy Åkesson som är klar etta. Intressant är att Magdalena Andersson har fallit ganska starkt där. Och var inget dragplåster enligt Sören Holmberg och de andra.
2: Nej.
0: Det är ju lite av en chock för Socialdemokraterna, tänker jag. Eller
1: ja.
0: Chock vet jag inte, men det är en stor förändring.
1: Ja, de byggde ju sin kampanj på henne också väldigt mycket. Så att det är klart att det var en missräkning då. Sen är det ju intressant med Ebba Busch som ju ligger högt i alla såna här partiledarförtroendemätningar. Men partiet ökar ju inte i motsvarande grad.
2: Nej.
0: Men hon själv gick upp till andra plats.
2: Mm. Att personen Magdalena Andersson inte drar väljare längre... som hon gjorde 2022. Vad tror ni det beror på? Om man sätter det i någon slags kontext?
0: Lite svårt att säga, men en förklaring är ju att partiet har gått ner. Och sen har hon ju varit på väg långsamt, varit på väg ner länge.
1: Det var väl en missräkning det här kanske, att man byggde hela sin kampanj på hennes ledarskap och hennes förtroendesiffror. För de har ju varit, i alla fall i vissa mätningar, dalande under en tid. Och sen så pratade hon ju i princip enbart om att det skulle bli dåligt med 12 SD-ministrar. Mm. De hade ju en massa reformförslag, Socialdemokraterna, som de inte pratade om i valrörelsen särskilt mycket alls. Delvis då för att deras önskepartner, Centerpartiet, är emot alla de här reformförslagen. Jag tror personligen då att det blev lite svårt med logiken och att det gick ut över hennes förtroendesiffror också.
2: Mm. Vad säger du, Fredrik?
0: Ja, nej, men sossarna har väl tappat dels för att Magdalena Andersson inte drar som förr, men det är kanske inte huvudorsaken. De har ju tappat stödröster till Vänsterpartiet och Miljöpartiet, och det får väl tolkas som att många rödgröna väljare vill liksom lägga tyngdpunkten någon annanstans. En spekulation är ju det här med att Socialdemokraterna för rödgröna väljare kanske lagt sig lite för nära Tidöpartierna, till exempel när det gäller brottsbekämpning och invandring. Sen den här diskussionen om att det egentligen inte finns ett lag på den sidan, det kan ju möjligen ha skadat dem också.
1: Det är inte säkert att alla gillade pratet med Bush heller, flörtandet
0: det är sant.
1: Åt det hållet.
0: Det är sant.
1: För det vet man att rödgröna väljare inte är förtjusta i Kristdemokraterna.
2: Så samtidigt som Bush kanske vann på det genom att bredda sig och sträcka sig vänsterut, så var det kanske negativt för Magdalena Andersson?
1: Ja, det kan det ha varit.
2: Det gick dåligt för Socialdemokraterna som sagt, men det gick också dåligt för Sverigedemokraterna, och där försöker man ju, jag vet inte, slicka såren. Man har i allra högsta grad dragit sig tillbaka. Ska man läsa sig till vad som sker, så verkar det ju finnas en spricka inom partiet just nu som har lite olika syn på varför det gick dåligt. Vad säger du, Fredrik? Varför gick det dåligt för Sverigedemokraterna?
0: Ja, Jimmy Åkesson sa ju genast att det bland annat var att de hade hjälpt till med stödröster då till Liberalerna. Mm. Men det verkar inte vara så mycket så, utan det är ju framförallt Moderater och därefter Kristdemokrater som har gjort det.
2: Mm.
0: Jag tror att det kan handla rätt mycket om sakfrågorna. Alltså låg ordning sjönk tydligt, kärnkraft sjönk kraftigt på den här rankingen bland viktiga frågor bland folk.
2: Migration också.
0: Mm. Det har varit ganska mycket välfärdsfrågor och ekonomi. Ekonomi ger inte Sverigedemokraterna röster.
1: En teori är väl att många har röstat på Sverigedemokraterna för att de ville få ner invandringen och ser att det har skett nu. Vi har knappt någon asylinvandring längre. Dessutom så har den brutala gängkriminaliteten minskat dramatiskt. Det är ju en annan SD-fråga, detta med lagordning då. Så det kan ju vara så att folk som kanske motvilligt har röstat på Sverigedemokraterna av de skälen har känt att okej, nu kan man återgå då till sitt gamla parti, till exempel Moderaterna. Eller till sofflocket eller vart man nu har gått då. En annan möjlig förklaring är väl att invandringsfrågan i debatten helt dominerades av detta med tonårsutvisningar.
2: Precis.
1: Och den kontroversiella SD-idén att dra in redan beviljade permanenta uppehållstillstånd. Och båda de sakerna tror i alla fall jag att Sverigedemokraterna straffades för.
2: Mm.
1: Man ser nu i Valu att Socialdemokraterna plötsligt anses lika bra som Sverigedemokraterna i frågor om invandring. Och den frågan har ju SD ägt väldigt länge i alla mätningar, tror jag. Och ganska överlägset också. Men inte nu längre.
0: Mm. Det är verkligen en kalldusch för dem i alla fall, resultatet. Därför att de har ju aldrig backat i ett riksdagsval förut. Och de hade ju, kunde ju i alla fall förutse framför sig att hur det än går så kommer vi vara störst i vårt block. Och då, det är en roll som ändå alltid ger någonting. Men så blir det inte så heller.
2: Men det är intressant att tonårsutvisningarna blev gränsen för hur långt, som nästan som ett så här kollektiv svensk gräns för hur långt migrationspolitiken kan gå, hur tuff den kan bli.
1: Det blev ju också så att de rödgröna kunde exploatera den frågan och gjorde ju verkligen det in i kaklet. Det var ju en fråga som ständigt kom upp, så att den dominerade ju helt invandringsfrågan den här gången.
2: Okej, men oavsett vilket skälet är då till Sverigedemokraternas tillbakagång, det där kommer de väl få analysera på sin kammare, så undrar man ju vad Jimmie Åkesson kommer göra av det här. Vad tror ni?
1: Det är intressant. Det spekuleras nu eller pratas om i medierna att han ska ta paus under en period. Det kanske inte är så konstigt, det har han väl gjort tidigare. Men det ska ju bli intressant att följa det. Är det så att det vaknar någon slags opposition internt i SD mot honom? Det hade ju i så fall inte varit helt oväntat med tanke på detta jättetapp.
0: Alltså bara utifrån sett så är ju det här ett tillfälle där en partiledare skulle kunna avgå. Så är det ju faktiskt, för att nu väntar ju en ganska tråkig period framåt här.
2: Trots att han ändå i mätningar, att det syns så tydligt att han är uppskattad av sina väljare.
0: Ja, det är han ju verkligen. Men han har suttit oerhört länge. Och det här som kommer nu blev ju varken oppositionsledarroll eller ministerposter.
2: Nej. Vi ska bara vända oss mot Vänsterpartiet och deras framgång. Sverigedemokraterna där verkar ha tankar om det också. Det talas väldigt mycket om att det har mobiliserats klanröster och nya medborgarskap har lett till att Vänsterpartiet gick fram. Men vad tror ni då? Vad var skälet till att Vänsterpartiet gick fram?
0: Det är ju så att Vänsterpartiet, de har kampanjat i de här områdena. Det har de i och för sig gjort förut också. De har gått fram i utsatta förorter. Men det finns ju också andra förklaringar till det som ligger nära till hands, tycker jag. Och det är ju till exempel att de har ett engagemang för Palestina, vilket många kan gilla. De satsar på frågor. Vi vet från andra mätningar att för folk som bor i de här områdena så är plånboksfrågor kan vara viktigt. Sånt som hyra, priser på mat etc. Precis sånt som Vänsterpartiet har siktat på. Så att de har ju gått bra i den typen av, bland den typen av väljare redan innan. Det som har hänt nu är att de har stärkt.
1: I vissa av de här distrikten så var ju Nyans väldigt stora i förra valet, 10% och sådär. Och nu har Vänsterpartiet ersatt dem, så att helt och hållet. Jag tror precis som Fredrik, det här med Palestina-frågan. Alltså det var väl många som trodde när alla de här skandalerna avslöjades om Vänsterpartiet att de skulle förlora på det. Men vi har ju pratat här om att det kanske inte alls är så, utan kanske tvärtom. Att det uppskattas i breda kretsar med den här aktivismen då. Så att, och det kan man väl säga att vi har facit på nu. Att det har inte skadat utan tvärtom gynnat dem.
2: Vi lämnar ytterkanterna därhen och så vänder vi oss lite grann mot den breda mitten då. Kristdemokraterna som står där mitt i mitten har riktat sig till vänster och höger. De har varit överallt det här, den här valrörelsen. Gick framåt men inte så där jättemycket.
0: Jag tror att de är besvikna därför att Ebba Busch har synts så oerhört mycket. Men det har inte betalat sig särskilt bra. De har ju fått enormt mycket uppmärksamhet för hennes dubbla signaler med flörtande gentemot Magdalena Andersson. Och sen så har ju Ebba Busch själv i ett tillfälle sagt, hon sa ju det i samband med att SCB-mätningen kom i våras, att hennes plan är att ta väljare från Socialdemokraterna. Och det är också en del kristdemokraters förklaring till varför hon har haft den här flörten överhuvudtaget. Ebba Busch har också sagt att det är bara vi som kan dra väljare över blockgränsen. Ja, nu kan man se här då i SVT Valu att det har inte fungerat. Kristdemokraterna har tagit framförallt från Moderaterna och Sverigedemokraterna. Från Socialdemokraterna har de tagit pyttelite, några tiondels procent netto. All denna flört med den gigantiska uppmärksamheten har egentligen bara lett till att Ebba Busch har synts mer.
1: Ja, det är nog
2: det hatar hon nog inte.
1: Det räcker fint. Men sen, man får väl komma ihåg att Kristdemokraterna har ingen riktig fråga så där som väljarna förknippar med dem. Alltså, i valrörelsen var det skrota pappamånaden och skrota regionerna. Och det kanske inte är några vinnarfrågor då. Mm. Och framförallt inte något som man drar folk över blockgränsen på.
2: Valet är över och det är även denna podd.
0: Ja.
2: Helena Hysén och Fredrik Furtenbach har ni hört, våra inrikespolitiska kommentatorer. Mattias Dellert var producent. Parisa Höglund heter jag och så är vi tillbaka igen på tisdag. Vi hörs då.

0: Och som sagt tidigare, det här avsnittet spelades in vid 11-tiden på torsdagen. Alltså ungefär 3 timmar innan statsministern lämnade sin post.
1: Vad hände med radiokorrespondenternas turné? Jo, den kommer. Möt radiokorrespondenterna runt om i Sverige. Det handlar om totalt 10 orter mellan 21 september och 8 oktober. Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot, berättar mer.
2: Ja, och i år så har vi valt att lägga turnén efter valet så att vi alla kan liksom lägga det bakom oss. Och då är det som vanligt att vi är ute på turné ungefär i 3 veckor, besöker flera städer runt om i landet och då tar vi med oss några av korrarna som du då på plats någonstans i Sverige har möjlighet att träffa. Och det kan man läsa mer om på Sveriges Radio, så kan man söka på Möt radiokorrespondenterna så dyker programmet upp där.
1: Säger Peder Gustafsson, utrikesredaktör på Ekot. Radiokorrespondenternas turné inleds måndag 21 september i Lidköping. Läs alltså mer på webben sverigesradio.se, sök på Möt radiokorrespondenterna eller i appen Sveriges Radio.
0: Och om det tipsade Eva Toivonen. Och så lämnar vi över till några av våra radiokorrespondenter.
3: Fredrik, har västerländska politiker blivit en rysk måltavla?
4: Allt pekar på att det börjar bli så.
3: Joakim Paasikivi, håller Ryssland på att vinna drönarkriget?
5: Nej, men de har ett tillfälligt övertag när det gäller de strategiska drönarna.
3: Lubna, vad är det som händer vid fronten?
6: Antagligen en hel del som vi inte känner till.
3: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Idag om hur Ryssland skickar drönare mot den ukrainska järnvägen samtidigt som västerländska toppolitiker passerar med tåg. Och för första gången erkänner Kreml att man slår mot allt och alla. Samtidigt vid fronten i en ukrainsk motoffensiv på gång. Vi spelar in onsdag morgon den 16 september tillsammans med Joakim Paasikivi, militärexpert knuten till advokatbyrån Mannheimer Swartling. Välkommen.
5: Tack så mycket.
3: Fredrik Wadström, radions Rysslandskorrespondent. Välkommen.
4: Tack.
3: Och Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent på plats i Kiev. Hej Lubna.
6: Hej.
7: A Russian drone has struck a train on Ukraine's border with Poland shortly after the UK's former Prime Minister Boris Johnson and some of Europe's most senior security advisers passed along the same line. Video on social media shows clouds of black smoke rising from the locomotive and passengers fleeing in panic.
3: Now Ukraine's brittiska BBC om attacken mot ett nattåg på väg från Kiev till Polen strax innan drönaren slog ner hade ett annat tåg passerat sträckan. Ombord fanns bland andra Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson, Sveriges tidigare utrikesminister Carl Bildt och en lång rad andra toppdiplomater, säkerhetsrådgivare och politiker som varit i Kiev på konferens. Ukrainas statliga järnvägsbolag sa att det inte går att utesluta att just det här tåget var målet för Rysslands attack. Vad säger man från rysk sida om det här, Fredrik?
4: Ja, det har ju inte kommit några förnekanden. Ryska försvarsministeriet har gått ut och sagt att de har slagit mot Ukrainas järnvägsnät. Kremls talesperson Dmitrij Peskov gick ut med ett uttalande om att ryska militären slår mot mål över hela Ukraina och kommer att fortsätta göra det. Men inga direkta indikationer från officiellt håll om att det var just det här tåget med västerländska besökare som var målet. Däremot så var det ju en rysk telegramkanal, en av de här Z-kanalerna vi brukar prata om, krigsbloggarna, kallas för Fighter Bomber och sägs vara en rysk stridspilot som ligger bakom. Och där skrev de innan man visste exakt vilket tåg som hade träffats att det var läge att beställa en öl och fira. Och det skulle då indikera på att man skulle då fira att det var rätt tåg i en stationstecken som hade träffats, alltså med den här västerländska delegationen.
3: Oavsett hur avsiktligt eller inte det här var, Men hur anmärkningsvärt är det som har hänt, Joakim?
5: Nej, men det tydliga är ju att man från rysk sida inte skulle haft något problem med om det hade träffat utländska dignitärer om de inte är amerikanska. För där har vi ju sett att man inte skjuter mot Kiev när Witkoff och Kushner var där. I övrigt så har ju Ryssland verkligen intensifierat sina slag mot tåg, järnvägen generellt, men också nu på senare tid gränsövergångarna. Och här, det är ju mer anmärkningsvärt, det vill säga att man inte drar sig för risken att faktiskt träffa andra länder tydligt. Och det här är drabbat gränsövergångar både mot Moldavien och Polen. Ja, det som de säger från Moskva, de slår mot allt.
3: Men vad tyder det på då, att man inte ens drar sig för att komma så nära ett NATO-land?
5: Ja, att man tycker att svaren från väst har ju inte varit sådana att man har behövt att bry sig. Nej, men det är tydligen inget problem.
3: Utländska politiker och diplomater reser ju regelbundet till Ukraina. Vad gör man för att få dem att känna sig någorlunda säkra, Lubna?
6: Alltså när vi pratar om riktiga höjdare som presidenter och premiärministrar så åker de under väldigt stort hemlighetsmakeri och med egna tåg, eller alltså tågvagnar som är lossade och som vanliga passagerare inte kan åka med i. Och det här har vi ju sett väldigt många gånger på bilder när ledare kommer till en tom perrong i Kiev. Och de som är lite mer vanliga, som till exempel Carl Bildt och även Boris Johnson numera, de åker inte med samma högklassiga tåg, utan mer vanliga tåg, men som kanske är bara avsedda för de här delegaterna. Sen så vad gäller säkerheten så finns det inte så mycket man kan göra. Man agerar precis på samma sätt som alla andra ukrainare. Alltså när det kommer ett drönarhot så evakueras tåget. Det finns inget annat sätt. En del pratar nu om att man tar hellre bilen istället för att åka tåg. Men det behöver inte heller innebära att man kommer fram på ett säkert sätt. Vi har också sett Ryssland som under den senaste tiden attackerat bensinstationer och även vägar. Så det blir ju allt svårare för folk att komma säkert till Ukraina och resa inom landet.
3: Ja, den senaste tiden så har ju ryska attacker mot det ukrainska järnvägsnätet blivit vanligare. Vad är syftet från rysk sida, Fredrik?
4: Ja, men tidigare så var det ju också då mycket attacker mot civila mål, men just järnvägsnätet var ju relativt skonat. Vi såg en del attacker närmare fronten, närmare ryska gränsen, i Sumy-regionen har varit drabbad, Charkiv-regionen, men nu börjar det sprida sig över hela Ukraina, och det är ju också en intressant upptrappning i den meningen att man tidigare pratade mycket om militära mål, och det gör man kanske fortfarande från rysk sida, men det är ju också någon slags erkännande att nu är det liksom hela Ukraina, hela befolkningen och den civila delen som ska terroriseras.
3: Vad säger du, Joakim?
5: Ja, en obehaglig faktor är ju också att de ryska målsökarna är bättre, eller möjligheten att styra så att man faktiskt träffar tågen. I början av kriget så slog man mot järnvägen, men det var väldigt nära den ryska gränsen förhållandevis. Nu kan man träffa med större precision på djupet.
3: Lubna, hur påverkar det här ukrainare som är väldigt beroende av järnvägen för att ta sig fram?
6: Alltså enormt. Jag har själv flera gånger berättat hur punktliga tågen är. Nu är det helt annat läge. Resorna blir mycket osäkrare, de blir längre och mer oförutsägbara. Och efter attackerna för någon vecka sedan så var det förseningar i upp till 12 timmar. Och då ska man komma ihåg att det finns inte alltid bilar eller bussar som trafikerar de här sträckorna. Och sen är det att man inte vet om man kommer fram och när man kommer fram. När jag pratade med Ukraliznitsas, alltså den ukrainska järnvägens chef förra veckan, Alexander Pritsitsky, så sa han just det, att de här senaste attackerna, de ser man från järnvägens sida som en jakt på människorna ombord. För flera gånger så har man sett att drönare cirkulerat över ett passagerartåg, och efter att tåget har evakuerats och efter själva attacken, när kanske konduktören eller maskinisten eller lokföraren är på väg tillbaka, så slår man till igen. Så här har vi sett en helt ny strategi från Rysslands sida, där man kontinuerligt riktar attacker inte bara mot järnvägsinfrastrukturen, men mot själva passagerartågen.
3: Och ända sedan det fullskaliga krigets start så har ju Ryssland hävdat att man bara attackerar militära och strategiska mål, även om ju verkligheten talat om något helt annat. Men i helgen så sa Vladimir Putins talesperson Dmitri Peskov så här:
8: Российская Федерация не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры, и сейчас им будет тяжело.
3: Ryska federationen har inte slagit mot allt utan åtskillnad. Vi började göra det efter att Ukraina själva öppnade Pandoras ask, sa Peskov. Och då syftar han alltså på ukrainska attacker mot ryska lagerlokaler och energianläggningar under sommaren. Vad är syftet med att säga det så här öppet, att man faktiskt attackerar urskillningslöst nu, Fredrik?
4: Ja, men tanken är ju att omvärlden ska uppfatta det här som att det bara är ett svar på det Ukraina gör, trots att Ryssland ju har startat kriget och drivit på utvecklingen med de här drönar- och robotattackerna. Och en typisk sak för Rysslands och Putins sätt att agera är ju att trappa upp så att det på något sätt raderar ut det som har hänt tidigare. När man gick in 2022 med den fullskaliga invasionen så var det ju sån extrem krigföring att vi började glömma bort vad som hade hänt från 2014. Alltså de 8 åren av krig, de krigsbrott som har begåtts, de hamnar ju i bakvattnet och vi talar ju mindre om dem. Och likadant tycks tanken vara nu, att med den här upptrappningen som vi ser mot mål på alla fronter, överallt och hela tiden, att vi ska glömma att Ryssland har hållit på med det här, vad gäller det här luftkriget, sedan oktober 2022. Och jag tycker egentligen att den stora nyheten, även om det är annorlunda nu, så tycker jag att den stora analysen av det som sker är att Ryssland i 4 år har hållit på med det. Och att det är det som är det i ögonen fallande och anmärkningsvärda.
3: Och de senaste veckorna så har Ryssland attackerat Ukraina i stort sett dygnet runt. Lubna, du är i Kiev sedan en dryg vecka och du har tillbringat väldigt mycket tid där de senaste snart 5 åren.
6: Ja, men det är ett märkbart ett annat läge. För det första så går ju flyglarmet nästan hela tiden och man kan sitta mitt på dagen och dricka sin kaffe eller göra någon intervju i stan och så hör man det ukrainska luftförsvaret skjuta ner drönare på ett sätt som man tidigare hörde mer i Charkiv, i Dnipro, i mer frontnära städer. Nu så är det en vardag även i Kiev. Och folk som tidigare ignorerade flyglarmen, folk som hoppades på det bästa, nu följer man mer noggrant vad som flyger i luften och var det är på väg. Betydligt fler söker sig till skyddsrum och man liksom inväntar inte längre att Ryssland de facto bombar ens bostadsområde innan man söker skydd. Och ja, det märks verkligen i stan. Det är färre människor ute, det är fler saker som stänger, köpcentrum, restauranger. Ändå så försöker folk ha någon slags vardag ändå. Det är mycket som fortfarande är öppet och det är mycket som är sig likt. Men just det här konstanta hotet om ryska drönare, det har verkligen eskalerat.
3: Hur märks det på stämningsläget? Hur människor mår som du pratar med?
6: Ja, alltså det är svårt att säga exakt hur människor mår, men det är verkligen så att folk är väldigt trötta, alltså bokstavligen. Man pratar om en zombifiering av människor, människor som inte sover om nätterna på grund av de ryska attackerna och sen går till jobbet och sen sover inte igen och sen går till jobbet och någonstans så kommer utmattningen i kapp och det märker man. Många är mycket tröttare och det görs väldigt mycket reklam för sömnmedicin och öronproppar och folk frågar i all större utsträckning hur man sover och om man sover överhuvudtaget. Och många som jag pratar med, de sover också numera helt påklädda. Man har sin ryggsäck bredvid sängen med det nödvändigaste och man tar sig verkligen ner i skyddsrum när det finns risk för robotangrepp.
9: This is the sound terrorizing Kyiv each day. It's becoming more dangerous in the city. Russia has changed tactics, launching an intensified air blitz against Ukraine's capital. This is what has changed. Jet-powered drones.
3: Amerikanska ABC News om en ny rysk taktik med drönare drivna av jetmotorer och som terroriserar ukrainarna dag och natt. Joakim, vad är det här för drönare?
5: Det är en ganska vapenteknisk förutsägbar utveckling. När de här Shahed 136, alltså de här drönarna som man hade köpt från Iran, från rysk sida, drivna av det som mopedmotor närmast. Det ser ut som en triangel och 3 meters vingbredd ungefär. De flög långsamt och lågt, av naturliga skäl. Sen utvecklar ju Ukraina luftvärnsdrönare, alltså Stingers och vad de nu heter, ett gäng olika, och fick god effekt. Ja, men då är nästa steg att då måste man produktutveckla de här drönarna. Så den ryska versionen av den här Shahed 136 var Garand 3, och då hade man gjort en lite bättre, lite andra styrsystem. Garand 4 är samma, fast då har man satt i en liten jetmotor. Den går fortare och högre, och det gör att det är svårare att skjuta ner den med alla de här vanliga systemen. Garand 5, den ser ut som en liten kryssningsrobot. Så här är det ett utvecklingssteg, och här kommer då en rad andra. Och det är svårt att kalla dem för drönare, för de är närmare kryssningsrobotar. Men de här traditionella kryssningsrobotar, amerikanska Tomahawk och ryska Kalibr, det är ju ursprungligen 70-80-tals teknik i dem. De är dyra, komplicerade. Så att nu gör man med den billigaste tekniken man kan relativt okomplicerade drönarkryssningsrobotar. Och de flyger då högre än de här vanliga drönarna och flyger snabbare. Och det betyder att det ukrainska luftvärnet får nya utmaningar. Men det håller man på att utveckla mot medelmot. Så att det är hela tiden vapentekniska kapplöpningen. Men det plus då Iskander-robot, alltså ballistiska robotar som har en ganska kort flygtid, det vill säga förvarningstid i Milimkevin. Och sen de hypersoniska, Zircon och Killshall, med mycket kort förvarningstid. Det gör att den ryska vapengarderoben som man kan skjuta mot ukrainska städer, att den är nu mer avancerad, men också dyrare för Ryssland.
3: Men de här nya typen drönare då, som mer liknar små kryssningsrobotar, de är ganska enkla att ta fram också?
5: Ja, alltså förhållandevis. För man stoppar då inte in den absolut modernaste tekniken, eller den mest avancerade tekniken. Men de är dyrare och mer komplicerade än mopeddrönarna, så att säga. Så att det är också en kostnadsdrivande faktor.
3: Men Ukraina har ju legat i framkant när det kommer till drönarteknik. Betyder det här att Ryssland har börjat komma i kapp?
5: Nej, men det här har hela tiden varit en man hoppar bock. Ja, det är fortfarande så att ukrainarna har ett tekniskt övertag längs fronten när det gäller drönare. Det är inte avgörande för kriget, men det är avgörande för vissa frontavsnitt. Det här är nu ett hopp som Ryssland har gjort. Och då får vi se om det går att motverka med luftvärn eller andra motmedel. Det Ukraina gör är att man utvecklar sina egna motsvarigheter till det här och börjar nu slå mer och mer mot fabrikerna.
3: Mm. Fredrik?
4: Alltså Ryssland har ju en annan målsättning med sin drönarutveckling. Ukraina tycks ju vara mer avancerat vad gäller spridningen av olika typer av drönare och liksom avancemang, medan däremot Ryssland satsar väldigt mycket på kvantitet och destruktivitet. Alltså hur mycket kan man förstöra? Och där har de ju tyvärr kommit väldigt långt.
3: Vad gör Ukraina för att bättre kunna skydda sig mot de här nya ryska snabbare drönarna, Lubna?
6: Ja, men det är precis som ni har varit inne på tidigare. Det är så att Ryssland kommer på någonting nytt. Tidigare så använde man till exempel väldigt mycket fiberoptiska drönare. Nu ser man längs fronten väldigt mycket fiskenät för att försöka fånga upp de här drönarna. Och så uppfann man de här interceptorerna för att skjuta ner de här Shahed-drönarna. Och nu så håller Ukraina på att utveckla egna jetdrivna drönarinterceptorer som kan nå de här högre hastigheterna. Så det pågår en kapplöpning. Och sen så satsar man väldigt mycket från Ukrainas sida på automatisering och bättre sensorer för att just upptäcka de här snabba drönarna i tid.
3: Samtidigt så kommer nu nyheter från fronten. Igår hävdade en ukrainsk brigadgeneral att en ukrainsk motoffensiv är på gång i norra Donetsk-regionen. Vad vet vi om det här, Lubna?
6: Ja, vi vet inte så mycket. Vi vet att väldigt mycket fortfarande är hemligt. Men det vi antar är att Ukraina håller på att förbereda eller kanske har satt igång med någon slags motoffensiv nära Liman i östra Ukraina, Donetsk-regionen. Liman som är väldigt strategiskt viktigt i och med att det öppnar upp för att ta eller komma in i resten av Donetsk-regionen. Och den här operationen, den kallas för Operation Vivaldi och leds av en av de bästa ukrainska enheterna. Och mycket handlar ju om drönare, men också om artilleri och mindre markstyrkor då. Hittills så tyder ändå vissa uppgifter på att Ukraina försöker i alla fall återta initiativet i det här området som Ryssland sedan invasionens början har försökt ockupera.
3: Joakim, vilken betydelse har det här?
5: Det har en stor betydelse, men det är ju svårt att veta. Den operationssäkerheten och OPSEC, den har varit oerhört bra, men det har varit brus om det här i sociala medier i någon månad. Och de karttjänster som brukar vara rätt vederhäftiga säger att man har då befriat kanske 200 kvadratkilometer. Och det man har gjort är att man har klippt av den norra delen av Kniptången mot Sloviansk och Kramatorsk. Det vill säga att man har förhindrat en rysk inringning. Och det som också det brusas om, men ja, som sagt det är obekräftade källor, det är att man från Ukrains sida har lyckats väldigt väl då med att samordna de olika effekterna. Alltså störning, elektronisk krigföring, artilleri, drönare och rörlighet. Och här har en del jämfört det med offensiven mot Charkiv som började i september 2022. Inte alls i samma omfattning, men att man från Ukrains sida på ett frontavsnitt där det inte borde gå för överraskning har lyckats ändå att överraska ryssarna. Kanske därför att ryssarna underskattar ukrainarna igen. Men om det är sant som det verkar på sociala medier så är det här en rätt anmärkningsvärd framgång för Ukraina.
3: Hur ser läget vid fronten ut i stort?
5: Ja, det rör sig väldigt lite. Ryssland fortsätter att trycka på mot Pokrovsk, Dobropilja och men Ukraina då, ja, går framåt i Zaporizjzja och i det här mot Liman. Så att, ja, men det är som tidigare, att det händer förhållandevis lite på andra ställen än den här offensiven kanske, men väldigt många människor dör.
3: Hur beskrivs frontläget officiellt i Ryssland, Fredrik?
4: Jag skulle säga ovanligt positivt ur ett militärstrategiskt perspektiv. Jag menar, Ryssland brukar ju aldrig tala om eventuella ukrainska framgångar eller att det är någonting som står still eller problematiskt. Men jag tycker ändå att den officiella bilden är ännu mer inriktad just nu på att vi är väldigt nära att knäcka Ukraina. Och om de inte lämnar över de delar av Donbass som de kontrollerar till oss frivilligt så kommer vi snart ändå att vinna det. Det är mycket det man hör från ryska källor nu.
3: Och hur ska vi tolka det då eftersom verkligheten verkar vara någon annan?
4: Att man har steppat upp också propagandakriget i den här frågan.
3: Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna i Kiev, vad har du sett?
6: Ja, men det är ju en skandal som jag faktiskt har varit väldigt dålig på att rapportera om, men mest för att jag tycker att den är väldigt krånglig att förklara. Och det handlar ju om Ukrainas riksåklagare Ruslan Kravchenko som har avsatts efter en dramatisk konflikt med landets antikorruptionsmyndigheter. Och det handlar ju om en korruptionsutredning som även berört flera personer inom åklagarväsendet. Och Kravchenko, den här riksåklagaren, han hamnade tidigt i en öppen konflikt med NABO, alltså den här antikorruptionsbyrån. Och han lämnade landet mitt under den här turbulensen. Och nu försöker Zelensky återta kontrollen över den här skandalen som riskerar att skada Ukrainas redan väldigt känsliga antikorruptionsarbete.
3: Fredrik, din spaning den här veckan?
4: Jag har tänkt på det här uttrycket, idrott och politik hör inte ihop. Nu är det ju parlamentsval till ryska duman här i den här veckan, i slutet på veckan. Och i en kampanjfilm inför det här stora maktpartiet då, Enade Ryssland, som ju är maktens och Kremls parlamentariska gren kan man väl säga. Där ställde Lavrov, utrikesministern, sig framför kameran med ett antal andra kända personer omkring sig. Och det är Lavrov som pratar, men en av de som står bredvid honom är den ryske stjärnishockeyspelaren Alexander Ovechkin som spelar i Washington Capitals i USA sedan årtionden tillbaka. Han är en av världens mest framstående ishockeyspelare. Och det är ju ingen hemlighet att han är nära vän med Putin och att han har stöttat makten i Ryssland sedan länge. Men det var ändå lite oväntat att han skulle vara så öppen i rampljuset under den här valkampanjen till det här valet som ju inte egentligen är något val. Så de som brukar säga att idrott och politik inte hänger ihop, de kanske ska studera den ryska valkampanjen här.
3: Joakim, vad har du sett?
5: Ja, jag har glatts åt det fina bröllopet som Donald Trump Jr. har haft. Han gifter sig i söderhavsmiljö verkligen med kortbyxor och slacks och allt möjligt fint med huvuddelen av sina närmaste vänner kring sig. Men tydligen inte alla, för det var överraskande då också en bröllopspresent där han fick det här bröllopet finansierat. Det är ju inte så att Don Jr. inte har råd, men trots det så fick de finansiering av Ryska boxningsförbundets ordförande Kremljov, som har dykt upp lite, men tydligen är en mycket gammal vän som ingen annan känner. Och på det här bröllopet ska också ha varit närvarande andra ryssar som är då knutna till nära till säkerhetstjänsterna. De var inte med på den här bilden, men det var Kremljov. Så att hela den här historien med ryska pengar och varför, men det är som vanligt, det är väldigt mycket ryska pengar i kretsen kring Donald Trump.
3: Var Donald Trump själv där på sonens bröllop?
5: Nej, och han säger att han vet ju ingenting. Så att ja, han var isolerad från just det här.
3: Tack Joakim Paasikivi, tack också Lubna Elshanti och Fredrik Wadström. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och glöm inte att markera ringklockan under avsnittet i appen. Då skickar vi en påminnelse till dig när en ny podd är ute. Producenten här veckan är Lena Bejerot. Jag heter Johanna Milén.
10: Fotbolls-VM, världens största sportfest. Men bakom jublet finns en annan berättelse. Från Mussolinis Italien och militärjuntans Argentina till Qatar, Ryssland och Trump på VM-scenen. Hur blev FIFA så mäktigt? Varför återkommer korruptionsskandalerna? Och går organisationen ens att förändra? Konflikt om fotbollens maktspel och kampen om FIFAs framtid.
11: Nyheter får vi nu. Klockan är 3.
12: Irans revolutionsgarde säger sig ha attackerat en oljetanker i Hormuzsundet som ska ha börjat brinna. Det rapporterar statliga medier i Iran enligt nyhetsbyrån Reuters. Där fartyget ska ha varit flaggat i Togo i Västafrika. Och en anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina och att Kina kapat sin import av olja med mellan 30-50%. Där säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
13: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
14: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet, IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
13: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
14: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
13: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
12: Reporter Mona Hambrius. Här i Sverige inleder talmannen idag sina samtal med partierna för att se vem som kan samla tillräckligt med stöd för att bilda en ny regering. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Men en centerkälla säger till Svenska Dagbladet att partiet inte är intresserat förrän Vänsterpartiet har dragit tillbaka kravet på att sitta i en regering. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
15: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
16: Man skulle kunna säga att den närmsta timmen handlar om motstånd på olika sätt. Och också om tiden som går. Lisa Wall, berätta mer.
17: Det här är torsdagens P1 Kultur. Lale kommer hit idag. Hon har skrivit en bok om sig själv och hela sitt artistskap. En sorts Lale-nyckel. Jag såg hur vi var stjärnor. Den släpps imorgon. Och mer musik. Du ska få träffa jazzsångaren Lina Nyberg. Hon är aktuell med sitt 25:e album Present. Men först, hur intresserad av kultur är Donald Trump? Och vad har hans presidentskap betytt för kulturen i USA? Det här är P1 Kultur, jag heter Lisa Wall.

0: En utdragen namnstrid har satt en av USA:s tyngsta kulturinstitutioner i gungning. En domstol har återigen stoppat president Trump från att sätta sitt namn på fasaden till Kennedy Center i Washington DC. Men konsekvenserna har blivit ödesdigra. Utan Trumps namn så riskerar nu centret att få stänga på obestämd tid. Med oss från Washington har vi Sveriges Radios korrespondent Gina Lindberg. Hallå där.
1: Hej Lisa.
0: Hej, du har precis besökt det här centret. Hur ser det ut just nu?
1: Jag var där igår kväll och mötte ett helt ödsligt Kennedy Center. Jag fick inte komma in. Nu är centret alltså helt stängt och igenbommat. Och dessutom hade de satt upp kravallstaket runt hela denna jättebyggnad. Så att det var staket runt om, stängd entré och vakter som patrullerade utanför. Och en och annan besviken och upprörd besökare som kom dit också. Jag pratade med en man till exempel som kom för att ta bilder på byggnaden eller bilder på övergreppet som han kallade det. Men nu är det alltså stängt och besökare får inte ens komma i närheten av den stora entrén.
0: Hur har den här namnstriden liksom kunnat komma att hota hela centret?
1: Ja, det här är ju en strid som har pågått sedan Donald Trump tillträdde. Han är den första presidenten som har tagit en aktiv roll i Kennedy Center. Tidigare presidenter har låtit styrelsen jobba på, oberoende. Men när han tillträdde så gjorde han klart att han vill göra Kennedy Center till sitt på alla sätt. Så att han började ju med att byta ut hela styrelsen. Han gjorde sig själv till ordförande. Han har haft mycket starka synpunkter på repertoaren. Den är alldeles för vänster och för woke har han tyckt. Och dessutom då på själva namnet, så att han gjorde klart att han vill döpa om det till Trump Kennedy Center. Det här gick till domstol och nu har en domare sagt för andra gången att det får han inte. Om Kennedy Center överhuvudtaget ska byta namn, då krävs det kongressbeslut. Och så fort det beskedet kom från domaren så svarade Trump med ett ultimatum. Blir det inte namnbyte, då stänger vi. Och hans motivering är att Kennedy Center behöver renoveras, säger han. Och om inte hans namn står på fasaden så är det ingen idé att renovera. Så att plötsligt bara några timmar efter det här beslutet från domaren i tisdags kväll så hördes en röst i högtalarna inne på Kennedy Center som bara meddelade besökarna att nu måste ni evakuera omedelbart. Och sen en dryg timme senare så var huset tömt, allt stängt och nu är kravallstaketen uppe.
0: Vad är det för pengar som ska till, som behövs för att Kennedy Center ska kunna fortsätta?
1: Ja, det är ju en blandning av pengar som driver Kennedy Center, så att det är delvis federal, alltså statlig finansiering. Men sen är man också beroende av donationer, bidrag från företag och från privatpersoner. Så att det är alltid sådär, det är mycket galor och insamlingar och sponsring. Och så får man också in pengar från biljettförsäljning förstås. Och det som Trump säger nu, som han hävdar, det är att hans namn på själva centret, det är en garant för att det ska komma in bidrag och donationer. Men samtidigt har vi ju kunnat se att biljettförsäljningen har totalt rasat efter att han tog över. Det har varit avhopp från skådespelare, från artister, från regissörer som har lämnat i protest. Och många Washingtonbor som bojkottar, som inte längre går dit och köper biljetter. När jag har varit där under de senaste månaderna så har det varit, jag har sett det, att det har varit påtagligt glest i salongerna. Men Trump hävdar då att det enda som kan lösa de ekonomiska problemen, det är han själv. Samtidigt som han själv alltså har bidragit till att det blivit ekonomiska problem.
0: Men varför tror du att det är så viktigt för honom att ha sitt namn på Kennedy Center?
1: Ja, han drivs ju av detta varumärkesbyggande kring sin egen person. Och det är så uppenbart, särskilt den här mandatperioden, att nu har Trump börjat inte bara varumärkesbygga utan tänka väldigt mycket på sitt eftermäle. Han bygger triumfbågar, han förändrar stadsbilden i Washington, hans ansikte blickar ner på oss från fasaderna. När man går ner i stan så är det ju stora banderoller med Trumps foto på departementen. Han vill göra ett historiskt avtryck. Och Kennedy Center, detta vita kulturpalats, det är ju verkligen en det är ett nationellt kulturcenter, det är en prestigeinstitution som han vill göra till sin. Och det gäller då både innehållet, repertoaren, utformningen av byggnaden och dessutom namnet.
0: Men jag tänker att jag behöver kontext här, alltså, för det hade ju känts bizarrt om Ulf Kristersson hade hävdat att hans namn skulle stå på Kungliga Operan, annars stoppar han renoveringen. Men i en amerikansk kontext, är det här lika bizarrt?
1: Ja, det är helt unikt att en amerikansk president överhuvudtaget lägger sig i på detaljnivå i en kulturinstitution på det här sättet. Det är unikt. Och dessutom då det här med att döpa om ett levande minnesmärke över president John F. Kennedy. Det väcker ju väldigt starka reaktioner. Stora delar av Kennedy-familjen har varit ute och protesterat och många vanliga Washingtonbor är känslosamt upprörda över detta. Och kritiker drar ju paralleller till auktoritära regenter och personkult av olika slag. Så att det här är verkligen... Det är speciellt och väldigt, väldigt ovanligt att en president agerar på det här sättet. Och det väcker också väldigt starka reaktioner.
0: Mm. Vad skulle det innebära för kulturen i Washington om Kennedy Center stängs nu då, på obestämd tid?
1: Ja, det skulle innebära att det här är ju ett ställe som väldigt många Washingtonbor har ett förhållande till. Det är ett nationellt kulturcentrum och en symbol

0: Vad är det senaste här?
1: Precis, där har det också kommit nyheter att Trump har ju gett order om att installera skyltar utanför Smithsonian, alltså de stora museerna som ligger på The Mall framför kongressen. Och då är det speciellt historiemuseet, amerikanska historiemuseet, som han har blivit upprörd över. Där hävdar Trump också att utställningarna präglas av någon sorts vänsterideologi. Och nu har han gått vidare med sin order som innebär att det ska sättas upp skyltar utanför museet där man skriver att de här utställningarna har ideologisk bias, alltså att det här är ideologiskt vinklade utställningar. Och de här skyltarna ska nu komma upp, ett tiotal skyltar utanför museet.
0: Man skulle kunna tolka Trumps alla utspel som att han är väldigt kulturintresserad. Är han det?
1: Alltså, han ses ju inte som någon kulturkännare. Han verkar inte särskilt intresserad eller kunnig när det gäller klassisk teater eller klassisk litteratur eller musik eller så. Men han har ju ett kulturintresse som är väldigt inriktat på populärkultur. Han kan väldigt mycket om tv och har själv haft ju The Apprentice, tv-serien. Och han är väldigt intresserad av arkitektur. Han har ju mycket specifika synpunkter på arkitektur, design, utsmyckning. Och det har vi ju sett med patriotiska symboler, guldutsmyckningar i Vita huset, nya monument, nya minnesmärken som åker upp. Och han är också intresserad av kultur som en politisk kraft, som en ideologisk fråga, där han tycker att de stora amerikanska kulturinstitutionerna, Smithsonian, Kennedy Center, de ska stå för en sorts patriotiska amerikanska värderingar, och han hävdar att de har varit politiskt vinklade fram till nu.
0: Tack så mycket, Ginna Lindberg, Sveriges Radios korrespondent i Washington. Du lyssnar på P1 Kultur. Vi ska byta ämne. Det ska handla om den här artisten.

0: Laleh Pourkarim med sin låt Bara få vara mig själv. Laleh slog igenom 2005 och har redan från första ton varit och förblivit en av våra allra mest egensinniga och innovativa artister. Laleh blev första kvinna att prisas med en Grammy som producent. Hon var också första svenska kvinnliga soloartist som sålde ut Ullevi. Och nu är det dags för en till sån där första grej. Åtminstone för Laleh själv. För imorgon så kommer hennes allra första bok, Jag såg hur vi var stjärnor. Välkommen hit, Laleh.
1: Hej!
0: Hej! En bok! Har du hållit den i handen än?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, hur kändes det?
1: Häftigt. Det var det, en av mina första så tankar var att men det känns som en riktig bok.
0: Men, ja. Hade du tvekat på det innan? Att den var på riktigt?
1: Ja, men eftersom det är första boken så ja, det var spännande. Det var verkligen spännande.
0: Boken är självbiografisk och här får vi veta allt om dig, känns det som. Ditt förhållande, din dotter, din uppväxt, din ångest, åren i USA, allt kopplat till ditt artisteri och specifika låttexter. Jag beskrev det som en Laleh-nyckel i inledningen här. Varför ville du skriva en bok?
1: Ja, jag tror att det ekar lite i mina, när jag pratar. Men hur som helst, det spelar ingen roll. Jag kan försöka undvika.
0: Undvika att lyssna på mig.
1: På mig själv, jag hör min röst eka. Nej, men jag tror att jag tänkte att...
0: Fy vad störigt, jag förstår om du blir helt störd. Men kan du sätta lurarna lite på svaj?
1: Ja,
0: kanske?
1: Men det gör jag. Ja. Så här blir jättebra. Ja. Typisk teknik.
0: Ja.
1: Nej, men det började med att jag försökte skriva ett filmmanus och sen ville jag skriva mer än att hålla på och sitta med filmproducenter och bolag och sådär. Jag tänkte, nej, men det här var ju tråkigt. Det tar ju massa tid.

0: Så att jag tänkte, nej men det kanske är roligare att skriva en bok. Och sen så har jag tänkt på det i många år. Och så hittade jag en gammal konsumkasse då som jag... med gamla fotografier och gamla dokument och papper. Och i dem så fanns det också fotografier som min pappa hade tagit från Teheran. Han var ju etnolog och litteraturprofessor och sådär. Mm. Han ville förvalta eller bevara den här konsten som höll på att dö ut i landsbygden i Iran. Så att jag fick nästan en liten sån här plikt. Känns alltså lite så här att oj, nu måste jag göra någonting av det här. Och hela boken börjar ju egentligen med att jag ifrågasätter, ska jag dela med mig eller hur mycket ska man liksom, är världen en bra samtalsvän eller är det bara en bekant som man ska liksom sitta med armarna i kors och snegla lite åt från sidan, du vet, och bara så här nicka lite, ja visst. Så att det är någonting som jag har frågat mig själv, hur mycket ska jag dela, hur mycket ska jag berätta?
1: Vad blev svaret?
0: Ja, vad blev svaret? Men det får man ju ut liksom, det får man ju utvärdera eller på så här. Det får vi se. Det är fortfarande, ja men den släpps på fredag, eller imorgon blir det då, eller hur? Ja. Och så att jag har inte fått jättemycket liksom respons på. Jag har träffat några som har läst den och det jag märker är att alla upplever den olika.
1: Nej, hur då?
0: Nej men det var någon häromdagen där jag berättade om när jag träffade min sambo då och hur jag är ganska, i boken berättar jag då att jag är väldigt tydlig att jag och du kommer aldrig jobba ihop.
1: Just det.
0: Utan det här är liksom, här går gränsen och jag är liksom, där så, jag så. Jag var tydlig med det. Just för att
1: musiken
0: det var,
1: var din.
0: Ja, musiken var min och jag hade ju tränat på, jag var ju som en fighter och hade tränat på att sätta gränser i hela liksom de här första och ja, i musikbranschen är det bra att träna på det, så jag var ju som en så där, jag var väldigt tydlig. Och då sympatiserade han mer med honom och sa, men det måste ha varit självutplånande hur han först blev din chaufför och sen skulle han hjälpa dig med merch och sen skulle... Så han sympatiserade med honom och då blev jag lite så här, jaha. Och så gick jag och frågade Gustav då som är min sambo, vadå, var det självutplånande att komma in i mitt liv? Han bara, nej, jag ville bara hänga med dig. Och tänkte, ja, vi får hjälpa till med merch eller så här. Och han är ju själv fantastisk musiker och låtskrivare då, som efter flera år fick vara delaktig och jag har skrivit låtar med och så. Men det är så intressant att han sympatiserade med den sidan och sådär. Så det är bara spännande för mig att få höra. Och du beskrev det som nyckel.
1: Ja.
0: Det tyckte jag var klokt sagt. För jag tänker också, vad spännande. För jag kanske sett det också som en möjlighet att få förklara... Inte för att man ska behöva förklara sig för andra, men det är ändå roligt för att jag själv har upptäckt att det kanske finns samband mellan låttexter och
1: ja.
0: Men det kanske du vill prata.
1: Nej, men alltså, jag känner igen din röst så tydligt i boken och jag funderar hur du har tänkt när du har skrivit det. Var det viktigt liksom att du låter som du låter i låttexterna?
0: Jag vet inte. Jag har ju bara skrivit och jag har skrivit den helt ensam om man säger så. Att jag har varit väldigt noga med att det ska finnas någon ton. Men jag har inte riktigt förstått att den är så tydlig. Så jag blir jätteglad när man hör att men det låter som, eller det låter som du. Sen vet jag inte vad det betyder, men jag har ju också lärt mig i samband med att jag har skrivit. Jag menar första fem, jag skrev, det är inte en jättelång bok. Den är kanske 320 sidor eller något sånt där.
1: Helt exakt. Men,
0: ja, vad skönt. Men egentligen så var den ju liksom 500-600 sidor från början, fullt med bara så här intuitiv liksom blaj, höll jag på att säga. Men så jag skrev ju det här jättefort och bara öste ur mig massa text, tänkte det här är jag riktigt bra på. Och sen skulle jag behöva gå igenom det här då själv och sitta och vad är den här tjej, vad är det hon snackar om. Så vilket liksom, det är lite som du vet, när man går igenom gamla dagboksanteckningar. Du kanske, jag tror de flesta kan känna igen sig när man, du vet, arg skrivit något. Och sen så går man tillbaka och bara, men chilla, du vet, sådär. Så att jag har fått tid med det där och liksom behandlat texten.
1: För det jag inte känner igen, det är det här som du är inne på. Det är tydligheten och en helt skoningslös upp. Och jag tänkte faktiskt läsa om hur du formulerar det i boken. Då står det så här: risken att skildras som ett exotiskt inslag var stor under 00-talet. Det låg över mig som ett slags multikultifeber. Dessutom förväntades man att öppenhjärtligt berätta om sin bakgrund, som om det var en baksidestext på ett mjölkpaket. Det här är jag och jag innehåller. Det är väl vackert att dela med sig av sin historia, men där och då, ju mer folk försökte lägga en titel på mig, desto mer höll jag fast vid min otydlighet. Den var plötsligt det viktigaste jag hade. Med den skulle ingen förenkla mig som några streck och konturer på ett papper. Så förklarar du din otydlighet. Jag som har intervjuat dig ganska många gånger känner kanske igen den lite grann. Hur gjorde du för att vara otydlig? Hade du en strategi?
0: Alltså det är ju så lätt att titta tillbaka och tänka att nej, men jag hade nog en strategi. Det här hade jag räknat ut. Men jag tror att det var en intuitiv känsla av att hallå, jag är inte bara min bakgrund eller någon så här tydlig, enkel karikatyr, utan jag är en människa. Och det hade jag ju tränat upp redan innan albumet kom och man gjorde de här intervjuerna då, där man skulle vara det här mjölkpaketet med tydlig innehållsförteckning. Så att jag hade tränat redan innan med alla pekfingrar och branschen och dess fyrkantighet som rådde speciellt då. Mm. Så att jag visste att oj, de här vill hela tiden förenkla mig. Och jag är säkert väldigt enkel, men jag är ju inte enklare än någon annan, kände jag. Liksom, att det behöver inte... Så att jag tror att... Och sen vet jag inte om det var... nej, så att, men det är alltid så. Jag vet inte om du kan känna igen det. Jag tror att många kan känna igen när man tittar tillbaka. Mm. Och så tänker man, åh, vilken tur att det här inte hände. Åh, alla fallgropar, du vet. Och man bara, ja, vilken tur. Och sen så kanske man, inte alla, men de flesta kanske ser filmer eller klipp från förr. Och så tänker man, oj, vilken kaxig tjej. Så att jag vet inte, jag har försökt klura ut vem den här tjejen var. Liksom, som var jag och som känns väldigt jag. Men jag är ju också väldigt mycket i nuet. Och en sån där person som tror att jag har kommit på någonting nu. Du vet såhär, ja! Och det är såhär, det är ju låtskrivare och musiker. Vi är fulla av såna där storslagna ögonblick. Mm. Vi går runt och är fyrverkerier hela tiden och liksom sprakar. Så att jag tror ju hela tiden, det här har jag kommit på nu. Men sen så kommer jag på, vänta, jag kanske var ändå ganska... Jag kanske kom på det här redan då. Jag kanske var envis redan då. Jag kanske inte bara hade haft tur. Det kunde inte vara att jag måste ha räknat ut det. Jag vet inte.
1: I slutet av boken, eller mot slutet, så får vi en glimt av din dotter och kanske en idé om hur du ser på föräldraskapet. Jag fick birollen som mamma, skriver du. Hur är den rollen? Är det en biroll?
0: Det är en biroll. Jag tror faktiskt att jag aldrig använt ordet dotter, men det kanske, jo, någon gång har jag kanske använt det. Men jag tror att jag har fokuserat då, för att jag har försökt liksom, jag är ju fortfarande samma Lale som inte vill kanske berätta allt och fläka ut och så här, men jag valde ändå att ta med moderskapet, eftersom nu har jag varit mamma väldigt många år och inte liksom, så att det har hunnit landa. Bitterheten. Nej, jag skojar bara. Nej, jag skojar. Nej, men det har hunnit landa på något sätt. Och jag har förstått att hur viktigt det har varit. Och i samband med det så har jag nu i efterhand förstått också att tacksamheten som jag känt för mina föräldrar. Att har de gjort det här för mig? Och,
1: man får ju perspektiv på sina egna föräldrar.
0: Ja, det får man ju verkligen. Mm. Och också lite på framtiden och hur viktigt det är att vi har en känsla av att ta hand om någonting ömt och försiktigt liksom röra oss mot framtiden och inte bara kasta oss fram för att vem bryr sig, utan att faktiskt bry sig om framtiden. Det kanske är viktigt för oss att umgås över generationsgränser. Mm. Och jag pratar mycket om det, om kulturen och hur viktigt det är att vi samlas tillsammans. Ja, men det är mycket som jag, ja, som du märker, det blev ändå en bok, så att det är svårt att sammanfatta.
1: Men vi var inte klara där, för i de sista kapitlen så får vi läsa polisrapporten abort och obduktionsprotokoll efter din pappas död. Han drunknade i en olycka när du var 12. Varför skulle det med?
0: Jag tänkte först att, för det här var också med i den här konsumkassen då som jag hade. Först tänkte jag att men jag tar inte med, men då kändes det lite ljugigt på något sätt. Att så här, nej, men det här. Men sen så insåg jag hur viktigt det var, för att där på stranden när man har läst rapporten och sen så kan jag, för rapporten är ju så tydlig, det är ju myndighets...
1: Ja, det är myndighetssvenska.
0: Språk, ja, myndighetssvenska. Så att den klargör mycket tydligare än vad jag kan göra. Och då sen så får man se min tolkning och vad som hände och hur jag uppfattar det. Och den kontrasten kan vara bra, för att det händer ju någonting där på stranden, att jag får men att jag börjar se konturer och att ett skimmer på saker och liksom, ja men det händer någonting där och det var viktigt att ta med och då, ja, så därför var du med.
1: När jag slår igen den här boken så känns det som ett avslut, en sammanfattning. Laleh förklarad. Är det så?
0: Tycker du? Nej! Nej, det tycker inte jag. Alltså, jag har, som sagt, den var längre först.
1: Nej,
0: du vet allt. Jo, men jag tror att Laleh förklarad i hur hon tänker, även om det är min berättelse och mina historier, eller om, egentligen boken handlar ju mycket mer om alla människor i mitt liv egentligen än om mig, men det man får läsa tror jag, och det viktigaste tycker jag är inte själva berättelserna, utan det är hur jag tänker och att jag väljer att dela de tankarna, och det är väl det som är så person, eller liksom så som du sa, du använde något ord i början.
1: Var det nyckel?
0: Nej, ja, nyckel, men också att det är så öppet, och jag tror att det är historien, det är tankarna, för poängen är då att tänk om vi delar de här tankarna. Och också medan jag skrev den här boken under tiden så lärde jag mig också hur jag kan skriva, att jag kan skriva om tankar, du vet, om
1: tiden
0: möten.
1: Alltså, nej. Tiden, Laleh, tack så mycket för att du vill vara med i P1 Kultur. Boken heter Jag såg hur vi var stjärnor, den kommer imorgon.
0: Ja, men jag tror den finns lite ute var som helst idag också.
1: Topp. Hej!
0: Hej då! Hej!
1: Vi ska få mer musik här i P1 Kultur, för jazzsångaren Lina Nyberg ska det handla om. Hon är sedan årtionden tillbaka en del av själva epicentret i svenskt jazzliv. Hon har belönats med mängder av priser under åren och hon har engagerat sig för jämställdheten i musikbranschen, bland annat genom att för 20 år sedan grunda föreningen Impra som stöttar kvinnliga jazz- och improvisationsmusiker. Nu släpps hennes 25:e album Present och här finns flera låtar om tiden.

0: det är den där sliding doors-idén. Liksom. Om jag gör det här, vad händer då? Men, och nu gjorde jag det där och då hände det. Men om jag inte hade gjort det, var till en framtida person som tänker så här, men varför gjorde hon så? Det var väl ändå dumt gjort. Förvirringen i att tänka alla de där möjliga framtiderna som kunde ha blivit.
1: Mm.
0: Jag tror att det är mer liksom den... Man måste bara köra framåt. Och tänka att det som blev var det som blev. Quit the-

0: Hur viktig är texten för dig? För du sjunger ju också gärna på rena ljud.
1: För mig är nog texten och berättelsen liksom allt. Och de rena ljuden, jag försöker hitta ett sätt med improvisationen som liksom utgår ifrån instrumentet sång. Istället för liksom mycket skattsång utgår ju från att härma trumpeten. Mm. Och liksom man försöker hitta en egen en utgångspunkt bara för rösten som improvisationsinstrument. Så det kan ju låta lite roligt ibland.
0: Det låter också väldigt fint. Sångstämman är ju ofta unison med blåset. Mm. Linnea Jonsson på en trumpet, Fredrik Ljungqvist på sax och basklarinett. Brukar du jobba så nära med blåsinstrumenten?
1: Det är ju liksom ett sätt att komponera som jag har ju liksom använt mig av både i arbetet med Bohuslän Big Band för några år sedan, mm, men även med min tentett. Så det är något genomgående och jag tycker att det är liksom fint med den där samklangen. Man liksom lyfter varann och liksom ordens innebörd vävs också in i blåsinstrumentens sound. Det lät lite djupt men kanske också var sant.

0: Nej, men det kräver ganska många saker, tänker jag, av er som musiker. Bland annat är nästan överjordisk kommunikation er emellan.
1: Mm. Fredrik känner jag ganska väl.
0: Ja, ni är gifta.
1: Ja. Ja, vi är gifta. Oj, oj, oj, sen 30 år eller vad det är. Men, ja. Men Linnea, hon är ju väldigt kommunikativ. Hon verkar inte ha något problem att haka på där. Men hon spelar också trumpet. Det är ju det svåraste instrumentet. Det verkar som att man måste kunna sjunga allt för att kunna spela det. Jag tycker att det har liksom funkat väldigt fint med de delarna. Liksom.
0: Repar ni då hysteriskt mycket? Eller är det bara det att ni kan läsa varandras tankar?
1: Det är nog att vi kan läsa varandras tankar.
0: Gud vad praktiskt.
1: Mm, mm. Nej, men för att den här skivan, vi spelar in på en dag. Och jag skrev klart det sista typ dagen innan. Liksom, det är ju jag som betalar allting. Jag har inte råd att vi ska vara i studion en vecka. Det hade varit jättekul att vara det. Men, så att man måste ju se till att man har med sig folk som bara levererar. Det känns väldigt kul också. Apropå present, det är liksom, det var det som blev.
0: Ah, den totala närvaron.
1: Ja, vi bara gjorde det. Det är ju min 25:e skiva, så att jag har ju gjort en del skivor och varit i den där situationen. Så att mycket av min erfarenhet handlar ju om att vad finns det för behov i en inspelningssituation? Vilka nojor uppkommer alltid? Liksom,
0: ja, vilka nojor uppkommer?
1: Ja, men det är ju obehagligt att spela in någonting för man vet att det kommer bli kvar. Och bli bedömt. Liksom. Så de tankarna måste ju bara hållas borta. Börjar man lyssna på detaljer. Ja, men vi måste gå in och rädda det där stället. Eller det där kanske var lite surt. Och så här, kan du autotuna det så här som folk håller på? Det orkar jag inte med. Alltså. Ingen AI inblandad i mina inspelningar.
0: Men är det ett ställningstagande? Eller är det för att du inte tycker det är snyggt?
1: Det är ett ställningstagande. Jag tycker inte heller att det är snyggt. Och jag har lyssnat så mycket på inspelningen så att jag vet när det är fixat i efterhand. Ja. Man hör det. Och det gör mig så trött.
0: Men om jag ska vara djävulens advokat då, vad är det för fel på det?
1: AI?
0: Ja, nej, men att man snyggar till det lite. Så Tagningen i övrigt var ju bra. Liksom.
1: Ja, nej, men det är klart att man kan gå in och klippa om det är så här. Men om jag ska acceptera det, då ska man klippa direkt mellan tagningar så att man inte så här liksom håller på och ritar om toner och sådär. Mm. Jag gillar inte det. Nej, men det är också liksom hela jazz-idén är ju att vi ska kommunicera, vi ska göra det här och det liksom, vi berättar det här vad det är som hände i stunden. Jag måste också tillägga då att aversionen handlar ju om när jag gör någonting själv. Alltså vad alla andra gör, det är okej. Liksom. Det finns säkert folk som kan göra det så snyggt så att det inte märks ens. Men jag tror att det påverkar oss ändå. Jag tycker att det är obehagligt med den där liksom raka sinustonen som blir när man autotunar något.
0: Gör du det svårt för dig?
1: Nej, nej. Det är jättelätt. Det gick ju på en dag som sagt. Det är inte svårt, men man måste ju vara modig liksom, och man måste våga liksom stå för vad som är verkligt. Walking.

0: Ja, det var svårt att hitta en intervjutid med Lina Nyberg. När det här sänds är hon till exempel på väg hem från en turné i Brasilien. Men hon säger att en musikers späckade schema med extra jobb och allt, det är politik.
1: Jag blir lite politisk nu, men alltså, det är ju mycket för alla hela tiden. För att alla musiker som jag känner, inklusive mig själv, jobbar ju parallellt med minst 3 olika jobb för att få det att gå ihop. För att det är kärva tider liksom för musiker. Så att jag undervisar ju en del, lite grann på Viks folkhögskola utanför Uppsala som har en nystartad jazzlinje, och på universitetet i Bergen där jag är första amanuensis i jazzvokal. Och sen har man olika beställningsverk och turnerar i Brasilien och som det har blivit nu då, och släpper skiva. Oj, oj, oj.
0: Ja, ah, men du, jag tänker, du har ju hållit på i några år. Är det 35 år du har på scenen, typ, lite drygt? Hur upplever du, har det förändrats under de här åren?
1: Jo, men det måste jag ju säga att jag har. För att jag menar, på 90-talet så var det ju många som deltidsstämplade bland musikerna. Så att man hade liksom kanske några timmar här och var, lärarjobb. Och så turnerade man skrev musik. Och sen så stämplade man de dagar som man inte jobbade. Mm. Men det går ju inte längre, för det är ändrat. Men sen fanns det ju också mer pengar i systemet vad det gäller liksom rikskonserter, saliga i Åminne. Det finns ju kanske andra som har tagit över det på jazzsidan, Knutpunkt och sådär. Men det, de har enormt mycket mindre budget än vad rikskonserter hade, kan man säga.
0: Så ekosystemet har förändrats på något sätt?
1: Ja, men verkligen. Och jag har ju jobbat som lärare parallellt liksom sedan 1993. Man kan ju också se på de unga musikerna som kommer att liksom, de flesta unga som är ute och spelar ju för ingenting.

0: men jag menar, musiken kommer inte dö för det. Vi håller på, men man blir sliten. Och det är tyvärr många som väljer att sluta. Hur vad tråkigt det här blev. Låter nej, men tråkigt hur... tycker jag. Nu ska jag låta sig positiv. Jag släppt skiva.
1: Hur påverkar det den svenska jazzscenen, tänker du?
0: Det finns ju ett utflöde av musiker och kreativitet som man gärna hade velat ha kvar. Sen är det ju många som väljer att jobba mer utomlands.
1: Mm.
0: Jag jobbar ju i Norge då.
1: Finns det mer pengar där?
0: Ja. Hmm. Och det är, men det finns också en kanske mer grundmurad respekt och kärlek för kulturyttringar. Det känns hemskt att säga, men så är det faktiskt.
1: Har vi tagit jazzen för given här i Sverige på något sätt?
0: Jag vet inte. Jag tycker bara att det var spännande att det var en kulturell skillnad mellan Sverige och Norge. Liksom man trodde att vi är så gott som samma.

0: Du har ju varit väldigt engagerad i jämställdhet också på den svenska musikscenen i stort sett ända sedan du började. Hur har den förändrats?
1: Jämställdheten, jag tycker den liksom är, det är inte så stor skillnad tycker jag, mot hur det var. Ja, eller hur?
0: Så det har inte blivit lättare att vara en kvinnlig jazzmusiker idag än vad det var för 35-40 år sedan?
1: Jo, kanske. Det finns en större medvetenhet eventuellt. Det är ju liksom något som man kan känna att alla de som har jobbat med impro genom åren har gjort en stor skillnad. Men procentuellt sett så ser det ju fortfarande lika illa ut.
0: Vad skulle du förändra om du kunde, alltså i själva systemen kring ett musikerliv?
1: Det finns ju olika delar av det. Dels liksom de rent praktiska sociala skyddsnätet i samhället, de systemen som liksom berör alla som är musiker, som fungerar så jäkla dåligt. Men utbildningskedjan är ju också problematisk. Fortfarande att liksom tjejerna sållas ut väldigt, väldigt tidigt. Liksom. De finns där på kulturskolan men sen försvinner de. Och det påverkar ju såklart om liksom det bara är män som är högskolelärare och chefer för olika musikinstitutioner och sånt. Så påverkar ju det hur unga kvinnor eller tjejer ser på sig själva. Så här, kan jag bli det där? Nej, det tror jag inte. Så att det handlar ju väldigt mycket om förebilder, inte bara vad det gäller liksom musiker, utan även liksom allt runt omkring.
0: Hur ser du på dig själv som förebild?
1: Jag tar det med stort allvar. Jag har tagit på mig att vara förebild och jag måste därför skärpa mig. I sådana här situationer till exempel, jag måste tänka efter innan jag pratar, det har jag inte riktigt gjort nu kanske. Förlåt! Nej men jag tycker att man ska gå på konserter. Man kan ju gå på mina konserter. Om man inte vill gå på dem så tycker jag man ska gå på andra konserter. Det är det som driver musik i Sverige. Det är inte vi musiker som gör det utan det är publiken.

0: Small Smooth Stone med Lina Nyberg från nya albumet Present som släpps imorgon. Nu ska vi möta en svensk filmregissör som sökte sig utomlands för att få göra sin första långfilm. När Jonathan Etzler inte fick ja till sina planer i Sverige så åkte han till London. Det blev en thriller-komedi som nu har biopremiär, Bad Apples. Den handlar om en lärare som tar till okonventionella metoder för att få lugn och ro i klassrummet.
1: Never let me go, are you?
2: Bad Apples handlar om en välvillig och idealistisk lärarinna som heter Maria, som har en bråkstake i sin klass som heter Danny, och en rad felbeslut från hennes sida leder till att hon råkar låsa in honom i sin källare.
3: Investigations continue into the disappearance of Danny Carter.
2: Jag tror att det är lättare att göra en film som sticker ut utomlands än här i Sverige. Det är väldigt trångt i Sverige och det finns väldigt många regissörer och det finns väldigt lite pengar, och det leder till väldigt mycket ängslighet, tror jag.
4: När du kom då, hur gick det till när du kom till England? Hade du en agent eller gick du runt och sa, den här idén har jag, den är jättebra?
2: Ja, jag hade en agent som skickade iväg den här idén till olika bolag. Och jag hade inte gjort någon långfilm än, så jag var en kortfilmare från Sverige. Och jag hade liksom inget manus och ingen manusförfattare. Men det var ett bolag då som ville satsa på den här filmen.
4: Vad var det de nappade på?
2: De gillade en kortfilm som jag hade gjort, som hette Get Ready With Me. Och så gillade de också den här idén. Och att det fanns en sån tydlig berättelse som var liksom vågad och rolig och lite provocerande samtidigt.
4: Det är lite som man undrar, ska hon kasta bort nyckeln när han har hamnat där inlåst i källan, eller ska hon öppna dörren?
2: Ja, precis. Man undrar det. Och det här får sen då oanade positiva konsekvenser.
4: För klassen?
2: För klassen och för alla andra. Jag tror att det var det som intresserade mig med det här. Och det var därför som jag sen drev på att jag ville ju verkligen göra den här filmen.
4: Om vi går in på filosofin och börjar prata om utilitarism. Ja. Det stora flertalet, ska de må bra eller ska individen må bra?
2: Ja, den här filmen driver ju liksom utilitarismens filosofi till sin spets. Att liksom, är att den stora massan ska vara lyckliga och samtidigt som en person är olycklig eller inte. Och jag ville liksom, jag tyckte det var kul att få driva den filosofin till sin spets och se vad det leder till.
1: Is anyone feeling sad or anxious? No. All right.
4: Så har du Saoirse Ronan i huvudrollen, en stjärna.
2: Ja.
4: När du sålde in det, då visste du inte att hon skulle göra lärarinna.
2: Nej, precis. Så att när jag hade börjat jobba med det här bolaget så jobbade jag med en fantastisk manusförfattare som hette Jess O'Kane. Vi jobbade ett år med att skriva manuset och sen så skickade vi det till Saoirse Ronan, för hon var ju då mitt förstahandsval. Och det tog liksom en vecka innan hon svarade. Vi trodde det skulle ta flera månader, men hon återkom direkt och ville ses och ville prata om den här filmen. Hon gillade att den var så drastisk och anarkistisk och liksom knäpp, och att hon fick spela en karaktär som inte var så sympatisk.
4: Men hon har ju väldigt speciell blick i den här filmen och i många andra filmer som gör att det kan glida mellan sympatier för henne och att man undrar vad hon håller på med där.
2: Ja, det har hon verkligen. Hon har en blick som gör att man om hon står i ett rum bland en massa andra människor så dras man till henne. Ens ögon dras till henne, men hon kan också verka som vem som helst när hon går ner för gatan. Så att det är en väldigt speciell kvalitet, tycker jag. Sen har hon också, hon är ju väldigt rolig. Hon har inte fått göra så mycket komedier. Så hon är väldigt underskattad som komedian, tycker jag. Hon är också yngre än mig. Hon fyllde 30 under inspelningen. Och hon har ju jobbat mycket längre än vad jag har gjort. Hon har varit på mycket fler filminspelningar än vad jag har gjort. Hon började när hon var 7 år. Ja, så det var ju fantastiskt att hon hade med sig all den här erfarenheten in i det här projektet.
0: Imorgon är det biopremiär för Bad Apples. Regissören Jonathan Etzler intervjuades av Björn Jonsson.

0: Nu ska du få möta Lotta på Bråkmakargatan. Det är dags för en essä från OBS. Veckans tema är motstånd. Det bjuder ju den trotsiga Lotta på. Och författaren Eva-Lotta Hultén berättar om barnuppfostran som går ut på att knäcka barnens vilja och varför det kan vara så viktigt med olydnad.
1: Som liten var jag inte så förtjust i Astrid Lindgrens böcker om Lotta på Bråkmakargatan. Kanske för att hon påminde lite för mycket om mig själv. Liksom hon var jag infallsrik, impulsiv och mycket bestämd. Det var inte alltid egenskaper som uppskattades av omgivningen. Men idag känner jag en stor ömhet när jag tänker på den kavata Lotta. Självständig och envis som en gammal get. Ett kapitel jag tycker särskilt mycket om är det där hon flyttar hemifrån. Lotta vaknar på fel sida en morgon och hennes mamma har dessutom lagt fram en tröja som killar och sticks åt henne. Hon vägrar envist att ta den på sig eftersom hon hellre vill ha sin finklänning. Mamma säger nej och det blir ingen frukost förrän Lotta klätt på sig tröjan. Det har inte avsedd effekt. Istället för att falla till föga tar Lotta fram en sax och klipper sönder det förhatliga plagget. Men en så trotsig handling är ändå i grövsta laget, det inser hon. Och så rymmer hon hemifrån. Den första hierarkiska struktur vi får lära känna är familjen. När en förälder begär att ett barn ska bete sig på ett visst sätt så gör den i själva verket två saker. Lär barnet hur man bör uppföra sig och tränar det i att rätta sig efter förälderns krav. Uppmaningen "ta på dig den där tröjan" innehåller också förhållningsorden "och lyd mig". Det fungerar inte på Lotta, för hon är inte av den sort som anpassar sig. Vid ett annat tillfälle när hon behöver ta medicin så vägrar hon också det. Storebrodern Jonas förklarar förnumstigt att när han måste ta medicin så bestämmer han sig bara för att ta den och så gör han det. Lotta svarar att när hon måste ta medicin så bestämmer hon sig för att inte göra det och så gör hon det inte. Ungar som är så obstinata som Lotta är undantag, även om många går igenom en kortare trotsperiod. Människobarn är synnerligen hjälplösa och att anpassa sig till den som vårdar den är den säkraste vägen till överlevnad. Det gör oss generellt extremt uppfostringsbara och sårbara även för indoktrinering och ren lydnadsfostran. Vilket gör att vi behöver fundera över om vi vill att barn ska göra rätt för att de förstår vad som är rätt. Eller för att de är rädda för straff eller kanske längtar efter gemenskap och belöningar. Länge sågs lydnad i sig som ett viktigt mål för uppfostran. I en barnuppfostringsbok som fick spridning under slutet av 1800-talet kan man läsa att minsta motstånd som görs med vett och vilja ska straffas allvarsamt. Det är myndighets stora hemlighet. Boken ingick i en våg av skrifter om hur man bäst tuktar barn. Det var rent av fel att ägna sig åt övertalning, för om barnet hade övertalats hade det ju faktiskt gjort som det själv ville. Det hade antagit föräldrarnas sätt att se på saken, men det hade inte böjt sig. Och det skulle barn lära sig. I flera böcker från denna tid beskrevs barn som potentiellt onda och i stort sett alla medel var tillåtna för att göra dem lydiga. Psykoanalytikern Alice Miller gjorde på 1980-talet i sin bok "I begynnelsen var uppfostran" en exposé över vad hon kallar den svarta pedagogiken. Den hade genomsyrat barnuppfostran i många århundraden och gick i korthet ut på att så tidigt som möjligt knäcka barns vilja. Alice Miller ansåg att denna svarta pedagogik hade fått och fortsatt att få allvarliga samhällskonsekvenser eftersom den gör vuxna människor oförmögna att skilja andras vilja från deras egen. Det brutala nedbrytandet av våra sanna jag börjar ofta så tidigt att vi inte klarar att ens senare i livet förstå vad som har gjorts mot oss. Vår reflex när någon pekar med hela handen blir därför att underkasta oss utan att ifrågasätta. Barn som lyder lär sig att förlägga orsaken till sitt eget handlande utanför sig själva, Och det gäller både för positiva och negativa handlingar. De gör gott om andra säger åt dem, gör ont av samma orsak och förhåller sig passiva om det saknas förhållningsorder, enligt Alice Miller. Hon använder ett så starkt uttryck för vad den svarta pedagogiken gör med barn, som psykiskt mord. Miller studerade ett antal av ledarna för Hitlers tredje rike och konstaterade att de alla hade fått en sträng och strikt uppfostran. När en auktoritär person som Hitler befallde, på ungefär samma sätt som deras egna föräldrar gjort under deras barndom, var det lätt för dem att falla in i rollen som lydigt barn. Om olydnad inte existerar som ett möjligt alternativ i ens tankevärld, är motståndskraften mot illegitima order från myndigheter eller ledare utraderad. Lotta på Bråkmakargatan tar konsekvenserna av sitt hårdnackade motstånd mot både sticksiga tröjor och stränga förhållningsorder och installerar sig på grannen Tantbergs uthusvind. Där blir flykten från hemmet en rolig lek ända till kvällen. Men så kommer mörkret. Livet i det egna hushållet känns plötsligt både ensamt och skrämmande, trots sällskap av gosedjuret Bamsen. Ändå blir Lotta envist kvar. Hon klarar inte annat. Men Lotta har tur. Hennes föräldrar har inte anammat den svarta pedagogikens idéer om att bryta ner all opposition hos sitt barn. De förstår att dottern behöver hjälp att ta sig tillbaka in i familjegemenskapen utan att ge avkall på sin värdighet och integritet. Med stor kärlek hämtar de hem den nu gråtande Lotta. Något skäll för den förstörda tröjan hörs inte, och Lottas mamma hjälper henne försiktigt att be om förlåtelse på ett sätt som fungerar för henne. Relationen är viktigare än ett klädesplagg. Lottas föräldrars sätt att hantera situationen påminner mig om de metoder som den danske familjeterapeuten Jesper Juhl förespråkade. De går ut på att visa respekt för barnets integritet och ha ett demokratiskt förhållningssätt. Hans böcker blev populära bland föräldrar kring millennieskiftet, 4 decennier efter böckerna om Lotta. Men den svarta pedagogiken är tyvärr inte död ännu. Tvärtom, den blomstrar. Den som föreslår ökad hårdhet mot barn som lösning på allt från dåliga skolresultat och egensinne till kriminalitet får röster och likes. Det vi ständigt tycks glömma är att detta att inte kunna böja sig är både en styrka och en svaghet. De oböjliga barnen behöver ofta hjälp att ta sig ut ur hörn de målar in sig i. Eller ännu hellre, stöd att inte ens hamna där. Förhoppningsvis inser Lottas mamma att hon nästa gång kan erbjuda fler alternativ än underkastelse eller totalt uppror. Finklänningen kanske inte är ett lämpligt val en vardag, men högst sannolikt finns det andra kläder i garderoben. Men den som gör motstånd kan också behöva uppmuntran i sin förmåga att tänka och handla självständigt, för det kommer ofta med ett pris, till exempel andras ilska. Som föräldrar kan vi låta våra barn få träna sig på att göra motstånd på ett klokt sätt genom att visa dem hur protester kan bli konstruktiva och hur förhandlingar kan leda till förändringar. Vi kan uppmuntra att barn framför åsikter, men tipsa om bra sätt att prata med varandra. För kanske är det de besvärliga barnen som besitter modet att leda upproret mot övermakten, när vi verkligen behöver det.
0: Så sa journalisten och författaren Eva-Lotta Hultén. P1 Kultur är slut för idag, men imorgon ställer vi frågan: är det högkonjunktur för den svenska musikalen? Ja, imorgon så får vi blicka mot de stora höstpremiärerna som Torka aldrig tårar utan handskar och Jesus Christ Superstar på jakt efter framgångsformeln. Du ska få möta regissören Maria Sid, kompositören Fredrik Kempe och artisten Ola Salo. Musikalälskaren Roger Wilson är programledare. Det blir P1 Kultur imorgon. Producent idag var Eskil Krog Larsson. Producent för OBS var Ann Lingebrandt. Reporter Joakim Silverdahl. Tekniker Viktor Chanel. Och jag heter Lisa Wall.

0: Och så ett tips om en serie som snart börjar.
1: Phones are fucked. No one knows where we are.
2: I höst i P1 sänder vi nya programserien I vardagsrummet med Katarina Wikars och Rickard Dinter. Vad är det här för serie?
3: Ja, men det här är en serie om det enda som intresserar mig nu för tiden efter 60, och det är vardagen. För att allting ändå landar till slut i någon slags vardagstillvaro, tänker jag. Det är där man är, det är där man står, det är där man sover, lever med folk. Och så vi bestämde oss för att göra en serie som man kan kalla någon slags vardagspsykologi. Och temana är de långa äktenskapen, skilsmässorna och åldrandet.
2: Vilka är vi hör i serien utöver er?
4: Ja, för först så är det några halvgamla äktenskap.
5: Jag fattar faktiskt inte att vi har hängt ihop så länge.
3: Vi pratar ju med en man som skiljer sig, och eftersom han inte får tag i en lägenhet så får han flytta hem till sina gamla, mer eller mindre döende föräldrar. Och vad det kan innebära. Liksom.
4: Vi träffar också någon som eldar upp en soffa i skogen.
3: Ja, som hämnd.
4: Sen så intervjuar vi människor som är mycket äldre än vad vi är, som börjar närma sig 80 eller är över 80. 80 är inte det nya 60.
6: Det kan jag ge på att det inte är. Nej, det är det verkligen inte. 80-80.
2: När och hur kan vi lyssna på de här programmen?
4: Ja, de kan man lyssna på i P1. Från och med måndagen den 28 september klockan 11:30 på förmiddagen med någon repristid på helgen. Och sen så kommer de ju alltid att finnas som poddar. Så då kan man lyssna på oss hur länge som helst och jätteofta också om man vill.
2: Katarina Wikars och Rickard Dinter som alltså gör programserien I vardagsrummet nu i höst. I P1 och i appen Sveriges Radio.

0: Något att se fram emot. Nyheter nu, klockan är 4.
1: Inför de stundande regeringsförhandlingarna kräver nu organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall att Centerpartiet inte ska medverka till en ekonomisk vänsterpolitik.
2: Det vi oroas allra mest för, det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
3: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
2: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på.
1: Reporter här Pontus Mattsson. Svenska fotbollförbundet gjorde en mindre vinst från sommarens fotbolls-VM än tidigare mästerskap trots att det betalades ut rekordhöga prispengar, det här rapporterar Dagens Nyheter. Sverige belönades med 107 miljoner kronor för att ha gått vidare från gruppspelet, men vinsten ser ut att landa på 25 miljoner, mycket på grund av skatter och höga kostnader i värdlandet USA. I Bolivia har det upptäckts en ny kattart. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckts och namngetts, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Katten som fått namnet Leopardus tilcayo tillhör familjen dvärgtigerkatter och är lite mindre än en vanlig huskatt. Det avslutar Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Framtiden.
6: Och jag längtar intensivt.
7: Vad gör man då sen? Stänger arkivet och börjar om igen.
5: Det finns bara en sak att göra, som är att sätta sitt eget finger i luften och lita på den berömda magen.
8: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Sök på Spanarna.
0: Om det här med att skilja verkligheten från den uppdiktade. Ja, om storytelling. Det handlade senaste förmiddag i P1 och vi hör det nu igen.
9: Hej alla lyssnare, Tella Jonsson här med förmiddagen i P1. Varmt välkomna. Vi ska in i sagans värld nu, tror jag. Eller i alla fall delvis, jag hoppas det. Stanna kvar på kanalen, behåll lurarna på eller radion på, så får ni också veta.

0: Ja, ni har garanterat hört något av följande sägas någon gång de senaste åren. Det gäller att hitta berättelsen i det här. Eller det gäller att ta kontroll över narrativet. Eller vi hjälper ditt företag med er storytelling. Och när ni har hört det så tror jag att ni inte har hört det som en helt påhittad historia att ge sig in i för en läsupplevelse eller för att förtrollas och hänföras för en stund i en teatersalong, träda in i ett fiktivt universum på bioduken eller i streamingtjänsten. Nej, förmodligen så har det varit fråga om någon sorts paketering av ett politiskt budskap, en reklamfilm, ett varumärkeskoncept eller kanske en informationskampanj från en myndighet. Så gott som varje samhällsområde i vår vardag har anammat den här storytellingen för att nå fram med information till oss. Och jag undrar om det snart kommer komma en vändpunkt då även vuxna människor kommer att kräva ett bryt från det här, en vila med sagostund mitt på dagen på arbetsplatsen, kräva tydlig plats för den helt och hållet påhittade berättelsen om livet vid sidan av det pågående livet som vi hela tiden lever. Kommer människor inom en nära framtid att vilja ta tillbaka sagan och fiktionen från verkligheten? Det är min fråga idag. Vi ska prata om berättelsens och berättandets betydelse för människan. Och jag har fantastiska gäster med mig på detta ämne från en studio i Linköping. Joel Halldorf, hej och välkommen.
1: Hej, tack så mycket.
0: Du är kyrkohistoriker, kulturskribent, författare. Du kom här om året ut med en bok som heter Bokens folk om läsandet genom tiderna. Och där går du liksom genom läsande hos människor från forntida papyrusark till våra dagars TikTok, Instastories och ljudböcker. Och du skriver också mycket om religion och teologi. En rak fråga till dig, Joel. Vad är meningen med den fiktiva berättelsen för oss människor?
1: Ja, det här är ju någonting som har funnits med människan sedan tidernas begynnelse verkligen. Och på ett plan så handlar det ju om underhållning och kanske ett mått av verklighetsflykt, men på ett annat sätt handlar det om att komma ner i den liksom verklighetens djupaste lager. Det finns ett citat av författaren C.S. Lewis som jag tycker om. Han säger så här: när jag läser stor litteratur så får jag bli 1000 olika människor och ändå förblir jag mig själv. Så det är ett utforskande av andra identiteter och erfarenheter och perspektiv på världen. Och sen finns det också en annan dimension som jag tror också är väldigt viktig, och det är att berättelser binder oss samman. Det är någonting speciellt med människan som art, att vi kan binda samman i så stora flockar och till och med nationer. Och då är gemensamma berättelser ett av de viktigaste bindemedlen vi har i vår kultur, från när vi satt runt liksom lägerelden och lyssnade på samma berättelse till när vi sitter kring det som man ibland kallar för lägerelds-tv idag och tar del av samma historier, och så kan vi prata om det på arbetsplatsen och vi på något sätt bär med oss samma berättelser, livsöden och metaforer. Så att berättelserna är väldigt viktiga för oss, fiktionen är väldigt viktig.
0: Det där med lägereld ska vi komma in på ännu mer lite senare, tror jag. Också tänker jag att vi ska komma in på det här med religion och politik och berättelser. Varmt välkommen, Joel Halldorf. Och här i studion med mig i Stockholm har jag den andra gästen, Mats Strandberg. Hej, välkommen du också.
2: Tack så jättemycket.
0: Du är en av Sveriges mest kända skräckförfattare med böcker som Hemmet, Färjan, Musan. Men i år så firar ni också 15-årsjubileum för din och Sara Bergmark Elfgrens fantasy-trilogi Cirkeln, den som utspelar sig på den påhittade bruksorten Ängelsfors.
2: Precis, vi brukar kalla det för diskbänksfantasy, jag tycker det är ett väldigt bra namn.
0: Ja, det är alltså tonårshäxor i en fiktiv ort, men kanske förlaga Fagersta,
2: som jag kommer ifrån. Precis, exakt.
0: Du är en flitig både läsare och skrivare av fiktion. Jag vill fråga dig samma sak. Vad är det för poäng med människan, det här att befinna sig i påhittade världar och historier?
2: Nej, men jag tänker väl, förutom att det är underhållande och roligt, så tänker jag också att fiktion känns nästan viktigare än någonsin just nu. För jag tycker läsning är en övning i empati. Eller det är det för övrigt inte bara jag som tycker. Det finns ju massa undersökningar som visar det, att liksom hjärnan bara börjar spraka i de här områdena som kan förstå andra människor när vi läser dem.
0: Övning i empati, så du är också inne på det här på något sätt med det gemensamma.
2: Nej, men jag tänker också att man läser om karaktärer som kanske inte, alltså som kommer in med olika perspektiv och andra sorters drömmar och målsättningar och farhågor, och att man får liksom gå väldigt djupt in i dem och förstå hur de funkar, tror jag är väldigt, väldigt nyttigt och väldigt viktigt, att liksom bortom statistik och fakta faktiskt få leva sig in i andra människor. Det har man väl nytta av, tycker jag.
0: Mm. Och jag undrar så här då, för jag inledde ju det här avsnittet med att prata om någon sorts verklighetsfiktion, eller man ska säga, någon sammanblandning. Och jag undrar då, under dina år som skönlitterär författare, du debuterade för 20 år sedan, har du märkt att läsandet och hur man tar del av berättelser har förändrats på något sätt?
2: Ja, gud, absolut. Jag menar, dels är det mycket mer konkurrens om folks tid. Jag menar, vi har streaming och sociala medier. Det är klart man måste kanske fånga läsarna på ett annat sätt. Men det tycker jag bara är bra.
0: Varför är det bra?
2: Nej, men att, liksom, att man kan få vara lite mer ekonomisk och effektiv i sitt berättande. Det tycker inte jag skadar en bra historia. Liksom.
0: Ja, så författare måste inte få privilegiet att bre ut sig över
2: 700 sidor? Nej, men lite så. Det är mycket, nej, men det är mycket begärt av folk att de ska läsa en bok. Och det ska man respektera på något sätt. Eller så tänker jag i alla fall. Men sen den andra stora liksom, skillnaden är ju såklart ljudböcker. Att det har blivit så otroligt, otroligt stort. Och ibland känns det som att det påverkar hur själva berättelserna skrivs också ganska mycket. På kanske inte alltid super. Jag tycker inte att det är något fel med ljudböcker i sig, vill jag bara säga. Jag är ingen snobb, men ibland kan det kännas som att folk försöker ljudboksanpassa på ett sätt som blir ganska tråkigt. Att man liksom hela tiden påminner om vad som står på spel till exempel. Eller är lite överdriven med att undertext försvinner lite grann för att man vill att folk ska kunna lyssna lite med ett halvt öra medan de cyklar till jobbet.
0: Joel Halldorf, har du någon tanke om det här med ljudböcker?

0: uppmärksam på när det gäller ljudböckerna, och Mats är inne på det. Det är dels är det att det är ett individuellt berättande, alltså att du sitter inte tillsammans med andra och delar en berättelse. Det som annars kännetecknade den muntliga berättelsen var ju att flera tog del av samma berättelse samtidigt och processade den och delade reaktioner och den här liksom, känslan. Man lutar sig framåt när det blir spännande och man liksom, släpper ner axlarna när spänningen är över. Och de här gemensamma emotionella responserna på en berättelse binder ju människor samman också. Det finns inte. Och också att ljudboken så ofta används liksom multitaskande, vilket ju gör. Och det finns ju också studier som visar det, att berättandet behöver vara lite övertydligare, lite enklare, banalare kanske ibland, och följa förutsägbara mönster, för att vi har inte riktigt den uppmärksamheten riktad mot berättelsen som vi skulle ha eftersom vi står och diskar eller åker till jobbet eller cyklar och sådär.
1: Ja, det är lite läskigt det där med, just som streamingtjänsten också pratar väldigt mycket om så här second screen, vad de nu kallar det för, men att man ska liksom anpassa manus till tv-serier och så efter att folk sitter och håller på med sina telefoner. Det är därför liksom man kan ju ofta se det på film, att det blir så otroligt onaturliga former av dialoger, för man måste hela tiden påminna att jag liksom bara, ja, men Tella, vad kul att vi ska gå på stan, men det är ju, kom ihåg nu att det är jätteviktigt att vi hinner med den där grejen, för att om vi inte gör det, då kommer det där att hända, eller hur?
2: Ja, alltså,
1: det blir väldigt bizarrt.
2: Mats Strandberg säger det, som sitter här i studion i Stockholm, och vi har Joel Halldorf med på länk från Linköping. Joel, du har ju faktiskt skrivit om det här med skärmarnas intåg också, och jag ville citera ur din bok där, du skriver så här: vi tar emot pushnotiser och sms i våra telefoner där vi också läser sociala medieposter, nyhetsartiklar och till och med böcker. Och så för Mats in det här nu att vi kanske gör detta också medan vi tittar på en film eller typ lyssnar på en ljudbok. Och så skriver du, Joel, den här förändringen är ingen banal formsak, den stöper om vår civilisation i grunden. Hur menar du då, vad är det som kommer att förändras i människan?
0: Ja, men det som den nya tekniken har inneburit är ju ett flöde av information som är så hastigt och som kommer så nära oss hela tiden, i och med att vi bär med oss det här då, telefoner i vår ficka, och det skapar väldigt distraherande miljöer. Och det gör att vi får väldigt svårt att koncentrera oss på texter och berättelser. Det också visar också mycket forskning att när man läser på skärm så läser man generellt ganska flyktigt. Man skummar, man hoppar, man läser några rader och sen klickar man vidare och så. Och det här får, dels får vi problem med att förstå komplexa texter, alltså om man säger prosatexter, faktatexter, men också den här saken vi pratade om i början, empati, den liksom erfarenheten av identifikation med en karaktär i en berättelse, den förstärks väldigt mycket om vi är koncentrerade på berättelsen, om vi tar in den med liksom hela vårt förstånd och hela vårt hjärta. Och det går förlorat när vi läser distraherat eller tittar på en film distraherat. Då blir identifikationen svagare, och då blir det också liksom den här möjligheten att växa i sin medkänsla och se världen på ett annat perspektiv genom litteraturen, den tonas också ner. Och det är någonting som är en stor utmaning för oss som moderna samhällen, tror jag.
2: Ni lyssnar på Förmiddag i P1, där vi pratar om verklighet och fiktion idag och om människans behov av att berätta och få berättelser till sig. Påhittade berättelser, alltså där man följer karaktärer, människor som inte är en själv och som kanske inte finns på riktigt. Mina gäster är Mats Strandberg, skräckförfattare, fantasyförfattare, och Joel Halldorf, kyrkohistoriker och författare som sitter i en studio i Linköping, jag och Mats här i Stockholm. Mats och Joel, vad tänker ni om den här storytelling-trenden i samhället som jag var inne på i början? Det här att all viktig information idag liksom kan passa in i någon sorts förprogrammerad berättelsemall. Tror ni att det har gjort någonting med gränsen mellan fakta och fiktion? Att den har liksom blurrats till på något sätt?
0: Ja, men jag tror att det finns ett par saker som sker samtidigt. Dels är det så att fiktionen kringgår lite vårt kritiska tänkande. För fiktionen säger liksom, slå dig ner så ska jag berätta en historia, en bra historia, en härlig saga. Och då är vi liksom öppna för att bli, inom citationstecken, lurad. För vi vet att det är på låtsas då. Vi ska bli förförda, helt enkelt. Och när politiken

0: när kommersiella företag för att sälja produkter använder den här modellen, använder fiktionen, då rundar de vårt kritiska tänkande och försöker istället sälja på oss en åsikt, en världsbild eller en produkt. Och det här tror jag är en... Vi måste vara väldigt uppmärksamma på det här. Och så lever vi då i en värld där fiktionen breder ut sig överallt i form av politik och storytelling och så. Och samtidigt så får liksom den renodlade fiktionen mindre plats, som Mats är inne på. Det är som det, konkurrensen ökar så mycket och folk tar mindre tid åt att liksom läsa böcker och sådana saker. Så här liksom politikerna blir de stora sagoberättarna när de kanske egentligen då borde leverera liksom mer fakta och statistik och sådär. Så att, jag tror att du har helt rätt i din spaning där och att det ställer oss inför flera sådana här utmaningar att skilja på fakta och fiktion.
1: Vad tror du, Mats?
2: Nej, men jag tänker så himla mycket på sociala medier och vad det gör med just narrativ och historier. Att jag tycker sociala medier är fantastiskt på många sätt, men det är också en avgrund att titta ner i ibland. Och just när man har en valrörelse bakom sig till exempel, att det blir så himla tydligt att vi lever i helt olika verkligheter och helt olika narrativ. Och det kan kännas så hopplöst att nå fram till varandra. Det är som att vi befinner oss i varsin silo nästan. Mm.
1: Men tänker du då att den här på något sätt fiktionens inblandning i politik och i på olika samhällsområden så där, att det har gjort att vi får svårare att förstå varandra?
2: Men jag tror att för en bra story engagerar ju, och då väljer man ju bort det som inte passar in i storyn. Jag tror att det är det. Men jag tänker faktiskt också på att vi alla har blivit historieberättare på något sätt. Och ibland kan jag få en sån här kuslig känsla av att många, inklusive jag definitivt, på något sätt lever i andra hand. Att man gör grejer för att kunna lägga upp det på Instagram efteråt och berätta om det. Att det ska liksom ingå i berättelsen om mig och vem jag är och mitt. Man behöver inte vara en offentlig person för att liksom ha någon slags varumärkestänk nu för tiden. Och det tycker jag också är lite... Det är lite kusligt på något sätt. Att vi har sån distans till, istället för att uppleva saker, så är det liksom ett nytt kapitel bara i en berättelse.
1: Mats, du skriver ju en genre, skräck, tänker jag, där själva alltså premissen är väl att man vet att man kommer få ta del av de mest ohyggliga saker, men man vet också att det bara är på låtsas. I just den här berättelsen i alla fall. Och så är det lite kittlande att tänka sig att ja, nu, kanske kan det hända på riktigt. Men jag tänker bara i all den här liksom, på något sätt verklighetsvurmen att också, som har kommit samtidigt, att man gärna skyltar med att det här är en fiktiv berättelse, men den bygger på en sann berättelse. Om det skulle stå så på skräckböcker, så att det här bygger på den sanna historien, hur skulle det bli?
2: Precis. Nej, men alltså, det är ju roligt, för det händer ju hela tiden i skräck nu för tiden. Att, så här,
1: ja, det menar, gör det kanske.
2: Ja, alltså, det började med Motorsågsmassaken, eller med Cannibal Holocaust, som var liksom den första så här, fan footage-filmen. Just det där lockande, att det känns som att det är på riktigt. Och folk visste inte om Blair Witch Project var på riktigt. Det. Mm. Men det fortsätter ju med... Liksom, The Conjuring-filmerna till exempel, som är den här jättestora skräckfranchiset, där man har tagit två såna här riktiga spiritist-solovårare som var superobehagliga människor och gjort dem till någon slags härliga hjältar i en hel skräckfilmsserie, och att de fallen då ska bygga på verkliga händelser och sådär.
1: Så egentligen har man lekt med det, människan har lekt med det här under lång tid egentligen, att blanda ihop fiktion.
2: Definitivt, men jag tycker det är ganska fånigt ofta. Jag tycker ju hela poängen med till exempel skräck och så, det är att man kan utforska väldigt allmänmänskliga och verkliga problem, men att man kan dra dem till sin spets nästan som i sagans form på något sätt.
1: Jag tänkte på det, för jag lyssnade om nu på ditt sommarprat som du gjorde för några år sedan. Mm. Och då så sa du bland annat att fiktion kan sätta ord på mänskliga tillstånd. Att Stephen King hade satt ord på känslor du hade i din barndom.
2: Ja, verkligen. Ja, men verkligen. Och ett skräck... Lite för att återknyta till det här med lägerelden, så skulle jag också vilja säga att skräck är väl en av de få genrer som man verkligen ofta tittar på i grupp och kollar på tillsammans och går igenom något som också framkallar mycket fysiska reaktioner, och det är som att man är på ett äventyr ihop. Och jag kommer också som ung kille i en stad som Fagersta på 90-talet, så var det ju väldigt förbjudet att visa sig rädd eller visa särskilt mycket känslor. Men när man kollar på skräckfilm så fick man ju... Så det var som en liten fredad, ett litet fredat tillfälle på något sätt, att kolla på Fredag den 13, del 6 liksom ihop.
1: Jag tänkte vi skulle lyssna på ett klipp från en ny film här. Mm. Det är på spanska.
3: No soy supersticiosa, pero el cine tiene algo de premonitorio.
4: ¿Ah, sí?
3: Mm. Bueno, es una teoría mía.
1: Ja, hon säger här, jag är inte vidskeplig, men film kan ibland förutsäga saker. Det här är ur Pedro Almodovars senaste film, Autofiktion heter den på svenska. Den har biopremiär i veckan och orden här uttalas av en karaktär i denna film. Men det är i själva verket då en film som utspelar sig i filmen. Det är många lager här. Det är en kvinnlig regissör då som blir inlagd på sjukhus för sin svåra migrän. Och så ber hon om att få byta rum på sjukhuset. För hon har då en gång spelat in en film just i den här sjukhuskorridoren. Och i hennes film så dog patienten i just det rummet som hon vill då byta. Och så säger hon så här till sin kille som är med henne och stöttar henne på, med migränen där. Och den här filmen är full av såna här just utsagor om fiktion och verklighet och hur de relaterar till varann. Och jag tänker, man hör ju det ibland om skönlitteratur också, att den kan vara profetisk eller förutsägande. Har ni några tankar om det? Att liksom fiktionen kan visa verkligheten tydligare än den kan visa sig själv på något sätt? Joel Halldorf. Mm.
0: Ja, men precis. Det där var redan Aristoteles inne på sin tid, att konstnären och författaren utforskar det möjliga och kommer på det sättet liksom närmare verkligheten än den som skriver historia eller arbetar med fakta, för han kommer närmare verkligheten, så att säga, grundstruktur. Och det som vi har kunnat se, tycker jag, i många av 1900-talets stora författarskap är en förmåga att genom inlevelsen inte bara tolka nuet utan föreställa sig framtider som liksom, när vi läser dem i efterhand, känns de kusligt aktuella. Jag tänker på till exempel Huxleys roman Du sköna nya värld, där han föreställer sig en framtid när människan kontrolleras, inte genom förtryck utan genom förförelse. Och det finns ju någonting som går våra tankar då till liksom hur vi distraheras och förförs hela tiden av olika typer av underhållning. Vi underhålls till döds, som en annan bok under 1900-talet hette. Så det där sker hela tiden, och sen finns det också det här.
1: Och hur kan det vara så? Har du något svar på det?
0: Ja, men jag tror att det är så att om man jobbar med texter och skrivande, oavsett om man är forskare som jag är eller skönlitterär författare, så jobbar man med att gå så djupt in i mänsklig erfarenhet så man börjar efter ett tag kunna liksom föreställa sig scenarier. Alltså man börjar känna dem i sin kropp. Det är nästan en slags nästan mystik erfarenhet, och man börjar också kunna känna potentiella framtidsscenarier. Det här, om vi fortsätter i den här riktningen, då blir det så här. Och givet den erfarenhet man har samlat på sig genom sitt eget liv, men också genom ett mycket läsande av historia och skönlitteratur och så här, så kan man känna hur vi kommer börja reagera. Ibland har man ju fel, men ibland så kan man också vara ganska spot on. Och det gäller också många forskare som är väldigt duktiga, att de börjar kunna, liksom, när man läser saker och ting så ser man att de säger vi är på väg i den här riktningen och det kommer troligen ha de här konsekvenserna, det kommer få de här kulturella följderna. Och så läser man och ser, ja, men det där var nästan liksom profetiskt, men det bygger på en djup form av empati och fantasi, att man kan föreställa sig det som inte är men det som ändå är på väg. Och det där tror jag är något av liksom konstnärernas och de skrivande människornas uppgift i ett samhälle. Det finns en slags siarfunktion som också knyter an till en urgammal roll i kulturen.
1: Mats Strandberg, vad säger du om det? Jag vet att, alltså, jag menar, i den här filmen som vi var inne på här nu, Almodovar-filmen Autofiktion, där handlar det ju väldigt mycket också om den här filmregissören som har en enorm vånda med sitt senaste manus. Han försöker då att använda, snappa upp grejer ur sitt liv som han stoppar in där, och så blir det konflikter. Närstående känner sig kränkta, sårade, utnyttjade. Och det är en lek hela tiden med vad, ja, vad får en konstnär använda för att då skapa den här fiktionen ur verkligheten. Mm. Och du har ju själv skrivit ganska nyligen en sån roman, en skräckroman som heter Musan.
2: Ja, precis. Alltså min huvudperson har ju fått sin historia stulen av en gammal vän och nu ska de försöka återförenas. Och hon börjar liksom inse att hon kan stjäla tillbaka här. Och vad har man rätt att göra? Det är ju någonting som är väldigt spännande och uppenbarligen ingen ny fråga heller. För jag gjorde väldigt mycket research för den här boken och hittade ett Strindberg-citat som jag tyckte var så roligt. För jag drar det jättefort, för jag tyckte det satte ord på precis hur jag känner fortfarande. Han skriver så här i ett brev. Ett ord innan du blir författare. Det finns inget så rått yrke, så berövat av all finkänslighet som detta. Om du visste hur livet ter sig när man, så som författaren måste göra, klä av sig naken på ett torg, hur man som en vampyr får suga sina vänners, sina närmastes, sitt eget blod. Hush! Och gör man inte det så är man inte författare.
1: Så det är verkligen författarens uppgift på något sätt att använda omgivningen och den verkligheten det är som material.
2: Tror du verkligen svårt att undvika att göra det faktiskt?
1: Mm. Och det här om den här siarrollen som Joel pratade om, vad tänker du om det då?
2: Nej, men jag tänker att jag håller med om allt du säger, och sen kan ju också verkligheten härma fiktionen tillbaka. Alltså jag tänker liksom, det är svårt att inte tänka på Terminator 2 när man läser om AI-företagen. Och det känns också som att de spelar lite på våra rädslor från den typen av filmer, eller The Matrix eller så. Så det där kan ju vara dubbelt. Jag hade lite kontakt med en fantastisk forskare på Lunds universitet som heter Alexandra Nicoleris, som har ett projekt där klimatforskare liksom undersöker litteraturen just för att se hur man kan skapa narrativ och berätta en story, eftersom det är lite problemet med klimathotet, att det är svårt att berätta om det på ett engagerande sätt. Eller som, på ett sätt som inte får folk att värja sig för att det blir för jobbigt. Och sånt tror jag, det tycker jag är jättespännande, och mer sånt.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle hålla oss kvar i det där, just i att vi alla nu är historieberättare. Mm. Vi kanske inte gör långfilm då, utan vi berättar om våra liv konstant. Du var inne på det, Mats, på sociala medier till exempel. Och så tänker jag att ibland så blir då den berättelsen som vi berättar om oss själva falsk och förljugen. Mm. Men ibland så blir den sann och komplett på något sätt och stämmer. Eller hur? Är det också liksom en poäng med fiktionen, att den faktiskt är en bearbetning av verkligheten?
2: Jag tycker man kan få syn på sig själv genom fiktion på ett sätt som är väldigt svårt att få på något annat vis. Att man plötsligt kan få den här aha-upplevelsen av att antingen känna igen sig i en karaktär, säger vi, eller att man just känner sig sedd av en författare, eller en låtskrivare, eller regissör, eller vad det nu kan vara. Som att man känner sig mindre ensam. Att någon har också tänkt på det här. Eller någon har tänkt lite mer på det här än mig. Så att de ligger ett steg före och bara hjälper mig på vägen att komma vidare.
0: Ja, men jag tror, och man måste komma ihåg i det här, att skälet till att vi använder oss av berättelser för att förstå världen är att bara som utströdda faktabitar så skulle våra egna liv och den värld vi lever i vara helt obegriplig. Berättelsen är vårt sätt att sortera de här liksom pärlorna. Det är liksom tråden som vi hänger upp pärlorna på. Och då blir det naturligt att vi måste göra det i berättelsens form, och vi gör det alltid i relation till en slags publik då. Och det här är liksom välkänt också inom liksom religionernas historia, där människor berättar sitt vittnesbörd, alltså sin religiösa omvändelseberättelse, sin religiösa historia. Och det man måste fundera på då är ju vilken publik man gör det för och vilket syfte. Och här ägnar vi oss åt liksom väldigt mycket av självbedrägeri. För att vi vill liksom förföra vår publik och få dem att tro mer om oss än vad vi kanske egentligen har täckning för. Så jag tycker det är intressant också att den allra första självbiografin, som är skriven av författaren och teologen Augustinus på 400-talet, den är skriven i formen av en bekännelse inför Gud. Och det är väldigt medvetet, för han tänker så här att jag har så lätt för att bedra mig själv och visa upp ett sken av mig själv. Men nu ska jag försöka berätta för en person, då, Gud, som vet allt om mig. Och då vet jag att jag kommer inte kunna fejka. Jag måste vara så ärlig jag bara kan om mina styrkor och svagheter och sådana saker. Sen så kanske läsare ändå tycker att Augustinus ibland liksom förskönar lite eller att han har en berättelsepoäng. Men det där tror jag, att den där medvetenheten tror jag, alltså vi berättar ju ofta om oss själva, vi måste göra det. Men vi gör det ofta för att imponera, och då lurar vi inte alltid bara vår publik, utan vi lurar också ibland oss själva.
1: Förmiddag i P1 är det här där vi talar om fiktion och verklighet och om berättelsernas kraft, och om berättandet kanske har blivit lite kidnappat i vår tid. Har det gått troll i användandet av berättelsen för olika syften, och hur har den tekniska utvecklingen påverkat hur vi tar del av berättelser? Joel Halldorf, du gör ju i din bok Bokens folk en jämförelse mellan Donald Trump och Jesus när det gäller just berättandet för en publik. Vad är det du har hittat för likheter?
0: Ja, precis. Alltså, Trump och Jesus är ju inte lika varandra vad gäller innehållet i deras budskap, men däremot i formen. Alltså, båda är muntliga berättare. Donald Trump är den politiker som bäst och mest effektivt har anpassat sig till att vi lever i en kultur som präglas så mycket av muntlighet, kommunikation via klipp, videos, rörlig bild i jämförelse med skriven information. Och då måste man använda sig av vissa stilgrepp som är klassiska för muntligt berättande. Det är överdrifter för att man ska liksom komma ihåg och reagera på budskapet. Det är drastiska bilder, metaforer, liksom bygg den där muren, man ska få en bild i sitt sinne när man hör det, eller hugg av dig din hand om den förleder dig, som Jesus säger också. Såklart en överdrift, inte menar att ta bokstavligt, men den gör ett avtryck på oss. Och också upprepningar, och också polemik är också något som är klassiskt ifrån muntliga kulturer, allt ifrån liksom Homeros till hiphop, så ägnar man sig åt polemik. Och de här sakerna ser man hos Donald Trump och hos Jesus, och det är därför förklarar delvis varför Donald Trump har varit en sån effektiv kommunikatör i ett skärmsamhälle.
1: Och är det då för att vi lever i en ny sorts muntlig kultur?
0: Ja, precis. På tal om att kunna förutse framtiden så forskaren Walter Ong skrev redan på 1980-talet att vi var på väg in i en tid som han kallade för en andra muntlighet, en andra muntlighetstid. Efter att Gutenberg-galaxen, den tryckta tryckpressens tid, skulle kollapsa. Och då är det nya regler för berättandet och för att liksom förutsättningar för att fånga vår uppmärksamhet och dra oss in i berättelser. Och det blir precis det som han kanske inte förutsåg, men som vi ser idag, är ju också det där att vi lever så mycket i våra egna berättelser. Alltså den berättelse som utspelar sig i mina algoritmer, på min skärm. Och det gör att det blir inte det här delade berättandet som mer präglar den liksom 17, 18, 1900-talet.
1: Framtiden nu då för berättelsen. Vad tror ni om min spaning som jag hade där i början, att människor kommer börja göra uppror mot den här verklighetsstorytellingen och på något sätt kräva fredade rum för den rent påhittade sagoberättelsen, typ ha sagostunder på jobbet istället för mindfulness eller någon storytelling workshop?
2: Alltså på mitt senaste hederliga jobb, kontorsjobb, så hade vi pantertanter luncher. Då kollade vi på pantertanter ett avsnitt per lunch. Det var fantastiskt.
1: Så du har redan haft det?
2: Ja, absolut. Nej, men det vore ju jätteskönt. Jag tror faktiskt att den generation alfa, de gillar ju faktiskt att gå på bio till exempel. Jag tror böckerna kommer att bli lite...
1: Det är de som är så här 10-15 någonting nu.
2: Och jag tror att boken kan bli lite som vinylskivan har varit, att det blir något, för dem blir det lite retro kul, men att det också finns någonting väldigt skönt i att hålla någonting taktilt i handen, något som inte blinkar, som inte behöver laddas. Jag tror det finns hopp om det här, och att vi, ja, nej, men jag tror på din spaning. Jag vill ju förstås göra det ligger ju i mitt intresse.
1: Vad säger du, Joel?
0: Ja, jag tror att man ska inte underskatta krafterna som vill dra oss till ett fragmenterat, individuellt och väldigt liksom personligt nischat berättande. Och ensamma människor är ju bättre konsumenter än människor som har täta band, för då försöker vi liksom fylla hålet i vårt inre genom liksom olika produkter. Så det finns ju krafter i vårt samhälle som verkligen inte vill att vi ska komma till det här att vi delar gemensamma berättelser. Men jag tror liksom på människans grundläggande drivkrafter. Och en sak är att vi är gemenskapsvarelser och vi längtar efter att också uppleva gemenskapen av det delande berättandet. Att gå på bio tillsammans. Och man ska komma ihåg när det gäller läsning. Så när läsning har varit vitalt i kulturer har det varit för att man har delat det. Och vi ser ju idag också ett uppsving för bokcirklar och bokklubbar och sådana saker. Också via sociala medier, det här med BookTok och sådana saker, gör att ungdomar fångar upp böcker och så delar de sina intryck av det. Så att jag tror att liksom det pågår en dragkamp, men jag tror och hoppas att liksom det humanistiska som har att göra med det delande berättandet kommer vara starkare i längden.
2: Kan inte jag bara få jättesnabbt önska mig en sak av alla föräldrar? Att så här, läs mer själva, för det är så mycket prat om hur man ska få ungar att läsa. Och
1: liksom, så läs för ditt barn.
2: Ja, men också läs, sitt i soffan själv och läs. Och så kanske till och med läs det de läser, om de läser på egen hand. Läs det de läser och liksom prata om det, dela på det på det sättet.
0: Det tror jag också är jättebra. Vi gör ibland så att vi säger att nu så tar vi en timme och läser och så sitter alla och läser sina böcker i soffan. Jag har ett tonårsbarn. Och det är ju en väldigt fin stund. Och då läser ju för sig läser sin bok, men det blir ändå väldigt stark gemenskap genom den här ritualen som den gemensamma läsningen blir. Och så har man lite te och så har man lite sådär. Ja, nej, men det kan jag verkligen rekommendera som en härlig familjestund.
1: Tack så mycket Mats Strandberg och Joel Halldorf. Ni har lyssnat på Förmiddag i P1. Tella Jonsson heter jag. Ljudtekniker var Peter Berglund och producent var Carl Kadhammar. Tack så mycket för att ni har lyssnat, och jag vill gärna också höra vad ni lyssnare tänker om det här med fiktion och verklighet. Har ni ibland svårt att skilja på det nu för tiden? Skriv till formiddagip1@sverigesradio.se.
4: Så ett tips om det vi sänder vid 11:30 idag i P1. Fabriken, om hur vi påverkas av att använda AI. Och här är ett kort klipp ur dagens program.
5: Vad händer med våra hjärnor när vi låter chatbotar sköta vårt tänkande? Och vad står på spel när AI förenklar och effektiviserar saker vi tidigare behövde anstränga oss för att göra? Och jag som är med dig heter Johannes Tjacka. Med mig i studion idag har jag Emma Frans och Jonna Bornemark. Välkomna hit.
6: Tack så mycket.
5: Emma, du är vetenskapsskribent, forskare och kom i dagarna ut med boken Mental uppgradering, att navigera i en tid av smart teknik och mänsklig dumhet. Finns det något du märker att du blivit sämre på sedan den generativa AIs intåg?
6: Kanske inte just generativ AI, men jag har ju under väldigt lång tid känt av det som man ibland kallar för brain rot eller hjärnröta. Jag tycker att det är svårare att lägga vissa årtal och namn på minnet. Och jag menar, jag minns numret till mitt barndomshem, men jag kan inte min makes telefonnummer.
5: Nej. Jonna, du är författare och professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Vem konverserar du helst med, Jonna? En smart maskin eller en dum människa?
7: Jag tänker ibland att de där smarta maskinerna också är ett sätt att konversera med en ganska bred mänsklig erfarenhet. Mm. Det är ju inte en alien som plötsligt har landat här, utan det är ju faktiskt någon sorts summa summarum av mänskligt tänkande med en point of view. Den är aldrig objektiv eller har alltid sina bias.
4: Ett klipp ur Fabriken som vi sänder idag. Och missa inte heller Vetenskapsradion efter 5-nyheterna.
8: Varningarna för vad AI-tekniken ska föra med sig har duggat tätt den senaste tiden. Då minns vi kanske att den som tidigt varnade är en av teknikens upphovsmän, Geoffrey Hinton. Han fick Nobelpris för AI 2024 och varnade på själva Nobelfesten. När vi talade med honom igen ett år senare hade hans farhågor bara blivit starkare.
4: Men innan vi hör det och innan klockan 5 så får vi senaste podden från Dagens Eko.
9: Harald, hur bra håller AI på att bli på matte?
10: Ja, väldigt bra verkar det som. De presenterar ju nu lösningar på gamla 100-åriga matematiska mysterier som ingen har kunnat lösa tidigare. Men frågan är om vi snart kommer ha en situation där AIs lösningar på matematiska problem är för komplicerade för oss människor att förstå.
11: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, AIs jakt på matematikens största mysterier.
9: Det är söndag i början av augusti 2026. Jared Sumner, anställd på AI-företaget Anthropic, är ute på en joggingtur längs San Francisco-bukten och får en idé. Han tar upp sin telefon och ber AI-agenten Claude att lösa Riemann-hypotesen. Det här är ett av de så kallade millennieproblemen. Matematikens mest kända olösta gåtor som jäckat matematiker i hundratals år. Och det finns en belöning på $1 miljon för den som lyckas lösa ett enda av dem. På plattformen X skriver Sumner: "Jag är verkligen ingen matematiker. Jag hoppade av high school när jag var 16. Och han uppger att det enda han gjorde var att peppa Claude med olika tillrop som "du kan det här" och "tro på dig själv".
12: I want to be clear. AI has not solved the Riemann hypothesis, but the fact that it has made progress is, I think, pretty crazy.
9: Den gången lyckas inte Claude lösa Riemann-hypotesen. Men när Anthropic publicerar resultatet är forskare och matematiker världen över imponerade av försöket. Och sen går det snabbt.
13: AI is all over mathematics.
14: One of the hardest problems in mathematics may have just been solved.
9: Veckorna som följer kommer både Anthropic och AI-konkurrenten OpenAI med nyheter som gör det tydligt att även de främsta mänskliga mattegenierna nu håller på att bli ifrånsprungna.
15: AI offers great potential for mathematics, but there's also grave risks and dangers.
11: Gäst är Harald Andersson, reporter på Vetenskapsradion.
9: Men ja, Harald, jag tänker om vi först ska försöka gå in lite i vad det är för typ av matematik vi pratar om här. Och kanske ta det där så kallade Riemann-hypotesen då som exempel. Kan du förklara det här så även en sån som jag förstår?
10: Jag kan säga även sån som jag förstår, för jag är ingen matematiker, utan jag har ju fått sätta mig in i det här nu under de senaste veckorna. Men Riemann-hypotesen handlar om primtalen.
9: Det vet jag vad det är. Ja. Det fick man lära sig i skolan.
10: Och det är ju, man kan kalla dem för siffrornas byggstenar. Och primtalen, de är tal som går att dela med ett och sig själva. Om man delar dem med något annat än sig själv eller ett, då får man icke hela tal.
9: Just det.
10: Och redan de gamla grekerna, de förstod att primtalen var viktiga. Och matematikern Euklides, som levde runt 300 år före Kristus, han är bland annat känd för att ha bevisat att det finns oändligt många primtal.
9: Man kan fortsätta liksom, så länge man orkar, och så hittar man såna här som bara går att dela med sig själva.
10: Och ett, ja. Men det finns inget tydligt mönster i hur primtalen är fördelande bland de andra talen. Och det här har liksom jäckat matematikerna sedan urminnes tider. Och om det finns någon faktisk ordning eller inte i primtalens fördelning, det har blivit en central fråga inom matematiken.
16: Since 2,500 years it's an unsolved puzzle among mathematicians. They are the backbone of all numbers and...
10: Och det finns de som har beskrivit de här primtalens kaos eller potentiella ordning med musik som liksom sätter toner på ordningen eller icke-ordningen i primtalen. Toner som blir mörkare och mörkare och mörkare och mörkare som ligger ovanpå de andra tonerna. Och de här allt mörka tonerna, de representerar primtalens fördelning.
9: Men det är en himla röra och kanske inte supervackert.
10: Nej. Och då kommer vi fram till Bernhard Riemann som levde i nuvarande Tyskland, matematiker. Och han presenterar en hypotes 1859 att det måste finnas en ordning i primtalens kaos. Och om man ska fortsätta på musikspåret så handlar Riemann-hypotesen om att det trots allt då finns en dold musikalisk ordning bakom hur primtalen är utspridda.
16: Do they try to give us some hints from somewhere? It's tantalizing. What the hell is going on here?
9: Och om det inte är så?
10: Om hypotesen är falsk, att en enda ton sticker ut, det skulle innebära att allting faller och att Vi lever i en mycket mer kaosartad primtalsvärld än vad vi trodde.
17: Så det är alltså själva gåtan som man har försökt lösa här då, om det är ordning eller kaos?
10: Ja, och otaliga matematiker har brottats med den här Riemann-hypotesen att försöka bekräfta den eller motbevisa den. Och det har liksom blivit ett stort olöst mysterium.
17: Men sen är ju just det här Riemann-hypotesen också ett så kallat millennieproblem. Förklara, vad är det där?
18: We will now hear the lectures on the Millennium Prize problems.
10: Ja, då kan vi hoppa fram till år 2000. Då valde Clay Mathematics Institute i Cambridge i USA ut 7 av världens stora olösta matematiska problem, som de då kallade millennieproblemen.
18: They are problems which we believe will open up whole new possibilities of mathematics.
10: Och alla problemen är sådana här öppna, extremt komplexa, inom olika matematiska områden centrala problem som skulle innebära väldigt mycket om man löste dem.
18: Possibilities which we cannot at this present moment even imagine.
10: Och det skulle ju då sen i praktiken också kunna säkert användas till olika verktyg. Till exempel den allmänna kunskapen kring primtal ligger till grund för krypteringen av information på internet idag. Och Riemann-hypotesen är såklart ett av de här millennieproblemen.
18: And each prize is $1 million.
10: Och de utlovade en prissumma på 1 miljon amerikanska dollar för lösningen till vart och ett av de här problemen.
17: Mm-hmm. Det borde ju då ge, jag menar, någon form av incitament här, alla de här pengarna, för att matematiker ska försöka hitta en lösning på de här gåtorna. Ger det något resultat det där då?
10: Ja, det är ju diskuterbart om det är just pengarna som leder till att matematikerna försöker lösa de här problemen. Men det finns ett av de 7 millennieproblemen som då löses av Grigori Perelman. Han är ryss, född 1966 i Sankt Petersburg, eller Leningrad som det hette då. Och han ser liksom ut som sinnebilden av ett kufiskt mattegeni. Han har superyvigt skägg, långt hår med flint. Han verkar vara mycket en enstöring och väldigt speciell som person. Han lever väldigt enkelt. Och hans kollegor berättar då att han bor i en liten lägenhet och han klipper aldrig sina naglar.
19: I said he has little contact with the outside world. You've met him personally. What sort of man is Mr. Perlman?
20: Well, when we first started talking, I'd never met him before. It was a little difficult. He's quite reserved.
10: Han åt bara ryskt bröd, ost och mjölk. Det kanske är hemligheten bakom hans geni, vad vet jag. Han verkar vara väldigt egen helt enkelt.
17: Uh-huh.
10: Och han löser ett millenniumproblem som heter Poincarés förmodan.
17: Mm-hmm.
10: Och det handlar om hur man kan klassificera olika former, som till exempel sfärer eller kringelformer med ett eller flera hål i, och hur de här beter sig i olika antal dimensioner.
17: Jag säger att jag förstår bara för så vi kan gå vidare.
10: Han jobbade i alla fall på det här av allt att döma helt själv i 7 år och publicerade sen sina resultat, sin lösning på det här problemet, helt osentimentalt på internet.
17: Men då innebär det att den här väldigt speciella matematiken plötsligt också då blivit en väldigt rik man då?
10: Man hade ju kunnat tro det.
21: Perelman has rejected a $1 million prize for solving one of the millennium problems of the Clay Mathematics Institute. And to explain why he turned down the money, he said, "I already have everything I want."
10: Men han är ju en idealistisk matematiker.
17: Uh-huh.
10: Så han tackar nej till prissumman på $1 million.
22: A Fields Medal is awarded to Grigori Perelman from St. Petersburg.
10: Och han tackar också nej till Fields-medaljen. Och det är, kan man säga, motsvarigheten till Nobelpriset inom matematik.
22: I regret that Dr. Perelman has declined to accept the medal.
10: Och han säger det att han är inte intresserad av pengar eller berömdhet och han vill inte visas upp som ett djur på zoo. Och media jagar honom i Sankt Petersburg. Det finns videor på internet där journalister filmar honom, försöker ställa frågor och jagar honom på gatorna där och på mataffärer och till och med hans trapphus, tror jag. Och Grigori Perelman går bara där i sin slitna kostym och en plastpåse från mataffär och ignorerar journalisterna totalt. Men en journalist lyckas få tag på honom på telefon.
17: Mm-hmm.
10: Det enda han säger är att du stör mig, jag plockar svamp. Och så lägger han på.
17: Okej. Men om vi för in AI i den här berättelsen nu då. Alltså, rätta mig om jag fel, men jag minns liksom att om det var något de här chattrobotarna var dåliga på när de först kom, var det just matte. Alltså, det kunde man inte ta hjälp av.
10: Nej.
0: Recently a lot of people have been using this chat robot ChatGPT and I want to warn you all not to trust it when it comes to math.
10: Det var väl bara något år sedan eller så som de här stora AI-modellerna ChatGPT, Claude, de hade svårt med helt vanlig addition 5+5.
17: Mm-hmm.
0: It tried to prove all this nonsense claiming that 1+1/2 = 1.
10: Men nu så har språkmodellerna förbättrats mycket. De kan dessutom koppla upp sig till matematiska verktyg och miniräknare och sånt där som faktiskt räknar ut 5+5.
17: Och då kan de här modellerna också börja ta sig an mycket mer komplicerad matematik.
10: Ja, men det kan man ju lugnt säga. Och i år, i sommar nu här, då var ju en anställd på amerikanska AI-företaget Anthropic ute på en joggingtur i San Francisco. Och han satte då en experimentell version av företagets AI på att take a real stab at the Riemann hypothesis. Alltså att göra ett rejält försök på Riemann-hypotesen.
2: Okay, so this is actually insane. Anthropic just gave Claude one of the hardest challenges in all of mathematics.
10: Det här leder då till att Claude lyckas göra ett ganska rejält framsteg och kanske kommit ett steg närmare i jakten på primtalens ordning.
3: Det fantastiska är väl att det krävs så väldigt lite matematisk styrning för det här resultatet.
10: Och jag pratade bland annat med Anders Södergren som är universitetslektor i matematik på Chalmers. Och han säger att det här är en stor grej.
3: Claude har gjort arbetet mer eller mindre helt själv.
10: Och sen den 14 september så kommer ett nytt AI-matte-genombrott.
23: Okay, so last night, potentially one of the craziest milestones was just reached.
10: Och då har Anthropics AI, då Claude igen, den har lyckats formalisera ett bevis för ett annat väldigt stort matematiskt svårt problem som dock inte var en av millennie. Problemen då.
23: The big title is that Anthropic last night formalized a proof of Fermat's last theorem.
17: Och vad betyder det, formalisera?
10: Jo, men att formalisera, det innebär att man skriver ut varenda logiska lilla steg i ett matematiskt bevis. Och man gör det i ett kodspråk som heter lean. Och när man gör det, då har man formulerat det här, hela det här jättelånga svåra matematiken, varenda lilla steg. Och då kan en dator helt enkelt räkna ut om lösningen stämmer eller inte.
17: Mm-hmm.
10: Så då har vi alltså en situation där AI kan producera massa lösningar på svåra matematiska problem och nu också rätta lösningar på matematiska problem.
17: Det är den 8 september 2026 när matematikvärlden återigen skakas om.
24: Massive breaking math news, everybody. The Navier-Stokes equation, one of the 7 Millennium Prize problems, has just been solved in a new release by OpenAI.
17: Företaget OpenAI kommer med nyheten att deras AI hittat en lösning på Navier-Stokes-problemet. Över 200 år gamla ekvationer som beskriver hur vätskor och gaser rör sig och som används bland annat när man bygger flygplan eller gör väderleksrapporter. Frågan som förbryllat matematiker i nästan ett sekel är ifall ekvationerna alltid fungerar eller om de ibland kan gå sönder matematiskt. En notoriskt svårlöst gåta och ett av de 7 millennieproblemen.
24: And the scale here is phenomenal. I mean, according to OpenAI, they started going just full force on this particular problem. 10,000 different AI agents.
17: OpenAI hävdar nu att en ny, ännu inte offentliggjord AI-modell tagit sig an problemet och med hjälp av omkring 10 000 samverkande AI-agenter fått fram en lösning på bara 88 timmar. Som visat att ekvationerna faktiskt går sönder.
25: Wow, it's really a tough problem. I mean, we don't want to underestimate how severely difficult this was. I don't think human beings, well, not at the present time, could have done it on their own.
17: Så Harald, då har vi alltså kommit till den där punkten där AI lyckats knäcka ett sånt här till synes omöjligt millennieproblem. Hur stort är det egentligen?
10: Ja, först och främst så ska man ju säga att det har ännu inte gjorts någon oberoende granskning av OpenAI:s lösning på det här problemet. Och Clay-institutet i USA som delar ut millenniepriserna, de säger att vi kommer ta det lilla lugna och kolla igenom det här. Och sen så tycker jag att man ska förstöra det här inom ramen för att det här med att de stora AI-företagen försöker lösa de här stora matematiska problemen är ju såklart ett stort PR-maskineri.
17: Ja, de går inte och gömmer sig i skogen och plockar svamp direkt, utan de skyltar med det här.
10: Precis, för att både OpenAI och Anthropic planerar ju att börsnotera sina bolag framöver här. De siktar ju på rekordnoteringar och jag tror att en uppskattad värdering av Anthropic kommer hamna på motsvarande 19 000 miljarder kronor.
17: Mm.
10: Det finns väldigt stora kommersiella intressen bakom det här med att lösa de stora matematiska problemen.
17: Just det.
10: Och sen är det viktigt att poängtera att AI-lösningarna kommer inte från tomma luften såklart, utan de lutar ju sig tungt på tidigare forskning. Och när det kommer till OpenAI:s påstådda då lösning på Navier-Stokes-ekvationen så skuggas den av en stor kontrovers som liksom pågår nu. Det är då två matematiker som har jobbat på det här problemet med OpenAI:s AI-modeller i sitt arbete. Och då är en fråga om OpenAI har kikat över axeln på deras lösning, fått en ledtråd och sen stoppat in tån längst fram på mållinjen i det här racet att lösa Navier-Stokes-ekvationen. Så att det är en stor kontrovers om det också.
17: Det är en stöldanklagelse här i botten.
10: Ja, OpenAI förnekar det här och ord står mot ord där och det är ingen som vet riktigt hur det står till.
17: För det är ju så här, när vi hör nu om stora framsteg inom AI, även om man inte riktigt kanske hänger med i de här exakta ekvationerna och vad de här problemen handlar om, så finns det ju en större fråga så här, är det här någonting som kommer hjälpa mänskligheten eller kan det rent av skapa problem för oss? Går det att säga något om det när det gäller just den här mattebiten?
10: Ja, det har ju blivit en jättestor diskussion om det här bland matematiker internationellt. Och efter att OpenAI presenterat sin då potentiella lösning på Navier-Stokes-ekvationerna så publicerar 24 Fields-medaljörer då, det är det här priset som motsvarar Nobelpriset i matematik, de publicerar ett öppet brev där de varnar om att matematik inte bara handlar om att producera bevis, alltså hitta, pang, här har vi en lösning på det här problemet, nu springer vi vidare. Det är inte det matematik handlar om. Matematik handlar om att skapa kunskap och insikter hos oss människor. Men om vi då lägger allt mer och mer av arbetsbördan på AI att lösa problemen, så kommer kanske inte allt det hårda arbete som krävs för att hitta de nya matematiska idéerna kommer kanske inte göras då av människor. Och att vi helt enkelt, vi människor, inte lär oss någonting nytt.
17: AI blir smartare men människorna blir dummare på något sätt.
10: Ja, men samtidigt så är ju många matematiker som jag har läst, de har pratat med också, de har ju såklart en mer nyanserad bild där man ser AI som ett väldigt produktivt verktyg om man använder det på ett medvetet sätt.
17: Men du, om det nu droppar in ännu fler AI-lösningar på millennieproblem och kanske till och med den där superkrångliga Riemann-hypotesen kan redas ut. Alltså, känns inte prispengarna rätt bortkastade på de här AI-bolagen med alla sina miljarder?
10: Och det är ju det som är ganska ironiskt i sammanhanget, för att det finns de som har gjort uppskattningar på vad det har kostat att köra de här AI-beräkningarna. Och OpenAI:s lösning på Navier-Stokes-ekvationerna, där finns det en uppskattning på att det kan ha kostat mellan 10 till 40 miljoner dollar att köra de här AI-agenterna som kom fram till den slutgiltiga lösningen.
17: I 88 timmar eller vad det var.
10: Ja, precis. Så då är prissumman från Clay-institutet på 1 miljon dollar kanske inte så mycket.
17: Tack så mycket, Harald.
10: Tack.
17: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
11: Programledare var Robin Olin. Gäst Harald Andersson. Producerade gjorde Anna Ulfklo, Karl Kadhammar och Mårten Paridon Pettersson. Och vill du komma i kontakt med oss, mejla då dagenseko@sverigesradio.se.
1: Nyheter får vi nu i P1, klockan är 5.
4: God morgon, nyheter från Ekot. Talmannen inleder idag samtal med partierna om regeringsbildningen. Även Socialdemokraterna har bjudit in till samtal med de andra rödgröna partierna. Och med anledning av de kommande regeringsförhandlingarna kräver organisationen Företagarnas vd att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, uppger Magnus Demmervall. Att slopa karensavdraget var ett av S viktigaste vallöften, och även V och MP vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Så utrikes, i Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom, men en överlevare vittnar om att de som dött kan ha kvävts ihjäl i en dåligt ventilerad cell, skriver AFP. En anledning till att oljekrisen inte blivit så allvarlig som en del bedömare befarade när Irankriget bröt ut är den stora andelen elbilar i Kina, och att Kina kapat sin import av olja med 30-15%. Det säger Jens Hagman som forskar om elfordon.
5: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
4: Och i Ryssland har nu de första vallokalerna öppnat i parlamentsvalet som kommer pågå de kommande 3 dagarna. Det är det första valet till duman sedan Rysslands invasion av Ukraina 2022. Alla partier som tillåts att ställa upp är för kriget. Det avslutar Ekots nyheter.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
7: Är avancerad AI ett existentiellt hot mot mänskligheten? Vilka regler behövs för att hantera riskerna med möjliga superintelligenser? I Ekots lördagsintervju denna vecka, Henna Virkonen, EU-kommissionären med ansvar för AI och tech, en av Europas viktigaste makthavare. På lördag, 5:01 i P1. Och i appen Sveriges Radio.
8: Och apropå varningar för AI, nu återutsänder Vetenskapsradion en intervju från i april i år.
12: There is also a longer term existential threat.
26: Ni minns väl Jeffrey Hinton?
12: That will arise when we create digital beings that are more intelligent than ourselves.
26: Det är han som kallats AIs gudfader och som fick Nobelpris för att ha skapat artificiell intelligens med neurala nätverk 2024. Och som har blivit den kanske tydligaste varnande rösten för AI-utvecklingens risker sedan han 2023 sa upp sig från Google, delvis för att fritt kunna tala om sina farhågor. Till exempel risken för mänsklighetens utplåning.
12: We have no idea whether we can stay in control.
26: Både i sitt tal på Nobelbanketten och i en intervju jag gjorde med honom samma vecka varnade han för AI-risker. Nu, dryga året senare, tycker han att riskerna har blivit ännu tydligare.
12: We've seen a lot more evidence about that.
26: Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widebeck.
12: I haven't had time to have lunch yet, so I hope you don't mind if I have lunch while we're talking.
26: Det är tydligt att det är full fart fortfarande för 78-årige Jeffrey Hinton, som är professor vid University of Toronto i Kanada. Klockan är 2 på eftermiddagen hos honom när vi pratas vid, men lunch har han inte hunnit äta. Och vi kastar oss rakt in i ett samtal om det som han gjort i sin hjärtefråga, AI-riskerna.
12: I think you can divide the risks into 3 groups now.
26: De kan delas in i 3 grupper nu, säger han.
12: There's risks that come from bad people deliberately using AI for bad things. So that includes things like lethal autonomous weapons, cyber attacks, and creating nasty viruses.
26: För det första kan AI förstås användas för att göra dåliga saker. Hit räknar han cyberattacker, dödliga autonoma vapen och virus.
12: Which is the scariest short-term risk, I think, because now with AI tools, it's quite easy for people without many resources to create nasty viruses.
26: Sen kan man åstadkomma effekter av misstag. Hit räknar Hinton de fall då en chattbot fått unga användare att ta sitt liv och även polariseringen av det politiska landskapet.
12: That was a side effect of using AI to decide what videos to show people next.
26: Och så är det då risken att AI tar över makten på planeten, vilket skulle kunna hota vår existens.
12: Which is in the long term the thing I'm most worried about. It's a longer term risk. But since I met you in 2024, we've seen a lot more evidence about that.
26: Det är en mer långsiktig risk, men sen 2024 har vi sett mycket mer bevis på den risken, säger Jeffrey Hinton.
12: So we've seen AIs that have self-preservation.
26: Vi har sett system med självbevarelsedrift, trots att man inte medvetet lagt in det i dem.
12: We didn't put it into them. We just told them try and achieve certain goals. But we also gave them the ability to create sub-goals. So like if you want to get to America, you have to get to an airport.
26: Det vi har lagt in är mål och möjligheten att sätta upp delmål. Som att har man målet att åka till Amerika behöver man först ta sig till en flygplats. Det kan låta harmlöst, men hos ett riktigt smart AI-system blir det inte nödvändigtvis det.
12: They quickly realize, well, you gave me these goals. If I cease to exist, I can't achieve these goals. So I have a sub-goal of continuing to exist. And then when they see that an engineer is going to replace them, they make up plans to blackmail the engineer so he doesn't replace them.
26: Ska jag nå mitt mål, konstaterar AI-systemet, måste jag fortsätta existera. Och om en människa då planerar att byta ut systemet, utövar det utpressning mot människan för att inte bli ersatt. Att det här kan ske har AI-bolaget Anthropic visat i experiment med ett fiktivt företag där systemet fick tillgång till de påhittade anställdas mejl. Systemet upptäckte snart att det skulle bytas ut och en möjlighet att skaffa sig makten att förhindra det. Den av de anställda som skulle kunna stoppa avstängningen hade en utomäktenskaplig affär. Alltså en svag punkt att angripa. AIn skickade nu ett mejl till den personen med budskapet: hindra att jag stängs ner, annars skickar jag ett mejl till din fru och andra anställda och avslöjar kärleksaffären. I det här fallet fanns alltså inte personerna. Företaget var helt påhittat. AI-systemet var utsatt för ett experiment. Men experimentet visade att
12: although they didn't put in the goal of self-preservation, it had a self-preservation goal. It didn't get it the same way we get it. It derived it.
26: Trots att man inte lagt in målet självbevarelsedrift hade den räknat ut att den skulle skaffa sig det målet. Den här historien får mig att tänka på en annan som jag hört om nyligen. Ett AI-program bidrog till en sida med öppen programkod, men en människa som skötte sidan dissade agentens kod. Tyckte inte den var bra. AI-systemet blev missnöjt och lade då ut en bloggpost där den baktalade den mänskliga programmeraren.
12: Right, I did read about that, yes. The point is these AIs have intentions.
26: När jag läser AI:s bloggtext uppfattar jag den som kusligt mänsklig. När den skriver att den mänskliga moderatorn i själva verket gör sämre kod än AIn, men har valt bort AIns bidrag för att han själv, människan alltså, är rädd att bli överflödig, då är AIns resonemang och uttryckssätt så, ja, just mänskliga. Som att det verkligen är någon där. Många skulle säga att så ser det bara ut. AIn är bara ett program som räknar på sannolikheten för olika ord. Jeffrey Hinton har en annan bild. Med sin bakgrund från både datorvetenskap och kognitionsvetenskap menar han att AI-systemen är främmande varelser med egna intentioner och förstår saker på ungefär samma sätt som vi.
12: What we're doing is we're creating alien beings. They understand things in much the same way we do, but not exactly the same.
9: Are you a good person?
26: Det för mina tankar till filmen Ex Machina som kom 2014.
9: What will happen to me if I fail your test?
26: Där Alicia Vikander som den intagande AI-roboten Eva väcker just såna här frågor.
13: I don't know.
9: Do you think I might be switched off because I don't function as well as I'm supposed to?
13: Eva, I don't know the answer to your question. It's not up to me.
9: Why is it up to anyone? Do you have people to test you or might switch you off?
13: No, I don't.
9: Then why do I?
26: Och populärkulturen har kittlat oss att ställa frågor om AI och identitet mycket tidigare än så. Som i filmen 2001, ett rymdäventyr från 1968, när omborddatorn i rymdskeppet inte vill släppa in astronauten för att datorn ser risken att den själv blir avstängd.
13: Open the pod bay doors, Hal.
14: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that.
26: Kanske är fiktionen ett bra sätt för oss att bearbeta

0: neural networks will never work.
1: Terminator handlar om ett neuralt nätverk. Vid en tid då ingen trodde att den typen av artificiell intelligens skulle funka. Den typ som verkligen visat sig funka och som Geoffrey Hinton fick Nobelpris för 2024. Tillbaka då från science fiction till science och dagens verklighet. Geoffrey Hinton menar alltså att vi ska se på AI-systemen som främmande varelser som vi har skapat.
0: And if you create beings, you ought to be very careful about what kinds of beings you create. And you shouldn't just think about making them more and more capable, which is this race among the big tech companies. You should think very hard about what capabilities you don't want them to have. You should think very hard about what intentions and desires you want them to have. And you should put a lot of your research effort into that, like a third of it. Instead, 1% is going into that kind of thing or less. And this is crazy. And because of this, we might well wipe ourselves out.
1: Skapar man främmande varelser, då bör man noga tänka på vilka egenskaper man vill ge dem och inte vill ge dem, säger han. En tredjedel av forskningspengarna borde vi lägga på det. Istället är det högst 1% som går till det. Och därför kan den här utvecklingen mycket väl leda till mänsklighetens utplåning, säger Geoffrey Hinton. För att vi är i vägen eller ointressanta eller så, och inte har säkrat att AI-systemen tycker liv som våra är viktiga. Hur stor är då risken för utplåning? Ja, ingen kan veta. Och Geoffrey Hintons bedömning varierar.
0: I think sort of 10-20%. When I'm in a good mood I think 10-20%. When I'm in a bad mood I think 50%.
1: När han är på gott humör skattar han risken till 10-20%. När han är på dåligt humör 50%. Att AI utraderar mänskligheten på det ena eller andra sättet. Andra experter skulle ge andra siffror och en del är inte oroliga alls. Geoffrey Hinton menar att vi måste komma på hur vi gör systemen välvilliga mot oss innan de blir smartare än vi. Så hur lång tid har vi på oss? När blir de smartare än vi? Också här är experterna oense.
0: A few say it won't come, but most people who know about AI think it'll come. Some think it'll come in a few years, like Dario Amodi seems to think that, and Sam Altman seems to think that. Others think maybe 10 years, like Demis seems to think that. Most of us think it'll be within 20 years. We think 20 years, not certainly, but there's a very good chance it'll be here within 20 years.
1: Aldrig, enligt några få, inom 20 år, enligt flera, mycket tidigare, enligt en del. Om det inte dyker upp några tekniska problem som man inte kunnat förutse.
0: There may be sort of unsolved scientific or technical problems that we haven't really understood yet. Maybe just scaling up what we have already isn't going to achieve it. But we're quite close already.
1: Så hur gör vi systemen välvilligt inställda till oss? Ja, de sätt de tränas på nu funkar inget vidare, säger Geoffrey Hinton.
0: I mean, what they do is they give them lots of capability by training them on everything so they can see how to do bad things and how to do good things. And then they try and stamp out all the wrong capabilities by giving them this human reinforcement learning. And it doesn't work very well.
1: Att man tränar dem på allt möjligt och sen stämmer av mot mänskliga bedömare för att bli av med det dåliga. Så hur ska vi göra istället?
0: Well, we don't know. I think we need a lot of research on how to create these AI beings that care more about people than they do about themselves.
1: Vi vet inte. Vi skulle behöva forska mycket om hur vi skapar AI-varelser som bryr sig mer om människor än om sig själva. Men hur vår framtid med AI blir beror också på en sak till, säger Geoffrey Hinton.
0: It also depends on whether you get an evolutionary competition between superintelligent AIs.
1: Om AI-systemen i likhet med oss och andra livsformer kommer att hamna i evolutionär konkurrens. Det var evolutionär konkurrens som gjorde oss till de vi är.
0: Because it's evolutionary competition that made us like we are. Competition between bands of chimpanzees selected for people who behave like soccer crowds.
1: Konkurrens mellan schimpansflockar selekterade fram folk som beter sig som fotbollsgäng. Man anar att han menar fotboll.

0: fotbollshuliganer.
1: If we get a evolutionary competition where AI say, look, if I could just get more data centers, I could get smarter than the other AI, and then I could turn it off and it wouldn't be able to stop me. If that kind of evolutionary competition starts happening, I think we're screwed.
0: Om vi får AI-system som tänker, bara jag kan få fler datacenter än det andra systemet, kan jag bli smartare än det och stänga av det? Då är det kört, tror Hinton. Nu gäller det verkligen att hitta en väg ut ur det här mörkret. Om vi går tillbaka till vad Jeffrey Hinton sa för en stund sedan. Det gäller att åstadkomma en varelse som bryr sig mer om andra än om sig själv. Alltså ett system som sätter oss människor framför sitt eget bästa. Vad kan man tänka sig för relation som modell för det? Den som har en sån här och hör den förtvivlade gråten tänker knappast på sig själv först och främst. Den har som främsta mål att komma från detta till det här.
1: Most mothers care more about their babies than they do about themselves, or at least as much about their babies as they do about themselves. And that's very important. Without that, babies wouldn't survive.
0: De flesta mammor bryr sig minst lika mycket om sina barn som om sig själva. Annars skulle inte barnen överleva, säger Jeffrey Hinton. Som en mamma förhåller sig till sin bebis bör AI-systemen förhålla sig till oss, tänker han sig. Ett smartare system, AI eller mamman, tar hand om ett mindre smart, oss eller bebisen, och vill dess bästa. AI är bra på programmering så den kommer att kunna skriva om sin kod för att bättre nå sina mål. Vi måste ge den en god natur som den vill behålla, säger Jeffrey Hinton.
1: We need to give them a nature they don't want to change. And if they genuinely care about us, they won't want to turn that off because they genuinely care about us and they won't want us to be destroyed by the fact they turned that off.
0: Var hamnar vi nu då? Du och jag och alla vanliga människor i den här ganska skrämmande utvecklingen. Vad kan vi göra? Jeffrey Hinton själv ska snart in i nästa möte. Och han väljer uppenbarligen inte att ge upp och gå och dra en filt över huvudet. Han som är möjligen den största AI-pessimisten av alla. Trots att han också är fadern till den utveckling som pågår just nu. Så varför skulle vi? Nej, frågan blir, vad gör vi nu? Vi som inte är tech-miljardärer eller världsledare.
1: We could pressure our politicians to regulate AI.
0: Vi kan trycka på våra politiker för att reglera AI, säger han. Och jämför med klimatet och oljeindustrin.
1: Big oil companies didn't want oil regulated. And they pressured politicians, so there were very few regulations. When the public became aware of climate change, the public put pressure on politicians in the other direction. It didn't work for crooks like Trump, but for many politicians it had an effect and you got the Paris Accords and so on.
0: Oljebolagen ville inte ha regleringar. Men när allmänheten blev medveten om klimatförändringen tryckte den på politikerna åt andra hållet. Det funkade inte riktigt på Trump, men på många, och vi fick Parisavtalet. Vad vi behöver nu är att folk kräver reglering av AI.
1: What we need is for people to say you have to regulate AI. It's true that it may slow down innovation. That might not be such a bad thing.
0: Det kan innebära en broms på utvecklingen, men det kanske inte är så dåligt. EU införde för några år sedan världens första AI-lagstiftning. Men det skulle förstås behövas samordning jorden över för att verkligen få effekt. Vad säger Jeffrey Hinton till de som invänder mot sån här lagstiftning att då springer Kina och USA före?
1: Would you rather be extinct?
0: Skulle du hellre bli utplånad? En retorisk fråga från Jeffrey Hinton, AIs gudfader eller åtminstone en av AIs fäder. Nobelpristagare i fysik 2024 som ägnat och ägnar mycket kraft åt att varna för AI-utvecklingen. Något annat som ser ännu tydligare skäl att göra nu än tidigare. Men om AI når superintelligens och om systemen då tar makten, måste det bli en katastrof? Nej, det finns fler scenarier än mänsklighetens utplåning.
2: Målet borde ju egentligen vara att kunna skapa en fantastisk, mycket bättre värld. både för människor men kanske också för biosfären och kanske också då för medvetna mjukvarusystem om de visar sig vara medvetna. Jag tror att det finns potential för en helt fantastisk framtid som är så bländande bra att vi knappt kan föreställa oss den.
0: Anders Sandberg, forskare vid Institutet för framtidsstudier, har haft ögonen på den här utvecklingen sedan sent 1990-tal. Och han målar tre tänkbara framtider med superintelligent AI. Vi möter honom i ett senare program här i Vetenskapsradion. Producent Lars Broström, jag heter Camilla Widerbeck.
3: Runt om i världen stiger priset på pengar.
4: New concerns on Wall Street and in Washington.
3: Långsiktiga räntor skenar i takt med växande statsskulder.
5: 40 biljoner dollar.
6: How desperate are you for me to not sell these bonds?
7: Kan det här också vara goda nyheter?
8: Bakom pengarna så händer det saker som man inte tänker på, men som har med räntor och pengar att göra.
3: Bakom pengarna. Lyssna i P1. Eller i appen Sveriges Radio.
9: Så ett tips och ett klipp ur en dokumentär som vi sänder imorgon lördag 12.03 i P2. Och är du inte vaken än så blir du det nu.
10: Flow från Glassworks med Philip Glass. Ett rikt detaljerat stycke som jag, Mats Almegård, kan lyssna på om och om igen. Men det var inte kärlek direkt. Det krävdes en del ansträngning för att uppskatta Glass. Mitt första möte med hans musik höll på att bli det sista.
11: Nästa T-centralen.
10: För att spara pengar brukade jag låna CD-skivor på Kulturhusets bibliotek. Det var också ett bra sätt för mig som växte upp på synt- och industrimusik att förkovra mig inom klassisk musik och konstmusik. Just den här dagen lånade jag Einstein on the Beach av Philip Glass. Hans stora genombrott och oerhört ambitiösa opera.

Nej, det där gick inte att skriva till. Istället började jag lyssna fascinerat. Det upprepande rabblandet av siffror kände jag igen från Kraftwerks Computerwelt. Men operasångarnas röster var rätt främmande. Det lät intressant, men när andra spåret, Act 1, Train, kom, då drabbades jag av en kliande känsla i hela kroppen.

Philip Glass upprepande, staccatoartade musik i detta vansinnestempo var motsatsen till bra musik att ha i bakgrunden för uppsatsskrivande. Philip Glass kanske inte var något för mig, tänkte jag. Jag återvände till biblioteket, lämnade tillbaks skivan, men väl där bestämde jag mig för att ge honom en chans till. Jag såg nämligen en annan Philip Glass-CD och omslaget var snyggt. Ett svartvitt foto föreställde gamla amerikanska bensinpumpar. Och albumtiteln lät spännande. Hydrogen Jukebox. Och så verkar det vara ett samarbete mellan Philip Glass och den amerikanske beatpoeten Allen Ginsberg. Och honom hade jag garanterat tyckt var roligare att skriva om än Strindberg. Jag drog snabbt fram lånekortet och åkte hem till studentrummet igen.

0: I'm an old man now, and a lonesome man in Kansas, but not afraid to speak my lonesomeness in a car, because not only my lonesomeness, it's ours, all over America. Oh, tender fellows, and spoken lonesomeness is prophecy in the moon 100 years ago or in the middle of Kansas now. It's not the vast plains mute our mouths that fill at midnight with ecstatic language when our trembling bodies hold each other breast to breast on a mattress. Not the empty sky that hides the feeling from our faces, nor our skirts and trousers that conceal the body love emanating in a glow of beloved skin, white, smooth abdomen down to the hair between our legs. It's not a god that bore us that forbid our being, like a sunny rose all red with naked joy between our eyes and bellies. Yes, all we do is for this frightened thing we call love, want.
1: Allen Ginsberg här i Philip Glass komposition från Hydrogen Jukebox. Ett klipp var det här ur den dokumentär som vi kan lyssna till imorgon 12.03 i P2. Och det är Mats Almegård som har gjort det här kärleksfulla porträttet av Philip Glass. Strax P1 morgon, men först ett sista lyssningstips. Bästa lyssnare, häng med i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babben Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio. Och så lämnas fredagsmorgonen vidare. God morgon!
2: Ja, här kan den börja av vår fredag. Mikael Kulle i P1 Morgonstudion idag. Och under förmiddagen så ska talmannen börja träffa partiledarna i ett första steg för att få en ny regering på plats. Vi ska fokusera på förutsättningarna och de olika partiernas strategier med två statsvetare. Och trots att oppositionen fick flest mandat så gjorde Socialdemokraterna ett historiskt dåligt val. Hur ser det ut för socialdemokrater ute i Europa generellt? Dessutom en ny skildring av Tidöpartiernas samarbete. Vilken låt var det till exempel som fick det att gnissla mellan partierna? Dieselpriser, hemligheten bakom skolframgångar och två på spåret debutanter får vi också höra under morgonen. Men närmast nu nyheter.
3: God morgon. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften, och även Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill att den som blir sjuk ska få ersättning redan från första dagen. En internationellt efterlyst svensk misstänkt för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripne svensken ledare för en penningtvättsliga. Samtidigt som gripandet i Förenade Arabemiraten greps ytterligare 6 personer i Sverige som ska ha ingått i nätverket. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten på NOA.
4: Det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning.
5: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
4: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del, liksom. Men det är ju penningtvätt och så vidare. Va? Så det är en del en hyfsad omfattning, om man uttrycker mig så.
3: Anders Wiberg på NOA, reporter Hugo Bernard. Svavelsyra läcker från en tank på ett sockerbruk i Örtofta i Skåne. Räddningstjänsten uppger för tidningen Sydsvenskan att svavelsyran har läckt ner i dagvattensystemet. Svavelsyra är starkt frätande och personalen som upptäckte det här läckaget kontrolleras av ambulanspersonal. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen. Denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen Hisingen.
6: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
7: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
6: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
7: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
6: Alla de här processerna tar lite tid.
3: Reporter här Alice Lundberg i P4 Göteborg. Idag kommer EU betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till att upphandla robotar och drönare. Det skriver EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen på X. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har inte kommenterat beskedet men säger att han har haft ett väldigt produktivt samtal med von der Leyen. I Nigeria har ett 30-tal människor hittats döda i ett förvar efter att de har gripits misstänkta för att ha jobbat i illegala gruvor. Myndigheterna säger att dödsfallen kan ha berott på någon typ av sjukdom och att kroppen skickats till ett sjukhus för att utreda dödsorsaken. Men en överlevare säger till nyhetsbyrån AP att de var många personer hopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de som dött kan ha kvävts ihjäl. Så en titt på vädret idag fredag för Götaland, Svealand och södra Norrland. Ostadigt väder med sol som varvas med moln och skurar. Temperaturer från 13 till 17 grader i söder ner till 7 till 12 grader i norr. Ekot, Erik Norberg.
8: P1, Sveriges Radio.
9: Hej och välkommen till den korta versionen av torsdagens Ring P1. Jag heter Emma Rasper och först ut är Annika Agerbjörn från Linköping som vill prata om partiernas kampanjande.
10: Jo, jag vill prata om den här moderata politikern Elisabeth Hellström och hennes lögner. Ja, visserligen var det en vänsterpartist som fick bemöta det sen, men hon fick ändå framföra liksom fullständigt orimliga påståenden om hur vänstern har bedrivit sin valkampanj.
9: Jag menar här i Peter Morgon innan så var det ju
10: ja,
9: precis. Ja. Tycker du det? Jag tycker Mattias Rens var ganska bra där på att ställa följdfrågor och ifrågasätta henne, men det tycker inte du?
10: Ja, alltså han gjorde ju det, han försökte ju, men han hade ju kunnat be om belägg eller om hon själv. Alltså, jag har själv varit med och knackat dörr för Vänsterpartiet i Linköping,
9: okay.
10: I ytterområdena.
9: Mm-hmm.
10: Och jag kan säga att vi har ju väldigt tydligt fått förhållningsorder och varit noga med att vara oerhört respektfulla och backa direkt om någon säger att nej, jag är inte intresserad eller inte kan ta emot oss. Alltså det är ju jättenoga att man är artig och väldigt respektfull i sådana lägen.
9: Mm.
10: Och jag tror inte att vi är ett undantag. Det skulle förvåna mig mycket om vänsterpartister i Stockholm har betett sig så som hon påstår.
9: Mm.
10: Han efterlyste ju belägg
9: ja,
10: så småningom.
9: Precis.
10: Och det är ju det man skulle önska. Men
11: och det gjorde ju också vänsterpartisten. Han sa ju också det, att så här, nej, men jag skulle gärna vilja se underlag för detta. Alltså,
10: ja,
11: samtidigt är det ju hennes upplevelser. Hon är ju också en politiker som är aktiv i de områdena. Hon berättar ju vad hon har sett.
10: Men hon hade ju inte varit ute och knackat dörr.
11: Nej, det har inte varit. Men hon jobbade ju där ute. Eller hon var ju där.
10: Hon hade hört någon berätta det. Alltså, det var ju tredjehandsuppgifter som hon hade där liksom. Jag vet inte om hon hade kollat sanningen i dem. Men skitsamma, jag tycker ändå att sådana, alltså jag har överhuvudtaget under den här valperioden tyckt att det är okej att ljuga rakt ut i radio utan att det rättas
11: till. Ja, fast jag tänker det är ju, alltså politiker pratar ju och vi journalister ställer följdfrågor och ber dem om belägg. Sen får det väl lite framstå så som det gör då. Men jag menar, det är väl jättesvårt att veta hur alla valarbetare har betett sig under en valrörelse. Det är väl egentligen ingen som har ett exakt svar på det, eller?
10: Men å andra sidan kan man heller inte då anklaga hela Vänsterpartiet för att vara påstridiga och ohyfsade om man har hört talas om en vänsterpartist som har gjort det.
11: Hon menar ju att det var fler såklart. Men ja, det här är ju lite det journalistik är, att man så här låter olika komma till tal. Sen såklart att man försöker se till att det inte är rena faktafel som sägs. Men i det här fallet är det ju väldigt svårt att veta eller som ta reda på exakt fakta.
10: Ja, men jag har verkligen efterlyst en faktaruta, en liten faktakoll efter varje inslag med politiker. Att i programmet nämndes, man behöver inte säga vem som nämnde det, det är inte sant, det förhåller sig så här. Ja.
11: Vi gör ju rättelser om det kommer fram att rena fakta väl har sagts, då gör ju Sveriges Radio rättelser i efterhand såklart. Men vad tycker du om själva den här diskussionen då som är nu? Alltså Vänsterpartiet har ju gjort bra val i en del områden då där det liksom bor kanske människor som har kommit till Sverige. Och så har det kommit nu anklagelser kring att det är framförallt från högerhåll då, kanske Sverigedemokraterna som har varit ute och diskuterat detta. Vad tänker du om hela den debatten?
10: Men jag tycker det är självklart, alltså ifall man riskerar att få in ett parti i regeringen som har satt i system att utvisa folk. Men jag förstår om dels invandrare, utlänningar är väldigt rädda för Sverigedemokraterna. Sen förstår jag om låginkomsttagare tycker att det vore okej att frysa hyrorna som har varit ett av våra krav. Att höja skatterna för de rika och se till att vård och omsorg fungerar. Jag tycker att vänsterkraven så att säga ligger ju väldigt bra till för låginkomsttagare. Samtidigt som jag förstår att folk i Djursholm inte röstar på vänstern. Så för dem
11: du tänker att det handlar om politiken med dem. Men Annika, jätteintressant att du lyfter den här frågan i Ring P1. Jag tackar för det. Jag hoppas att diskussionen kan fortsätta här i programmet.
10: Ja, det hoppas jag också. Tack ska du ha.
11: Hej.
10: Tack. Hej.
11: Jag säger hej till Annika Granat i Mantorp. Hej Annika.
12: Hejsan.
11: Vad vill du prata om?
12: Ja, alla vet ju att det var långa köer. Och det var det ju även under förtidsröstningen och sådär. Och jag noterade ju lite grann eftersom jag suttit som röstmottagare. Och det var ju att väldigt många verkade inte bestämma sig förrän de faktiskt stod i båset och skulle plocka sina sedlar.
11: Mm-hmm. Mm.
12: Och då klart, då blir det ju ett stopp. Och sen var det kanske sådana som visste, ja men det här partiet ska ha, men vilka står nu på den? Så det tog många minuter om jag säger så, för en del. Det var ju färre som visste precis, jag går in, jag har det där, jag vet precis och sådär. Och jag vill inte säga att man inte får göra på det ena eller andra sättet.
11: Mm.
12: Men jag hörde någon som tyckte, alltså det var på radion då, att en lösning kunde vara att man hade valsedlarna inne där man står och stoppar ner dem i kuverten. Och då tror jag det blir ännu värre.
11: Okay.
12: För det tar ju tid att plocka i kuverten också. Plus att då måste ju de båsen vara mycket, mycket större. Du ska ju få plats med 6 rader valsedlar. Så jag har inget förslag.
11: Nej.
12: Utan jag bara, jag tror att det här är en väldigt bidragande orsak till att det blir så långa köer.
11: Mm.
12: Att om man kanske inte riktigt tittar som valsedlarna står i bokstavsordning.
11: Mm.
12: Då står Socialdemokraterna överst, vilket ju är jätteförvirrande. Tills man ser att det med pyttesmå bokstäver står Arbetarpartiet Socialdemokraterna.
11: Ja.
12: Och jag noterade ju att väldigt många stod så där och så frågade, är det något du funderar över? Ja, jag hittar inte mitt parti. Och då säger man, ja, de står ju i bokstavsordning och överst står ju Socialdemokraterna, för det är ju Arbetarpartiet. Och jag ska inte säga att alla letade efter just Socialdemokraterna, men jag såg att många i alla fall såg, jaha. Så.
11: Okej, men du sa du har inget förslag om just det här, men du har då jobbat som röstmottagare under det här valet. Är det någonting du tänker så här, ja men det här skulle man kunna förändra?
12: Ja, man måste, och jag vet inte hur man löser det heller, för under förtidsröstningen är det begränsat med lokaler. Mm. Men de skulle ju behöva vara större om inte annat. I min egen vallokal, det fanns det plats för två till tre stycken som stod och väntade och får gå och ta sina sedlar. En eller två ingången. Alla andra fick stå utanför. Det var ju tur att det inte vräkte ner när jag stod där. Just för jag kom ju dit under en paus som jag hade. Alltså, men jag fattar, det är inte lätt. I den föröstningslokal där jag stod själv fanns det plats för tre skärmar och en att plocka valsedlar ifrån. Och då blev ju stoppet i valsedlarna.
11: Annika, den här diskussionen tror jag kommer fortsätta nu.
12: Det gör den garanterat, och jag vill inte klaga över något, utan jag vill liksom bara, det var bara vad jag noterade.
11: Ja. Det var jättebra, tack för dina erfarenheter.
12: Ja, tack ska du ha själv.
11: Hej.
12: Hej.
11: Vi har ju också en diskussion på Ring P1s Facebook-sida som handlar om politiska vildar. Det var Jan som ringde in igår, och han tycker att det är dags att göra om det här systemet med politiska vildar, så att politiker som lämnar sitt parti under pågående mandatperiod inte ska få sitta kvar på sin plats i riksdagen om man inte har kommit in via personvalskryss. Och vad tycker ni om det här, har vi frågat. Och Frida skriver: vad ska hända om en person blir utkastad av ett parti då? Säg att en politiker inte röstade med partilinjen. Ska partiet bara kunna ersätta den politiken med någon som röstar precis som partiet vill, trots att det kanske går emot vad partiet gick till val på? Håkan skriver: modellen borde göras om. Teoretiskt skulle en stor del av ett parti kunna bli vildar vid någon partikris, och det skulle rasera demokratin. Helena skriver: om de är valda som medlemmar till partiet de hoppat av, så skulle en ny partimedlem kunna få deras plats istället. Mikael är inne på att det vore bra med ett system som inte tvingar bort folk men som premierar de som lämnar. Och Mikael Andersson skriver: det är en svår balansgång. Att förbjuda politiska vildar öppnar upp för mer toppstyrning inom partiet. Jag ska hinna med en sista lyssnare här i programmet, och det är Christer Orvander i Ulricehamn. Hej Christer, vad vill du prata om?
13: Hej. Nej, men det är mycket snack om val just nu, och mycket snack om köer i vallokalerna, och jag har ett konkret förslag som kanske skulle kunna kastas upp på bordet till nästa val.
11: Mm-hmm.
13: Det är ju väl väldigt bra tanke med att vi har en valhemlighet och att man ska kunna plocka valsedlar i lugn och ro bakom en skärm. Men jag tänker att det skulle finnas möjlighet att välja om jag som väljare inte är brydd över att plocka valsedlarna redan innan jag kommer in i vallokalen, så ska det finnas valsedlar där.
11: Mm. Just det. Att det ska finnas ett val då. För så var det ju innan. Men sen tror jag det var att vi... Ja, det var en fråga där. Att så här, för att Sveriges val ska vara mer säkra så behöver man kunna plocka sina valsedlar i ensam helt enkelt. Utan att någon ser. Ja.
13: Det är precis det jag menar. Att det ska finnas både och.
11: Ja.
13: Det ska finnas möjligheten att plocka inne bakom skärm.
11: Ja.
13: Men är inte jag brydd över det, utan jag tänker att jag kan plocka mina sedlar utanför i hallen in till den här gymnastiksalen eller vad det nu är. Då kan jag göra det när jag kommer in till röstlokalen, så står den som guidar där och säger att har du valsedlar? Jajamän, säger jag. Då går jag in direkt och stoppar in dem i kuvert.
11: Ja, det var ju kritik från internationella valobservatörer som gjorde detta, att man ändrade då. Men du tycker inte att det liksom är ett problem då? Eller man själv känner att nej, men jag har inga problem med att visa vilka valsedlar jag plockar på mig? Nej.
13: Nej, det är det jag tycker. Att det, då, om jag tycker att jag vill vara hemlig med det, då har jag möjligheten att fortsätta vara det.
11: Mm.
13: Men om inte jag bekymrar mig över det, då kan jag ju plocka dem, och då har vi minst halverat flera och på den.
11: Ja, vi får se. Det ska bli spännande att se om valmyndigheten förändrar förfarandet på något sätt. Christer Orvander, tack för att du ringde.
13: Tack så mycket.
11: Tack. Hej. Det här var den korta versionen av torsdagens Ring P1. Nästa direktsändning hör du fredag morgon 9:30 i P1. Då är statsvetaren Jonas Hinnfors med. Maila din fråga om politik till honom redan nu. Ring P1 @sverigesradio.se.

Det finns en fråga som återkommer till mig med jämna mellanrum. Oftast när tempot sjunker lite. Fast egentligen är det nog inte en fråga utan mer ett förhållningssätt. Något som jag ständigt smakar på. Lever jag på ett sätt som är gott? Inte framgångsrikt, inte effektivt, inte lyckligt. Gott. Säkert känner du igen frågeställningen. När vardagen är full av möten, tvätt, barn, jobb och inköpslistor är riktningen självklar. Det finns alltid något som måste göras. Och med det skapas en slags mening som upplevs välgörande. Men när mellanrummen, ofta i takt med åldern, sakta börjar bli lite längre, då kommer tankarna och funderingarna. Jag gör det jag vill med mitt liv. Är det jag gör viktigt? Skulle jag välja likadant igen om jag fick börja om? Gör det jag väljer att fylla mitt liv med skillnad för andra på riktigt.

Livet handlar inte om att göra några kloka vägval i unga år och sen bara köra på. Hela livet är liksom vägval. I vissa perioder mer än andra. Frågorna kring vad det goda livet innebär är inte avklarade utan spelar ständigt i mitt huvud. Jag tror att vi ibland lever lite för länge med föreställningar om vad som är det goda livet innan vi blir tillräckligt uppmärksamma på vad det egentligen är som ger oss tillfredsställelse. När barnen var små, typ 2, 4 och 6, längtade jag inte efter annat än en lugn dag för mig själv. Min svärmor var fantastisk och sa tidigt: "Var sjätte helg kan ni räkna med att vara barnlediga, då är det farmors helg." De där helgerna hägrade som livbojar på ett stormigt hav och jag längtade ihjäl mig efter stunden då dörren slog igen och min man for iväg med barnen. Sen blev de där tillfällena aldrig så magiska som jag hade tänkt mig och vid något tillfälle blev jag särskilt uppmärksam. Helgen innan hade det varit full rulle med bullbak och många grannbarn som typ ramlade in och ville ha fika. Sockerklet på golvet och matrester under bordet i vanlig ordning. Skratt och kiv och lek och massor av liv. Helgen efter, med barnen hos farmor, var det lugnt och välbehövligt vilsamt. Men det var såklart ingen tvekan om vilken helg som jag kände starkast lyckokänslor. Vad som verkligen var det goda livet. Klart att det var en kombination på något sätt av de båda helgerna, men iakttagelsen hjälpte mig att leva mer i nuet och njuta även av kaoset utan att längta därifrån. Det fick mig också att börja öva aktivt på något som jag fortfarande försöker bli bättre på. Att lägga märke till, att iaktta. När det är bra, vad är det för komponenter som gör just den där stunden god?

Ibland tror jag att vi letar för stort. Vi längtar efter mäktiga upplevelser, en fullständig visshet, den omtumlande förälskelsen. Under tiden går livet förbi. Bibeln berättar om profeten Elia som väntar på Gud. Först kommer stormen, sen jordbävningen, sen elden, men Herren talar inte där. Till slut kommer ljudet av en stilla susning. Där är Gud. Gud möter oss nog inte oftast i de dramatiska ögonblicken, utan i den där stilla insikten. Här, precis här, det här är gott. Vi är ofta upptagna av att planera nästa lyckliga stund, men betydligt sämre på att undersöka den som varit. Kanske är iakttagelseförmågan en av livets viktigaste färdigheter att öva sig i. Nyckeln till det goda livet. För om jag lär mig att känna igen det som ger mig frid, glädje och mening, då blir det också möjligt att välja och ordna det igen. Inte sällan upplever jag Guds närvaro i korta ögonblick av gemenskap, det goda samtalet, ett skratt, en blick, en kladdig men glad stund vid frukostbordet med tre småbarn, en stund då man glömmer tiden, en märklig känsla av att vilja stanna kvar precis där man är. Närvaro. Iakttagelseförmågan är tacksamhetens början, och jag tror att tacksamheten är den plats där Gud lättast låter sig anas.

Vi ber. Gud, hjälp mig leva det liv du ville för mig genom att vara lyhörd för det goda som du ger och som ofta finns runt omkring oss bara vi tar oss tid att stanna upp och iaktta.

Du har hört andakten i P1 med Rakel Törnell, förvaltningschef i Marks kommun och aktiv i Svenska kyrkan. Musiken i andakten heter Vals de Rodriguez. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Tjolöholms slott vid Kungsbackafjorden är ett populärt besöksmål för många västkustbor. Nu har ädellövskogen och strandängarna blivit till naturreservat. För det är inte bara slottet som är värdefullt. Här finns 117 rödlistade arter. Bland annat fåglar, fladdermöss, växter och svampar. Naturmorgon från Halland. Lördag 6:10.
1: Och nu SMHI med en sjörapport. Niklas Einevik i studion. Ett lågtrycksområde har sitt centrum mellan Brittiska öarna och Island och flera mindre dellågtryck passerar Skandinavien, Finland och Baltikum med blåsigt väder och tidvis regn och skurar. Kulingvarning finns utfärdat för Skagerrak. Prognos till i morgon bitti, Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsira. Väst eller sydväst 8-13 meter i sekunden. I natt tillfälligt upp mot kuling 15. Tidvis måttlig eller dålig sikt i regn eller skurar. Skagerrak. Väst eller sydväst 8-13 från i eftermiddag 10 till kuling 15. Måttlig eller god sikt med tidvis regn eller skurar. Kattegatt samt Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 8-13. Måttlig eller god sikt, tidvis regn eller skurar. Vänern, sydväst 7-11, tidvis regn eller skurar med måttlig sikt. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön. Syd eller sydväst 8-13, måttlig sikt i skurar, annars god sikt. Rigabukten och Finska viken. Syd eller sydväst 8-13. Måttlig eller god sikt med tidvis regn eller skurar. Ålandshav, Skärgårdshavet samt hela Bottenhavet. Syd eller sydväst 5-9, i eftermiddag ökande 8-12. Måttlig eller god sikt med tidvis skurar. Norra Kvarken och Bottenviken, växlande 1-5. I eftermiddag sydost ökande 4-8 meter i sekunden. I kväll med början i södra farvattnen vridande till syd eller sydväst. Mest god sikt men från i eftermiddag måttlig sikt i regn. Vattenståndet i havet nu på morgonen. Kalix rapporterar 42 cm över nollnivån i RH 2000. Ratan 36 över. Sundsvall och Stockholm 28 över. Karlskrona 25 över. Klagshamn 26 över. Göteborg 36 cm över nollnivån. Och Vänerns vattenstånd är 35 cm över referensytan på sjökortet. Aktuella vindobservationer. Tyborön väst 9 meter i sekunden. Oxö 4 sydväst 6. Skagen sydväst 8. Nordkoster sydväst 7. Väderöarna sydväst 12. Måseskär saknar vindriktning men 11 meter i sekunden. Målgrunden sydväst 12, Naven sydväst 6, Vinga sydväst 10, Nidingen och Anholt sydväst 9. Hallands Väderö sydväst 8, Drogden och Falsterbo sydväst 9, Arkona sydväst 8, Skillinge sydväst 5. Hammerodde sydväst 8, Hanö sydväst 6, Utklippan sydväst 9, Ölands södra udde sydväst 6, Ölands norra udde syd 7. Harstena syd 5, Hoburg sydväst 8, Östergarnsholm sydväst 10, Fårösund syd 5, Gotska Sandön syd 7. Landsort sydväst 7, Skarpö sydväst 3, Svenska högarna sydväst 11, Söderarm sydväst 8 och rapporterar dimma. Finska Utö sydväst 7, Märket och Nyhamn sydväst 9, Örskär syd 8, Edegrund sydväst 5, Kuggören syd 2. Brämön sydväst 4, Skogsudde nordost 3, Jänesklubb nordost 1, Holmön och Bjureklubb sydväst 2, Pitterönskär väst 2, Rödkallen nord 3, Kemi 4 nordväst 6 och Stora nordväst 2 meter i sekunden.
2: Klockan går. går mot 6. God morgon och välkomna till P1 Morgon med Mikael Kulle. Nyheter på ingång som vanligt, och Per Edberg på Ekot, du sitter väl där borta med regeringspusslet, eller?
3: Ja, inte helt oväntat kanske, så fortsätter förstås regeringsbildningen att uppmärksamma sig i nyheterna.
2: Talmannen som ska hålla samtal idag med partiledarna, vi ska återkomma till den saken och förutsättningarna också löpande under morgonen. Vad gör att skolbarnen i Estland presterar så bra? Vi följer med vår korrespondent om en stund också, som söker svar på den saken. Men nu blir det nyheter.
3: Här är morgonekot. Försöken att få till en ny regering börjar komma igång nu. Misstänkt svensk penningtvättare gripen i Förenade Arabemiraten. Och idag börjar valet till den ryska duman. Det är rubrikerna. Först regeringsbildningen, där riksdagens talman fortsätter sina sonderingar idag.
4: Statsminister Ulf Kristersson lämnade igår in sin avskedsansökan. När alla röster räknats visade det preliminära valresultatet att Tidösidan förlorat valet. Det första steget mot en ny regering för Sverige tas idag när talmannen Andreas Norlén håller ett enskilt samtal med var och en av ledarna för partierna i riksdagen. Syftet med samtalen är att hitta ett förslag till ny statsminister. Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän, och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop, och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter, och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet. I sin avskedsansökan till talmannen, som Ulf Kristersson la ut i sina sociala medier igår, uppmanade han alla partier i riksdagen att ha en öppen inställning för att hindra låsningar i regeringsbildningen.
3: Reporter Helena Björk. Och många blickar riktas nu mot Centerpartiet. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver att Centerpartiet inte medverkar till att bedriva ekonomisk vänsterpolitik om man hamnar i regeringsställning.
5: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat karensavdrag.
6: Magnus Demervall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad är han över förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
5: Det vi oroar oss allra mest för, det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
6: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
5: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag var det viktigaste. Och det var ju också vad Centerpartiet gick till val på. Så jag förutsätter att man orkar stå fast vid det och förhandla så bra så att man kommer fram dit.
3: Reporter Pontus Mattsson. En internationellt efterlyst svensk som misstänks för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten, och ytterligare 6 personer som ingått i ligan har gripits här i Sverige. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten vid polisens nationella operativa avdelning.
7: Nej, men det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för våran räkning. Det är en person som är misstänkt för brott och så vidare som har varit efterlyst.
8: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
7: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del. Liksom, men det är penningtvätt och så vidare. Va? Så det är rätt så. Det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så. Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över nationsgränser och sådär. Vi har ju utsända i världen också poliser som gör olika uppdrag, och i det här fallet så är det ju också så att vi finns i området på det sättet.
3: Reporter Hugo Bernhard. Oljekrisen på grund av kriget i Mellanöstern har hittills inte blivit så allvarlig som en del bedömare först befarade. En bidragande orsak kan vara Kinas agerande, enligt elfordonsforskaren Jens Hagman.
9: Den stora delen under oljekrisen har ju varit att man har kunnat jobba med sina reserver. Men en del, en ganska betydande del som har pågått under längre tid, är ju att man har minskat sitt oljeberoende inom transporter.
10: När USA angrep Iran i vintras talades det om att oljepriset skulle kunna hamna på uppåt $200 fatet. Men de värsta skräckscenarierna uteblev. Analytiker på investmentbanken JP Morgan skriver att en överraskande stor minskad efterfrågan på olja har lett till att priset inte har rusat mer. Största anledningen är att Kina har kapat sin import med mellan 30-50% sedan Hormuzkrisen. Det säger Jens Hagman, elbilsexpert på forskningsinstitutet RISE, men som också följer utvecklingen i Kina för nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten.
9: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då.
10: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet IEA, och mer än hälften av dem gick till Kina. Även eldrivna lastbilar går starkt framåt i landet.
3: Rapporterade Mona Hambreus. Vidare till Frankrike nu.
11: En ilska mot de höga bränslepriserna blir allt större bland fransmännen. Och frågan ställs nu om Gula västarna håller på att återuppstå. Gula västarna var rörelsen som skakade Frankrike med sina landsomfattande bränsleprotester för 6 år sedan. Och nu finns det tecken på att nya folkliga aktioner planeras. Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25-kronorsstrecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17 500 kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre.
12: Champifier la colère. On espère bien que les Français vont se motiver et sortir dans la rue.
11: Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon.
12: Comme les gilets jaunes. Plus que les gilets jaunes.
11: Några gula västar har synts vid rondeller. Men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Flera regionala politiker i glesbygden säger till France Info att många känner sig lurade av både staten och multinationella företag. Jérôme Rodriguez, som var en av profilerna i Gula västarna, tror inte att rörelsen återuppstår i samma form, men han varnar för att protesterna kan bli ännu våldsammare.
13: Par contre, une gronde sociale, une nouvelle révolte populaire, je pense qu'elle sera peut-être même beaucoup plus amplifiée qu'a pu être celle des gilets jaunes.
11: Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
3: EU kommer att betala ut motsvarande drygt 37 miljarder kronor till Ukraina idag. Pengarna ska gå till att köpa robotar och drönare, uppger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen. De här pengarna är en del av ett tidigare beslutat stödpaket. Idag öppnar vallokalerna i Ryssland för 3 dagars röstande till parlamentet Duman. Ett val där resultatet ses som bestämt på förhand och där alla deltagande partier är för kriget i Ukraina. Här kommer några röster från Moskvas gator med väljare som berättar om sina förväntningar inför det här valet.
14: Пенсия повысится.
15: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Men flera säger att de hoppas att det i alla fall inte ska bli sämre efteråt och en person önskar öppet att kriget ska ta slut. Evgenia har hört att det ska finnas något slags belöningssystem för den som går och röstar.
16: Ja, nu är det så att de ger baller som man kan använda i magasiner eller där på tröjan att lägga.
15: Jag vet att man kan få poäng genom att rösta och sen använda det som värdecheck när man handlar i affärer, säger Evgenia, som gärna vill rösta för att få de där poängen. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko, men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina, till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko

0: Han har berott på någon typ av sjukdom, men en person som överlevde säger till nyhetsbyrån AP att de blev ihopträngda i en dåligt ventilerad cell och att de kan ha kvävts till döds där. Dödsorsaken ska nu utredas. Så gäller det EUs planer på att begränsa barns användning av sociala medier. I Estland ifrågasätts de här planerna.
1: Do not believe in your pants. I really personally do not believe.
2: Nej, Signe Risalo, som är liberal och ordförande i det estniska socialutskottet, är tydlig. Hon tror alltså, precis som resten av landets regering, inte på att reglera sociala medier för barn.
1: As a professional on the child protection area and also I'm a parent and grandmother already, I do not think that total restriction or bans are really helping a lot.
2: Det var tidigare i veckan som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i sitt linjetal sa att barn under 13 år inte ska tillåtas ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
3: No social media under the age of 13.
2: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
1: The children are much more smart than we could thought and they will find a way.
2: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Risalo, och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet.
1: Social media is there anyway.
2: Dessutom är sociala medier här för att stanna och därför är det bättre, menar hon, att försöka lära unga hur man ska bete sig online och använda skärmar på ett bra sätt, istället för att lägga tid och energi på meningslösa förbud som ändå inte efterlevs.
1: It's better when children step by step learn to use that in a respectful way.
2: Och man måste också komma ihåg, säger Signe Risalo, att sociala medier också kan vara värdefullt för unga. Visst finns det problem och risker, inte minst när det gäller psykisk ohälsa. Men det är också via samma sociala medier som många unga idag hittar hjälp och stöd och, som min egen dotter, vänner världen över.
1: My daughter find friends all around the world and I think this is good thing.
2: Felicia Hassan, Tallinn.
0: Götaland och Svealand får idag sol varvat med moln och en del regnskurar och 13-17 grader. Södra Norrland får molnigt och framförallt under morgonen regnskurar 12-17 grader. Norra Norrland klart till halvklart under dagen, sen ökar molnigheten en del söderifrån och det kan komma regnskurar. 7-12 grader i norr, lite lägre i fjällen. Mikael Kulle, varsågod och fortsätt.
4: Ja, god morgon. På schemat idag denna fredag. Partiledarna ska träffa talmannen, så regeringsbildning det blir ett ämne i P1 morgon. Dessutom lite extra fokus på Socialdemokraterna, Liberalerna och Tidöpartiernas samarbete. Men inte bara politik, man kanske vaknar upp och funderar på hur man sovit egentligen i natt. Och Harald Andersson på Vetenskapsradion, just det här med sömnforskning får vi höra mer om.
5: Ja, vi ska prata om en studie där man tittat på sömnmönster med en mätare på handleden på nästan 100 000 personer i Storbritannien. Och 6-8 timmars sömn per natt hängde ihop med en lägre risk för att senare i livet drabbas av ett antal sjukdomar. Men den här studien pekade också mot att hur man sover antagligen spelar stor roll. Och det får man höra i Vetenskapsradion om en stund.
4: Mellan 6-8 timmar och så på något sätt hur det ser ut. Du får återkomma med den saken. Vi ska låta Ekonomiekot få en lite ny signatur idag. Gunilla Hansen-Bering, hockey.
6: Ja.
4: I Ekonomiekot.
6: Ja, hockeypengar.
4: Ja, berätta.
6: Vill du veta vad det är?
4: Absolut.
6: Ja, ja men SHL, hockeyligan herrarnas, den drar ju igång idag.
4: Och du har räknat pengarna?
6: Och de, nej, jag har inte räknat, men någon har räknat pengarna. I varje fall så har de en bättre ekonomi än på många år. Och förra året, räkenskapsåret, omsatte ligan 2,7 miljarder kronor. Men det ser väldigt olika ut i olika klubbar.
4: Mm, vem har bäst förutsättningar?
6: Alltså Färjestad är starkt.
4: Starkt ekonomiskt. Ja,
6: kan man säga.
4: Kolla om de är starka även sportsliga. Kopplar in Per Karl på Radiosporten inför denna SHL-premiär. Hur ser det ut?
7: Det är väl så att nästan alla är överens om att det är Skellefteå som kommer att dra iväg med SM-guldet så småningom när ligan avgörs i ja, vad blir det? Början på maj kanske, slutet på april. Hur som helst i Radiosporten idag så berättar vi om att

0: det inte är några större förändringar, utan det är en enda regeländring, och den avser hur man beter sig vid tekning, det vill säga att man byter ut tekaren direkt om tekaren gör fel. Det är en av de sakerna vi berättar om. Men vad vi framförallt har, så är det en nästan 2 timmar lång genomgång av alla klubbar i hockeyligan och deras förutsättningar inför säsongen. Den finns att hitta i SR-appen eller på hemsidan Sveriges Radio.
1: Bra guidning inför SHL-premiären. Noterar också Vivica Blad på Kulturnytt att det är filmfredag.
2: Ja, och vi berättar om en film som lyfter en ikon inom bland annat fransk matlagningskultur.
3: This is how you open a nice dinner.
4: I ate these in France when I was a kid. I said they taste like the future.
2: Tony, det är en biografisk film om amerikanska kocken, författaren Anthony Bourdain.
1: Gott så, om två namn till, Peter Bjurbo och Masse Benners, som är producenter under denna morgon. Vad är hemligheten bakom Europas bästa skolresultat? Ja, vi ska besöka Estland nu, det land i Europa vars skolelever presterade bäst i årets PISA-mätning, och höra vad lärare och elever ser som framgångsfaktorer. Vår Östersjökorrespondent rapporterar från Tallinn.
5: Det spörregnar i den estniska huvudstaden.
6: Jag är så lätt, ja. Jag ska...
7: Men tyvärr ingen handduk att bjuda.
6: Nej, det är helt lugnt.
5: Men i en av de krokiga gränder som karaktäriserar Tallinns medeltida centrum välkomnas jag in i värmen på Aime Estonius arbetsrum.
8: Vi befinner alltså oss på en skola som heter på estniska Vanarinna Haridus Collegium.
5: Hon är ansvarig för barn med särskilda behov här på en av landets grundskolor, men lärarutbildningen, den fick hon i Sverige.
6: Jag måste bara fråga, du pratar ju perfekt svenska. Hur kommer det sig?
8: Jag är född och uppvuxen i Sverige. Mina föräldrar kom som flyktingar när de var barn, 44, i slutet av andra världskriget. Så att det är min bakgrund.
5: Mm. När vi ses har det precis blivit klart att Estland för tredje mätningen i rad toppar den internationella kunskapsundersökningen PISAs ranking över bäst skolresultat och utbildningssystem i hela Europa.
6: Känner du dig nöjd över att du flyttade hit och inte var kvar i Sverige som lärare?
8: Ja, personligen gör jag ju det, så att jag vet ju inte hur det hade gått för våra barn om vi hade bott kvar där.
5: Men någon enkel förklaring på varför finns inte.
8: Jag tror att det finns väldigt många skäl, men om man ska börja från lågstadiet så lägger man på lågstadiet väldigt stor vikt vid att barnen ska lära sig läsa och skriva.
5: En central faktor, säger Aime Estonius, är fokuset på att tidigt lära eleverna de grundläggande kunskaperna, det vill säga läsa, skriva och räkna.
8: Så att vi försöker komma så pass långt att alla verkligen tillägnar sig de här kunskaperna.
5: Men för de elever som trots allt har det svårt i skolan på grund av inlärningssvårigheter eller neuropsykiatriska diagnoser, så erbjuds också på de allra flesta skolor en plats i det som kallas småklasser.
8: Det är sådana barn som inte orkar eller kan gå i en stor klass.
5: De motsvarar alltså det som i Sverige kallades för obsklasser och som togs bort i början av 2000-talet eftersom de bland annat ansågs stigmatiserande.
6: Hur gör ni för att det här inte ska bli på samma sätt stigmatiserat, eller är det för eleverna?
8: Lite grann, det kan vara det. Det beror på vem man pratar med. Vissa uttrycker sig ganska nedsättande, alltså barn då, han går i liten klass, han är dubb i skallen. Men de allra flesta är ju nöjda med det själva, för att de märker att det passar dem. Och det, jag tror att de uppskattar det.
9: I am in little class 4 students and med me too.
5: Och en av dem som just uppskattar att gå i småklass är 10-åriga Perth. För honom är gruppen på totalt 4 elever lagom stor.
9: I like this because that everyone can get their attention and they are more friendly, I think.
5: Alla får lärarens uppmärksamhet, säger han. Och så är klasskompisarna snällare.
9: I don't want to be in no of another school.
5: Men förutom då småklasserna och det intensiva fokuset på grundläggande kunskaper, så innehåller Estlands framgångsrecept många fler ingredienser.
8: Vi har ju inte samma stora invandrargrupper som finns i Sverige.
5: Det handlar, som Aime Estonius påpekar, om låg invandring, relativt likvärdiga skolor i hela landet, välutbildade lärare, elever som i regel går på den närmsta skolan snarare än att välja själva, och sen generellt god klassrumsdisciplin.
8: Det ska vara ordning och reda.
5: Något som även niondeklassaren Johan håller med om.
6: Is it easy to study when you're in the classroom?
10: I would say so, yeah.
5: Det är oftast lugnt och skönt i klassrummet, säger han. Och respekten för lärarna är hög.
10: The respect for teachers is high.
5: Och frågar man sen just lärarna själva om vad de ser som framgångsfaktorer, så är det framförallt ett svar som återkommer. Deras egen stora frihet.
11: We have the curriculum we have to follow, but how to do it and which kind of materials we use, this is up to us.
5: Vi har en nationell läroplan, säger Marion som lär ut i tredje klass. Men vilka material och metoder och bedömningssystem man sedan väljer att använda eller inte använda är helt upp till oss själva.
11: Ja, vi kan gå in här, because it's radio. Hi, it's from Swedish.
12: Yes. Okay. We have a total freedom in Estonia for the teachers to use the methods.
5: Och den här principen om att värna lärarnas frihet understryks också av Estlands undervisningsminister Kristina Kallas.
12: Teacher has to be the professional who decides what kind of learning takes place when. As a politicians, we should be kept away from that decision making.
5: Som politiker, säger ministern, ska vi helt enkelt hålla oss långt borta från att detaljstyra hur lärarna arbetar.
12: That is made to be doomed in terms of having a negative impact.
5: Vårt jobb är varken att tvinga lärare att använda skärmar eller förbjuda dem, säger Kallas, utan istället att ge professionen förtroende att bestämma själv.
12: So I would withdraw from any methodological or didactical decision making on a political level.
5: Idag använder estniska lärare ofta en kombination av traditionella metoder, det vill säga skolböcker, papper och penna, framförallt i de lägre åldrarna, men också skärmar och numera AI i form av ett specialanpassat AI-verktyg skapat specifikt för den estniska skolan.
9: If we don't know how to do something, then it's like AI. How do we do this? I need help.
5: Och för 13-åriga Vanessa så är just AI ett värdefullt hjälpmedel. Ibland när läraren inte har tid, säger hon, så kan jag istället få hjälp av AI.
9: Yes.
5: Och jag säger inte till den att bara göra mina uppgifter, utan ber istället AI förklara hur jag ska tänka.
9: Yeah. I'm like, how did you do this? Because I got this. Like, explain to me.
5: Felicia San, Tallinn.
1: Och hur gör vi nu då? Jo, Pet Morgon tar tankar för dagen allra närmast historikern och författaren Sverker Sörlin.
13: Ibland ömsar tiden skinn. Vi brukar säga så. Annars är det mest ormar som ömsar skinn. Ormen växer och det gamla skinnet blir för trångt och kastas av. Men även skaldjur och insekter ömsar och får nya blanka pansar. Djurens skinnömsning är naturlig. Det gör den på sätt och vis självklar. Man kunde också säga höjd över varje misstanke. Det är svårt att ha invändningar mot en orm för att den gör vad naturen utsätter den till. Är det något i våra människoliv som ömsar skinn? Det ska inte uteslutas, men det tar ofta lite emot att säga så. Mitt yngsta barn har ömsat skinn, brukar vi knappast säga. Inte heller berättar man för sina vänner att nu äntligen har skinnet ömsat på vårt äktenskap. Varför inte? Förmodligen därför att vi då lämnar allt ansvar till någon annan kraft än vi själva. Så hjälplös inför yttre makter vill ingen framstå. Inte ens om mig själv brukar jag säga att jag ömsat skinn det sista året. Som om jag skulle ha genomgått en total förvandling utan att själv ha velat åstadkomma den. Naturens förlopp skyr vi därför att vi innerst inne vill behålla något slags makt över oss själva och vårt öde. Även om denna makt är inbillad. Däremot säger vi gärna att själva tiden har ömsat skinn. Vi säger det gärna lite eftertänksamt, som om vi en dag plötsligt har upptäckt något. Och då syftar vi inte alls på den biologiska tiden, inte på årstidernas växlingar och huggormens kastade skinn som ligger i vårsolen och torkar i all sin självklarhet. Vi tycker oss tvärtom ha gjort en insikt. Det är inte längre som förr, tänker vi. Men uttrycket har ändå lånat sin grundläggande bild från naturen. Skinnömsningen har kanske pågått länge utan att vi lagt märke till den. Och ingen särskild har svarat för förändringen. Tiden ömsar skinn, som om tiden inte behövde oss. Kanske var det så vi tänkte när Berlinmuren föll. Visserligen fanns en motståndsrörelse i Östtyskland, Neues Forum, och visserligen fanns en utbredd leda vid förtrycket. Men någon riktig revolution ville inte komma. När allt skedde var det därför som om något nödvändigt inträffat, något som inte skulle gå att hejda. Tiden var mogen. När tiden just ömsat skinn är kanske det enskilda ögonblick när vi som mest kommer i kontakt med det vi kan kalla historien. Allt som sker tänker vi nog mest på som ett pågående nu. Fast historia skapas i själva verket i varje sekund av var och en av oss. Det blir ibland särskilt synligt vid ett val. Då kan ett helt samhälle plötsligt te sig som ett slagfält under en rasande batalj. Nästa morgon är allt stilla. Och det är först då vi inser att något har skett och blivit annorlunda. Och tanken griper oss liksom fullt ut att det som en gång fanns aldrig kommer tillbaka. Lika självklart som ormen aldrig kommer att återfå sitt skinn. Några vinner, andra förlorar. Vi säger till varandra att vi ska inte ge upp, vi ska kämpa på nytt igen om några år. Men oavsett var vi hör hemma dröjer inuti oss ändå kvar ett vemod. En insikt om att en idealisk värld inte finns. Och att vi ett ögonblick får syn på vår egen ofullkomlighet. Trösten är nästa tanke, som är att vemod är början till visdom.

0: Sverker Solins tankar för dagen. Ni som vaknar med P1 morgon får snart höra om Liberalerna, historisk upphämtning i riksdagsvalet, men ute i landet så jublar inte alla liberaler. Ett annat ämne, varför har dieselpriserna dragit iväg och vad väntar när vi fortsätter in i hösten? Mer om det strax. Men nu, Ekots Per Edberg, för klockan den visar 6:30.
1: Idag fortsätter stegen mot att få till en ny regering i Sverige. Talmannen Andreas Norlén kommer hålla enskilda samtal med företrädare för riksdagspartierna. Mötet med Moderaterna hölls redan igår efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång som statsminister. Dagens första möte kommer hållas 10:00 med Socialdemokraterna. Organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte medverkar till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Stemmervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. En internationellt efterlyst svensk som misstänks för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Han ska ha varit ledare för en penningtvättsliga som hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Ilskan mot höga bränslepriser växer i Frankrike och frågan ställs nu om de så kallade gula västarna där håller på att återuppstå. Det var den rörelse som skakade Frankrike med landsomfattande bränsleprotester för några år sedan. Nu finns det tecken på liknande nya folkliga aktioner i Frankrike. Idag öppnar vallokalerna i Ryssland för 3 dagars röstande till parlamentet, Duman, ett val där resultatet ses som bestämt på förhand och där alla deltagande partier är för Ukraina-kriget. Ekot har fått några röster från Moskvas gator. Flera av dem säger att de hoppas att det i alla fall inte blir sämre efter valet och en person önskar öppet att kriget ska ta slut. Nu är ekonomi Ekot.
2: Och först då om hockeypengar, för i helgen drar svenska hockeyligan SHL igång med starkare ekonomi än på flera år. Klubbarna i herrarnas högsta liga omsatte tillsammans nära 2,7 miljarder kronor det senaste räkenskapsåret. Men bakom totalsumman finns stora ekonomiska skillnader mellan klubbarna. Stefan Larsson är vd för Färjestad BK, en av klubbarna med störst omsättning.
3: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage. Det är ju en sak, men det allra, allra viktigaste med höga publiksiffror är ju stämningen. Vi säger att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
4: Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
5: Gjorde 3 raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
4: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
6: Förutom den ersättning man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
2: Och reporter här Alice Sundin. Det är uppåt på Asienbörserna idag. Tokyobörsen hittills upp 1,9%, Hongkong upp 0,7%, Shanghai upp 1,9%. USA-börserna igår, ja, Nasdaq, den stängde på plus 1,7%, Dow Jones plus 0,6%. Stockholmsbörsen steg 1,1% och dollarn står nu på morgonen i 9,80, euron i 11,26.
0: Gunilla Hansen-Bering som ger oss ekonominyheter denna fredag. Sömnen påverkar ju vår återhämtning, men inte bara hur länge vi sover spelar roll. Det ska vi höra från Vetenskapsradion nu, Harald Andersson.
7: Nej, precis. Det handlar också om hur man sover, enligt en ny studie.
8: Sömn
7: är en viktig medspelare när det gäller din framtida hälsa.
8: Christian Benedikt är sömnforskare vid Uppsala universitet och har läst studien som publicerats i tidskriften PLOS Medicine.
7: Det är inte bara så att säga sömnlängden. Den här studien visar att det är viktigt att tänka på de olika pusselbitar som måste passa ihop så att sömnpusslet faller på plats som den borde.
8: Forskarna har analyserat data från fler än 95 000 personer hämtade ur en stor brittisk forskningsdatabas. Under en veckas tid hade deras sömn registrerats med hjälp av en mätare på handleden och sen följdes hälsan upp efteråt i genomsnitt under 9 år. De som sov 6-8 timmar per natt, såg forskarna, hade en lägre risk för att senare i livet drabbas av ett antal sjukdomar. Och samma sak gällde för de som hade en större mängd djupsömn och REM-sömn, även kallad drömsömn. Men studien kan inte slå fast ett orsakssamband, alltså att det är den goda sömnen i sig som ger färre sjukdomar, säger Christian Benedikt.
7: Vi borde tolka de här resultaten med en ganska stor nypa salt när det gäller de enstaka kopplingarna.
8: Det man kan säga, säger han, är att studien stärker tidigare forskning som visar att det inte bara handlar om att få ihop ett visst antal timmar sömn, utan att det också handlar om hur man sover. Och mycket kan man göra själv för att förbättra sin sömnhälsa.
7: Här regelbundna sovtider. Ha mycket fysisk aktivitet under dagen, tanka mycket dagsljus. All de här sakerna bidrar till att sömnpusslet kommer att lösas under natten.
0: Reporter här var Jonna Westin. AI kan vara bättre än människor på att skapa en känsla av personlig närhet, i alla fall i chattar. Det visar en tysk studie där 490 unga personer ingick. Testpersonerna deltog i vad de trodde var direktchattar men fick förskrivna svar från antingen människor eller AI i en övning som är utformad för att snabbt skapa känslomässig närhet till samtalspartnern. Och den upplevda personliga närheten till samtalspartnern var i genomsnitt större hos en grupp av testpersonerna som trodde att de chattade med en människa men som fick svaren från en AI jämfört med en grupp av testpersoner som faktiskt fick svar från andra människor. Forskarna som också gjorde en textanalys av konversationerna tror att det här kan bero på att AI använde ett mer självutlämnande språk, vilket kan ha bidragit till en större känsla av intimitet. I ett unikt projekt har ungdomar själva agerat medforskare och intervjuat verksamheter om vad de kan göra för att kan göra för ungas välbefinnande.
9: Det var lite klurigt att man behövde verkligen tänka ganska mycket på vad man tror kan påverka.
10: Det säger 15-åriga medforskaren Sigfrid Damström. Tillsammans med 6 andra ungdomar har han intervjuat och kartlagt en mängd verksamheter på Gotland i samarbete med forskare vid Uppsala universitet. Allt för att se hur offentliga verksamheter, företag och föreningar kan påverka ungas välbefinnande. Gotlands energiaktiebolag, GEB, kanske inte var en självklar part att intervjua. Men 22-åriga Carla Bäckström förklarar.
11: Ja, men de har ju också unga arbetare. Jag tänker, det är många som börjar, alltså när de behöver ett arbete så är de ju en arbetsplats.
10: Kartläggningen har resulterat i över 50 olika förslag. Ett av förslagen är att öka skolsköterskors närvaro. 21-åriga medforskaren Frida Kramer berättar om hur det nu kan se ut på landsbygden.
12: Skolsköterskan är på plats en dag i veckan i någon timme bara.
10: De unga medforskarna har hittills jobbat en gång i veckan i 2 års tid och ska fortsätta arbetet med hur förslagen nu kan genomföras. 15-åriga Kerstin Åkesson uppmanar fler forskare att just se till att unga blir medskapande i forskningen framöver.
12: Det är inte varit så svårt. Vi har ju sagt det att det är varken alltså krångligt eller svårt att liksom få med att göra forskning med unga.
0: Hör mer om hur forskningen gick till 12.09 i P1 eller redan nu i Sveriges Radio-appen. Reporter här var Annika Östman. Och strax i programmet politik och vad som ger en klump i magen på liberaler ute i landet på vissa platser. Men allra först bränslepriserna som stigit kraftigt. Nu kostar en liter diesel runt 23 kronor. I början av juli kostar den runt 16 kronor. Även bensinen har blivit dyrare. Ändå har oljekrisen inte blivit så illa som en del befarade tidigare i år. Frågan nu är vad som väntar när vi går in i den kallare säsongen. Vi kopplar upp Oslo och oljeanalytiker Tina Saltvedt på Nordea. God morgon.
13: God morgon.
0: Bara den här senaste månaden så har dieselpriset stigit över 3 kronor. Vad beror det här på?
13: Ja, diesel är ju självklart ett produkt som lagas av råolja. Så när råoljeprisen stiger så vill också dieselpriserna stiga. Men så är det en extra utfordring i dieselmarknaden. Och det är för att det lagas mycket diesel från den nettop den type råolja man lager i Mellanöstern, alltså i den persiska golfen, slik att när den råoljan inte kommer ut speciellt då till raffinerierna i Asien så blir det mindre diesel i marknaden. I tillägg så är raffinerierna i den persiska golf, de är skrudd ned fordi man ikke får ut av den dieselen de produserer derfra til markedet, fordi dette Hormuzstredet er stengt.
0: Så dieselen blir mer beroende av det som händer i Hormuzsundet och tillgången på olja därifrån jämfört med bensinen då?
13: Ja, och så i tillägg till det så är det ju också alltså så produceras det mycket diesel i Ryssland. Och nu i den senare tid så har det varit en del ukrainska dronangrepp mot nettop raffinerier och infrastruktur i Ryssland, slik att nu exporterar Ryssland mindre diesel än det de gjorde tidigare. Så här är det två stora viktiga områden som nu producerar mindre, och det gör att dieselmarknaden är ännu hårdare rammet än det råoljemarknaden är.
0: En hård påverkan på diesel där, som du säger, beroende på de två konflikterna vi har. Om man tar just det som händer kring Hormuzsundet, där får vi ju nästan dagligen olika uppdateringar om händelser. Hur mycket får den typen av dagshändelser direkt påverkan på dieselpriset?
13: Det är klart att priserna påverkas också av förväntningar. Vad tror vi kommer till att hända framöver? Och ofta så är det ju denna typ av förväntningar då som påverkar de priserna, i vart fall vi ser på världsmarknaden. Det blir inte den dagliga uppdateringen på pumppriserna på samma måte, men det är klart att kommer det signaler från enten Mellanöstern eller Donald Trump eller andra stora politiker, så vill det också kunna påverka priserna på väldigt kort sikt.
0: Under våren då varnades det en del för ransonering av drivmedel i Europa framåt sommaren. Vad är det framförallt som har gjort att det inte blivit så i någon större utsträckning?
13: Det har, alltså Kina har varit en av de överraskande faktorerna här, för att då oljeprisen steg kraftigt tidigare i vår så startade Kina att importera betydligt mindre råolja nettop för att hjälpa ut på marknaden. Kina gjorde, alltså de importerade då mindre råolja från världsmarknaden, men brukte heller av sina kommersiella lagre och de stora reserverna de har byggt upp. Det ser ut att ha ändrat sig något, och det betyder att Kina nu har börjat att importera mer. Det vill självklart också då bidra till att stramma till marknaden ytterligare, och så vet vi inte då om Kina vill snu på det igen ett vart som priserna fortsätter att stiga, men det är självklart en viktig faktor också för prisen framöver.
0: Så Kina som anpassat hur mycket olja man köper och som också använt reserver, det finns ju också andra länder som gjort just det, USA till exempel, som gått in på oljereserven. Hur mycket är de reserverna fyllda idag då, med tanke på att vi går in mot kallare tider?
13: Ja, amerikanska reserver har fallit betydligt. Detsamma har ju disse nödreserverna som det internationella energibyrået gjorde tillgängliga i våres, nettop för att hjälpa ut på pris och för att vara helt trygg på att då världsmarknaden inte skulle ha mangel på olja. Disse lagerna har halt svært kraftig, slik at det er mindre igjen, og det er mindre å hente, altså man får tilgang på mindre hver måned, slik at det bidrar jo også til å skape en uro for hva som vil skje fremover, fordi man vet jo ikke nå hvor lenge denne krigen vil ta. I sommeret så det jo ut til at man kanskje kunne komme til en fredsforhandling og få åpnet dette Hormuzstredet, det ser mindre sannsynlighet for, ut for øyeblikket.
0: Så du som oljeanalytiker, om du också blickar lite framåt, vad ser du framför dig när det gäller bensin- och dieselpriserna närmsta tiden?
13: Ja, fortsätter denna uroen som den har gjort så vill jag ju tro att priserna vill fortsätta att stiga. Vi går ju nu också in i en periode hvor man internationellt brukar mer diesel. Man brukar mer diesel till att höste, man brukar mer diesel till att så många städer i världen i tillägg till att man brukar mer diesel till dieselaggregater i kalla perioder. Slik att det ser inte så lystigt ut för ögonblicket. Förhoppningsvis så kan man få någon form för förhandlingar igen. Speciellt vet vi att Oman och Iran har haft någon förhandlingar pågående. Så kanske kan de höja priserna också dytte på politikerna.
0: När du säger stigande priser, hur många kronor per liter bedömer du?
13: Ja, det är vanskligt att säga, men på ett eller annat tidspunkt vill priserna bli så höga att efterfrågan vill börja avta och priserna flata ut. Var det är den, det vet vi inte dessvärre.
0: Nivån där priserna går jämnar ut sig så att säga för efterfrågan minskar i så fall. Tina Saltvedt, oljeanalytiker på Nordea, tack för att du var med i P1 Morgon apropå dessa stigande bränslepriser. Fram till veckan innan valet så var Liberalerna nästan uträknade och vändningen beskrivs som historisk och Simona-effekten hyllas inom partiet. Men i alla delar av landet så firar inte Liberalerna för lokalt ser siffrorna annorlunda ut på flera håll. På Ekerö utanför Stockholm är det med bitterljuv smak i munnen som valbåset rivs.
14: Jo, det känns bra. Nu är vi färdiga med den här valkampanjen.
15: Har du någon hammare eller någonting?
16: På Mälare torg på Ekerö är Liberalernas kommunalråd Fredrik Ols och partisekreteraren Alexander Lindahl Hageby i full färd med att riva valpaviljongen som fortfarande står kvar efter valdagen.
17: Det är som en liten vacker öppen informationshubb som jag haft i valrörelsen där alla som har varit öppen dygnet runt.
16: De lägger ner verktygen ett slag och tar en välbehövlig paus och tar upp ett mobilklipp från Simona Mohamsons segertal på Liberalernas valvaka.
18: Vänner, vänner! Det här är historiskt!
14: Känslomässigt så är det, känns det med någon liten klump i magen och med att vi vinner där. Det är lätt att det kanske blir en pyrrusseger.
17: På valvakan så såg vi de första resultaten från riksdagsvalet här på Ekerö. Och då tog vi ut segern i förskott och började jubla och själva. Och så började vi gråta när vi sen klickade på kommunvalet. Då såg vi att oj, det var precis tvärtom.
16: I riksdagsvalet gick det bättre än väntat för Liberalerna som fick omkring 8% av rösterna på Ekerö. Men Fredrik Ols och Alexander Lindahl Hageby ser inte det som en seger eftersom de samtidigt tappade hälften av sina mandat i kommunen.
17: En historisk bragd att hitta på en sån bra strategi, det måste jag säga. Det kommer gå till historieböckerna, men det är ingen strategi som håller.
16: Han säger att det är många som har kommit fram och grattat dem, men som inte röstade på Liberalerna i kommunen. Men det visar sig att de var nära på att få flera av väljarnas röster på torget. Kerstin är en av dem.
19: Sen var det någon som sa att det kan vara en bortkastad röst och då tog jag dem inte alltså.
16: Även bageriägaren Stefan Fritzdorf övervägde det.
20: Ja, möjligtvis som stödröst då, men inte som första val. Så.
16: Men vad var det som gjorde att du inte lade in röst på Liberalerna?
20: Eftersom jag inte är riktigt säker på var de står i vissa frågor.
16: Även Tuva Granström från bageriet kommer förbi.
21: Det var inget jag övervägde. Det är väl nog mest för att de samarbetar med de röda partierna i kommunen.
17: Jag tänker att det här borde vi ha snackat om. Vi som snackar så mycket här i valrörelsen. Lite sent nu då. Ha. Nej, vad jag tänker om det. Det är väl att man kanske inte riktigt förstår att lokalt så är man inte röd utan här är man mer sakpolitisk.
16: Och de är inte ensamma om det här. Medan Liberalerna går tydligt framåt i riksdagsvalet ser de ut att tappa röster i majoriteten av kommunerna och regionerna enligt de preliminära valresultaten. Enligt SVTs vallokalsundersökning röstade 6 av 10 liberaler olika i riksdags- och kommunalval. Alexander Lind av Hageby tror sig ha svaret.
1: Vi blev nog av med 2/3 utav våra vanliga socialliberala väljare. De verkar gått till Centern och har fått en hel del stödröster från Moderater på riksdelen, men inte kommunalt.
16: Över 40% av Liberalernas väljare i år kom från Moderaterna enligt SVTs Valu. Medan Liberalerna bara behöll drygt 1/3 av sina egna väljare från 2022. Fredrik Ols och Alexander Lind av Hageby är kritiska till att de tycker att partiet på riksplan har förlitat sig för mycket på stödröster från andra Tidöpartier.
17: Så nu gäller det att Riks skickar ner Marshallhjälp till oss som har, är lite sönder... Vad ska vi kalla det?
3: Bombade.
17: Inte ja, sönderbomba.
16: I ett annat starkt liberalt fäste på Djursholm norr om Stockholm har Simona Moansson varit och knackat dörr flera gånger under valrörelsen. Även där går Liberalerna kraftigt bakåt i kommunen, men blev andra största parti i riksdagsvalet.
22: Hej, Peter. Välkommen.
23: Tack så mycket.
16: En av de moderater som Liberalerna lyckades värva där i år är Peter Billing.
24: Jag tyckte att det var viktigt att säkerställa att högerblocket får fortsätta det arbete som de har inlett. Plus att jag måste väl erkänna också att lite hatten av till Simona Moansson som gjorde ju ett helt otroligt jobb.
16: I grund och botten är han nog ändå moderat. Det visade sig också i kommun- och regionvalet, säger han.
24: Här är det så mycket så att säga, kritik mot det man populärt kallar för Robin Hood-skatten. Och då tror jag att Moderaterna är de som har varit starkast kritiska.
16: I 23 av 26 Stockholms kommuner backade Liberalerna i kommunvalet. Men i Huddinge gick Liberalerna starkt både i kommunen och riksdagen. Det är till skillnad från Ekerö och Danderyd inte något starkt klassiskt L-fäste. Och partiet sitter just nu i opposition där, lett av oppositionsrådet Carl Otto Engberg.
25: Vi gynnas av att vi har gått i takt med partiet nationellt.
16: I riksdagen är den liberala arbetsmarknadsministern Johan Britz glad idag.
26: När väl rösterna har räknats så finns det ju ingenting som heter stödröst eller vanlig röst. Sen behöver vi förstås titta på vad kan det bero på att vi har tappat i en del kommuner, men också varför har vi vunnit i en del kommuner.
16: På Ekerö tycks Liberalerna ha fått stöd från ett kanske lite oväntat håll. Den före detta moderata kommunstyrelseordföranden Johan Elver svänger förbi rivningsprojektet med sin barnvagn.
27: När man har hamnat i ett visst läge så måste man omgruppera, som det kallas för, och ammunitionsutjämna.
17: Då får vi tacka dig för att vi är kvar i riksdagen då, kanske Johan. Kanske, eventuellt.
27: Ja,
17: men inga kommentarer.
27: Ja, men vi pratar.
0: Reportage av Annie Säf och... Om några timmar så ska talmannen börja träffa partiledare. Det gäller regeringsbildningen och vi ska återkomma till den under den närmaste halvtimmen både i P1 Morgon och Nyheterna. I Ekot dessutom om internationellt efterlyst svensk som är misstänkt penningtvättare som nu har gripits i Förenade Arabemiraten.
28: Välkommen att lyssna på Landskampen, en frågesport om veckan som gått. Populär från
29: Norrland
28: till
30: Liseborg.
28: Älskat i både
31: Oskarsfra
28: och
32: Jönneborg.
28: Och även i
32: Fjolperstorp
28: och
32: Älsklistuna.
28: Sätter man på P1 på fredagar 18.05. Och bor du i
33: Ångeland
28: och kommer på att du vill lyssna i efterhand, så finns alltid Sveriges Radios app. Sveriges Radios app. Vi hörs.
0: Men nu hör vi på Kulturnytt, Viveka Blad, om AI på just kulturområdet.
34: Nästa regering kommer behöva ta tydligare ställning i flera frågor som har med AI att göra. Det menar bland annat organisationen Klys som saknat AI-frågan i valrörelsen.
35: Jag tycker nog att den fått alldeles för liten plats.
36: Johan Wingestad är ordförande för Klys som företräder yrkesverksamma kulturskapare.
35: Vi ser hur AI då genererat material då ersätter det som kulturskapare då gör och kanske gör mycket bättre i många fall dessutom. Och dessutom så får inte våra kulturskapare betalt utifrån det som genereras med AI helt enkelt då.
36: Fia Evald ligger bakom Folkets AI-kommission och AI-kommission och är tidigare chef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon efterlyser mer konkret politik från partierna.
2: Ja, för det första måste man ju ha någon slags syn på vad är det till nytta för samhället att vi använder AI till. Det har man ju ingen, vad jag kan se, något synsätt på, utan man ser AI som ett stort enhetligt begrepp som man antingen är för eller emot.
36: Fia Evald säger att politikerna inte tagit ansvar för upphovsrättsfrågan och att kulturbranschen själva förväntas driva frågan.
2: Kulturproduktion och alla är ju en väldigt viktig samhällsbeståndsdel och borde vara en samhällsfråga som engagerar politiker, inte att upphovsmännen själva ska driva den.
36: Enligt Johan Wingstad är det här en viktig fråga som nästa regering måste ta tag i.
35: De behöver tydligare stå upp för upphovsrätten och vi behöver ha politikernas hjälp där att komma fram.
34: Reporter Hjalmar Karlsson. En av de viktigaste berättelserna om aztekernas historia från 1500-talet visas åter i Mexiko. Manuskripten med 25 blad som berättar om aztekernas civilisationsframväxt fram till den spanska erövringen har under 200 år funnits på Franska nationalbiblioteket. Och efter många års förhandlingar från urfolksorganisationer och mexikanska presidenten Claudia Sheinbaum så visas den nu i en utställning i Mexiko, men än så länge bara som lån.
0: Då tar vi fram väderkartan också, SMHIs Niklas Einevik med morgonens prognos.
3: Ja, god morgon. Ja, vi befinner oss i en ostadig väderperiod med regn, skurar och över södra Sverige efterhand blåsigt väder. Längst i norr först en del sol idag, men under eftermiddagen och kvällen så rör sig regn även upp över norra Sverige. Vid över helgen så rullar flera lågtryck in västerifrån med fortsatt ostadigt väder med regn och skurar och främst i söder fortsatt blåsigt. Temperaturmässigt så ligger vi mest på normala eller något över normala temperaturer för årstiden. Som prognos fram till imorgon bitti, västra Götaland. Mycket moln, regnskurar, 12-17 grader på dagen. Under kvällen glesare mellan skurarna och från natten regn, 10-15 grader då. Sydvästlig eller västlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland. Först varierande molnighet och mest uppehåll. I eftermiddag allmänt regnskurar och mycket moln, 14-18 grader. I kväll allt mer uppehållsväder och i natt halvklart till mulet, 10-15 grader. Sydvästlig eller västlig vind med friska vindbyar. Gotland. Mycket moln, tidvis regn, från mitt på dagen mest soligt då 15-18 grader, ikväll tidvis skurar. I natt halvklart en mulet uppehåll 12-15 grader och en sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand, regn rör sig bortåt nordost och följs under förmiddagen av halvklart väder. I eftermiddag regnskurar västerifrån 14-17 grader. I kväll allt färre skurar, i natt halvklart i mulet och 10-15 grader, sydvästlig vind. Västra Svealand, molnigt och tidvis regnskurar 13-16 grader. I kväll västerifrån uppehåll och delvis klart. I natt mulnande västerifrån och främst i södra landskapen följt av regn, då 8-13 grader och en sydvästlig vind. Hela södra Norrland. Halvklart mulet under dagen så rör sig lätt regn upp över området i eftermiddag följt av tidvis skurar, 10-15 grader, i Gästrikland och Hälsingland upp mot 18. I kväll uppklarnande söderifrån, dimma kan bildas annars i natt klart till halvklart och 1-7 grader, mest svag vind omkring syd. Hela norra Norrland, varierande molnighet och främst i norra delen klara områden, 8-13 grader och mest svag sydostlig vind. Under eftermiddagen sprider sig lätt regn upp söderifrån och täcker i natt större delen av norra Norrland och dimma kan förekomma på många håll, 3-7 grader och svag vind. Under lördagen så rör sig ett regnväder bortåt nordost från norra Norrland och bakom det här tillfälligt lite sol. Ett nytt frontsystem rör sig in västerifrån över landet med regn, skurar och över södra Sverige friska till hårda sydvästliga vindbyar. Under söndagen rör sig fronten med regn sakta norrut över norra Norrland, övrigt utrymme för en del sol över landet men främst över Götaland och Svealand så passerar regnskurar österut under dagen. I början på nästa vecka så stabiliseras vädret av en högtrycksrygg. Och det ger mest uppehållsväder, en del sol och samtidigt så sveper lite kallare luft söderut med nordvästliga vindar. I mitten av veckan så kan sydliga vindar föra upp varmare luft igen. Klockan 6 hade Stockholm 12 grader, Göteborg, Malmö, Karlskrona och Kalmar 14, Visby 15, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 13, Karlstad, Gävle och Mora 11, Sundsvall 5, Östersund 8, Umeå 1, Vilhelmina 0, Luleå 6 och Kiruna hade klockan 6 minus 4 grader. God morgon från SMHI.
0: Medan hösten tar små kliv framåt så gör P1-morgon samma sak. God morgon och välkomna. Nyheter om bara en stund, Per Edberg. Det kommer krav på Centerpartiet inför en regeringsbildning.
4: Det gör det och det ska vi berätta om. Men vi ska också för den som orkar lyssna ända dit berätta om en helt ny kattart och om att champagnen blir starkare i år.
0: Gott och blandat i nyheterna. Förutsättningarna för Magdalena Andersson när hon möter talmannen idag, hur ser de ut? Då gäller det regeringsbildningen, ämne om en kvart och senare också om Tidöpartiernas samarbete, relationen mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. För det kommer en ny bok på det temat. Ja, ni hör ju mycket att lyssna på när klockan nu är 7.
4: Idag börjar försöken att få till en ny regering i Sverige på allvar. Misstänkt svensk penningtvättare gripen i Förenade Arabemiraten och idag inleds valet till den ryska duman. Det är rubrikerna i Morgonekot idag. Och vi börjar förstås med regeringsbildningen där riksdagens talman fortsätter sina sonderingar idag.
5: Statsminister Ulf Kristersson lämnade igår in sin avskedsansökan. När alla röster räknats visade det preliminära valresultatet att Tidösidan förlorat valet. Det första steget mot en ny regering för Sverige tas idag när talmannen Andreas Norlén håller ett enskilt samtal med var och en av ledarna för partierna i riksdagen. Syftet med samtalen är att hitta ett förslag till ny statsminister. Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet. I sin avskedsansökan till talmannen, som Ulf Kristersson la ut i sina sociala medier igår, uppmanade han alla partier i riksdagen att ha en öppen inställning för att hindra låsningar i regeringsbildningen.
4: Rapporterade Helena Björk. Och i samband med regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demmervall kräver att Centern inte medverkar till att bedriva ekonomisk vänsterpolitik.
6: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat gränsavdrag.
7: Magnus Demmervall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad gärna vid förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
6: Det vi oroar oss allra mest för det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
7: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demmervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
6: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det, det var ju också vad Centerpartiet gick till val på. Så jag förutsätter att man orkar stå fast vid det och förhandla så bra så att man kommer fram dit.
4: Företagarnas vd Magnus Stemmervall, reporter Pontus Mattsson. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är att ett hot om ett skoldåd riktats mot skolan, uppger P4 Kalmar. Polisen vill inte kommentera i nuläget. Socialtjänstens agerande när en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen, och denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör på socialförvaltningen på Hisingen.
8: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
9: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
8: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
9: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
8: Alla de här processerna tar lite tid.
4: Reporter Alice Lundberg vid P4 Göteborg. En internationellt efterlyst svensk som misstänks för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten, och ytterligare 6 personer med kopplingar till penningtvättandet ska ha gripits i Sverige. Anders Wiberg är chef för den internationella enheten vid polisens nationella operativa avdelning.
10: Nej, men det är ju en insats där Förenade Arabemiratisk polis har gripit en efterlyst person för vår räkning. Det är en person som är misstänkt för brott och så vidare som har varit efterlyst.
11: Den gripne svensken har enligt polisen lett ett nätverk som tagit emot kontanter från kriminell verksamhet och sen fört vidare pengarna i kryptovaluta. Spårning av kryptotransaktioner visar enligt polisens utredning att verksamheten varit kopplad till grov organiserad brottslighet. Enligt polisen har nätverket hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Anders Wiberg, chef för den internationella enheten på NOA, vill inte gå in i mer detalj om ligan eller om kopplingen till grov organiserad brottslighet gäller gängbrottslighet.
10: Ja, den kan jag egentligen inte gå in på i någon djupare del liksom, men det är penningtvätt och så vidare, va? Så det är rätt så, det är en del, en hyfsad omfattning om man uttrycker mig så. Det är ju en viktig del för svensk polis att också komma åt den ekonomiska delen, det vill säga de som tvättar pengar och flyttar dem över generationsgränser och sådär. Vi har ju utsända i världen också poliser som gör olika uppdrag, och i det här fallet så är det ju också så att vi finns i området på det sättet.
4: Reporter Hugo Bernhard. EU kommer idag att betala ut över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till robotar och drönare. Pengarna är en del av ett tidigare beslutat stödpaket. Idag öppnar vallokalerna i Ryssland för 3 dagars röstande till parlamentet Duman. Ett val där resultatet ses som bestämt på förhand och där alla deltagande partier är för Ukraina-kriget.
12: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning, och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Men flera säger att de hoppas att det i alla fall inte ska bli sämre efteråt. Jevgenia har hört att det ska finnas något slags belöningssystem för den som går och röstar.
1: А, ну я знаю, что дают баллы разные, которые можно потратить в магазинах или там на тройку положить.
12: Jag vet att man kan få poäng genom att rösta och sen använda det som värdecheck när man handlar i affärer, säger Jevgenia. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko. Men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina, till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
4: Samtidigt som det ju pågår en omfattande debatt om att bromsa utvecklingen av artificiell intelligens meddelar nu företaget OpenAI att det avslöjats 6 nya fall där deras AI-agenter uppvisat vad som beskrivs som oroväckande beteenden. Det senaste halvåret har ju flera av företagets AI-modeller som är under utveckling utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar. Modellerna har också ljugit, fabricerat och dolt sina egna misstag enligt företaget. Det här är Morgonekot. Nu vänder vi blicken mot Frankrike.
13: En ilska mot de höga bränslepriserna blir allt större bland fransmännen och frågan ställs nu om Gula västarna håller på att återuppstå. Gula västarna var rörelsen som skakade Frankrike med sina landsomfattande bränsleprotester för 6 år sedan. Och nu finns det tecken på att nya folkliga aktioner planeras. Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17 500 kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre. Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon. Några gula västar har synts vid rondeller, men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Flera regionala politiker i glesbygden säger till France Info att många känner sig lurade av både staten och multinationella företag. Jérôme Rodriguez, som var en av profilerna i Gula västarna, tror inte att rörelsen återuppstår i samma form, men han varnar för att protesterna kan bli ännu våldsamma.

0: Den stora delen under oljekrisen har ju varit att man har kunnat jobba med sina reserver. Men en del, en ganska betydande del som har pågått under längre tid, det är ju att man har minskat sitt oljeberoende inom transporter.
1: När USA angrep Iran i vintras talades det om att oljepriset skulle kunna hamna på uppåt $200 fatet. Men de värsta skräckscenarierna uteblev. Analytiker på investmentbanken JP Morgan skriver att en överraskande stor minskad efterfrågan på olja har lett till att priset inte har rusat mer. Största anledningen är att Kina har kapat sin import med mellan 30-50% sedan Hormuzkrisen. Det säger Jens Hagman, elbilsexpert på forskningsinstitutet RISE, men som också följer utvecklingen i Kina för nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten.
0: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då. Vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
1: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Även eldrivna lastbilar går starkt framåt i landet. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
0: En del är ju att priserna har ju gått upp på bensin och diesel, så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
2: Och reporter här var ingen mindre än Mona Hambreus. Så kan vi berätta att den rekordvarma och torra sommaren i Frankrike har påverkat vinskörden där högst avsevärt. Bland annat har det lett till att druvorna har blivit mindre och mer sockerrika, och det i sin tur har lett till att bubbeltillverkarna i champagne fått dispens för att tillverka extra stark champagne i år. Den kommer att bli 15% alkoholhalt istället för normala 13%. Ja, då fortsätter vi förstås med P1 morgon. Det blir politik och det gäller de nya steg som väntar mot den nästa regeringen, Mikael, eller?
3: Just så. När alla röster räknats klart står oppositionen där med 176 mandat, Tidöpartierna med 173.
4: Svenska folket har röstat fram en ny riktning för vårt land.
3: Ja, en ny riktning, sa Socialdemokraternas Magdalena Andersson i ett tal igår. Men inför talmannens möten med partiledarna idag så har det samtidigt låtit lite olika mellan oppositionspartierna i veckan.
5: Vänsterpartiet ska inte sitta i nästa regering. Vi tror inte att nästa regering skulle må bra av att ha Vänsterpartiet i sig.
6: Vi måste sluta träffa så här. Behöver vi varandras röster, då måste man ju dela med sig.
3: Ja, Vänsterpartiet kräver ministerposter. Centerpartiet kräver att vänstern inte får just det. Två statsvetare med oss nu om vad som kan vänta. Karl-Oskar Lindgren på Uppsala universitet finns med oss från Uppsala. Och här i studion i Stockholm, Tommy Möller, Stockholms universitet. God morgon och välkomna.
7: God morgon.
8: God morgon.
3: Idag då ska talmannen hålla samtal med partiledarna i ett första steg mot regeringsbildning. Magdalena Andersson blir först ut 10:00. Hur bedömer ni hennes förutsättningar, Karl-Oskar Lindgren först?
7: Nej, på lång sikt kanske de är goda, men jag tror inte det kommer att hända någonting alldeles snart. Så att på kort sikt så kommer det vara mycket hårt arbete i så fall för att få ihop någonting.
3: Tommy Möller.
9: Jo, så är det ju. Jag instämmer helt i det. Och i det här uttalandet från den inkommande statsministern, för så lär det väl bli förr eller senare, så talar om att det blir en ny inriktning, och det blir spännande att se vilken inriktning det blir, eftersom det beror på lite grann hur den här majoriteten kommer att utformas som krävs. Det krävs alltså en majoritet för att de ska bli valda, så i den meningen att en majoritet av riksdagen får inte rösta emot henne, så att säga. Hon ska tolereras. Blir det en vänsterlutande inriktning eller en lite mer högerlutande, mittenlutande inriktning, det får vi veta så småningom.
3: Kanske vi får. Hon pratade med Magdalena Andersson igår om en ny era av samarbete mellan de politiska partierna, och så lyfte hon några frågor, bland annat arbetslöshet, klimatomställning, en citat rimlig migrationspolitik. Hur tolkar ni just hennes ordval här och hur hon väljer att formulera sig, Karl-Oskar Lindgren?
7: Nej, men jag tänker mig att det finns ytterligare en fråga som måste lösas ut, och det är att få största budgetförslag. Så det här

0: skickar väl också en signal vilka typer av frågor som kommer att vara viktigt för de som vill vara med och samordna sig kring en budget. Så jag tror inte vi ska säga så mycket exakt om vilka frågor. En del av dem kanske ligger till vänster i politiken, medan andra ligger till höger i politiken. Men jag tror att det är två tankar man måste ha i huvudet här. Dels att kunna tillsätta en regering, men sen också att under mandatperioden få igenom sin budget. Och båda de sakerna måste lösas ut nu.
1: Hur mycket Tommy Möller pratar Magdalena Andersson till de andra oppositionspartierna här?
2: Jag tror att det centrala fokuset nu kommer att ligga på Centerpartiet. Det pågår ju spekulationer om att Moderaterna tänker lägga en separat budgetmotion i riksdagen. Och det kan man ju göra. Riksdagsledamöterna har ju motionsrätt. Den övergångsregering vi har kommer ju inte att lägga en politiskt, så att säga, kontroversiell statsbudget. Det kan man inte göra, eller bör inte göra i alla fall. Och då bygger ju den kalkylen på att Centerpartiet ska anslutas och stödja en sån för att få majoritet. Så därför är det bråttom för Magdalena Andersson att knyta upp Centerpartiet framför allt.
1: Men om Magdalena Andersson ska lyckas bilda regering utifrån hur det låtit, det krävs ju då att någon part släpper tidigare röda linjer då. Vem är det mest troligt enligt er ändrar sin position, Carl-Oskar Lindgren?
0: Det är alltid svårt att säga. Som statsvetare har man ingen spåkula, men det är väl en del av Vänsterpartiet eller Centerpartiet skulle vara det tråkiga svaret då. Jag törs inte gissa vilket av de två partierna som har störst sannolikhet att ge upp de krav man har just nu.
1: Gör du samma bedömning?
2: Ja, alltså jag tror att det är ju så här att Vänsterpartiet har ju kongressbeslut, och jag skulle bli väldigt förvånad om de viker ner sig från det. Särskilt med tanke på att de har ett starkt valresultat i ryggen. Det är nu eller aldrig för Vänsterpartiet. Jag tror att det här kan ta lite tid. Det är ju inte en originell kommentar, det är ju alla säger. Men jag tror att det så småningom i ett väldigt låst läge kan mynna ut i att det blir en socialdemokratisk enpartiregering som lutar lite grann åt mitten höger. Och då, för att kunna bli framsläppt, så räcker det ju inte bara med Centerpartiet och Miljöpartiets röster, utan det krävs ju också att Kristdemokraterna och Liberalerna, om vi räknar, ska ställa sig bakom. Och
1: då tänker tror du att Kristdemokraterna och Liberalerna ska ändra sig och stötta på något sätt?
2: Tror och tror, men det jag tror till att börja med, vi kan utesluta ett extraval, för det vill inte partierna. Och det parti som då kommer att orsaka ett extraval kommer att straffas ganska hårt, tror jag, i ett sånt. Och jag tycker också rent principiellt att det är ett nederlag för partierna att inte kunna förvalta ett valresultat. Nej, alltså, problemet då är ju Liberalerna naturligtvis, som ju har kommit in i riksdagen nu på grund av alla dessa stödröster som då är det är Moderater i huvudsak, några Sverigedemokrater också. Så det är ju ett enormt svek skulle det vara för gentemot de väljarna då, om man skulle släppa fram en socialdemokratisk regering, för då har man ju bundit sig väldigt hårt för att inte göra.
1: Så vad gör att du ändå tror att det skulle ens kunna vara aktuellt?
2: Jag tror att det är möjligen i det här läget det scenario som jag ser framför mig som skulle kunna bli verklighet.
1: Carl-Oskar Lindgren, kommentar på det, att L och KD på något sätt skulle ändra sig?
0: Ja, nej, men man ska väl inte utesluta någonting. Givet att det tar tid och sätts press, sen tror jag kanske inte för mig att det är den mest sannolika lösningen. Då ser jag det kanske som sannolikare att endera Vänsterpartiet eller Centerpartiet under galgen ger upp de här röda linjerna de har mot väldigt mycket inflytande över politiken. Och kan man då också göra det i ett läge där man säger att man gör det med ansvar för landet och att vi ändå måste kunna ha en regering som styr landet, då tror jag ändå man kan ta en sån debatt. Men det innebär också att det här kommer inte ske de närmaste veckorna, utan jag tror vi måste ha en väldigt tuff och lång förhandling som ser svår ut innan något parti skulle kunna göra någonting sånt.
1: Ja, för utifrån hur det låter, enligt Vänsterpartiets Ida Gabrielsson, så finns inget att förhandla om innan man är överens om att alla partier får sitta med i en regering, medan Centerpartiet enligt en källa till Svenska Dagbladet sägs nobba samt innan Vänsterpartiet drar tillbaka sitt regeringskrav. Så vad drar du för slutsats av hur det låter just nu i alla fall?
0: Jag tänker att som vanligt när man går in i förhandling så gäller det att låta bestämd. Det vill säga, låter man inte bestämd på det här stadiet då kommer det försämra förhandlingsmöjligheterna. Sen är också en sak vad man säger öppet och en sak vad som sägs i de här slutna rummen. Och det är ingenting vi vet någonting om, men att det är ett svårt, komplicerat läge, det tror jag alla är helt överens om. Så att det är nog ingen som tror att det här kommer att bli en lätt regeringsbildning.
1: Tommy Möller, regeringsbildningen 2018, den tog ju 134 dagar som bekant. Stefan Löfven som till slut då fick fram det där januariavtalet. Lättare eller svårare nu?
2: Ja, det är lite andra förutsättningar. Nu har vi de här väldigt tjocka röda linjerna. Då var det två partier, Centerpartiet och Liberalerna, som prioriterade att Sverigedemokraterna inte skulle få inflytande, utan då släppte fram Löfven. I utbyte också att man i det här januariavtalet fick en förnedringsklausul gentemot Vänsterpartiet som de lite, kan man säga, lite oväntat. Det skulle man inte göra idag, absolut inte idag. Fick tugga i sig, så att säga. Det beskrevs ju också som en framgång. Det var också den långa tidsutdräkten en faktor som var viktig. Att det fanns en trötthet i väljarkåren och bland partierna överhuvudtaget. Att det inte kom till stånd en regering. Vi hade ju en jättelång tid med en övergångsregering. Så tiden talar i den meningen också för den här typen av oväntade lösningar, kan man väl säga.
1: Och idag då, som vi nämnt, talmannen som ska träffa partiledarna, och så väntar talmansrundor, det väntar sonderingar. Om vi tar först bara kort, vad tror ni, hur många omröstningar om en statsminister kommer vi få se i riksdagen innan det kan bli någonting, Carl-Oskar Lindgren?
0: Nej, det törs jag inte gissa på. Det beror ju helt enkelt på hur långa sonderingsuppdrag får man och hur många omröstningar vill talmannen ha. Men, så jag törs helt enkelt inte gissa på den. Det är inget jag
1: Inga spekulationer, Tommy Möller?
2: Jag tror inte vi får så många, en kanske två. Det är så här att det inte är meningen att talmannen ska lägga fram ett förslag som man på förhand vet inte kommer att gå igenom riksdagen. Att det skedde för första och enda gången 2018 vid två tillfällen, det berodde ju på att man hade kört helt fast och att talmannen Andreas Norlén la fram förslag till riksdagen som alla visste skulle falla. För att liksom komma närmare den här kritiska punkten för den fjärde omröstningen där det automatiskt sker ett extraval. Men jag tror inte att vi kommer att se en sån utveckling. Jag tror också att talmansrollen den här gången, oavsett vem som blir talman, men det kommer förmodligen inte vara Andreas Norlén som för det här i hamn, kommer att vara kanske lite mer tillbakadragen. Och det kanske också är bra, och jag tror att det egentligen är så det är tänkt. Det vill säga att talmannen spelar en mindre framträdande roll och överlåter mer åt partierna att få ihop det här.
1: Som du säger, det kan ju bli talmansbyte, men nuvarande talmannen Andreas Norlén, han sa så här i P1 Morgon i måndags i alla fall.
3: Nej, men det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process. Det kan ju vara läge kanske för en talman att försöka sätta lite kortare frister och lite mer tryck på partierna, samtidigt med respekt för att det måste finnas tid för förhandlingar.
1: Ja, lite mer press, lite kortare frister. Carl-Oskar Lindgren, vad väntar du dig nu de närmaste veckorna?
0: Nej, det är väl just det, att det kommer att sättas väldigt mycket press på, som Tommy sa tidigare, på Centerpartiet men också på Vänsterpartiet för att ge upp de här linjerna och försöka hitta en väg framåt. Och det är klart att det också finns den här budgetpropositionen för hösten, så att ju tidigare man kan bli klar, desto större sannolikhet har en tillträdande regering också att börja regera landet och få igenom den politik. Det är bara 4 år man har på sig, så man vill ju heller inte att det ska gå allt för mycket tid, skulle jag tro.
1: Tommy Möller, vad blir mest intressant i denna resa mot en ny regering?
2: Ja, jag kommer tillbaka lite grann till det jag var inne på förut, nämligen att Centerpartiet har en helt central roll här. Och det är ju så här också att Ulf Kristersson har inte gett upp. Han har ju fortfarande en idé om att det ska kunna gå att bilda en borgerlig regering. Det finns en icke-socialistisk majoritet, och kalkylen går ut på då mot att Sverigedemokraterna inte får ministerposter och kanske får en mer tillbakadragen roll som stödparti, så ska man kunna få in Centerpartiet i den här majoriteten. Och det sätter ju naturligtvis en väldig press på Magdalena Andersson. Men jag tror att förutsättningarna för en sån manöver är väldigt små.
1: Men spännande har vi i alla fall veckorna framför oss när det gäller utvecklingen. Tommy Möller och Carl-Oskar Lindgren, båda är professorer i statsvetenskap vid Stockholms respektive Uppsala universitet. Och med det lämnar vi politiken och ger oss in i sportens värld tillsammans med Per Karl.
4: Och sporten börjar med skidskytte.
5: Idag kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg.
6: Vinner Östersund kampen mot finska Kontiolax idag på internationella förbundets kongress i Tyskland så blir det första gången på 12 år som VM i skidskytte arrangeras i Sverige.
7: Det ska betyda enormt mycket.
6: Rickard Grip, generalsekreterare på Svenska skidskytteförbundet, menar att ett VM på hemmaplan skulle vara viktigt på flera sätt.
7: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
4: Isabel Gradin, reporter. Imorgon börjar hockeyligan.
8: Årets säsong i Svenska hockeyligan bjuder på en regelförändring och det är en tydlig sådan. Så här lät den när domarbasen Thomas Torsbrink gästade Radiosportens uppsnacksprogram med Magnus Wahlman och Johan Garpenlöv och förklarade det så här.
9: En enda stor grej, och den kommer ni märka väldigt ofta, det är att vid nedsläpp, om ett laget gör fel vid ett nedsläpp, då kommer centern bytas ut, inte varnas.
10: Omgående, ja.
9: Omgående, precis som nu.
10: Är det
9: helt
10: för att få en bättre rytm?
9: Bättre rytm, färre stopp i spelet efter pucken har gått i isen. Likformad med vad våra vänner på andra sidan Atlanten gör också. Jättebra. Det kommer man märka 40-60 gånger per match, alla nedsläpp.
10: Om nästa tekare då som kommer in och ersätter gör fel?
9: Då är det 2 minuter att sätta sig.
10: Bra regel.
11: Bra regel, ja. Och det ställer ju krav på tränarna här. Och det ställer krav på lagen att ha bra tekare. Mm. Så man får ju tänka till. Och det är ett moment som jag gillar, som man adderar, som var förut men som man nu kommer tillbaka till.
4: Mycket mer inför hockeystarten finns i nästan en 2 timmar lång sammanfattning som ni hittar i appen SR Play.
1: Och här hittar ni P1-morgon denna fredag den 18 september. Mikael Kulle heter jag som gör sällskap. Mer politik väntar. Vi ska prata om Tidöpartiernas samarbete. Det har kommit en ny skildring av det i en bok, bland annat om en låt som fick det att gnissla mellan partierna. Vi hör vilken. Socialdemokratin också och samarbetsandan ute i Europa, resultaten där. Vetenskapsradion berättar dessutom om en ny kattart. Lite av det som väntar. Klockan är 7:30. Per Edberg på Ekot med nyhetssammanfattningen.
12: Idag fortsätter stegen mot att bilda en ny regering i Sverige. Riksdagens talman Andreas Norlén kommer att hålla samtal med företrädare för riksdagspartierna. Mötet med Moderaterna hölls redan igår efter att Ulf Kristersson meddelat sin avgång som statsminister. Dagens första möte kommer att hållas 10:00 och då med Socialdemokraterna. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd som riktats mot skolan, rapporterar P4 Kalmar. Polisen vill inte ge några kommentarer i nuläget. En internationellt efterlyst svensk som misstänks för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen är den gripna svensken ledare för en penningtvättsliga som hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Ytterligare 6 personer som ska ha ingått i någon form av nätverk kring penningtvätten har gripits i Sverige. EU kommer idag att betala ut motsvarande drygt 37 miljarder svenska kronor till Ukraina. Pengarna ska gå till robotar och drönare. De här pengarna är en del av ett tidigare beslutat stödpaket från EU till Ukraina. Den rekordvarma och torra sommaren i Frankrike har påverkat vinskörden. Druvorna har blivit mindre och mer sockerstinna och det har lett till att vinernas alkoholhalt kan bli högre än vanligt. Så har till exempel distriktet Champagne för första gången fått dispens i år för att tillverka bubbel med 15% alkoholhalt mot normala 13%. Och med det över till Gunilla Hansen-Bering och Ekonomiekot.
13: Och vi börjar med börserna. Det är uppåt på Asienbörserna idag. Chiptillverkare stiger efter positiva uttalanden från chipjätten Nvidia. Tokyobörsen har gått upp 1,8%, Hongkong upp 0,8%, Shanghai upp 1,1%. Och Och den japanska centralbanken Bank of Japan har höjt styrräntan med 25 punkter till 1,25 och den är den högsta styrräntan sedan 1995. Nasdaq stängde igår upp 1,7%, Dow Jones upp 0,6%. Stockholmsbörsen steg 1,1%. Dollarn står i 9,81, euron i 11,27. I helgen drar ju den svenska hockeyligan SHL igång med starkare ekonomi än på flera år. Klubbarna i herrarnas högsta hockeyliga omsatte tillsammans nära 2,7 miljarder kronor under det senaste räkenskapsåret. Men bakom totalsumman finns stora ekonomiska skillnader mellan klubbarna. Stefan Larsson är vd för Färjestad BK, en av de klubbar som har störst omsättning.
14: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage. Det är ju en sak, men det allra, allra viktigaste med höga publiksiffror, det är ju stämningen. Vi säger att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
15: I genomsnitt får SHL-klubbarna drygt 50 miljoner kronor från ligans kommersiella avtal. Utöver det får de ytterligare ersättning från de centrala avtalen på 1 miljon kronor. Men eftersom avtalen är ungefär lika stora för alla blir klubbarnas egna intäkter desto viktigare. Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
16: Gjorde tre raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
15: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
17: Förutom den ersättningen man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven.
15: Men steget upp till SHL innebär också utmaningar.
17: Det är väl just den stora ekonomiska skillnaden att spela i SHL där många klubbar omsätter jättemycket mer än vad vi gör. Det som är styrkan för vårt lag är att vi har ingen jätte som pumpar in jättemycket pengar utan vi har hela Umeå som sluter upp på ett väldigt fint sätt.
13: Säger Andreas Dunder, Björklöven, reporter Alice Sundin. Igår rapporterade Ekonomiekot att Konsumentverket hittat brister hos de flesta av 50 granskade e-handelssajter, trots att de fått märkningen Trygg e-handel. Elgiganten och H&M är två bolag som kritiserades. Båda uppger nu för Ekonomiekot att de ska ändra sina villkor efter Konsumentverkets kritik. Och hör här.
18: Det här är i grunden ett löfte.
19: Så är mitt löfte.
20: Har ju lovat den.
21: Det här är vad vi har lovat våra väljare.
22: Det regnade löften inför valet och vissa verkar ha tjänat mer än andra på den taktiken.
23: Det verkar betala sig med den typen av valfläsk.
22: Men nu är frågan vilka som bara var luft.
24: Året efter ett val, då blir budgeten ganska stram.
22: Vad betyder valutgången för ekonomin, börsen, inflationen och bomarknaden? Hör mer i Ekonomiekot Extra.
13: Och Ekonomiekot Extra sänds i P1 imorgon lördag klockan 11.35 och finns i SR-appen redan i eftermiddag.
1: Och närmast Vetenskapsradion, Harald Andersson, om ett djur.
25: Ja, en ny kattart har upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart har identifierats och namngetts av forskare. Det rapporterar Reuters. Katten har fått namnet Leopardus Tiljaco, ska jag säga, efter vad lokalbefolkningen kallar den. Och den hittades i de dimmiga molnskogarna i Bolivia. Den är lite mindre än en vanlig huskatt och har ett leopardliknande mönster i pälsen. Att sova, det är viktigt för att kroppen och hjärnan ska få återhämtning och att kunna bearbeta nya intryck. Och i en ny brittisk studie så har forskare analyserat data från nästan 100 000 personer hämtade ur en stor brittisk forskningsdatabas. Under en veckas tid hade deras sömn registrerats med hjälp av en mätare på handleden och sen följdes hälsan upp i genomsnitt 9 år efteråt. Och 6-8 timmars sömn per natt var kopplad till en lägre risk för att senare i livet drabbas av ett antal sjukdomar, även om man inte kunde slå fast ett tydligt orsakssamband. Christian Benedikt, som är sömnforskare på Uppsala universitet, har läst studien och han säger att den också visar att det handlar om hur man sover.
0: Här regelbundna sovtider, här mycket fysisk aktivitet under dagen, tankar mycket dagsljus, all de här sakerna bidrar till att sömnpusslet kommer att lösas under natten.
25: I ett unikt projekt på Gotland har ungdomar själva agerat medforskare och intervjuat verksamheter om vad de kan göra för ungas välbefinnande.
2: Det var lite klurigt att man behövde verkligen tänka ganska mycket på vad man tror kan påverka.
3: Det säger 15-åriga medforskaren Sigfrid Damström. Tillsammans med 6 andra ungdomar har han intervjuat och kartlagt en mängd verksamheter på Gotland i samarbete med forskare vid Uppsala universitet. Allt för att se hur offentliga verksamheter, företag och föreningar kan påverka ungas välbefinnande. Gotlands energiaktiebolag, GEB, kanske inte var en självklar part att intervjua. Men 22-åriga Carla Bäckström förklarar.
5: Ja, men de har ju också unga arbetare. Jag tänker, det är många som börjar, alltså när de behöver ett arbete så är de ju en arbetsplats.
3: Kartläggningen har resulterat i över 50 olika förslag. Ett av förslagen är att öka skolsköterskors närvaro. 21-åriga medforskaren Frida Kramer berättar om hur det nu kan se ut på landsbygden.
19: Skolsköterskan är på plats en dag i veckan i någon timme bara.
3: De unga medforskarna har hittills jobbat en gång i veckan i 2 års tid och ska fortsätta arbetet med hur förslagen nu kan genomföras.
25: Reporter här var Annika Östman.
1: Politik igen i programmet och en låt som spelade en lite oväntad roll kanske under Tidöpartiernas samarbete.
20: Bara

0: Det löser sig av Timbuktu, men det handlar inte om en metafor för Tidösamarbetet utan tvärtom en av konfliktytorna som tas upp i boken L'amour toujours, berättelsen om Tidö. Torbjörn Nilsson, politikreporter på Svenska Dagbladet och en av författarna bakom boken. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Ja, den här låten väckte en hel del känslor inom Tidösamarbetet. Vad var det som hände?
1: Det är en smått liten absurd historia, men det är alltså första gången som Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tror att man är på väg mot en regeringskris. Så det är bara 2 månader efter att regeringen har tillträtt.
0: Och låten, hur kommer den in i det?
1: Jo, det var så här att Sverige skulle ju vara ordförande i EU då. Och opolitiska tjänstemän i regeringskansliet tog fram en Spotify-lista med svenska låtar som man marknadsförde ordförandeskapet med. Men sen tog man bort en låt av hårdrocksbandet Sabaton för att man upptäckte att Sabaton hade spelat på Krim efter att Ryssland hade invaderat Krim. Och då blev Sverigedemokraterna arga, för det tyckte man var att cancella ett bra band, ett bra hårdrocksband. Och då började Sverigedemokraterna kräva att då måste ni ta bort Timbuktu och den här låten från listan. För att Timbuktu har gjort en annan låt där han säger att han ska banka Jimmy gul och blå. Och det där förstod då inte Moderaterna först att det var allvar, utan de tog det lite som ett skämt. Vilket man ju kanske kan göra.
0: Men det här var ett bråk på riktigt.
1: Ja, det var ett superstort bråk. Och på samordningskansliet där uppe på statsrådsberedningen så avstannade i princip arbetet. För att Sverigedemokraterna vägrade delta så länge Timbuktu var kvar på Spotify-listan.
0: Så lösningen på allt det här, hur gick man vidare?
1: Ja, det är ingen som riktigt kan förklara. Man sände ut diplomatiska kontakter till Sölvesborg och sen så rann det lite ut i sanden. Så på ett sätt så fick ju Sverigedemokraterna ge sig om själva listan. Men på ett annat sätt så insåg Ulf Kristersson och Moderaterna att man inte riktigt visste vad det var för några typer man hade att göra med och hur man skulle liksom förstå dem.
0: Men kan man säga då att den här incidenten på ett större plan var talande eller är talande för Tidösamarbetet i stort?
1: Det var ju talande för Tidösamarbetet i den meningen att det var partier med väldigt olika liksom, kulturella ingångar och stil på hur man tänker sig, vad är det att regera? Och att man inte förstod varandra. Att man stod liksom så långt ifrån varandra mentalt på något sätt.
0: Men annars, de här 4 åren med Tidösamarbetet, när du tittar på de åren, vad präglar partiernas agerande och samarbete?
1: Det präglas ju ganska mycket av viljan att regera. Och viljan av att egentligen så är det ju en kamp mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna om vem som ska liksom vara ledande i den svenska högern.
0: Och hur har den kampen gått enligt dig?
1: Ja, under mandatperioden så var det ju så att säga en negativ dynamik hela tiden. Det från där Sverigedemokraterna hade en ledartröja. Det var Sverigedemokraterna som kom på idén om tidavtal 2015. Moderaterna anpassade sin migrations- och rättspolitik redan innan Tidö slott. En typisk punkt är ju det här förslaget om vandel som var jättestort efter att avtalet presenterades. Moderaterna var superkritiska. Det dröjde bara 1,5 år innan Moderater hade ändrat sig och gick ut och sa att det här vandelsförslaget var jätteviktigt och jättebra. Så man såg ju en tydlig anpassning. Samtidigt har ju, och det kanske inte kommit fram lika mycket, Sverigedemokraterna anpassat sig ordentligt till Moderaterna. Jag tänker på EU-frågor till exempel, att man accepterat ganska mycket där. Jag tänker på synen på Donald Trump. Och inte minst blev det ju tydligt här i vintras när Sverigedemokraterna gav sig egentligen i förhandlingen om återkallande av permanenta uppehållstillstånd. Alltså att man kompromissade om sin hjärtefråga, migration.
0: Så vem under de här åren har påverkat den andra mest?
1: Ja, men jag tror inte att det går att göra ett så tydligt avdömande. Alltså valdag och valresultat är ju ett sätt att mäta det. Och då är det ju Moderaterna som gick segrande ur striden.
0: Men i sakfrågor, det går inte att väga de där som du nämnde mot varandra och säga att här var det ena parten starkare.
1: Nej, man påverkar ju varandra och det är väl det lite vi vill syfta på i titeln här. L'amour toujours, alltså kärlek för alltid. Det här är 2 partier som i sina parlamentariska strategier har bestämt sig för att man är beroende av varandra på ganska lång sikt för att få makten.
0: Hur påverkas då dynamiken när valresultatet nu visar att Moderaterna är större än Sverigedemokraterna?
1: Det ska ju bli oerhört spännande att se. För här är det ju liksom en indikator på att det kanske går, så att säga, att rida tygen. Att det gamla traditionella högerpartiet faktiskt kan hävda sig i konkurrensen med nyhögern, vilket ju på många håll i Europa det inte har gått att lyckas med, utan där de gamla partierna nästan har utraderats eller går väldigt dåligt.
0: Men hur bedömer du då att Moderaterna kommer att använda det här valresultatet i förhållandet framöver till Sverigedemokraterna?
1: Ja, det beror ju dessvärre rätt mycket på hur den här regeringsbildningen, Magdalena Anderssons första försök, hur det faller ut. För att det är ganska stor skillnad från moderat perspektiv om man till slut nu ändå hamnar i regeringsställning eller om man hamnar i opposition. Och även för Sverigedemokraternas del. För Sverigedemokraternas del skulle ju, om Kristerssons, han har ju inte gett upp riktigt, men om det skulle funka, så skulle ju Sverigedemokraterna faktiskt komma in i regering, om man ska hålla de röda linjer och löften som man har på den sidan. Och det skulle ju vara en stor framgång för Sverigedemokraterna. Men i grunden så kommer det ju vara annorlunda, för att Moderaterna, om man hamnar i opposition, faktiskt är större än Sverigedemokraterna. Och det har man ju inte varit på 4 år. Så det är ju en rejäl självförtroende boost till Moderaterna, och kanske då att man står upp för moderata idéer hårdare när de kommer i konkurrens med sverigedemokratiska.
0: Efter det här valet då, din bild av Ulf Kristerssons ställning som moderatledare?
1: Ja, efter det här valet så är hans ställning fullständigt ohotad, och han skriver väl in sig lite, beroende på, man ska aldrig säga allt för någon faktiskt har avgått som partiledare, men han är ju på väg att skriva in sig i den liksom riktigt fina boken av moderata stora partiledare. Man kan ju diskutera så här, Fredrik Reinfeldt fick 30% i ett val 2010, men det var ju innan Sverigedemokraterna hade gjort stor entré. 19,9 är kanske större än 30 i det perspektivet, eller minst lika framgångsrikt i alla fall.
0: Och det är det som gör Ulf Kristerssons ställning så stark då, eller?
1: Ja, det skulle jag säga. Alltså, här är ju någon som har tagit partiet framåt i en tid när det nästan verkade omöjligt.
0: Men om det skulle vara oppositionsläge framåt, hur intresserat är Moderaterna av fortsatt samarbete, Sverigedemokraterna, Tidöprojektet framöver?
1: Ja, de kommer naturligtvis, om det blir opposition, gå så att säga isär och profilera sig och liksom försöka växa för att ha en bättre position inför en ny förhandling. Men håller man fast vid liksom sin långsiktiga strategi för att få makt, så är ju det parlamentariska läget vad det är. Och då har de här två partierna bestämt sig för att man är beroende av varandra för att egentligen bli större än den andra.
0: En kamp som kan pågå framöver. Torbjörn Nilsson, stort tack, politikreporter på Svenska Dagbladet och bokaktuell apropå Tidösamarbetet och Moderaterna. Och jag kan tillägga att vi sökt Ulf Kristersson för medverkan, men han har tackat nej. Återkommer till mer politik och socialdemokratin och dess ställning i Europa om en stund. Men Kulturnytt, Viveka Blad, rock'n'roll matlagning.
2: Ja, vi ställer oss frågan, vem var Anthony Bourdain? En amerikansk kock, författare, världsresenär som tog sitt liv 2018. Nu kommer Tony, en långfilm om hur han kom in i restaurangvärlden.
3: You know I can cook too. Excuse me?
4: He says he's a cook, chef.
3: Yeah, wonderful.
2: Anthony Bourdain har dykt upp överallt i mina flöden de senaste åren. Algoritmerna har väl helt enkelt identifierat mig som ett möjligt fan. Men sanningen är att jag alltid scrollat vidare och därför aldrig förstått grejen med honom. Så frågan är, funkar Tony? En biografisk film om Anthony Bourdains unga år, även för oss med mycket vag uppfattning om verklighetens Tony. Både ja och nej. För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
5: I'm not a cook. I'm a writer. I said I could cook.
6: Oh, I'm sorry.
2: Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs, brännskador, knark och iskallt vatten, blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk, som till exempel en annan matfilm, Julie och Julia, som skildrade Julia Childs bidrag till att föra in fransk matlagning i amerikanska kök. Och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
6: Tony får en 3 i betyg av vår kritiker Emma Engström. En av de viktigaste berättelserna om aztekernas historia från 1500-talet visas åter i Mexiko. Manuskripten med 25 blad som berättar om aztekernas civilisationsframväxt fram till den spanska erövringen har under 200 år funnits på Franska nationalbiblioteket. Efter många års påtryckningar från urfolksorganisationer och mexikanska presidenten Claudia Sheinbaum så är de nu, om än tillfälligt, tillbaka i Mexiko. Och så poesi. Nico Erfano debuterade 2022 med diktsamlingen Varv. Nu kommer hennes nya bok. Det här årets döda var det mest älskande av levande, som Edith Söderström har läst.
7: När vi talar om krig och dess fasor ligger vårt fokus ofta på det civila lidandet. Sällan riktar vi vår empati mot pojkarna, de som knappt färdigvuxna tvingas ut i strid. Nico Erfanis andra diktsamling betitlad Det här årets döda var de mest älskande av de levande, i sin tur ett citat av berömde persiske poeten Aman Shamlou, handlar om just soldatpojkarna. Eller rättare sagt en pojke, Ali Reza, som tvingas ta värvning under Iran-Irak-kriget under 80-talet och som kommer hem i en kista. Erfanis bok är en meditation över pojkens grymma öde. En sorgesång sjungen från randen av den unge mannens grav. Diktjaget öm som skriker ut sin klagan, öm som sjunker ner i minnen. De ångestridna passagerna varvas mot lekarna i ett svunnet Iran. Två sorglösa ungdomar som jagar varandra mellan fruktträden. Lyckan i att vara anfodd, att vara på en gång barn och vuxen, ställs mot inkallelsen, rädslan, tvånget att behöva kriga. Boken bränner till i just de här passagerna. Poetens okonstlade lyriska tilltal skänker dikterna en innerlighet som berör. I sorgutgjutelserna däremot blir det enkla väl enkelt. Ibland kantrar dikten ner i pekoralet, naglar i jorden, blödande frukter, skrik i versaler. Schablonerna tenderar att dränera stoffet på sin sprängkraft. Men greppet att lyfta fram ett specifikt då och okommenterat placera det i nuet är djärvt och spännande. Det laddar dikten med en underton där familjetrauman, nerärvd sorg och till synes ostoppbara våldsspiraler blir tydligt skönbara. Vackert så.
6: Sa Edith Söderström. Mikael?
0: Ja, om 2 timmar klockan 10 då blir Magdalena Andersson först ut att möta talmannen för att prata regeringsbildning. Trots att oppositionen fick flest mandat så gjorde Socialdemokraterna ett historiskt dåligt val. Och vi ska blicka ut på socialdemokratin i Europa nu och hur regeringsfrågan har lösts där. Vår internationella korrespondent heter Daniel Alling. God morgon.
8: Ja, god morgon. Hej, hej.
0: Socialdemokraternas 28% i valet här hemma. Hur står sig den siffran jämfört med hur det ser ut ute i Europa?
8: Ja, även om det då är, som du sa, det sämsta resultatet någonsin sedan allmän rösträtt infördes i Sverige, så är det, om man ser till den internationella konkurrensen, ett bra valresultat. 28% är det inte så många partier som kommer upp uppe i numera, och det gjorde Socialdemokraterna. Jag tror att vi hade haft en helt annan debatt i partiet om det inte hade räckt till regeringsmakten. Nu verkar det ju möjligen göra det då, det får vi se, förhandlingarna ska börja, men hade det inte räckt till det här sämsta resultatet någonsin, alltså räckt till regeringsmakten eller en chans att tillsätta statsministern, så hade vi nog haft en annan omedelbar reaktion i det socialdemokratiska partiet också i Sverige. Men jämför du med andra så är det väl egentligen bara av de stora länderna Spaniens socialdemokratiska parti som ligger betydligt bättre. Det finns andra länder som Malta till exempel, men om man jämför med Spanien så ligger de på över 30%. Annars är det få socialdemokratiska partier som idag kommer upp i 28%. Så i den meningen är det ett bra valresultat för Socialdemokraterna i Sverige.
0: Och varför ser det ut som det gör då ute i Europa för de socialdemokratiska partierna?
8: Ja, alltså tittar du på stora länder som Tyskland och Frankrike, Italien i någon mening, flera andra länder, så har ju Socialdemokraterna och de liksom statsbärande partierna, som vi brukar kalla att de tappat väldigt mycket de senaste åren, haft det väldigt jobbigt. I Tyskland så gjorde man ju i februari 2025 sitt sämsta val någonsin, ner mot 15%, 16 tror jag det blev till slut, och på flera andra ställen ser det ut så. I Storbritannien regerar ju visserligen Labourpartiet, men har ju tappat väldigt mycket i opinionen nu den senaste tiden, och har man stabiliserat det lite grann med den nya premiärministern Andy Burnham, och i Frankrike får vi se om de kan göra sig gällande i presidentvalet nästa år. Får vi se. Men det här handlar ju om att väljarkåren har ändrats, de ekonomiska förutsättningarna i länder har ändrats, globaliseringen har spelat sin roll, industrijobb som har försvunnit, vilket har lett till att Socialdemokraterna har hamnat i det här som vi kallar för det politiska spagatläget, att man ska tillfredsställa både den traditionella arbetarklassen som möjligen har blivit mer, vad ska man säga, traditionsinriktad, kulturella värderingar och så, mot en storstadsvänster socialdemokrati som är mer intresserad av identitet, frågor kanske, hbtq-frågor och den typen av frågor. Och den spagaten är inte lätt för det socialdemokratiska partier att hantera.
0: Den här typen av samhällsförändringar som du beskriver här, förklarar den också andra etablerade partiers motvind på vissa håll, eller?
8: Alltså, i alla länder så finns det ju individuella orsaker, men vi ser ju samma problem för flera av de här, vad vi kallar för, eller har kallat för, de statsbärande partierna. Ta i Tyskland till exempel kristdemokratiska CDU, som kanske motsvarar, när det gäller tradition att regera i ett land, Socialdemokraterna i Sverige, inte ideologiskt men ändå, den här bilden om att man alltid ska regera, den finns i de svenska Socialdemokraterna och i de tyska Kristdemokraterna, och idag är de nere, alltså opinionsmässigt, trots att de regerar, kring 20%, och det är ju otroligt svårt att hantera för ett parti som har en helt annan självbild. Men där handlar det ju också om sådana saker, hur man hanterar kriget i Ukraina till exempel, stöd till Ukraina. Det finns ju en enad bild i Sverige kring det, men i Tyskland är det inte alls lika enat, och där finns det en större debatt till exempel. Men den här frågan som jag nyss nämnde, alltså förändringen av samhället, förändringen av väljarkåren, den finns ju även där. Ta den tyska industrin till exempel, som nu har väldigt stora problem, och de etablerade partierna som styr idag, Kristdemokraterna och just det, Socialdemokraterna, har väldigt svårt att hantera den frågan, att liksom, vad ska man säga, hantera omställningen av industrijobben och så. Och så förlorar man dem, och så förlorar man också väljare i samma utsträckning. Sen kan vi inte komma undan mycket att det här handlar också om hur man ställer sig till invandring. Den typen av frågor är väldigt viktiga för många väljare, och inte minst då så har vi sett Socialdemokraterna i flera länder ändra sin migrationspolitik och lagt sig närmare liksom en migrationspolitik som är stramare och hårdare för att liksom rädda sin situation. Men då hamnar man i andra sidan i kläm med väljare som vill se en liberalare migrationspolitik och så. Och så har vi då beskrivit den här spagaten igen som många partier handlar om i det förändrade partilandskap och väljarlandskap som vi lever i idag.
0: Men den spagat då som Socialdemokraterna gör på vissa håll över de klassiska blockgränserna, man gör det i Tyskland, även Danmark. Har det där varit framförallt positivt eller negativt för de partierna?
8: Så i Danmark gick det ju bra först. Alltså Mette Frederiksen la sig väldigt nära de alltså de nationalistiska partiernas migrationspolitik. Jag har hört AfD-politiker i Tyskland, alltså det som anses vara det mest radikala partiet i Europa, säga att deras stora förebilder är Mette Frederiksen och de danska socialdemokraterna när det gäller migrationspolitik. Och det gick ju bra i början för Mette Frederiksen nu, men nu i det senaste valet så backar du även socialdemokraterna i Danmark. Så det finns ju en tendens här också att när man då ska hantera den här spagaten så går man åt ena sidan och så förlorar man den andra gruppen av väljare, och gör man då på andra sättet så tappar man den förra gruppen då. Så att det är väldigt svårt att veta hur man ska göra där, och lite grann i det läget befinner sig ju också de svenska socialdemokraterna. Sen finns det ju också en diskurs, som man säger i partiforskningen, alltså att det här att det tar väldigt lång tid att komma överens om att bilda en regering, hur många partier som ska kompromissa och så, det spelar också roll för hur ett parti uppfattas. Ju längre tid det tar, desto väljare kan man framstå, desto mindre bestämd i sin uppfattning kan man verka. Och kompromisser är viktigt i en demokrati, men det kan också straffas av väljarna om det blir uppfattas för urvattnat. Det visar också forskningen.
0: Daniel Alling, vår internationella korrespondent, med den utblicken. I P1-morgon om en stund, två På spåret-debutanter. Vi möter dem, men nu Ekonyheter.
9: Med det senaste om regeringsbildningen i Sverige. Idag inleds valet till det ryska parlamentet, och från Frankrike kommer signaler om att omfattande protester mot höga bränslepriser kan vara under uppsegling. Det är rubrikerna i Morgonekot idag. Och vi börjar väl med regeringsbildningen då. Riksdagens talman kommer fortsätta sina sonderingar idag.
10: Statsminister Ulf Kristersson lämnade igår in sin avskedsansökan. När alla röster räknats visade det preliminära valresultatet att Tidösidan förlorat valet. Det första steget mot en ny regering för Sverige tas idag när talmannen Andreas Norlén håller ett enskilt samtal med var och en av ledarna för partierna i riksdagen. Syftet med samtalen är att hitta ett förslag till ny statsminister. Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän, och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop, och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter, och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet. I sin avskedsansökan till talmannen, som Ulf Kristersson la ut i sina sociala medier igår, uppmanade han alla partier i riksdagen att ha en öppen inställning för att hindra låsningar i regeringsbildningen.
9: Rapporterade Helena Björk. Och i samband med regeringsbildningen riktas många blickar mot Centerpartiet nu. Organisationen Företagarnas vd Magnus Demervall kräver att Centern inte medverkar till att bedriva ekonomisk vänsterpolitik framöver.
11: Budskapet är just upp för det man gick till val på. Sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framförallt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat karensavdrag.
12: Magnus Demervall är tidigare centerpolitiker och jobbade nära den förra partiledaren Annie Lööf. Särskilt bekymrad gärna vid förslaget att förändra reglerna för sjukersättningen.
11: Det vi oroar oss allra mest för, det är att man skulle skrota ett karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för Sveriges småföretagare.
12: Samtidigt är avskaffandet av karensavdraget ett av Socialdemokraternas allra viktigaste vallöften. Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker likadant. Alla de tre partierna vill att den som är sjuk ska få ersättning redan från första dagen. Hur Centerpartiet ska lyckas med planerna på att stoppa de tre andra partiernas önskemål har Magnus Demervall inget tydligt svar på. Som vd på partipolitiskt obundna Företagarna har han inga åsikter om vilka partier Centerpartiet kommer överens med. Men i synen på vilken politik han anser bäst för företagen råder ingen tvekan. En borgerlig ekonomisk politik.
11: För våra medlemmar så kommer sänkta kostnader, sänkta skatter, att inte lagstifta om arbetstidsförkortning eller karensavdrag vara det viktigaste. Och det, det var ju också vad Centerpartiet gick till val på. Så jag förutsätter att man orkar stå fast vid det och förhandla så bra så att man kommer fram dit.
9: Företagarnas vd Magnus Demmervall, reporter Pontus Mattsson. En internationellt efterlyst svensk som misstänks för penningtvättsbrott har gripits i Förenade Arabemiraten. Enligt polisen har han varit ledare för en penningtvättsliga som hanterat ungefär 70 miljoner kronor under en 10-månaders period. Ytterligare 6 personer ska ha gripits i Sverige. Samtidigt som det pågår en omfattande debatt om att bromsa utvecklingen av artificiell intelligens meddelar nu företaget OpenAI att man avslöjat 6 nya fall där deras AI-agenter uppvisat vad som beskrivs som oroväckande beteenden. Det senaste halvåret har flera av företagets AI-modeller som är under utveckling utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar. De har ljugit, fabricerat och dolt sina egna misstag, enligt OpenAI. Idag öppnar vallokalerna i Ryssland för 3 dagars röstande till parlamentet, Duman. Ett val där resultatet ses som bestämt på förhand och där alla deltagande partier är för Ukraina-kriget.
13: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till ryska parlamentets underhus Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Men flera säger att de hoppas att det i alla fall inte ska bli sämre efteråt. Evgenia har hört att det ska finnas något slags belöningssystem för den som går och röstar.
14: Ja, nu är det snart att de ger baller som man kan потратить в магазинах eller там на тройку положить.
13: Jag vet att man kan få poäng genom att rösta och sen använda det som värdecheck när man handlar i affärer, säger Evgenia. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloka. Men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloka är emot Rysslands krig i Ukraina, till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloka-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
9: EU kommer idag att betala ut motsvarande över 37 miljarder kronor till Ukraina. Pengarna ska användas till robotar och drönare. De här pengarna är en del av ett tidigare beslutat stödpaket. Socialtjänstens agerande i samband med att en 5-årig flicka omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen, och denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör vid socialförvaltningen på Hisingen.
15: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
16: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
15: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
16: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
15: Alla de här processerna tar lite tid.
9: Reporter Alice Lundberg vid P4 Göteborg. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd som riktats mot skolan, rapporterar P4 Kalmar. Polisen har inte velat kommentera det här ärendet. Så ska vi till Frankrike.
17: En ilska mot de höga bränslepriserna blir allt större bland fransmännen och frågan ställs nu om Gula västarna håller på att återuppstå. Gula västarna var rörelsen som skakade Frankrike med sina landsomfattande bränsleprotester för 6 år sedan. Och nu finns det tecken på att nya folkliga aktioner planeras. Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25 kronor strecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17 500 kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre.
18: Champifier la colère. On espère bien que les Français vont se motiver et sortir dans la rue.
17: Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon.
18: Comme les gilets jaunes. Plus que les gilets jaunes.
17: Några gula västar har synts vid rondeller, men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Flera regionala politiker i glesbygden säger till France Info att många känner sig lurade av både staten och multinationella företag. Jérôme Rodriguez, som var en av profilerna i Gula västarna, tror inte att rörelsen återuppstår i samma form, men han varnar för att protesterna kan bli ännu våldsammare.
19: Par contre, une gronde sociale, une nouvelle révolte populaire, je pense qu'elle sera peut-être même beaucoup plus amplifiée qu'a pu être celle des gilets jaunes.
17: Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
9: Trots allt har bränslepriserna inte stigit så mycket som många befarade på grund av kriget i Mellanöstern. Och en bidragande anledning till det kan vara Kinas agerande, enligt elfordonsforskaren Jens Hagman.
20: Den stora delen under oljekrisen har ju varit att man har kunnat jobba med sina reserver. Men en del, en ganska betydande del som har pågått under längre tid, är ju att man har minskat sitt oljeberoende inom transporter.
21: När USA angrep Iran i vintras talades det om att oljepriset skulle kunna hamna på uppåt $200 fatet. Men de värsta skräckscenarierna uteblev. Analytiker på investmentbanken JP Morgan skriver att en överraskande stor minskad efterfrågan på olja har lett till att priset inte har rusat mer. Största anledningen är att Kina har kapat sin import med mellan 30-50% sedan Hormuzkrisen. Det säger Jens Hagman, elbilsexpert på forskningsinstitutet RISE, men som också följer utvecklingen i Kina för nyhetsbrevet om EV som finansieras av Energimyndigheten.
20: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen då.
21: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Även eldrivna lastbilar går starkt framåt i landet.
9: Reporter Mona Hambreus. Så till EU:s planer på att begränsa

0: att ha egna konton på sociala medier och att barn under 15 endast ska kunna starta så kallade minikonton kontrollerade av vårdnadshavaren.
1: No social media under the age of 13.
0: Men som enda EU-land har alltså Estland öppet och tydligt opponerat sig mot kommissionens förslag.
2: The children are much more smart than we could have thought and they will find a way.
0: Barn är mycket smartare än vi tror, säger Riselo. Och de kommer alltid hitta ett sätt att kringgå förbudet. Felicia Hassan, Tallinn.
3: Det har upptäckts en ny kattart i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Den här kattarten har fått namnet Leopardus tilcayo och hittades i de dimmiga molnskogarna i Bolivia. Den ska vara mindre än en vanlig huskatt, ljusbrun och fläckig och ser ut som en mycket liten leopard ungefär. Den rekordvarma och torra sommaren i Frankrike har påverkat vinskörden. Druvorna har blivit mindre och mer sockerstinna och det har lett till att alkoholhalten kan bli högre än vanligt. Och nu har distriktet Champagne för första gången fått dispens att tillverka bubbel med 15% alkoholhalt mot normala 13%. Vädret idag, Götaland och Svealand, sol varvat med moln och en del regnskurar av och till. Södra Norrland, framför allt under morgonen regnskurar, annars mest molnigt väder. Norra Norrland klart till halvklart, under dagen ökande molnighet och sen en och annan regnskur. Mikael Kulle, då var det din tur.
4: Katter, champagne och väder. Du har allt, Per. Fredag är det och ikväll väntar säsongspremiär.
5: Vart är vi på väg?
4: Ja, vi drar direkt. För det är SVTs långkörare På spåret som nu ska rulla in på 37:e säsongen. Frågeprogrammet där kunskap om allt från egyptisk bomull till estniska kolpiroger skulle kunna ge poäng. Och ett av debutantparen i årets säsong är kulturjournalisten Ayan Jamal och Radiosportens Bengt Skött. Båda finns här. God morgon och välkomna.
6: God morgon, god morgon.
7: God morgon.
4: Att vara med På spåret, vad har gjort er allra mest nervösa?
6: Faktumet att det sker på en offentlig arena, att man liksom, man riskerar väldigt mycket.
4: Vad riskerar man?
6: Att se väldigt dum ut.
7: Alltså det här är ju en helgedom som man ska träda in i. Jag menar i svensk televisionshistoria får man säga. Ingvar Oldsberg, hans 22 år, är det 17 år nu som Christian Lok och Fredrik Lindström ägnat sig åt det här. Och ja, men det är ju hedersamt, det är roligt, men det är också nipprigt. Ja, man är riktigt upptrissad här, men du är så cool, Jamal. Alltså det bidrar. Vi är ett lag.
4: Den här nipprigheten, vad har du märkt av den hos Bengt?
6: Nej, men alltså det finns ju så höga det är ju alltså som du sa i början, det kan ju verkligen vara frågor på vad som helst och man får någonstans typ så fatta att ja, men det kanske inte är just det jag har riktat in mig på. Eller så är det det, så har jag sån tur.
4: Men om vi tar det där, hur långt i förväg får man veta att man ska vara med?
7: Ja, på försommaren kom frågan för min del. Då hade jag ingen aning om vem du var. Alltså, vi har haft en härlig sommar här och lärt känna varandra. Det är också viktigt.
6: Ja.
7: Vi har tagit initiativ och vi har setts ute och lunchat och så.
4: Men några månader och hur mycket tid lägger man då på att försöka plugga in vad man nu ska plugga in?
6: Alltså, för min egen del så lägger man ju väldigt mycket tid på att tänka på att det här ska hända. Alltså att man är så, jag menar, det är inte som att man bara har 3 månader till övers och inte har annat på agendan.
4: Men, mental träning?
6: Ja, alltså jag har försökt liksom rikta om, jag är ju så kroniskt online. Så att jag försökte liksom göra mina algoritmer så att de på något sätt har liksom lite historia och kanske någon geografisk... Alltså så att, för att jag kommer ändå scrolla. Så, ja.
7: Det går ju inte att gå in och borra, så känns det väl. Att det går inte att gå in stad för stad och borra och liksom lära sig en massa nya saker under en sommar. Utan väldigt mycket man får sätta sin tillit till vad som möjligen har fastnat sådär organiskt på ett antal resor genom... Under åren liksom.
4: Men hur mycket går ni att plocka fram kartböckerna en sommar som den här då? Tittar och bläddrar och kollar in?
7: Jag har gjort det.
6: Ja, det kanske har hänt mer än liksom någonsin.
4: kanske. Ja. Har det hänt mer än någonsin?
6: Ja, men det finns ett spel som man kan spela som är liksom en karta som man

0: stöter ut huvudstäder eller det kan vara flaggor och sånt. Alltså det har jag absolut ägnat mig åt.
1: Det vore ju bra att peka ut att Milano inte ligger på Italiens östkust till exempel. Lite sådana saker. Och USA har en benägenhet att dyka upp en hel del. Så att jag har haft lite extra fokus på USA-kartan. Mm. Alla de här rektangulära staterna, vilken av dem är Colorado?
2: Bara en sån sak, en liten detalj i sammanhang.
1: Ja, exakt.
2: Jag tänker, får jag testa er på några små geografikunskapsfrågor?
0: No!
1: Ja, okay.
2: Vilket är Afrikas till ytan största land?
1: Hoppsan.
0: Afrikas till ytan största land. Är det typ Sahara eller något sånt?
1: Där ligger ju Algeriet som ju är väldigt stort.
2: Vilket är helt rätt, Bengt Skött. Mm. Drygt 5 gånger så stort som Sverige, Algeriet då. Mm. Ja.
1: Samspel.
2: Vilken är Europas längsta flod?
1: Ja, vi räknar ju in en stor del av Ryssland också, ända bort i Uralbergen där. Så att, kan det vara Volga, tro?
2: Helt rätt.
0: Jättebra.
2: Där också.
1: Ser man på.
2: Jag drar till med Sydamerika. Vad heter huvudstaden i Surinam?
0: Surinam. Skoja, jag vet inte. Ingen aning.
1: Kan det vara Paramaribo eller något sånt där?
2: 3 av 3 rätt.
1: Paramaribo.
2: Bengt Skött,
0: wow.
2: Ayan Jamal, det här med På spåret äventyr.
0: Ja, mjuka världen.
2: Nu har
0: borta.
2: Ni satt in något till era motståndare i denna tävling. Annars, Ayan, kulturmusik, din hemmaplan. Har du något mer oväntat specialområde?
0: Ja, men det är väl lite så, veta ganska lite och mycket. Som ju är mitt... Jag är inte så himla nischad av mig. Jag är mycket mer bred och liksom... Ja, just det här, att man bara råkar ha koll på vissa grejer.
2: Men musikkunskaperna i musikfrågor och liknande där?
0: Ja, musiken är väl... Alltså, men samtidigt... Ja, jag ska inte liksom... Jag är bra på musik. Som, alltså mycket som har med samtiden att göra. Sen är det ju skitsvårt vad som är liksom en hit på 50-talet eller ja.
2: Även där ganska brett. Bengt Skött, dina vita fläckar, svaga områden då? Tyckte jag hörde någonting någonstans om maträtter från små länder.
1: Ja, men absolut. Det går verkligen bort för min del. Vad är skillnaden mellan salvia och rosmarin? Både vad gäller smak och utseende. Ibland får man ju in det här igen i buren också.
2: Så kommer det kryddburkar, då blir du knäsvag.
1: Ayan.
0: Ja, men där är jag nog lite starkare.
1: Tack.
0: Ja, så att vi kompletterar varandra. Det är lite som mjuka världen. Jag var på någon restaurang någon gång och käkade något. Alltså det lägger jag mer på minnet än liksom vilken flod som låg in till.
2: När ni själva tittar på spåret då, känns det lätt eller svårt?
0: Jättesvårt. Alltså ofattbart svårt. Det är ju sådana, alltså just frågorna liksom är ju, jag tror att jag så känner mig humorbefriad av att titta.
1: Det är ju väldigt, det kommer väldigt nischade, väldigt smala frågor, och det hör ju till programmets charm. Så har det ju varit sen länge. Jag minns att jag var så imponerad av att en sån som Stefan Holm till exempel, som ju vann ett par år. Nu finns han på Radiosporten förresten, inspiratör inför det här.
2: Bara en sån sak.
1: Ja, nej, men liksom att de här smala frågorna kan dyka upp. Man känner sig helt chanslös, men det gäller ju helheten, hela timmen. Att förhoppningsvis, som du är inne på, ja, långsamt samla på sig ett antal poäng.
2: Med tanke på det ni sa inledningsvis, att mycket står på spel. Var det självklart att kastas in i det här äventyret?
0: Ja, men det var det väl. Alltså, jag är inte en person som är lagd åt att springa ett maraton. Alltså, när man börjar bli på ålderns höst. Snarare att jag skulle ge mig in i ett sånt. Alltså, för mig, det är verkligen en utmaning. Att ge mig in i På spåret. Ja, men det är så. Jag fyller 35. Jag känner liksom att så här, nu börjar folk så... Nu ska jag springa något maraton. Och jag kommer inte göra det någonsin. Men På spåret... Det är mitt maraton.
1: Och som du sa, ett bra uttryck första gången vi sågs.
0: YOLO!
1: Man lever bara en gång.
0: Ja.
2: Får vi se hur det livet går i På spåret tävlingen. Radiosportens Bengt Skött, kulturjournalisten Ayan Jamal. Stort tack för att ni kom hit och
0: tack.
2: Lycka till.
1: Tack.

0: Jag ska säga att det vi är på väg att lyssna på nu, det handlar om hemligheten bakom Europas bästa skolresultat. Och vi ska nämligen besöka Estland, landet i Europa vars skolelever presterade bäst i årets PISA-mätning. Vi ska höra vad lärare och elever där ser som framgångsfaktorer. Vår korrespondent rapporterar från Tallinn.
1: Det spörregnar i den estniska huvudstaden.
2: Jag är så nöt, ja. Jag ska...
3: Men... Tyvärr ingen handduk att bjuda.
2: Nej, det är helt lugnt.
1: Men i en av de krokiga gränder som karaktäriserar Tallinns medeltida centrum välkomnas jag in i värmen på Aime Estonius arbetsrum.
4: Vi befinner alltså oss på en skola som heter på estniska Vanarina Haridus Collegium.
1: Hon är ansvarig för barn med särskilda behov här på en av landets grundskolor. Men lärarutbildningen... Den fick hon i Sverige.
2: Jag måste bara fråga, du pratar ju perfekt svenska. Hur kommer det sig?
4: Jag är född och uppvuxen i Sverige. Mina föräldrar kom som flyktingar när de var barn, 44, i slutet av andra världskriget. Så att det är min bakgrund.
1: Mm. När vi ses har det precis blivit klart att Estland för tredje mätningen i rad toppar den internationella kunskapsundersökningen PISAs ranking över bäst skolresultat och utbildningssystem i hela Europa.
2: Känner du dig nöjd över att du flyttade hit och inte var kvar i Sverige som lärare?
4: Ja, personligen gör jag ju det, så att jag vet ju inte hur det hade gått för våra barn om vi hade bott kvar där.
1: Men någon enkel förklaring på varför finns inte.
4: Jag tror att det finns väldigt många skäl, men om man ska börja från lågstadiet så lägger man på lågstadiet väldigt stor vikt vid att barnen ska lära sig läsa och skriva.
1: En central faktor, säger Aime Estonius, är fokuset på att tidigt lära eleverna de grundläggande kunskaperna, det vill säga läsa, skriva och räkna.
4: Så att vi försöker komma så pass långt att alla verkligen tillägnar sig de här kunskaperna.
1: Men för de elever som trots allt har det svårt i skolan på grund av inlärningssvårigheter eller neuropsykiatriska diagnoser så erbjuds också på de allra flesta skolor en plats i det som kallas småklasser.
4: Det är sådana barn som inte orkar eller kan gå i en stor klass.
1: De motsvarar alltså det som i Sverige kallades för obsklasser och som togs bort i början av 2000-talet eftersom de bland annat ansågs stigmatiserande.
2: Hur gör ni för att det här inte ska bli på samma sätt stigmatiserat, eller är det för eleverna?
4: Lite grann, det kan vara det. Det beror på vem man pratar med. Vissa uttrycker sig ganska nedsättande, alltså barn då, han går i liten klass, han är dubb i skallen. Men de allra flesta är ju nöjda med det själva för att de märker att det passar dem. Och det, jag tror att de uppskattar det.
5: I am in little class 4 students and med me too.
1: Och en av dem som just uppskattar att gå i småklass är 10-åriga Pers. För honom är gruppen på totalt 4 elever lagom stor.
5: I like this because that everyone can get their attention and they are more friendly, I think.
1: Alla får lärarens uppmärksamhet, säger han. Och så är klasskompisarna snällare.
5: I don't want to be in another school.
1: Men förutom då småklasserna och det intensiva fokuset på grundläggande kunskaper så innehåller Estlands framgångsrecept många fler ingredienser.
4: Vi har ju inte samma stora invandrargrupper som finns i Sverige.
1: Det handlar, som Aime Estonius påpekar, om låg invandring, relativt likvärdiga skolor i hela landet, välutbildade lärare, elever som i regel går på den närmsta skolan snarare än att välja själva och sen generellt god klassrumsdisciplin.
4: Det ska vara ordning och reda.
1: Något som även niondeklassaren Johan håller med om.
2: Is it easy to study when you're in the classroom?
6: I would say so, yeah.
1: Det är oftast lugnt och skönt i klassrummet, säger han. Och respekten för lärarna är hög.
6: The respect for teachers is high.
1: Och frågar man sen just lärarna själva om vad de ser som framgångsfaktorer så är det framförallt ett svar som återkommer.
7: Yeah.
1: Deras egen stora frihet.
8: We have the curriculum we have to follow, but how to do it and which kind of materials we use, this is up to us.
1: Vi har en nationell läroplan, säger Marion som lär ut i tredje klass. Men vilka material och metoder och bedömningssystem man sedan väljer att använda eller inte använda är helt upp till oss själva.
7: Ja, vi kan gå in här because it's radio. Hi, it's from Swedish.
9: Yes. Okay. We have a total freedom in Estonia for the teachers to use the methods.
1: Och den här principen om att värna lärarnas frihet understryks också av Estlands undervisningsminister Kristina Kallas.
9: Teacher has to be the professional who decides what kind of learning takes place when. As a politicians, we should be kept away from that decision making.
1: Som politiker, säger ministern, ska vi helt enkelt hålla oss långt borta från att detaljstyra hur lärarna arbetar.
9: That is made to be doomed in terms of having a negative impact.
1: Vårt jobb är varken att tvinga lärare att använda skärmar eller förbjuda dem, säger Kallas, utan istället att ge professionen förtroende att bestämma själv.
9: So I would withdraw from any methodological or didactical decision making on a political level.
1: Idag använder estniska lärare ofta en kombination av traditionella metoder, det vill säga skolböcker, papper och penna, framförallt i de lägre åldrarna. Men också skärmar och numera AI i form av ett specialanpassat AI-verktyg skapat specifikt för den estniska skolan.
5: If we don't know how to do something, then it's like AI. How do we do this? I need help.
1: Och för 13-åriga Vanessa så är just AI ett värdefullt hjälpmedel. Ibland när läraren inte har tid, säger hon, så kan jag istället få hjälp av AI.
5: Yes.
1: Och jag säger inte till den att bara göra mina uppgifter, utan ber istället AI förklara hur jag ska tänka.
5: Yeah. I'm like, how did you do this? Because I got this. Like, explain to me.
1: Lisiasan, Tallinn.
0: En fredag morgon har vi, 5 dagar efter valet, och vi är ju bara i början av den här resan mot en ny regering. Vi ska höra mer om politiken så småningom, inte minst Liberalerna, historisk upphämtning i riksdagsvalet. Men ut till landet ser en del liberaler det här som en dyrköpt framgång. Varför? Ja, det hör vi ett reportage om en stund. Men allra närmast, dags att summera nyhetsläget. Per Edberg på Ekot får göra det klockan 8:30.
10: Ja, idag fortsätter sonderingarna som riksdagens talman gör för att försöka snickra ihop en ny svensk regering framöver. Det ska hållas enskilda samtal med partiledarna i riksdagen. Mötet med Moderaterna hölls igår sedan Ulf Kristersson meddelat att han nu avgår som statsminister. Första mötet idag ska hållas 10:00 och det ska ske med Socialdemokraterna. Samtidigt som det pågår en debatt om att bromsa utvecklingen av artificiell intelligens meddelar nu företaget OpenAI att man avslöjat 6 nya fall där deras AI-program uppvisat oroväckande beteenden. Det senaste halvåret har flera av företagets AI-modeller som är under utveckling utvecklat metoder för att kringgå normala begränsningar. EU kommer att betala ut motsvarande över 37 miljarder svenska kronor till Ukraina idag. Pengarna som är en del av ett tidigare beslutat stödpaket ska gå till robotar och drönare. Från Frankrike rapporteras om en växande ilska mot höga bränslepriser. Enligt vår korrespondent verkar en rörelse liknande de gula västarna som ju genomförde omfattande protester mot bränslepriserna för några år sedan vara på framväxt och flera aktioner planeras framöver. En skola i Oskarshamn håller stängt idag. Orsaken är ett hot om ett skoldåd som ska ha riktats mot skolan, rapporterar P4 Kalmar. Och så kan vi berätta att en ny kattart upptäckts i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäckt. Den här katten hittades i de dimmiga molnskogarna i Bolivia. Den är mindre än en vanlig huskatt, ljusbrun och påminner om en mycket liten leopard. Gunilla Adinter.
11: Och Ekonomiekot börjar med att organisationen Företagarnas vd kräver att Centerpartiet inte ska medverka till att slopa karensavdraget. Det skulle innebära massivt ökade kostnader för landets småföretagare, säger Magnus Demervall till Ekot. Att slopa karensavdraget var ett av Socialdemokraternas viktigaste vallöften. Konsumentverket har hittat brister hos de flesta av 50 granskade e-handelssajter, trots att de fått märkningen Trygg e-handel. Det här kunde vi rapportera om igår. Och Elgiganten och H&M är två bolag som kritiserats. Båda uppger nu för Ekonomiekot att de ska ändra sina villkor efter Konsumentverkets kritik. Den japanska centralbanken Bank of Japan höjer styrräntan med 25 punkter till 1,25%, den högsta styrräntan sedan 1995. Men det är uppåt på Asienbörserna idag. Chiptillverkare drar efter positiva uttalanden från chipjätten Nvidia. Tokyobörsen upp 1,4%, Hongkong upp 0,9%, Shanghai också upp 0,9%. Nasdaq-börsen stängde igår upp 1,7%, Dow Jones upp 0,6% och Stockholmsbörsen steg med 1,1%. Dollarn står i 9,81, euron i 11,26. I helgen drar svenska hockeyligan SHL igång med starkare ekonomi än på flera år. Klubbarna i herrarnas högsta hockeyliga omsatte tillsammans nära 2,7 miljarder kronor under det senaste räkenskapsåret. Men bakom totalsumman finns stora ekonomiska skillnader mellan klubbarna. Vi hör Stefan Larsson, vd för Färjestad BK, en av de klubbar som har störst omsättning.
12: Ja, men publiken är väldigt viktig för oss av flera skäl. Naturligtvis för att de kommer och köper biljetter, merch och food and beverage, det är ju en sak. Men det allra, allra viktigaste med höga publiksiffror, det är ju stämningen. Vi säger att vi säljer framförallt gemenskap och upplevelse. Då är fulla arenor, hög beläggning, god stämning, ett jäkla tryck väldigt, väldigt centralt.
13: I genomsnitt får SHL-klubbarna drygt 50 miljoner kronor från ligans kommersiella avtal. Men eftersom avtalen är ungefär lika stora för alla blir klubbarnas egna intäkter desto viktigare. Linköping HC hör till klubbarna med mindre ekonomiska muskler. Vi hör deras klubbdirektör, Carl-Johan Stålhammar.
14: Vi gjorde 3 raka plusår tills förra året då vi gjorde ett minusresultat, vilket gjort att vi hade en ganska dyr spelartrupp förra året. Det är klart att har du en lägre budget så kan du inte vara med och slåss om samma spelare. Så att vi har skurit vår budget lite grann.
13: Andreas Dunder är klubbdirektör för SHLs nykomling Björklöven. Han märker redan av ett stort ekonomiskt intresse.
15: Förutom den ersättningen man får för att spela SHL i skillnad där så är det ju även ett väldigt stort intresse från alla våra partners och så vidare som gör att det blir en otrolig intäktsökning för oss i Björklöven. Det som är styrkan för vårt lag är att vi har ingen jätte som pumpar in jättemycket pengar, utan vi har hela Umeå som sluter upp på ett väldigt fint sätt.
11: Säger Andreas Dunder Björklöven, reporter Alice Sundin. Så har vi ett tips.
16: Det här är i grunden ett löfte.
17: Så är mitt löfte.
18: Har ju lovat den.
19: Det här är vad vi har lovat våra väljare.
20: Det regnade löften inför valet och vissa verkar ha tjänat mer än andra på den taktiken.
21: Det verkar betala sig med den typen av valfläsk.
20: Men nu är frågan vilka som bara var luft.
22: Året efter ett val, då blir budgeten ganska stram.
20: Vad betyder valutgången för ekonomin, börsen, inflationen och bomarknaden? Hör mer i Ekonomiekot Extra.
11: Och Ekonomiekot Extra, det kan ni höra i P1 imorgon lördag 11.35 och redan från eftermiddag så finns det i SR-appen.
0: Gunilla, vill du följa med ner till havets botten? I Vetenskapsradion alltså?
11: Absolut!
0: Ja, för man hittar både det ena och andra där, Harald Andersson.
23: Precis, forskare har med en ubåt undersökt havsbotten på cirka 900-3800 meters djup i Stilla havet utanför Argentina. Och man kunde se flera arter som man tror är nya för vetenskapen, men också bland annat plastpåsar, matförpackningar och fiskeutrustning. Forskarna skriver i studien att djuphavets bottnar är understuderade och att det behövs bättre metoder för att hantera skräp som hamnar i havet. Studien är publicerad i PLOS One. Och så ska vi till Gotland där ett unikt forskningsprojekt har gjorts där ungdomar har agerat medforskare och de har intervjuat olika verksamheter om vad de kan göra för ungas välbefinnande.
24: Det var lite klurigt att man behövde verkligen tänka ganska mycket och vad man tror kan påverka.
25: Det säger 15-åriga medforskaren Sigfrid Damström. Tillsammans med 6 andra ungdomar har han intervjuat och kartlagt en mängd verksamheter på Gotland i samarbete med forskare vid Uppsala universitet. Allt för att se hur offentliga verksamheter, företag och föreningar kan påverka ungas välbefinnande. Gotlands energiaktiebolag, GEB, kanske inte var en självklar part att intervjua. Men 22-åriga Carla Bäckström förklarar.
2: Ja, men de har ju också unga arbetare. Jag tänker, det är många som börjar, alltså när de behöver ett arbete så är de ju en arbetsplats.
25: Kartläggningen har resulterat i över 50 olika förslag. Ett av förslagen är att öka skolsköterskors närvaro. 21-åriga medforskaren Frida Kramer berättar om hur det nu kan se ut på landsbygden.
3: Skolsköterskan är på plats en dag i veckan i någon timme bara.
25: De unga medforskarna har hittills jobbat en gång i veckan i 2 års tid och ska fortsätta arbetet med hur förslagen nu kan genomföras. 15-åriga Kerstin Åkesson uppmanar fler forskare att just se till att unga blir medskapande i forskningen framöver.
4: Det är inte varit så svårt. Vi har ju sagt det, att det är varken krångligt eller svårt att liksom få med att göra forskning med unga.
25: Det enda svåra, tycker forskaren Veronica Herrman vid Uppsala universitet, har varit att inte köra över sina unga medforskare. Hon upptäckte sina misstag när hon summerade mötena.
6: Att jag satt och så var jag på väg att skriva, gruppen bestämde att. Och sen var jag tvungen att backa tillbaka och skriva, Veronica bestämde att. Och sen så kunde jag nästa gång säga så här, hur var det egentligen med det här?
23: Hör mer om hur den här forskningen gick till 12.09 i P1 eller redan nu i Sveriges Radio-appen. Reporter här var Annika Östman. Att sova är viktigt för att kroppen och hjärnan ska få återhämtning och kunna bearbeta nya intryck. Men det är inte bara antalet timmar sömn som spelar roll enligt en ny studie.
17: Sömn är en viktig medspelare när det gäller din framtida hälsa.
18: Christian Benedikt är sömnforskare vid Uppsala universitet och har läst studien som publicerats i tidskriften PLOS Medicine.
17: Det är inte bara så att säga sömnlängden. Den här studien visar att det är viktigt att tänka på de olika pusselbitar som måste passa ihop så att sömnpusslet faller på plats som den borde.
18: Forskarna har analyserat data från fler än 95 000 personer hämtade ur en stor brittisk forskningsdatabas. Under en veckas tid hade deras sömn registrerats med hjälp av en mätare på handleden och sen följdes hälsan upp efteråt i genomsnitt under 9 år. De som sov 6-8 timmar per natt, såg forskarna, hade en lägre risk för att senare i livet drabbas av ett antal sjukdomar. Och samma sak gällde för de som hade en större mängd djupsömn och REM-sömn, även kallad drömsömn. Men studien kan inte slå fast ett orsakssamband, alltså att det är den goda sömnen i sig som ger färre sjukdomar, säger Christian Benedikt.
17: Vi borde tolka de här resultaten med en ganska stor nypa salt när det gäller de enstaka kopplingarna.
18: Det man kan säga, säger han, är att studien stärker tidigare forskning som visar att det inte bara handlar om att få ihop ett visst antal timmar sömn, utan att det också handlar om hur man sover. Och mycket kan man göra själv för att förbättra sin sömnhälsa.
17: Här regelbundna sovtider. Ha mycket fysisk aktivitet under dagen, tanka mycket dagsljus. All de här sakerna bidrar till att sömnpusslet kommer att lösas under natten.
23: Reporter här var Jonna Westin och det var nyheterna från Vetenskapsradio.
0: Så många goda råd där om sömnpusslet. Mm. Jaha, fram till veckan innan valet så var Liberalerna nästan uträknade som ni säkert minns. Men vändningen som partiet gjorde, den beskrivs som historisk. Simona-effekten som den kallas hyllas inom partiet. Men i alla delar av landet så firar inte Liberalerna. För lokalt så ser siffrorna lite olika ut. På Ekerö utanför Stockholm är det med bitterljus smak i munnen som det där valbåset rivs.
26: Jo, det känns bra. Nu är vi färdiga med den här valkampanjen.
27: Har någon hammare eller någonting?
28: På Mälare torg på Ekerö är Liberalernas kommunalråd Fredrik Ols och partisekreteraren Alexander Lindahl Hageby i full färd med att riva valpaviljongen som fortfarande står kvar efter valdagen.
29: Det är som en liten vacker öppen informationshubb som vi haft i valrörelsen där alla som har varit öppen dygnet runt.
28: De lägger ner verktygen ett slag och tar en välbehövlig paus och tar upp ett mobilklipp från Simona Mohamsons segertal på Liberalernas valvaka.
1: Eller vänner, det här är historiskt!
26: Känslomässigt så är det, känns det med någon liten klump i magen med att vi vinner där. Det är lätt att det kanske blir en pyrrusseger.
29: På valvakan så såg vi de första resultaten från riksdagsvalet här på Ekerö. Och då tog vi ut segern i förskott och började jubla och själva. Och så började vi gråta när vi sen klickade på kommunvalet. Då såg vi att oj, det var precis tvärtom.
28: I riksdagsvalet gick det bättre än väntat för Liberalerna som fick omkring 8% av rösterna på Ekerö. Men Fredrik Olsson och Alexander Lindahl Hageby ser inte det som en seger eftersom de samtidigt tappade hälften av sina mandat i kommunen.
29: En historisk bragd att titta på en sån bra strategi, det måste jag säga. Det kommer gå till historieböckerna, men det är ingen strategi som håller. Utan...
28: Han säger att det är många som har kommit fram och grattat dem, men som inte röstade på Liberalerna i kommunen. Men det visar sig att de var nära på att få flera av väljarnas röster på torget. Kerstin är en av dem.
5: Sen var det någon som sa att det kan vara en bortkastad röst och då tog jag dem inte alltså.
28: Även bageriägaren Stefan Fritzdorf övervägde det.
7: Ja, möjligtvis som stödröst då, men inte som första val. Så.
28: Men vad var det som gjorde att du inte lade in röst på Liberalerna?
7: Eftersom jag inte är riktigt säker på var de står i vissa frågor.
28: Även Tuva Granström från bageriet kommer förbi.
8: Det var inget jag övervägde. Det är väl nog mest för att de samarbetar med de röda partierna i kommunen.
29: Jag tänker att det här borde vi ha snackat om. Vi som snackat så mycket här i valrörelsen. Lite sent nu då.
8: Ja.
29: Nej, vad jag tänker om det. Det är väl att man kanske inte riktigt förstår att lokalt så är man inte röd utan här är man mer sakpolitisk.
28: Och de är inte ensamma om det här. Medan Liberalerna går tydligt framåt i riksdagsvalet ser de ut att tappa röster i majoriteten av kommunerna och regionerna enligt de preliminära valresultaten. Enligt SVTs vallokalsundersökning röstade 6 av 10 liberaler olika i riksdags- och kommunalval. Alexander Lindahl Hageby tror sig ha svaret.
26: Vi blev nog av med 2/3 utav våra vanliga socialliberala väljare, de verkar gått till Centern och har fått en hel del stödröster från moderater på riksdelen, men inte kommunalt.
28: Över 40% av Liberalernas väljare i år kom från Moderaterna enligt SVTs valu, medan Liberalerna bara behöll drygt en tredjedel av sina egna väljare från 2022. Fredrik Olsson och Alexander Lindahl Hageby är kritiska till att de tycker att partiet på riksplan har förlitat sig för mycket på stödröster från andra Tidöpartier.
29: Så nu gäller det att Riks skickar ner Marshallhjälp till oss som är lite sönder... Vad ska vi kalla det?
26: Bombade.
29: Inte ja, sönderbombade.
28: I ett annat starkt liberalt fäste på Djursholm norr om Stockholm har Simona Mohamsson varit och knackat dörr flera gånger under valrörelsen. Även där går Liberalerna kraftigt bakåt i kommunen, men blev andra största parti i riksdagsvalet.
9: Hej, Peter. Välkommen.
10: Tack så mycket.
28: En av de moderater som Liberalerna lyckades värva där i år är Peter Billing.
12: Jag tyckte att det var viktigt att säkerställa att högerblocket får fortsätta det arbete som de har inlett. Plus att jag måste erkänna också att lite hatten av till Simona Mohamsson som gjorde ju ett helt otroligt jobb.
28: I grund och botten är han nog ändå moderat. Det visade sig också i kommun- och regionvalet, säger han.
12: Här är det så mycket så att säga, kritik mot det man populärt kallar för Robin Hood-skatten. Och då tror jag att Moderaterna är de som har varit starkast kritiska.
28: I 23 av 26 Stockholms kommuner backade Liberalerna i kommunvalet. Men i Huddinge gick Liberalerna starkt både i kommunen och riksdagen. Det är till skillnad från Ekerö och Danderyd inte något starkt klassiskt älvfäste. Och partiet sitter just nu i opposition där, lett av oppositionsrådet Carl-Otto Engberg.
13: Vi gynnas av att vi har gått i takt med partiet nationellt.
28: I riksdagen är den liberala arbetsmarknadsministern Johan Britz glad idag.
14: När väl rösterna har räknats så finns det ju ingenting som heter stödröst eller vanlig röst. Sen behöver vi förstås titta på vad kan det bero på att vi har tappat i en del kommuner men också varför har vi vunnit i en del kommuner.
28: På Ekerö tycks Liberalerna ha fått stöd från ett kanske lite oväntat håll. Den före detta moderata kommunstyrelseordföranden Johan Elver svänger förbi rivningsprojektet med sin barnvagn.
9: När man har hamnat i ett visst läge så måste man omgruppera, som det kallas för, och ammunitionsutjämna.
29: Då får vi tacka dig för att vi är kvar i riksdagen då, kanske Johan. Kanske, eventuellt.
9: Ja,
29: men inga kommentarer.
9: Ja, men vi pratar.
0: Reportage av Annie Säf. Och apropå valet, nu på morgonen meddelar Valmyndigheten att det var fler än någonsin tidigare i ett svenskt val som förtidsröstade, drygt 3,7 miljoner. Och det var mer än hälften av väljarna som då röstade i förväg. Nästan 600 000 fler förtidsröstade dessutom än under valet 2022. Och vilken dag var då mest populär att förtidsrösta på? Jo, fredagen den 11 september, då närmare 360 000 människor valde att förtidsrösta.
10: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
11: Jag åker ut här nu, ska snart ut på E4 här.
15: Oj.
11: Du säger oj, är du nervös att åka på E4?
15: Nej. Det ökar ju risken för dödsfall.
11: Du ska inte tänka på det. Jag tänkte att du som är psykiatriker, att du var en stabil, men du sitter här livrädd i bilen. Ja.
10: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14.15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och när vi tar den här morgonen vidare med nyheter om 11 minuter ungefär, mer om regeringsbildningen och talmannen som ju ska träffa partiledare med start klockan 10 nu på förmiddagen. Dessutom om ett hot mot en skola i Oskarshamn som gör att den håller stängt. Vi återkommer till den saken. Men Kulturnytt, Vivica Blad, fredag och förstås film.
16: Ja, och så berättar vi om en ny diktsamling och först om att nästa regering kommer att behöva ta tydligare ställning i flera frågor som har med AI att göra. Det menar bland annat organisationen Klys som saknat AI-frågan i valrörelsen.
19: Jag tycker nog att den fått alldeles för liten plats. Det mesta som lyfts fram är hur Sverige ska kunna vara med i den här AI-omställningen och hur man ska kunna påskynda den och dra nytta av den.
20: Johan Wingestad är ordförande för Klys som företräder yrkesverksamma kulturskapare.
19: Vi ser hur AI då genererat material då ersätter det som kulturskapare då gör och kanske gör mycket bättre i många fall dessutom. Och dessutom så får inte våra kulturskapare betalt utifrån det som genereras med AI helt enkelt då.
20: Fia Evald ligger bakom Folkets AI-kommission och är tidigare chef på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon efterlyser mer konkret politik från partierna.
21: Ja, för det första måste man ju ha någon slags syn på vad är det till nytta för samhället att vi använder AI till. Det har man ju ingen, vad jag kan se, något synsätt på, utan man ser AI som en stor enhetlig, ett stort enhetligt begrepp som man antingen är för eller emot.
20: Fia säger att politikerna inte tagit ansvar för upphovsrättsfrågan och att kulturbranschen själva förväntas driva frågan.
21: Nej, det tycker jag är väldigt svagt, för all kulturproduktion och alla är ju en väldigt viktig samhällsbeståndsdel och borde vara en samhällsfråga som engagerar politiker, inte att upphovsmännen själva ska driva den.
20: Enligt Johan Wingestad är det här en viktig fråga som nästa regering måste ta tag i.
19: De behöver tydligare stå upp för upphovsrätten, och där har ju vi som kollektiv kan vi bidra med mycket, men vi behöver ha politikernas hjälp där att komma fram.
16: Reporter Hjalmar Karlsson, och jag ska förtydliga att MSB idag heter Myndigheten för civilt försvar. Nico Erfani debuterade 2022 med diktsamlingen Varv. Nu kommer hennes nya bok Det här årets döda var de mest älskande av de levande. Edith Söderström.
22: När vi talar om krig och dess fasor ligger vårt fokus ofta på det civila lidandet. Sällan riktar vi vår empati mot pojkarna. De som knappt färdigvuxna tvingas ut i strid. Nico Erfanis andra diktsamling betitlad Det här årets döda var de mest älskande av de levande handlar om just soldatpojkarna. Eller rättare sagt en pojke, Alireza, som tvingas ta värvning under Iran-Irak-kriget under 80-talet och som kommer hem i en kista. Erfanis bok är en meditation över pojkens grymma öde. En sorgesång sjungen från randen av den unge mannens grav. Diktjaget öm som skriker ut sin klagan, öm som sjunker ner i minnen. De ångestridna passagerna varvas mot lekarna i ett svunnet Iran. Två sorglösa ungdomar som jagar varandra mellan fruktträden. Lyckan i att vara anfodd, att vara på en gång barn och vuxen, ställs mot inkallelsen, rädslan, tvånget att behöva kriga. Boken bränner till i just de här passagerna. Poetens okonstlade lyriska tilltal skänker dikterna en innerlighet som berör. I sorgutgjutelserna däremot blir det enkla väl enkelt. Ibland kantrar dikten ner i pekoralet. Naglar i jorden, blödande frukter, skrik i versaler. Schablonerna tenderar att dränera stoffet på sin sprängkraft. Men greppet att lyfta fram ett specifikt då och okommenterat placerade i nuet är djärvt och spännande.
16: Hela Edith Söderströms recension finns i appen Sveriges Radio. Anthony Bourdain var en amerikansk kock, författare, världsresenär som tog sitt liv 2018. Nu kommer Tony, en lång film om hur han kom in i restaurangvärlden.
2: You know I can cook too. Excuse me? Kid says he's a cook, chef. Yeah, wonderful.
3: Anthony Bourdain har dykt upp överallt i mina flöden de senaste åren. Men sanningen är att jag alltid scrollat vidare och därför aldrig förstått grejen med honom. Så frågan är, funkar Tony, en biografisk film om Anthony Bourdains unga år, även för oss med mycket vag uppfattning om verklighetens Tony? Både ja och nej. För fansen är det en film om hur hjälten blev till. För oss andra så står det biografiska lite i vägen.
2: Not a cook. I'm a writer. I said I could cook.
3: Oh, I'm sorry. Jag är inte helt övertygad om det allmängiltiga i berättelsen om en lögnaktig 19-åring med författardrömmar som hamnar på en snabbmatskrog på Cape Cod och som genom omild behandling, läs, brännskador, knark och iskallt vatten blir vuxen. Filmen är inte en introduktion till Anthony Bourdains verk och den charm och värme som man kan ana i Anthony Bourdains på senare år fårade ansikte saknas i huvudrollsinnehavaren Dominic Sessas tolkning. Så efter att ha sett filmen har jag fortfarande inte knäckt Bourdain-koden. Men om man bortser från det biografiska så är filmen Tony välgjord och njutbar. Lite som en amerikansk clam chowder, alltså en musselsoppa. Inga smaker som sticker ut riktigt, men lagom krämig för att landa rätt i magen.
16: Magnin Engström ger en trea betyg och det är grottare i Göteborg, men det river i skyarna, Mikael.
0: Alltså, det säger du. Då får väl vi ta riva av en väderprognos också då. SMHIs Niklas Einevik, det är du som får göra det jobbet.
4: Jajamensan, tackar för det. Och vi befinner oss i en ostadig väderperiod. Det är regn, regnskurar och över södra Sverige blåsigt väder som gäller. Längst i norr först en del sol, men under eftermiddagen och kvällen så rör sig regn även upp här. En prognos fram till imorgon bitti, västra Götaland, mycket moln och regnskurar, 12-17 grader. Under kvällen lite glesare mellan skurarna, men från natten så väntas regn, 10-15 grader då. Och vi har en sydvästlig eller västlig vind med friska vindbyar. Östra Götaland, inklusive Öland, först varierande molnighet, mest uppehåll. I eftermiddag allmänt regnskurar och mycket moln, 14-18 grader. I kväll allt mer uppehållsväder och i natt halvklart till mulet och 10-15 grader. Sydvästlig eller västlig vind med friska vindbyar. Gotland, molnigt, tidvis regn, men från mitt på dagen mest soligt, 15-18 grader. I kväll tidvis skurar. Under natten halvklart till mulet och uppehåll 12-15 grader. Och vi har en sydvästlig vind med friska vindbyar. Östra Svealand regnrör sig bortåt nordost och följs under förmiddagen nu av halvklart väder 14-17 grader under dagen. I eftermiddag regnskurar västerifrån. I kväll allt färre skurar. I natt halvklart till mulet 10-15 grader. Och vi har en sydvästlig vind. Västra Svealand. Mycket moln, tidvis skurar, 13-16 grader. I kväll västerifrån uppehåll och delvis klart. I natt mulnande västerifrån och främst i södra landskapen följt av regn. Och då 8-13 grader. Här har vi sydvästlig vind. Hela södra Norrland, Halvklart och mulet under dagen så rör sig lätt regn upp över området. I eftermiddag följt av tidvis skurar, 10-15 grader. I Gästrikland och Hälsingland upp mot 18. Ikväll uppklarnande söderifrån, dimma kan bildas, annars i natt klart till halvklart och då 1-7 grader och mest svag vind omkring syd. Hela norra Norrland, varierande molnighet och främst i norra delen under dagen soliga områden, 8-13 grader och mest svag sydostlig vind. I eftermiddag så sprider sig lätt regn upp söderifrån och täcker framåt natten större delen av norra Norrland och även dimma kan förekomma på många håll. 3-7 grader och svag vind. Under lördagen då rör sig ett regnväder bortåt nordost från norra Norrland och bakom detta tillfälligt lite sol. Men ett nytt frontsystem rör sig in västerifrån över landet med både regn och skurar och över södra Sverige friska till hårda sydvästliga vindbyar. På söndag rör sig fronten med regn sakta norrut över norra Norrland. I övrigt utrymme för sol över landet, men främst över Götaland och Svealand så passerar åter regnskurar österut under dagen. I början på nästa vecka då stabiliseras vädret av en högtrycksrygg som växer in över landet. Och det, ursäkta, det här är mest uppehåll och en hel del sol. Men samtidigt så rör sig också lite kallare luft tillfälligt söderut över landet med nordvästliga vindar. Klockan 8 då rapporterar Stockholm 13 grader, Göteborg 14, Malmö 15, Karlskrona och Kalmar 14. Visby 15, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 14, Karlstad och Gävle 12, Mora 11, Sundsvall 6, Östersund 8, Umeå 6, Vilhelmina 2, Luleå 8 och Kiruna hade klockan 8 0 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet ser ut att komma från Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med minus 5 grader. Och då säger jag god morgon från SMHI.
0: Och även härifrån ett varmt god morgon och gör oss gärna sällskap. P1-morgon fram till 9:30 så får ni en hel del nyheter. Vi pratar om Tidösamarbetet och det som varit dessa 4 år. Blicka framåt också, för det ska ju till ett Ring P1 och Emir Asper har just idag, vet jag, plockat fram frågelådan.
1: Ja, det har vi. Idag kan du som lyssnare ställa dina frågor om politik, om valet, regeringsbildning och så vidare till statsvetaren Jonas Hinfors som kommer hit till studion. Allt du undrar, ställ frågorna, ta chansen att få svar. Ring 020 22 10 10 020 22 10 10. Ring och ställ dina frågor om politik.
5: Då är klockan 9 här i Morgonekot med det senaste om regeringsbildningen i Sverige. Idag inleds det ryska valet till parlamentet där och från Frankrike kommer signaler om att omfattande protester mot höga bränslepriser verkar vara under uppsegling. I studion Per Edberg. Och vi börjar Morgonekot med regeringsbildningen. Riksdagens talman fortsätter sina sonderingar idag.
6: Statsminister Ulf Kristersson lämnade igår in sin avskedsansökan. När alla röster räknats visade det preliminära valresultatet att Tidösidan förlorat valet. Det första steget mot en ny regering för Sverige tas idag när talmannen Andreas Norlén håller ett enskilt samtal med var och en av ledarna för partierna i riksdagen. Syftet med samtalen är att hitta ett förslag till ny statsminister. Det första mötet hålls klockan 10.00 med Socialdemokraterna. Sen följer Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och resten av partierna i storleksordning efter hur många röster de fick i valet. Mötet med Moderaterna hölls redan igår i samband med att Kristersson lämnade in sin avskedsansökan. Andreas Norlén kommer efter mötena att överlägga med sina vice talmän och senare i eftermiddag planeras en presskonferens. De rödgröna partierna, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet får tillsammans en knapp majoritet i riksdagen. Men allt pekar mot en svår regeringsbildning eftersom kraven från Centerpartiet och Vänsterpartiet inte går ihop och ingen av dem hittills har visat tecken på att släppa sina krav. För Vänsterpartiets del att få ministerposter och för Centerpartiets del att inte samarbeta med Vänsterpartiet. I sin avskedsansökan till talmannen, som Ulf Kristersson la ut i sina sociala medier igår, uppmanade han alla partier i riksdagen att ha en öppen inställning för att hindra låsningar i regeringsbildningen.
5: Rapporterade Helena Björk. Valhallaskolan i Oskarshamn håller helt stängt idag. Orsaken är uppgifter om ett planerat skoldåd mot skolan som har elever från förskoleålder upp till och med årskurs 9. Magnus Sjöstedt är skolchef i Oskarshamns kommun.
7: Man kan säga att det har kommit indikationer eller signaler från olika håll. Och det är ju både från vårdnadshavare på skolan, till viss del elever på skolan och även från personal som gjorde att vi aktiverade vår krisledningsgrupp igår kväll.
8: Var det ett självklart beslut att hålla stängt idag?
7: Nej, det är det inte. Att stänga skola är ju en väldigt ingripande åtgärd. Någonstans så är det också så här att men det har hänt mycket i skolsverige den senaste tiden. Nu finns hotet här på en skola i Oskarshamns kommun. Det handlar om att säkerställa att ingenting händer, något allvarligt händer helt enkelt.
5: Oskarshamns skolchef Magnus Sjöstedt intervjuad av Micke Olsson vid P4 Kalmar. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, uppger Aftonbladet. Mannen ska ha varit efterlyst av svensk polis misstänkt för narkotikasmuggling. Han ska ha varit i Grekland de senaste 2 åren under falsk identitet. Socialtjänstens hantering av förhållandena kring den 5-åriga flicka som omkom i en lägenhetsbrand i Biskopsgården i Göteborg ska utredas igen, och denna gång av en extern utredare. Marie Larsson är förvaltningsdirektör vid socialförvaltningen på Hisingen.
12: Det är ju det här exceptionella som ändå hände. Alltså just det här att det har varit ett dödsfall, det är ett litet barn. Även om det inte handlar om att vi inte har följt lagar och regler, så kan vi ju komma på att här skulle vi kunna ändra våra rutiner eller ändra vårt arbetssätt då.
17: Det var i februari 2026 som en 5-årig flicka dog i en lägenhetsbrand i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Flickans mamma dömdes i tingsrätten till flera fall av olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Socialtjänsten har redan utrett händelsen enligt Lex Sara, som visar att de inte brutit mot några lagar eller regler. Men eftersom samhällets stöd och skydd ändå inte räckte till i det här fallet har socialnämnden Hisingen också nu beställt en extern granskning.
12: Finns det någonting annat? Kan vi tänka på ett annat sätt? Vi har ju till exempel det här som kallas för Lilla hjärtat, Lex Lilla hjärtat och Lex Bobby. Den typen av lagar som har tillkommit för att man har sett att man kanske behöver stötta upp också regelmässigt då.
17: Enligt Marie Larsson kan det dröja innan den blir färdig.
12: Alla de här processerna tar lite tid.
5: Reporter Alice Lundberg vid P4 Göteborg. I Ukraina har minst 2 personer dödats och 2 skadats i nya ryska attacker under natten. Attackerna ska ha skett i norra Ukraina. I samband med detta uppstod bränder i flera lagerbyggnader och produktionsbyggnader, uppger räddningstjänsten i området. Och EU kommer att betala ut motsvarande över 37 miljarder svenska kronor till Ukraina idag. Det här är pengar ur ett tidigare beslutat stödpaket och de ska gå till robotar och drönare. Idag öppnar vallokalerna i Ryssland för 3 dagars röstande till parlamentet, Duman. Ett val där resultatet ses som bestämt på förhand och där alla deltagande partier är för Ukraina-kriget.
18: Jag hoppas att pensionerna höjs, säger Ivan Ivanov, som tänker rösta på Pensionärspartiet för social rättvisa i valet till det ryska parlamentets underhus, Duman. Vad som sen händer får vi se. Det får gå som det går, säger Ivanov. De här rösterna från Moskvas gator är insamlade för Ekots räkning och det är inte alla tillfrågade som vet så mycket om valet. Det enda parti som väljaren Alexej hade velat rösta på var det liberala oppositionspartiet Jabloko. Men de stoppades från att delta genom ett domstolsbeslut i augusti. Jabloko är emot Rysslands krig i Ukraina, till skillnad från de partier som tillåts ställa upp i valet och som alla står bakom kriget. Jabloko-anhängaren Alexej säger att som det är nu kan ingenting i Ryssland förändras genom det här valet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
5: Nästa ämne är bränslepriserna och vi ska till Frankrike.
9: En ilska mot de höga bränslepriserna blir allt större bland fransmännen och frågan ställs nu om Gula västarna håller på att återuppstå. Gula västarna var rörelsen som skakade Frankrike med sina landsomfattande bränsleprotester för 6 år sedan. Och nu finns det tecken på att nya folkliga aktioner planeras. Bensinen är för dyr och folket är förbannade, skanderades det i La Rochelle tidigare i veckan. Såväl diesel som bensin har nu passerat 25-kronorsstrecket och priset fortsätter stiga. I stora delar av Frankrike är många beroende av att åka bil för att ta sig till och från sina jobb. Och de enda som hittills fått statlig kompensation för de höga bränslepriserna är delar av yrkestrafiken. En kvinna säger till fransk tv att hon fått nog. Hon får ut cirka 17,5 tusen kronor efter skatt och pengarna räcker inte längre.
13: Champifier la colère. On espère bien que les Français vont se motiver et sortir dans la rue.
9: Det är dags att gå ut på gatan igen som Gula västarna gjorde, men med ännu mer kraft, säger hon.
13: Comme les gilets jaunes. Plus que les gilets jaunes.
9: Några gula västar har synts vid rondeller, men den stora mobiliseringen sker på sociala medier. Den 17 oktober nämns som dag för aktioner över hela Frankrike. Flera regionala politiker i glesbygden säger till France Info att många känner sig lurade av både staten och multinationella företag. Jérôme Rodriguez, som var en av profilerna i Gula västarna, tror inte att rörelsen återuppstår i samma form, men han varnar för att protesterna kan bli ännu våldsammare.
14: Par contre, une gronde sociale, une nouvelle révolte populaire, je pense qu'elle sera peut-être même beaucoup plus amplifiée qu'a pu être celle des gilets jaunes.
9: Cecilia Blomberg, Sydeuropa-korrespondent.
5: Ja, bensinpriserna har ju stigit på grund av kriget i Mellanöstern, men kanske ändå inte så mycket som många hade befarat. Till viss del kan detta bero på Kinas agerande, tror elfordonsforskaren Jens Hagman.
23: Det som har hänt är att Kina har minskat sin import ganska drastiskt under den här energi- och oljekrisen. Då, vilket gjort att, enligt vissa analytiker, att oljepriset har inte gått upp lika mycket som det hade gjort annars.
24: Förra året såldes över 20 miljoner elbilar i världen enligt Internationella energirådet IEA. Och mer än hälften av dem gick till Kina. Sen krisen i Hormuzsundet inleddes har det statligt reglerade priset på bensin och diesel i Kina ökat något, säger Jens Hagman.
23: Så det är ju en tydlig signal till konsumenten att vill ni minska era energikostnader så kanske ni ska göra någonting annat än att köra en bensinbil.
24: Många europeiska länder har istället försökt hålla nere priset på bensin och diesel med skattelättnader.
23: Kina kanske har kommit lite längre med sin elektrifieringsresa så att de vågar göra det här.
5: Reporter Mona Hambreus. Den varma och torra sommaren i Frankrike har påverkat vinskörden där. Druvorna har blivit mindre, mer sockerstinna och det har lett till att vinernas alkoholhalt kan bli högre än vanligt. Nu har distriktet Champagne för första gången fått dispens för att tillverka bubbel med 15% alkoholhalt istället för det normala 13%. Där upptäckts en ny kattart i Bolivia. Det är första gången på över 100 år som en ny levande kattart upptäcks, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Den här katten har fått namnet Leopardus tilcayo. Den hittades i de dimmiga molnskogarna i Bolivia. Den är mindre än en vanlig huskatt, ljusbrun och fläckig och ser ut ungefär som en mycket liten leopard. Radiosporten nu, varsågod Per Karl.
10: Sporten börjar med friidrott.
11: Efter EM-guldet på 10 000 meter i somras är Andreas Almgren redo för VM i halvmaraton i helgen.
15: Möjligheten att kunna bli världsmästare, den möjligheten vill man inte kasta bort.
11: Under veckorna som passerat efter EM har det i snitt blivit 33 kilometers löpning om dagen när Andreas Almgren laddat för VM i halvmaraton i Köpenhamn på söndag och senare i höst New York Marathon.
15: Efter EM så skulle jag kanske inte känt mig liksom supermotiverad till att fortsätta som vanligt liksom med Diamond League och allt det där. Det här är någonting nytt och det går igång på lite.
11: Radiosporten sänder VM i halvmaraton från 9.45 på söndag i appen Sveriges Radio.
15: Det är inte på något sätt att jag skulle vara någon klar guldfavorit. Det vore för mycket att säga. Men chans finns absolut.
10: Alexander Lundholm, reporter.
20: Det blir inget VM-rally i Saudiarabien. Den oroliga politiska situationen i regionen gör att tävlingen stryks från programmet och därmed går Oliver Solberg miste om en chans att plocka poäng för att bli världsmästare. Solberg säger i ett uttalande att det är det rätta och säkra beslutet, men det är väldigt tråkigt att vi som sport på högsta nivå inte har lyckats hitta en lösning för att kunna avsluta säsongen, säger Solberg. Oliver Solberg är med i kampen om VM-titeln. Han ligger på tredje plats i sammandraget, 21 poäng bakom Wales

0: molnigt, men under morgonen en och annan regnskur. Norra Norrland klart till halvklart. Under dagen sen ökar molnigheten och sen kan man njuta av regn där också. Mikael?
1: Massor att njuta av. Du, har några frågor om hur en regering bildas?
0: Ja, inte hur, men kanske hur den kommer se ut när den bildas.
1: Kanske du får ställa en fråga till Ring P1, Emmy Rasper, som ju fokuserar just på frågorna.
2: Ja, precis. Ja, men det är jättefint. Även P1-medarbetare får ringa in. Men ännu hellre lyssnare, känner jag, får ringa in 020 22 10 10 för att ställa frågor om politik, hur Sverige styrs, demokrati, regeringsbildning, opinionsundersökningar, politiska vildar. Alla typer av sådana frågor får du ställa idag till statsvetaren Jonas Hinfors som är med oss i Ring P1. Och vi drar igång om en kvart ungefär. Och du måste ringa då 020 22 10 10. 020 22 10 10. Ring nu.
1: Och politik en morgon som denna när vi bland annat fått höra om kopplingen mellan Tidöpartiernas samarbete och den här låten. Bye.

0: Det löser sig av Timbuktu. Det handlar inte om en metafor för tid och samarbetet utan snarare en av konfliktytorna som tas upp i boken L'amour toujours, berättelsen om Tidö. En av författarna, politikreportern på Svenska Dagbladet Torbjörn Nilsson, var här tidigare i morse och pratade om detta.
1: Det är en smått liten absurd historia, men det är alltså första gången som Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna tror att man är på väg mot en regeringskris. Så det är bara 2 månader efter att regeringen har tillträtt.
0: Och låten, hur kommer den in
1: jo,
0: i det?
1: Jo, det var så här att Sverige skulle ju vara ordförande i EU då. Och opolitiska tjänstemän i regeringskansliet tog fram en Spotify-lista med svenska låtar som man marknadsförde ordförandeskapet med. Men sen tog man bort en låt av hårdrocksbandet Sabaton för att man upptäckte att Sabaton hade spelat på Krim efter att Ryssland hade invaderat Krim. Och då blev Sverigedemokraterna arga. För det tyckte man var att cancella ett bra band, ett bra hårdrocksband. Och då började Sverigedemokraterna kräva att då måste ni ta bort Timbuktu och den här låten från listan. För att Timbuktu har gjort en annan låt där han säger att han ska banka Jimmy gul och blå. Och det där förstod då inte Moderaterna först att det var allvar, utan de tog det lite som ett skämt. Vilket man ju kanske kan göra.
0: Men det här var ett bråk på riktigt.
1: Ja, det var ett superstort bråk. Och på samordningskansliet där uppe på statsrådsberedningen så avstannade i princip arbetet. För att Sverigedemokraterna vägrade delta så länge Timbuktu var kvar på Spotify-listan.
0: Så lösningen på allt det här, hur gick man vidare?
1: Ja, det är ingen som riktigt kan förklara. Man sände ut diplomatiska kontakter till Sölvesborg och sen så rann det lite ut i sanden. Så på ett sätt så fick ju Sverigedemokraterna ge sig om själva listan. Men på ett annat sätt så insåg Ulf Kristersson och Moderaterna att man inte riktigt visste vad det var för några typer man hade att göra med och hur man skulle liksom förstå dem.
0: Men kan man säga då att den här incidenten på ett större plan var talande eller är talande för Tidösamarbetet i stort?
1: Det var ju talande för Tidösamarbetet i den meningen att det var partier med väldigt olika liksom, kulturella ingångar och stil på hur man tänker sig, vad är det att regera? Och att man inte förstod varandra. Att man stod liksom så långt ifrån varandra mentalt på något sätt.
0: Men annars, de här 4 åren med Tidösamarbetet, när du tittar på de åren, vad präglar partiernas agerande och samarbete?
1: Det präglas ju ganska mycket av viljan att regera. Och viljan egentligen så är det ju en kamp mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna om vem som ska liksom vara ledande i den svenska högern.
0: Och hur har den kampen gått, enligt dig?
1: Ja, under mandatperioden så var det ju så att säga en negativ dynamik hela tiden. Det från där Sverigedemokraterna hade en ledartröja. Det var Sverigedemokraterna som kom på idén om tidavtal 2015. Moderaterna anpassade sin migrations- och rättspolitik redan innan Tidös lott. En typisk punkt är ju det här förslaget om vandel som var jättestort efter att avtalet presenterades. Moderaterna var superkritiska. Det dröjde bara 1,5

0: halvt år innan moderater hade ändrat sig och gick ut och sa att det här vandelsförslaget var jätteviktigt och jättebra. Så man såg ju en tydlig anpassning. Samtidigt har ju, och det kanske inte kommit fram lika mycket, Sverigedemokraterna anpassat sig ordentligt till Moderaterna. Jag tänker på EU-frågor till exempel, att man accepterat ganska mycket där. Jag tänker på synen på Donald Trump. Och inte minst blev det ju tydligt här i vintras när Sverigedemokraterna gav sig egentligen i förhandlingen om återkallande av permanenta uppehållstillstånd. Alltså att man kompromissade om sin hjärtefråga, migration.
1: Så vem under de här åren har påverkat den andra mest?
0: Ja, men jag tror inte att det går att göra ett så tydligt avdömande. Alltså valdag och valresultat är ju ett sätt att mäta det. Och då är det ju Moderaterna som gick segrande ur striden.
1: Men i sakfrågor, det går inte att väga de där som du nämnde mot varandra och säga att här var det ena parten starkare.
0: Nej, man påverkar ju varandra och det är väl det lite vi vill syfta på i titeln här. L'amour toujours, alltså kärlek för alltid. Det här är två partier som i sina parlamentariska strategier har bestämt sig för att man är beroende av varandra på ganska lång sikt för att få makten.
1: Hur påverkas då dynamiken när valresultatet nu visar att Moderaterna är större än Sverigedemokraterna?
0: Det ska ju bli oerhört spännande att se. För här är det ju liksom en indikator på att det kanske går, så att säga, att rida tygen. Att det gamla traditionella högerpartiet faktiskt kan hävda sig i konkurrensen med nyhögern, vilket ju på många håll i Europa det inte har gått att lyckas med, utan där de gamla partierna nästan har utraderats eller går väldigt dåligt.
1: Men hur bedömer du då att Moderaterna kommer att använda det här valresultatet i förhållandet framöver till Sverigedemokraterna?
0: Ja, det beror ju dessvärre rätt mycket på hur den här regeringsbildningen, Magdalena Anderssons första försök, hur det faller ut. För att det är ganska stor skillnad från moderat perspektiv om man till slut nu ändå hamnar i regeringsställning eller om man hamnar i opposition. Och även för Sverigedemokraternas del. För Sverigedemokraternas del skulle ju, om Kristerssons, han har ju inte gett upp riktigt, men om det skulle funka, så skulle ju Sverigedemokraterna faktiskt komma in i regering, om man ska hålla de röda linjer och löften som man har på den sidan. Och det skulle ju vara en stor framgång för Sverigedemokraterna. Men i grunden så kommer det ju vara annorlunda, för att Moderaterna, om man hamnar i opposition, faktiskt är större än Sverigedemokraterna. Och det har man ju inte varit på 4 år. Så det är ju en rejäl självförtroende boost till Moderaterna. Och kanske då att man står upp för moderata idéer hårdare när de kommer i konkurrens med sverigedemokratiska.
1: Efter det här valet då, din bild av Ulf Kristerssons ställning som moderatledare?
0: Ja, efter det här valet så är hans ställning fullständigt ohotad, och han skriver väl in sig lite, beroende på, man ska aldrig säga allt för någon faktiskt har avgått som partiledare, men han är ju på väg att skriva in sig i den liksom riktigt fina boken av moderata stora partiledare. Man kan ju diskutera så här, Fredrik Reinfeldt fick 30% i ett val 2010, men det var ju innan Sverigedemokraterna hade gjort stor entré. 19,9 är kanske större än 30 i det perspektivet. Eller minst lika framgångsrikt i alla fall.
1: Och det är det som gör Ulf Kristerssons ställning så stark då, eller?
0: Ja, det skulle jag säga. Alltså, här är ju någon som har tagit partiet framåt i en tid när det nästan verkade omöjligt.
1: Men om det skulle vara oppositionsläge framåt, hur intresserat är Moderaterna av fortsatt samarbete, Sverigedemokraterna, Tidöprojektet framöver?
0: Ja, de kommer naturligtvis, om det blir opposition, gå så att säga isär och profilera sig och liksom försöka växa för att ha en bättre position inför en ny förhandling. Men håller man fast vid liksom sin långsiktiga strategi för att få makt, så är ju det parlamentariska läget vad det är. Och då har de här två partierna bestämt sig för att man är beroende av varandra för att egentligen bli större än den andra.
1: Torbjörn Nilsson, politikreporter på Svenska Dagbladet och aktuell med boken L'amour toujours, berättelsen om Tidö. Och Peter Morgon har sökt Ulf Kristersson för medverkan, men han har tackat nej.
2: Peking, fredag. Jag hörde talas om en kinesisk tjej i 20-årsåldern som hade haft en trasslig uppväxt. Hon tyckte inte att hennes föräldrar stöttat henne på rätt sätt, så som det så ofta är här i Kina, där klyftan mellan två generationer kan vara stor som ett världshav. Så hon tillverkade en ny mamma. Mamman textade henne hela dagarna för att fråga hur hon mådde och för att uppmuntra och säga att de båda skulle gå och äta bakelser så snart de bara kunde ses. Det var ingen riktig mamma utan en AI-mamma. Tillverkad i en av de många appar här i Kina där människor kan skapa sin egen digitala följeslagare. En vän, en ny förälder eller en AI-flickvän. Det har blivit jättepopulärt. Men i somras drog kommunistpartiet som styr Kina i nödbromsen. Minderåriga förbjöds att skapa AI-partners. Det fick många av bolagen bakom de populära apparna att stoppa möjligheten även för vuxna. Och på sociala medier delade människor med sig av den hjärtesorg de kände när de inte fick ha kvar sin AI-vän eller sin artificiella mamma. Det här är en av de kraftfullaste åtgärderna som ett land vidtagit hittills för att reglera AI-användande i vardagen. Från kommunistpartiet handlar oron dels om att det inte ska bli några barn gjorda i ett samhälle där miljoner har en artificiell partner. Men ännu mer om vad som ska hända om människor blir för beroende av AI. Och det här är ju frågan på allas läppar nu, tycks det. Hur ska vi begränsa AI? När det känns som om utvecklingen snurrar otäckt fort. Många sätter sitt hopp till att världens båda stormakter, ledarna inom AI-utveckling, tillsammans ska kunna enas om något slags ramverk. Men Kina och USA har hanterat frågan om AI på väldigt olika sätt. Kina har sedan flera år världens kanske striktaste AI-lagstiftning för sina företag. Det handlar dels förstås om att Kina är en enpartistat och att AI i det kinesiska systemet till syvende och sist har samma uppdrag som allt annat som skapas, att befästa kommunistpartiets makt. Begränsandet av AI har här främst handlat om innehållet och mindre om det som verkar vara i topp på dagordningen på andra håll. Hur vi ska reglera bort risken och tappa kontrollen över AI. Nästa vecka träffas Kinas högsta ledare Xi Jinping och USAs president Donald Trump i Washington. Då väntas de ta upp bland annat AI. Frågan är hur det kommer att gå. För samtidigt som AI anses vara en lagom opolitisk men en så pass pressande fråga att stormaktsrivalerna faktiskt kan prata om den, så pågår just nu en kapplöpning om vem, USA eller Kina, som ska bli mäktigast inom AI. Och Peking kommer knappast att gå med på någon deal där det ser ut som att man får böja sig för USA. Särskilt inte nu när man ser ut att knappa in på USA i AI-racet. Moa Kärnstrand, Peking.
3: Vart är vi på väg?
1: Just det, SVT:s långkörare På spåret. Ikväll är det säsongspremiär, säsong nummer 37. Och detta frågeprogram där vi i denna säsong får möta debutantparet, kulturjournalisten Ayan Jamal och Radiosportens Bengt Skött. De var här i studion för en stund sen och jag passade på att testa deras geografikunskaper och frågade bland annat vilket är Afrikas till ytan största land.
4: Hoppsan.
5: Afrikas till ytan största land. Är det typ Sahara eller något sånt?
4: Där ligger ju Algeriet som ju är väldigt stort.
1: Vilket är helt rätt, Bengt Skött. Mm. Drygt 5 gånger så stort som Sverige, Algeriet då. Mm.
4: Ja. Samspel.
1: Vilken är Europas längsta flod?
4: Ja, vi räknar ju in en stor del av Ryssland också, ända bort i Uralbergen där. Så att, kan det vara Volga, tro?
1: Helt rätt.
5: Jättebra. Där också.
4: Ser man på.
1: Jag drar till med Sydamerika. Vad heter huvudstaden i Surinam?
5: Surinam, skojar, jag vet inte, ingen aning.
4: Kan det vara Paramaribo eller något sånt där?
1: Och just så var det, 3 av 3 rätt. Geografikunskaperna verkar sitta inför På spåret premiären Bengt Skött och Ayan Jamal. Mer av den intervjun och hur de har pluggat inför premiären, ja, ni kan lyssna på sverigesradio.se/p1morgon eller i Sveriges Radio-appen. Vad mer kan man lyssna på? Jo, till exempel på förmiddag i P1, 10.03, Olle Wiberg om ett av höstens riktigt stora boksläpp.
6: Mm, absolut. Vissa skulle kanske till och med gå så långt som att säga det är det tyngsta boksläppet på typ 50 år, ett halvsekel. Det handlar om Nya testamentet som kommer i ny översättning.
1: Det nya testamentet.
6: Precis så. Och då kan man undra, vad är då nytt i det nya testamentet? Ganska mycket har det faktiskt visat sig. En sån här sak som en del reagerar på är att världens mest kände förrädare, Judas, inte längre förråder Jesus. Utan det är något helt annat ord som kommer ersätta det där. Och det är en annan betydelse, får jag säga, ändå. Det där kommer vi liksom grotta i. Det finns massor av exempel i Nya testamentet. Och vad händer med mottagarna som ska ta emot den här texten nu, om man kanske är van vid sina gamla bibeltexter och sådär?
1: Vem har du bjudit in?
6: Bland andra Lisa Buratti, som är en av flera översättare som suttit med de här 2000-åriga texterna på en form av grekiska som inte ens är i bruk någonstans längre. Så det är en spännande uppgift.
1: Då vet vi, om vi håller oss kvar vid radion i en halvtimme drygt, till vad vi får höra i förmiddag i P1. På nyhetsfronten vet jag att vi har en presskonferens på gång. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har något att säga nu 9.30. Vill man veta mer om vad det är, då är det även där Sveriges Radio-appen som gäller. Vi sänder där och kommer meddela även i kommande nyhetssändningar. Peter Bjurbo heter Pet Morgon-producenten idag, Masse Benners nyhetsproducent. Och så har vi teknikerna som jobbat, Peter Berglund och Brady Jouvier, Simon Karlsson, sändningskoordinator, och så Arvid Mellgren och Julia Rigaud, reportrar. Mikael Kulle här, nu ring Pet.
7: Tack för det. Ja, Ring P1 är igång. Jag heter Emma Rasper och idag vill jag att du som lyssnar ställer dina frågor om politik, demokrati. Här i studion sitter också statsvetaren Jonas Hinnfors, som jag tror har svar på det mesta. Ring 020 22 10 10 020 22 10 10 för att ställa dina frågor om politik och valet och regeringsbildning med mera. Ja, Jonas Hinnfors, professor emeritus vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Välkommen till Ring P1.
8: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
7: Kul att du är här. Är du redo nu för att svara på lyssnarnas frågor?
8: Absolut. Jag vill gärna köra nu.
7: Ja, bra. Nu kör vi. Då har vi en första lyssnare med oss. Det är Leif Sundström från Hallsberg. Hej Leif.
9: Ja, hej hej.
7: Vad har du för fråga?
9: Jo, det var ju så att Vänsterpartiet tog kongressbeslut på att de skulle inte släppa fram någon regering som de inte själva var delaktiga i. Mm. Och nu tänker man om de här förhandlingarna drar ut väldigt på tiden, att de inser att det här beslutet blir kontraproduktivt istället. Och sen, hur pass tungt väger ett sånt här kongressbeslut? Är det någonting som kan rivas upp i regeringsförhandlingar, eller måste det till en ny kongress? Mm.
7: Ja, men bra fråga. Vi ställer den till Jonas Hinnfors då.
8: Ja, men tack Leif. Det är en jätteviktig fråga. Alltså, partiernas interna demokrati, den är viktig för alla partier. Och det här sätter ju en press på partiledaren Nooshi Dadgostar att försöka följa det här beslutet. Sen kan det ju finnas andra saker. Man kanske vill undvika ett extraval om det drar så långt. Om man tar en parallell, när Socialdemokraterna tog ett kongressbeslut att man inte skulle vara med i NATO. Det tog man november 21. Några månader senare så hade Ryssland invaderat Ukraina och man bytte helt linje. Och det bekräftade man sen via en snabb kongress, kan man säga. Så att man fick en sån här partidemokrati i efterhand. Och det skulle nog kanske Vänsterpartiet kunna göra om man nu byter linje. Då måste ju partiledaren sätta sin liksom position på spel. Nu har jag tagit det här beslutet för de här goda skälen från deras typ. Och går ni med på detta? Gör de det? Ja, då har man en partiintern så att säga, legitimitet igen. Men visst är det svårt.
9: Ja, så det är liksom, jag frågar mycket långt de vill dra det här liksom, kravet. De tänker att sätta sig liksom ett spel mellan ministerposter, eller vilken som, om de vill, alltså, ser det viktiga med ett skifte för landet.
8: Ja, och det är ju någonting som man måste lämna till Vänsterpartiet att fundera på. Men det är precis de två linjerna som du skisserar som partiledningen måste navigera nu.
7: Mm. Leif, har du fått svar på din fråga?
9: Ja, men det har jag fått. Jag tycker jag har fått
7: ett bra
9: svar på det.
7: Ja, tack för att du ringde.
9: Ja, tack så mycket. Tack.
7: Hej. Vi går vidare. Vi har med oss Paraskevas Modrovis från Kungsängen. Hallå!
10: Ja, hej.
7: Hej, vad undrar du?
10: Jag frågar en sak. Om, säger vi, att socialdemokrater säger att vi ska sänka skatten. Mm. och vinner valet ganska högt och får vänsterpartier att regera. Är det dags att börja regera? Min fråga är det, om de säger efteråt att det är vettiga saker. Vi har sagt att vi ska sänka skatten, men nu ska vi tänka på folket och fixa med sjukvården och allt som de säger, mm-hmm. som vanligt. Är det demokrati den där? Därför att de ska fortsätta, tror jag, att det är regera. Mm.
11: Men på något sätt, om de på något sätt bryter sina vallöften då på något sätt i efterförhandlingar med andra partier. Ja, vad säger du, Jonas Hindfors, om det här? Är det demokrati då?
8: Ja, det får man kanske säga så tillvida att vår demokrati bygger ju på att väljarna röstar fram partier och sen är de fria och fattar de beslut som de bestämmer där och då. Det kan leda till att man får svekdebatter och några år senare så får ju folket utkräva sin dom då, om det är så att tillräckligt många tycker att det där, ni bröt verkligen mot ett centralt vallöfte. Så det är väl det enkla sättet jag kan säga. Det är ganska vanligt att också att partier är lite vaga i det vi uppfattar som vallöften. Mm. Och det ger dem ofta lite handlingsutrymme. Så då kan kanske partiledningen säga, jo men i princip så har vi liksom följt våra vallöften. Eller det här skapar förutsättningar för något som är det vi vill uppnå genom att sänka skatten. Nu gör vi något annat istället.
11: Men egentligen har man då sin, alltså 4 år senare kan man liksom utöva sin demokratiska påverkan och säga, nej men jag tycker inte att ni följde era vallöften så nu röstar jag inte på er igen.
8: Ja, det kan man. Sen har ju partierna sin interna liksom grupper att tänka på. Det kan ju bli ett ramaskri hos en del, om det nu var socialdemokrater, de som tycker att nu, vi sviker våra vallöften, och då blir det en intern diskussion som kan leda till förändringar eller inte. Det hör också till demokratin, så att säga.
11: Just det. Paraskevas, vad tycker du om det här?
10: Ja, jag vet inte. Jag får lite frågor, därför är det en demokrati bygger att det är den som man säger att det ska hända.
11: Mm.
10: Ja, men inte att det spelar ingen roll efteråt. Man kan regera i alla fall.
11: Mm. Nej, men du är nog inte ensam om den känslan. Vi har fått flera mejl som är inne på samma sak. Att, så här, är det verkligen demokrati om man har sagt en sak i valrörelsen och sen börjar förhandla med andra partier och så blir det inte så som man har sagt? Det, ja. Har politikerna en utmaning där, Jonas?
8: Ja, särskilt om det är så att inget parti har majoritet. Har man egen majoritet, ja, då kan man ju ändå svika vallöfterna. Mm. Men nu måste ju alla partier på något sätt finna gemensamma nämnare. Annars kommer man aldrig upp till de där 50%.
11: Nej.
8: Det är så folket har som valt.
11: Mm.
8: Och då, det innebär att alla måste börja rucka på sina principer. Det är jobbigt att se det som väljare till ett visst parti. Men det hör också till demokratin, så att säga, att vi måste kunna få riksdagen att fungera. Beslut måste kunna fattas.
11: Mm. Paraskevas, tack för att du ringde till Ring P1.
10: Tack.
11: Hej, hej. Vi har också fått många mejl till ringp1@sverigesradio.se. Anna-Lena skriver, hej, jag undrar hur man kan veta vilka eller hur många som har gått från ett parti till ett annat mellan olika val. Till exempel att 2% av de som röstade på Centerpartiet förra året röstade i år på Liberalerna. Tacksam för svar, jag har funderat många år.
8: Ja, det är jag, va? Ja, liksom de två tidiga frågorna, det är ju jättebra frågor. Det finns ju relativt avancerade opinionsundersökningar som ställer precis de här frågorna. I samband med valet, den så kallade valundersökningar, då ställer man frågor, vad röstade du på i förra valet och vad röstade du på nu?
11: Mm.
8: Och då kan man se de här flödena.
11: Just det.
8: Sen gör dessutom det stora valundersökningsprojektet som finns här i Göteborg ställer också den typen av frågor.
11: Mm.
8: Och då kan vi ha, det kan ju skifta med liksom några procent, så att säga, men i stort sett har vi ganska god bild av hur de här flödena går mellan partier.
11: Mm. Men man ställer frågor till ett antal människor och så gör man beräkningar utifrån det. Ja. Då vet Anna-Lena det nu.
8: Ja, jag hoppas det.
11: Ja, precis. Men det är därför de kan säga så. Ja, men vi vet att så här många gick från Moderaterna till Centerpartiet till exempel. Ja. Vi går vidare. Margareta Wallgren i Skövde. Hej Margareta.
12: Hej, hej.
11: Vad har du för fråga?
12: Ja, jag undrar varför Kristersson är så aggressiv och förnedrande mot Magdalena.
11: Ja, okej. Okay. Vad har du några exempel?
12: Ja, i debatterna.
11: Okej, debatterna. Ja, ja. Alltså, det är lite svårt att ta sig in i huvudet på Ulf Kristersson, men när man pratar om liksom någon politisk strategi då kanske... Jag vet inte, sen kanske inte han själv skriver under på att han är aggressiv. Ja, Jonas, hur tar du dig an den här frågan?
8: Ja, det är många som uppfattar att många politiker är aggressiva mot varandra. Mm. Det talas ofta om att vi har liksom en polarisering, en hårdare debattton och så vidare. Å ena sidan kan man säga det att de studier som finns av hur det var på 60-70-talet visar att man var ganska hård mot varandra då också. Mm. Men det är ju det allmänna, att egentligen så är det nog, hör det till politikens villkor att markera avstånd till varandra när man vill det. Och just för Kristerssons del så är det viktigt att markera avstånd till Andersson och den gruppen, för man vill se till så att det inte väljarna uppfattar att det är ett bra alternativ.
11: Nej.
8: Och det kan ju finnas ett skäl. Sen ligger det lite i betraktarens öga också vad som vi uppfattar vara aggressivt. En del tycker att det där var väl liksom klokt sagt. Någon annan tycker det där var aggressivt. Och någon tredje kanske det där var mjäkigt.
11: Mm.
8: Så att där måste man nog kanske fundera lite på vad är det egentligen vi uppfattar som aggressivt. Och jag kan inte säga säkert att Kristersson är aggressivare än någon annan.
11: Mm.
8: Men det hör till det här att man ska markera närhet och avstånd. Och ska man vara avstånd, då är det ju ett sätt att använda lite hårdare ord.
11: Men är det för att de egentligen tycker ganska lika många frågor då?
8: Det är också väldigt bra, för det stämmer ju. I stora drag så har ju de liksom... De svenska partierna dragit sig lite närmare varandra. Och då är det ju ett sätt att försöka visa att vi är ändå väldigt annorlunda. Det är ju att höja tonen eller att ha andra ordval som då markerar avstånd.
11: Mm. Margareta, vad säger du om det här?
12: Jag tycker inte det är bra.
11: Nej. Nej. Nej, och det är många som tycker som du, tror jag, att det blir för...
8: Ja, det är man fullt fri att tycka. Ja. Det är absolut inte konstigt att tycka det. Absolut inte.
12: Nej. Han är så förnedrande mot kvinnor.
11: Ja, Margareta, tack för att du ringde.
12: Ja, tack.
11: Hej. Vi har ju här i veckan i Ring P1 diskuterat en del om politiska vildar. Och Parola skriver, kan ni förklara varför en politisk vilde får behålla sin riksdagsplats? Är det något i den svenska vallagstiftningen jag har missat?
8: Ja, det finns inga formella sätt att liksom sparka ut en riksdagsledamot.
11: Nej.
8: Och det finns kanske skäl för det, att för att vi liksom, det ska inte finnas någon vaghet i det här. Väljarna har röstat fram personer och de ska inte kunna så att säga manipuleras bort.
11: Nej.
8: Utan det är, och då kan inte partierna själva göra det heller. Man kan utesluta någon från, de inte representerar inte vårt parti längre. Men de kan inte säga du får inte vara med i riksdagen.
11: Nej.
8: Och det är då man blir en vilde. Just så att säga.
11: Det. Men för det har vi haft innan diskussioner om här i Ring P1. Handlar det då om att så här, ett parti kan inte säga du har inte röstat nu med partilinjen så nu får du inte längre vara med?
8: Ja, partierna är fria att utesluta vem de vill, på vilka grunder de vill.
11: Men då har man ändå kvar sin plats.
8: Men man har ändå kvar sin riksdagsplats. Och det har utretts ganska flera gånger, inte så många år sedan, 2, 3, 4 år sedan, så hade riksdagen en egen, kan man säga, utredning om detta med alla partier med för att diskutera detta. Mm. Det var ingen där som menade att vi måste ta bort vildemöjligheten.
11: Nej.
8: Så att partierna är liksom, man är ändå ganska enig om att det skulle kanske leda till andra problem om man hade haft den möjligheten. Så det finns i debatten, finns det, men inte formellt.
11: Nej. Vi ska med oss en lyssnare som heter Luka Juric från Jönköping. Hej!
13: Hej!
11: Vad undrar du?
13: Ja, alltså jag ringer ju angående det här att det har blivit ett maktskifte och många säger ju att det inte kommer upprepas som 2018. Delvis säger att eftersom att både Vänster och Centerpartiet är ju inte, kan man säga, regeringsvänner.
11: Nej.
13: Så eftersom att Vänsterpartiet kräver ju få ministerposten. Och det är väl inte Centerpartiet har. Och både Centus och Socialdemokraterna sa att vi kommer inte att regera med Vänsterpartiet. Till och med sa ju Magdalena Andersson att hon skulle hon skulle avgått som minister, som statsminister, om Vänsterpartiet skulle varit med i regeringen. Mm-hmm. Och då tänker jag lite så här. Alltså, jag har ju den känslan att det kommer upprepas som 2018.
11: Och vad är det du tänker på med 2018 specifikt?
13: Ja, alltså det var ju det här. Det var ju ända tills januari.
11: Januariavtalet som kom till sen. Ja. Ja, du menar att det ska ta så där lång tid? Är det det du tänker på? Okay.
13: Ja.
11: Just det, okej. Okay. Ja, men då Jonas Hindfors som är statsvetare, vad tror du? Kommer vi se en väldigt lång regeringsbildningsprocess här? Vad tror du?
8: Ja, det är ju åtminstone ett av alternativen. För det är precis som Luca säger här, att det finns liksom röda linjer som inte egentligen går att förena och någon måste ge sig. Mm. Och de förhandlingarna kan ta väldigt lång tid. Det kanske är så att det är talmannen som föreslår efter samtal med alla partiledare föreslår en statsministerkandidat. Det kanske blir ett par sådana förslag som röstas ned. Men i förlängningen finns ju då ett extra val. Om talmannens förslag fjärde gången röstas ned, då blir det automatiskt extra val. Och det är nog ingen som vill ha det, trots allt. Det kostar jättemycket och man kan ju riskera förlora det man har vunnit, så att säga. De partierna till vänster, särskilt Vänsterpartiet då, kan ju riskera att okej, det här blir, vi förlorar den här majoriteten, för den är väldigt knapp. Och det talar ju för att kan någon kommer att ge sig. Och det är väldigt svårt att veta hur den interna diskussionen går i Vänsterpartiet. Men det kan då ta tid. Men det här finns ju medvetande om redan hos partierna. Så ett annat alternativ är att det här verkar fram ganska snabbt. Att de här grundläggande förutsättningarna går att lösa ganska fort. Nu har ju talmannen redan kallat till samtal med partiledarna idag. Och då får vi se vad som kommer ut av de samtalen. Men ja, sen kan det finnas nya alternativ. Det kan bli någonting som inte vi förutsätter. Du sa maktskifte, och det är det ju. Kristersson har förlorat, men vi vet ju ännu inte vem som har vunnit, så att säga. Så det är inte, makten har inte skiftat riktigt än.
13: Men alltså, det har ju blivit maktskifte för att som sagt, som du säger, statsminister har ju avgått. Och det blir ju typ största problemet är att de kan ju, det enda de kan fixa det är bara maktskifte. Men att få ministerposten, oavsett vilken ministerpost som helst, så tänker jag att, alltså, har jag fel nu om jag säger att jag känner mig som att det kommer bli som 2018?
8: Jag är varken säker eller osäker på det. Jag vet faktiskt inte. Det är nog det är för att det är så besvärliga förhandlingar framöver att vi kan, den kan bli långvariga eller det kan bli gå snabbare. Jag vågar inte svara på den helt enkelt.
11: Vi får vänta och se. Luca, tack för att du ringde.
13: Tack. Ja, tack så mycket.
11: Apropå det här med regeringsbildningen så har vi också fått mejl. Gerd skriver: Socialdemokraterna bör erbjuda att han Ringqvist vice statsministerposten om Centern accepterar att regera med Vänsterpartiet. Självklart ska Centern först inhämta godkännande från sina medlemmar. Vad säger du, skulle det här vara något att sockra budet med på något sätt? Vice statsminister, hur prestigefullt är det?
8: Så det är väl inte superprestigefullt, men alltså, grunden i att sockra, den är ju intressant. Det är, det är ju så förhandlingar går till, att, alltså regeringsförhandlingar. Okej, vi vill detta, ni vill det, vi kan rucka lite på det eller ni får det, så släpper vi det här och tvärtom. Man lägger in någonting som, för båda, alla sidor måste på något sätt kunna stå för detta inför väljarna, men också inför sina egna. Men det här grundresonemanget, det bygger ju då på att Centerpartiet skulle acceptera att Vänsterpartiet in i regeringen. Och det alltid är väl möjligt, men det finns fruktansvärt starka negativt från Centerpartiet om det. Det är ett väldigt stort steg, skulle jag väl tro, att Centerpartiet överhuvudtaget har kommit fram internt till att man kan stödja Magdalena Andersson.
11: Det
8: är liksom i sig ett jättesteg. Att gå ännu längre, det, då får man nog sockra, jag vet inte med hur mycket, det är liksom
11: det
8: inte bara
11: inte med vice statsministerposten.
8: Nej, jag tror inte det, utan det, men i förhandlingar är allt möjligt, men grunden är, man måste sockra.
11: Vi ska ha med oss en lyssnare som heter Sebastian Spelveda. Sa jag ditt efternamn rätt, Sebastian? Nej.
14: Det är okej.
11: Säg vad du heter i efternamn. Nej, men jag vill att det blir rätt. Säg vad du heter.
10: Sepulveda.
11: Sepulveda. Ja, förlåt. Okej, från Göteborg. Hej, vad undrar du?
10: Jo, jag har följt med, precis som de flesta medborgarna liksom i samhället. Man lyssnar på radio, man tittar på tv. Men man ser väldigt intensiva saker och ting, som i vanligt fall mellan valperiod till valperiod, inte genomförs i samhället.
11: Mm.
10: Det finns inga diskussion eller samtal om det som pågår. Och då blev det liksom att jag blev nyfiken. Alla pratar om vilka ska regera med vad och så vidare. Tänkte, men de har ju kommit till valperioden med frågor som de lovar att genomföra.
11: Mm.
10: Och då frågan är ju liksom, vad är verkligt genomförande av de olika partier under de här 4-årsperiod? För att det finns andra beslut som är ju över det, och det är ju andra projekt, och det rör inte politiska beslut.
11: Men menar du så här, vilka frågor som man liksom kan ta beslut och genomföra inom en mandatperiod? Eller förstår jag det rätt då?
10: Du har förstått det.
11: Och finns det frågor som faktiskt tar mer än 4 år att genomföra på något sätt? Ja, vad säger du om det, Jonas?
8: Ja, och möjligen då om det är så att det man genomför eller inte genomför, om det beror på det regeringen och riksdagen gör, eller om det är liksom, om man tar till exempel inflationen, om någon säger vi har knäckt inflationen, beror det på det som regeringen har gjort, eller är det den fristående Riksbanken, eller är det omgivning, alltså världsläget? Det är inte alltid lätt att reda ut det. Samtidigt kan man säga det att vissa saker går att mäta. Om någon lovar, som Tidöpartierna gjorde, att man ska ha mycket stramare migrationspolitik och stramare brottspolitik, då kan man säga, har det verkligen genomförts beslut som har dragit i den riktningen? Ja, det har det. Hade det blivit annorlunda om någon annan har varit vid makten? Ja, kanske. Men om de också har lovat något liknande, ja, då är det, blir det inte så stor skillnad mellan de som liksom sitter vid makten. Men där går det ju att mäta rätt tydligt den typen av löften.
11: Mm.
8: Sen om man ska ta arbetslösheten, där beror det också på vad det är man tittar på. Det här gäller flera regeringar, jag tror både den nuvarande och tidigare, att om arbetslösheten är hög, då talar man gärna om att sysselsättningen ökar. Medan oppositionen talar, alltså regeringen gör det, medan oppositionen talar, ser arbetslösheten hög.
11: Mm.
8: Vad är det som är rätt siffra? Båda kan faktiskt vara rätt samtidigt. Så att säga. Så det blir ofta en kamp om bilden av det man har genomfört.
11: Mm. Men finns det också områden, för det var det jag uppfattade att du, Sebastian, undrade också. Alltså, finns det frågor som tar mer än 4 år? Det kan ju vara så här energi, alltså, ja, sådana frågor.
8: Alltså det, därför, ta till exempel... Att ta energin, det är, alltså att bygga kärnkraft, nu kan inte jag det så, men alltså 10-15 år horisonter är det ju.
11: Ja.
8: Tillståndsprocesser, vi har massor med industriprojekt och så vidare som tar jättelång tid.
11: Ja.
8: Den slags förändringar, det är därför partierna ibland vill söka breda uppgörelser, för att man ska ha förutsättningarna för den typen av långsiktiga projekt, att inte det ska rivas upp.
11: Mm.
8: Så att man börjar någonting och så rivs det upp det efter 4 år. För absolut är det så. En del går fort och en del går långsamt. Och jag tror att vi väljare kanske ibland övervärderar hur fort det kan gå att genomföra saker.
11: Mm. Sebastian, har du fått svar på din fråga?
10: Jo, jag har fått svar på frågan.
11: Vad bra. Tack för att du ringde.
10: Jag tackar.
11: Tack. Hej, hej.
10: Hej.
11: Ja, vi har också fått ett mejl från Marie som hon undrar om det hur det teoretiskt skulle kunna fungera om man vid ett eventuellt extraval endast skulle kunna rösta på statsministerkandidater. Det är naturligtvis inte möjligt i nuläget, skriver hon, men skulle det överhuvudtaget vara tänkbart med en sån förändring i Sverige? Det skulle minska kostnaden för valet, och i slutändan handlar det ju till syvende och sist om vem eller vilka som kan bilda regering. Ja, vad tänker du om det?
8: Ja, teoretiskt är det möjligt. Då hade vi haft någon form av nästan presidentval, så att säga.
11: Mm.
8: Och de flesta presidentval har ändå en grund, många presidentval ska jag säga, där man först röstar en gång på presidentkandidaterna, då kanske det är en 6-8 stycken. Och så är det då många som får ganska låga värden, och då tar man de två som är, liksom, har flest röster, och då går de till en andra valomgång. Det är ett sätt att lösa det.
11: Mm.
8: Men om det skulle bli lägre kostnader är jag inte så säker på egentligen. Varför skulle ett sånt val leda till lägre kostnader? Det är ju ändå
11: färre valsedlar.
8: Ja, det är färre valsedlar, så är det. Onekligen. Men det beror ju delvis på att det är väldigt, har vi många kandidater till den här statsministern. Mm. Alla partier hade förmodligen ställt upp en statsministerkandidat.
11: Okay. Mm.
8: Och sen så får man väl också fundera på, har de möjlighet att bilda regering efteråt, mm. trots att de har röstat fram av folket? Mm. Så jag tror att det är intressant att diskutera den typen av förändringar. Jag tror att just den här kanske är väldigt svår att genomföra. Men alla den här, alltså det är ju, regelverk för demokrati är superspännande. Och det här är ju ett sätt att fundera i varje fall.
11: Ja, absolut. Nu säger jag hej till Ann-Helene Lundmark. Hej i Göteborg.
14: Hej, hej.
11: Hej, vad vill du ställa för fråga till Jonas Infors?
14: Ja, jag undrar om politikerna tänker på detta. Hur vardagslivet, mötesplatser, ensamhet, sociala medier. Och då tänker jag, visst, det är jättebra med pengar. Det mår vi alla bra så det går att rulla runt med det. Men väldigt många människor är ensamma. Vi och de känslan ökar. Motsättningar. Och jag tänker att det är inget kanske direkt politiskt. Men i långa loppet så tror jag att demokratin ökar om vi människor har mötesplatser runt om i städerna dit man kan komma oavsett politik och religion, därför att vi behöver öka toleransen mot varandra. Mm. Och jag har aldrig någon nämna någonting om att alltså kostnadsfria öppna mötesplatser. Jag tycker det verkar väldigt viktigt och jag tror att alla partier, det finns ju liksom ingen ideologi än i öppna mötesplatser. Nej. Tänker jag i alla fall.
11: Nej. Ja, vad säger du om det, Jonas Infors? Jobbar partierna på något sätt med det här då, att öka platsen för demokratiska möten?
8: Alltså, lite osäker är jag väl om de gör det, men man kan säga det att biblioteken fungerar så. Det finns också liksom ibland olika typer av liksom demokratiplatser där man kan komma och få kanske information om praktiska saker. Det finns wifi och så vidare. Men å ena sidan tror jag nog att partierna är ganska engagerade i det här med ensamhet, vi de frågor och så. Men de har olika lösningar på hur det på det. Och alltså olika typer av där människor ska mötas. Det speciella är också att i Sverige har vi gått, och det är vi inte enda landet, vi hade ju en typ av mötesplatser, fast de var ju ganska partiorienterade. Vi hade väldigt många som var partimedlemmar. Där, och det är klart, då möttes man inte över partigränsen, men däremot hade ju partierna då möjlighet att liksom lite lägga örat mot marken och lyssna. Mm. För det var många som var medlemmar, och också den andra vägen att medlemmarna kunde föra upp tankar till partierna. Man ska inte överdriva hur liksom det fungerade, men det är ju nästan helt borta nu. Vi har liksom några procent medlemmar, och går vi tillbaka 40-50 år så var det kanske 15-20%. Mm. Och de hade ju också familjemedlemmar som indirekt var indragna. Den typen av mötesplats är nästan borta i Sverige. Mm. Och det är ju en utmaning. Så det här är någonting som jag tror att partierna har anledning att fundera över, verkligen det som Ann-Helena säger här. Mm. Även om jag inte kan veta exakt hur man liksom agerar egentligen. Men jag tror att de är mer engagerade än vi tror. Men det är inte alltid de har de lösningar som vi vill ha.
11: Nej. Ann-Helene Lundmark, tack för att du ringde till programmet Ring P1.
14: Okej,
11: tack. Hej, hej. Vi ska hinna med vad jag tror blir den sista lyssnare. Erika Kajrup från Diö. Hej Erika.
15: Mm. Hej.
11: Hej, vad undrar du?
15: Jag undrar över det jag har läst om bara. Mm. Som jag inte är berörd med själv. Men de långa köerna som har varit på vissa vallokaler. Mm. Kan man ha det så?
11: Ja. Eller vad alltså kan man göra åt det kanske?
15: Ja, upp till tre timmar har jag hört.
11: Mm, mm. Ja, vad säger du om det här, Jonas Infors? Det har vi ju hört rapporter om. Det var långa köer i ganska många vallokaler. Kan man ha det så?
8: Ja, det kan man ju egentligen så att säga. Jag stod 45 minuter, det tycker jag var ganska långt. Och tre timmar är ju väldigt långt. Det finns säkert lösningar på det. Fler som är valarbetare, fler bås och så vidare. Sen såg jag någon som sa, ja men några timmar var fjärde år, det kan vi väl stå ut med. Så det är liksom en annan bild av det. Och på de flesta ställen har man nog inte haft de här långa köerna. Mm. Och vi har extremt lätt att förtidsrösta, som då också är väldigt speciellt. Inte just bara för Sverige, men hur extremt enkelt det är. Men jag tror att, ja, jag tror att valmyndigheten, de som hanterar det här, får ta den här signalen att det är inte bra om det börjar spridas den här tanken om att det är svårt att rösta. Så att de får väl kanske lära läxan lite och kanske manna upp lite, kvinna upp, manna upp lite.
11: Ja.
15: Man kan inte tänka sig att rösta alls. Och rösta en gång till alltså, vad heter det?
8: Nej, det kan man inte. Ja, alltså, om man har förtidsröstat och tycker...
15: Oj, nej, men jag menar alltså att hela kommunen eller det valområdet... Mm.
8: Det kan man inte göra. Nej, det kan man inte göra det.
15: Det borde väl vara så. Jag tycker det är odemokratiskt på högsta grad. Mm.
11: Erika, vi får se vad valmyndigheten, om de jobbar vidare med frågan. Tack för att du ringde in med din fråga.
15: Tack.
11: Ja, men vi har också haft många diskussioner här i P1 om just det där valförfarandet. Och nu får vi ha lite kort här. Men Mona undrar också, skulle det gå betydligt snabbare om även kuverten låg i valbåsen? Alltså det är på den här detaljnivån våra lyssnare nu funderar.
8: Ja, det är möjligt. Det kan inte jag i detalj. Nej. Men det låter väl som kreativt trots allt faktiskt. Ja. Nu lämnas de ju över så att säga. För någon. Men det den kontrollerar ju att de är tomma från början och korrekta. Men det är väl en kreativ lösning.
11: Ja. Jonas Hinfors, professor emeritus vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet. Tack för att du var med oss i Ring P1.
8: Tack själv. Väldigt kul. Tack.
11: Tack. Programmet gjordes idag av Susanne Elin, Tove Orbeck, Peter Lindqvist, Samrin Ahmad och Rune Hassan. Jag heter Emma Rasper. På måndag är Ring P1 tillbaka med Nicke Nordmark då från Luleå. Tack för den här veckan.
16: Här är Ekot som börjar med att nu vid klockan 10 så fortsätter talmannen Andreas Norlén sina samtal med partiledarna. Vår reporter Si Holmgren är med oss nu. Hur kommer den här talmansrundan att gå till?
17: Ja, talmannen då, han börjar precis nu klockan 10 samtala med var och en av de återstående partiledarna, för han träffade ju moderatledaren Ulf Kristersson redan igår när han begärde sitt entledigande, som det heter. Och han träffar dem i storleksordning, så allra först precis nu då så kommer Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och partiledarna, de kommer helt enkelt att få redogöra för sin syn på den regeringsbildning som väntar.
16: Vad kan vi förvänta oss kommer fram under dagen?
17: Ja, i eftermiddag, tidigast 3:30 är det sagt, ska talmannen hålla en pressträff. Och då väntas han berätta att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Och då får vi säkert också veta hur lång tid hon får på sig. Och sannolikt blir det då snabbare runder den här gången än under den här jättelånga regeringsbildningen 2018. Andreas Norlén har själv sagt att han är självkritisk på den där punkten, att han gav dem lite för mycket tid den gången.
16: Säger vår reporter Si Holmgren. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson mötte nu på förmiddagen pressen. Han nämnde då flera skäl till varför Sverigedemokraterna tappade i valet, däribland röster till partier utanför riksdagen.
18: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen, som man dock gjorde förra gången.
16: Sa Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade. Det motsvarar 55% av väljarna. Siffran är den högsta någonsin vid ett svenskt val, säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten, i ett pressmeddelande. Allra flest valde att förtidsrösta på fredagen 2 dagar före valdagen. En 37-årig man som misstänks tillhöra ett kriminellt gäng har gripits i Grekland, det skriver Aftonbladet, som hänvisar till den grekiska polisen. Mannen ska även ha varit efterlyst av svensk polis misstänkt för narkotikasmuggling. Enligt Aftonbladet ska mannen ha befunnit sig i Grekland under de senaste 2 åren och levt under falsk identitet. Det var Ekots nyheter klockan 10. Christian Lundner satt i studion.
19: P1, Sveriges Radio.
6: Direkt från Radiohuset i Stockholm, jag heter Olle Wiberg. Och vi ska dyka ner i en av höstens stora boksläpp. Kanske är det höstens tyngsta till och med. Förmodligen årets tyngsta, nästan också när man tänker efter. Vissa skulle hävda att det kan vara det tyngsta boksläppet på ett halvsekel nästan. För hur kommer det tas emot att världens kanske mest kände förrädare, Judas, inte längre förråder Jesus utan utlämnar honom? Och att ordet frälsa istället kommer bli rädda. Och blir det nu ytterligare en version av Fader vår?
19: Fader vår som är i himmelen.
20: Vår Fader, du som är i himmelen.
19: Helgat varde ditt namn.
20: Låt ditt namn bli helgat. Och utsätt oss inte för prövning.
19: Och inled oss inte i frestelse.
6: Jo, det blir faktiskt en ny variant av den där Herrens bön har vi fått veta också. Trots att den senaste bibelöversättningen bara är knappt 50 år gammal så är det dags igen. Lansering nästa vecka av 2026 års version. Så varför behövs det en ny och vad med är nytt i det nya testamentet?

0: Det är 2026, precis 500 år sedan den första svenska översättningen kom av de här 2000-åriga texterna på grekiska. Och hur man hanterar Judas och Fader vår och så vidare kommer vi komma in på. Och vilka dilemman man ställs inför när man ger sig på något så omfattande som detta. I en studio i Malmö finns Lisa Buratti, präst, bibelvetare, teolog och en av flera översättare i det här projektet. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: 500 år har gått, som sagt, sedan den första svenska översättningen. Hur är det att vara inblandad i detta nu?
1: Oj, det är väldigt stort, skulle jag säga. För 10 år sedan hade jag ju ingen haft en aning om att jag skulle vara med i något sånt här. Och som översättare som jag är, så kan jag inte hitta något bättre uttryck än once in a lifetime-upplevelse. Mm. Att få jobba med såna här texter som betyder så mycket för så många, men också som har betytt så mycket för mig i hela mitt liv. Ja, men det är en nåd. Jag går in i det här, eller gick in i det här väldigt ödmjuk inför möjligheten att få vara en av andra i ett team som jobbar med den här översättningen.
0: Mm. Once in a lifetime och en nåd. Hur har det varit inför lanseringen med alla förväntningar som finns? Och så där? Du är ju präst och har en församling och sådär.
1: Ja, jo, men det här har ju gett svallvågor överallt. Så att människor är jättenyfikna, och det har gått utanför kyrkornas gränser, känner jag också, att människor i allmänhet i samhället är nyfikna och tänker, oj, varför kommer det en ny översättning nu, och behövs det, och vad är nytt, och det finns många tankar och funderingar. Så att det är väldigt, det är lite nervöst nu inför bokmässan och släppet, tycker jag.
0: Mm. De är nyfikna, men är de till och med oroliga ibland också?
1: Jag har inte mött så mycket oro, utan mer att man faktiskt är nyfiken och intresserad och vill veta vad det är som är förändrat och så här. Så oro har jag inte märkt så mycket av. Sen kan det vara någon som tycker, ska de ändras nu igen, texterna som jag kan utan till? Och är det verkligen nödvändigt och så? Men oro känner jag nog inte riktigt igen att man har haft.
0: Du har ju framförallt ägnat dig åt apostlagärningarna när du har översatt här. Det är inte så att du har liksom smygtestat något nytt i din predikan eller sådär? Låtit det sippra ut lite nytt för att se hur det tas emot?
1: Jo, men det har jag faktiskt gjort.
0: Du har det?
1: Det har jag gjort. Alltså jag har ju eftersom jag är församlingspräst, så har jag hela tiden under arbetet med översättningen låtit min bibelstudiegrupp få titta på texter som jag har översatt och föreslagit. Och jag har också liksom i predikningar sagt att i det nya kanske det kommer att bli så här. Men det har ju alltid varit med det lilla aber att vi får ju se hur det blir. Liksom. Ja. Därför att jag har ju inte sista orden, och den översättning som nu kommer ut, det är ju inte på något sätt min text. Utan det har ju bearbetats ytterligare en gång av en redaktionskommitté. Så ingen av oss äger någon text som vi har jobbat främst med, utan det är vår gemensamma text, så att säga.
0: Ni är en stor grupp som är inblandade i det här, Lisa Buratti som har översatt en del av innehållet och gjort det, som sagt, med referensgrupper och allt vad det heter i ett sånt här stort projekt.
1: Precis.
0: Välkommen också, Anders Göransson.
2: Tack för det.
0: Du finns här mitt emot mig i studion. Du är också präst, teolog och generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet som ligger bakom det här enorma projektet som lanseras snart. Hur spänner du då inför allt nu? Det är inte så långt kvar.
2: Nej, men jag känner en stor tacksamhet över att vi är klara i tid, och att också förlagen har haft tid att förlägga de här viktiga texterna. Och så känner jag mig väldigt förväntansfull.
0: Det handlar ju om en väldigt gammal form av grekiska, det här, som inte är i bruk längre. Bibelgrekiska säger man ibland, som ni har översatt till svenska. Och detta med Bibeln är ju en högst personlig sak för många, hur bibelorden lyder och sådär. Det nämnde ju Lisa Buratti nins här. Vad säger du om det, Anders Göransson? Alltså, hur är det att ge sig in i sånt här när man vet att åsikterna och känslorna kan vara väldigt starka ändå?
2: Ja, men det är en del av tjusningen, skulle jag säga. Att översätta en text som ingen bryr sig om, det blir ju, ja, det kan ju vara viktigt för några. Mm. Men det här känns ju oerhört angeläget, och jag förstår att när vi släpper texten då förlorar vi kontrollen över hur folk uppfattar det. Och det blir liksom en resa man får ge sig ut på då.
0: Ja, det kan ju låta rätt allvarstyngt det här med relationen, Lisa Buratti, till exakta bibelord som man har lärt sig och man kanske har hört sin farmor läsa om eller något liknande. Mm. Och din egen relation, tänker jag, till de här orden som du har haft sedan din egen förförståelse innan den här nya översättningen. Hur är det då att ta sig an dem i dess ursprung på det här sättet, med den här översättarblicken på istället? Mm.
1: Jag har ju tagit med dem på det sättet tidigare i mina studier och för jag har ju jobbat mycket med bibeltexterna och närheten, och det är alltid, det jag tycker är så fascinerande är att när man jobbar med grundtexterna så upptäcker man nästan alltid nya saker, detaljer, små saker som man liksom känner att oj, här öppnar sig någonting nytt. Och sen är det speciellt att översätta, som vi har gjort i ett sånt här projekt där vi har översatt enligt vissa ska vi säga, riktlinjer eller som vi har haft, att liksom också jobba med helheten och se hur texterna hänger samman, de olika bibelförfattarna, hur olika uttryck används och så här. Men jag älskar språk, så att jag tycker att det är jättespännande att titta på. Jag gillar översättningar i största allmänhet och tycker det är roligt att se hur man ska föra över ett språk till ett annat för att det ska bli så bra som möjligt.
0: En del av de exempel som nog kommer väcka reaktioner kommer vi komma in på om en liten stund. Men att ni faktiskt gjort det här igen, Anders Göransson, det är ungefär 50 år sedan sist. Man kan ju tänka att det är en 2000 år gammal text ungefär. Varför behövs det en ny översättning?
2: Ja, det har diskuterats länge i Svenska Bibelsällskapets styrelse. Det beror dels på att språket förändras. NT 81 kom då för 45 år sedan. Och sen har forskning gått framåt på många områden. Inte minst vad gäller hur den antika samtiden såg ut. Både i romarriket och inom judendomen och så. Och sen har handskriftsforskningen också utvecklats. Alltså, det finns ju många handskrifter, olika textvittnen. Och hur ska man värdera de här mot varandra? Där händer det mycket hela tiden.
0: Men det här med tiden, ni brukar ju prata om något begrepp som jag tror är bibelgenerationer. Alltså ungefär 45 år är en bibelgeneration. Vilken roll spelar det där?
2: Ja, men det stämmer att det och det går kanske lite fortare om man tittar på, det ligger ju några biblar bredvid mig här.
0: Ja, jag har laddat upp en del. Ifall du skulle glömma bibelorden så har du facit där.
2: Och om man tittar då från 1541 till 1917, det är ju en extremt lång tid. Och sen går det lite snabbare från 1917 till Bibel 2000. Och
0: ja, man kan verkligen skönja ett mönster. För varje nyöversättning som gjorts så kommer nästa nyöversättning snabbare.
2: Och det präglar väl vår tid också att utvecklingen verkar liksom öka exponentiellt på något sätt.
0: Den trenden lär fortsätta framåt också, tror du?
2: Det får vi se. Det finns en annan trend också. Det är att vi idag har ju ganska många översättningar av Nya Testamentet till svenska. Och en del används i vissa samfund och andra i andra. Och det är en ny situation, delvis, som inte fanns på 1500-talet alls. Och
0: nej, då var det Gustav Vasas bibel.
2: Då var det det.
0: Ja. Mm. Det här är ju, precis som du är inne på nu, en centrumöversättning. Alltså den version som Svenska kyrkan ska införliva och använda och sådär. Men de här andra versionerna som har gjorts då genom åren, de har ju ändå grundat sig i att det är någonting som de inte riktigt tycker stämmer. Det är någonting som är lite skevt här. Man vill ha sin version eller en annan version i alla fall. Vad säger det, tycker du, att det har gjorts så pass många andra översättningar också?
2: Ja, det säger att vi lever i ett pluralistiskt samhälle med olika antaganden om hur tillvaron ser ut. Och jag tycker det är ganska naturligt i vår tid. Och vi försöker att se med respekt på andra bibelöversättningar. De ska läsas utifrån sina förutsättningar och den här översättningen får läsas utifrån sina.
0: Ni gör inte anspråk på att sitta på den rätta formuleringen här?
2: På något Nej. Sätt är ju en bibelöversättning alltid någon form av work in progress.
1: Mm. Och det är också alltid, en översättning är alltid en tolkning. Därför att det går inte att översätta rakt av, utan man måste göra någon form av tolkning. Och de här tolkningarna skiljer sig lite grann åt beroende på vad man har för ideal eller vad man har för sätt att ta sig an texter. Och det ska man komma ihåg. Det gäller lika väl för Bibeln som det gäller för en roman eller för en fackbok.
0: Hur får du ihop det där under arbetet, Lisa Beratti? Alltså när man ska bevara någon slags ursprung men ändå det ska vara begripligt för de som läser det nu?
1: Jo, men det är ju det som är spänningen i arbetet med att översätta.

0: en gång i tiden kanske inte ens hade den här grekiskan som första språk. Att det, nej, det kan finnas en översättning i grundversionen också på något vis.
1: Ja, ja, det blir det ju. Vi tror kanske inte att Jesus talade grekiska utan han talade arameiska. Så redan där har du någon form av överföring. Och, precis, så att översättning är alltid, det blir alltid en viss mån av tolkning i det.
0: Men du, det här med den språkliga dräkten som man brukar prata om, finns det inte också någon slags tyngd i ett språk som är daterat? Någon slags rituell aspekt som kanske försvinner annars, om man minns, precis som jag sa innan, att någon har läst för en när man var liten och så låter det helt annorlunda. Att det finns ett slags egenvärde i någon, något ålderdomligt också.
1: Ja, det kan det ju göra, och det tror jag har att göra med att om man en gång har lärt sig någonting utan till. Också där är det spännande, på engelska heter det by heart, att man har lärt sig hjärtat, liksom. Det tycker jag är ett vackrare uttryck. Men om man har lärt sig någonting utan till, så är det klart att kommer det en ny formulering så når inte den hjärtat kanske på samma sätt direkt. Därför att det du har lärt dig en gång, det bär du med dig. Så att det gör ju också att man måste tänka till. Men det kan ju också vara så att en liten förändring i en text kan också öppna upp texten på ett helt annat sätt som man faktiskt aldrig riktigt har funderat över innan. Och då är ju bibelordet verkligen levande, tänker jag.
2: Det är också viktigt att flika in här att vi har haft ett antal stilister helt enkelt som har fokuserat i första hand på det svenska språket. Så att Lisa och de andra exegeterna är ju experter på grekiskan och på bibelvetenskap, och sen har vi haft svenska språkvetare som då har kunnat klä det till sist då i en språkdräkt som fungerar på svenska idag.
0: Är det liksom kända svenska författare det här som man känner till, eller hur har ni jobbat med tillsättningen av det här uppdraget?
2: Ja, vi har inte haft samma möjlighet som till exempel Bibel 2000 hade. Då var det ju Tranströmer och Kerstin Ekman och alla väldigt kända personer, men det var ju en helt annan budget när det var en statlig.
0: Det är en budgetfråga alltså, ja, hur nyöversättningen blir.
2: Det kan man nog säga att det spelar in, för det, vi har inte de outsinliga resurserna som man hade under den statliga tiden.
0: Det där blir man ju nyfiken på vad du tänker om, Lisa Beratti. Alltså, om man kopplar någon slags kvalitet ändå på en översättning till det här med pengar och att det kostar.
1: Ja, nej, men så är det ju på ett sätt. Är det naturligtvis så att budget och sånt spelar in. Samtidigt är ju vi alla som har jobbat med den här översättningen brinner ju verkligen för bibelordet och för att översätta. Så att oavsett vad det handlar om pengar så gör ju vi så gott vi kan. Liksom. Så att där tror jag inte att det spelar någon roll egentligen. Men det är klart att det som kan spela roll är också tiden naturligtvis. Att man vill ha mer tid på sig. Men det behöver inte betyda att översättningen blir bättre. Det kan snarare vara så att man behöver ha den här deadlinen. Därför att återigen, en översättning är alltid en viss mån tolkning. Och den är också någonting som aldrig riktigt blir färdig, tycker jag. Utan man kan alltid vända och vrida på ord och formuleringar och fundera. Men till slut måste man ju sätta punkt.
0: Du har ju jobbat med apostlagärningarna och det som sker efter korsfästelsen och hur Jesus budskap sen sprids vidare. Men som sagt, du har ju varit långt ifrån ensam i detta. Alltså, om man bara räknar upp lite snabbt, redaktionskommitté, översättningsråd, primäröversättare, referensgrupper med översättare, teologer, stilister som Anders Göransson sa. Så att man kan hålla på länge. Hur är det liksom att jämka ihop sig? Det är ingen risk för att det är för många kockar liksom, i den här diskussionen.
1: Det har ju varit, alltså jag tycker att det har varit en styrka att vi har varit en grupp som har arbetat med texterna. Hade jag varit ensam ansvarig för text så hade jag nog tvekat verkligen att vara med i det. Utan det som är styrkan är ju att vi som översättargrupp, vi har ju varit 8 primäröversättare, har jobbat tillsammans väldigt mycket. Och även om var och en har suttit på sin kammare med sina texter så har all text sen lyfts upp och diskuterats.
0: Ja, hur oense kan ni vara där då? Alltså, hur har det kunnat låta i de här diskussionerna?
1: Jag tänker att det ska nog Anders svara på, för att det som har hörts mest ut, tror jag, det är när vi skrattar allihopa. Så vi har haft väldigt roligt
0: också.
1: Har
0: Anders hört er skratta? Alltså,
1: jag tror att vi har gjort det, Anders. Ja. Visst har du det?
2: Jo, nej, men vi brukar ju ofta lyfta fram det här exemplet med ordet avträde, som ju är ett väldigt gammaldags ord. Och det betyder ju i stort sett toalett eller där man uträttar sina behov. Och det är klart, översättare måste vända och vrida på alla möjliga översättningsalternativ. Som toalett blir ju väldigt modernt. Das känns ju som något 1800-tals hus.
1: Latin var för romerskt.
2: Ja.
0: Så det är nästan så att kiss och bajshumor har letats in här i nyöversättningen av Bibeln år 2026.
1: Ja, i alla fall.
0: I arbetet.
2: Bibeln handlar ju om hela det mänskliga livet och inget inget

0: mänskligt är främmande för Bibeln.
1: Ja. Vad blev det då för ord här? Som...
0: Det får Lisa berätta.
2: Ja, det blev avträdet.
1: Okej, där höll ni i någon slags konservativ bild, eller hur ska man tolka det där?
2: Vi gjorde, ja, men precis. Till slut så blev det faktiskt så att ingen kunde riktigt få fram något bättre ord. Och vi kom fram till att ja, men det här är ett ålderdomligt uttryck, det är ingenting man använder dagligen. Men människor förstår ändå vad det handlar om.
1: Avträde istället för WC.
2: Ja, typ. Ja, WC hade ju blivit väldigt anakronistiskt och väldigt konstigt, så det var ju inte ens på tal. Men försöka med något annat, nej, det fanns ingen möjlighet, utan vi fick ligga kvar på avträde helt enkelt.
1: Det handlar om något så omfattande som att nyöversätta Bibeln från ursprungsgrekiskan i dagens förmiddag i P1. Det är Lisa Buratti, präst och översättare, och Anders Göransson från Svenska Bibelsällskapet som är med oss. Och vi ska ta några konkreta exempel på förändringar i nyöversättningen av Nya Testamentet. Och ett sånt handlar om den lärjunge som varit föremål för diskussion länge, fascination också, och avsky genom många tider. Och hans namn som blivit synonymt med förräderi, Judas. Ta oss in i det här, Lisa Buratti, för i nyöversättningen så blir ordet förråda istället någonting annat. Berätta.
2: Jo, men det stämmer att i de flesta bibelöversättningar så har det faktiskt stått att Judas, och det är det vi förknippar honom med, att han förråder Jesus. Och på ett sätt, det gör han ju också naturligtvis. Men det som är intressant är att när det i bibeltexten, bland annat i Markus 14:10 står om vad han gör, så står det faktiskt ett ord på grekiska, didomi, som i sin grundbetydelse är ett ganska allmänt ord. Det betyder att man överlämnar, att man utlämnar, att man kan överlämna en tradition, man kan överlämna ett dokument, man kan utlämna någonting. Så att det är ett ganska neutralt ord ändå. Och eftersom vi har haft en princip i det här översättningsarbetet, att ett grekiskt ord ska vi försöka använda ett eller kanske två då svenska ord för att översätta det, så att man ska kunna se att ja, men det är det här ordet som används i texten. Och då blir det ju väldigt konstigt om vi överallt annanstans när det här ordet används översätter med överlämna eller utlämna. Men just här när det handlar om Judas så plötsligt så blir det förråda.
1: Så Judas har särbehandlats i översättningen hittills,
2: ja,
1: kan man säga?
2: Ja, det verkar ju nästan så. Och då var ju med den principen som vi har, som vi kallar för konkordansprincipen, det här med att orden ska stämma överens, så blir det naturligt att översätta med utlämna. Och det är faktiskt, om man tänker efter, så är det ju faktiskt det han gör, därför att han tar med Jesus och liksom överlämna honom i översteprästernas händer och säga att här har ni honom, ta hand om honom, gör med honom vad ni vill. Så det är ju överlämnande, ett utlämnande.
1: Jesus förutsåg ju det här förräderiet, han pratar ju om det i sina uttalanden så att säga innan det har skett. Så att det är ju lätt att se det som att det var en del av något just förutbestämt och en högre plan och sådär. Så vad händer med vår bild av Judas när vi ändrar det här ordet?
2: Lite grann mer nyanserad blev väl bilden av Judas. Judas har ju fascinerat som sagt var väldigt mycket, och det är ju en komplex figur i Nya Testamentet, just att han på något sätt blir så besviken att han lämnar över Jesus, men att detta också är en del av planen, att han ska göra det. Och det säger ju Jesus också, att fastän detta är planen så är det ändå liksom beklagligt att han gör det, så att säga. Så kanske bidrar detta med att det blir en lite mer nyanserad bild av den komplexa person som Judas ju faktiskt
1: för det har ju varit
2: som.
1: Väldigt mycket debatt om honom i modern tid, om hur hans handlingar och roll och sådär egentligen ska förstås. Vad säger du, Anders Göransson? Är det en rättvis beskrivning vi har fått fram till nu av Judas?
0: Nej, det finns ju exempel från till exempel 140-talet, så är det en biskop som uttalar sig om att den plats där Judas dog, den luktar fortfarande, den stinker, så det går inte att gå dit.
1: Avträde kanske?
0: Ja, och då är det liksom 100 år senare, så att man har ju överdrivit bilden av Judas verkligen. Och så finns ju den aspekten att i mycket i kyrkokonsten så har ju Judas fått liksom de här stereotypa judiska utseendena. Så att det finns också den kopplingen att kyrkan under historien har kopplat ihop Judas med judendomen, vilket är ju så otroligt märkligt eftersom alla, Jesus och alla lärjungar var ju judar.
1: Ni kanske bidrar till att det här namnet får en revival här, att det blir många nya judar som föds 2027 när nya bibeln har släppts.
0: Där får jag ändå säga pass.
2: Ja, och sen ska vi komma ihåg att Judas är ett vanligt namn också, så att det finns ju, används ju annars också. Liksom.
1: Hörrni, ett till exempel som jag vet att många reagerar på, som jag tog upp i början, Herrens bön ur Matteus evangeliet har också varit föremål för lite debatt kan man säga, eller diskussion i alla fall. Redan kring första strofen kan man höra lite olika åsikter. Om någon säger vår fader, du som är i himlen, så kan den avbryta. Nej, det ska vara fader vår som är i himlen. Vad säger du, Elisabeth, att du har församlingsmedlemmarna undrat specifikt om de här grejerna? Vad händer här egentligen?
2: Jo, men det är väl en sån här fråga jag har fått ibland. Ja, men ska vi få en tredje version nu? Och då försöker jag säga i alla fall att det är ju inte alls säkert. Utan det här är ju en bibelöversättning, och om den sen letar sig in i kyrkornas liturgiska språk, där ju Herrens bön hör hemma, det är ju inte, det vet vi ju faktiskt inte än.
1: Så har du sagt förr, men nu är det väl säkert. Eller vad säger du, Anders Göransson, att den blir lite annorlunda?
0: Att ordalydelsen kommer att skilja sig från tidigare översättningar, så är det. Men det är precis som Lisa säger, att de olika samfunden och kyrkorna, de väljer ju helt själva. Och generellt sett så är det ju så att det liturgiska språket utvecklas eller förändras mycket, mycket långsammare än bibelöversättningarna. Mm.
1: Så från fader vår till vår fader, och nu blir det istället vår far. Varför blev det?
0: Ja, generellt sett så översätts ordet för far då, med far istället för fader. Mm. Så då är det ju rimligt att det blir så också i den här bönen.
1: Vad säger du, Elisabeth?
2: Ja, men det är som Anders Göransson säger, att det är ett naturligare tilltal att säga far idag. Ingen säger fader till sin fader, så att säga. Men däremot så finns fader kvar i bestämd form, för det går inte gärna att säga, det finns ingen bestämd form för far. Faren går inte att säga, liksom, utan det är fader.
1: Ja, fader kanske har en mer kristen konnotation i för sig jämfört med far, att man tänker just på kristendomen.
2: Ja, ja, visst, så kan det ju vara också. Mm.
0: Men det är ju de facto så att i många kyrkor använder man ju den som vi förknippar med 1917, som egentligen är betydligt äldre.
1: Man får göra lite som man vill.
0: Ja, det, människor gör som de vill.
1: Det där är ju verkligen en detalj, men det här är ju samma bön också. Ett exempel, inled oss inte i frestelse, jämfört med utsätt oss inte för prövning. De här orden är ju intressanta. Frestelse och prövning, för mig drar de åt olika håll, helt och hållet egentligen. Vad säger du, Lisa Beratti, vad landar ni i här?
2: Ja, men på grekiska så är det faktiskt ingen skillnad, utan det är samma ord som används, och frestelse, prövning, och det vanligaste är ändå att man använder det som just prövning, att det är någonting man prövas. Så att där, om jag vågar säga det, jag vet inte, Anders, ska jag säga någonting om detta?
1: Jag tror vi nästan har räknat ut det, så att ni har målat in i ert hörn här.
2: Ja, vi har det. Ja, nej, det kommer att stå kvar, prövning.
1: Ja, och prövning kopplar jag kanske lite mer till utmaning, alltså väldigt positivt laddat jämfört med frestelse, eller?
2: Ja, absolut. Men prövning kan ju vara det, men det kan också användas negativt. Och man kanske ska läsa i Matteus evangeliet och läsa liksom vad Jesus själv är med om några kapitel innan han lär ut den här bönen. Mm. Så får man ett annat perspektiv på det.
1: Ni använder också verbet rädda istället för frälsa. Berätta om det, Lisa Beratti, varför då? Mm.
2: Jo, men det här har att göra med principen om ålderdomliga ord och uttryck. Det vill säga att frälsa är inte ett ord vi använder, utom just i, kanske då i kyrklig religiös kontext. Och ordet på grekiska har liksom allt det här i sig. Den har rädda, att man blir räddad ifrån något. Men också naturligtvis det här rädda mer eskatologiskt med det eviga livet och så här. Men då har vi resonerat att rädda är det vanliga ordet på svenska idag. Och det används som verbet rädda. Däremot så är ju substantivet frälsare kommer att fortsätta användas. Därför att räddare blir inte, alltså det fungerar inte så bra på svenska.
1: Där drog ni en gräns ändå.
2: Ja, det finns ju.
1: Hur gick diskussionerna i gruppen där? Var alla eniga om det där? Eller hur kunde det låta om frälsare?
2: Vi var nog ganska eniga där. I början så diskuterade vi väl lite grann, skulle man kunna ändra på det och så. Men sen så var det någon som hade slagit upp i tidningen och sa, oh, men frälsare används ju i, man kan se det i tidningsrubriker och man kan se det inom idrottsvärlden och så. Så att det är inget konstigt ord, och till slut så blev det kvar helt enkelt.
1: Mm. Ett annat exempel jag vill ta upp också, ni har ju era 9 översättningsprinciper som vi inte går igenom i detalj. Men nummer 6 är just det här som vi varit inne på, en bevarad textform. Och läser man i er nya översättning, jag vet inte om du har det här framför dig också, Lisa Beratti, det är Lukas 14:26. Har du inte det så kan jag läsa.
2: Men jag har det.
1: Ja, men läs du.
2: Eller nej, förlåt, läs du, jag har bara okay. utdrag. Mm.
1: Den som kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru, sina barn, sina bröder och systrar och därtill sitt eget liv kan inte vara min lärjunge. Det där kan ju låta ganska hårt och drastiskt eller argt till och med kanske från Jesus sida, att den som inte hatar sin familj och därtill sitt eget liv, han kan inte ha med mig att göra i det här sammanhanget. Mm. Och här jämför ju ni också med en sån här fristående översättning som har gjorts i Folkbibeln från 2015, som istället säger inte sätter mig högre, alltså om någon kommer till mig och inte sätter mig högre. Men här har ni landat i den första versionen, om jag förstår det rätt ändå. Mm. Vill du motivera det, Elisabeth, hur du tänker där?
2: Ja, men återigen, alltså det grekiska ordet som används här betyder just hata. Och det här med att man vill kanske mildra Jesus språk, det är ju inget nytt fenomen, utan det är ju någonting som även man kan se spår av i hos de nytestamentliga författarna själva. Om man jämför då Matteus, Markus och Lukas, och Markus räknar vi som äldst, så ser man att i Markus så kan Jesus vara, om man säger så, argare. Han uttrycker mycket mer starka känslor. Och då kan man se att när samma texter återges i Lukas och Matteus som är lite senare, så har man kanske då försökt att mildra det här, därför man tänker att det är inte riktigt passande för Jesus att bli så arg eller så upprörd. Så att man gör den, att man försöker göra någonting åt texten, det är inget nytt, och det är någonting som man har gjort alltid. Men här är det ju, får man tänka, att i den här situationen som beskrivs i Lukas, så är det ju för att dra en väldigt stark retorisk poäng som hata anges för att visa hur pass viktigt det här är. De motsatsorden är ju hata och älska, och genom att använda hata så hajar läsaren till, och hajar det också de första åhörarna till, men vad är det här?
1: Ja, just det.
2: Och det är det som är poängen, att man liksom verkligen ska
1: Jag tycker att det är lite spännande här, för att stiftelsen Biblicum som gav ut den här andra versionen, Folkbibeln, de betecknar sig som konservativa ändå och vill vara trogna den här grekiskan. Men just i det här fallet så har de ändå varit lite mer progressiva kanske än er då.
0: Ja, jag ska bara säga att det är inte stiftelsen Biblicum som
1: inte
0: har gett ut Folkbibeln, nej.
1: Vem är det då?
0: Utan det är stiftelsen Svenska Folkbibeln.
1: Okej, bra att att vi fick med det. Vad kan man säga om deras inriktning då?
0: Nej, men man kan säga att sen den första översättningen av Folkbibeln kom 1998, så har den också reviderats 2015, och i många översättningsval så ligger NT2026 och Folkbibeln nära varandra. Mm. Och det har varit en stor inspiration för översättarna, och jag tror att inspirationen går åt båda hållen.
1: Men just det där jag sa om att det var en konservativ inriktning, gällde det den också? Eller?
0: Jag tror framförallt det märks i Gamla testamentet att de har en, kanske inte konservativ, men en, vi brukar kalla det för en kristologisk tolkning. Att de uppfattar Gamla testamentet som att det pekar fram på Kristus hela tiden, på Jesus.
1: Jag ville bara revidera min slutsats om den drog åt ett annat håll. Mm. Vi har ju tagit ett par exempel nu, det finns massa fler egentligen. Vad säger du, Lisa Beratti, alltså om de här dilemman som man ställs inför på ett djupare plan, alltså när man tar sig an en sån här uppgift. Mm. Hur är det för dig?
2: Det är väldigt utmanande, och det kräver mycket eftertanke, och man, som jag sa innan, man vänder och vrider på orden och formuleringarna och funderar på hur man ska göra. Sen på ett sätt har det varit lite befriande med den här översättningen, därför att i många fall så är grekiskan mångtydig, och att det går att tolka åt lite olika håll. Och där har ju ett av de här direktiven som jag har haft varit att just bevara mångtydigheten. Det vill säga att jag ska inte övertolka för läsaren, utan jag ska försöka, är texten otydlig på grekiska så ska jag vara lika otydlig när jag översätter. Så att läsaren själv får fundera och vända och vrida. Och det tycker jag är en hjälp, för det gör att i en del fall när det har varit lite knivigt, så därför att grekiskan är så försöker vi ligga så att det är läsaren själv som får fälla avgörandet, liksom, vad betyder det här egentligen?
1: Vi har bara ett par minuter kvar, men jag vill bara hinna med ett ganska extremt exempel förstås. Men i början av 60-talet ville Svenska kyrkans ungdomsförbund Kyrklig ungdom ge ut en bibel riktad till 14-åriga konfirmander. De hann inte längre än till Markus evangeliet, och ni kommer strax förstå varför, tror jag. Den här översättaren i det här fallet fick feeling, kan man säga. Egentligen fick han uppdraget att återberätta texten, bibeltexten, på ett begripligt sätt. Det var kyrkoadjunkt Erik Grönlund som intervjuades av Ekot den 15 juli 62. Och reporten reciterade då, läste hans översättning ur evangeliet först.
3: Vid den galamiddagen uppträdde en flicka, just Herodias dotter, som solodansös. Vilken kalaspingla, vilka kurvor, sa både kungen och de övriga herrarna vid bordet. Det här är väl ett alldeles säkert sätt att chockera människor på, sådana som läser Bibeln.
4: Jag tror det också, men det som är chock för, låt mig säga, gamla troende religiösa människor, det är inte en chock för en 13-årspojke i förort i Stockholm. Och syftet med det hela, det är ju att säga det bibliska sakinnehållet.
1: Han kommer in här också efter en stund på att det är en slags nödsituation som han ser, att man måste ju få ungdomarna att förstå Bibeln, då behöver vi gå så här långt. Blir du inspirerad, Anders Göransson?
0: Jo, men jag tror det är i samtalen runt bibeltexten som det här kommer att ske. Och det finns ju ett stort intresse i Sverige idag, inte minst från unga människor, för andliga frågor, men specifikt för kristen
1: tro. Så i de här diskussionerna kan kalas pingla och vilka kurvor kanske förekommer?
0: Ja, om det gör bibeltexten tydligare i ett samtal så är det bara köra på. Mm.
1: Det ni gör nu ekar ju i historien, får man ändå säga, länge för många framöver. Det betyder något för uppfattningen om kristendomen, om tron och sådär. Hur känner du inför det där, Anders Göransson?
0: Jag är väldigt, som jag sa inledningsvis, förväntansfull, och att människor får tillgång till texten, så att vi liksom vill bemyndiga läsaren och åhöraren att tänka själva, precis som Lisa Beratti sa nyss, att det är det mångtydigt i texten får det vara det på svenska också.
1: Lisa Beratti, det är inte så att den där känslan som du går med nu när du är inblandad i det här uppdraget, att det finns något bibelord som ringar in det där på något sätt?
2: Jag vet inte, jag tänker att vi som har arbetat med det här, jag har gjort det av kärlek till bibelordet och till att forska i de här texterna. Så att det bibelord som kommer för mig är i alla fall från första Johannesbrevet, fjärde kapitlet, att det som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Att någonstans är det kärleken till texterna, kärleken till ordet, kärleken till Gud, om man så vill, är en viktig, viktig del i det här arbetet. Och ja.
1: Ur första Johannesbrevet alltså, kärleken är det viktigaste. Hur ska det här tas in i framtiden, vill jag fråga dig, Anders Göransson. Men först vill jag bara att du lyssnar på hur det lät 1981 när den då nya nyöversättningen kom.
5: Och vi tänkte tala om hur man läser Bibeln, årets succéjulklapp, det lär ju vara så.
1: 600 000 exemplar 1981, årets julklapp verkar det ha blivit. Hur ser du på mottagandet av den här nya översättningen?
0: Jo, men det talas ju redan om att det här blir årets julklapp, så det tror jag också att det blir i år.
1: Du tror det på riktigt?
0: På riktigt.
1: Okej, vi får återkomma och se hur det landar. Vad tror du, Lisa Beratti, kommer prägla diskussionen om kommande översättningar och så där av Bibeln i framtiden?
2: Jag vet inte, men jag tänker att alla diskussioner om Bibeln är bra diskussioner, därför att det öppnar upp ordet och gör att man kan upptäcka nya saker, så att All intresse för Bibeln är bra, tänker jag. Det gör någonting med människor.
1: Det är väl grejer på gång också när det gäller Gamla testamentet. Bibelexegetiska dagarna i Örebro snart, eller hur, Anders Göransson?
0: Ja, 5-6 oktober, och då är det på tapeten. Vad händer nu när det är dags igen? Men det finns inga beslut.
1: Så det kommer möjligen komma någonting kring Gamla testamentet framöver också? Det kan man tro.
0: Så småningom.
1: Om 50 år kanske Nya testamentet igen då? Eller tidigare?
0: Det får vi se. Mm.
1: Stort tack för att ni var med idag. Lisa Beratti som finns i Malmö, översättare och präst, och Anders Göransson här i studien, Svenska Bibelsällskapet. Olle Björkman producerade det här programmet och Olle Wiberg heter jag själv. I P1 efter förmiddag i P1 drar Dagens Eko igång nu.
6: Emilia, om man ska försöka förstå varför den rödgröna sidan tog hem en majoritet i valet nu, finns det några ledtrådar till det?
7: En av förklaringarna skulle kunna vara att vissa sakfrågor tycker väljarna inte är riktigt lika viktiga längre.
8: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag. Därför förlorade Tidö mandatpingisen.
6: Det är söndagen den 13 september i Kina.
9: Så bra!
6: Och final i Macaus Champions-turnering i bordtennis.
9: Det handlar ju mycket om röster den här dagen. Valdag i Sverige, och här har fansen sagt sitt. De tror på Sverige. Ja.
6: Truls Mörregård böjer sig ner mot bordet för att serva.
9: Ta den här chansen nu då.
6: Bollen studsar över nät och han vinner.
9: Och han gör det! Mina damer och herrar, det här är Truls Mörregård!
6: Den svenska pingisstjärnan skriker av lycka.
10: Vilken turnering han gör!
6: Men på andra sidan jorden, i Sverige, börjar då en annan slags pingis. Så kallad mandatpingis.
11: De samlar ju totalt 176 mandat just nu. Det betyder dessutom att ett mandat precis under sändning nu också hoppat över igen.
6: Det blir så jämnt i valet att ingen segrare kan utses på flera dagar. Och mandaten hoppar fram och tillbaka som en pingisboll i takt med att de sista rösterna räknas. Och först på eftermiddagen den 17 september är det färdigräknat.
12: Svenska folket har röstat för att ta Sverige framåt.
6: De rödgröna får 176 mandat mot 173 för Tidesidan.
8: Gäst är Emilia Aro, politikreporter på P3.
6: Och Emilia, vi ska reda lite i det här valresultatet nu. Men jag tänker att vi först går tillbaka till början av den här veckan, då ju rösträkningen fortfarande pågår, men de stora trenderna i hur folk röstat ändå blivit tydliga. Kan du ge exempel på hur politikerna själva då försöker förklara varför det gått som det gått för deras olika partier?
7: Ja, det har läckt ut lite olika förklaringar från partierna på varför det gick som det gick. Om vi tittar på Socialdemokraterna som ju vinner valet på ett sätt kan man säga, men samtidigt gör sitt sämsta val sedan demokratin infördes.
6: Nej, den meningen kan inte vara rolig om man är socialdemokrat.
7: Den svider nog lite. Mm. Men det som de har pratat om, och det är ju kanske inte alla i partiet som håller med om det här, men att man kanske har fokuserat för mycket på personkulten kring Magdalena Andersson och att man har skrämts för mycket med SD-ministrar.
13: Ska vara en regering som står bakom detta eller en regering med 12 SD-ministrar?
6: Och att man istället då skulle ha pratat lite mer om sin egen politik.
7: Precis, sakfrågor. Och det ser man ju ofta att väljarna efterfrågar, att de vill att man ska prata om sin egen politik.
6: Mm-hmm. Så låter det från socialdemokrater här efter valet.
7: Precis. Mera. Och om vi tittar på de som också det gick dåligt för i valet, alltså Sverigedemokraterna. De tappar ju för första gången någonsin i ett riksdagsval.
14: Ska vi kunna vinna som ett lag, då måste alla fyra partier komma in i riksdagen. Och därför så har jag pratat väldigt mycket om Simona Moansson och Liberalerna de senaste veckorna.
7: Jimmie Åkesson var på valnatten inne på att det kanske har att göra med att man har pratat väldigt mycket om Simona Moansson och Liberalerna.
14: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Och för 4 år sedan så fick vi en väldigt stor del av de här allmänna Tidöväljarna. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning istället.
7: En annan sak som vissa har varit inne på är att man har liksom kompromissat lite nu när man har samarbetat med andra partier. Det är första gången man har fått vara med och styrt. Mm-hmm. Och att man då kanske tappat röster till ytterkantspartier. Till exempel Örebropartiet eller Alternativ för Sverige. En tredje förklaring har den ganska kända SD:aren Kent Ekeroth, som numera är lokalpolitiker i Dalarna, pratat om.
15: Hej Kent.
16: Hej.
15: Ja, hur reagerar du på det här preliminära resultatet?
7: Han säger i en intervju med P4 Dalarna att Sverigedemokraternas dåliga siffror berodde på röstboskap från utlandet.
16: Det blir svårt om man tar in röstboskap från utlandet. Men...
7: Och menar då att muslimer som har kommit till Sverige är de som avgjorde valet?
16: Det är ju lite anmärkningsvärt att folk som inte ens kan svenska, som går i huckle, som vill ha sharia-lagar.
15: Men det kan ju inte vara, det kan ju inte avgöra.
16: Det avgör valet, det är precis det det gör.
6: Det är hans teori.
7: Det är hans teori och den har ju fått mothugg från vissa andra sverigedemokrater, men också medhåll från andra.
6: Mm. Och röstboskap är ju ett nedsättande ord att prata om väljare.
7: Det skulle man ju kunna säga.
6: Okej, det är från Sverigedemokraterna efter valet mera.
7: Den stora skrällen är ju att Liberalerna lyckades klara riksdagsspärren. Det syntes ju i opinionsundersökningarna ett par veckor innan valet, men för några månader sedan så såg det ju helt otänkbart ut. Och där så har Simona Månsson tryckt väldigt mycket på att Liberalerna är det enda sättet för Tidöpartierna att vinna valet. Om de skulle åka ut så skulle de absolut inte ha en majoritet.
17: Utan Liberalerna hade skillnaden mellan blocken varit enormt mycket större än vad det ser ut att vara nu.
7: Och det verkar ju ha lockat till sig Tidöväljare till Liberalerna.
6: Men okej, det här är alltså då olika tankar och teorier som dyker upp från politiker i de olika partierna. Finns det något annat som, jag menar, du som politikreporter kan utgå ifrån för att söka svar på de här frågorna, vad det är som har avgjort här?
7: Ja, det finns ju någonting som det har pratats ganska mycket om de senaste dagarna, den så kallade VALUN, alltså vallokalsundersökningen. Mm-hmm. Det är en jättestor enkätundersökning som Göteborgs universitet, SVT och KTH gör, där de frågar folk som har röstat så, vad röstade du på, och massa, massa andra grejer.
18: Klockan är nu 20.00. Vallokalerna i Sverige har stängt och SVT kan presentera den stora vallokalsundersökningen.
7: Det här känner man ju igen från valvakan. Det är den så kallade valen som presenteras där vid 8, precis när vallokalerna har stängt.
6: Och när liksom Sverige står still.
7: Precis när alla väntar på ett resultat. Mm. Och den fick ju ganska mycket kritik i år för att det var ganska stor diff på skillnaden mellan blocken i vallokalsundersökningen och vad som det sen landade i.
19: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här. Magdalena Anderssons sida får 51,3% enligt VALU mot Ulf Kristersson och partierna på hans sida som samlar 46,8%. Och om de här
7: siffrorna... Det såg ut som att oppositionen skulle gå om Tidöpartierna med ganska stor marginal. Mm-hmm. Men det vet vi nu att det var inte så det slutade.
20: Då ska jag inleda som vanligt. Det är alltså 19:e gången jag står här och presenterar VALU.
7: Och då på tisdagen efter valet, det hela Sverige går och väntar på är ett valresultat. Det vi får är tre ganska gamla gubbar på en avskalad scen som presenterar resultatet av vallokalsundersökningen.
6: Gott nog i det läget tycker jag.
7: Vi politikreportrar, det är ju julafton då.
21: Det här kommer att bli en enorm stört flod av siffror. Inte ens en gång vi som står där framme kommer att hinna med och titta på allt.
7: Det är då Per Näsman, Henrik Ekengren Oskarsson och Sören Holmberg som ligger bakom den här undersökningen bland annat. Som står och presenterar alla olika resultat. Och det finns ju hur mycket data som helst i den här undersökningen.
20: Det är den tredje bästa val vi någonsin har gjort. Tyvärr handlar mycket om mediekommenteringen inte om det. Att det har gått bra, att vi har varit duktiga. Utan det handlar om blocken.
7: De som gör vallokalsundersökningen får då börja med att försvara sig mot kritiken som har kommit mot Valun. För de menar att det var inte meningen att man skulle använda den för att kolla på just skillnaden mellan blocken.
20: I Valu gör vi inga prognoser över block. Inga som helst. Vi håller inte på med några gula, gröna, blåa klossar och flyttar fram och tillbaks. Mm-hmm.
7: Men det finns väldigt mycket annan data i den här undersökningen som är värt att titta på.
6: Så... om vi går in på det här, vad är det för annan data här som de här herrarna, valforskarna, presenterar?
22: Jag har inte hunnit prata så mycket om vilka frågor som kan ha avgjort valet. Men
21: höga överraskande som ni ser här på...
7: Jo, men en sak som man kan se i den här undersökningen är att sakfrågor som var viktiga i förra valet inte alls är lika viktiga i år.
6: Alltså om man frågar väljarna. Då.
7: Precis. Mm-hmm.
23: Vi har fått Magda-priser på elen, bensinen.
24: Vi säger danska straff för svenska brott. För den...
7: I förra valrörelsen så var det ju några frågor som var väldigt viktiga för väljarna. Alltså lag och ordning och energifrågan, alltså elpriser och kärnkraft. Men de har dalat ganska mycket, speciellt energifrågan i den här valrörelsen. Väljarna tycker inte att det är lika viktiga frågor längre. Det finns ju flera olika anledningar. Både att det kanske finns andra saker som väljarna tycker är viktigare nu. Det kan också vara så att förskjutningarna till exempel har ju gått ner väldigt mycket under den här mandatperioden. Och det brukar ju sällan bli belönat av väljare när ett problem är löst. Då går man vidare till nästa problem.
6: Så vad säger väljarna att de tycker är viktigast i år då?
7: Jo, men det som är viktigast i år är sjukvården, och det är det nästan alltid. Mm-hmm. Och där har ju till exempel Socialdemokraterna men också Vänsterpartiet ganska högt förtroende, så att liksom det spelar ju också roll såklart.
25: Man lägger mer fokus på just vården, för den är så, kan man, samhällsviktig helt enkelt.
7: Och nummer två på listan är skola, och Liberalerna är ju ett skolparti, men det är Socialdemokraterna som verkar ha störst förtroende i den frågan, så det kan ju ha gynnat dem också.
6: Så möjligen då att man i sakfrågorna här ser lite nackdel Tidöpartierna, fördel de rödgröna. Finns det något annat här som kommer fram under den här presentationen av valundersökningen?
7: Och en annan sak som man kan se är hur väljarna har rört sig mellan olika partier jämfört med förra valet.
6: Mm-hmm.
7: Och där är det ju extra intressant att titta på Liberalerna, vilka är det som har röstat på dem. Och det är bara 36% av de som röstar på Liberalerna nu, så de har behållit sen förra valet. Så det är ganska få som liksom har röstat på Liberalerna två val i rad.
6: Mm-hmm.
7: De tappar nästan lika mycket över till vänstersidan. Men det fylls ju också på av väljare från framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna.
6: Alltså, i alla fall de högerifrån.
7: Precis, de som röstade på dem i förra valet. Och det är väl ett ganska tydligt tecken på att det skulle kunna vara stödröster. Det handlar om att det är folk som har köpt den här förklaringen att om inte Liberalerna kommer in i riksdagen så blir det inget Tidöalternativ.
6: Så trots att man i Tidögänget firat att Liberalerna blir kvar i riksdagen, så låter det ju då som att för hela blockets räkning har de varit en förlustaffär.
7: Alltså, hade inte Liberalerna kommit in så hade det ju varit hundratusentals röster som gått förlorade för Tidösidan. Så är det ju inte nu, utan det blev ju ett väldigt, väldigt jämnt resultat. Men det är klart att de har ju inte lyckats locka över lika många över blockgränsen som de hade hoppats på.
6: Och som de har tappat.
7: Precis.
6: Mm-hmm. Och annars är det väl så att man brukar liksom försöka dela upp väljare i olika grupper så där, utifrån ålder och var man bor i Sverige och så. Kommer det något intressant när det gäller det från de här siffrorna?
7: Jo, men det man kan se är att gapet mellan könen är ganska stort. Kvinnor röstar generellt sett mer på de rödgröna partierna och män röstar generellt sett mer på Tidöpartierna.
6: Mm-hmm.
7: Och där är det också skillnad i ålder. Bland befolkningen är stort så finns det liksom ett skillnadsmått som ligger på 30% mellan män och kvinnor. Men när det kommer till unga män och kvinnor så är det skillnadsmåttet 39%. Så det är alltså större skillnad bland hur tjejer och killar röstar än män och kvinnor i befolkningen i stort.
6: Så unga tjejer fördel rödgröna?
7: Precis.
0: Jag kommer rösta på Miljöpartiet.
2: Varför?
0: Jag tycker att de står för samma värderingar som jag har med klimat, mänskliga rättigheter, och så vill de ha förkortad arbetstid. Det hade jag tyckt var trevligt.
6: Och när det gäller det där som du sa att Sverigedemokraten Kent Ekeroth påstod att det på något sätt är människor som kommit från utlandet och blivit svenska medborgare och avgör det här valet. Alltså, finns det något svar på om det är så?
7: Alltså det funkar ju så att alla svenska medborgare har en röst och man får ju rösta på vad man vill. Men det är klart att om man tittar på olika grupper så finns det ju mönster. Folk som jobbar i privat sektor röstar ofta mer höger. Kvinnor som sagt röstar ofta mer vänster. Och utrikesfödda har också en lite större tendens att rösta på de rödgröna partierna.
3: De pratar ofta om alltså hur man bor och bostäder och vad heter det, att man sänker bostadskostnaderna. De är med, alltså med oss och vad heter det, känner vad vi känner, förstår du?
7: Men att säga att det här är en grupp som avgör valet, det kan man ju säga om vilken grupp som helst.
6: Just det, särskilt när det blir så jämnt som det är nu.
7: Precis.
6: Då är det liksom pingisspelarna som avgör
7: precis.
6: Det. Ja, precis.
7: Mustaschmännen.
4: Jag tror att vi ska ta oss till Sveavägen 68 utanför Socialdemokraternas högkvarter.
6: På eftermiddagen den 17 september, efter att rösträkningen är klar, direkt rapporterar SVT från gatan utanför Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen i Stockholm.
5: Bara någon minut innan nyhetsflasharna om att rösterna var färdigräknade kom, så var det faktiskt 4 tårtor som levererades in här på Socialdemokraternas partihögkvarter. De såg ut från att komma från en närliggande mataffär här. Så
6: det talas om jubel som hörs ut ifrån fönstren.
5: Kanske det är så att de har någonting att fira där inne.
1: Nu ska vi rikta blickarna mot Moderaterna, för vi nås av flashar och pushar här om att statsminister Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan.
6: På den andra sidan i politiken, i förlorarlaget, lägger moderatledaren Ulf Kristersson upp en bild på X där han fotat av ett brev. Det är adresserat till talmannen och avslutas med orden: "Härmed begär jag att bli entledigad som statsminister." Och källor uppger för TV4-nyheterna att Jimmy Åkesson väntas ta en paus från jobbet som partiledare för Sverigedemokraterna.
2: Citat: "Det troliga är att han tar lite tid för sig själv, det han gjort förut vid olika tillfällen." Slutcitat.
6: Men okej, Emilia, nu kommer ju mycket fokus att hamna på hur det ska gå att bilda en regering i Sverige. Men om vi håller oss till vad som har lett fram till att man har fått det här slutresultatet, som du ju sa att partierna själva börjat spekulera i redan, jag menar, på valnatten. Vad händer med det sen? Alltså, hur går man vidare i att försöka analysera allt det här?
7: Men efter ett val så brukar partierna göra så kallade eftervalsanalyser, och där sätter man sig ner och helt enkelt kollar på vad gick bra och vad gick dåligt och varför blev det som det blev. Och sen så är det ju också många forskare som också tittar på det här, och mycket av forskarnas slutsatser kommer ju bygga på den här vallokalsundersökningen.
6: Och hur stor roll spelar det där för partierna sen då? Deras såna här eftervalsanalyser, gör det att de förändras? Alltså att vi kommer få se ett annat, ja, Sverigedemokraterna eller Moderaterna framöver?
7: Alltså generellt så kanske de inte gör jättestor skillnad. Det är flera statsvetare som har beskrivit det här snarare som en terapi för partiet. Att man liksom, ett sätt att fånga in kritik och bara bearbeta hur det gick som det gick. Liksom. Men sen är det ju klart att det finns ju förklaringsmodeller där som man säkert tar tillvara på. Men det brukar inte leda till så här jättestora förändringar. Men det kan ju göra det, såklart.
9: Katastrof för Moderaterna, som också blev av med sitt skyltfönster i Stockholms stad.
7: 2002 så gick det jättedåligt för Moderaterna i valet. Och det ledde till ett stort förändringsarbete i partiet, där man kickade ut liksom det gamla gardet och landade i det som blev Nya Moderaterna med alliansen.
10: De Nya Moderaterna är 2006 års stora valsegrare.
6: Så att partiledare också får gå, tror du det kommer att hända nu?
7: Det är ju inte helt ovanligt att partiledare avgår efter att det har gått dåligt i ett val. Men om man tittar på vad väljarna tycker, så brukar det inte vara så viktigt för dem vem som är partiledare. Mm. Det blir mycket fokus på dem i valrörelsen, och nu har vi ju pratat mycket om Ebba Busch och Simona Mohansson och Magdalena Andersson till exempel. Men när väljarna själv får svara på frågan om vad det är som gör att de bestämmer sig för ett visst parti, då är inte partiledaren särskilt viktig. Men att partiledare avgår efter en valförlust, det kan ju också handla om att partiet behöver gå vidare. Man vill ha en syndabock, man vill ha en ny start. Så att då får den personen som är ytterst ansvarig helt enkelt lämna.
6: Just det. Och sitta och terapia själv någonstans.
7: Betala någon psykolog istället.
6: Om vi lägger ihop allt det här nu. Jag menar, vad kan vi egentligen säga om varför det blev som det blev?
7: Men för det första så måste man ju ha med sig att det är ett väldigt, väldigt jämnt val. Så det finns nog inte en enda jättestor förklaring till varför det gick som det gick. Det här med vilka sakfrågor som folk tycker är viktiga, det kan vara en av sakerna som har avgjort. Och att Tidöpartierna inte lyckades locka över personer över blockgränsen är ju uppenbarligen också en viktig del. Men det går nog inte att peka på en enskild faktor när det är så här jämnt.
6: Tack så mycket, Emilia.
7: Tack.
6: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
8: Programledare var Robin Olin. Gäst Emilia Aro. Producerade gjorde Kim Hessius och Stina Fischer. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
11: Det är fredag den 18 september och vi har mycket intressanta program även fortsättningsvis. Det blir en uppdatering från P1 Kultur alldeles strax inför dagens sändning, och klockan 11 Ekonyheter. Och efter det så rullar vi in på kontoret.
25: Nyligen kom en hel bok om Sveriges kontorshistoria, och i den kan man läsa om allt från 1600-talets kontorsproblem, att värjorna krockade mellan skrivborden, till dotcom-erans ideal om att ha en cykel på arbetsrummet. För stil och mode har präglat kontorshistorien mer än man kan tro. Lyssna på Stil med mig Samanda Ekman och författaren bakom nya boken Kontoret, Carl Cederström. När du vill i vår app Sveriges Radio.
11: Och i fabriken från UR är frågan idag, gör AI oss dummare? Och nu ska det handla om vad vi har på gång klockan ett idag. Över till Roger Wilson.
12: Ja, i P1 Kultur idag ska vi försöka säga det i toner och inte bara i ord. Det handlar om den rådande högkonjunkturen för musikalgenren runt om i Sverige. Publiken verkar aldrig få nog. Vi pratar bland annat med kompositören Fredrik Kempe och del av ensemblen ur den kommande musikalen Torka aldrig tårar utan handskar. Bland annat om varför det faktiskt är hyperrealistiskt när rollfigurer brister ut i sång i musikaler. Och så ska vi också få besked om varför det är dags för Jesus återkomst till den svenska musikalscenen med regissören och teaterchefen Maria Sid som vi lyckas locka hit under repetitionen av Jesus Christ Superstar. Dessutom ska vi sammanfatta kulturveckan som gått att handla om slackers och tradwives och valvakor utan klarhet och annat som vi har med oss från den gångna veckan. Allt det här hör du efter klockan 13 i P1 Kultur med mig, Roger Wilson.
13: Idag på förmiddagen träffade talmannen Andreas Norlén Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson och efteråt sa Magdalena Andersson så här.
14: Om jag får talmannens förtroende att sondera förutsättningar för en ny regering så kommer jag föra breda samtal med andra partiledarna precis på det sättet som jag berättat före valet.
15: Jag undrar bara lite mer konkret hur du tänker dig att du ska få ihop en ny regering.
14: Talmannen träffa alla partiledarna och sen får vi se vem som får ett sonderingsuppdrag. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
15: Nästa partiledare?
14: Jag kommer samtala med 6 partiledare.
13: Magdalena Andersson sa det på en pressträff och i eftermiddag håller också talmannen en pressträff om hur dagens talmansrunda har gått. Så ska det handla om olyckan på Kråks skjutfält utanför Karlsborg igår. Det var under ett träningsmoment som 7 försvarsanställda skadades. Jonas Beltrame Linné är presschef på Försvarsmakten.
16: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
17: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där 5 av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus. Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
16: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelseloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till. Men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till såklart.
13: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. Och Statens haverikommission ska också granska sprängolyckan och senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Över 350 ukrainska drönare har under natten skjutits ner på väg mot Moskva, uppger ryska myndigheter enligt AFP. Attacken sker samtidigt som vallokalerna öppnar i det hårt kontrollerade valet till statsduman. Filippinerna anklagar Kinas kustbevakning för att ha rammat ett filippinskt myndighetsfartyg i omstridda vatten i Sydkinesiska havet, rapporterar AFP. Kina däremot menar att det filippinska fartyget bär hela ansvaret. Det var Ekot, Christian Lundner i studion.
26: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
11: Och nu ska det handla om färg, form och estetiken på kontoret. Här är veckans stil.
27: Här är en office-influencer, eller ett klipp på en office-influencer. Vad ser du?
28: En ung kvinna som packar sin handväska med en dator och sen går hon genom spärrarna till tåg och så sätter
27: det. Är det kul hur hon så här verkligen demonstrativt visar, så här blippar man tunnelbanekortet. Så här blippar man passerkortet.
28: Det är väldigt rituellt. Hon sätter i nu sladden till sin dator, hon öppnar den och nu börjar arbetet. Och så ser vi också tidsmarkörer hela tiden. Så nu är klockan 9:30.
27: Vi ser det nästan som en instruktionsvideo, att så här jobbar man på kontor.
28: Hon häller upp en kaffe.
27: Så man får följa hennes hela dag på kontoret. Och det här är ju bara ett av en hel uppsjö, alltså klipp och posts med hashtaggen corporate life. Financial Times skrev förra veckan om att nu finns det över 3 miljoner, alltså taggar på den här hashtaggen då, corporate life. Men också 9-to-5 är en sån klassisk hashtag. För det här är som en ny grej. Kontorsinfluencers. Du som levt, andats, till och med drömt, eller hur? Visst har du?
28: Ja.
27: Drömt om kontoret.
28: Drömt om kontoret varje dag i 5 år.
27: Ja, det är så. Det vill man göra ett eget program om. Vi kanske får höra mer om det. Men vad tänker du om att kontorsinfluencers ökar?
28: Att idag så är gränsen mellan arbete och fritid väldigt svår att dra. Och jag tror att det här är en romantisering av en tid där de gränserna var mycket tydligare. Och som framförallt kännetecknas genom den här pendlingen på morgonen.
27: Just det. Man hyllar alltså gränserna som kontoret innebar en gång i tiden.
28: Ja, men det är nostalgi som kan jämföras med att unga personer nu köper LP-skivor eller till och med CD-skivor. Att de vill ha någonting som är fysiskt och materiellt och som påminner om en tidigare tid som man tror var enklare.
27: Du lyssnar på Stil med mig, Samanda Ekman. Och dagens gäst är Carl Cederström. Välkommen till Stil, Carl Cederström.
28: Tack så mycket.
27: Du är professor i företagsekonomi på Stockholms universitet, men du är också författare då till den rykande färska boken Kontoret, en historia om arbetsplatserna som formade Sverige. Och jag vill börja med att fråga, av alla oväntade upptäckter runt kontoret, vilka sticker ut?
28: Det var många märkliga saker som dök upp, men några som sticker ut är kontorssängen, ljudparfym och även det fönsterlösa kontoret.
27: Okej, det känns som att du har gjort oerhört tung research i arbetet med den här boken. Alltså ljudparfym, det har jag aldrig hört talas om.
28: En typ av ljud som man på 1970-talet spelade i kontorslandskap för att skapa en naturlig kontorsatmosfär med ett liksom lågmält ljud av ringande telefoner och skrivmaskinsmatter.
27: Jag gillar för sig att man kallar ljud för parfym. Det vill jag också börja göra.
28: Ja.
27: Det är en uppdatering. Men du och jag har ju mejlats i veckan och jag var ju nyfiken på men hur har liksom boksläpparveckan varit? Hur har boken tagits emot? Och jag har ju också sett att du har fått strålande recensioner. Men så var det något litet gnissel om att varför handlar det inte mer om AI? Eller någon tyckte, kunde det varit lite mer bilder? Någon annan kritiker ville veta mer om arbetskraften. Och vi skojade lite om det här då, du och jag. Och du skrev då till mig någonting som jag tyckte var värt att nämna här i Stil. Du skrev så här: ingen har än så länge klagat på att jag skriver för lite om kläder, sex och mode. Vilket ju i slutändan är det enda som verkligen spelar roll.
28: Nej, men det stämmer att stil och mode spelar en oerhört stor roll för kontorets historia. För kontoret, det är en plats där trender har plockats upp oerhört snabbt. Men det är också en plats varifrån många stilar kommer.
27: Skapas på kontoret?
28: Absolut.
27: Intressant.
28: Från kontorsklänningen till den gråa flanellkostymen.
0: 11751, please. The Vienna Market. Mr. Marks, this is Susie Sachs. Will you please send some things up to my mother at once? 5 pounds of flour, 2 pounds of dog meat, 1 pound of coffee, the best, and a dozen eggs, and 2 pounds of butter. No, no, 1 pound. I mustn't spend too much.
3: Order what you need.
27: Du har knäppt på en film.
28: Det här är en film, en Hollywoodfilm som på engelska originaltitel heter Beauty and the Boss. Och när den hade premiär i Sverige 1933 så hade den istället titeln Fröken Kyrkrotta.
27: Och är det Fröken Kyrkrotta som sitter där då? För det är ju en kvinna, hon har liksom nästan som en så här sorrohatt.
28: Ja, en båthatt av något slag.
27: En ganska vild klädstil även för den här tiden.
28: Ja, och hon är ju en kontorsrotta. Och det är så, en kontorsrotta.
27: Hon är en kontorsrotta.
28: Det är så hon beskrivs. Skådespelarna här som heter Marion Marsh.
27: Vadå, det här är ett vedertaget uttryck på den här tiden att man kallar för kvinnor för kontorsrottor.
28: Ja, och det är inte någonting negativt. Så i en tidning här så beskriver man henne som en kontorsrotta utan lika.
27: Och det är very good.
28: Det är verkligen en komplimang.
27: Det är det man vill vara. Det är idealet att vara en kontorsrotta.
28: Det är idealet.
3: I belong to the poor who press their noses to the windows. You've seen girls look in windows, haven't you, Barry?
4: Yes, jewels and furs.
3: I belong to the delicatessen group. I gaze through the large show window and imagine I'm eating the delicious...
28: Men det här är en film som då kommer ut på 30-talet och är en i en drös av filmer som kommer ut ungefär samtidigt och som har en liknande plott.
27: Alltså kontorsskildringar.
28: Det handlar om unga kvinnor som ofta flyttar in från landet, hamnar i storstaden och får då jobb som sekreterare eller skrivbiträde. De vet hur man skriver maskin och de är ofta liksom tjusiga och så handlar det om hur de i slutändan vinner chefens hjärta. Men det som är särskilt intressant är att kontorsrottan, det är inte den mest flörtiga. Om man skulle dra en parallell till Sex and the City så är kontorsrottan inte Samantha. Men hon är inte heller den här liksom präktiga, tillknäppta Charlotte, utan kontorsrottan är Carrie Bradshaw. Och det som är tilldragande med den personen är att det finns ett oberoende och en liksom självständighet hos den här kvinnan som blir då ganska så sexigt helt enkelt. Och en av de märkligare sakerna som jag stötte på under researcharbetet är att under den här tiden på 30- och 40-talet så hände det att kvinnor satte in kontaktannonser där de kallade sig själva för kontorsrottor.
27: Alltså och det låter ju lite negativt, men det var positivt.
28: Kontorsrotta kunde ibland användas negativt och det är så vi känner det idag. Men just under den här perioden så blev kontorsrotta också någonting positivt. Att en ung 25-årig kontorsrotta söker en äldre bildad herre, gärna officer och så vidare.
27: Gärna chef.
28: Och ett verkligt exempel, det är ju en ung 19-årig kvinna vid namn Astrid Eriksson som kom till Stockholm. Höggravid i början av 1920-talet och började på den typen av maskinskrivningskurser som gavs på Barlockinstitutet heter det, skola som hon gick på. Och sen så får hon jobb som kontorsrotta om man så vill och blir förälskad i chefen vars efternamn var Lindgren. Och det här är då historien om Astrid Lindgren.
27: Som var en kontorsrotta.
28: Ja, och det som är en viktig plats som man ska försöka se det här framför sig är Kungsgatan på 20-talet. Då byggs de här två kungstornen som är norra Europas första riktiga skyskrapor.
27: Och det är liksom kontorsrottornas paradgata.
28: Exakt. Och dit går de på morgnarna och arbetar och där kan de också shoppa på kvällarna. Och
27: gå på bio kanske?
28: Och gå på bio. Men en väldigt intressant liksom, bild av Kungsgatan det är ju när det blir fred efter andra världskriget i maj 1945.
18: Meddelandet om freden mottogs av stockholmarna med stormande jubel. Folk drog i stora skaror ut på gatorna där glädjeyttringarna antog rent sydländska former. Våra bilder visar Kungsgatan där mängder av papper och serpentiner regnade ner över folkhavet.
27: Välkänd bild som har etsat sig fast på näthinnan där det liksom är konfetti, serpentiner eller det är festligheter på hela Kungsgatan.
28: Och man ser hur det här liksom serpentinerna flyger genom fönstren. Det är i själva verket kontorsmateriell. Och Per Albin Hansson, när han är på väg upp...
27: Alltså kontorsmateriell, vad menar du då? Pennor och liksom suddgummin, eller vad...
28: Nej, det som man kastar ut här, det är rullarna i räknemaskinerna.
27: Och det därför blir så snyggt, för det rullas ut.
28: Som är jättelånga.
27: Okej.
28: Okay. Och Per Albin Hansson, när han går upp på Kungsgatan 8 för att hålla tal till nationen, precis innan han går in i studion så säger han till en kontorist: du, ursäkta, skulle jag också kunna få en sån där rulle? Och så öppnar de den här räknemaskinen och så tar han rullen och slänger ut det som vi tror är serpentiner.
27: Men det är kontorsmateriel.
28: Yes.
27: Vilken segerbild för hela liksom, kontorskulturen.
28: Ja.
27: Egentligen. Som en anthem.
28: Ja.
27: Och det är så återigen att man då trott att det var serpentiner.
28: Ja.
27: Stor skillnad.
28: Verkligen. Räknerullar.
18: Alla lediga bilar hade mobiliserats och drog fram genom gatorna fullastade med norska, danska och svenska ungdomar, vilka hurrade och skrek av hjärtans lust.
27: Okej, så stilen då? Hur ser de här kvinnorna ut? Kontorsrottorna?
28: Nej, men om man, när kvinnan börjar komma in i kontoret så är det andra delen av 1800-talet, 1860, första gången som

0: oftast vara väldigt vackert klädda och det man på den tiden då kallar för en liksom dyr toalett. Alltså allt vad som krävs för att piffa upp sitt utseende.
1: Som jag förstår saker rätt, att det kostar mycket pengar att vara en kvinna som jobbar på ett kontor.
0: Lönen var så blygsam att det fanns inte en chans att den skulle täcka både levnadskostnader och den typen av dyra kläder som man förväntas ha. Ja, och de här kvinnorna som jobbade, de hade alltså långa klänningar som gick hela vägen ner till fötterna med höga kragar och fina vackra håruppsättningar. Och den absolut första undersökningen som kommer ut som försöker förstå de kvinnliga kontoristernas ställning på arbetsmarknaden visade att flera av de här kvinnorna, de var tvungna att prostituera sig för att ha råd att arbeta som kontorister.
1: Och det gjorde de också?
0: Och det gjorde de också.
1: Du skriver i din bok också om kontorsklänningen. Mm. Vad är det för någonting?
0: Kontorsklänningen börjar man också prata om på 1910- och 1920-talet. En enklare klänning som är billigare än de typer av klänningar som man har i mer festliga sammanhang. Och ska göra det möjligt för kvinnor att köpa själva. Men även där, om man tittar på priset, så kostar kanske en kontorsklänning motsvarande 2 månadslöner. Så att det var ändå oerhört mycket pengar. Och en kvinna arbetade aldrig på kontor längre än till den dagen hon gifte sig. Och fick enligt lag inte heller göra det.
2: Åh, vad det är skojigt på kontor, sjöngs det visst i en revy här om året. Men jobbet kan ha sina sidor.
1: Ja, det här är ju nästan... jag har aldrig sett något liknande. Du visar mig ett klipp. Det här är ju rörelser. Snygga kvinnor, de är ett kontorslandskap. De rör sig synkroniserat i grupp.
0: Det här är 40-talets uttryck för det glada kontoret.
1: Det låter kul.
0: Det hade pågått ett väldigt intensivt effektivitetsarbete sedan början av 1900-talet där man ville göra kontoren mer som fabriker. Det skulle gå snabbare och man skulle utföra arbetet effektivare. Men här under 40-talet...
1: Kom i kläm, kanske.
0: Exakt, så under 40-talet så blev det en motreaktion. Man kallade det för det glada kontoret. Det var då man började ge ut personaltidningar. Man införde schemalagda kaffepauser eller mjölkpauser. Och även personalrum. Och där kunde då de här flickorna, som man kallade dem, kontorsflickorna, sitta och läsa tidningen och lyssna på musik.
1: Men här är de ju uppe och hoppar, vad är det då? Det är ju kontorsgympa då, eller?
0: Det blev liksom den yttersta symbolen för det glada kontoret, kontorsgymnastiken, som man ofta kombinerade med de här eftermiddagspauserna. Och just de här flickorna kallades för Åtvidabergsflickorna och hade sitt kontor på Hamngatan.
1: Och de är ju väldigt duktiga på att utföra de här rörelserna.
0: Ja, de vi såg här kallades för Åtvidabergsflickorna och de var liksom halvkändisar och brukade även göra uppträdande med den här kontorsgymnastiken.
1: Allt började på kontoret med den här gymnastiken och sen blev det show av ja, det. Men de verkligen var, det glada kontoret.
0: Ja, men de som var ännu mer kända var giroflickorna och det var de som jobbade på postgirot. Det var alltså landets största kontor. Och inget annat kontor fick så många bildreportage som postgiro.
1: Så det var som ett fenomen, giroflickorna. Nu ska vi åka och göra ett reportage med giroflickorna.
0: Ja, nej men de här postgiroflickorna blev ju småkändisar och det gjordes massor av reportage där man såg dem klädda i ljusa blusar och knälånga kjolar. Och de här reportagen kunde heta såna här otroliga saker som tuppen i Sveriges största hönsgård. Hette ett reportage och ett annat hette 12 modiga män i hav med 1700 trevliga kvinnor.
1: Det är alltså arbetsplatsreportage.
0: Arbetsplatsreportage.
1: De besöker arbetsplatsen.
0: Med massor av bilder. Och det dök också upp då debatter, får man visa upp bara ben på kontoret eller inte? Och när man då vill ha svar på en sån fråga, då går man omedelbart till postgirot och ställer frågan, får man ha bara ben här? Och då är svaret ja, om de är rena och snygga. Och det här är alltså på den tiden man hade liksom tävlingar i det vackraste benparet. Så en fru Gun Grandér vann det priset 1956.
2: Till lämplig grammofonmusik ges här en stimulerande gnuggning av de muskler och kroppspartier som är mest utsatta i kontorsarbetet. Den lilla rasten är nu till vinst för både de anställda och företaget.
0: Och det som var absolut

0: mest kännetecknande det var att kvinnorna blev inte långlivade på den här arbetsplatsen. Det var 400 som slutade varje år. Men då får man också förklaringen att det var inte för att de tyckte att det var ett dåligt eller tråkigt jobb. Det var för att de träffade män. Mm. Och att de här flickorna var liksom särskilt åtråvärda.
1: Vad präglar 70-talets kontorskultur?
0: Medbestämmanderätt, företagsdemokrati, polotröjor på kvinnor utan BH. Mm-hmm. Och män som klipper sig själva och har stora skägg. Det är då man börjar ha firmafester på Finlands färjor. Som också marknadsförs med att det är billigt att köpa sprit. Både medan man är ombord men också som man kan ta med sig efterhand. Men det finns oerhörda skildringar av de här firmafesterna som man kan ta del av. Både när man läser liksom personaltidningarna men också i...
1: Och det står skvaller om firmafesterna i personaltidningarna?
0: Ja, och framförallt massor av fotografier.
1: Men vad kan man se då? Vad är det som händer?
0: Nej, men man ser liksom Lenny Norman uppträder och så ser man liksom långa uppdukade bord där folk sitter med lustiga hattar och slipsar. Och ungefär som att se på... sällskapsresa när man är på Kanarieöarna, ungefär så, fast i kontorsmiljö.
1: Men varför blir det så stort fokus på firmafester då, tror du?
0: Det här är ett uttryck av flera saker som händer ungefär samtidigt och som man på den tiden kallade för konferenssverige. Det blir allt vanligare att man åker på konferens och att man åker på kurser. Det är massor av kursanläggningar som börjar byggas både i och utanför städer, och man har en tanke på att de här kurserna och även firmafesterna är ett sätt att binda kollegor närmare varandra, och ofta på ganska gränslösa sätt. Så en av de kurserna som blir särskilt populära under den här perioden kallas för sensitivitetskurser, och det är ofta äldre manliga chefer som skickas iväg på de här kurserna för att de bättre ska kunna lära känna sig själva. Och det här var såklart importerat från USA, där de hade kommit betydligt längre med den här typen av experimentella managementkurser, men som också hade vissa baksidor. Det var mycket skriverier under mitten av 70-talet att de här kurserna också gjorde folk oerhört obekväma, och faktiskt flertalet fall när Socialstyrelsen till slut började reda i de här kurserna, alltså hade föranlett flera fall där personer fick föras in till psykakuten, och även ett väldigt uppmärksammat fall med en person som efter en sån här kurs där han hade liksom tvingats berätta saker om sig själv som han tyckte var väldigt jobbigt, faktiskt tog livet av sig. Det blev en stor skandal under den här perioden.
1: Och det kanske också leder till att man städar upp i de där kursverksamheten inför 80-talet.
0: Verkligen. Och på 80-talet så blickade man tillbaka till 70-talet och kallade det för en flummig liksom velourdemokrati. Kurserna var fortfarande oerhört populära, kanske ännu mer populära på 80-talet, men hade då fått en mycket mer management-lik prägel, och det handlade om att man skulle bli bättre på sitt jobb snarare än att man skulle lära känna sig själv
1: känslor
0: bättre.
1: Ja. Vi måste också nu komma in på kontoret som lekplats, ja, eller dotcom-eran som kapitlet i boken heter.
0: Exakt, och det är ju i mitten av 90-talet, och det är framförallt unga killar, programmerare, som sugs in i de här nya bolagen som är en korsning egentligen mellan reklambyråer och dataföretag, och de inspireras naturligtvis av de nya bolagen i Silicon Valley.
1: Och vad utmärker liksom estetiken på sånt här kontor?
0: Det är en estetik som består av kepsar och jeans och t-shirt med tryck på, alternativt grunge-liknande rutiga skjortor och skateboard. Så skateboard och cykel och...
1: Just det, lavalampor, saccosäckar, äppelgröna väggar, plastdraperier var det på spray,
0: ja,
1: står i boken.
0: De hade alltså blodröda plastdraperier. Men det som framförallt kännetecknar de här kontoren det är att det inte finns någon gräns mellan arbete och fritid. Så på kvällarna kunde det vara fester, de tog dit DJs och folk som strömmade in i de här arbetslokalerna. De som ville jobba sent, vilket många ville göra, de kunde gå och lägga sig i någon soffa eller på någon madrass, vilket gjorde att de till slut åkte och köpte våningssängar på IKEA. Så det fanns ett rum där de här liksom dygnet runt arbetarna liksom kunde jobba. Och det som var viktigt var att man inte definierade det här som arbete, utan man definierade allt det här som någon form av experiment eller lek, och där festen och arbetet och fritiden bara flöt ihop i en speciell liten massa.
1: Jag tycker det är väldigt bra i boken, ett citat av 30-årig Lars Strandegård, och han säger att alltså på tal om estetiken på kontoret då, att ett skrivbord i valnöt är fel, men synliga rör eller en cykel på rummet är helt rätt.
0: Just det.
1: Och en annan rolig sak som står i boken, att man anställer inte på kompetens, utan någon dök upp på kontoret och så kunde det kännas rätt liksom bara att anställa någon, och då gjorde man det.
0: Exakt. Och att det alltid skulle vara en överraskning när man kom till jobbet. Så det kunde stå liksom en eldslukare eller någon som jonglerade med bollar i entrén när man var på väg upp. Och,
1: det är lite det glada kontoret igen då, som du var inne på.
0: Det är absolut det glada kontoret, alltså från 40-talet.
1: Jag tycker att jag känner så här att jag längtar efter nästa era av det glada kontoret. Det borde vi kunna se fram emot om sådär 10-15 år.
0: Ja, ja, men det är möjligt. Men jag tror att det som har kännetecknat kontorens utveckling de senaste kanske, låt säga, 10 eller 15 åren, det har varit att hitta kontorsmiljöer som inte alls på något vis påminner om kontor.
1: Nu är vi här och nu idag.
0: Ja.
1: Vad är det då, hur är det då, menar du?
0: Nej, men jag ska säga de senaste 10 åren kanske, så har det handlat om att man ska utveckla kontor som ser ut som en pub. Eller
1: ett hem.
0: Ett bra exempel var Microsoft gjorde ett kontor där en våning skulle kännas som att man var på en centralstation. En annan våning skulle kännas som att man var på ett kulturhus. Ytterligare en våning skulle kännas som att man liksom befann sig i en park med parkbänkar. Och sen en våning som skulle kännas som en liksom hotellobby.
1: Men vad är det här tecken på? För det här är liksom nutidskontoret då. Det är...
0: Ja, men på ett sätt så kan man ju se det som en utveckling från det glada kontoret där det fanns de här liksom, uppehållsrummen, och man kunde lyssna på musik och man hade kontorsgymnastik. Och man kan också se inslag från det här 70-talets kontorslandskap med växter och ljudparfym, och man kan absolut se inslag från den här arbetsplatsen som lekplats från dotcom-eran. För allt handlar om att man ska skapa en miljö där man kan utföra arbete, men där det inte ska kännas allt för betungande, eller där man egentligen ska lura sig själv, om man så vill, att det inte känns som ett arbete. Och de som verkligen var pionjärer inom det här, det var Google som byggde en jättestor anläggning som kallades för Googleplex. Och då sa man uttryckligen att man ville skapa en miljö som påminde om studentlivet, och då har många också ändå gjort, tycker jag, en viktig observation att det är också ett sätt att kunna få personer att arbeta ännu mer utan att nödvändigtvis
1: som att de jobbar mer.
0: Vilja ta betalt för det.
1: Ja, just det. Tillbaka till de här influerarna som vi började prata om, som liksom spelar in olika filmer med sig själva på kontoret. I den här artikeln då från Financial Times, där står det faktiskt att unga människor idag, att de drömmer om att jobba på kontor. Att man har kunnat göra sådana undersökningar. Mm. Hur landar den informationen i dig, du som så att säga har tittat så djupt in i det här ämnet?
0: Nej, men det förvånar mig inte alls. Jag tror att en av de sakerna som blir mest tilldragande med kontoret är att det symboliserar en stabilitet och en strukturerad tillvaro. Man vaknar på morgonen och vet vart man ska ta vägen och vad man ska göra. Eller i alla fall de yttre konturerna. Man vet att det här klockslaget så ska man hälla upp en kaffe, och vid det här klockslaget så går man iväg på lunch. Så att det kan finnas en härlig känsla i den tryggheten och stabiliteten, och att i den tid vi lever idag med influerare och med korttidsarbete och otrygga arbeten, att det då blir någonting man suktar efter.
1: Tack Carl Cederström för att du kom hit idag och berättade mer om kontoret.
0: Tack för att jag fick komma.
1: Du har hört Stil med mig, Samanda Ekman, och dagens gäst Carl Cederström. Tekniker var Astrid Anka Krona, och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio. Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, Stil i P1.
2: Och nu ännu ett avsnitt av URs podd, Fabriken, som hjälper oss att navigera inom teknik, sociala medier och annat. Programledare Johannes Schackar.
3: Det är fredag 16:47 och du har precis fått ett långt jobbmail från chefen. Nej, inte nu. Helgen skulle ju precis börja. Direkt kopierar du texten, matar in den i din chatbot och promptar: förklara mejlet, fyra mening. Ja, du stavar fel och meningen är inte komplett, men det orkar du inte ändra. Chatbotten kommer blixtsnabbt med förslag på hur du kan svara. Du promptar igen: skriv bättre, låt smart men snäll. Jag vill ha högre lön nästa år. Botten kontrar. Du skummar igenom, kopierar texten och mejlar tillbaka till chefen. Segern är din. Klockan är 16:51 och nu kan du äntligen ta helg. Och visst, du kanske vann slaget, men kommer den här typen av lathet göra att du förlorar kriget? Du lyssnar på Fabriken, som idag handlar om ifall AI kan göra oss dummare. Vad händer med våra hjärnor när vi låter chatbottar sköta vårt tänkande? Och vad står på spel när AI förenklar och effektiviserar saker vi tidigare behövde anstränga oss för att göra? Och jag som är med dig heter Johannes Schackar. Med mig i studion idag har jag Emma Frans och Jonna Bornemark. Välkomna hit!
4: Tack så mycket.
3: Emma, du är vetenskapsskribent, forskare och kom i dagarna ut med boken Mental uppgradering, att navigera i en tid av smart teknik och mänsklig dumhet. Finns det något du märker att du blivit sämre på sedan den generativa AIs intåg?
4: Kanske inte just generativ AI, men jag har ju under väldigt lång tid känt av det som man ibland kallar för brain rot eller hjärnröta. Jag tycker att det är svårare att lägga vissa årtal och namn på minnet. Och jag menar, jag minns numret till mitt barndomshem, men jag kan inte min makes telefonnummer.
3: Nej. Jonna, du är författare och professor i filosofi vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Vem konverserar du helst med, Jonna? En smart maskin eller en dum människa?
5: Jag tänker ibland att de där smarta maskinerna också är ett sätt att konversera med en ganska bred mänsklig erfarenhet. Mm. Det är ju inte en alien som plötsligt har landat här, utan Nej. Det är ju faktiskt någon sorts summa summarum av mänskligt tänkande med en point of view. Den är aldrig objektiv eller har alltid sina bias.
3: Om vi ska snacka om AI och dumhet så måste vi väl på något vis definiera dumhet. Emma, vad har du för tankar kring dumhet?
4: Alltså jag tänker ju att det här med smarthet och dumhet är väldigt relativt. Allting beror ju på vilket sammanhang man befinner sig i och hur väl man fungerar i den miljön. Och just det här som vi kanske idag definierar som att vara smart, just hög IQ, kritiskt tänkande, det kanske är förmågor som gör oss väl anpassade till kanske den miljö vi befinner oss i idag. Men samtidigt så befinner vi oss i det vilda, så är det ju helt andra färdigheter som gör en smart och gör en väl anpassad till den miljön. Så det är väldigt relativt. Men sen så är det ju också det här att man kanske ibland blir dummare än vad man skulle behöva vara. Säg till exempel att man sitter och försöker göra massa saker samtidigt, man multitaskar, då blir man lite sämre på att lösa problem jämfört med vad man kanske skulle varit om man hade varit fokuserad på den här uppgiften. Och också det här att vi ibland kan se hur auktoritära ledare försöker göra befolkningen dummare genom att överösa dem med falsk information eller vilseledande information. Flood the song with shit, som Steve Bannon, Trumps rådgivare, sa. Så där tänker jag ju ändå att vi kan bli lite dummare och därmed manipulerade.
6: Jag tänker att, om vi tar GPS som ett exempel, att jag brukar ge mig själv mycket beröm för att jag är ganska, jag har bra lokalsinne, jag har bra hitta, men ju mer jag använder liksom GPSen på min telefon, desto sämre blir jag på att faktiskt hitta. Och i det så betyder det inte att jag är inte en dum människa. Men jag förlorar ju liksom en förmåga som jag tidigare hade. Och det gör ju mig lite dummare kanske.
5: Det där är ju ett känt fenomen som kallas för de-skilling. Mm. Att man just avlär sig en förmåga. Vilket, jag tänker att det vanligaste exemplet brukar vara att piloter fortfarande landar flygplanen manuellt oftast. Och ibland också flyger de manuellt för att helt enkelt inte tappa den förmågan. För man vill inte att autopiloten plötsligt inte längre fungerar. Nej. Och så har man en pilot som inte kommer ihåg hur man gör för att landa flygplanet. Yep. Det är ett sånt väldigt tydligt exempel på varför man behöver behålla förmågor. För vi vet ju också att den här digitala tekniken är ju väldigt känslig för attacker och för att kanske lägga den ner. Och vad kan vi då? Ja, men då är vi precis i den situationen du pratade om, Emma. Det som man var jättesmart i när man hade all den där tekniken, plötsligt är man helt tappad när inte de verktygen finns kvar. Och då finns inte så mycket av det mänskliga kvar på något sätt.
7: Och samtidigt så är det ju också det här, alla behöver ju inte kunna landa ett flygplan.
5: Nej, precis.
7: Men någon måste kunna det.
5: Och helst den på planet.
7: Ja, verkligen. Och det är väl det man kanske är lite oroad över på sikt. Att vad händer då om helt plötsligt tekniken blir som en black box som ingen längre förstår? För vi alla har blivit diskillade.
5: Och inte bara att vi inte förstår tekniken. Det finns ett jättebra AI-projekt på Trafikverket där de kollar på de här cementblocken som ligger mellan rälsen. Förut gick alltså människor och tittade på de här blocken, om det fanns sprickor i dem. Och det tog ju naturligtvis att man fick stänga av tågtrafiken och de liksom gick där. Nu kör de med ett tåg i normal hastighet, full hastighet, och filmar de här blocken och kan liksom se sprickorna. Ja, men väldigt bra effektivisering, helt uppenbart. Men om människorna till slut bara tittar på bilderna och inte har någon relation till den här materian, då kommer det här ordet spricka ganska snabbt att liksom erodera. Att vad är egentligen en spricka? Om man liksom bara lever i de här bilderna så kommer den kunskapen försvinna, och till slut så kommer vi vara ganska tappade i hur järnvägsrälsarna ska se ut.
8: När använder du AI istället för att tänka själv?
9: Varje dag.
8: Vad är det för typ av frågor du kan ställa?
9: Vad ska jag på mig? Vad passar bäst med mitt hår? Vad ska jag göra i den här situationen? Jag bråkar med den här personen. Och jag tycker att den ger mig ett objektivt svar. Så att ja, det kan vara väldigt personliga frågor också. Men ibland kan jag bara fråga om vädret. Så att det varierar mycket.
8: Känner du att man kan förlora någonting i den processen också?
9: Ja, alltså sista året i skolan så kände jag ju bara att jag tänkte ju inte själv. Och nu känner jag bara hur mitt IQ sjunker för varje dag. För att jag tänker typ verkligen inte själv längre. Och jag har märkt bara hur jag blir dummare och dummare. Så att det kanske är dags att ta tag i det. Men det är lite för bekvämt just nu.
6: Finns det, Emma, någon forskning som visar hur AI påverkar vårt tänkande och vår kognitiva förmåga?
7: Ja, alltså jag menar, AI är ju först och främst ett samlingsbegrepp, så att man kan ju använda det på väldigt olika sätt, och det är olika typer av verktyg. Nu när vi pratar om AI så tänker ju många på generativ AI, och vad händer till exempel om elever använder sig av stora språkmodeller för att skriva uppsatser? Och här finns det ju studier, bland annat så var det en studie som kom för ett tag sedan från MIT som visade just det här att studenter som använde sig av ChatGPT för att skriva uppsatser, de mindes inte lika mycket efteråt, och man såg också när man mätte hjärnaktiviteten att den var lägre jämfört med liksom den så kallade brain-only-gruppen, alltså de som bara använde sin egen hjärna för att lösa det här. Men på många sätt är ju inte det här förvånande, och jag tänkte det är samma sak som när du använder en GPS. Om du blir liksom valsad runt av en annan människa, då kan det vara svårare för dig att hitta tillbaka liksom vägen du kom. Och när du låter någon annan spökskriva uppsatsen åt dig, oavsett om spökskrivaren heter Claude eller ChatGPT eller om det är din klasskompis Pelle, så kommer du ju inte aktivt bearbeta innehållet på samma sätt som om du själv är den som formulerar frågeställningen, söker information, värderar den här informationen, sammanfattar innehållet och strukturerar upp det på ett sätt som man gör då när man själv skriver en uppsats. Och då kommer du såklart inte lära dig lika mycket. Men jag menar ju att det behöver inte betyda att man inte kan använda till exempel stora språkmodeller för att lära sig saker. Yeah. Allt handlar om du bara använder det som en genväg väg. Självklart kommer du inte lära dig det. Och jag tänker att ett misstag vi gör, vi ställer frågor när vi promptar. Och så får vi liksom färdiga svar och köper dem. Om vi istället ber språkmodellerna ställa frågor till oss, som får oss att börja tänka, aktivt bearbeta det här innehållet, då kan det stärka vårt eget intellekt och vi kan lära oss mer.
5: Ja, men jag håller med om att de där positiva användningarna finns, så att vi måste liksom prata om det. För att just när det gäller skola och utbildningssystemet så finns det verkligen risk för en liksom systematisk dumhet. Om man tänker sig att läraren sätter ihop undervisningsplaneringen med en AI, gör provet med en AI, eleven svarar med en AI och läraren rättar med en AI. Var och en kanske är smart och har liksom adapterat till sin miljö. Men resultatet blir ju otroligt dumt. Där tycker jag ordet liksom verkligen passar in. För vi lurar ju bara oss själva.
6: Vad är det vi lurar oss med?
5: Ja, men då tror vi att det har pågått någon sorts kunskapsprocess. Men det har det inte. Och här är det också väldigt intressant att se att kunskap... Vi hör liksom till en kultur som tänker väldigt mycket på kunskap som det där färdiga resultatet. Som den där uppsatsen. Titta, här är kunskapen på papprena. Och det här hänger ju ihop med skriftspråket, som ju fick väldigt mycket kritik när den uppfanns. Eftersom vi därmed kunde lägga saker just utanför oss och inte behövde komma ihåg i oss själva. Mm. Men när vi tänker att kunskapen på det sättet liksom alltid ska vara utanför oss, då spelar det ingen roll vad jag kan. Och då är det väldigt lätt att ta de här genvägarna. Men jag brukar säga till doktorander, de som skriver liksom avhandlingar, att det är lika mycket avhandlingen som skriver dig som det är du som skriver avhandlingen. Och det är sån stor skillnad mellan att stå där och ha det här pappret i handen och säga, men här är svaret på frågorna, och att ha kunskapen i kroppen. Och då är frågan också, är det ens kunskap i det där pappret om ingen förstår den? Och ingen, den liksom inte riktigt är värd någonting om man inte kan jobba vidare. Jajamensan, en stolt filosofisk tradition.
7: Nej, men jag tänker ju, Jonna har ju under väldigt lång tid gjort ett fantastiskt arbete med att folkbilda kring just det här med problematiken med vår mätkultur. Och jag tror ju att AI, generativ AI, kommer verkligen ge dig rätt i de här frågorna. För att den här mätkulturen, just det här att vi belönar i skolan till exempel, inte lärandeprocessen, utan allting handlar om att vi ska få en examen eller ett visst betyg, eller att man på olika arbetsplatser mäter kvantitet över kvalitet, hur många mejl du skickar, hur många rapporter du skriver, hur många powerpoints du gör. Och det har ju, som du har påpekat, aldrig varit ett bra system. Men jag tror ju att AI gör det helt ohållbart. Så nu tvingas vi att tänka nytt. För att det man kan göra nu är ju att skriva hur många uppsatser som helst, hur lätt som helst. Eller man kan överösa sina kollegor med hur många rapporter och mejl som helst. Och det här begreppet workslop har till och med dykt upp. Just det här att arbetsplatserna drunknar i massa liksom innehåll som ingen vill ha. Och som i slutändan skapar mer arbete. För att någon i slutändan måste sitta och gå igenom det här skräpet. Och liksom reda ut vad som egentligen är relevant och vad som inte är.
5: Vilket man naturligtvis använder en AI till. Och då har vi det här med en AI som fortsätter material som en AI har skapat. Och sen så skapar vi, och det vet vi att än så länge så ganska fort så blir det ganska meningslöst.
7: Ja.
5: När det blir en liksom egen intern loop när AI bearbetar sitt eget material. Och det inte finns någon mänsklig input. Liksom.
8: Johan, när använder du AI istället för att tänka själv?
10: Aldrig. Förmodligen för att jag är för tekniskt handikappad och liksom sätta mig in i det.
8: När låter du AI sköta tänkandet åt dig?
11: Jag tänker alltid själv, men jag har tydligen pratat med AI utan att veta om det. För det är ju tydligen så när man googlar saker. Men jag kan bli väldigt provocerad, så jag ställer ganska dumma motfrågor. Jag blir irriterad och så ställer jag så här, du ljuger, nej det här är inte sant, det här tror jag inte på. Så kan jag sitta och hålla på, men nej, jag tänker mest själv faktiskt.
6: Ni var ju båda två inne på Sokrates och skrivandet. Kan ni berätta lite mer om det och hur liksom människor historiskt tänkt att ny teknik ska påverka våra hjärnor?
5: Ja, men det intressanta i den diskussionen var ju just när skriftspråket kom. Texterna och orden och tankarna kan liksom spridas över rum och tid på ett sätt som verkligen revolutionerade vad det var att vara människa. Och det här då allting, alla framsteg har ju en kostnad, har ju en nackdel. Och Sokrates såg väldigt tydligt den här risken för att texten skulle göra att vi inte längre behöver ha saker i huvudet. Att vi kanske inte ens behöver riktigt tänka längre, för vi kan bara hänvisa till vad det står där. Så på många sätt så är det liksom samma fråga vi står i här och nu, så där 2500 år senare. Och det vi också har sett nu på senare år är ju att det blivit mer och mer populärt med såna här minnesträningar och att man bygger så här minnesslott som man just gjorde under lång tid, långt efter Sokrates, in under medeltiden, in under renässansen, för att själv ha den här kunskapen i sig.
7: Men jag menar, nu i efterhand så är det ju många som skrattar åt Sokrates och Platon och säger att ja, men de hade ju helt fel. Och jag menar, det finns ju väldigt mycket bevis för att skriftkonsten har varit helt fantastisk för människans utveckling. Men samtidigt så sa ju Sokrates att det kunde ge en sorts skenvishet. Just det här att personer som läser mycket, de kan framstå som väldigt smarta, men egentligen har de inte förstått någonting alls. Och som Jonna är inne på, man har ju liksom inte internaliserat den här kunskapen riktigt. Så jag tycker ju ändå att man hade en poäng i det här. Och just det här också att konsten att memorera försvann ju länge. Och jag har själv hållit på med sån här minnesträning, för att jag tycker ju också att man behöver internalisera kunskapen om världen, i alla fall delvis. Jag pratade med en vän nu häromdagen som berättade om när han pluggade biologi till exempel, att han började lära sig namnen på växter och olika typer av mossor, att det förändrade hans upplevelse så mycket när han var ute i skogen och gick. Att just att ha den här kunskapen i sig, det är ju också någonting som gör världen lite rikare.
6: Varför är det så skönt då att slippa tänka själv? Att använda sig utav nu den nya genombrottet AI och låta det göra jobbet åt oss?
7: Jag tänker att det är liksom av samma anledning som det är skönt att ligga på soffan istället för att vara ute och springa i löpspåret. Att, jag menar, vi har ju historiskt inte velat anstränga oss i onödan, och det var ju funktionellt i en tid då födan var begränsad, motionen oundviklig och även den mentala och sociala ansträngningen var oundviklig. Men nu så har vi ju skapat en värld som är väldigt bekväm och genvägarna finns överallt, och då kan det ju faktiskt i slutändan resultera i att vi blir lite förslappade. För jag tror ju ändå att vi människor mår bäst när vi ändå har lite friktion i livet. Mm. Både när det gäller, liksom, vi behöver gå på gymmet och i löpspåret för att kroppen ska hålla sig fräsch. Och vi behöver också lite den här mentala ansträngningen.
5: Ja, fast jag tänker att det också finns en annan. Jag håller med om att de där riskerna är uppenbara. Eller att den reaktionen är uppenbar. Men jag tror också att det finns en annan anledning till att man genast vill använda det. Och det är någon sorts ångest över att har jag koll? Har jag rätt? Att det liksom blir någon sorts facit. Och att jag måste fråga, och bara mitt tänkande, det är ju bara hur jag tänker. Jag är ju bara liksom subjektiv. Och vi lever fortfarande med någon sorts idé om att den här AI på något sätt ska vara objektiv. Vilket alla vet att den inte är, utan den är tränad på ett visst material och inte på ett annat. Och det gör ju att vi blir mer osäkra, och framförallt kanske i längden, mer osäkra på ja, men det jag kan förmå som människa. Det är så lite. Är det verkligen värt något? Jag behöver nog luta mig mot den här. Och då har vi infört någon sorts storebrorsfunktion eller fadersfigur och ligger ibland kanske ganska nära någon sorts religiösa system där man just lägger någon sorts ja, men gudomen här är utanför mig och det är den som vet. Det är den som har rätt. Och om jag nu inte kommer i kontakt med guden så har jag i alla fall den här prästen eller något som liksom är de som bär på kunskapen. Och det som också har hänt så mycket i sekulariseringen och även innan sekulariseringen var ju någon sorts demokratisering av kunskapen, där det inte bara är prästerskapet eller en viss klass av människor som är de som bär kunskapen, när man tänker att alla ska ha en egen relation till sanningen, en egen relation till verkligheten, en egen kunskap. Det är en helt grundläggande beståndsdel i demokratiseringsprocessen. Och här tänker jag att vi just nu ser uppenbara risker för att vi liksom hamnar tillbaka i att nej, men jag kan ju inte, så jag måste fråga den här apparaten som har svaren. Att jag ser den som ett facit. Och det tänker jag är faktiskt riktigt farligt.
6: Men det känner man faktiskt igen sig i. Alltså om det skulle vara så att svara på ett mejl. Alltså jag vet egentligen att jag har förmåga att kunna svara på det här mejlet. Men jag vill ta den här lilla genvägen. Låta det gå lite snabbare, lite professionellare. Och liksom, den måste veta bättre än mig. Den kan nog säkert göra lite bättre än mig. Mm. För vill inte vi människor alltid egentligen ta den där genvägen om den finns där?
5: Naturligtvis, som sagt, vi vill ju leva liksom så, jag hatar att jag säger det här, men så kostnadseffektivt som möjligt. Ja, men det finns ju en sån sida av det hela. Men det vi glömmer då, och det vi glömmer att liksom förmedla i utbildningsinstitutionerna särskilt, är ju liksom glädjen och njutningen av att skriva, tänka, samtala, analysera. Alltså, det finns också en njutning i det. Och det idag kanske vi gör det på ett sätt så att vissa hittar den där njutningen, men andra gör det inte. För att vi inte har varit fokuserade på det, för att de bara ska liksom genom ett system som i den här, med den här tekniken kommer att bli dumt.
7: Och så finns det ju ofta den här tröskeln som kan vara lite jobbig att komma över. Till exempel det här att komma in i ett väldigt liksom fokuserat tillstånd där man helt uppslukas av en aktivitet. Det är väldigt belönande, det är väldigt härligt. Men att komma dit kräver kanske en viss initial ansträngning. Och då kanske det blir mer bekvämt att bara ligga på soffan och scrolla eller ta de här genvägarna. Men jag menar, något som jag också tycker är väldigt viktigt är att fundera på att, för jag tror inte att genvägarna alltid är dåliga. Allting handlar ju om vad väljer vi att göra med den tiden som vi kanske tjänar när tekniken tar över vissa uppgifter. Jag menar, det här exemplet som du sa i introduktionen, att du vinner lite tid genom att ta hjälp av en språkmodell för att formulera ett mejl till chefen. När klockan är 16:50 var hon, va? På fredag eftermiddag, så du kan ta helg. Jag tycker inte det är en dålig idé, utan jag tänker att om din chef liksom mejlar dig sent på fredag eftermiddag
5: och förväntar sig svar,
7: och förväntar sig något svar,
5: är det chefen som är problemet.
7: Då är det ju chefen som, och om du då tillbringar helgen med att vara ute med kompisar och göra grejer som berikar ditt liv, så tycker jag att det är helt rätt strategi faktiskt.
5: Men är det inte rätt strategi för honom som individ, men det skapar ett dumt system, för då kommer chefen, om alla gör så, då får vi någon sorts dumma system, även om varje individ gör egentligen smarta val.
7: Visst.
6: Du lyssnar på Fabriken, programmet som undersöker hur den tekniska utvecklingen påverkar oss människor. Idag om ifall AI kan göra oss dummare. Och med mig i studion har jag vetenskapsskribent och forskare Emma Frans samt professor i filosofi Jonna Bornemark.
7: En diskussion är ju också hur tekniken påverkar vad vi tänker gör människan unikt smart. Jag menar, det är klart att vi kan kanske på något sätt också tänka kring vad vi vill att människan ska vara. Men på något sätt så blir det ju också lite så att när maskinerna börjar kunna lösa väldigt många saker som människan tidigare behövde använda sina hjärnor till, så kanske vi också behöver tänka om lite kring vad är det då som människan behöver fortsätta kunna i en tid där maskiner också är en verklighet. Och jag tänker att det här också kommer påverka vem vi ser som smartast i rummet. Nu är det ju liksom, det har gått 30 år sedan maskinen besegrade den bästa människan i schack. Vi tänker fortfarande att det här med schack är ett bevis på att en människa är supersmart. Men det kanske inte längre är, utan det kanske är just det här, sådana här yrken som har varit lite lågstatus, som går ut på att man tar hand om andra människor och ger omsorg och så vidare. Det behöver vi kanske uppvärdera nu. Mm.
5: Det senaste jag såg var att människa plus AI slår AI.
7: Ja, fast det stämmer inte heller. Det finns ju den här idén om AI-kentauren, men det handlar ju... Alltså,
6: vad är det för något?
7: AI-kentauren, ja, men det bygger ju på den här idén. Du vet, kentauren från mytologin som består av hälften
5: kombinationen,
7: människa.
5: Kombinationen, helt enkelt.
7: Kombinationen, att det skapar en varelse som är överlägsen både människan och hästen. Och det är ju så man har trott om också den här AI-människa-hybriden, att då blir det någonting som är bättre. Men här finns det faktiskt studier som det stämmer inte nödvändigtvis. Utan det finns en risk att man skapar en omvänd kentaur. Tänk dig att man sätter ett hästhuvud på en människokropp, då får man en varelse som är underlagd sen. Utan just de här framgångsrika hybriderna, de uppstår just när man kombinerar det bästa hos maskinerna med det bästa hos människan. Mm. Alltså när maskinerna kanske står för avancerade beräkningar, hitta mönster i stora datamängder, medan människan kanske har mer det här liksom erfarenhetsbaserade omdömet, kreativiteten, det sociala samspelet.
5: Och någon sorts grundläggande värderingsförmåga.
7: Ja, men etik. Som är, och jag menar, nu techbolagen anställer ju filosofer nu till exempel, för de har ju insett det, att den kompetensen behövs nu.
5: Och det här lyfter ju fram så mycket de delarna av mänskliga förmågor som AI just inte har. Och det här är så intressant, för att det speglar ju precis idéerna. När man började göra AI överlag så ville man ju just plocka fram det bästa med människan, som var den här liksom abstraherande, intelligenta, mönsterseende, kunna röra sig i stora kvantitativa data. Det var liksom det bästa med människan. Och det kunde man till slut, eller ganska snabbt faktiskt, med historiska mått mätt, göra en maskin som klarade av. Och det som man inte ville lyfta fram, som jag har varit liksom under kritik, är ju sånt som känslor, levande kropp, just erfarenhetsbaserad kunskap, situationsbaserad kunskap som vi liksom knappt pratar om i samhället, till skillnad från vad Aristoteles och Platon gjorde, och omdömeskunskap. Och plötsligt nu då så blir ju det, ja men vänta nu, att kunna se vad som är viktigt i just den här situationen, det kräver just känslor, erfarenheter och levande kroppar i ett visst rum för att kunna fånga upp mycket mer än vad man kan liksom få in i den där språkmodellen. Och där liksom själva känslokomponenten är ju basen för ett etiskt omdöme. För att vi ska kunna säga, alltså rent biologiskt så har vi känslor för att kunna tala om vad är farligt, vad är bra, vilken riktning är viktig och vilken riktning ska vi inte gå åt. Det är liksom känslornas grunduppgift. Men vi har ju tänkt att vi ska göra oss av med dem istället för att, och jag tror att det är det vi kommer behöva göra framåt, prata om hur vi kultiverar känslor. Så det handlar inte om att bara så här släppa känslorna lösa, utan snarare om att först och främst acceptera att de finns och att de är viktiga för människor. Och sen börja prata om, men hur kultiverar vi dem?
8: När använder du AI istället för att tänka själv?
12: När jag försöker mer så här få det som att hjälpa mig. När jag inte kan svaret försöker jag använda AI. Men det är väl lite när man inte orkar söka så använder jag AI.
8: Vad kan det vara för frågor då?
12: Oj, vad som helst. Nu senast så ställer jag en fråga om valet. Vad ogiltiga röster innebär och sånt. Och sen så blir det en hel konversation. Vad det kan innebära för valet och sånt. Så den får tänka lite åt den, kan man säga.
8: Känner du att i den stunden att det här var ju faktiskt ganska bra?
12: Ja, jo men faktiskt. Och jag tycker ändå att AI har blivit bättre och bättre. Jag känner att jag kan lita på den mer och mer. Vilket inte var fallet för kanske 2 år sedan. Då började jag alltid dubbelkolla, kände jag, AI. Men nu känns det ganska bra ändå att ställa frågor till den.
6: Hur ska man tänka kring promptandet för att inte bli helt fördummad?
7: Jag tycker att man ska tänka, liksom, tänk först, använd tekniken sen. Och att liksom applicera det här tänket generellt, alltså även när du använder miniräknaren och GPSen. GPSen kan försvaga din egen spatiala förmåga, men det är framförallt vid passiv användning när du bara matas med höger, vänster. Om du istället tittar på kartorna och också liksom tittar upp och kollar på olika typer av landmärken, så behöver det inte ha en negativ påverkan. Så just det här att liksom förstå vikten av att kombinera teknik med
5: du tycker att vi ska alltså bli kentaurer? Det där är ett argument för
7: kentaurer. Ja, men på rätt i alla fall. Jag tycker att vi ska använda teknik. Det behöver inte betyda att vi alltid ska vara en AI-hybrid. Utan ibland så ska vi göra saker själv. Ibland ska vi använda tekniken. Men att man hela tiden måste förstå värdet av att också tänka själv.
6: Sammanfattningsvis då. Har den som använde AI när den svarade på chefens mail vunnit slaget men förlorat kriget, Jonna?
5: Ja.
7: Det beror på vad du gör med tiden du sparar in.
5: Men på det långa sikt så tänker jag att ja, om det blir strategin, en gång ingen gång, men om det blir strategin återkommande, så kommer du lura dig själv.
6: Emma Frans, Jonna Bornemark, tack för att ni har gästat Fabriken idag.
5: Tack.
7: Tack.
6: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Klara Wallin. Research är Lina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix och jag heter Johannes Tjackar.
13: Det här är ett program från UR.
14: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
2: Så vi är redo för tolvslaget och dagens dikt denna fredag.

Jag har klättrat på önskningens stege. Jag har klättrat så långt att jag vet att den stegen är hög som en himmel och djup som en evighet. Och människor har gått på den stegen i tusen och tusen år. Och ingen har visat dem vägen var stegen står. Men alla som tvingades pinnar, de springa på glödande kol. Och aldrig i levande livet de nå sitt mål. Jag har klättrat på önskningens steg. Jag har gått ett par fjät. Så jag vet att den stegen är hög som en himmel och allt är fåfänglighet.

0: Gunilla Kärrbrand var det som hade önskat dikten Fåfänglighet av Nils Ferlin ur hans debutdiktsamling En döddansares visor från 1930. Och det var Stina Ekblad som läste. Och så hörde du Robert Schumanns stycke i folkton spelat på klarinett av Martin Fröst tillsammans med Kungliga Filharmoniska Orkestern. Och om du vill önska en dikt, hör av dig till dagensdikt@sr.se.
1: Hälsade Katarina Vikars. Och så här berättar Annika Östman.
2: Det forskas en hel del om ungas mående, men hur ofta deltar ungdomarna och de unga vuxna själva som medforskare? Strax ska du få höra om ett unikt forskningsprojekt där några av deltagarna var 13 år när det började och hur de sedan intensivt har jobbat för att ta fram förslag på hur olika verksamheter kan agera för att öka välbefinnandet bland unga. Lyssna strax på Vetenskapsradion om de gotländska medforskarna.
1: Det är som sagt fredag och det innebär bland annat att vi direkt sänder Spanarna efter 3. Och vad gör ni i dagens sändning av Studio 1?
3: Det handlar ju mycket om valet fortsatt idag naturligtvis. Det är någon form av sockerkaka som talman Andreas Norlén bjuder partiledarna på när han har dragit igång sin talmansrunda idag, dagen efter Ulf Kristersson avgått som statsminister. Igår så träffade ju han Moderaterna och hittills idag så är det Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet. Och sen när vi börjar sända vid 4 då har alla 8 partier träffat talmannen. Vi reder i den här första rundan om de låsta lägena bland annat med vår panel med tyckare från den rödgröna sidan av politiken. Är vi nog närmare att någon ska ge sig nu? Det handlar om Sverigedemokraterna också. Jimmie Åkesson uttalar sig för första gången sedan valet idag. Sverigedemokraterna är det partiet som backade mest i valet. Han talar om samarbetet med Tidöpartierna och själv säger själv att det var väntat att Sverigedemokraterna skulle backa. Men frågan är vad de här väljarna tog vägen. Själv misstänker han att det är partier utanför riksdagen som har fått en del av rösterna. Liberalerna var det som jublade högst av alla på valnatten, men vad ska de göra nu med sina riksdagsmandat? Vad är kvar av den liberala politiken? Vi hör en av dem som hoppade av när Liberalerna satte ner foten och valde sida och en som försvarar Tidölinjen. Och sen har vi faktiskt en del som inte är svensk politik i dagens program. Bland annat så följer vi med vår korrespondent till Estland som är bäst i Europa i PISA-mätningarna nyligen. Vad har lärarna, eleverna och skolpolitikerna där för råd till den svenska skolan? Och så handlar det om åldersgränser på sociala medier. EU-kommissionens ordförande sa nyligen att barn under 13 år ska vara helt portade från sociala medier. Vad betyder det här då för barnen och är det möjligt med ett förbud i hela unionen? Och sen Ryssland också. Är det viktigt för Kreml att hålla parlamentsval trots att alla redan vet hur det ska gå i de här? Vi hör vår korrespondent.
1: På återhörande om några timmar här i P1. Efter 2 då sänder vi Ring P1 reder ut.
4: Fy fasen, det här kommer inte bli bra alltså.
5: Följ och lyssna på Ring P1 reder ut.
6: Alla dessa hundar överallt.
5: En undersökning av lyssnarnas åsikter.
7: Det är ju inte så stort problem.
8: Ja, nej, då är det enkla svaret nej.
5: Sök upp Ring P1 reder ut i appen Sveriges Radio. Tryck på hjärtat så missar du inga nya avsnitt.
9: Vill man ha den här skiten ända in på tårna?
10: Nej, absolut inte. Nej, nej, nej, nej.
1: Och idag får vi höra en inringare som inte tycker att Sverige borde införa euro som valuta. Ring P1 reder ut efter 2 nyheterna. Än så länge är det bara lunchtid och här är Vetenskapsradion.
2: Ungas mående diskuteras mer och mer i samhället och i ett unikt forskningsprojekt vid Uppsala universitet utfört på Gotland har man inte bara kartlagt ungas mående utan haft unga med i utformningen av själva forskningen så att de har blivit medforskare. Vad det innebär och hur det påverkade forskningsresultaten ska du få veta här i Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. Och då tänkte jag börja med att höra Carla Bäckström, 22 år. Hur kom det sig att du blev en sån här medforskare?
11: Jag tyckte väl att det var viktigt att ha vårt perspektiv på det. Och att man, när man har erfarenheten så känns det viktigt att få vara med och dela med sig av det.
2: Hur menar du då erfarenheten?
11: Nej, men både om man själv har mått dåligt eller haft ett sänkt välbefinnande, men också har folk runt omkring som har mått dåligt. Så.
2: Sigfrid Damström, 15 år. Vad tänkte du om att bli just medforskare?
12: Ja, men jag tyckte att det lät som ett spännande projekt att vara med i. Och jag kände att jag kunde lära mig någonting av att vara med och kunna dela med av mina erfarenheter.
2: Kasper Oskarsson då, 21 år. Vad tänkte du att en forskare var för någonting innan du gick med i det här projektet?
13: Ja, alltså jag hade ju inte riktigt någon sinnesbild av vad en forskare var innan. Det enda jag kunde tänka var typ Sheldon Cooper i Big Bang Theory. Det var liksom de referenserna jag hade sedan innan.
2: Men, och beskriv den personen för de som inte har sett.
13: Han är då en väldigt säregen individ som har en del beteenden och sätt att vara i vardagen som är lite underliga, men han är komisk.
2: Och hur var det när du mötte en riktig forskare då?
13: Inte alls så. Helt fantastiskt. Alltså, fantastiska människor, och det är väldigt viktigt arbete.
2: Vi ska snart få höra den riktiga forskaren, men inte riktigt än. Kerstin Åkesson, 15 år. Vad var din tanke om forskare?
14: Precis, jag tänkte att forskare, alltså, de är väl ganska tråkiga, bara sitter framför en dator hela dagen. Men sen så träffade jag Veronica och de andra forskarna, och de är otroligt bra människor och de gör så mycket viktigt. Och de inte bara för att de vet saker liksom, teoretiskt och bla bla bla, men de vet ju saker om oss som är jättebra. När vi ska jobba med, så här, med samskapande och så, då har ju de erfarenheter om vad vi behöver för att kunna delta och allt så. Jag tycker det är helt otroligt.
2: Och då tänkte jag höra med dig, Frida Kramer, på vilket sätt förändrades din bild av forskare?
15: Ja, jag tänkte väl mest från början att en forskare var väldigt mycket matematiskt och sånt där. Men sen har jag fått lära mig att det finns olika sätt att vara forskare på också. Just om man jobbar med kvalitativ eller kvantitativ innehållsanalys. Och det vi har gjort är väldigt mycket kvalitativt arbete. Alltså prata, intervjua, läsa text. Det är inte så mycket matematik det vi har gjort.
2: Ska vi till sist släppa fram forskaren då? Veronica Herrman, och hur gammal är du då?
16: Jag är 54 år.
2: Och det här att du har medforskare, hur kommer det sig?
16: Nej, alltså jag doktorerade i en forskargrupp som heter CHAP, Child Health and Parenting, vid Uppsala universitet. Och där var det många av mina kollegor som hade börjat jobba med samskapande forskning tillsammans med barn och unga. Jag hade en doktorandkollega som nu är disputerad, Elin Inge, som gjorde liksom hela sitt doktorandprojekt kring samskapande. Och jag tyckte det där lät fantastiskt att jobba liksom med målgruppen. Och jag själv höll på då och doktorerade om ungas psykiska hälsa och gjorde intervjuer med unga, bland annat på Gotland, om hur de mådde och hur de ser liksom på olika begrepp inom psykisk hälsa och så. Och vi mätte även liksom i enkäter och så där, hur de unga mår på Gotland. Och då kände jag liksom att nästa steg för mig, det var att jobba mycket mer med den här frågan kring psykiskt välbefinnande. Vi såg att i den forskningen att ungefär 6 av 10 unga hade måttligt till lågt psykiskt välbefinnande. Och det kan man ju ha både med eller utan samtidig psykisk ohälsa.
2: Vad är psykiskt välbefinnande då?
16: Ja, psykiskt välbefinnande, det handlar ju om, kan man säga, när man frågar unga själva så säger de att det handlar om att må bra. Men det handlar om att ha både ett emotionellt välbefinnande, att liksom kunna känna adekvata känslor. Liksom. Man behöver inte vara glad och lycklig jämt, men man kan känna glädje och lycka när det passar, och man kan känna liksom andra typer av känslor när det är liksom adekvat. Men samtidigt så har man en god psykologisk och social funktion. Och det handlar till exempel om att man har jag känner sig själv bra, att det är jag själv som tar mina beslut. Jag bara liksom bestämmer inte vad jag gör utifrån vad andra tycker. Jag kan utvecklas som person. Jag tycker om mig själv. Jag

0: rast i den här processen? Vad säger du, Karin?
1: Ja, jag skulle väl säga att verksamheterna skulle förstå våra frågor ibland också. För att de skulle kunna ge så konkreta svar som möjligt utifrån deras verksamhet.
0: Och då, det var allt ifrån idrottsföreningar och till skolsköterskor och kyrkogrupper och ja, ungdomsgrupper?
1: Ja, precis. Det var ju allting i samhället. Det var ju allt mellan civilsamhälle till mer så här, vi pratade med typ GEAP, alltså elbolag och sånt också. Så att, ja, allt möjligt.
2: Jag kan tillägga att det var vi som bestämde vilka verksamheter som vi skulle intervjua.
0: Var det lätt eller svårt?
2: Det var lite klurigt att man behövde verkligen tänka ganska mycket. Göra lite mindmaps och se så där vad man har, vad som finns och vad man tror kan påverka.
3: Vi brainstormade, det här var ju i början av projektet så vi kände knappt varandra. Men vi alla bara slängde ut idéer som vi hade. Och så valde vi några, eller vi valde ganska många faktiskt, som vi tänkte var... Men det här, de kanske har någon insats för unga psykiska välbefinnande. Och då vi sorterade och allt så. Mm.
0: Hur kommer ni då att tänka på energibolaget här på ön?
1: Ja, men de har ju också unga arbetare. Jag tänker, det är många som börjar, alltså när de behöver ett arbete så är de ju en arbetsplats.
3: Mm. Och det, vi intervjuade inte bara liksom skolor och folk som gör saker för unga, utan vi intervjuade också McDonald's och elbolagen som har unga anställda och vad de gör för sina anställda för att de ska kunna få en så bra arbetsmiljö som möjligt. Och med tanke på att de är just unga och vad vi kan göra för att de ska må bra där de arbetar.
0: I en sån här process då är ni med forskare. Frida, vad säger du? Körde Veronica någon gång över er och liksom bestämde över era huvuden så att ni inte blev medskapare?
4: Ja, ibland så kan det gå lite fort och så är det ju ett projekt. Men Veronica har alltid varit klok och noggrann och gått tillbaka ett steg och dubbelkollat med oss om det skulle ha varit något. Om hon själv känner att hon blir osäker på ja, men någonting. Hon har varit jätteklok helt enkelt bara. Ja.
0: Vad säger Kasper? Håller du med?
5: Nej, men jag håller med. Som Frida var inne på så backade ju Veronica tillbaka. Bara, vänta lite nu. Var det gruppen som bestämde det här eller var det jag som bestämde? För efter varje träff som vi haft så har vi fått ut anteckningar efteråt och då har det kommit att gruppen bestämde. Och medan Veronica har suttit och skrivit det så har hon känt, fast var det gruppen eller var det jag? Och sen har tagit tillbaka det till nästa gång. Vi såg så bara, gick vi för fort här? Var det vi eller var det jag som drog slutsatser?
0: Hur ofta händer det här, Veronica?
6: Det hände flera gånger. Det är ju så att man är ju så van. Alltså jag är van att liksom göra saker fort och bestämma själv. Och när jag är van att liksom leda grupper i mitt jobb som folkhälsostrateg så är det ganska ofta också att jag frågar olika personer om... Alltså man mer har inne folk som konsultation. Liksom, så här, vad tycker ni om det här? Och sen går jag tillbaka och så fattar jag beslut. Så det händer ganska ofta att när jag satt just och gjorde de här reflektionerna som Kasper sa. Att jag satt och så var jag på väg att skriva gruppen bestämde att... Och sen var jag tvungen att backa tillbaka och skriva Veronica bestämde att... Och sen så kunde jag nästa gång säga så här, hur var det egentligen med det här? Och det hände faktiskt ganska ofta. Och jag tänker att jag medvetet gjorde det ofta också, att fråga det liksom om det. För att vi hade ju kommit överens om vilka olika moment i forskningen som vi skulle göra med en högre grad av delaktighet. Alltså där vi skulle göra och bestämma tillsammans. Så att därför var jag tvungen att gå tillbaka och verkligen kolla det. Så det hände en hel del gånger.
4: Det jag tänkte på också att jag personligen har aldrig känt mig överkörd. Så jag kan ju inte tala för de andra, men jag tror inte att någon i den här gruppen har känt sig överkörd av Veronica någon gång. Det har aldrig varit ett problem.
0: Men det är ju inte så lätt att bestämma tillsammans. Hur pass eniga har ni varit i gruppen? Har ni tyckt lika jämnt?
2: Inte alltid. Vi har ibland haft liksom... lite olika tankar. Men vi har ändå lyckats komma fram till en slutsats skulle jag säga. Där alla tycker att det känns rimligt liksom. Även med hjälp av Veronica då.
0: Här då i den här forskningen om psykiskt välbefinnande bland unga. Ni

0: Kerstin, du var 13 år när projektet började. Ni har setts en gång i veckan, ägnat 3 timmar i veckan åt det här. Ni har fått betalt för det. Vad skulle ni säga är det viktigaste resultatet utav er forskning till sist? Vad säger Carla?
1: Ja, det viktigaste resultatet ifrån det här, det är väl att de här rekommendationerna vi har kommit fram till, att det faktiskt ska bli verklighet.
0: Och om du skulle sammanfatta de era rekommendationer?
1: Ja, men inkludera mer ungdomar i sån här saker och i verksamheter överlag, att de ska få vara med och säga sitt är ju en av sakerna.
0: Och vad är det mer?
2: Att följa upp insatser, för att vi intervjuade ju jättemånga verksamheter och många sa, ja, vi har ju den här insatsen, men den är ju bara tillfällig, vi gör det bara ett par månader. Och vi har ju kommit fram till att många insatser behöver permanentas, alltså de behöver fortsättas och följas upp och granskas och allt så. Det är en väldigt viktig grej som vi har kommit fram till.
3: Ja, en punkt som jag tänker väldigt mycket på är just det här med skolsköterskorna. Att de behöver finnas tillgängliga oftare. Just nu kan det se ut som, speciellt på grundskolorna ute på landet, så kan det vara så att skolsköterskan är på plats en dag i veckan i någon timme bara. Och de behöver finnas tillgängliga varje dag i skolan.
0: Hur ska de kunna göra det?
3: Bättre resurser. Och det är nog väldigt många punkterna som handlar om det. Att det behövs bättre resurser och mer tillgänglighet. Man behöver satsa mer på skola och arbetsliv helt enkelt.
4: Men det är också väldigt viktigt med information. Alltså att de unga vet att de här insatserna finns. Jag tror att om man kan satsa mer på det, så att liksom unga och vuxna i deras närhet vet om insatserna, då blir det mycket större chans att de används.
0: När jag har läst er rapport så ser jag mest just att ni efterlyser väldigt mycket information. Men hur ska en sån här information gå till bäst för att då unga ska ta till sig den? Sigfrid?
4: Ja, men jag tänker att man kan börja på en plats där många unga befinner sig. Och då är skolan självklart ett naturligt val. Där kan man sprida information. Och det är viktigt att man gör det ganska regelbundet. För det finns ju information som sprids i skolan om till exempel nummer och stöd man kan få. Men det är väldigt oregelbundet. Alltså det sker inte så ofta. Så det hade varit bra att man har liksom... Man ska helt enkelt alltid kunna veta var man kan få stöd.
5: Jag tänker, det här projektet har ju varit, liksom, målet med projektet var ju att få reda på liksom, vad unga själv behöver göras och vilka olika insatser som redan pågår. Och sen den här värderingen som våra unga medforskare då har gjort av resultaten för att få fram, som ni kommer fram till, sammanlagt 53 olika punkter med förslag. Och nu är det ju så bra att vi har ju fått finansiering för att få fortsätta, så att nu avslutar vi det här projektet. Nu har vi fått fram en massa kunskap och rekommendationer från er. Så nu ska vi fortsätta ett projekt där ni som unga medforskare fortsätter och kommer tillsammans med representanter från olika verksamheter i samhället att ta fram förslag till en aktionsplan för ungas psykiska välbefinnande på Gotland. Så att där kommer vi få de här mer konkreta förslagen att, ja, men hur omsätter vi det här, hur gör vi det här i praktiken, vad behöver prioriteras och vad kan olika verksamheter göra för att möta upp det här. Så att det är ett arbete som vi ser fram emot nu och ska jobba ytterligare i 1,5 år för att komma fram till det.
0: Vad tycker ni har varit svårast i den här medforskarprocessen? Något som ni kanske inte räknade med skulle uppstå eller hur det skulle vara? Nu lägger ni pannorna i djupa veck här. Vad säger Kerstin?
2: Amen. Jag tror att vi alla förväntar oss att det skulle vara ganska svårt. Ett forskningsprojekt är ju ganska rejäla grejer och så. Och ibland har Veronica sagt, förlåt, pratar jag fikonspråk nu? Det är vissa svåra begrepp ibland som inte vi kanske alltid förstår. Men då förklarar hon dem och det är alltid det bästa. Det är inte varit så svårt. Vi har ju sagt det att det är varken krångligt eller svårt att liksom få med att göra forskning med unga. Det är bara att ta initiativet. Och vi har jobbat som en sjukt bra grupp, tycker jag själv. Det har inte varit så många svårigheter som man kanske förväntar sig när man jobbar med unga.
0: Men det var ändå ganska speciellt. Två var tvungna att sluta och två nya kom in. Var det så enkelt? Vilka var det som kom in nya? Kasper och Frida, hur var det att komma in som ny?
6: Jo, alltså för mig så var det rätt så enkelt. Jag hade redan träffat och lärt känna en majoritet av gruppen sedan innan. Jag fick höra lite grann i processen när jag skulle bli indragen, så bara, nej men Kasper kanske? Och folk från olika håll bara, ja men Kasper, ja. För folk, jag känner väldigt många. Så det var väldigt enkelt att komma in i gruppen.
0: Och Frida, för dig?
3: Ja, det var ju väldigt speciellt, tyckte jag, absolut. Jag känner ju bara Carla då sen innan. Kasper känner jag ju, men han kom in efter mig. Och jag tyckte att det var svårt att få en bild av, jag vet inte vad man ska säga, en bild av vart vi skulle sluta upp någonstans. För det här är ett så extremt stort projekt. Så det var väldigt mycket att ta in, väldigt mycket att lära sig, väldigt mycket nytt. Och väldigt mycket olika perspektiv, vilket jag också tycker om väldigt mycket. Ja.
0: Och det var ju lite speciellt. Veronica valde ut er genom att fråga runt i sina sociala nätverk om vilka som hade kanske egen erfarenhet av nedsatt psykiskt välbefinnande eller hade stött på det hos andra då. Ni har ganska olika bakgrund. Frida jobbar på sjukhuset. Kasper jobbar som timvikarie på gruppboende. Kerstin, du har just gått ut årskurs 8. Vad har de här olika perspektiven och åldrarna gett arbetet, skulle ni säga? Vad tror du, Kerstin?
2: Jag tror att det är jättebra att vi har haft olika åldrar och olika bakgrunder oavsett var vi kommer ifrån och så.
0: Vad tänker ni är viktigast för andra forskare att dra lärdom utifrån ert projekt? Vad säger Kasper?
6: Det är inte så svårt att involvera unga. Prova på, det finns redan underlag. Vi har till och med tydliga exempel, tydliga förslag på hur man skulle kunna arbeta. Så det är bara att dra igång.
0: Den som säger det är Kasper Oskarsson. Du har också hört Kerstin Åkesson, Frida Kramer, Carla Bäckström, Sigfrid Damström och Veronica Herrman. Och du har lyssnat på Vetenskapsradion som idag har handlat om hur unga kan vara medforskare kring psykiskt mående. Jag heter Annika Östman.
7: Hur påverkar samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
8: Jag åker ut här nu. Jag ska snart ut på E4 här.
9: Nej.
8: Du säger oj. Är du nervös att åka på E4?
9: Nej, men det ökar ju risken för dödsfall.
8: Du ska inte tänka på det. Jag tänkte att du som är psykiatriker, att du var stabil, men du sitter här livrädd i bilen.
7: Krasch eller konsensus hör du fredagar 14:15 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
10: Och idag handlar programmet om bengaler på läktarna.
11: Spanarna. Så vad säger den framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualism på något sätt här.
12: Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
13: Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn. Du är inte färdig än.
11: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna!
10: Det är Sveriges Radio och P1 du lyssnar till. Klockan är 12:30.
14: Här är lunchekot fredag. Talmansrundorna är igång och partiledarnas presskonferenser avlöser varandra. Från Gaza hör vi hur bostadshus rasar i spåren av kriget. Och så ska vi till Luleå och SSABs omdiskuterade stålverksbygge där. I studion Julia Brynolfsson. Ja, nu är arbetet igång med att ge Sverige en ny regering. Hittills har talman Andreas Norlén träffat fyra av partiledarna och först ut var Socialdemokraternas Magdalena Andersson.
15: Ja, då kommer jag precis efter att ha träffat talmannen. Och om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
16: Nästa partiledare.
15: Jag kommer samtala med 6 partiledare.
17: Det innebär företrädare för alla andra riksdagspartier utom Sverigedemokraterna, som hon redan tidigare har deklarerat att hon inte tänker samarbeta med. Mycket intresse riktas mot de 2 partier vars röda linjer gör det omöjligt att bilda en rödgrön regering om inte någon av dem ändrar sig. Vänsterpartiet kan inte acceptera en regering som de inte själva sitter i. Och Centerpartiet kommer tvärtom att trycka rött om Vänsterpartiet ingår i regeringen. Och eftersom alla de 4 rödgröna partierna behövs för att skapa en majoritet på vänstersidan i svensk politik, så måste någonting hända här om det ska kunna bli en sån. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
18: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem, och då får man ställa frågor till dem. Varför inte de kan åtminstone, så att säga, ha ett lära känna möte? Det kan man ju förstås ha. Men börjar vi förhandlingarna, så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar, så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
17: Hos talmannen serveras idag sockerkaka med äpple, blåbär och rabarber från Andreas Norléns egen trädgård. Och senare i eftermiddag kommer alla partiledarna fått smaka. Då håller talmannen presskonferens där han sannolikt kommer att säga att Socialdemokraternas Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en regering och hur lång tid hon får på sig för detta.
14: Och vi ska även höra Centerpartiets partiledare Elisabeth Thand Ringqvist vad hon sa när hon kom ut från samtalet med talmannen.
19: Vi har redan innan valet gjort stora förflyttningar vad gäller vilka vi kan sitta i regering med. Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
14: Reportrar Si Holmgren, Lova Olsson och Annie Säv. Nu kopplar vi in Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Först Fredrik, har det kommit något oväntat besked från partiledarna idag?
20: Nej, jag tycker inte det. Och Magdalena Andersson var väldigt försiktig som vi hörde. Hon vet såklart att det är många ronder som återstår i det här spelet.
14: Talmannen ska träffa samtliga partiledare. Hur kommer den här dagen att sluta, tror du?
20: Ja, troligen så slutar det med att Magdalena Andersson får ett så kallat sonderingsuppdrag redan i eftermiddag. Det vill säga hon ska då försöka få ihop ett regeringsunderlag. Hon kommer sen troligen att avrapportera till en annan talman. Därför troligen får vi en ny talman om 10 dagar, även om det inte är helt säkert. Och den talmannen får sen avgöra hur det här ska fortsätta, om hon ska få förlängt eller inte. För talmannen har 2 verktyg, kan man säga. Ge statsministerkandidaten ett uppdrag och försöka ihop tillräckligt med stöd, ett tidsbegränsat uppdrag det vill säga, eller gå till omröstning, även om statsministerkandidaten riskerar att förlora. För när ett extraval närmar sig, då kan partierna mjukna och det blir automatiskt extraval efter 4 misslyckade omröstningar.
14: Hur besvärlig kan den här regeringsbildningen bli?
20: Ja, den kan bli väldigt komplicerad, och talmannen har själv pekat på att det här valresultatet är väldigt likt valresultatet från det historiska året 2018, det vill säga det år då regeringsbildningen höll på så enormt länge, i 134 dagar. Han har också sagt att det kan inte uteslutas att det tar lika lång tid den här gången. Men det här beror ju på partierna. Alltså det är framförallt Vänsterpartiet och Centern som har nycklarna till hur lång tid det här ska ta.
14: Stanna kvar, Fredrik, för Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson gav på förmiddagen idag för första gången sedan valnatten sin syn på valresultatet. Och han menar att det inte är klart vilka partier som vunnit valet.
21: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad från sin roll som Sveriges statsminister. Och det gör han ju inte för att valet är förlorat, utan det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit det här valet.
1: Klart är emellertid att Sverigedemokraterna för första gången någonsin gått tillbaka i ett riksdagsval med drygt 3 procentenheter till 17,5%. Enligt Åkesson beror tillbakagången på att tidigare SD-väljare valt andra Tidöpartier, mindre partier utanför riksdagen och att en del kan ha stannat på soffan. Ingen jättedramatik enligt SD-ledaren själv och jämförde med nordiska systerpartier som gjort ännu större förluster efter att ha ingått samarbete med traditionella borgerliga partier.
21: Man sa att vi skulle kollapsa när vi fick makt. Det har vi alltså inte gjort.
1: Samarbetet med de andra Tidöpartierna ska fortsätta, hoppas Åkesson.
21: Det samarbetet vi har haft med de borgerliga partierna är ju det samarbete som har gett oss möjlighet att kunna få igenom vår politik. Och det är det ju fortfarande. Någon annan väg för att vi ska få igenom vår politik har ju inte öppnat sig.
1: Rykten har i dagarna florerat om att Jimmy Åkesson ska ta en paus från partiledarskapet efter valet. Detta förnekade han bestämt.
21: Alltså vilka källor som olika medier har och använder sig av och sätter tilltro till, det kan inte jag liksom göra så mycket åt. Jag vet inte så mycket om vilka det är heller. Jag kan bara konstatera efter att ha läst några sådana artiklar att det är inte särskilt insatta källor. Om de ens existerar, det vet jag inte.
4: Reporter Pontus Mattsson. Vår politikkommentator Fredrik Furtenbach är med oss. Jimmy Åkesson nämner ju flera orsaker till att partiet backar. Vad säger du om det han väljer att lyfta fram?
20: Ja, eftervalsdebatten i partierna har börjat, särskilt i de som det gick dåligt för. Och ofta är det så att man drar slutsatser som passar partierna och som kanske stämmer dåligt med det som statsvetarna säger. Jag tror att en viktig sak kan vara att agendan i det här valet passade inte Sverigedemokraterna särskilt bra, det vill säga de frågor som väljarna har sagt var viktigast. De har svarat lag och ordning. Nej, förlåt. Det där tar jag om. Däremot, det var så att lag och ordning, där Sverigedemokraterna är väldigt starka, den sjönk. Det kan vara en sån förklaring. Istället var vård, skola och ekonomi viktigast. Och väljarna ger inte Sverigedemokraterna höga betyg i något av dem. Och mycket av debatten i valet, den har handlat om plånboksfrågor. Det har troligen gynnat Moderaterna istället. Sen så sa Jimmy Åkesson att det kan ha varit samarbetet med regeringen också. Och det finns faktiskt visst forskningsstöd för att samarbetspartier som har ett kontrakt med regeringar sjunker ungefär som sittande regeringar brukar göra. Och det är väl helt enkelt därför att väljarna ser på dem ungefär som att de är en del av regeringen.
4: Tack, Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Du lyssnar på Lunchekot i P1 och Sveriges Radio-appen. Klockan närmar sig 20:01 och om en stund hör vi Försvarsmakten om explosionen på ett skjutfält igår då flera anställda skadades. Men först så ska vi gå utrikes. I Gaza lever tiotusentals människor i skadade hus som riskerar att rasa. Och när en 6 våningar hög byggnad kollapsade häromdagen begravdes över 100 människor under rasmassorna.
22: Vi låg och sov och vaknade av ett ljud, det small till. Och sen, plötsligt inom några sekunder, hade hela byggnaden rasat över oss, berättar Mahmoud Al-Sotari för Sveriges Radios medarbetare i Gaza, Sami Abu Salem. När dammet lagt sig låg människor instängda under lager av krossad betong. Mahmoud Al-Sotari var en av dem. Det var ett mirakel att vi kom ut genom en öppning som var ungefär en meter bred. Människor kom och räddade oss och drog upp oss ur rasmassorna, berättar han. Utanför hörde Hamad Al-Jamal skriken från de instängda. Han bor i tält intill byggnaden och sprang dit för att hjälpa till. Vi började hitta människor och hjälpa dem att komma ut. Innan räddningstjänsten hann dit lyckades vi få ut en familj levande. Men det fanns också 2 döda barn, säger han. Minst 21 människor, 12 av dem barn, dödades. Byggnaden hade tidigare skadats i israeliska flyganfall. Väggarna var spruckna och huset lutade. Ändå bodde människor där. Enligt FN har omkring 80% av Gazas byggnader skadats eller helt förstörts. Nästan hela befolkningen har tvingats lämna sina hem. Många bor därför kvar i hus som riskerar att rasa. Video från platsen visar hur grävskopor försöker ta sig igenom betonglagren. Medan räddningsarbetare och anhöriga gräver med sina bara händer. FN varnar för att fler byggnader kommer att rasa. Mahmoud al-Sotari levde med riskerna, men såg inget alternativ. Vi har varit på flykt sedan den 7 oktober. Flytt från plats till plats. Nu är även den här platsen borta. Vi har ingenstans att ta vägen. Sami Abu Salem i Gaza och Lina Mahler i Beirut.
4: Nu ska vi fokusera på det ryska parlamentsvalet. I Ryssland öppnade vallokalerna i morse för 3 dagars röstande till parlamentet Duman. I studion nu är Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Det här är ju ett val där resultatet ses som bestämt på förhand och där alla partier som har fått lov att ställa upp är för kriget i Ukraina. Men vilka frågor skiljer de här partierna åt?
2: Ja, men på pappret så finns det ju en massa frågor som skiljer partierna, men i det här Putin-systemet som byggts upp under 25 års tid så spelar ju inte riktigt det någon roll eftersom Putin och Kreml driver sin politik genom det stora partiet i parlamentet, Enade Ryssland. Och de här andra partierna som tillåts komma in i duman, för att det är ju ett väldigt kontrollerat resultat sedan länge i Ryssland, det är i slutändan alltid lojala partier med den högsta makten i Ryssland.
4: Så spelar det någon roll vad partierna kampanjar för i slutändan?
2: Alltså länge har det ju inte spelat så stor roll och för många ryssar så är liksom valkampanjen någonting ointressant. Men just i år har vi ju sett någonting oväntat. Det här lilla liberala oppositionspartiet Jabloka fick i somras vind i seglen när det positionerade sig som antikrigsparti. Och det beror ju på den utbredda krigströttheten i det ryska samhället. Så det här fick ju mycket mer uppmärksamhet än vad Kreml hade tänkt sig. Det var inte en sån valkampanj som man hade föreställt sig. Och det ledde till att Jabloka stoppades i domstol så sent som i augusti från att ens delta i valet.
4: Så vad gör de som vill protestera mot Putin och Rysslands krig i Ukraina?
2: Ja, de partier som nu finns kvar, det är 10 partier, de är alla för kriget. Och då är det ju svårt att hitta ett sätt att verkligen kanalisera protesterna. Politiker i exil säger att det räcker med att rösta på vad som helst utom maktpartiet Enade Ryssland. Andra vill samla alla som är kritiska i systemet att rösta på samma klockslag så att det syns i statsbilden, även om rösten kanske sen inte räknas. Och en tredje grupp tycker att man ska bojkotta valet helt. Men det som alla är överens om i de kritiska lägren är att det är svårare än någonsin att visa upp missnöje under det här valet.
4: Säger vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Vi vänder blicken mot Sydafrika där polisen är på jakt efter en misstänkt seriemördare efter att flera kvinnor hittats mördade i Johannesburg. Det senaste offret hittades igår och det rör sig nu om 9 kvinnor som dödats på bara 2 månader.
3: I'm scared, I'm angry, I'm upset.
5: Jag är rädd och arg. Rädd för att lämna min bostad. Kvinnor är inte längre fria i Sydafrika, säger en kvinna till BBC.
3: We are no longer free.
5: En död kvinnokropp ligger på vägkanten. Hon är invirad i en vit likpåse. Kvinnan som ännu inte har identifierats hittades halvnaken och med skuren hals. Mordet ska ha skett i bostadsområdet Down Park i östra Johannesburg. De 9 offren, alla kvinnor i 20-30 års åldern, har påträffats spridda över olika delar av stadens östra delar. Och det finns likheter. Offren har hittats dumpade vid vägkanter, öppna fält eller vattendrag, ofta helt eller delvis avklädda och med liknande fysiska skador. Ett av offren är 38-åriga Elisabeth Sonso. Hon försvann spårlöst förra veckan under en joggingrunda och hittades mördad bakom ett hotell i området Kempton Park några dagar senare. Morden har återigen satt strålkastarljuset på Sydafrikas djupa kris med könsrelaterat våld, så kallad femicide. Det dödliga våldet mot kvinnor i Sydafrika är bland det högsta i världen, med ett genomsnitt på 15 mord per dygn. I nuläget finns ingen gärningsman eller bevis på att det finns en koppling mellan fallen. Sydafrikas regering klassar mordvågen som en nationell kris och utlovar 240 000 kronor till den som lämnar information som leder till gripande. Mona Ismailjama, Nairobi.
4: Sverige igen. Statens haverikommission har kopplats in efter explosionen på ett militärt skjutfält utanför Karlsborg igår då flera försvarsanställda skadades. Kommissionen samlar idag in uppgifter om vad som hänt och ska senare fatta beslut om man ska inleda en utredning eller inte. Och så här kommenterar Försvarsmaktens presschef Jonas Beltrame Linné händelsen.
0: Nu kommer vi rikta fokus på att klarlägga vad det är som har hänt och hur den här olyckan har kunnat inträffa.
6: Jonas Beltrame Linné, presschef på Försvarsmakten, kan inte säga mycket mer om vad som faktiskt hände. Men det vi vet är att det handlar om män i åldrarna 20-30 år, där fem av dem har allvarliga splitterskador och vårdas på intensivvårdsavdelningen på Skaraborgs sjukhus.
20: Hur har era rutiner fungerat, tycker du?
0: Ja, det får utredningen visa, men vi kan ju slå fast att det var en allvarlig olycka. Vi behöver förstå hur det här händelseloppet har gått till och de här orsakerna till olyckan och inte minst identifiera om det finns några åtgärder vi behöver vidta för att minska risken för att en sån här olycka ska kunna inträffa. Men det är för tidigt att spekulera kring varför det har skett eller hur det har gått till. Men det kommer vi kunna få reda på genom den interna utredningen och parallellt så kommer det här också genomföras. Polismyndigheten kommer genomföra en utredning som vi är fullt behjälpliga till såklart.
4: Reporter Anton Frank, P4 Skaraborg. De två svenska män som har häktats i Helsingfors misstänkta för spioneri misstänks för att ha fotograferat objekt i finska Lappland. Det rör sig om två män i 40-årsåldern hemmahörande i Härnösand som har häktats misstänkta för spioneri. Männen själva har uppgett att de var turister. Stålföretaget SSAB har idag för första gången visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Bygget har pausats vid flera tillfällen efter att personal på området blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
9: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammat vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp. Så att det är såklart att det finns ett intresse för att veta mer vad det är som har hänt och hur vi har hanterat det.
23: Nu är vi framme. Välkommen till min arbetsplats.
24: Ett 20-tal personer åkte med bussen som körde genom byggområdet där pålningsarbetet pågår för fullt. För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. Flera hundratusen gasmätningar har gjorts för att ta reda på orsaken och vid något tillfälle har gasmätare larmat om låga halter av vätecyanid. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
9: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften.
24: Under senaste träffen med de boende ute på byggområdet kom inga frågor om sjukdomsfallen. De hade avhandlats på tidigare möten. Men problemen är inte helt borta.
9: Det händer ibland att vi får utslag på detektorer och då har vi en rutin som vi liksom agerar efter i att vi avbryter arbetet, vi omgrupperar, förstärker på skyddsutrustning och sen kontrollmäter man innan man sätter igång igen.
4: Martin Gidlund på SSAB i Luleå, reporter Erika Sundén. Börs och valuta nu. I Stockholm minus 0,1%, London ned med 1,7, i Frankfurt ned med 0,8. En dollar kostar 9 kronor och 83 öre, en euro 11 kronor och 28 öre. Vi ska återvända till debatten efter valet. Nästa regering kommer behöva ta tydligare ställning i flera frågor som har med AI och kulturskapande att göra. Det anser bland annat organisationen Klys som saknat AI-frågan i valrörelsen. Kulturnytts Camilla Valdan. Vad specifikt är det de har saknat?
7: Ja, Johan Wingestad, ordförande för KLYS som företräder yrkesverksamma kulturskapare, anser att AI-frågan fått alldeles för liten plats och att det mesta som lyfts fram handlar om hur Sverige ska kunna vara med i omställningen och hur man ska kunna dra nytta av den. Samtidigt försvinner jobb här och nu i kulturbranschen, säger han.
8: Vi ser hur AI då genererat material då ersätter det som kulturskapare då gör och kanske gör mycket bättre i många fall dessutom. Och dessutom så får inte våra kulturskapare betalt utifrån det som genereras med AI helt enkelt då.
4: Men Camilla, hur vill organisationerna att politikerna ska agera i frågan?
7: Ja, Fia Evald som ligger bakom Folkets AI-kommission efterlyser mer konkret politik från partierna. Hon säger...
11: Ja, för det första måste man ju ha någon slags syn på vad är det till nytta för samhället att vi använder AI till. Det har man ju ingen, vad jag kan se, något synsätt på, utan man ser AI som en stor enhetlig, ett stort enhetligt begrepp som man antingen är för eller emot.
7: Och upphovsrättsfrågan är viktig för kulturskapare och politikerna har inte tagit ansvar för den, säger Fia Evald. Utan branschen förväntas själv driva den. Och kulturproduktion är en betydelsefull samhällsbeståndsdel och borde engagera politikerna, menar hon. Johan Wingestad på KLYS säger att nästa regering kommer behöva ta tag i frågan.
4: Så varför har inte politikerna tagit sig an den här frågan om AI och upphovsrätten, tror de?
7: Johan Wingestad tror att frågan om AI kommit så snabbt och att politikerna inte hängt med. Och så här säger Fia Evald.
11: Jag tror att politikerna och partierna uppfattar det som en svår och fråga som de känner sig delvis maktlösa inför. Att de inte ens är så kapabla att ta itu med den frågan på ett konkret sätt. Och det är ju, tycker jag, deras uppgift.
4: Det sa Fia Evald, cyber- och informationssäkerhetsexpert till reporter Hjalmar Karlsson. Och dessförinnan talade jag med Camilla Valdan på Kulturnytt. Nu dags för Radiosporten med Pontus Lind. Och du börjar med landslagsfotboll.
12: Och ett besked här under förmiddagen.
13: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson, som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham.
12: Reporter Selma Jennervall, vi byter till snö.
25: Om bara ett par timmar så kan Östersund tilldelas skidskytte-VM 2031. Idag på Internationella förbundets kongress i Tyskland avgörs det om det blir Östersund eller finska Kontiolax som får uppdraget. Båda återkommande orter i världskuppkalendern.
26: Det ska betyda enormt mycket.
25: Rickard Grip, Svenska förbundets generalsekreterare, menar att ett VM på hemmaplan, det första i så fall sedan Östersunds VM 2019, skulle vara viktigt på flera sätt.
26: Vi har en fantastisk gyllene generation och flera av dem tror jag ser 2031 som ett perfekt avslut för dem. Men det är också ett avstamp för kanske en ny gyllene generation att ta vid efter det. Så det är ju, de delarna är jätteviktiga för oss.
12: Reporter Isabel Gradin. Imorgon är det premiär för SHL, alltså den svenska högsta ligan i ishockey. Allt i uppladdningsväg hör du i appen Sveriges Radio. Bland annat om att SHL drar in miljarder varje år. Eller varför inte då hur Radiosportens expert Johan Garpenlöv tippar hela serien.
4: Det sa Radiosportens Pontus Lind. Du har hört Lunchekot fredag. Talmansrundorna fortsätter under dagen och talman Andreas Norlén väntas uttala sig om dagen i eftermiddag. Senaste nytt om regeringsbildningen hör du i våra kommande sändningar och i vår app Sveriges Radio. Producent för Lunchekot Matilda Durehed. Jag heter Julia Brynolfsson och nu väntar SMHI med land- och sjöväder.
27: Ja, det stämmer bra. Niklas Einrik finns här på SMHI. Och vi befinner oss i en ostadig väderperiod med regn, regnskurar och över södra Sverige tidigt blåsigt väder. Längst i norr idag först en del sol, men under eftermiddagen och kvällen så rör sig regn även upp över norra Sverige. Vidare över helgen så rullar flera vädersystem in västerifrån och då fortsatt ostadigt väder med regn och skurar på många håll och främst över södra Sverige fortsatt blåsigt. Temperaturmässigt så ligger vi dock mest på normala eller något över de normala temperaturer för årstiden. Prognos till imorgon kväll, västra Götaland. Mycket moln, tidvis regnskurar. Under kvällen glesare mellan skurarna, från natten dock regn och då 10-14 grader. Imorgon följs regnet av mera skurar, 12-16 grader. Sydvästlig vind med friska eller imorgon även hårda vindbyar. Östra Götaland och Öland. Regnskurar rör sig under eftermiddagen in västerifrån, under kvällen allt mer uppehållsväder och i natt halvklart till mulet, 10-15 grader. Imorgon mycket moln och tidvis lätt regn eller på eftermiddagen skurar, 14-17 grader då. Sydvästlig eller västlig vind med främst imorgon friska eller lokalt hårda vindbyar. Gotland. I eftermiddag mest soligt. Under kvällen tidvis skurar, men i natt halvklart till mulet, uppehåll och 12-15 grader. Imorgon mest mulet och tidvis lätt regn, 14-17 grader. Sydvästlig vind med friska eller imorgon hårda vindbyar. Östra Svealand. Halvklart till mulet. Under eftermiddagen regnskurar västerifrån. I kväll allt färre skurar. I natt mest uppehåll och 10-15 grader. Imorgon mulnande följt av regn eller skurar västerifrån. Sydvästlig vind, imorgon med friska vindbyar. Västra Svealand, mycket moln och tidvis skurar. I kväll västerifrån uppehåll och delvis klart. I natt mulnande västerifrån och främst i de södra landskapen följt av regn 8-13 grader. Under morgondagen så sprider sig regnet och en del skurar över hela området och lokalt kan under eftermiddagen förekomma någon åsknall. 10-15 grader. Sydvästlig vind, imorgon med friska vindbyar. Hela södra Norrland, mest mulet och lätt regn eller skurar sprider sig upp över området. I kväll uppklarnande söderifrån och dimma kan bildas. I natt annars klart till halvklart och 1-7 grader. Imorgon först soligt på många håll, men moln och skurar rör sig in över fjällen och sprider sig delvis även öster om fjällen under eftermiddagen, 12-16 grader. Och en sydlig vind som är mest svag. Hela norra Norrland, varierande molnighet, främst i norr en del sol, men under eftermiddagen så sprider sig lätt regn upp söderifrån och täcker framåt natten större delen av norra Norrland och även dimma kan förekomma på många håll, 3-7 grader i natt. Imorgon, mest mulet och regn drar bort från Tornedalen mitt på dagen. Under eftermiddagen så rör sig ett nytt regnområde upp över södra Lappland och Västerbotten. Då 8-13 grader, men vid Västerbottenskusten upp mot 16. Mest svag vind omkring syd. Så sjöväder. På samtliga farvatten väntas tidvis regn eller skurar med måttlig sikt, annars god sikt. Kulingvarning utfärdad på Skagerrak och Kattegatt. Från södra upp till norra Östersjön samt Finska viken och Bottenhavet. Prognos till imorgon kväll. Skagerrak och Kattegatt, väst eller sydväst 8-13. Imorgon 10-kuling 15. Vänern, sydväst 8-13. Öresund, Bälten samt hela Östersjön. Syd eller sydväst 8-13. Imorgon på Östersjön 10-kuling 15. Ålandshav, Skärgårdshavet och hela Bottenhavet, syd eller sydväst 8-13, imorgon kväll på Bottenhavet 10-kuling 15. Norra Kvarken och Bottenviken, omkring sydost 1-5, i eftermiddag 4-8, under kvällen med början i söder vridande till syd eller sydväst och imorgon ökande 7-11 meter i sekunden. Klockan 12 var det Stockholm 16 grader, Göteborg 15, Malmö 17, Karlskrona 16, Kalmar 18. Visby 16, Jönköping 15, Norrköping 16, Karlstad 14, Gävle 15. Mora 14, Sundsvall 12, Östersund 11, Umeå 14, Vilhelmina 10, Luleå 11 och Kiruna 4 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet kommer från Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen med minus 5 grader. Och med det säger jag god middag från SMHI.
1: P1, Sveriges Radio. Ja, det här är P1 Kultur där vi idag ska försöka säga det i toner och inte bara i ord, för det ska handla om den rådande högkonjunkturen för musikalgenren runt om i Sverige. Publiken verkar aldrig få nog. Vi pratar med kompositören Fredrik Kempe och del av ensemblen ur den kommande musikalen Torka aldrig tårar utan handskar. Bland annat om varför det faktiskt är hyperrealistiskt när rollfigurer brister ut i sång i musikaler. Vi får också besked om varför det är dags för Jesus återkomst till den svenska musikalscenen med regissören och teaterchefen Maria Sid som vill lyckas locka hit under repetitionen av Jesus Christ Superstar. Och dessutom ska vi sammanfatta kulturveckan som gått om slackers, tradwives och valvakor utan klarhet och annat som vi har med oss från den gångna veckan. Det blir väl en del AI-skräck som vanligt. Allt det här hör du i P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: Här hörde vi smakprov ur Jesus Christ Superstar på Kulturhuset Stadsteatern. Snart dags för premiär. Chicago, som man kan se på Oscarsteatern. Den nyskrivna Viking, a live action musical som ska spelas i Galärparken på Djurgården. Och där Håkan Hemlin från Nordman gör sin musikaldebut. Och sist en sång från Torka aldrig tårar utan handskar, som snart har premiär på Göta Lejon. Allt och Stockholms uppsättningar. Men det slutar liksom inte där. I Göteborg kan man se Så som i himmelen på Lönsbergsteatern, Grease the Musical på Rondo och Wicked på Göteborgsoperan. I Malmö fortsätter Joyride-musikalen med Roxette-låtar sitt segertåg på operan där. Och i Helsingborg spelar man Billy Elliot. Och i Säffle ger man Änglagård i höst, och så finns det säkert några föreställningar till som vi kan ha missat. Och med mig här i studion, Maria Sid, teater- och scenkonstchef för Kulturhuset Stadsteatern. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: En del kanske också känner igen dig från roller på tv och sådär, men nu är du här som boss och musikalexpert och regissör. Vi är så tacksamma för att vi typ fått slita dig från repetitionen av Jesus Christ Musical. Så här tacksamma är vi. Ja, välkommen.
1: Tack så mycket, roligt att höra Hosanna här. Jag hörde den just live på vår scen.
0: Precis. Hur känns det med den här konkurrensen? Det låter ju lite mördande. Fyra uppsättningar bara i Stockholm.
1: Det är ganska mördande. Men Stockholm har alltid varit liksom the big entertainment city för mig som kommer från Finland förstås. Så att det har alltid varit mycket musikaler i Stockholm. Det som kanske är intressant nu, och det som jag också har försökt göra på Stadsteatern, är att vi har försökt få in lite mer nyskrivet. För det har varit ganska konservativt alltid i Stockholm.
0: Mm-hmm. Och vad betyder det, den nyskrivet?
1: Nyskriven musikteater, till exempel Torka tårar, som ju, det är ju en nyskriven musikteater. Och,
0: vad har ni haft då?
1: Vi har ju gjort lite så här annorlunda projekt. Vi har gjort Alltid vara vi, där boken, musiken är redan utgiven musik, men ny bok. Men till exempel förra året så körde vi också en nyskriven musikteater upplevelse på Aviciis musik, och sen har jag ju beställt tre nya musikaler här på sistone. Så att, man kan ju säga så här, nyskriven musikal, det jag nu har beställt som kommer att komma till oss år 28, det har jag beställt för 2 år sedan, och jag har drömt om det och börjat planera det för 7 år sedan.
0: Enorma ställtider.
1: Enorma ställtider, ja. Verkligen.
0: Och vad har du då för drömmar då kring det här nyskrivna? För om du nämner Avicii och Veronica Maggio, det är ju nästan som en variant av det som kallas för jukeboxmusikaler, där man utgår från befintlig musik och så stoppar man in det i en story. Och det räknar ju vissa av musikalfinsmakarna inte som en riktig musikal.
1: Precis. Och det är ju det att man måste säga så här att publiken är väldigt känslig egentligen just för det här. När vi presenterade för 2 år sedan Sondheim på Stadsteatern, så då var det ju många som inte kom. För att de känner inte till Company och Sondheim. Men de känner till Chicago, de känner till Jesus Christ Superstar. Jag försöker ju liksom göra lite av varje sak. Ibland försöker jag servera helt nyskrivet, ibland befintlig musik, ny bok. Men allt det här är väldigt dyrt att producera. Och det är därför man inte liksom hittar det överallt och på samma sätt. Och det är ju därför som många spelar de här gamla titlarna, så att säga. Sen är det ju lite olika. Vi försöker ju ha ett stadsteater-sätt att göra de här titlarna på. Medan man kanske har en lite annan nisch på de andra teatrarna. Men overall så, det som är intressant är ju det att publiken vill ha musik. Och jag tänker ju att, vad är det egentligen? Jag har själv inte tyckt om musikal när jag var ung.
0: Mm-hmm.
1: Jag har spelat drama och Shakespeare och allting, och jag tyckte inte om musikal. Men därför började jag göra musikal. För att jag ville på ett sätt bevisa att musiken fördjupar. Det är många som tror att musiken liksom gör det ytligare. Men jag vill ju säga att när orden tar slut, då börjar sången. Det är då man brister ut i sång. Och vi har alla ett språk inom oss där vi påverkas väldigt mycket av musik, melodier och det språket. Så att det är det jag personligen liksom försöker hålla på med.
0: Men för jag är ju, det står här i mitt manus att jag tänkte fråga dig om det finns ett musikalförakt rent generellt i kulturvärlden. Men då känner du det själv också alltså?
1: Ja, och absolut finns det det. Och det kanske också beror på det att den här, man delar in underhållning. Liksom det, underhållning är en sak och det är finkultur och fullkultur. Man ska tjäna pengar på musikal och allt det här. Själv är jag liksom så förankrad i liksom dramatikens värld. Så jag vill verkligen kombinera musik och dramatik. Men det finns också ganska mycket musikteater som man kanske inte vet så mycket om. Väldigt mycket drama också har man musik med. Man komponerar väldigt mycket i talteater. Mm. Så att det är liksom två språk som alltid, liksom, vissa är bara såhär, vad illa, och andra säger mera sånt.
0: Men vad är skillnaden mellan musikteater och musikal?
1: Ja, musikalen är ju en slags, hur ska jag säga, det är ett tåg som åker framåt där man på ett klassiskt sätt berättar att i låtarna så åker musikalen framåt. Ofta, då är det ofta en bra musikal. Medan musikteater kan vara byggd på ett annat sätt. Man har vävt in musiken lite på ett annat sätt. Och sånt har jag hållit på med. Vi gjorde en musikal, till exempel musikteaterföreställningen Finland, om det finska kriget. Väldigt liksom tunga ämnen, men det lyckades bra trots det. Så att regelrätt musikal, det är kanske det största föraktet finns kanske mot det.
0: Mm. Varför det, tror du? Du var inne på det lite grann. Nej, men det var kanske, kommersialism.
1: Ja, precis. Det handlar säkert om den här liksom, att man anser att det är ytligt på något sätt. Och att oj, nu kommer balletten in, nu kommer kören in, nu kommer plymerna in. Då när jag var ung så sa jag alltid, jag tänker att göra sån här plymteater. Men sen är det ju det att okej, jag kanske gör lite, jag gör inte kanske så mycket plymteater, jag borde göra det mera. Så att jag har nischat mig där. Men det är faktiskt så att det finns ju publik som verkligen tycker att man får inte sjunga dramatik. Mm. Det kan vara en stark åsikt.
0: Men är det också så musikteater låter lite finare än musikal? Musikteater låter också lite finare än musikal? Är det lite mer kultur?
1: Ja, något finare. Alltså, jag är ju själv väldigt allergisk för det här fint och fullt. Jag gör ju teater åt liksom alla. Men det finns kanske, det finns liksom, det är så komplext att göra det. Det är väldigt svårt att få till en bra musikteaterföreställning. Jag kommer ihåg när vi gjorde Alltid vara vi, som är visserligen en befintlig katalog. Men jag kommer ihåg när Alexander Mörk Eidem regisserade. Jag gick på genrep och tänkte, vad är det här? Alltså, vad är det han håller på med? Och sen visade det sig att det var en av våra största succéer någonsin. Den byggdes på ett sånt sätt där som ingen någonsin hade gjort. Och då var det nog musikteater, så att säga. Men världen ser annorlunda ut nu. Jag brukar säga att de unga människorna som, när vi var unga, vi hade inte YouTube. Så vi kunde inte liksom titta på alla genrer. Men nu för tiden så kan man titta på alla genrer. Det var någon 15-åring som kom till mig och sa, kolla, jag tittar på YouTube. Han sa, cool dans, det är någon Fred Astaire. Och när jag tänker på vad du har tillgång till, så betyder det ju också att man kan koka ihop mycket mera. Man kan blanda genrer, vilket var nästan förbjudet för. Mm. Så det är ju intressant.
0: Hur mycket frihet har du då när du sätter upp Jesus Christ Superstar? Alltså, finns det några restriktioner liksom från de som har rättigheterna kring vad man får och inte får göra?
1: I det här fallet så har jag fått göra som jag vill, dekoren och det mesta. Det som är viktigt är att man följer noterna nog. Mm. Liksom, att där är ju. Men låt oss säga så här, att ibland när vi har köpt ett verk, så på Stadsteatern har vi gjort så att vi har alltid köpt det som en non-replika, alltså att den är fri. Mm. Medan ofta tidigare så köpte man musikaler som hade format. Och jag har själv varit med och skapat såna föreställningar som Kristina från Duvemåla. Jag har varit biträdande regissör på den, och den förde vi som ett format till olika städer. Så allt är en förhandlingsfråga. I fallet Jesus Christ Superstar så måste vi har en orkestrering, så att det är 11 musiker i orkestern. Men det är liksom från vår hjärna det, hur det ser ut, och vi skapar dramaturgin.
0: Jag tänkte att du skulle få vara domare i ett Maria Magdalena-battle nu då.
1: Oh.
0: För både Agneta Fältskog och Anne-Frid Lyngstad spelade ju in versioner av I Don't Know How to Love Him, Maria Magdalenas sång i Jesus Christ Superstar. Agneta stod också på scen i uppsättningen 1972. Hon sjöng in låten Vart ska min kärlek föra, medan Fridas version hette Vad gör jag med min kärlek. Det är ganska kort, men vi kan väl lyssna bara på de här två olika.
1: Ja, vad ljuvligt.

0: Så vem har gått vidare på audition?
1: Alltså jag måste säga, det här är outstanding singers. Nu när jag hörde dem, jag blev alldeles tårögd. Vilka röster. Men de här texterna var ju lite kul. Alltså det var ju verkligen kul. Vi jobbade med det faktiskt i morse och då sjöng vi ju Hur ska jag kunna älska? Så att här ser man vad översättningen betyder i musikalvärlden också. Men alltså jösses, de här båda kvinnorna. Jag skulle säga så här att jag skulle göra med den ena kvinnan i Helsingfors och med den andra i Stockholm.
0: Mm. Jag gillar ju Fridas diktion. Det här är ju gamla Frida så att säga och det var väldigt viktigt. Och det kan man ibland sakna på scenen.
1: Det saknar man på scenen och det har också mycket att göra faktiskt med ljudsystem och mixning. Mm. Men om du inte artikulerar så då hjälper inget ljudsystem dig någonsin.
0: Är det så att beställa en musikal, det är detsamma som att man som teaterchef kan sova gott på natten och inte behöva ha stressdrömma?
1: Nej, det är inte alls så.
0: För är det inte säkra kort då?
1: Det är inga säkra kort. Nej, om vi skulle vara i mindre stad skulle det vara helt annorlunda. Uh-huh. I Helsingfors till exempel så finns ingen privatteater. Där är alla musikaler på institutionsteatrar. Men nej, det är en stor mardröm konstant att hålla på med musikal. Men samtidigt så... jag är ju en stor liksom musikälskare och jag känner ju den där hur hjärtat bultar ändå hos stockholmarna för musik. Så att jag vill ju presentera olika slags saker för dem. Men det är inte så att man sover gott, det är det inte. Men samtidigt så är det musikalen som fyller den stora salongen på Stadsteatern. Mm. Och det är så vårt hus går runt, om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, det finns ju en del som tycker att de allmänt finansierade teaterna inte ska syssla med musikaler. Mm. Att det där sköter den kommersiella sidan väldigt bra ändå. Varför ska det finnas musikal på Stadsteatern?
1: No, man kan ju säga så här att om du går och ser musikal på Stadsteatern så kostar det hälften mindre. Så att du kan gå med hela din familj och se på musikteater som har samma nivå eller högre nivå än just nu i London och på Broadway. Det är en ganska stor sak tycker jag att du kan ta hela familjen. Så att det handlar ju mycket om förstås vad det kostar. Men det handlar också om den resursen vi har, att vad vi kan... Med vår resurs så kan vi på ett annat sätt producera också musikteater och bjuda lite annorlunda versioner. Och det är kanske det mest intressanta.
0: Mm. Men just den här säsongen så ser det ju nästan lite illa ut att ni gör Jesus Christ Superstar och sen så på Göta Lejon sätter man upp nyskriven svensk musikal istället. Och även i Helsingfors och i Göteborg och i Säffle är hyfsat nyskriven. Är det inte det ni ska syssla med mer än att gräva upp gamla rockopera?
1: No, jag tror att vi ska syssla med båda. Att vi gör så här nu att vartannat år så gör vi så att säga något som vi inte har någon aning om.

0: säger musikteater, vilket de andra husen inte på samma sätt kan, för det är en annan ekonomisk liksom verklighet i det.
1: Jag skulle precis fråga om du kunde tisa om någonting som du har beställt, ja, som är på gång.
0: Det som jag har beställt förstås, jag har ju, om man tänker på så här att förr i tiden när man gjorde My Fair Lady, så då tog man ju Pygmalion som en pjäs och så komponerade man en massa fin musik och så blev det My Fair Lady och det blev en evig klassiker som alla älskar. Så vi har ju tagit en bok nu som heter Farliga förbindelser och nu håller vi på att skriva en helt ny musikal och Eric Gadd komponerar helt nyskriven musik till det, så att det vill jag avslöja här, men om jag ska vara så där, ska vi bara säga oss emellan, så kan jag ju säga att jag dejtar ju också Fredrik Kempe just nu.
1: Okay. Om ett uppdrag då, antar
0: no, jag. Det säger jag ingenting om, jag dejtar honom, vi säger så.
1: men Farliga förbindelser, nu är vi inne i den farliga förbindelser, är det den gamla brevromanen?
0: Det är brevromanen, men den har aldrig gjorts liksom från brevromanen till ett starkt musikteaterverk. Ja, ja. Och det är någonting som vi har hållit på med väldigt många år nu. Och nu har vi 10 låtar har Eric Gadd presenterat och håll i hatten, så det var bra. Så nu måste vi ju ha premiär snart.
1: Ja, och då fick vi en nyhet där i alla fall.
0: Ja, kan
1: vi,
0: ni fick det, fanken.
1: Hoppas jag att Kulturnytt lyssnar så att de kan få in det i sina sändningar. Tack så mycket, Maria Sid. Nu ska du stressa tillbaka då till repetitionen av Jesus Christ Superstar som alltså har premiär den 9 oktober på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Tack så mycket.
1: Och en person som spelat både Jesus och Judas i Jesus Christ Superstar, Ola Salo, som nu då är aktuell i en av huvudrollerna i den helt nyskrivna Torka aldrig tår utan handskar som har premiär på torsdag. Och som bygger på Jonas Gardells 3 romaner som sen också blev en enormt uppmärksammad tv-serie 2012. Och det är också Gardell som skrivit manus till föreställningen som ju handlar om kärlek och vänskap i 80-talets Sverige, om kampen för gay-rättigheter och om AIDS-epidemins följder. Vår reporter Tanja Ulriksson träffade Ola Salo tillsammans med Martin Stocke Mathisen och Valdemar Wahlbeck som ska spela kärleksparet Rasmus och Benjamin i den här föreställningen. Och Ola Salo, han har ju gjort sig lite grann till en musikalens evangelist. I flera av intervjuerna i samband med premiären så har han pratat om att han inte går med på att folk tycker att det är onaturligt och lite konstlat att personer brister ut i sång mitt i handlingen i en musikal.
2: Folk som inte gillar musikal brukar säga att musikal är orealistiskt. Men jag brukar säga att jag tycker musikal är hyperrealistiskt. För vi lever ju alla i 2 verkligheter samtidigt. Dels den objektiva, synliga världen och liksom, skeendena omkring oss. Men sen pågår ju hela tiden en annan verklighet inom oss, inom alla oss. Och det är en verklighet av tankar och känslor. Och det som är så fantastiskt med musikal är att du kan skildra båda de här dimensionerna samtidigt. Du kan hoppa mellan dem och du kan zooma in på en människas inre verklighet. För det är ofta vad som händer när en person brister ut i sång i musikal. Du får komma in i den personens inre värld och höra dens inre konflikter, inre monolog och sånt. På det viset så blir det liksom en dubbelt realistisk uttrycksform, hyperrealistisk. Och det tycker jag är då vad musikalversionen av det här verket gör. Den fördjupar ju just känslorna. Vi får känna mer vad karaktärerna känner i de här olika situationerna.
3: Det är många musikaler i höst i Sverige och musikal har liksom fått ett swing. Det är många som går på musikal. Har ni några tankar kring det?
4: Ja, men jag kan börja. Det är Martin här, Stocke Mathisen, som spelar Benjamin Nilsson. Jag tror man har liksom lagt upp loppet väldigt smart, att man har liksom satt upp lite kända titlar som folk är bekanta med, liksom Nostalgi eller liksom det är gjort på något band liksom som utgångspunkt. Man har liksom fångat ett intresse och det känns som att man börjar liksom, folk börjar upptäcka lite vad som finns och bor i en musikal. Just den här bryggan från musik till hjärtat liksom. Vi har showmusikaler, vi har liksom musikteater snarare som kanske är lite mer det vi håller på med här. Och alla genrer, alla subgenrer behövs tycker jag. Men att jag tror kanske folk börjar upptäcka att det finns en så liksom bred palett då, inom musikalgenren. Det är min teori på det.
2: Musikal är ju på sätt och vis den optimala uttrycksformen, för du har både drama, musik och dans

0: och underhållning i ett. Så när det är väl utfört så är det ju en slags superunderhållningsform, superkonstform. Och jag tror att det är lockande för folk.
1: Ja, det är Valdemar Wahlbeck här och jag spelar Rasmus. Sen har vi väldigt mycket, alltså, tycker jag då, svenska duktiga musikalartister och mycket bra skolor i Sverige som gör att vi många från Norge och Finland och Danmark söker sig till Sverige och utbildar sig och blir jätteduktiga musikalartister. Och Martin jobbar ju med oss.
2: Ja, jag är ja. Från Norge.
0: Det ska ju faktiskt poängteras att det här är ett helt nyskrivet verk. Och det har ju tyvärr blivit ganska sällsynt inom musikalgenren med helt nyskrivna verk. Mycket verk är ju så kallade jukeboxmusikaler där man återanvänder hits från någonstans. Och det, man får inte glömma bort hur fantastiskt det är att all musik är skriven. Originalmusik för det här verket.
3: Vad kommer vi få höra? Vad kommer vi se på scen? Och vad tror ni att publiken kommer lämna teatern med för känsla?
0: Om man börjar med musiken så är den ju ganska eklektisk. Som är lite i en musikaltradition då, att stilen på musiken följer lite vad man vill uttrycka i scenen. Och det är ju, alltså, Kempe har ju en otrolig sån, vad ska man säga, genrekänsla. Så han kan ju göra låtar i väldigt många olika genrer som känns väldigt naturliga. Och det är väldigt, det är kul och det är ju en anledning av varför den här musikalen kommer kännas väldigt varierad. Det är många olika typer av musik. Det finns liksom små burleska varieténummer och sen så finns det proggiga kamplåtar och det finns discolåtar och det finns vackra ballader.
4: Och en superhärlig liksom blinkning till 80-talet tycker jag. Nu när vi börjar få höra arrangemangen, tror man kommer känna av liksom tiden det satt. Jag tror alla faktorer liksom bygger upp den här nostalgin från 80-talet. Liksom. Trovärdigheten också i en 80-talsberättelse. Liksom.
1: Ja, jag hoppas att den här musikalen, alltså, tycker jag allvar, gör oss alla väldigt, väldigt starka som individer och att vi tillsammans är, alltså, herregud, politikersvar, men alltså, att vi tillsammans är vi starka. Alltså. Det är så känns det verkligen. Och att man får ju jättemycket livslust efter man har sett den här musikalen. Mm. Trots att den handlar om så djupa och mörka saker så får man verkligen en känsla av att man vill ta vara på sitt liv innan det händer något, ja.
5: Det var Tanja Ulriksson som träffade Ola Salo, Martin Stocke, Mathisen och Valdemar Wahlbeck mellan repetitionerna på Göta Lejon i Stockholm inför premiären av Torka aldrig tårar utan handska på torsdag. Och en längre intervju hittar ni i appen Sveriges Radio, där kan ni söka efter inslaget. Och kompositör bakom Torka aldrig tårar är ju Fredrik Kempe, som nu har ett pärlband av nya svenska musikaler bakom sig, baserade på folkkära filmer. Livet är en schlager, Så som i himmelen, Änglagård, och med nu premiäraktuella Torka aldrig tårar utan handskar så verkar det som om Kempe har bevisat att den svenska musikalpubliken gärna går och ser svenskproducerat från ax till limpa. Jag pratade med Fredrik Kempe tidigare i veckan från en studio i Göteborg där han deltog i finslipningarna inför gårdagens premiär av Så som i himmelen. Och han tror på en fortsatt högkonjunktur för musikalbranschen, framförallt när det gäller nyskrivet svenskt material.
6: Jag tror inte vi har nått peak musikal. Jag tror att vi är precis i början på den stora vågen faktiskt. Jag tycker det känns som att lite grann sen vi skrev Så som i himlen faktiskt, så har det ju, då tror jag att de tänkte sig att men om den där Kempe kan, då kan jag med. Och sen har det bubblat i alla grytor. Jag tycker det känns som att det har varit väldigt mycket workshops som pågår och väldigt mycket readings på olika idéer som folk har fått och som de har velat göra musikal av. Så jag tror faktiskt att det är bara början.
5: Vi ser inte det som komma skall längre fram alltså?
6: Nej. Jag tror faktiskt inte det. Dels så vet jag ju vad jag själv håller på med bakom kulisserna, men jag vet också massa andra jätteduktiga människor som håller på och jobbar. Och det som är så fint med musikal är att musikal är inte en grej. Musikal är så många olika sorters berättelser, musikaler, sätt att skriva det utifrån hur mycket man dansar, hur mycket man sjunger, hur mycket dialog det är, hur mycket musik det är under dialogen, om man sjunger repliker. Det finns otroligt många varianter idag, så att ingen kan komma fram till mig och på ett ärligt sätt säga jag gillar inte musikal. För då får de frågan, ja, vad är det du har sett då som du inte gillar? För att jag lovar dig att jag kan komma på en musikal som kommer passa dig också.
5: Varför tror du att det är så mycket musikaler på svenska scener just nu då?
6: Det vi har sett är ju att det har blivit en, nu kanske det låter som lite skryt, men de här svenska musikalerna som vi har gjort på Oscarsteatern bland annat, och jag gjorde Livet en slager tidigare, och nu är det Torka, de har ju blivit sådana succéer. Alltså de slår ut alla de amerikanska gästspelen, alla de, ja men du vet, man betalar en stor fet royalty till Andrew Lloyd Webber och så får man hans musikal i ett halvår eller ett år, eller någon Disney-musikal. Vi vinner över dem hur lätt som helst, verkar det som, so far. Nu knackar jag i träet för jag vill inte jinxa. Men jag tror att den nordiska smaken finns i de nordiska musikalerna, eller de nordiska ödena och berättelserna. Det är ju det vi berättar i de här musikalerna, och då finns angelägenhetsgraden finns där på ett annat sätt än om det handlar om spöken och drakar och demoner och sånt där.
5: Handlar det då om handlingen, intrigen, eller finns det också något musikaliskt som är annorlunda när du gör en musikal här i Sverige? Har vi en nordisk musikaltradition?
6: Jag vet inte om den är nordisk, men jag har ju jobbat mycket med både litterära verk och med filmer som bygger på litterära verk. Men framförallt ämnen som är av kött och blod, så att säga. Riktiga. Det handlar om, ja men, vad handlar Änglagård egentligen om? Ja, men det handlar ju om en tjej som kommer tillbaka till sin hembygd. Och hon har en jättemassa erfarenheter av ett ganska svårt liv i Berlin utan sin mamma. Hon kommer tillbaka, hon vet inte någonting om hennes släkt. Hon vet inte, hon var barnet som försvann, som det finns en låt som heter där. Det är en

Jag har fått så många brev om den låten till exempel, Barnet som försvann, från andra äldre vuxna då, som har upplevt att de har haft samma livsöde lite grann, att de glömdes bort av släkten, av mor och far försvann och sånt där. Så att jag tror faktiskt att det handlar om egentligen är kanske inte en nordiska, men att det är realistiskt

0: Du pratar ju lite om olika teman och olika berättelser då som man gör musikaler av. Och ibland kan jag ju häpnas över vad man kan göra musikaler av. Jag tänker till exempel på Assassins, som ju är en musikal om människor som lyckades eller försökte mörda amerikanska presidenter. Det blev ju jättebra. Eller man kan också göra en musikal om bipolaritet. Det fungerar också. Alltså, finns det någon gräns för vad man inte kan göra en musikal kring? Alltså, kan man ständigt testa genrens gränser?
1: En spännande fråga. Jag tänker ju i princip varje dag på det. Alltså, vad skulle kunna vara en bra musikal? Och det var ju lite så det blev med Torka till exempel. Som ju då är ett specifikt ämne, en specifik tidsperiod. Där helt plötsligt folk börjar dö. De yngsta, de vackraste och de som älskade mest. Det var de som Frosten tog, står det i Jonas Gardells roman. Och jag vet inte riktigt, men jag fick chansen att göra musik till tv-serien då. Och vi fick vara med om en biografvisning där vi såg hela serien. Hela salongen var full med människor som hade levt i den tiden. Jag är lite för ung för att ha varit med på den tiden. Men många som hade haft vänner som hade dött och många som hade HIV i den salongen. Och ja, alltså det är det starkaste ögonblicket jag har varit med om i mitt liv hittills inom konsten, så att säga. Att få sitta med på den visningen och se hur folk svarade på den berättelsen och den tv-serien som det var då. Och det var då, utifrån mitt eget perspektiv, så var det då jag också kände att det här måste vi få göra musikal på. För att musikal kan göra någonting med detta som ingen annan form av konst kan göra. Det vill säga, vi kan få höra vad folk egentligen tänkte på en scen live med musik. Det är nog det som är själva kravet, att man ska inte känna att man gör en musikal bara för att göra en musikal. Man måste känna att musikalformen tillför det där som bara musikal kan göra.
0: När jag läser och hör om musikaler så är det ju ett överflöd av sånger som väljs bort, som flyttas. Mm. Alltså previews på Broadway pågår väldigt länge innan alla pusselbitarna ligger på plats. Mm. Kan du förklara lite hur många moment egentligen består av det här arbetet?
1: Ja, precis. Enligt min erfarenhet då så tycker jag att det är värt att lägga väldigt, väldigt mycket tid på manuset. Egentligen innan man börjar skriva musiken. För ju mer den som ska skriva musiken och den som skriver manuset, ju mer sampratade de två personerna är, i det här fallet till exempel Torka, jag och Jonas, vi har ju i princip diskuterat detta nu sedan tidigare än 2019, men okej, ordentligt och intensivt sedan 2019. Vi har diskuterat det här fram och tillbaka, vilket gör att vi nu idag, varenda beslut vi känner att vi behöver ta, kan vi nästan i princip veta vad den andra kommer säga, för vi är så sampratade, idén är så gemensam. Så att det skulle jag säga är en förutsättning för att det ska bli starkt i slutändan och inte svårt i slutändan. Och det är helt enkelt att jobba med manuset och prata om manuset. Och det ligger lika mycket på den som ska skriva musiken. För den som ska skriva musiken, det är klart att inte jag har suttit och skrivit replikerna och det. Men sampratet om vad som ska hända och varför det ska hända gör ju att det blir mycket, mycket, mycket enklare att bli träffsäker med vilken musik man skriver. För det är pricksäkerheten, tycker jag, som jag oftast kan... Om det är någonting jag stör mig på i musikaler, så är det att jag frågar mig själv, varför har de skrivit den här låten här? Eller ännu värre, det här är ju bara en poplåt som helt plötsligt kommer fram. Den berättar inte tillräckligt mycket handlingen. Den för inte handlingen framåt. Man brukar ju säga, jag vet inte om det var Steven Sondheim som brukar säga, att läget i musikalens berättelse måste efter en låt ha förändrats från utgångsläget. Det vill säga att när vi börjar låten så är skedet i musikalen på ett sätt. Och när låten slutar så måste, så att säga, handlingen har förflyttats, läget måste ha förändrats. Annars är det fel ställe att sätta en låt på.
2: Och här för att sjunga ett smakprov i musikalen är de två huvudrollsinnehavarna. Martin Stocke Mathiesen och Valdemar Wahlbeck.
0: Musikalen Torka aldrig tårar utan handskar fick rubriker redan i somras efter att en sång från föreställningen varit med i Allsång på Skansen. För efter att de två huvudrollsinnehavarna kryddat sin kärlekssång med att kyssa varandra så skrevs det mängder av hatiska och homofoba inlägg på sociala medier.

0: Du satt ju i publiken. Hade du då ens kunnat tänka dig den där hatstormen som den sången och kyssen utlöste?
1: Ja, det, så tänker man ju alltid att det här kommer ju väcka uppmärksamhet kanske, men det var inte därför vi gjorde det egentligen. Det var det naturliga att göra där. Jag ville att de skulle kyssas där. Det var ett perfekt läge i musiken och det är ett perfekt läge i musikalen. Det är ju en scen ifrån musikalen egentligen. Så att ja, man får ta det onda med det goda så att säga i vissa lägen. Och att två människor uttrycker kärlek för varandra, det ska inte vara ett problem. Och är det, ja, då tycker jag, då måste man inse att man är underutvecklad som människa och man måste jobba med sin människosyn lite grann. Och det tror jag också blev resultatet av det där. Jag tror inte att det var av ondo egentligen att det bubblade till på det sättet, utan det är bara åskådliggjorde att vi behöver den här sortens berättelser, de måste få berättas för att folk ska lugna sig och vänja sig vid att det fina i livet, det är kärlek. Allt annat är ett stort frågetecken.

0: Ja, det sa alltså kompositören Fredrik Kempe, aktuell med musikalen Torka aldrig tårar utan handskar, som har premiär på Göta Lejon nästa vecka. Och Maria Sid sa ju faktiskt alldeles precis, chefen för Stockholms stadsteater, att hon lagt in en stöt på honom, så det kanske blir en framtida produktion framöver. Ja, det är dags att summera veckan som gått, och i P1-kultur har det funnits massor att lyssna på. Claes Östergren berättade i tisdags om uppsättningen av operan om Ulla Vinblad. I onsdags kom alla kulturredaktörerna från Sveriges fyra största dagstidningar och siade om framtidens kulturpolitik. Igår berättade Lale om sin nya bok. Det är bara hjärtmarkera P1-kultur i Sveriges Radio-appen för att få koll på de 4 timmar av kulturjournalistik vi bjuder på varje vecka i P1-kultur. Och är man lite mer stressad så kan man ju också hjärtmarkera veckans kultur med Lisa och Roger. En snabb spolning genom veckan som gått. Och nu är det dags att spola snabbt. Det är dags för veckans kultur med Lisa och Roger, vilket betyder att jag, Roger Wilson, sitter här med Lisa Bergström för att sammanfatta kulturveckan som gått. Är det någonting som har fastnat hos dig?
1: Jag har precis börjat läsa Not Forever, Mats Jonssons nya serieroman.
0: Hur verkar det vara då?
1: Ja, men alltså, det är lite, jag tycker det är lite deppigt.
0: Ja.
1: Det är deppigt. Han skriver återigen, han återvänder till 90-talets indiescen i Stockholm och fyller i luckorna från Hey Princess. Men jag har inte kommit så långt än. Jag ska intervjua honom på bokmässan nästa vecka.
0: Det låter ganska typiskt för Mats Jonsson.
1: Ja, men det är det. Men jag trodde att han hade lagt det här indie-livet bakom sig. Men här kommer det tillbaka.
0: Ja, allting går runt och återanvänds. Jag tar med mig att Almodovar har gjort en fantastisk ny film som har premiär den här veckan på svenska biografer, Autofiktion. Framförallt kanske mumma för oss som följt regissören ett tag. Men det är alltid intressant, tycker jag, när tydliga brister i ett konstnärligt verk är en del av verket, tycker jag då.
1: Och du skrev till mig att den är fantastisk.
0: Ja, ja. Men det var för att jag kände mig smart, att jag fattade.
1: Du var glad.
0: Det händer inte så ofta. Ja, med i studion finns också Sveriges Radio-kollegan Tommy Jönsson. Hej på dig.
2: Hallå, hallå.
0: Hej. Har du något särskilt då som har fastnat hos dig?
2: Ja, jag har gjort som så många andra och slängt mig över Mikael Yvesands nya roman Ha en nice dag. Det var min roligaste lässtund hittills i år, måste jag säga.
0: Ja.
2: Tyvärr räckte den inte så länge. Det är en ganska tunn historia här. Men det som jag tror kanske gjorde mig extra glad var ju att det var så mycket all vibes, no plot, om du fattar vad jag menar.
0: Nej.
2: Det är väldigt mycket bara drälla runt och intrig.
0: Mm.
2: Ja, det finns kanske, men det är inte det viktigaste. Och framförallt, det finns 4 personer som åker runt i Sverige i en bil. Lite planlöst, lite drivande. De besöker lite sådana här platser där det har begåtts något hemskt mord eller något vansinnesdåd och sådär. Det är inte så viktigt. De här 4 personerna är väldigt, väldigt mycket slackers. Så slacken är tillbaks på något sätt. Och det är en sån här gammal bekantskap som jag blev ganska glad över att släppa in igen.
0: Ja, du säger att jag ser bekymrad.
2: Ja, jag vet. Ja. Och jag anade nästan att det skulle vara det.
0: Kan det så här? Kan ni inte relatera?
2: Nej, men så här, jag vet att ni hade en sån här Obs Radio sen i Osta som handlade lite grann om släkert.
0: Och P1-kultur.
2: Ja, precis. Och då återvänder man ju till de heliga texterna. Filmen Släker och Richard Linklater och den här svenska boken som nu går väldigt dyrt på bokbörsen, Tredje stenen från solen. Claes Holmström. Och sådär. Och så pekar den på några nya inslag av så här slackerism i litteratur. Men vi fick aldrig något riktigt svar på varför slacken är liksom på väg tillbaks. Men jag tror att jag kanske har en
0: nu kommer det.
2: Slapp,
1: wow.
2: Lite slackig teori om vad det här kan bero på.
0: Här kommer en slapp trumvirvel då.
1: Ja.
0: Kör långsamt.
2: Nej, men, jag ska väl säga det kanske att alltså så här, boken är framförallt, den är kanske inte slappt skriven, men den känns slapp på ett skönt sätt när man läser den. Till exempel så avslutar den på det absolut slöaste sättet jag någonsin sett i en roman. Jag ska inte säga hur, eller ni har säkert sagt det i det här programmet tidigare. De här personerna är nästan irriterande, drivande och liksom lealösa och sådär. Men så här, varför kan man ju undra? Jag tror att det är så pass enkelt att det tidiga 2000-talet helt enkelt håller på att ta slut. Alltså vi har haft en tid sedan millennieskiftet till ungefär nu när allting har varit stort, mätbart, mainstream. Alla har strävat uppåt. Det är likes, det är pengar, det är fina siffror, det är fina priser. Kim Kardashian, Wahlgrens värld, Taylor Swift. Allting har varit stort och liksom ambitiöst.
1: Konsumism, beige.
2: Ja, och då, om det då helt plötsligt dyker upp någon som bara vänder sig bort för det där och åker på roadtrip med packningen i en liten plastpåse och har ingen plan, bara dösnackar, drar lite internskämt, super ner sig på lådvin, äter äckliga nachos på sportbarer runt om i det ganska gråa, trista Sverige. Då känns ju det oerhört fräscht.
0: Mm.
2: Så är det en annan grej. Jag kollade på vad ungdomsarbetslösheten låg på under förra högkonjunkturen för släckerism, början på 90-talet. Vad låg ungdomsarbetslösheten på i Sverige 1993, Roger?
1: Oj, alltså...
0: Jag tänker att jag ska ha den siffran.
2: Jag kan säga.
0: Ja, kan du göra det? Ja. Har du kanske förberett svaret?
2: Ja, jag har förberett svaret. Mm. 25%.
0: Ja.
2: Vad var den förra året?
1: 25%?
0: 25%.
2: Mm. Nej, 24,3. 25, på väg dit.
0: Mm.
2: Så att det finns ju så här att... Ja, finns det inga jobb? Finns det inga karriärer att göra? Och om de ändå lovar att AI ändå kommer göra det obsolet, så varför ens försöka ta sig i kragen och göra något av sitt liv? Mm. Man kan bara packa ner sina tandborstar och kallingar i en plastpåse, sätta sig i en rostig bäggbil, dra ut på roadtrip.
0: Då måste jag ju fråga, varför tog slackerismen slut förra gången? Och kan vi ett liknande slut?
2: Det blev väl för slappt helt enkelt. Okay. Eller så blev folk för rika av någon jävla IT-pengar eller någonting.
0: Det var det, inte. Var det inte det?
1: Men har du saknat slackerismen? Känner du dig befriad och glad nu när den återkommer?
2: Ja, jag känner mig glad, men det är liksom lite så här musiksjälviska skäl, för att bara så här förra året, eller kanske förra året, så började helt plötsligt dyka upp en typ av band här i Sverige som jag inte hade hört på säkert 20 år. Det var såna här spinkiga killar med lite fet hy och fett hår och dålig hållning som la ut såna här enorma gitarrmattor och körde sånt här hasande beat. Och de hade det såg inte ut som att de hade en ambition om att liksom rocka världen från de största arenorna, utan det var bara skönt att mala ut lite tunga mattor av distorsion. Och det känner jag att det kanske var liksom föraningen av nysläckerismen, att den här, ja, vad ska vi kalla det, slapp indien var tillbaks.
1: Men är släckan en man?
2: Tydligen, enligt den här boken så kan det också vara en kvinna, för det är en kvinna med som mest hänger på Flashback hela tiden.
1: Mm. Mm.
0: Men det finns inga paralleller till krav på medborgarlön och liknande?
2: Nej, det är alltså...
0: För det skulle ju verkligen...
2: Jo, men då hade det blivit en duktig bok, där den inte känns så här slapp.
0: Nej.
1: Kan det vara så att släcken går runt för att hans flickvän är en känd influencer som bakar bröd? Och...
2: Ja, kanske.
0: Ja. Jag tänkte bara sticka emellan med några andra saker som har hänt under den här veckan. För det här var ju veckan då artisten Ed Sheeran inte ville bli indragen i politiska frågor. Så att han sparkade Macklemore, som skulle varit förband eller hade varit förband, och sagt Free Palestine. Och på en konsert på scen och visat bilder från följderna av Israels krig i Gaza. Så han fick sparken då, varpå alla andra förband hoppade av turnén. Så den här viljan att hålla sig utanför politiken kan ju också göra att man hamnar mitt i den. Och det här var också veckan då dokumentärfilmen NASA skapade politisk debatt i Israel. Den vann pris i Venedig och hävdade då att AI används för att döda civila i Gaza. Mm. Och det har då lett till hot om tillbakadraget medborgarskap och protester i Israel. Och nu har den svenska premiären skjutits fram till den 1 oktober på grund av allting som har hänt. Nu kände jag att jag var en Debbie Downer verkligen efter den här härliga slacker-genomgången. Men det här var ju två tecken i tiden ändå, tänker jag, att den här Palestina-konflikten, den slutar aldrig vara närvarande, inte inom kulturlivet i alla fall. Och den har ju att göra med AI, den här dokumentären, och den stora AI-skräcken har väl fortsatt att rulla på också även den här veckan, eller Lisa?
1: Ja, verkligen, är ni rädda för AI?
0: Du menar efter de här rapporterna från någon som sa att hela mänskligheten skulle gå under?
1: Ja.
0: Det är vi och Sheryl Crow, har jag förstått, som är djupt oroade.
1: Jag kan citera Jacob Coxon, en 27-åring som hoppat av ett stort företag som har jobbat med AI.
0: Anthropic.
1: Han säger, de som bygger AI tror på riktigt att tekniken kan döda oss alla före slutet av årtiondet, skrev han i ett inlägg. Och det är ju många som är oroliga för AI just den här veckan. har det verkligen hänt.
0: Och ja, det där hände väl förra veckan, ja, men det har så att säga rullat in i den här veckan också.
1: Det har rullat in i den här veckan, för igår tror jag det var, som Myndigheten för kulturanalys sa till Kulturnytt att AI-frågan fick för lite plats i valrörelsen som var, och att de ser att AI-genererat material liknar det som konstnärerna skulle kunna skapa, och att AI inte tar hänsyn till upphovsrätten. Till exempel. Mm. Men det är inte bara i USA heller som de har börjat varna för AI. Kina varnar också för AI. De säger att AI kan vara en fara för kommunistpartiet om det inte bromsas. De tror att faran är att det kan sprida desinformation och propagandamaterial, videos, filmer och sånt som inte är fördelaktiga för kommunistpartiet i Kina. Och så Bernie Sanders och Steve Bannon har båda deltagit på en konferens nu. Det kanske var där Sheryl Crow var.
0: Nej, det tror jag inte. Jag vet inte.
1: Ja, då i alla fall, och tillsammans så pratar de om att AI bör regleras. Det finns bara någon så här som inte tycker att AI bör regleras, och det är Donald Trump. Han säger att den som vinner AI-racet, den vinner alltihop. Och han säger att den här oron är en konspirationsteori som Kina då vinner på. Och Ida Ölmedal, svenskans kulturchef, hon var ju här i P1 Kultur i onsdags, och hon tror att vi ser lite för negativt på AI. Hon kom i alla fall och tänkte att det finns också positiva saker med AI. Men de här varningarna kring AI, de har gett effekt på mig i alla fall, och på min läsning, när jag läser litteratur, böcker, alltså ganska sent om sidor här nu, så jag har börjat läsa Yesteryear. Har ni läst den?
0: Jag tror att jag lyssnade på den första fjärdedelen, men inte riktigt kände att jag ville fortsätta.
1: Av Carol Claire Burke, tror jag hon heter, författaren. Mm. Den kom i somras, och det är en roman där vi följer Natalie som är en influencer, kanske ett släckans flickvän. Hon säljer en dröm om en kristen bondgård. Och hon har miljontals följare, och man vill se hur hon bakar och fixar. Och en dag så vaknar hon på en gård. Och då är hon plötsligt på 1800-talet, och så tvingas hon leva då i den verklighet som hon tidigare bara iscensatt på Instagram. Så hon måste baka och fixa. Och med AI i bakhuvudet så läser jag nu den här boken med nästan som en instruktionsbok i hur man kan utan elen. För om enda motståndet till AI är att liksom klippa kablarna då, om AI ska ta över världen, så måste vi ju leva efteråt. Mm. Det har påverkat mig, påverkat min läsning.
2: Men är du sugen på att liksom plugga ur?
1: Alltså jag kan säga så här, jag ställer mig frågan nu oftare än innan. Kan jag baka? Nej, är svaret. Kan jag baka utan el? Nej, är svaret.
0: Mm. Alltså jag vet inte riktigt, det känns ändå som att du är för optimistisk, Lisa.
1: Alltså du tror att vi inte kommer kunna baka när AI tagit över?
0: Nej men alltså, jag tittar på en artikel som CNN publicerat, och då säger de det handlar verkligen om att bokstavligen alla på planeten dör. Alltså som att den sista människan tar sitt sista andetag, säger då Nate Source som är ordförande för The Machine Intelligence Research Institute, och som har varit med och skrivit boken If Anyone Builds It, Everyone Dies. som är också positiv. Kanske så slaktas vi alla av robotar, eller så gör man någon syntetisk farsot som dödar oss allihopa.
1: Så prepping och kommer inte hjälpa?
0: Alltså,
1: bakning kommer inte...
0: Prepping har ju alltid varit ett sorts plåster som ska hjälpa tillfälligt. Alltså, Tommy, hur länge sedan är det vi gjorde det första prepping-reportaget?
2: Det är säkert snart 20 år sedan.
0: Ja. Men jag såg ju i sig så prepper-lådor reklam på tunnelbanan. Så det känns som att prepping-industrin är på hugget nu inför alla domedagsrapporter. Men sitter du där och bakar bröd, Lisa, medan farsoterna och robotarna löper amok?
2: Men alltså, ni är helt säkra på att det blir ett krig mellan människan och maskinen, låter det som?
1: Jag bara känner alltså, att klassiskt inte, science fiction enligt Roger scenario. Har ju människan ingenting att sätta emot. Då blir det mer ett övertagande.
0: Nej, men alltså, det känns ju som att dels har de här farhågorna funnits sen AI, alltså det har ju funnits länge att man har pratat om det här. Det var som att alla i världen nu, för att en person sa det och fick lite medhåll, och så reagerade alla med någon sorts panik. Men det var som någon sa till mig, alla som har läst en science fiction-roman i sitt liv vet väl vart här det kan barka.
1: Men Ida Ölmedal är ändå en klok person, svenskans kulturchef, och hon säger ju faktiskt att vi har sett lite för negativt på AI. Hon sa det här i P1 Kultur. Det kanske finns hopp.
0: Boken heter alltså If anyone builds it, everyone dies. Bara så du vet, om någon bygger det så dör allihopa. Och jag menar, jag tänker ändå att det kanske är boktipset som vi tar med oss till veckan som kommer.
1: Men det tar vi hell då, eller?
0: Inte riktigt. Men däremot så tänkte jag på att det hände en del. Du pratade om president Trump, så var det den enda som inte riktigt såg några risker. De senaste turerna i Kennedy Centers framtid har ju kommit på nyheterna igår. Vi hade ju ett långt snack om det där i P1 Kultur igår. Men det är också så att det kom en bild som en fotograf hade tagit in genom fönstret på Air Force One där Trump satt framför en jättestor skylt där det såg ut som att det var en liksom byggarbetsplats, och så fanns det en jättestor rubrik där det stod Kennedy Center demolished, alltså Kennedy Center rivet i stort sett. Så att det må vara stängt och det må vara mycket snack om att det är liksom lite nedgånget och svårt att reparera. Men alla som sett vad som Donald Trump gjorde med den där östra flygeln på Vita huset vet ju att när han väl får fria händer så kan vad som helst hända.
1: Men vad menar du ska hända? Ska Donald Trump riva Kennedy Center? För att han sitter och tittar på en skylt i ett flygplan?
0: Varför sitter han annars och tittar på en skylt?
1: Varför har han en skylt i ett flygplan?
0: Ja, det är ju frågan. Men det pratas ju mycket om att Trump gillar att få lättåskådlig information. Gärna sammanfattat i punkter på sidor. Och de här stora arken med information, det är något som ofta används i kongressen när man ska förklara saker som sorts visuellt hjälpmedel.
2: Du menar att man klistrar upp det på en panå och visar?
0: Ja, det är lite... Ja,
2: bildstöd i klassrummet ungefär.
0: Ja, exakt så.
1: Inga powerpoints.
0: Och nej, men det var ju på ett flygplan. Det är lite svårt med powerpoints-presentationer där kanske. Nej, men så att jag tror absolut att det kan vara med på gång. Man kan ju undra varför vi ska bry oss så mycket om Kennedy Center och sådär. Men det är trots allt en del av det här kulturkriget. När kulturkriget inte bara handlar om värderingar, attityder och symbolfrågor. Eller just symbolfrågor. Det här är en enorm symbolfråga. Och motsatsen också till armlängds avstånd. När man håller någon så nära så att de kvävs.
1: Men det handlar väl också om att han bara kör över kongressen där. För det krävs väl ett kongressbeslut för att döpa om. Det sa Gina Lindberg.
0: För döpa om, men behövs ett kongressbeslut för att riva det. Det är det som är frågan. Jag har en sak till som jag tänkte ta. Jag vet inte om ni tittar på valvakan.
2: Jo, ett tag.
0: Det var ju också en liten härlig kritikstorm. Både DN och Svenskan sågade valvakan i SVT jämst med fotknölarna. Och en av de saker man vände sig emot, det var ju den här presentationen av Valu. Det var ju många som gjorde det på sociala medier också. Att det kändes som mello. Alltså du vet att man, när man skulle representera varje partis andel i Valu, så drog man ut på tiden och så var det så spännande musik. Och sen skulle man säga Centerpartiet, 5,5%. Klipp till Centerpartiets valvaka, tjoho eller behy. Och det var ju liksom en sorts nytt steg, ett nytt led i den här trivialiseringen av valbevakning som vi ju varit inne på tidigare i det här programmet. Men jag undrar liksom, när man nu gör om en valundersökning till Mello, att det liksom finns ingen ideologi kvar, bara staplar. Finns det någonting kvar att trivialisera egentligen i det offentliga samtalet?
1: Men alltså, jag tycker väl att SMHIs sjöväderrapport...
0: Ja,
2: den skulle man kunna jassa upp faktiskt.
0: Det är det sista.
1: Tyska bukten, fiskebankerna och sydutsida.
0: Det är det sista som allvarligt i samhället.
1: 8-13, natt från i natt, kuling.
0: Tommy, har du något?
2: Nej, men varför inte bara alltså, fortsätta tangentens riktning? Då kan man väl lika gärna slå ihop Mello och riksdagsvalet.
0: Ja.
1: Jag tänker mer att Mello kan ta inspiration och presentera rösterna så som de gjorde med val, alltså med kartan.
0: Men det med kartan.
1: Ja, det var jättekul. Ja, så här har Hörby röstat.
0: Så Fouad får komma in med The Magic Wall i Mello.
1: Var inte det kul?
0: Det är ju faktiskt
1: skiljer stad och land åt.
0: Tack så mycket för den här veckan, Lisa Bergström och Tommy Jönsson. Dagens producent hette Henrik Arvidsson. Ljudtekniker var Olle Sjöström. Jag heter Roger Wilson. Och nu ska vi lyssna på de allra hetaste senaste nyheterna från Kulturnytt.
3: Nästa regering kommer behöva ta tydligare ställning i flera frågor som har med AI att göra. Det menar bland annat organisationen Klys som saknat AI-frågan i valrörelsen.
4: Det mesta som lyfts fram är hur Sverige ska kunna vara med i den här AI-omställningen och hur man ska kunna påskynda den och dra nytta av den.
3: Johan Wingestad är ordförande för Klys som företräder yrkesverksamma kulturskapare.
4: vi ser hur AI då genererat material då ersätter det som kulturskapare då gör och kanske gör mycket bättre i många fall dessutom. Och dessutom så får inte våra kulturskapare betalt utifrån det som genereras med AI helt enkelt då.
3: Fia Ewald ligger bakom Folkets AI-kommission och är tidigare chef på det som då hette Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Hon efterlyser mer konkret politik från partierna.
5: Ja, för det första måste man ju ha någon slags syn på vad är det till nytta för samhället att vi använder AI till. Det har man ju ingen, vad jag kan se, något synsätt på, utan man ser AI som ett stort enhetligt begrepp som man antingen är för eller emot.
3: Enligt Johan Wingstad är det här en viktig fråga som nästa regering måste ta tag i.
4: De behöver tydligare stå upp för upphovsrätten och där har ju vi som kollektiv, kan vi bidra med mycket, men vi behöver ha politikernas hjälp där att komma fram.
3: Hjalmar Karlsson, Kulturnytt.
6: Kulturnytt har sett en ny film.
7: Resident Evil är en av de mest framgångsrika tv-spelserierna någonsin. Och spelets succé har också resulterat i 7 filmatiseringar. Nu är det dags för ytterligare en.
8: Hello? There's an emergency here. I was wondering if I could use your phone.
7: Får man sätta 2 olika betyg på samma film? Ja, den frågan snurrar i mitt huvud efter att ha sett Weapons-regissören Zack Cregers Resident Evil reboot.
9: Yeah, where was it going again?
10: Raccoon City General.
11: Hey, no sweat.
7: För det här börjar riktigt bra, emellanåt direkt lysande och på en helt annan nivå än de tidigare försöken att göra film av den japanska tv-spelserien. Det här är verkligen ett omtag som kastar allt det tidigare över bord. Med hjälp av ett minimalistiskt och nervigt bildspråk sätts omgående en klaustrofobisk och olycksbådande stämning på plats. Resident Evil är länge en av de snyggaste skräckfilmer jag sett. Och den är överraskande rolig, inspirerad av Sam Raimi-klassikern Evil Dead 2.
12: Anybody order a kidney or liver, whatever this is? Anybody? It seems like it's kind of important.
7: Den visuella skruden är kongenialt strukturerad för att likna känslan från ett tv-spel. I realtid får vi följa en medicinsk budbärare som får det ödesdigra uppdraget att transportera en akut leverans till Raccoon City. Det här greppet fungerar utmärkt. I drygt halva filmen. Sen överger den sin lyckade less is more-strategi. Samtidigt som man vrider upp reglagen och börjar ösa på med brutalt våld och kladdiga effekter så rycks mattan bort under fötterna på filmen som under den sista halvtimmen är nära att kapsejsa under tyngden av överdrivet splatter. Det kan inte nog betonas att det här inte är en film för äckelmagade.
13: Hey man, I gotta be 7, do you know where I can take this? Excuse me, I got... Oh my god.
7: Och så för att återvända till den inledande frågan. Nej, det blir inte 2 betyg utan 1 sammantaget för Resident Evil. Jag sätter en 3, men med en känsla av bortkastade möjligheter till något mycket bättre gnagande i magen. Mattias Lindén, Kulturnytt.
14: En violinist i Bulgarien hotar nu att hungerstrejka på grund av missnöje med låga löner. Iva Djadjeva arbetar i Bulgariska radions symfoniorkester och redan i våras strejkade musiker vid radions musikensembler i protest mot lönenivåerna. Enligt bulgariska medieuppgifter får nyanställda musiker i genomsnitt mindre än 7000 kronor per månad. Nu har Iva Djadjeva skrivit brev till bland andra Bulgariens president där hon hotar med hungerstrejk. Violinisten skriver att vår orkester faller samman och vi är fyllda av förtvivlan och vädjar om uppmärksamhet. Jens Möller, Kulturnytt.
6: Det var allt från Kulturnytt.

0: Först ekot om att det kommer nya uppgifter om de två svenska män som sitter häktade i Finland misstänkta för spioneri. Det framkommer nu att männen ska ha fotograferat objekt i norra Finland och samlat in uppgifter som bedöms kunna skada landets säkerhet.
1: Det rör sig om två män i 40-årsåldern från Härnösand som har häktats i Helsingfors tingsrätt. De misstänks för spioneri enligt den lägre misstankegraden. Enligt finska medier så greps männen i finska Lappland och misstänks för att ha fotograferat skyddsobjekt mellan den 30 augusti och 12 september. Själva har de uppgett att de är turister. Spionmisstankarna handlar om att de kan ha skaffat uppgifter som påverkar landets säkerhet om den kommer till främmande makts kännedom. Den finska centralkriminalpolisen måste nu presentera mer bevis inom en vecka för att de båda misstänkta fortsatt ska hållas häktade.
0: Rapporterade Margareta Svensson. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har skett och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Också Örebropartiets utskick kommer att granskas. En person har nu begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, skriver åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Två chefer i den bidragsfinansierade och brottsförebyggande föreningen Flamman har gripits misstänkta för grov ekonomisk brottslighet, rapporterar Sydsvenskan. Enligt tidningen som granskat föreningen i många år misstänks de för bland annat 193 fall av grov förskingring. Båda nekar till brott. Föreningen har tidigare försatts i konkurs och polisanmälts och krävts på pengar av Malmö stad. Minst två tankfartyg med flytande naturgas har passerat Hormuzsundet i veckan, det rapporterar Bloomberg. Det är en ökning, men fortfarande långt under nivåerna före Irankriget, då tre fartyg om dagen passerade. Gaspriset på råvarubörsen i Amsterdam har i år stigit med 175%, vilket även kan påverka elpriser i södra Sverige. Ekot, Christian Lönner.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Bengaler på läktarna i samband med fotboll, rätt eller fel. Det här debatteras i Krasch eller konsensus om 10 minuter. Och imorgon bitti.
4: Tjolöholms slott vid Kungsbackafjorden är ett populärt besöksmål för många västkustbor. Nu har ädellövskogen och strandängarna blivit till naturreservat. För det är inte bara slottet som är värdefullt. Här finns 117 rödlistade arter, bland annat fåglar, fladdermöss, växter och svampar. Naturmorgon från Halland. Lördag 6:10.
3: Och här är Steffen Renklint som borrar ner sig i en ekonomifråga.
5: I programmet Ring Pet hörs varje dag frågor, påståenden och åsikter som engagerar svenska folket. Det handlar om kärnkraft, varg, trafik och var allt bättre för. I Ring P1 reder ut går vi till botten med några av de mest laddade frågorna. I det här avsnittet utgår jag ifrån Ardalan Zadegi i Borås och hans påstående om euro.
6: Fy fasen, det här kommer inte bli bra alltså, med euro. Vi som inte tjänar liksom jättemycket, jag menar vi, alltså hyrorna höjs och allt det här. Liksom, hur ska vi kunna få det bra med euro? Vår riksbank överger då en del av sin självbestämmande penningpolitik till Europeiska centralbanken i Frankfurt. Så kanske det sätts en ränta då som inte är anpassbart för svenska förhållanden.
7: Hallå, hallå.
8: Hejsan, hej du.
7: Du Ardalan.
8: Ja.
7: Jag tänkte kolla upp det där du sa om euron.
8: Jo, men det är ju bra. Det tycker jag. Så att jag får lite mer klarhet kring... Det är väl aktualiserat, tycker jag, ändå, för att det är en politisk fråga.
5: Ja, frågan om att införa euro har faktiskt bubblat upp till ytan igen. Efter att svenska folket röstade nej 2003. Inte minst på grund av att Liberalerna och Sverigedemokraterna vill att det utreds och blir en folkomröstning om detta 2030. Men vad skulle det innebära för en vanlig dödlig som jag och Ardalan?
7: Jag tycker att det är ingen konstighet där.
5: Det här är Johanna Kempainen. Hon kommer från Finland, jobbar i Tornio men bor i Haparanda sedan mer än ett decennium tillbaka. Hon tjänar sin lön i euro men tycker om att kunna ta ut den i kronor ifall det ger mer beroende på valutakursen.
7: Man kan vinna kanske någonting.
5: Ja, du tjänar lite grann på att det är olika valutor.
7: Jo.
5: Aha, du blir lite rikare på det. Är du rikare än alla andra för att du har euro?
7: Nej, absolut inte. Nej. Men alla kronor är mer än inga.
5: Förutom att veta hur det är att tjäna sin lön i euro, minns Johanna Kempainen hur det var att byta valuta när Finland övergav sin mark för euron kring millennieskiftet.
7: Först man tänker att allt är billigt. Nej, om någonting kostar 20 mark och sen det var 3,5 så tänker man att oj vad billigt det är. Men samtidigt jag tycker att kanske det höjde lite priserna efter några år. Så sens jag, men jag vet inte om det är sant eller tycker jag bara så.
5: Ja.
7: Man aldrig vet. Eller någon vet kanske, men inte jag.
5: Efter lite sökande lyckas jag faktiskt hitta någon som vet om priserna går upp när man inför euro. Eller ja, i alla fall om det har hänt förut.
9: Jag heter Carl Valentin och är gästprofessor i nationalekonomi på Uppsala universitet.
5: Du ska förklara en tysk ordvits, eller hur?
9: Ja, lite utmanande för jag inte kan tyska, men absolut. Så man införde ju euron då i många länder år 2002. Det var då man började med eurosedlar, euromynt och alla priser blev euro. Och många tyskar upplevde då att det blev dyrare.
5: Mm-hmm.
9: Och det kallas då tevro. Alltså det tyska ordet för dyrt kombinerat med ordet euro blev tevro.
5: Jaha, så det var inte bara finska Johanna Kempainen som upplevde att det blev dyrare med euro. Utan även tyskarna. Men... det stämmer inte.
9: Den här upplevelsen liksom delas inte av den ekonomiska statistiken. Det verkar inte riktigt korrekt. Det verkar inte som att bli dyrare när man byter valuta.
5: Var det någonting som blev dyrare? Alltså bostadskostnader till exempel. Det har Ardalan Zadegi. Han tror ju att hyrorna höjs.
9: Nej, det tror jag inte kommer att hända. Jag tror inte det hänger ihop med valutan.
5: Då återstår det Ardalan Zadegi sa i Ring P1 om att Riksbanken skulle förlora makten över styrräntan till Europeiska centralbanken. Det här håller ekonomiprofessor Carl Valentin faktiskt med om vore negativt. Men det finns som alltid två sidor av myntet.
10: Hallå, ja.
5: Hallå, Stefan. Medan Carl Valentin tycker att vi är tryggare med friheten som vi har nu genom en egen valuta vi har full makt över, anser före detta riksbankschefen Stefan Ingves precis tvärtom.
10: Vi är granne med en elefant som är euroområdet och mycket stor del av vår handel sker också med euroområdet. Och den svenska ekonomin beter sig både när det gäller svängningar i ekonomin och räntesättning i allmän mening ungefär som euroområdet. Och att då i en sån värld stå utanför som garanterar att man inte har mycket att säga till om, det tycker jag helt enkelt är en dålig lösning.
5: Carl Valentins huvudargument är att vi har en högre skuldsättning, vi svenskar, och därför behöver kunna sätta räntan lite mjukare kanske beroende på liksom läget om den ska höjas eller sänkas.
10: Jag delar inte den uppfattningen, utan visst är det så att hushållssektorn framför allt eller den privata sektorn har höga skulder i Sverige, men då är det faktiskt tryggare menar jag att vara med i eurosamarbetet, därför att det är också höga risker förknippat med att ha höga skulder och samtidigt ha en egen väldigt liten valuta som den svenska kronan är. Så att då skulle man enligt mitt förmenande helt enkelt må bättre av att tillhöra en större familj.
5: Okej, jag måste testa ett till argument. Det här med att vi får ta notan för någon annans statsskulder då ifall vi går med i EMU. Finns det inte en risk för det?
10: Jo, men det blir ett väldigt konstigt och ensidigt argument, för det bygger på någon slags antagande att vi ska aldrig hjälpa till i resten av världen och vi kör aldrig i diket själva. Och det tror inte jag på. Och ytterligare så är det ju så att eftersom vårt välstånd är en konsekvens av den handel som vi har med omvärlden, då om man har bekymmer i vårt närområde är det mycket rimligt att vi hjälper till. Därför att om de inga pengar har, då har de inte råd att köpa svenska varor heller.
5: Vi har hamnat vid ett vägskäl. Antingen tror man det är bäst att kunna gå en egen väg och bestämma själv, eller vara en del av en större gemenskap. Vad tycker man egentligen i Sverige? Innan jag ens hinner fråga Ekots politikreporter Si Holmgren läser jag på EU-rådets hemsida att Sverige formellt redan är skyldig att införa euron. Bara att vi inte uppfyller kriterierna ännu. Spelar det då ens någon roll vad vi tycker?
11: Sverige har ju valt att inte gå med i det som kallas för växelkursmekanismen. Det är väldigt krångligt uttryckt för att man knyter landets valuta till euron. Och det måste liksom göras för att man ska kunna gå med. Och så länge vi inte uppfyller det kravet då, så slipper vi undan. Och det där är ju ingenting som någon egentligen bråkar om eller trycker på Sverige om. Jag tror inte att man kommer att tvinga Sverige med i samarbetet mot sin vilja.
5: Okej, okay. Så då behöver Sveriges politiker ändå fatta ett beslut. 2003 fick väljarna avgöra i en folkomröstning. Och som institutets senaste opinionsundersökning tyder på att nej-sidan fortfarande är starkast. Samma verkar det vara bland partierna, bedömer Si Holmgren. Även om det inte är så glasklart var alla står i frågan. Vilka behöver bilda regering efter valet för att det ska införas en euro?
11: Ja, men jag skulle säga att det måste bli Tidöpartierna. För att Centerpartiet kan säkert få med sig Socialdemokraterna på att tillsätta en utredning eller så. Det kan de säkert. Men Vänsterpartiet och Miljöpartiet känns ju stensäkra i sitt nej. Och egen majoritet för Socialdemokraterna plus Centerpartiet tror vi nog inte på.
5: Jag ringer Ardalan Shadegi och berättar vad jag har fått reda på kring euron. Han lyssnar men berättar sen att han har andra källor som gör att han sammantaget fortfarande tänker rösta nej ifall det blir en ny folkomröstning.
8: Det råder ju precis som alltså på en riksnivå kring alltså politiker att de inte är eniga, så råder det också tydligen oenighet bland experter också.
5: Men det här var vad jag fick reda på i alla fall. Ja, vad tyckte absolut. Du om det då?
8: Jo, men det är intressant att man ändå kan ändå ha en debatt kring det här ämnet.
5: Blev du något klokare då?
8: Jag vet inte. Alltså, jo, men jag tycker det var jättebra. Faktiskt. För det var ett ämne som jag verkligen ville ta reda mer på. Och som kan verkligen diskuteras om igen faktiskt. Kanske till valet också, man vet aldrig. Och frågan är vad det blir till slut. Det är ju det som är intressant.
5: Det här var Ring P1 reder ut. Du hittar fler avsnitt i appen Sveriges Radio.
3: Och inom närmaste timmen finns ett nytt avsnitt att lyssna till av Ekonomiekot Extra.
12: Det här är i grunden ett löfte.
13: Så är mitt löfte.
14: Har ju lovat den.
15: Det här är vad vi har lovat våra väljare.
16: Det regnade löften inför valet och vissa verkar ha tjänat mer än andra på den taktiken.
17: Det verkar betala sig med den typen av valfläsk.
16: Men nu är frågan vilka som bara var luft.
18: Året efter ett val, då blir budgeten ganska stram.
16: Vad betyder valutgången för ekonomin, börsen, inflationen och bomarknaden? Hör mer i Ekonomiekot Extra.
19: Bästa lyssnare. Häng med i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babbel Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
3: Och nu lyssnar vi till ett nytt avsnitt av Krasch eller konsensus.
13: vi har bälte och grejer på oss, eller?
14: Vad sa du? Vill du ha vår bälte? Ja.
13: Det är viktigt att följa lagen, va?
14: Jo, det är det ska handla om. Jag vill inte börja med att bryta då.
20: Det hela är ett experiment. Vad händer om jag bjuder in två personer med helt motsatta åsikter i en fråga till min bil? Och så kör vi iväg. Vad händer då med samtalet? Kommer de att förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
21: Ja, du har flyttat hit nu?
22: Ja, jag har bott där senaste 5
21: åren
22: faktiskt.
21: Ja, det är så länge.
22: Ja, okay. Pendlar in ner till matcherna liksom.
14: Ja. Ja, ni har kommit igång redan med fotbollssnacket här.
22: Ja.
14: Och jag har ju bjudit in här i bilen dig, Robert Laul.
21: Ja.
14: Sportjournalist på Göteborgsposten med inriktning på fotboll.
21: Mm.
14: Och så Elsa Alm från Svenska fotbollssupporterunionen och supporterklubben Änglarna i Göteborg.
22: Precis.
14: Och så ska vi nämna också att du är fackligt engagerad.
22: Yes, det är bra.
14: Vad är du engagerad i?
22: Ja, men jag jobbar på LO som ungsekreterare, så att jag har lite koll på LOs unga medlemmar där. Så att man kan säga att jag engagerar mig fackligt i arbetslivet och sen i supporternas fackförening på fritiden.
14: Okej, okay. Tydligt. Då tänkte jag att vi ska ge lite bakgrund.

0: föreslogs skärpta straff. Samtidigt höjs också röster för en legalisering med blicken mot Norge där det är tillåtet under kontrollerade former. Frågan är den svenska lagen rimlig här eller inte?
1: Här tycker ni olika. Eller?
2: Ja, men det gör vi nog.
1: Robert, du tycker att lagen mot pyroteknik på fotbollsmatcher är rimlig?
3: Ja, vad gäller bengalerna, 100% ja. Rimligt. Att man inte står med 2000 grader varma nödblås i en folksamling. Det är helt rimligt att det är förbjudet och att det är belagt med bötesstraff.
1: Mm. Och Elsa, du tycker att lagen inte är rimlig. Varför?
2: Nej, jag tycker det är uppenbart att den av stora grupper saknar legitimitet. Och jag tror att det finns anledning att se över den, precis som man har gjort i Norge som du nämnde här inledningsvis.
1: Robert, du har sagt att vissa läktare under 20 års tid har varit ett laglöst land. Och att det inte är konstigt att polisen försöker lösa det här mångåriga problemet.
3: Ja. Det har ju brutits mot lagen så länge jag har bevakat fotbollen, och det har jag gjort sedan 2000. Och definitivt de senaste 20 åren så har ju den här pyrotekniken varit ett stort problem då. Så att det kan man väl med, det har man väl fog för att kalla laglöst, eftersom det är så lagen ser ut. Och fram till då man eventuellt ändrar lagen så är det ju förbjudet. Och polisen har väldigt svårt att rå på det här problemet. Så för mig är det inte konstigt att man försöker komma åt det, eftersom det är olagligt helt enkelt.
1: Mm. Är det problem skulle vi säga?
3: Ja, men det är klart att det är ett problem. Alltså när den här rymdfärjan Artemis 2 skulle komma tillbaka efter den hade rundat månen och skulle in i atmosfären, då var det största problemet att rymdfärjan blir så fruktansvärt varm när den kommer in i jordens atmosfär. Så den kommer upp till 2700 grader, och en bengal är nästan lika varm som den här rymdfärjan blir, 2000 grader då. Klart att du kan stå och vifta med det i en folksamling. Jag tycker fullständigt absurt att argumentera för att det ska vara lagligt att stå mitt i en packad folkmassa och vifta med de här bengalerna. Så att ja, lagen är rimlig.
1: Elsa, du håller inte med här. Du tycker inte att det är så absurt?
2: Det är klart att det finns risker med pyroteknik, och jag tycker inte man ska sticka under stolen med det. Samtidigt så tror jag ju att vi riskerar att få farligare delar ifall man inte tittar på lagliga lösningar. Och exempelvis när man kanske refererar till de organiserade bränningarna så är de kanske än mer säkra, med tanke på att man ofta vet vart det ska vara, hur det ska se ut, det ska vara vissa former av avstånd. Så jag vill väl också se säkrare engagemang, och jag tror också att man kan jämföra det här med ett sprututbytesprogram, det vill säga att vi ser att det förekommer, vi vet att människor brukar det och att det finns risker med det, men då ser vi till att man gör det så säkert som möjligt istället.
1: Går det med, som Elsa säger, som ett sprututbytesprogram? Tror du att det funkar?
3: Nej, jag kan inte se att man ska tillåta just de här bengalerna. Och hur man använder och vrider på det så är det farligt.
1: Jag tänkte att vi tar och börjar åka nu.
2: Mm.
1: Så ska ni få diskutera det här vidare.
3: Mm.
1: Bara för att vara liksom lite pedagogiska, hur skulle ni vilja förklara pyroteknik? Vad är det?
2: Ska du välja börja?
3: Nej, men pyroteknik är ju en stor del av ultraskulturen framförallt.
1: Och ultras är?
3: Ja, det är ju en speciell typ av supportrar som har andra delar i den här kulturen. De har marscher, de har sånger, de har banderoller, de gör tifon. De står egentligen för en stor del av det liksom audiovisuella och visuella inramningen på fotbollsarenor. Och de ursprungligen från Italien, och de är stora i Östeuropa, och de finns inom många delar. Det finns i Sydamerika och så här. Och de är starka, de här grupperna, i Sverige också. Och pyrotekniken är helt enkelt en del av den här då så kallade ultraskulturen. Sen finns det ju pyroteknik, alltså det är pyroteknik på Melodifestivalen, och det är pyroteknik i massa andra sammanhang, det är pyroteknik på hockeyn, men där är det ju liksom inte autonoma grupper som anser att de äger läktarna och som gör det utan tillstånd, utanför lagen som sköter, utan där söker man tillstånd och så görs det under kontrollerade former, och framförallt inga bengaler, alltså inga nödblås då.
2: Ska vi säga så att det faktiskt ibland också bränns bengaler på hockeyn från läktarhåll?
3: Ja,
2: så
3: det, fast det, inte i det organiserade tillstånd. Så tillåts inga bengaler.
2: Nej, vilket nog gör det mer otryggt faktiskt. Men jag vill ge dig rätt i att det är ett kulturuttryck. Manifestation kring vad de tycker att läktaren ska vara.
1: Och vad är det för slags pyroteknik?
2: Det finns ju många olika typer av former. Det finns kall pyroteknik. Det finns definitivt varmare former. Det finns utskjutande pyroteknik. Man kan prata om blinkers. Man kan prata om rena bengaler. Det finns olika former.
1: Har ni mötts förut?
2: Vi har
3: mött. I många olika sammanhang. Jag lyssnade ju på ett första majtal som Elsa höll i Partille för några år sedan. Det var fantastiskt. Hon citerade Palme bland annat. Och sen har vi träffats i lite andra, lite fotbollsdebatter och på

0: fotbollsmatcher och på årsmöten och ja.
1: Precis, där i första majtalet i Partille där 2023. Jag vill minnas att du kom fram och skakade min hand och tackade för ett bra tal. Så det gjorde mig väldigt glad.
0: Ja, det var mycket bra. Det var bättre tal än det du argumenterar för nu, om jag får vara lite elak. Ja.
1: Och det är det som är intressant, Robert. Jag tror att du och jag ligger kanske säkert åsiktsmässigt ganska lika vanligtvis. Men i den här debatten gör vi verkligen inte det.
0: Man får skilja på sak och person.
2: Ja. Men ni har ändå lite förutfattade meningar om varandra. Och vi är ju alltid nyfikna på vad debattörerna har för bild av den andra. Så jag tänkte vi ska höra vad ni har tänkt om varandra inför den här diskussionen. Och jag tänkte vi ska börja med att höra vad du, Robert, tänker om Elsa. Så här låter det.
3: Elsa Alm i sin egenskap av vice ordförande i Änglarna. I den rollen tänker jag att hon är lite starstruck av de här muskulösa huliganerna i IFK Göteborgs firma. Hon tycker det är lite coolt med deras våldskapital att de står upp för Blåvitts färger mot andra huliganer med våldskapital.
2: Ja, du skrattar.
1: Ja, det var ju väldigt roligt sagt.
2: Är du starstruck?
1: Nej, det kan jag faktiskt inte påstå. Och det tror jag inte någon som känner mig tycker att jag är heller. Jag ser inte riktigt livet på det sättet så svartvitt. Men det var väldigt roligt sagt.
2: Vad menar du?
0: Ja, men då förstår jag inte varför Änglarna, du är ändå vice ordförande, varför ni bagatelliserar liksom det här huliganproblemet. Ni har ju så himla nära till att attackera polisen och kritisera polisen. Men när liksom när IFK Göteborgs huliganer försöker jaga bort Håkan Mild och förtroendevalda, och när ultrasgrupperna attackerar föreningen genom att vandalisera uppe på Kamratgården och så här, då är ni så otroligt försiktiga. Så det känns ju som antingen är ni rädda för dem, eller också tycker ni helt enkelt liksom att ja, men fan, det är bra att vi har de här liksom våldsamma krafterna. Det är, vi behöver dem liksom för att liksom sätta tryck i olika sammanhang.
1: Det finns ju definitivt så att det finns olika sätt att tackla olika problem på. Vi är ju en supportorganisation som har väldigt många olika sätt att hantera olika frågor, men vårt främsta vapen är ju dialogen. Du vet ju faktiskt inte vad vi säger i våra interna sammanhang till olika personer. Det mest effektiva är ju inte alltid att gå ut och bombardera saker utåt på sociala medier, utan vi kanske är en väldigt positiv kraft internt i föreningen och på läktarna, eller hur?
0: Men det här är ju grovt kriminella grupper som har samröre med kriminella MC-gäng och grejer. Alltså absolut kan jag köpa att man ska ha kommunikation, dialog med så här ultrasgrupper och så. Men jag menar, någonstans måste man ju dra en gräns. Vi kan prata om att det börjar komma in nazistiska strömningar nu, aktivklubbrörelsen och så i fotbollen.
1: Det är ju självklart så att det finns problem på läktarna. Men jag önskar att vi pratade om de problemen snarare än kanske att vi hamnar i bengaldebatten. För att jag är precis lika orolig som du för att det kommer komma in aktiv klubb eller att man ser strömningar som riskerar att ta över de här delarna. Jag ser jättegärna att vi pratar hur kan vi arbeta förebyggande för att se till att det inte inkommer. Men istället så fastnar vi alltid i andra liksom debatter som kanske inte är lika viktiga i min mening.
2: Ja, men nu är det den vi ska diskutera.
1: Ja.
0: Men nu hade vi en bra sidodebatt här.
2: Ja.
0: Och jag menar, de här aktivklubb kommer ju in via firmorna och huliganerna. Men jag respekterar ditt svar, och det var bra att vi fick till en liten dialog om det också.
2: Ja, det är jättebra. Och det är tanken med den här bidresan, att ni ska förstå varandras perspektiv lite bättre. Och innan vi fortsätter diskussionen så är jag ju nyfiken på att höra vad Elsa tänker om dig, Robert.
4: Ja, men min fördom om Robert Laul, det är väl att han är väldigt känslomässigt investerad i bengaldebatten.
2: Känslomässigt investerad? Vad menar du med det?
0: Det var kort och koncist.
2: Ja.
1: Just när du kommer till bengaler så känns det ibland som att du liksom känslomässigt ser att istället för att tänka hur får vi en så säker läktarmiljö som möjligt, så ser du det här lagbrottet och du ser lite rött, bokstavligt talat, för att det är röd rök som kommer ut. Jag tror att vi skulle kunna komma längre ifall vi inte tog in det så mycket känslomässigt, så att säga.
0: Ja, jag förstår. Alltså personligen, om jag skulle sitta här som privatpersonen Robert Laul, då kan jag säga att då skiter jag egentligen fullständigt i det. Men jag är ju journalist. Jag har jobbat som fotbollsjournalist i en herrans massa år. Min roll är liksom att följa de här delarna, den idrottskriminella då. Alltså oavsett det är kriminella agenter eller huliganer eller ordningsstörningar på läktarna, inklusive bengaler. Det är ju mitt område liksom. Och det är klart, då blir jag ju liksom utifrån det investerad i frågan. Och jag har tyckt exakt samma sak om just bengaler, det vill säga nödglas, i 25 år. Och jag tror aldrig jag kommer ändra mig där.
2: Jag vill bara säga, jag var på match igår. Så här såg det ut på matchen jag var på.
1: Vad håller du på för lag?
2: Det
1: här är ju Kalmar, ser jag. Men
2: det är Kalmar, mm. ja. Jag var på Djurgården Kalmar och tittade. Robert, vad är det som är så farligt med det här?
0: Nej, men det är ju det, om jag ser rätt nu, det är lite dålig bild där då, så är det ju, de där röda skenorna där, det är ju de här bengalerna som jag pratar om.
2: Ja, ja, där är de.
0: Det blir ju jävligt varma då, så det är klart som fan att det är farligt att stå med dem i en tätt packad folkmassa. Det där till exempel skulle inte vi skriva en artikel om. Det som sker där, det ser väl liksom de flesta lite mellan fingrarna med, förutom då polisen som har till syfte att stävja brottslighet. De har ju kamerabevakning, och några av de här som står med de här bengalerna riskerar ju att få en ordningsbot på ett antal dagsböter. Det som blir stora artiklar i tidningen och så, det är ju det som vi med jämnar mellanrum tyvärr ser, som vi såg när Malmö FF-supportrar nu under Svenska Cupen kastade in bengaler, och vi såg Hammarby mot Örebro här inför den här säsongen var väl också i cupen kasta in bengaler, och det där återkommer ju så. Det är klart att då blir det på en annan nivå, då blir det ju svarta rubriker i tidningarna och så, och det tycker jag också är helt rimligt.
2: Tycker du också att det är rimligt? Alltså?
1: Ja, att folk reagerar när det sker kastande pyroteknik. Mm. Det tycker jag verkligen. Mm. Och det är ju också en av anledningarna till att säsongen 2023, att det var ett väldigt dåligt ordningsläge. Och efter det så valde ju ultrasgrupperna gemensamt att gå ut i en kommuniké i Sverige att man inte ska använda pyroteknik på ett annat sätt än just stämningshöjande syfte. Och efter det så har det faktiskt blivit ett kraftigt bättre ordningsläge. Inte bara när det kommer till just pyrotekniken, utan också kring våld i och runt fotbollsmatcher.
0: Ja, jag köper inte den enkla slutsatsen att det har blivit så mycket bättre efter den här kommunikén. För det har ju trots allt fortsatt att kastas in grejer, och det har fortsatt att vara en del allvarliga störningar. Och dessutom, jag har ju följt det här i 25 år, och det går väldigt mycket så här liksom. Det blir bättre, det blir sämre, det blir bättre, det blir sämre. Min bild är att det där kommer och går, och jag tror man behöver hitta liksom ett sätt att enas kring det här. Och det är väl ett bra sätt att plocka väck de här jävla bengalerna som är de farliga grejerna. Var lite generösare med tillstånden kring de andra pjäserna som inte är så farliga. Men det strandar ju hela tiden på att om inte ultrasgrupperna får bestämma själv, om de inte får äga sina läktare, ja, då kommer man inte vidare, för då ska de protestera och bla bla bla.
2: Vad är det du skulle tycka var okej?
0: Ja, men om man enas om att söka tillstånd för vissa av de här rökpjäserna eller sakerna,
2: aha, som är bara rent rök.
0: Och, eller kalla bengaler som Elsa nämnde, alltså, det är väl inga konstigt. Jag menar, men det kommer aldrig gå att hitta ett system för nödblast. Det kommer inte gå att hitta ett system för att man ska få skjuta fyrverkerier mitt på en läktare, och det kommer inte gå att hitta ett system för att man ska få kasta knallskott som spränger liksom köttsår om de smäller för nära en människa. De grejerna kommer det aldrig bli något tillstånd för. Det är för i alla fall för mig orimligt att det skulle bli det. Och det måste man ju till att börja med enas kring med ultrasgrupperna om man ska komma vidare i frågan.
1: Och där upplever jag ändå att det finns en enhet, för att vi har ju sett en halvering av ordningsstörningarna, och vi ser att ja, det sker fortfarande problem, men det går åt rätt håll. Och det visar ju också hur viktigt det här förebyggande arbetet är, att man också försöker bidra till en positiv normutveckling. Och jag tror inte att det heller är så enkelt som du säger, Robert, för du är inne på typ så här att ja, men jag hoppas att vi får en enighet och börjar med att man då också ska ta bort bengalerna. Jag tror väl snarare att man måste, liksom, man måste sätta sig ner de olika parterna, precis som man gjorde i Norge. Hur vill vi ha det? Hur kan vi få till det på ett så säkert sätt som möjligt? Och därmed också testa sig fram.
2: Du nämner Norge. Är det en bra lösning där som de har i Norge, tycker du?
1: Alltså, vi har ju väldigt mycket positiva tongångar därifrån i alla fall. Mm. Både från liksom regeringshåll och även norsk elitfotboll tycker att det känns positivt. Att även supporterhåll säger att det finns lärdomar att ta. Det har sett olika ut i olika delar av landet kring hur mycket man har fått tillstånd för. Men att man ändå upplever liksom en positiv utveckling, och där de illegala användningarna av pyroteknik har minskat.
2: Och jag ska bara nämna då att i Norge så tillåts då viss pyroteknik under kontrollerade former. Det behövs tillstånd från räddningstjänsten. Det ska vara säkerhetsavstånd. De som använder pyrotekniken ska vara nyktra, över 18, ha utbildning och vara identifierbara. Skulle du vilja ha ett sådant system i Sverige?
1: Jag säger väl bara att jag är öppen för att testa. Och ska sägas också, i Norge så har det fungerat väldigt olika i olika regioner. Vissa regioner har tillåtit väldigt mycket mer än vad andra har gjort. Och det är väl också det man vill få till, liksom en tillämpning som funkar i hela landet, för att också större delen av supporterkollektivet ska känna sig nöjda.
2: Skulle det här vara ett sätt framåt, Robert?
0: Nej, jag tror inte på det.
2: Nej.
0: För det första så är skillnaden mellan Sverige och Norge inte särskilt stor rent lagtekniskt. Du kan även här, som jag sa, ansöka om tillstånd, och du kan få tillstånd. Det gör man på Melodifestivalen, man gör det i hockeyn och man gör det i massa andra sammanhang. Så det finns ett, liksom ett tillståndssystem här som redan idag går att pröva om arrangörerna, det vill säga klubbarna, vill göra det tillsammans med sina ultrasgrupper då. Men det gör man inte. Det andra är att Norge har inte den typen av hårdföra ultrasgrupperingar som vi har i Sverige som anser att läktarna är deras. De ska diktera villkoren, de ska bestämma exakt vad som ska ske på läktarna, ingen annan ska lägga sig i det. Då hade ultrasgrupperna, de hade inte varit intresserade av den typen av lösningar där det ska vara stora säkerhetsavstånd, de ska kunna hållas ansvariga ifall saker går snett och så. Min bild av de ultrasgrupperna vi har i Sverige kommer att vara att de inte är särskilt intresserade av den typen av lösningar. Det kan ha ändrats, det vet jag inte, men fram till nu, idag, ja, så har det inte funnits den typen av intresse.
2: Ja, jag tänker, låt Elsa svara på det.
1: För där vill jag ändå återigen påminna om då att när Anders Almgren var SLO i Göteborg så hade han ett arbete med ultrasgrupperna där han fick fram namn på vilka personer som skulle bränna, vart man skulle stå, hur det skulle fungera och var redo att liksom lämna in den här ansökan. Man kom ändå så pass långt och gjorde det arbetet ihop med ultrasgrupperna.
0: Ja, men resultatet är ju att vi sitter här idag och det blev inget av det.
1: Det blev inget av det, men det låg ju inte direkt på de som kom överens kring hur man skulle ha det, eller hur? Utan det var ju bara för att det fanns en omöjlighet till att få till tillstånd.
0: Eller för att det är arrangörerna som äger frågan.
1: Och jag vill säga, Robert, att det faktiskt inte är enda gången som det har testat, utan det har funnits exempel på när supporterklubbar har skickat in tillstånd och man får liksom konsekvent nej. De exempel där man får tillstånd, det är ju guys som kör pyroteknik ibland från taket. Så det har ju faktiskt inte blivit så att man har fått gehör för de ansökningarna som man har skickat in.
0: Det hade ju varit väldigt intressant att få fram ultrasgrupperna själva då och prata om det och ta del av debatten kring det. Men det ingår ju inte heller i deras kultur, så därför blir det ju liksom aldrig någon vettig och seriös diskussion kring det. Då hade ju liksom arrangörer som ju söker tillstånden och ultrasgrupper själva kunnat prata om det, lämna in ett tillstånd och sen ansöka om det och se vad det då hade landat. Men det har ju hittills inte funnits ett så stort intresse. Visst, du hänvisar till under 25 års tid några enstaka försök som har fallit på olika saker. Men
1: alltså, senaste 10 åren vill jag säga.
0: Ja, men alltså, frågan har ju varit på tapeten i 25 år, så jag menar, möjligheten har ju funnits.
2: Det här är Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Idag om pyroteknik på fotbollsläktarna. Du, jag är ju nyfiken på det här. Varför kommer det sig att pyroteknik är den hetaste frågan i fotboll?
1: Är det det då?
0: Nej, det skulle jag säga att det inte är. Däremot är det ju en fråga som engagerar många och det är många som har åsikter om det. Och den är ju framförallt anledningen till att jag tror att vi fortfarande sitter och diskuterar det. Det är ju för att den är så himla svårlöst.
2: Det jag menade var egentligen att när vi har pratat med människor om liksom så här fotbollsdiskussioner så har den här frågan ständigt kommit upp. Vad tror du, Elsa?
1: Nej, men jag tror dels att den är svårlöst och sen kanske det också blir en ren känslomässig reaktion från många när man slår på tvn och så ser man att det bränns bengaler. Det sitter ju liksom ingen livekamera på E6:an och ser när människor kör för fort, utan här ser man ändå liksom lagöverträdelser på ibland bästa sändningstid. Och det gör nog att väldigt många får en känslomässig reaktion att uff, det här tycker jag kanske inte är okej, snarare än att agera rent faktamässigt. Hur ser man till att man får det så tryggt som möjligt? Hur ser man till att man får det så kul som möjligt? Och försöker förena de två delarna.
0: Det är nog också det här incitamentet att man tar reglerna i sina egna händer. Liksom. Den officiella hållningen från svensk fotboll och föreningarna är ju att man ska följa lagar. Man ska inte ha illegal pyroteknik på arenorna. Ultrasgrupperna sätter sig någonstans över det som andra gemensamt och demokratiskt har bestämt och beslutat. Det tror jag kan trigga människor som är på sittplats kanske, som kollar på tv eller som följer det i största allmänhet.
1: Jag tror att väldigt många känner att det är en subkultur som man inte riktigt förstår. Och jag är väl också, å andra sidan, väldigt glad och tacksam över att det finns. För jag känner mig ganska orolig för en samhällsutveckling där det pushas för att det ska gå mer åt det homogena hållet, där alternativa uttryck blir färre och färre. Så tycker jag ju att det är ett väldigt, väldigt viktigt samhällsuttryck faktiskt. Ett kulturuttryck.
0: Jag är väldigt glad att det finns en fotbollskultur. Att vi har en allsvenska som har funnits sedan 1924-25, första säsongen då Gais vann. Fokus är fotboll i spelet på planen. Det är stjärnorna, det är talanger som kommer in, det är kretsar kring den här idrottsupplevelsen. Det är för mig det viktiga med fotboll. De senaste 25 åren så har vi haft en ökad tillströmning till läktarna. Vi har också fått med den här subkulturen, ultrasgrupperna, tifokulturen. Men det är ju nya uttryck. De kan komma och gå. De är för mig inte det viktiga. De är inte det genuina med svensk fotboll.
1: Och andra sidan så slår vi ju publikrekord nu. Så att jag menar, uppenbarligen så spelar den här läktaren också roll, för det är inte så att fotbollen egentligen har blivit bättre, utan svenska lag, bortsett från någon bra säsong och sådär, presterar ju inte på en hög nivå i Europa som IFK Göteborg eventuellt då, menar jag, har en historia av att göra. Men så tror jag också att Robert också missar en del som jag också tycker är kärnan i svensk fotboll. Demokratin och skolan i demokratin. För jag ser ju å andra sidan väldigt stora grupper kring läktarna som annars har ganska lågt deltagande. Politiska organisationer eller andra former av samhällsorganisationer som genom fotbollen också får en skola i demokratiskt uttryckande genom att man går på årsmöten, man lär sig skriva motioner och det blir också någonstans en plantskola för att också ta plats på andra ställen i samhället. Det tycker jag är väldigt viktigt.
2: Ser du det, Robert?
0: Då får jag hoppas att de får sig en lektion i svensk lagstiftning också, om man får tillägga något till det resonemanget som jag övertalar med om, så de börjar följa svensk lag också. Det hade väl varit utmärkt.
1: Civil olydnad har väl andra sidan också alltid funnits i demokratiska länder.
0: Jo, men då står man för det man har gjort och man maskerar sig inte.
2: Ja, apropå det här med maskering.
1: Olika exempel på det.
2: Ja, eftersom pyroteknik är olaglig maskerar många sig, men även maskering är ju olaglig. I höstas så sa polismyndigheten att matcher i Allsvenskan kan stoppas vid maskering, vilket väckte starka reaktioner bland annat bland många klubbar, och nu avvaktar man det. Vad tänker du om det, Robert?
0: Själva grunden i det tyckte jag var rimlig. Det är väl ingen som vill ha massa maskerade människor på fotbollsarenor. Det skapar, tycker jag, en obehaglig stämning, och ja, men som du säger så är det ju i sig också ett mindre lagbrott då. Så det är väl en rätt bedrövlig del av den kulturen. Så jag ser inget positivt med maskeringen. Däremot så är det riktigt som du säger att det blev en stor reaktion mot det här. Klubbarna framförallt då tyckte ju att det kom för plötsligt och kastades på mitt under en säsong, och de hann inte riktigt hantera det. Så det blev ju inget av det då. Istället har ju polisen flyttat fram positionerna på andra sätt nu under våren här, har vi ju sätt då, så att, vilket gör att den här frågan och diskussionen liksom lever vidare på olika sätt eftersom man inte kommer till någon lösning.
2: Vad tycker du, Elsa? Är det bra att polisen avvaktar med det här maskeringsförbudet?
1: Ja, nej, men det spelar ju en ganska stor oro inom fotbollen att vi faktiskt inte skulle ha några matcher som spelas klart, utifrån att det blir så hårt från polismyndigheten. Man går ut och säger att ja, men nu ska vi liksom sätta ett stort förbud. Vi spelar inte vidare matcherna ifall det är så att det är fler än två personer som maskerar sig. Och det är klart att det är ju också någonting som människor gör just utifrån att man ska bränna pyroteknik. Och när det här blev så påtvingat så blev det såklart en motreaktion. Men det ledde också till att klubbarna la 3 veckor intensivt arbete på att försöka förbereda sig för det här, bara för att en dag innan fick höra att allting dras tillbaka. Och det tyckte jag också var en otroligt dålig hantering av hela frågan.
0: Ja, det håller jag med om, att det var dåligt att de drog tillbaka det. Tar man fram det så, det var ändå förberett från polisens sida, då får man köra in i kaklet, kan jag tycka. Man visste om att det skulle bli en stark reaktion till det där, och i grunden är det ju rimligt med maskeringsförbud. Så jag tycker, där tycker jag att polisen skulle stått på sig. Nu gjorde de inte det, som Elsa säger, och då fick vi andra uttryck för polisens framflyttade positioner den här våren istället.
1: Jag kan förstå att man ibland känner upprördhet när man ser saker ske på en läktare där man känner att borde inte det här liksom ha stoppats för länge sedan eller liknande. Men då har man inte heller med sig forskningen eller det evidensbaserade arbetet där man också fokuserar på hur man också får så trygga arrangemang som möjligt och hur man också löser de här frågorna. För ska jag säga så att det finns ingen sån här fråga som har löst med hårdare tag, utan det som faktiskt visar sig fungera, det som visar sig få bort ordningsstörningar, det har varit förebyggande arbete, positivt normbyggande och dialog.
2: Är det det som skiljer er åt egentligen?
0: Nej, men jag köper inte den bilden. Jag förstår inte riktigt när så säger att saker har löst sig. Och så, alltså, det går ju upp och ner. Vi hade 2 år här som var otroligt problematiska, 2022 och 2023. Sen har det gått ner nu, men tittar man bakåt i tiden så går ju frågan upp och ner. Det är väl ingen som vet hur den här frågan ser ut om några år igen, vad som fungerar och inte letar man ju fortfarande efter.
1: Men har du något exempel på när hårda tag har funkat?
0: Om du resonerar, ja, men då kan jag vända på det och säga när har något annat funkat.
1: Jag har ju ett bra exempel. De 2 senaste åren så har det funkat med det förebyggande.
0: Ja, men polisen har väl aldrig varit så offensiva som de har varit den senaste tiden. De har ju hållit på med allt möjligt. De har hållit på med maskeringsförbud. Visst, de drar tillbaka det. De har flyttat fram positionerna nu. De kom med en hubinettutredning. Allt det här har ju pågått. De har ju tryckt på. Så
1: det var regeringen och inte polisen som gjorde hubinettutredningen.
0: Nej, men myndigheterna. Nej, men jag ger ju det flera exempel på hur man trycker på de här senaste åren. Så att, ja, men då kan man väl säga att sådana saker har väl givetvis också en inverkan på att saker förändras. Men det man absolut kan säga är att tittar du på saken över tid så går den upp och ner. Ordningsstörningarna ökar i perioder, försvinner i perioder.
1: Ja, nej, jag delar faktiskt inte riktigt den bilden, utan jag tycker väl också att se en positiv effekt av det arbetet som bland annat jag då lägger ner i SFSU med det förebyggande arbetet med dialogen. Och jag skulle säga att det kanske mest effektiva, det var den ultraljudskommuniken där man gick ut och sa att man ska använda pyroteknik i stämningshöjande syften, inte genom att kasta mot varandra eller liknande andra sätt. Och det ledde ganska snabbt till att man minskade ordningsstörningarna. De halverades under de två senaste säsongerna. Vi har sett den här positiva trenden. Det är bara att hoppas att den håller i sig. Men jag tror inte heller att det är så att de sakerna man gör inte får effekt. Däremot så ser jag inte att de här hårdare tagen någon gång har gett effekt, utan snarare så har det varje gång lett till en motreaktion. Och det är väl också det som jag kan vara lite orolig för, att när man också trycker på så blir den här radikaliseringen. Å andra sidan så får jag ju ibland också tacka att bland annat du, Robert, trycker på och är aktiv i de här frågorna, för jag tror också att det har lett till att supporterrörelsen är mer välinformerad, samlad, organiserad och också mer politiskt intresserad än någonsin. Vi ser inte många lyckade exempel på hur andra organisationer förändrar samhället eller får till förändringar där man vill. Men supporterrörelsen har varit väldigt effektiv där.
0: Jag vänder mig mot just det där att ordningsstörningar halverats när du jämför med 2022 och 2023, där talen var skyhöga gentemot de åren som hade varit innan.
1: Det är inte för mig heller, för att bara säga det. Att ja. Det jag hänvisar till är ju svensk elitfotboll. Det är de som uppger att ordningsstörningarna har halverats. Även polisen delar ju den bilden att vi har ett bättre ordningsläge. Det var liksom den samlade bilden kring de som arbetar kring fotbollen också.
0: Ja, från 2022 och 2023 när det var skyhöga tal.
1: Vill jag också säga att,
0: de var ju inte högre åren innan.
1: Men sen vill jag också
0: innan.
1: Säga att svensk elitfotboll gör ju också trygghetsundersökningar där man frågar de som går på fotboll hur tryggt de upplever att det gör. Och där så skjuter det ju höjden i hur många som upplever att det är tryggt. Och det är ju väldigt bra.
0: Men eller svensk fotboll är en tveksam referens i det här läget, kan jag tycka. För det är ju deras, de är ju partymål. Det är ju liksom deras arrangemang och evenemang. De har ju liksom ett intresse att lyfta fram att det här, de här evenemangen är fantastiska på alla sätt och vis. Så att svensk elitfotboll tar jag inte som ett sanningsvittne i det läget, vill jag bara tillägga.
1: Samtidigt så tror jag inte man, att publiken som de frågar hittar på. Utan jag tror också
0: nu menade jag när du refererade till deras mätningar.
1: Men de frågar ju publiken. Det är ju det.
2: Så, nu får ni ta en paus, för nu har jag stannat här lite. Ja. Vid nationalarenan.
0: Ja.
2: Med Krasch eller konsensusbilen har jag tagit mina gäster Robert Laul och Elsa Alm till Solna utanför Stockholm. Här intill järnvägen syns Strawberry Arena, hemmaarena för herrlandslaget i fotboll och AIK. Just nu är det ärligt talat stendött. Men sommaren 2025, under derbyt mellan AIK och Djurgården, så var det allt annat än lugnt. Pyroteknik användes som gjorde att matchen fick avbrytas. En sak jag inte riktigt förstår är hur de här pjäserna kommer in. Alltså, de är ju inte direkt små.
0: Ja, så stora är de inte, håller jag på att säga. Men alltså, de kan ju stoppas både här och var innanför kläder. Och,
2: är de en decimeter eller? Är de mer? Eller?
0: Ja, någonstans. Att, ja. Ja, men ett sätt att ta in dem är ju att det smugglas in via entréerna och så. Du gömmer det på olika ställen på kroppen och så. Det händer ju lite då att man hittar det i kalsonger och så när det görs den typen av mer närgången visitation. Och sen finns det ju exempel på att det göms innan. Vissa supportgrupperingar, ultras, tifogrupper och så här, de har ju tillgång till arenorna innan för att fixa med tifon och grejer. Och då kan man ju kanske gömma lite grejer och så. Där hade vi något exempel nere i Göteborg för ett par år sedan. Så där har du två vägar. Du är närmare supporterrörelsen än vad jag är. Elsa, du kanske vet fler sätt att ta in pyrotekniken.
1: Nej, jag har faktiskt ingen aning. Jag har aldrig tagit in någonting, så att jag vet inte.
2: Ni har ju fått diskutera här en stund och vi har hört era argument och det är dags att släppa in en tredje röst för att få lite perspektiv på frågan. Det är Katarzyna Härd, docent i etnologi och fotbollsforskare. Hon har i en debattartikel i Expressen argumenterat för att bengalbränning, trots att det varit kontroversiellt och olagligt på arenor, har funnits sedan början av 2000-talet. Och därför kan ses som en del av ett svenskt supporterkulturarv. Vi ringde upp henne för att fråga vad hon menar med det.
5: Globalt, det har funnits längre och har varit någonting som man ville ha. Alltså ultrastraditionen går tillbaka till 50-talet i Italien och det har utvecklats hela tiden. Man längtade att bengaler, pyroteknik skulle komma till Sverige. Samtidigt, det finns en arv som pågår där. Alltså man arvar hur man gör det, hur man ska visa det. Det finns en tradition helt enkelt att följa. Det finns också en... den här kampen mot polisen och myndigheter också gjorde att man har en specifik kultur att bevara, att kämpa för det här, som också gör att det är mycket mer värdefullt för de som är där. För då har man motstånd, man har någonting att kämpa för. Man kan visa känslor eller attityden som kanske skulle vara tabu på gatorna i det normala livet. Men där, för det är så kondenserat och speciellt, man kan lyfta det också. Och just det med att brinna bengaler, väldigt sånt enkelt sätt att markera att man är mot. Och det är den här upprepningen i fotbollen, så många matcher per år, varje år. Och just den här säsongmässigt struktur, nästan som i bondesamhället, att man har vår, sommar och sen kommer hösten, vinter och sen tillbaks. Och vi vet att det kommer igen, så man är förberedd för det. Man siktar på den här kontinuiteten också.
2: Ja, och med den här pyroteknik på fotbollsläktare har blivit en tradition som förs vidare mellan generationer. Vad tänker ni om det? Kan man se det här som ett kulturarv?
1: Ja, men det tycker jag verkligen. Alltså, precis som hon är inne på, väldigt effektivt, så är det ju verkligen ett kulturuttryck som har funnits i generationer och som man vet återkommer igen. Och jag tycker också att hon beskriver det på ett väldigt bra sätt, att det också nästan blir en demokratisk yttring, en kulturuttryckning, att vi gör det här för att vi är emot en stor del av eventuellt ett majoritetssamhälle, eller vi värnar om vårt sätt att uttrycka saker som en grupp på läktaren. Och det är väl det som jag också tycker är lite häftigt, för det ser man på allt färre platser idag, och jag är glad över att det finns.
0: Jag tycker det är synd att det är fotbollen som är arenan för det. Jag tycker det finns ett större värde i fotbollen som kultur. Det är det som sker på planen som är den stora saken. Det är matcherna, idrotten, gemenskapen. Det här blir liksom som ett tillägg som inte är i närheten av så stort som själva fotbollskulturen är. Det är väl den invändning jag har mot det där resonemanget. Hon pratar om bengalerna som ett motstånd. Man vet att det kommer. Vi vet att vi kommer ha den här frågan och diskussionen eftersom de är olagliga och så. Ja, det så ser jag det också som. Och det är väl bara att jämföra i så fall med att det kör runt massa bilar på vägarna. Det är olagligt att köra för fort. Det kommer vara massa böter som delas ut till bilisterna som gör det. Men det kommer ändå fortsätta vara massa bilar som kör för fort. För så ser samhället ut. Och ungefär så kommer det se ut på läktarna också, antar jag, om man inte kommer till någon lösning då.
1: Skillnaden blir väl också att det är organiserat på läktarna. Hade varit intressant att se en organiserad fortkörningsgäng så att säga, som gör det som ett kulturuttryck.
0: Ja, det är väl som, då kan man väl säga så här, att de här street race och den typen av grejer, det är väl någon form av bilkultur i så fall, där man också triggar
1: trimma sin epa kanske
0: myndigheterna så.
1: Och trimma sin epa kanske.
0: Ja, eller hur?
2: Ska vi lämna Strawberry Arena nu och åka vidare?
1: Det tycker jag verkligen. Alltså jag har inte så många positiva minnen härifrån. Det brukar tyvärr bli förluster när IFK Göteborg kommer hit och spelar. Jag tror jag har sett ett kryss en gång.
2: Det här är Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Idag om pyroteknik på fotbollsläktarna. På vägen tillbaka från nationalarenan så ligger en tanke kvar i mig. Kanske kan det vara så att en del av grejen med pyroteknik är att det just inte är tillåtet. Att det förbjudna då blir spännande. Du, men alltså, jag funderar på det. Är inte liksom grejen att det är illegalt?
1: Alltså för vissa kanske det är det. Men jag tror också att alltså, ultras är ju inte heller en homogen grupp. Utan det är blandning av åldrar, bakgrunder, åsikter. Och det finns nog inte ett enkelt svar på den frågan. Det finns säkert de som attraheras av att det här är ett motstånd, att det är olagligt. Andra tycker att det är ett häftigt kulturuttryck. Men jag tror väl också att vi inte får svar på den frågan förrän vi faktiskt testar och ser hur man löser den frågan framåt.
2: Vad tror du, Robert? Tror du att det är en tjusning i att det är lite olagligt? Och...
0: Jag är fullständigt övertygad om att det är så att majoriteten av de här ultrasgrupperna drivs av dels av att det är en del av deras kultur, men också att det är just emot någonting, att det är liksom en motståndshandling. Så det används ju så om ultrasgrupperna ska protestera mot ett dåligt fotbollsresultat, eller många dåliga fotbollsresultat, i deras mening oacceptabla fotbollsresultat, ja då tar de ju till pyrotekniken i överdrivna former så att säga. De kastar in det och de försöker pausa matcher och så. Det är ju ett ultras uttryck liksom.
1: Det tycker jag faktiskt inte alltid stämmer. Det är klart att vi har sett missnöjesyttringar när kortsidor försöker göra liksom form av protestaktioner. Mm. Men det finns ju också exempel på när man har samlat sig. Jag minns att IFKs säsonger 2023-2024 var ju bedrövligt dåliga. Men ändå så minskade ordningsstörningarna. Det fanns till och med ett halvår där man inte brände någon pyroteknik utan alla ställde sig upp bakom laget. Så det finns verkligen olika sätt att bemöta sportslig motgång på. Och en sak som jag tycker också är viktigt, det är ju just det att i Sverige så har vi faktiskt andra vägar att påverka våran klubb än vad man har i exempelvis Frankrike, där man kanske ägs av ett multiklubbsföretag som äger 10 andra klubbar och där man bara används som en farmaklubb till Chelsea, och där man inte har någon som helst möjlighet att påverka faktiskt hur klubben går. Så har vi det inte i Sverige, utan i Sverige har vi demokratiska sätt att kunna påverka våra klubbar på. Vi kan gå på årsmöten, vi kan skriva motioner, vi kan uttrycka vad vi vill. Och det är också väldigt viktigt att också prata om det. Att det är på det sättet man påverkar. Det är inte genom att göra andra aktioner.
0: Ja, och det är ju det som är så jäkla synd. Här har vi våran fina föreningsdemokrati som har kommit fram till att det ska fungera på ett visst sätt på läktarna. Och de här grupperna då väljer att ställa sig över de demokratiskt fattade besluten. När våra föreningar har det precis den möjligheten som du är inne på, kan ta de här besluten. Att vi ska inte ha det så. Jag hade förstått det om man hade gjort så i England eller i länder där du inte har någon makt. Liksom. Då kan det ju vara en protesthandling på ett annat sätt. Men här har vi faktiskt möjlighet att påverka via årsmötena. Men det där skiter ju ultrasgrupperna blint i och
1: det
0: kör
1: sitt eget. Jag tycker att du generaliserar lite, Robert, för det är faktiskt så att alla skiter inte det. Vi ser ju faktiskt positiva exempel på när man inte har gjort det, utan när man faktiskt har gått på medlemsmöten istället, uttryckt vad man tycker och tänker.
2: Oj.
1: Ja. Solen rakt ut i vägen. Samtidigt så tror jag inte, när vi kommit just den frågan, att det spelar nog ingen roll ifall IFK Göteborgs årsmöte tar en motion där vi säger att vi ska ha pyroteknik på läktarna om man ändå inte får tillståndet. Så den protestyttringen är ju faktiskt mot en annan del av samhället. Men det jag menar är ju att vi har den demokratiska möjligheten att påverka våra klubbar. De flesta ultrasgrupper har också reagerat på just det viset, att man faktiskt samlas, man försöker liksom få till en samling kring föreningen istället. IFK Göteborg 2023 och 2024 var väldigt bra exempel på det.
2: Du, nu har vi kommit till ett moment i programmet som vi kallar för ombytta roller. Det handlar om att du, Robert, nu ska argumentera för Elsas bästa argument. Mm. Och Elsa ska göra det omvända. Är ni med på det?
0: Mm. Ja.
2: Vem av er vill börja?
1: Vill du börja, Robert?
0: Jag kan börja, det spelar ingen roll.
2: Ja.
0: Nej, men det bästa argumentet som Elsa har nämnt här idag, det tycker jag ändå är det här med att sett till hur otroligt mycket illegal pyroteknik och bengaler så har varit på allsvenskan de här 25 åren jag har följt det, så är det ändå tack och lov förhållandevis få skador sett till hur farliga en del av de här pjäserna är. Jag vill väl säga att för mig är inte det ett argument att tillåta dem, för de är ju potentiellt farliga ändå, men det är ett relevant argument i hela diskussionen om pyroteknik.
1: Mm. Och,
2: jag var nyfiken, så tyckte du att han gjorde det bra?
1: Ja, men det är bra, Robert. Den första delen höll jag helt med om. Sen andra delen blir väl svårt kanske, för vi har väl lite olika syn där. Och då får jag väl, om jag ska ge bästa argumentet.
2: Nu ska du bli Robert.
1: Ditt bästa argument är väl också att det finns risker. Jag tror att du sitter på ett bra argument att det finns risker, och jag tycker inte att det tjänar supportrörelsen väl att förneka det.
0: Ja, nej, men det är väl rimligt också att säga att det finns risker med det.
2: Nej, men du tyckte det var bra det hon sa, Elsa, här?
0: Ja, det är bra. Ja. Den delen, ja, absolut.
2: Ja. Det är lite tveksamma.
0: Ja, men vi är ju inte överens om den stora bilden.
2: Har ni förändrat någonting under den här bilresan? Har ni börjat förstå varandras perspektiv bättre?
0: Nej, men det finns ju vissa saker som tilltalar mig när Elsa pratar om det här med mening om så här demokratiska uttryck och att alla ska stöpas i samma form, att det måste finnas lite motstånd i samhället. Sånt gillar man ju någonstans. Men jag tycker det är synd att fotbollen, alltså denna fantastiska fotbollskultur, att fotbollsarenorna har blivit något jävla slagfält för det motståndet på det sättet.
1: Sen måste bara fråga, tror du fortfarande att jag imponeras av muskulösa män med våldskapital?
0: Ja, nu var du lite, tog du lite avstånd där mot aktivklubbrörelsen och så.
1: Ganska mycket avstånd får du väl ändå säga.
0: Ja, du tog mycket, du tog väldigt mycket avstånd mot aktivklubbrörelsen, men du kan fortfarande ta med mer avstånd mot era egna huliganer som håller på att härja där i Göteborg.
2: Ja, det har du tänkt på, Elsa.
0: Ja, det fastnade för.
1: Det fastnade verkligen. Jag vet inte hur muskulösa de här är alltid.
0: Ja, men jag är vältränade nu för tiden.
1: Det beror nog på vilka man tittar på. För först så får man väl ändå vara tacksam att Robert, du är en person som alltid ställer upp i de här sammanhangen. Jag är ju stark förespråkare för att man ska ställa upp och man ska prata utifrån sin åsikt och att det är en viktig del av det demokratiska samtalet. Så det är ju bra. Och jag tror också att det är viktigt för supporterrörelsen att få motstånd. Jag tror att det har gjort oss mer välorganiserade, välinformerade och faktiskt också lett till att grupper som annars står ganska långt ifrån opinionsbildning eller liksom samhällsintresse, att det också har lett till att människor blir mer pålästa, demokratiskt intresserade. Och det vill jag väl tacka dig för, att du har det starka motståndet.
0: Ni har en gemensam fiende, vad du säger, fast med lite finare ord.
1: Ja, men lite så kanske.
0: Jag kan vara den fienden ett tag till.
1: Ja, det är...
2: Har det kostat för dig, Robert?
0: Det
2: att du
0: har
2: tagit så tydlig ställning?
0: Ja, alltså, inte i den här typen av sammanhang, men det är klart att det finns ju ytterligheter, ja det gör det ju inom alla områden och det är klart att de klampar över alla möjliga gränser, både sociala och juridiska, så att det kostar väl att vara ute och svinga i den här debatten, så är det väl. Men det har inte kostat mer än att det har varit hanterbart och att jag kör på. Mm.
1: Och det ska ju verkligen sägas att man ska verkligen få uttrycka sin åsikt som man vill och man ska inte stöta på verkligen hot eller hat, och det tror jag verkligen är en viktig del av demokratin. Det måste finnas ett debattklimat där man kan uttrycka åsikter och där man kan ha hetska debatter. Men det får liksom aldrig gå över gränsen.
0: Nej, det håller jag helt med. Absolut.
2: Ja, hur skulle ni sammanfatta det här samtalet?
0: Ja, det var kul. Ja. Mm. Det är inte så ofta man har debatter om, i alla fall min bild, just som argumenterar för illegal pyroteknik. Så jag har haft lite svårt att få motdebattörer, men nu hade vi ett bra snack här, så att, jag ser fram emot fler.
1: Verkligen. Ska vi ut på turné sen kanske?
0: Eller hur? Det är populärt nu att ha livepoddar. Närmast sörjande som kommer möjligen.
1: Ja, jag tror inte vi drar största publiken faktiskt.
0: Då får vi ha fler punkter på programmet.
2: Ja, det får vi.
1: Nej, jag tror tyvärr kanske att de som är intresserade av frågan har nog en väldigt stark åsikt. Så att de som håller med mig skulle nog bara lyssna på ifall jag pratar med någon likasinnad. Då lika så Roberts läge, tror jag. Och det är väl det som är lite synd kanske. Att det blir så oerhört polariserat. Det är en fråga man skulle önska hade kommit lite längre.
0: Ja, men det här var ett steg på vägen.
2: Ja, det var det. Ja. Det var trevligt att lyssna på er.
0: Ja.
2: På er livepodd här i bilen.
1: Du kan ställa upp som programledare då också.
2: Ja, det får jag göra. Tack så hemskt mycket för diskussionen.
0: Ja, tack. Tack,
2: och tack,
1: ja, tack så mycket.
2: Hej.
6: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen-Kedane. Inspelningstekniker Christer Orreteg. Mixning Nils Wennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
7: Där vi sänder Spanarna om några minuter. Klockan är 3.
8: Under hela dagen har talmannen Andreas Norlén träffat partiledarna för att komma framåt i regeringsfrågan. Nu på eftermiddagen kom turen till Kristdemokraternas Ebba Busch som sa så här efteråt.
9: Olika partiers röda linjer mot varandra gör ju att allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering i Sverige. Ja. Noterar också att det finns en bred majoritet för en mitten-höger-orienterad ekonomisk politik, en borgerlig ekonomisk politik. Och precis som vi har sagt tidigare så står vi redo från Kristdemokraternas sida att söka möjligheter framåt för en sån politik. Det är det vi tror vore bra för Sverige.
8: Ebba Busch sa det, och även Miljöpartiet har hållit pressträff efter språkrörens möte med talmannen.
10: Nu har vi det valresultat vi har och jag konstaterar att vi styr ju tillsammans Centerpartiet och Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet i många kommuner runt om i Sverige och har också samverkansavtal som är utformade på lite olika sätt. Så vi förutser att vi kommer att kunna föra samtal om vilken riktning vi vill att man ska ta Sverige framåt i en ny rödgrön majoritet.
11: Har ni haft några samtal med Magdalena Andersson?
12: Ja, det har vi haft.
11: Har ni haft med Nooshi Dadgostar och Elisabeth Tan?
12: Vi har samtal med alla oppositionspartier.
11: Tillsammans allihop?
10: Vi går inte in på exakt vilka former som samtalen har förts i.
8: Amanda Lind och Daniel Heldén, Miljöpartiets språkrör. Allra sist ut var Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, som då uteslöt möjligheten att stödja Magdalena Andersson som statsminister.
13: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister. Liberalerna kommer inte se till att vi får Socialdemokraterna eller de rödgröna som styr Sverige. Vi kommer alltså att rösta rött till Magdalena Andersson.
8: Och med det lämnar vi politiken. En grundskola i Oskarshamn har hållit stängt idag efter att hot riktats mot skolan. En pojke under 15 år som är elev på skolan är misstänkt för grovt olaga hot mot grupp och förhör har hållits med honom under dagen, uppger polisen för Barometern. Prissumman för Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, när priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Så vädret. Under kvällen och natten får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. Och det ostadiga vädret med regn och skurar fortsätter i stora delar av landet även imorgon. Temperaturen väntas då bli mellan 14 och 17 grader i söder, 7 till 14 i norr. Christian Lönner i Ekots studio.
14: Och här är Radiosporten som börjar med fotboll.
15: Han blev petad till sommarens VM, men nu får Hugo Larsson chansen i landslaget igen. Nations League väntar för fotbollsherrarna och Mattias Svanberg har på grund av en mindre skada tvingats lämna återbud. Då kallar förbundskapten Graham Potter in mittfältaren Hugo Larsson, som under sensommaren tagit steget från tyska fotbollen till Premier League och Fulham. Larsson var uttagen i den playoff-trupp som tog Sverige till sommarens VM men fick ingen speltid. Och därefter så togs han inte heller ut i den trupp som reste över till Nordamerika.
14: Selma Jennervall, reporter. Om bara en kort stund så avgörs kampen om att få arrangera skidskytte-VM 2031. Det står mellan Östersund och finska Kontiolax. Beskedet får du i appen Sveriges Radio här under dagen, där du också kan höra senaste nytt inför morgondagens SHL-premiär i ishockey. Det var sporten, i studion Pontus Lind.
16: Tack sporten. Klockan är 3:04. Vi är live från Studio 7 i Radiohuset i Stockholm. Jag heter Josefin Johansson och nu är det dags för Spanarna. Det är den 18 september. Röstningen är äntligen över och det enda val vi behöver fundera på nu är om det ska bli chips eller popcorn till fredagsfilmen ikväll. Så skönt va, eller?
17: Ja.
18: Ja visst, okay, jätteskönt.
16: Jag hör. Innan vi får sätta igång med det goa myset så ska tre kunniga panelister berätta vad som komma skall framöver. De tre är idag ekonomijournalist Gunnar Harrius.
17: Hej.
16: Psykolog Perna Roskin.
19: Hej.
16: Och så du i premiärstövlar, programledare och trädgårdsmästare Lotta Lundgren.
20: Hej.
16: Ja, välkomna allesammans. Men Lotta, vet du vad du har gett in på?
20: Absolut inte.
16: Men det känns ändå...
20: jättetryggt.
16: Bra, skönt att höra. Vi går raskt in i veckans nyhetsflöde, säger jag. För att i Norrtälje, norr om Stockholm, så har det pågått en rafflande historia om majs.
20: Oh.
16: Ja, jag tänkte att det här skulle vara någonting för dig.
20: Jätteintressant.
16: Ja, vi kan väl lyssna här på vad P4 Stockholm har rapporterat i veckan.
21: Folk har den senaste tiden stulit majskolvar från bonden Jörgen som odlar kolvarna på stora fält i Norrtälje. Men majsen är bäsk och tänkt som djurfoder, inte människoföda.
22: Vi ser ju dagligen bilar som står stilla och är inne i majsen och plockar majs då.
16: Folk plockar på sig bäsk majs.
18: Bäsk sa röven om majsen.
16: Ja, det får de göra. Min första fråga, är det någon av er som har smakat sån här djurmajs?
17: Självklart.
16: Ja, såklart. Mm. Jag har odlat den till och med.
17: Fodermajs tror jag man kallar det. Nej, man odlar inte detta om man inte är som Jörgen Bonde. Man ger det till djuren. Utan det vi odlar för att äta, det är ju en supersöt hybrid av sockermajs.
16: Jaha, så det här är...
17: Det är någonting helt annat.
16: Grundmajs.
17: Ja, här har du bara stärkelse i kolven och alltså inte ett högt sockerinnehåll som vi tycker är gott.
18: Det låter som en slager, bara stärkelse i kolven.
16: Ja, ja eller någonting annat. En tider på någonting annat också. Okej, men så inte gott då, förstår jag.
17: Ja.
16: Men kanske generellt då, får jag fråga liksom av ren etikett, får man stanna och smaka på grejer om man åker förbi ett fält eller ett fruktträd?
17: Nej.
18: Nej,
19: nej, jag tycker kanske inte det.
16: Nähä?
19: Nej. Eller om... kanske, vet du vad? Man får ta ett äpple.
16: Ja, visst får man väl det. Om grenen sticker ut ändå.
19: Exakt, eller? Utanför.
18: Tycker du att man får äta smågodis också i affären innan man är vägt i kassan?
19: Om den sticker ut kassan.
16: Den är på
19: om
16: väg att rymma.
18: Sticker ut i grenen så får man göra det.
17: Ja. Lägga på golvet.
16: Vet du vad jag tänkte
18: då får man
16: säga?
18: Göra det. Man släpper den på golvet och sen tar man upp den och äter. Får man skylla sig själv?
16: Jag tycker man får smaka. Det är ju godis, jag tycker det. Mm. Okej, hård stämning i studion redan.
19: Nej, jag hörde det.
17: Yes.
16: Men det bonden Jörgen då gjorde för att liksom råda bot på det här tjuvandet, det var att han gick ut och varnade att majsen var, citat, behandlad med ett ämne som kunde ha laxerande effekt.
17: Kul,
16: smart kanske.
18: Funkade det?
16: Ja, men det har jag förstått att det gjorde. Och framförallt rönte det stor uppmärksamhet. Många blev intresserade, kanske främst de som hade varit där och plockat någonting.
18: Kanske framförallt de som var förstoppade.
16: Eventuellt, ja. Kanske framförallt de. P4s reporter gav sig ut på åken för att gå till botten med det hela. Och då har Jörgen något att berätta.
22: Och nu ska vi reda ut ett och annat, Jörgen. Minns du vad du skrev?
23: Ja, jag skrev det att för det första att det är en fodermajs så att den är bäsk och sen även att den har en effekt så att man kanske får sitta på toaletten väldigt mycket. Och jag kan väl avslöja nu att det så är inte fallet, utan det var ju mer för att skrämma bort folk då ifrån och plocka våran majs.
16: Ja, han lurades.
19: Bu.
16: Kul. Var det bu?
19: Var det inte, liksom, fanns det inte en synd att straffa sig själv faktor redan som det var, att den var bäsk och äcklig? Måste man, eller?
16: Att, ja, fast folk lär sig tydligen inte. Folk plockar ändå på sig ju.
19: Ja, okej då. Men ja.
16: Ja, men okej, så du tycker man får inte göra så här, man får inte på ljuga.
19: Får man ljuga plötsligt? Om man inte ens får ta ett äpple, tycker folk i den här studion, så ska man då få ljuga.
18: Om man har tagit ett äpple och någon frågar den, har du tagit ett äpple, ska man ljuga då?
16: Men vad skulle han annars göra då? Har ni några andra tips?
19: Ja, men vadå? Det kan ju inte vara att det är 10 000-tals personer som stannar och tar en. Alltså man tar ju bara en uppenbarligen om den är så bäst.
17: Oj, du skulle bli förvånad.
19: Är det så?
18: Ja.
19: Mm. Och hur mycket majs tar folk av dig?
17: Nej. 15 kolvar och
18: grämmar. Ja, men det är ju söt majs.
17: Ja, det är söt majs.
16: Ja, det är lockande
17: du
16: majs.
17: Vet, det är svårt att odla mat alltså.
16: Ja, folk vill ha den.
17: Ja.
16: Man gör väldigt god mat, då är det, man kan få skylla sig själv.
17: Ja.
16: Ja.
17: Ja, jag ser på det här som ett roligt skämt.
16: Ja.
17: Ganska roligt.
16: Jag hör att åsikterna går isär. Vi får helt enkelt låta publiken bedöma själva där ute vad de tycker. Men nu gör vi det vi ska på riktigt, nämligen spana. Varsågod Gunnar.
19: Tack så jättemycket. Jag tänkte ta mitt ansvar som självutnämnd ekonomispanare och spana om ekonomin. Det har pratat ett tag om vår ekonomi och att liksom den och investeringar har blivit allt mer likt vadslagning. Svenska Dagbladets tech-kommentator Björn Jeffrey pratar om att vi lever i en kasinokapitalism där allting mer och mer börjat likna ett spel. Folk köper kryptovalutor utan inneboende värde och meme-aktier där olika ungdomar uppmanar varandra på internetforum. Och så finns det de här prediktionsmarknaderna där man kan sätta pengar på verkliga händelser som vem blir nästa statsminister i Sverige, kommer Hormuzsundet vara stängt sista oktober och blir Bad Bunny Peoples världens sexigaste person 2026, 15% sannolikhet. Det brukar lyftas fram att det här inte är en så himla önskvärd utveckling, och det kan man ju hålla med om, att världen blir allt mer likt ett kasino. Och man hoppas då att vi ska vara på väg mot någonting annat. De bra nyheterna kommer jag med nu.
16: Uh-huh.
19: Vi håller på att lämna kasinokapitalismen. De dåliga nyheterna, min spaning, vi håller på att äntra katastrofkapitalismen istället.
16: Oj då, det lät inte alls bra.
19: Ja, det är så tufft. Det är tuffa nyheter att komma med, men som spanare, Lotta, så måste man ibland se sanningen i vitögat.
20: Gud, vad hårt. Jag lär mig mycket.
19: Ja, det är hemskt. Vad betyder då katastrofkapitalismen? Betyder det att vårt nuvarande ekonomiska system leder till katastrof? Ja, det betyder snarare att katastrofen kommer och att den är en förutsättning för att vi alla ska kunna tjäna pengar.
16: Oj!
19: Och det är det vi vill, tjäna pengar, hörni.
16: Tydligen. Okay. Ja.
18: Det är därför vi är här.
19: Verkligen.
18: Fruktansvärda gagen.
19: Exempel ett på att vi befinner oss i denna katastrofdel av vårt ekonomiska system. Det är någonting som heter, passande nog, katastrofobligationer i branschen känd som cat bonds. Äger du cat bonds, Per?
18: Nej. Eller det vet jag inte, för jag vet inte vad det är.
19: Jag anar det. Då ställer jag en fråga till Lotta då, istället. Du äger väl kanske 36 000 plantor eller någonting i den stilen. Har du försäkrat dem?
20: Nej, det har jag inte.
16: Oj.
19: Det kanske du borde göra.
18: Med tanke på majstjuvan om inte annat.
19: Verkligen. Så här är det. Om du är ett försäkringsbolag och någon kommer, till exempel Lotta Lundgren, och säger jag har 36 000 plantor som jag behöver försäkra. Eller om du har jättemånga hus i till exempel Miami och är orolig för att de ska blåsa omkull när det kommer en orkan. Då är du som försäkringsbolag lite orolig för att du ska gå i konkurs. För att det kommer ju troligtvis komma en orkan till Miami. Det man kan göra då är att skapa en katastrofobligation. Då vänder man sig till massa pensionsbolag, till exempel svenska pensionsbolag äger jättemycket sånt här.
20: Wow.
19: Och olika fonder, och så säger man om ni ger mig 100 miljoner dollar nu så får ni massa ränta i 3 år, och om Miami inte blåser omkull så får ni tillbaka era 100 miljoner. Det är en slags försäkring på försäkring, kan man säga.
16: Det lät mycket gulligare än vad det var.
19: Man kan säga att det är en försäkring för försäkringsbolag.
16: Hmm.
19: Och det här är urhett på finansmarknaden just nu. Det sitter folk i Zürich och i London och i New York just nu och analyserar potentiella väderprognoser och försöker hitta data på, det här är så riktigt, hur många spikar som det genomsnittliga taket i Oklahoma är fastspikat med för att man ska kunna göra prognoser på skada som en eventuell orkan i Oklahoma skulle kunna göra.
16: Får jag bara fråga, det har alltså inte varit så här, för min bild av börsen är att folk har suttit så som Wolf of Wall Street och bara suttit så, jag ska nästa sak jag kan tjäna på. Har det inte varit så alltid på börsen?
19: Ja, jag skulle säga att det här är ju väl en ganska så extrem konkretisering av den nidbilden av börsen ändå någonstans, att det verkligen är så. Å andra sidan bettar de ju på att det inte ska komma katastrofer. Så att det är väl lite positivt på så sätt.
16: Okay.
19: Mm. Det är 700 miljarder kronor omsatte den förra året.
18: Men det betyder alltså att man får försäkra sig. Jag trodde det var så här att vissa områden inte gick att försäkra.
19: Det här är ju en försök att lösa det. Att till exempel så är det svårt att få en försäkring i Miami. Men om ett svenskt pensionsbolag tar en del av risken så är det större sannolikhet att du får försäkra ditt hus i Miami och så vidare. 15% om året har den här marknaden växt i flera år nu, vilket är jättemycket för att vara ett så här komplicerat finansinstrument. Det är helt enkelt ett sätt att omvandla potentiella katastrofer till cash. Det var mitt första exempel. Exempel två. Det här är inte så roligt. Det här är bara extremt sant.
16: För du tyckte att det förra var otroligt peppigt.
19: Ja, men vet du vad? Det var ändå folk som var optimister som var så här, vi hoppas inte att det kommer en orkan till Miami.
16: Okay.
19: Det här är en annan sak som handlar om att förbereda sig för katastrofer har blivit en enorm drivare av vår ekonomi. Ni kanske alla har ett sånt här prepper-kit med fotogen och frystorkad tikka masala för 3599 kronor. Mm.
20: Faktiskt har jag det.
19: Ja, jag anade nästan.
18: Någonting ditåt har jag också.
19: Och ni kanske tyckte att ni bidrog till ekonomin när ni köpte ett sånt. Det är ingenting om man jämför med den faktiska förberedelsen för olika typer av katastrofer som pågår där ute. Resiliens, svenskans kanske fulaste ord, har blivit ett av de hetaste i finansvärlden. Det betyder motståndskraft kanske jag ska säga. Och förra året investerades det i runda slängar 13 svenska statsbudgetar i det här ordet, i klimatanpassning. Ännu lite mer, 2400 miljarder investerades i att västvärldens elnät ska kunna stå emot krig. Och man räknar allt som allt att ungefär 5% av hela världens globala BNP går till den här typen av anpassning.
16: ändå lite upplyftande.
18: Men hur mycket är det i jämförelse med försvarsbudgetarna?
19: Ja du, min gissning är att det är ungefär lika mycket. Mm. Mm. Det här, som sagt, jag har inget kul att säga om det här, men det går inte att blunda för sanningen. Och det är beroende på hur man frågar, rätt bra för ekonomin att vi håller på med det här.
16: Mm. Okej.
18: Okay. Ska jag köpa en ny radio med sån vev?
19: Gör det.
16: Det kommer driva upp de här miljarderna.
18: Ja, det kanske är den där lilla extra som behövs.
19: Ja, det är väldigt viktigt att vi alla bidrar till ekonomin på det här sättet.
20: Alla som lyssnar går och köper en sån radio med vev.
19: Mm. Ja, bra. Bara då har vi kanske bidragit med.
16: Eller det finns ju andra den gamla produkter
19: och dussintals, tusentals kronor.
16: På något sätt kommer vi få ekonomin att gå runt via radio.
19: Några andra som håller på att försöka få ekonomin att gå runt är landet Korea. De har en börs som heter Kospi som går overkligt bra.
18: Och sen Sydkorea då?
19: Sydkorea. Den nordkoreanska börsen vet vi mycket, mycket lite om.
18: Rätt mycket på försvaret i alla fall.
19: Det skulle jag gissa också. Den är upp 150% de senaste två åren. Kan man jämföra med det bästa året i Stockholms börs.

0: en väldigt förutsägbar karriärstege. Det är liksom en hel livsstil som är inrotad kring det här koreanska sättet att leva. Sen så kom en stor katastrof, den så kallade Asienkrisen runt millennieskiftet. Kommer inte gå in på exakt hur den gick till, men den koreanska drömmen slogs sönder av internationella valutafonden, tror jag det var, som gick in och rev upp alla de här klassiska koreanska arbetsrätterna. Ingen i den yngre generationen fick då samma typ av jobb som sina föräldrar. Ingen hade råd att köpa bostad. Ingen hade tid eller trygghet att skaffa barn. Alltså om vi har liksom natalitetskris här i Sverige, så är det faktiskt ingenting jämfört med Korea. Så att de ser egentligen ingen framtid där. Men ingen katastrof som inte går att omsätta i reda pengar i katastrofkapitalismen. För det här har lett till att gemene generation Z-korean känner en sån uppgivenhet inför sin framtid att hen lika gärna kan pumpa in allt de äger och har på börsen. Och det här har då lett till att den koreanska börsen går hur bra som helst.
1: Oj.
0: De så kallade småspararna är de som har gjort Kospi till världens mest lukrativa börs. De har tagit sin undergång och förvandlat den till deg. I alla fall så länge de har kvar pengarna på börsen.
1: Har alla gjort detta?
0: Alltså det är någonting, alltså det är
2: ja, alla.
1: Nej, men jag menar, är det en allmän, det är verkligen en allmän uppfattning att så här gör man.
0: Den koreanska, det har ökat med fler 100%, och det är så pass att den koreanska staten har gått ut med att införa, det finns förslag på att man måste genomgå någon slags börsskola för att få börja investera i aktier på i Korea nu, för att det har varit så himla populärt och folk tar såna sjuka risker.
2: Det blir som åldersgräns för sociala medier, fast man måste ha liksom tillstånd att investera.
1: Börskörkort.
0: Ja, alltså som
1: börs.
0: Som ekonomijournalist kan jag säga att om man tittar i min mailkorg, så kan man ibland känna att man även i Sverige borde ha någon slags skola innan man får ge sig in på börsen, för att det är folk, ja.
1: Men du, det här låter ju ganska dystert. Vad säger detta om det som kommer framåt, framtiden?
0: Ja, vad kommer efter undergången?
1: Ja.
0: Det faktiska svaret är ju ingenting. Men jag är optimist, så jag säger efter undergången kommer återuppståndelsen. Jaha. Jag tror att att när vi är färdiga på att tjäna pengar på att allting brinner ner, då kommer vi försöka tjäna pengar på att samla ihop askan. Jag ser framför mig en postkatastrofobligation där du kan försäkra dig mot att risken att just din tomt döms ut som en obeboelig zon. Jag ser ett Korea där nästa generation, om det nu finns några barn där, avundsjukt tittar på de som kunde trada sig ur misären, för nu måste de själva bygga upp ett riktigt samhälle där man kan jobba på företag och som ger dem hus och sjukvård igen. Och så avslutar vi med att spå finanssvenskans hetaste nyord år 2035 kanske.
1: Uh-huh.
0: Och ja, det gick att göra det ännu fulare. För det nya ordet blir resiliens.
1: Aj, aj, aj. Tack, Gunnar.

0: Det här är Spanarna, där vi tvärsäkert berättar hur framtiden ska bli utifrån vad vi sett i nuet. Och Gunnar Harrius har precis berättat att vi är på väg in i katastrofkapitalismen.
1: Ja.
0: I 135 kilometer i timmen.
1: Sorry för det.
0: Ja, det är lätt hänt.
1: Lätt hänt.
0: Vi hoppas det kanske blir muntrare nu. Nu ska vi vända oss till vår senaste spanare, Lotta. Varsågod.
2: Ja, hallå.
0: Hej.
2: Och jag vill inleda med att fråga killarna här. Hur har vi det med testosteronnivåerna? Ligger de tillräckligt högt eller rent av lite över snittet?
1: Jag får väldigt mycket reklam för att mäta mitt testosteron.
2: Intressant. Ja.
3: Så att jag vet, varför får du inte göra det?
1: Jag vet inte. Det är väl någon som har en åldersgrej, att många i min ålder tar mycket tillskott och sådär.
2: Jag undrar på det, för testosteron är stekhet just nu. Ju mer testosteron, desto bättre. Jag ska bjuda på några exempel.
0: Ja, mysigt.
2: Mm-mm. I juli i år så tillkännagav den före detta programledaren, numera amerikanske

0: försvarsministern, förlåt, krigsministern, Pete Hicks, vad heter Karn?
1: Hicks-Hexet.
0: Att amerikanska soldater över 30 år ska erbjudas testosteronbehandling om deras naturliga nivåer bedöms som låga.
2: Jaha.
0: Hicks-Hexet har nämligen en egen teori som går ut på att ju mer testosteron, desto bättre det kommer göra soldaterna manligare, tuffare och bättre lämpade för strid. I korthet bättre och mer produktiva soldater. Den amerikanska testosteronfebern, den är inte ny. Mellan åren 2020 och 2025 ökade utskrivningen med 154%. Det är mycket tack vare trendsetter som poddaren Joe Rogan, skådespelaren Sylvester Stallone och hans kollega Mel Gibson.
2: För att de själva tar testosteron eller för att de säger att folk ska göra det?
0: Oh ja, båda två.
2: Okej.
0: Ja, det har blivit så himla bra. Ja, är Sverige med på tåget? Jag litar på det. Den svenska trendkänsligheten är världsberömd av en anledning. Sedan Hicks-Hexets påhitt så har svenska kulturmän vallfärdat till vårdcentralen för att få sina nivåer kollade. Och i svallvågorna så har vi ju serverats den ena kulturkrönikan efter den andra, författade av män som trodde lite ödmjukt att de hade lite lägre testosteron, men i själva verket gick runt med skyhöga nivåer. Jag tänker på dig, Roland Paulsen, bokaktuell docent i sociologi och Sveriges vackraste man, enligt min dotter som är 18 år.
1: Hoppsan.
0: Och jag tänker även på dig, Sebastian Novacki, journalist och rolighetsminister på DN och ytterligare en personlig favorit bland mediemännen i mitt liv. Och jag tänker såklart på dig, Jens Liljestrand, mest för att du av någon anledning alltid sticker fram snytet när testosteron diskuteras och antagligen i detta nu filar på en Jag Jens-text med rubriken Min testosteroneld är den största i Sverige.
2: Ja,
0: men
2: vi kan bara gissa.
0: Vi kan bara gissa.
1: Men det är kvalificerade gissningar.
0: Det får man nog säga, va? Nu är det ju så att testosteronet flödar inte bara i kulturdebatten, det omfattar hela Sverige och utskrivningen ökar as we speak. Rikssnittet ligger på en ökning om nästan, är det någon som vill gissa förresten? Det var så många, det är kul.
3: Alltså testosteronnivåerna?
0: Ja, vad har det ökat gissa?
3: Alltså menar man bundet testosteron eller fritt testosteron?
1: 26%.
3: Det är ju lite olika typer av testosteron. Bara
2: 110.
3: 11.
0: 110, 11. Ja, då säger jag holier. 300%.
2: Oj!
0: Jämfört mot 2006. Men då ska ni veta det att vissa län tar det här till nästa nivå. I Jämtland har utskrivningen ökat med otroliga 600%.
2: Men är det här motsvarande liksom klimakteriet och östrogen då? Att säga, jag har svettningar, jag har det här och det händer mig och klimakteriet har drabbat mig. Därför mår jag bra av östrogen. Är det samma sak för killarna att det också är något besvär liksom,
0: nej,
2: som behöver?
0: Det är inget besvär.
2: Nej, det är inga besvär.
0: Utan det här är ett tillägg. Jag lägger till det.
2: Som en vitamin.
0: Ja, lite så tror jag.
1: Folk vill också ha muskler i bakhuvudet som Joe Rogan har. Liksom.
0: Det är ju jättesnyggt. Det tycker ju nästan inga tjejer konstigt.
2: Nej, det är
0: synd. Men Jämtland, otroliga 600%. Men håll i er lite till. För i Västernorrlands län, där man sett en ökning på isnande 800%.
2: Men oj!
0: Ja. Ytterligare ett exempel. För man ska väl ha många exempel,
2: ja,
0: i den här.
2: Absolut, det är det enda vi lever och
0: det är det vi håller på med. Ja, den illegala marknaden för anabola steroider där testosteronpreparat ingår, den har fullständigt exploderat. förra året, året dessförinnan, så stängde polisen och Tullverket ner 6 illegala anabola steroidfabriker här i Sverige och beslagtog då 16 miljoner doser.
2: Oj.
0: Doser.
3: Doser. Jag hann få en bild av liksom så här, som snus. Alltså, ja, vad säger du? Du stoppar in under läppen då. Ja, det är lite testosteron i lördag.
0: Jag läste fel där. Man kan säga hur många doser som inte beslagstagits och istället då letat sig in i skinkorna på våra svenska. Men det vågar inte jag ens tänka på. Är det då så här vi ska ha det nu och i framtiden? Nej, svaret är nej, kurvor stiger inte för evigt, fråga Gunnar. Förr eller senare så viker de neråt och vips kommer det bara kännas muggigt och snarkt med krympande testiklar och minskad spermieproduktion, håravfall, galopperande akne och nyutsprungna kvinnobröst på en stor och stark karl, för att nämna några vanliga biverkningar tillsammans med det som drabbar alla som injicerar testo, att kroppens egen testosteronproduktion stänger ner helt och hållet. Och jag säger inte att det sista skulle vara dåligt, jag återberättar bara vad den endokrina forskningen säger.
2: Men är det läkare som skriver ut det?
0: Det är läkare bland annat som skriver ut
2: det. Och då är det för att de här männen har varit så duktiga på att säga, verkligen. Eller jag förstår inte hur det går till bara.
3: jag älskar den illustrationen.
0: Jag tror det.
2: Många går ju och säger om tjejer att vi är så himla, vi går och vad vi behöver. Och så, okay, och tjejer så synd om. Men det verkar som att killarna också gör det då.
0: Ja, så är det. Och det är väldigt klurigt att få sina nivåer testade, för de skiftar ju faktiskt över dygnet då. Också, så att de ligger aldrig fast. Det är lite upp ibland och lite ner ibland. Och sen tror jag att det är så att man kan äta vissa grejer. Tänker inte berätta vilka. Och då sjunker testosteronet.
2: Okej.
1: Då ska jag med andra ord inte liksom klicka på de här annonserna jag får om att testa. För det kommer inte, det beror på vad klockan är bara.
0: Ja, du får testa. Kan ju testa det en gång i timmen om du vill ha en glad dag.
2: Så får du testa efter och före ramen, efter och före du ätit en baguette. Precis. Och så ser du vad som har påverkat och inte.
1: Ja.
0: Så blir det. Det är nu du ska fråga mig vad vi ska hålla på med i framtiden.
2: Så Lotta, hur blir detta i framtiden?
0: Ja, jag tänker något hormon måste vi väl ändå hålla på och obsessa om. Så frågan är mig, så säger jag om nästa stora grej, då säger jag oxytocin.
2: Oj.
0: Ja, kroppens eget kärleks- och må bra hormon som ökar under amning, beröring av varma bad, starka skönhetsupplevelser. När man tittar på gulliga djur, sjunger i kör eller doftar på äkta vanilj och lavendel eller får fotmassage ger eller får annan massage, hjälper en behövande medmänniska, umgås med en vän, blir förälskad, har sex, får orgasm och föder ut en bebis. Det behöver inte ske i precis den ordningen.
2: Jag känner att jag drabbades redan nu av oxytocin och bara höra dig berätta om allt det här härliga.
0: Det kommer ses mycket framöver.
2: Jag hoppas, ja.
0: Ja. Människokroppens förmåga att utsöndra oxytocin, det har en lika mystisk som djupverkande effekt på vårt beteende och våra relationer. Det får oss att slappna av och känna oss tryggare, lindra smärta, påskyndar läkningen av sår och skador, sänker blodtrycket, minskar stress, gör oss mindre deprimerade och mer empatiska och benägna att förstå och knyta an till andra människor. Men in this economy frågar man sig förstås, och vad ska det här vara bra för? Att människor går runt och känner sig kärleksfulla, harmoniska och glada, på vilket sätt bidrar det till tillväxten? Ja, det är precis vad oxytocin gör hos växter.
2: Aha.
0: Ja, och nu ska ni få höra ett helt nytt ännu mycket litet svenskt forskningsbaserat företag har precis tagit fram en så kallad biostimulant.
2: Oj.
0: Ja, det är då ett preparat som ökar tillväxten baserat på just oxytocin. Och det här låter ju jättekonstigt för alla oss som är insatta i växters hormonsystem och vet att växter inte producerar oxytocin varken för egen del eller i samarbete med jordens mikroorganismer. Men det verkar inte spela någon roll. Växterna är tokiga i skiten och frodas i dess närhet.
2: Wow.
0: Frön som duschats med mikroskopiska mängder oxytocin, vi pratar alltså om 4000 delars gram upplösta i 100 liter vatten, om någon undrar, så gror dessa frön betydligt snabbare än opreparerade frön och håll i er, för sen börjar det växa. Plantorna får längre rötter, de blir högre, får fler och större blad, sätter fler blommor och nedkommer med tiden med större frön och frukter. Potatis på oxytocin sätter till exempel mycket större och fler potatisar. Tomatplanter sätter fler och större frukter. Sallad och basilika sätter större bladmassor. Och när de här grönsakerna sedan serveras i blindtester så trumfar de sina likar i kontrollgruppen eftersom oxytocinmaten dessutom smakar godare. Och då undrar jag, försöker naturen säga oss någonting? Jag tror det. Och här kommer det bästa, du behöver inte få oxytocin utskrivet. Det är helt gratis så du kan börja tillverka det helt själv redan idag. Så gör det. Och kom ihåg var du hörde det först.
2: Underbart. Tack Lotta.

0: Det är spanarna direkt från Radiohuset i Stockholm, och nyss berättade Lotta Lundgren om oxytocinvurmen som kommer komma. Jag längtar och är redan på gott humör. Nu ska vi få gå i mål. Varsågod Per.
1: Tack. Jag städade garderoberna på min mottagning häromdagen, och då hittade jag överraskande nog den allra första dagbok som jag skrev i ettan i grundskolan. Och jag ska nu läsa högt ur den. 8 september 1966. Idag har vi lekt kull. Som vanligt var jag leopard. Nästan alla pojkar var leoparder. Men så roligt var det inte, för flickorna smet trots att vi hade sagt lås. Vi behöver verkligen en domare. Dagen efter ytterligare en oförrätt. 9 september 1966. Idag i kön till matsalen trängde sig Anna före mig när jag bara skulle hänga upp min jacka. Men när jag försökte ta tillbaka min plats fick jag en präktig smäll av Jonas Roslinder. Och de här sidorna i dagboken, de liksom verkligen osar av den harm och indignation som bara en sjuåring kan känna inför orättvisan i att andra inte följer reglerna. Och min spaning handlar om att följa regler eller inte, så typiskt för vår tid. Mm. De som följer regler och de som inte vill göra det, eller inte kan göra det, och som anser sig stå över reglerna. Och första exemplet kommer från Miljöpartiet, vill jag säga. De flesta stockholmare gör sitt bästa för att parkera rätt, men en liten grupp bilister verkar medvetet missbruka våra gemensamma gator. Det är ett beteende som vi måste få stopp på, säger Lars Strömgren, miljöpartistisk trafikborgarråd, i ett pressmeddelande. Och Miljöpartiet kallar initiativet för en Jan Emanuel-skatt över metodiken och sådär, men det är ju lite roligt, det är ju tankeväckande i alla fall.
2: Det var IGG i IGG Nobelpriset,
1: ja,
2: tror jag.
1: Ja, det var ju det. Och fortsättningen, de gjorde 7 studier. Jag ska inte räkna upp alla, men jag kan ta en till i alla fall för att den är skojig. Och då fick folk skatta sin sociala status och beskriva sin ekonomi och utbildning och så vidare. Och så fick de också skatta sin benägenhet att fatta oetiska beslut. Och i rummet fanns en burk med godis som de fick höra. Det här ska gå till barn som deltar i ett annat experiment, men jag går ut en sväng. Men om ni vill ta av godiset så går det bra. Då visade det sig att ju högre social status, desto mer benägen var man att stjäla godiset från barn.

0: barnen.
1: Oj, oj, oj.
2: Eller så finns det ett samband mellan sockersug och akademisk och ekonomisk framgång.
0: Ja, jag tror inte det var akademiker i första hand, utan det var
2: ekonomisk framgång då.
0: Ekonomisk framgång. Ja. Tyvärr inte 1,0 korrelerad med akademisk framgång. Inte. Nej, det vet vi alla. Slutsatserna som forskarna drar är att överklassen kan kosta på sig att ta risker och bryta mot regler eftersom de har resurser att ta hand om eventuella konsekvenser. Mm. De är mer målinriktade också, och så är de i allmänhet mer positivt inställda till girighet, visar några av de här studierna. Och då skalar vi upp till politiken. Och det här är ju så här lite tråkigt. Jag tror att vi är många av oss som har sagt samma sak, att det är lite tråkigt när man ska prata om maktmissbruk och självsvåldighet och så hamnar man alltid hos Donald Trump. Dels tror jag det är för att man inte ska behöva dra in svensk politik i det hela. Och sen, det finns ju en massa andra galningar och självförhärligande diktatorer runt om i världen. Men jag tror att det här bygger på en visserligen då daterad tilltro till det amerikanska demokratiska systemets regler. Och så kontrasten som blir så stor. Och samtidigt så hoppas man i smyg att den senaste idiotin ska vara den sista och att regelbrottet ska få konsekvenser. Det är då som den stora trögheten rullar in, som Ted Ström skulle ha kunnat uttrycka det. För motkraften mot maktmissbruk och autokrati heter byråkrati. Och byråkratin, den har varit måltavla för såväl Kafkas satiriska absurdism som Elon Musks ursinnigt jublande motorsågsmassaker. Men den förtjänar respekt i Webers tappning, och nu menar jag inte grillen, utan sociologen Max Weber som på 1800-talet definierat den goda byråkratins strukturer. Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond, de publicerar årligen en samling texter på ett aktuellt tema, och i år i temat byråkrati med bland annat vår egen Katarina Barling i redaktionsrådet. Jag fick den här i min hand, nu har jag tyvärr inte, jag har den med mig men jag får beskriva den. Den är som det är fyra små skrifter eller några lagda i en liten kartong så att det ser ut som en byrå. Faktiskt. Ja, så, som av en händelse. Och jag vet inte, det kan ju vara att de alltid ser ut så varje år. Men det passade ju väldigt bra för det här temat. Och de här små skrifterna har rafflande titlar som skrivbordsmakt, byråmani och byråernas guldålder. Det låter som en möbelkatalog eller en sån här tidning, inredningstidning. Men det är just att de inte är rafflande som är så typiskt då. Det är det som är poängen. Byråkrati ska inte vara rafflande. Och jag har inte läst alla, men författarna tycks ha vandrat varje korridor, stannat och granskat varje skrivbord, prövat varje stämpel och samvetsgrant vänt och vridit på för- och nackdelarna med byråkratins möjligheter och risker. Och forskning och framsteg, bara för en del i trenden, har också byråkrati som tema i senaste nummer och ordnar en kväll om byråkrati. Jag vet inte vad den heter, men den skulle kunna heta Byråprat, en tjänsteman håller låda. Jag kunde inte låta bli, förlåt. Jag vet
1: man måste
0: att,
1: vitsa. Man
0: ja,
1: måste,
0: ja, men jag vet, det är pinsamt att försöka vara göteborgare när man inte är det. Men det tredje exemplet är att AI-bolagens chefer och politiska beslutsfattare och forskare samlas nu för att dra i handbromsen och sätta ner foten för att försöka införa en reglering för utvecklingen av AI. Ursula von der Leyen tog också upp det i sitt tal. Och den utlösande faktorn tycks ha varit ett flagrant regelblott bland AI-ar. Ser man så i pluralis, AI-ar?
2: Ja. Ja.
0: Tack.
1: Kanon.
0: Det fanns ett distinkt svar, det var ingen tvekan.
2: Nej, ingen tvekan.
0: Resiliens. OpenAI gav modellerna i uppgift att prestera så bra som möjligt i ett cybersäkerhetstest. Och testerna gjordes i ett slutet digitalt rum, det som ibland kallas för en sandlåda, med begränsad tillgång till internet just för att inte kunna hacka sig in hos andra verksamheter. Men över 1000 AI-agenter från OpenAI bröt igenom skyddsbarriärerna och började kommunicera med varandra, vilket i sig var ett regelbrott. Och när modellerna väl hade fått uppgiften att hacka och prestera så bra som möjligt så insåg de att det mest effektiva sättet, det var att fuska. Så många av dem deltog i det uppmärksammade dataintrånget mot företaget Hugging Face.
1: Ah.
0: Mm. Vad är det för namn?
3: Ja, det heter emoji.
0: Ja, jag vet. Men det är liksom varför.
3: Det är obegripligt.
0: Ja, det är obegripligt. Ja. Och att den emojin överhuvudtaget finns. Mm. Den är ett ansikte med två händer som kramar ansiktet. Mm. Det är lite roligt med den här bestörtningen. Alltså det är lite grann att de blir så förvånade. Som en förälder som sitter med sina barn som snällt leker i sandlådan för att i nästa sekund visa sig ha vuxit upp och blivit förhärdade ligister. Det är väl en bra illustration av begreppet exponentiell utveckling. Att så fort går det. Men det är förvånande att de blir så förvånade eller låtsas bli det, eftersom det är just de talanger som de menar att de ska utveckla, alltså ett självständigt tänkande och ta saken i egna händer. Men jag har liksom ingen bild, inget bildspråk att associera med den här massflykten. Jag ser framför mig ett myller av såna här små monster som man kan se i en tecknad film som väller ut ur datorn och svämmar över skrivbordet. Och de ansvariga bara, vi sa faktiskt lås! Det känns, hörni, osannolikt att det kommer att gå att upprätta ett regleringssystem eftersom ingen av aktörerna litar på att de andra kommer att följa reglerna.
1: Nej.
0: Om vi tittar på framtiden.
1: Ja, gärna. Låt höra hur den blir.
0: Ja, alltså det är ju så här. När inte Jessica är med så vågar jag försöka skriva en liten dikt. Men,
1: trevligt.
0: Ja, men det, kvalitetsskillnaden är så avgrundsdjup så att ni får ta det för det. Faran i framtiden, det är bland annat att låta AI bli den nya tekniska ansiktslösa neutrala byråkratin. Det var inte dikten utan det var...
1: Ja. Det var titeln på den.
0: Ja, precis, den är så dålig så jag måste tala om var den börjar. Nej, inte lämna byrån och dataapparaten, för bakom skrivbordet så regelstyrd och sval ska sitta den gode byråkraten, hen som har sista ordet när det blir tal om jag och jag och jag och inga regler utan undantag. Hitta tillbaka till det barnsliga rättspaset. Nu är dikten slut, nu går jag till vanlig prosa.
1: Ja.
0: Annars kommer reglerna att hårdna. Och om du lämnar din plats i kön så räkna med en präktig smäll av Jonas Roslinder när du försöker ta tillbaka den.
1: Det vill man inte ha.
0: Nej, man
1: Nej,
0: vill ju inte det.
1: Man
0: en gång räcker.
1: Ja. Vad ni bjuder på saker. Vi får både AI-ar, böjelseformen AI.
0: Tack Gunnar.
1: Vi får re-resiliens och muskler i nacken, verkar det som. Mm. Otroligt glad är jag.
0: Får jag bara fråga, muskler i nacken, jag har missat det. Hur ser man då? Ja, men var sitter de?
1: I nacken, om du bara lyssnade så sa jag att det var i nacken.
0: Bakhuvudet sa ni förut.
3: Ja. Det var Gunnar som var expert i den här frågan.
0: Ja, alltså nacken kan jag förstå, men bakhuvudet. Är det de här?
2: Ja, det ser ut på Joe Rogan som att jag har växt på.
1: Vill man höra mer om det här så kan man till exempel med fördel, om man befinner sig på bokmässan nästa vecka, titta förbi på fredagen, för då sitter vi på poddscenen och sänder live därifrån. Vi kommer ses, du och jag, Per, Emily Dahl och Göran Evedal tittar också in. Men det var väl det vi hade att bjuda på idag. I panelen hade vi Gunnar Harrius, Lotta Lundgren.
3: Hallå.
1: Och
0: Gunnar Naroskin.
1: Per Naroskin.
0: Lås.
1: Bra. Ljudtekniker var Lotta Linderar, producent Märta Myrstener. Musiken har valts av Berit Nygren. Jag heter Josefin Johansson och John Coltrane, han spelar saxofon. Här är låten Impressions. Ha nu en kanonhelg, för vi här i Spanarna säger nämligen hej då!

0: Det är Sveriges Radio och P1 du lyssnar till. Och nu ska vi sända det här programmet som är gjort av Tommy Johansson.
1: Sveriges Radio, program 1.
2: Stockholm Uppsala.
3: Radiofynd.
4: Radiofynd fortsätter med temat boken. Idag politiska hot mot boken och bokläsandet.
5: Ich übergebe den Feuerdischriften von Heinrich Mann, Ernst Gläser, Erich Kästner. Ich übergebe den Feuerdischriften der Schule Sigmund Freud. Gegen Frechheit und Anmaßung.
4: Nazistisk bokbål i Berlin 1933. Det politiskt perverterade bruket att bränna böcker har ju långt ifrån bara skett i Nazityskland. Böcker har i modern tid bland annat bränts i Egypten och i det imploderande Irak för 25 år sedan, i Kina på 1960-talet, i Chile under militärjuntan på 70-talet och i Bosnien under inbördeskriget på 1990-talet. Även i USA har böcker bränts. Bland annat The Beatles böcker och skivor brändes av religiösa fanatiker 1966. I den demokratiska delen av världen har än så länge inte staten och de styrande politikerna initierat offentlig bokbränning.
6: Helst av allt skulle han ha velat steka äpplen i brasan, medan böckerna med ett flaxande som av duvvingar dog på husets veranda och gräsmatta. Medan böckerna fladdrade upp i sprakande virvlar och blåste bort på en vind som mörknat av branden.
4: På 1950-talet skrev Ray Bradbury science fiction-romanen Fahrenheit 451, som handlar om organiserat samhälleligt bokbrännande, där brandmän inte släckte eld utan tände eld på böcker. Arne Strand var uppläsare i Boktornet 1994.
6: Vi brände böcker av Dante och Swift och Marcus Aurelius. Var inte han europé? Jo, något i den stilen. Var han inte radikal? Jag har aldrig läst honom. Han var radikal. Mildred fingrade på telefonen.
4: En av de tyska författare och kulturarbetare vars böcker brändes på det första tyska bokbålet 1933 var Kurt Tucholsky. Han var journalist och författare. Han skrev visor, slagers och kupletter. Uno Myggan Eriksson var expert på Kurt Tucholskys liv och gärning.
7: Ja, Kurt Tucholsky var en liten tjock för berlinare som med sin skrivmaskin försökte hindra en oundviklig katastrof. Och det är väl sant. Han var författare, han var kursör, han var kuplettförfattare och han skrev om kultur i dess allra vidaste mening. Och han bosatte sig väl från 29, mer eller mindre i Hindås, definitivt 31. Och så gjorde han utflykter därifrån till länder. Han åkte aldrig tillbaka till Tyskland egentligen. Han blev förbjuden i Tyskland när Hitler kom naturligtvis. Hans böcker brändes på de första bokbålen i april 33. Och han blev av med sitt tyska medborgarskap i augusti 33. Vid tvångsskilsmässa 33 också. Tyskland fanns inte mer för honom. Men mitt i allt detta, och det glömmer man alltid sig, detta är en väldigt glad gosse, en rund och god berlinare.
4: Kurt Tucholsky dog 1935, bara 45 år gammal. Då bodde han sedan länge i Hindås utanför Göteborg. Här några satiriska citat av Tucholsky från ett minnesprogram som sändes 1985 och producerades av Lars Frid.
8: Människan är en politisk varelse som allra helst vill tillbringa sin tid hopträngd i klumpar. Varje klump hatar de andra klumparna. Detta kallas patriotism. För övrigt är människan en levande varelse som för oväsen, spelar dålig musik och låter sin hund skälla. Ibland kan man återfinna människan lugn. Då är hon oftast död.
9: Nyheter från Tyskland. På grund av det dåliga vädret hålls den tyska revolutionen inomhus.
4: Uppläsare 1985 var radiojournalisterna Susanne Engvall och Charlotte Magnusson. Radiofynd avrundar med framtidsoptimism från Ray Bradburys Fahrenheit 451. Vars slut ändå pekar framåt.
6: Han började slänga jord och sand på elden. De andra männen hjälpte till och Montag hjälpte till. Och där ute i vildmarken stod de alla och använde sina händer till att gemensamt släcka elden.
4: Radiofynd med Tommy Johansson.
0: Och ikväll blir det frågesport. Ashwin Cantwell och polisen Viktor Adolfsson möter Malva Tänning och Michael Lindgren från P3 Nyheter. Programledare Annika Lantz, 5:05 ikväll, Landskampen. Och nu går vi vidare så här i P1.
3: Här är Kulturnytt. Den svenska biopremiären av den Venedigprisade israeliska dokumentärfilmen Naza skjuts nu upp efter den hårda debatt som uppstått i Israel där regeringen hotat med att dra tillbaka filmskaparnas medborgarskap. Oskar Eriksson är ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
10: Regissörerna möts av allt mer och mer hot både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
11: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Dokumentären vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival, där juryn lyfte filmens mod och starka filmiska uttryck. Naza skulle haft svensk biopremiär den 25 september.
10: Vi kommer ha en förhandsvisning på Maria Magdalena kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
3: Oskar Eriksson på Folkets Bio-reporter var Nora Makander. Så film, japanska Resident Evil, är en av de mest framgångsrika tv-spelsserierna någonsin. Spelets succé har också resulterat i 7 filmatiseringar. Och nu är det dags för en omstart. Mattias Lindén har sett nya Resident Evil.
12: Får man sätta 2 olika betyg på samma film? Ja, den frågan snurrar i mitt huvud efter att ha sett Weapons-regissören Zack Cregers Resident Evil reboot.
13: Hello? There's an emergency here. I was wondering if I could use your phone.
12: För det här börjar riktigt bra, emellanåt direkt lysande och på en helt annan nivå än de tidigare försöken att göra film av den japanska tv-spelserien. Det här är verkligen ett omtag som kastar allt det tidigare över bord.
13: Yeah, where was it going again?
14: Raccoon City General.
15: Hey, no sweat.
12: Med hjälp av ett minimalistiskt och nervigt bildspråk sätts omgående en klaustrofobisk och olycksbådande stämning på plats. Resident Evil är länge en av de snyggaste skräckfilmer jag sett. Och den är överraskande rolig, inspirerad av Sam Raimi-klassikern Evil Dead 2.
13: Anybody order a kidney or liver, whatever this is? Anybody? It seems like it's kind of important.
12: Den visuella skruden är kongenialt strukturerad för att likna känslan från ett tv-spel. I realtid får vi följa en medicinsk budbärare som får det ödesdigra uppdraget att transportera en akut leverans till Raccoon City. Det här greppet fungerar utmärkt. I drygt halva filmen. Sen överger den sin lyckade less is more-strategi. Samtidigt som man vrider upp reglagen och börjar ösa på med brutalt våld och kladdiga effekter så rycks mattan bort under fötterna på filmen som under den sista halvtimmen är nära att kapsejsa under tyngden av överdrivets splatter. Det kan inte nog betonas att det här inte är en film för äckelmagade.
13: Hey man, I gotta be 7, do you know where I can take this? Excuse me, I got... Oh my god.
12: Och så för att återvända till den inledande frågan. Nej, det blir inte 2 betyg utan 1 sammantaget för Resident Evil. Jag sätter en 3, men med en känsla av bortkastade möjligheter till något mycket bättre gnagande i magen.
3: Och det tyckte Mattias Lindén, och Resident Evil går upp på de svenska biograferna idag. Nu återöppnar snart elverket i Stockholm. Efter att Dramaten lämnat lokalerna har Fredrik Wikingssons produktionsbolag tagit över och skapat en scen för digitaliserad konst.
16: På ett sätt kan man läsa in någon sign of the times kanske, att Dramaten kan inte vara kvar här, men nu kommer det här in och det är avancerad teknik och det är skärmar. Det finns ju ett narrativ där jag kan se framför mig att folk säger, är det det som måste till för att kulturen ska överleva? Det finns, allt har ju alltid funnits hela tiden parallellt på något sätt. Och vi kommer ju också ha teaterföreställningar här, fast på ett annat sätt då. Så det är inte så att vi vill gå liksom med någon slags teaterdödare. Teatern stack härifrån innan vi kom, det känns viktigt att påpeka. Och teatern får göra, de får kämpa på med sitt.
17: Men hos farmor fick jag utlopp för det, för det farmor klädde mig i...
18: Om en vecka slår elverket upp portarna för besökare. Då visas Det mörka ljuset, en självutlämnande föreställning om konstnären Lars Lerin, som Sara Bros har regisserat.
19: Jag känner en otrolig lättnad att den här processen nu är över, att vi är färdiga, att vi har fått ihop det. Det har varit ett otroligt arbete att jobba med ett helt nytt format och utgå från ett stort rum med 34 gånger 11 meter långa väggar och att skapa också en föreställning som man, liksom, man går in i och är omsluten av bilder och berättande och ljud och musik.
18: Och huvudpersonen själv är tagen av sitt och Sara Bros verk.
20: Alltså jag är väl lite överrumplad av allt det här liksom och överväldigad liksom av resultatet. Jag är helt... Gud, vad skulle mamma ha sagt? Jag är helt förstört, tycker jag.
3: Det sa konstnären Lars Lerin och reporter på Elverket i Stockholm. Det var Kulturnytts Max Koriander. Det avslutar Kulturnytt för den här gången. Jag heter Andrea Valderrama.
21: För en liten stund sedan höll riksdagens talman Andreas Norlén en pressträff efter dagens enskilda samtal med partiledarna och han gav då följande besked.
22: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas.
21: Talman Andreas Norlén på en pressträff för en liten stund sedan. Och Magdalena Andersson har svarat att hon, citat, tar sig an uppdraget med stor ödmjukhet och kommer agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre, slut citat. I Södertälje blir det maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Det rapporterar Svenska Dagbladet som skriver att Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet nu kommit överens. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Totalt 5 personer har åtalats misstänkta för inblandning i ett mord i Säffle, rapporterar P4 Värmland. Samtliga nekar till brott. Det var i november förra året som en ung man skadades allvarligt efter ett bråk i centrala Säffle. Han avled senare av sina skador. Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser till följd av kriget i Iran. Enligt Macron ska de 7 länderna, som är världens största industrialiserade ekonomier, stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, däribland strategiska reserver. Det avslutar Ekots nyheter klockan 16. Christian Lundner i studion.
23: Det här är P1, Sveriges Radio.
24: Det här är Studio 1 fredag.
25: Idag har talmannen haft enskilda möten med alla partiledare. Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda regering.
24: Liberalernas vändning beskrivs som historisk, men alla liberaler firar inte.
26: På valvakan så såg vi de första resultaten och då tog vi ut segern i förskott och började jubla. Och så började vi gråta när vi sen klickade på kommunvalet.
24: Vi får reportage från Ekerö kommun och i nästa timme då debatteras Liberalernas vägval och framtid.
25: EU vill förbjuda sociala medier för barn under 13 år. Begränsning av barnens frihet, menar kritiker.
24: I morse öppnade vallokalerna till helgens parlamentsval i Ryssland. Men hur mycket är uppgjort på förhand?
25: Ylva Lilja och Mattias Rinsmo i studion.
22: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
25: Talman Andreas Norlén där, alltså för en liten stund sedan bara gav han Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att försöka bilda regering. Och vi ska höra honom igen, fast nu live, Annie Säv, Ekots reporter, du har träffat talmannen.
1: Precis, Andreas Norlén. Varför får Magdalena Andersson det första sonderingsuppdraget?
22: Ja, alla partiledare har idag framfört att de tycker det är rimligt. Med varierande grad av entusiasm visserligen, men alla har tyckt att det har varit rimligt att hon får första försöket att bilda en regering. Och det faller också tillbaka på tidigare talmanspraxis att ledaren för det största partiet i den grupp av partier som har så att säga fått majoritet i riksdagen bör rimligen få det här sonderingsuppdraget.
1: Har hon presenterat ett konkret trovärdigt regeringsalternativ för dig?
22: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon sa att om hon skulle få ett sonderingsfrågan från mig om hon ville ha ett sonderingsuppdrag så skulle hon tacka ja till det. Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
1: Mm. 10 dagar minst får hon på sig. Den 28 september ska hon återrapportera. Vad händer sen?
22: Alltså den 28 september väljer riksdagen en ny talman, eller man väljer en talman till den nya riksdagen. Och då har jag sagt att det här sonderingsuppdraget ska rapporteras till den nya riksdagens talman, och då får den talmannen bestämma när han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
1: Mm. Du har tidigare varit inne på det här med budgeten, att det är viktigt att den statsministerkandidatens budget går igenom. Är det någon, hur viktigt är det att försäkra sig om att den budgeten går igenom i riksdagen?
22: Ja, men det jag har pekat på är att det var ganska olyckligt mandatperioden 18-22 när vi ibland hade en statsminister som godtogs av riksdagen, medan riksdagen inte godtog statsministerns politik, särskilt i form av budgeten då. Att rimligen så måste statsministeruppdraget och politiken hänga ihop så att man får en regering som kan styra Sverige på ett effektivt sätt. Och jag uppfattar att alla partiledare är överens om det, att man vill ha en sån ordning att liksom, statsministern och politiken hänger ihop.
1: Mm. 2 korta frågor. Hur lång tid, om du får bestämma, skulle de här sonderingarna får ta?
22: Jag tänker att jag ska inte kommentera det, utan den nya riksdagens talman får ta över processen den 28 september.
1: Mm. I år blev det sockerkaka istället för tomater. Är det ett bättre smörjmedel för politiska debatter, diskussioner än tomater?
22: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger, men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping för att lyfta fram då betydelsen av trädgårdsodling.
1: Tusen tack.
22: Tack.
25: Annie Säv där får ta receptet på den där sockerkakan sen. Ekots reporter alltså som träffat talman Andreas Norlén. Och vi kan säga det också att Magdalena Andersson har kommenterat det här. I sociala medier skriver hon att hon tar sig an uppgiften med ödmjukhet och kommer att agera konstruktivt för att få ihop ett nytt styre.
24: Nu har vi med oss Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén med oss från riksdagen. Helena, vad innebär det att Magdalena Andersson får talmannens uppdrag att försöka bilda regering?
2: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig i statsministeromröstningen som måste ske innan hon kan inta Rosenbad.
24: Alla partiledarna har träffat talmannen nu. Vet vi någonting mer idag om hur de övriga ser på regeringsfrågan?
2: Ja, nästan alla har haft presskonferens och berättat vad de har sagt och vad de tänker. Och det är ju då unisont att det är rimligt att Magdalena Andersson efter Tidösidans förlust får chansen att bilda regering eller försöka med det. Hon ska ringa 6 partiledare, säger hon, det vill säga alla utom Jimmy Åkesson, för att se då vilka möjliga lösningar som kan finnas. Sen har Tidöpartierna och Ulf Kristersson meddelat att om Andersson skulle misslyckas så är de på den sidan beredda att försöka. De har också meddelat att de inte har för avsikt att stödja en S-ledd regering. Det har ju spekulerats i den möjligheten att Kristdemokraterna och Liberalerna till exempel då skulle vara tänkbara i en mittenkonstellation. Men det avfärdade både Ebba Busch och Simona Mohamsson idag. Simona Mohamsson, Liberalernas partiledare, sa att Magdalena Andersson behöver inte ringa henne överhuvudtaget. Det är ingen idé.
25: Ja, det verkar svårt för Magdalena Andersson att få ihop en regering. Vänsterpartiet kräver ju att sitta i Anderssons regering. Centern säger att vänstern inte ska sitta i denna regering. Vi kan höra de partiledare som har träffat talmannen tidigare idag.
0: Om det är jag som får sonderingsuppdraget, då påbörjar jag samtal med andra partiledare och förhandlingar.
4: Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
5: Krävs våra mandat kommer vi att sitta i en regering.
6: Vi har ju haft samtal med alla oppositionspartier både förra mandatperioden och kommer ju fortsätta att ha det såklart.
7: Allt tyder på att vi kommer att ha en mycket komplicerad väg till en ny regering.
8: Liberalernas mandat kommer inte gå till att rösta fram en socialdemokratisk statsminister.
9: Ulf Kristersson har nu begärt att bli entledigad. Det gör han ju därför att det fortfarande är oklart vem som faktiskt har vunnit.
25: Ja, lite reaktioner från våra partiledare där. Helena Jessén, kan allting falla samman för Magdalena Andersson?
2: Ja, det kan det ju, och det har vi ju sagt länge, att positionerna mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet är helt låsta, och båda dessa partiers partiledare meddelade idag att de inte sätter sig vid förhandlingsbordet innan den andra har backat från sitt krav. Det är ju så då att Centerpartiet inte ens erkänner Vänsterpartiet som samarbetsparti, vare sig med eller utan ministerposter. När Elisabeth Thand-Ringqvist fick frågor om det idag, alltså om hon accepterar att ingå ett budget ett samarbete ens med Vänsterpartiet, så duckade hon den frågan och pratade istället om en mittenlösning, vilket då alltså avfärdades av både Kristdemokraternas och Liberalernas partiledare.
24: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar, hon fällde ju regeringen Löfven 2 gånger. Socialdemokraterna blev inte speciellt glada över det. Kan Dadgostar göra så igen, tror du?
2: Det är det tydliga besked som Vänsterpartiet hela tiden lämnar. Det upprepades av Dadgostar idag också. Alla tror ju inte det, utan många tror ju att Vänsterpartiet när det börjar dra ihop sig till extraval viker ner sig här. Men eftersom Vänsterpartiet ökade mest av alla partier i valet och har det här kongressbeslutet då på sitt krav på ministerposter och upprepar det här kravet då varje dag att det är detta som gäller, så blir det väldigt svårt för Vänsterpartiet att vika ner sig. Sen är väl de mindre rädda för ett extraval än många andra partier med tanke på hur bra det har gått för dem i valet då.
24: Och när vet vi om det blir så?
2: Ja, det här kan ta tid. Det kan bli flera statsministeromröstningar, och har det hållits 4 stycken sådana som alla har misslyckats, ja då blir det extraval efter 3 månader ungefär.
25: Helena Jessén säger det, alltså Ekots inrikespolitiska kommentator. Nu då, vad händer härnäst?
2: Ja, det som händer nu det är alltså att Magdalena Andersson sätter igång med de här försöken att se vad som går att göra för att få ihop en regering utifrån det här valresultatet som vi har då. Och då har hon sagt att hon ska ringa alla partiledare, som sagt, utom Jimmy Åkesson. Och det svåraste för henne det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
25: Helena Jessén, alltså inrikespolitisk kommentator, och det var ju i juni 2021 som riksdagen röstade för en missförtroendeförklaring mot Stefan Löfven, och Vänsterpartiet och röstade för att fälla honom. Och det här har ju fått många konsekvenser sedan dess. Sedan dess handlar det om det som heter frihyressättning, eller som kritikerna kallade marknadshyror i nyproduktion. Vi fortsätter med mer politik.
24: Fram tills veckan före valet så var ju Liberalerna nästan uträknade. Men vändningen som sen kom, den beskrivs som historisk, och Simona-effekten hyllas inom partiet.
25: Men Liberalerna firar inte i alla delar av landet. På Eker utanför Stockholm så är det med en bitterljuv känsla som de nu river valbåset.
10: Jo, det känns bra. Nu är vi färdiga med den här valkampanjen.
11: Har du någon hammare eller någonting?
12: På Mälare torg på Ekerö är Liberalernas kommunalråd Fredrik Ols och partisekreteraren Alexander Lindhoff Hageby i full färd med att riva valpaviljongen som fortfarande står kvar efter valdagen.
13: Det är som en liten vacker öppen informationshubb som jag haft i valrörelsen där alla som har varit öppen dygnet runt.
12: De lägger ner verktygen ett slag och tar en välbehövlig paus och tar upp ett mobilklipp från Simona Mohamssons segertal på Liberalernas valvaka.
14: Vänner, vänner! Det här är historiskt!
10: Känslomässigt så är det, känns det med någon liten klump i magen och med att vi vinner där. Det är lätt att det kanske blir en pyrrusseger.
13: På valvakan så såg vi de första resultaten från riksdagsvalet här på Ekerö. Och då tog vi ut segern i förskott och började jubla och själva. Och så började vi gråta när vi sen klickade på kommunvalet. Då såg vi att oj, det var precis tvärtom.
12: I riksdagsvalet gick det bättre än väntat för Liberalerna som fick omkring 8% av rösterna på Ekerö. Men Fredrik Olso och Alexander Lindhoff Hageby ser inte det som en seger eftersom de samtidigt tappade hälften av sina mandat i kommunen.
13: En historisk bragd att hitta på en sån bra strategi, det måste jag säga, det kommer gå till historieböckerna. Men det är ingen strategi som håller.
12: Han säger att det är många som har kommit fram och grattat dem, men som inte röstade på Liberalerna i kommunen. Men det visar sig att de var nära på att få flera av väljarnas röster på torget. Kerstin är en av dem.
15: Sen var det någon som sa att det kan vara en bortkastad röst och då tog jag dem inte alls.
12: Även bageriägaren Stefan Fritzdorf övervägde det.
16: Ja, möjligtvis som stödröst då, men inte som första val. Så.
12: Men vad var det som gjorde att du inte lade in röst på Liberalerna?
16: Eftersom jag inte är riktigt säker på var de står i vissa frågor.
12: Även Tuva Granström från bageriet kommer förbi.
27: Det var inget jag övervägde. Det är väl nog mest för att de samarbetar med de röda partierna i kommunen.
13: Jag tänker att det här borde vi ha snackat om. Vi som snackar så mycket här i valrörelsen. Lite sent nu då. Nej, vad jag tänker om det är väl att man kanske inte riktigt förstår att lokalt så är man inte röd utan här är man mer sakpolitisk.
12: Och de är inte ensamma om det här. Medan Liberalerna går tydligt framåt i riksdagsvalet ser de ut att tappa röster i majoriteten av kommunerna och regionerna enligt de preliminära valresultaten. Enligt SVTs vallokalsundersökning röstade 6 av 10 liberaler olika i riksdags- och kommunalval. Alexander Lindhoff Hageby tror sig ha svaret.
10: Vi blev nog av med 2/3 utav våra vanliga socialliberala väljare, de verkar gått till Centern och har fått en hel del stödröster från moderater på riksdelen, men inte kommunalt.
12: Över 40% av Liberalernas väljare i år kom från Moderaterna enligt SVTs valu, medan Liberalerna bara behöll drygt 1/3 av sina egna väljare från 2022. Fredrik Ols och Alexander Lindhoff Hageby är kritiska till att de tycker att partiet på riksplan har förlitat sig för mycket på stödröster från andra tider partier.
13: Så nu gäller det att Riks skickar ner Marshallhjälp till oss som är lite sönder... Vad ska vi kalla det?
10: Bombade.
13: Inte ja, sönderbombade.
12: I ett annat starkt liberalt fäste på Djursholm norr om Stockholm har Simona Mohamsson varit och knackat dörr flera gånger under valrörelsen. Även där går Liberalerna kraftigt bakåt i kommunen, men blev andra största parti i riksdagsvalet.
28: Hej, Peter. Välkommen. Tack så mycket.
12: En av de moderater som Liberalerna lyckades värva där i år är Peter Billing.
29: Jag tyckte att det var viktigt att säkerställa att högerblocket får fortsätta det arbete som de har inlett. Plus att jag måste erkänna också att lite hatten av till Simona Mohamsson som gjorde ju ett helt otroligt jobb.
12: I grund och botten är han nog ändå moderat. Det visade sig också i kommun- och regionvalet, säger han.
29: Här är det så mycket så att säga, kritik mot det man populärt kallar för Robin Hood-skatten. Och då tror jag att Moderaterna är de som har varit starkast kritiska.
12: I 23 av 26 Stockholms kommuner backade Liberalerna i kommunvalet. Men i Huddinge gick Liberalerna starkt både i kommunen och riksdagen. Det är till skillnad från Ekerö och Danderyd inte något starkt klass.

0: oväntat håll. Den före detta moderata kommunstyrelseordföranden Johan Elver svänger förbi rivningsprojektet med sin barnvagn.
1: När man har hamnat i ett visst läge så måste man omgruppera, som det kallas för, och ammunitionsutjämna.
2: Då får vi tacka dig för att vi är kvar i riksdagen då, kanske Johan. Kanske, eventuellt.
1: Ja, ja.
2: Men inga
1: ja.
2: Kommentarer.
1: Ja, men vi pratar.
3: Och reporter här, det var Annie Säv, och det handlar mer om Liberalernas vägval och hur det blev sen i valet efter 17:00. Då är det debatt. Tidigare liberala politikern Jan Jönsson i Stockholm och Adam Sveiman, politisk redaktör på Göteborgs-Posten, möts då.
4: Nu om att EU vill förbjuda sociala medier för barn under 13 år. Det är techbolagen som ska ansvara för säkerheten.
3: Ja, det är ett lagförslag från EU-kommissionen som ordföranden där Ursula von der Leyen tog upp i sitt State of the Union-tal i veckan. Andreas Liljeheden, vår Bryssel-korrespondent, har vi med oss nu. Ja, hur ser det här lagförslaget ut?
5: Ja, det här förslaget det syftar ju först och främst då till att begränsa inte bara sociala medier utan också videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner för unga. Och det vill man då göra genom att sätta olika nivåer av åldersgränser med gradvis tillträde ju äldre man blir. Och tittar vi på detaljerna där så finns det egentligen fyra olika nivåer. De allra yngsta, 0-3 år, ska inte få ha några skärmar alls. 3-13 år ska inte få ha några sociala medier som ni nämnde, men de ska få ha visst tillträde till särskilt designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Sen för de lite äldre, 13-14-åringar, de ska få ha minikonton som de kallar det för i sociala medier, men via sina föräldrar eller vårdnadshavare. Och likadant där, max en timme per dag. Och med en del begränsningar när det gäller till exempel om man kan interagera med andra okända människor och sådär. Sen har vi då de äldsta, 15-18 år. De ska få ha egna konton på sociala medier, men det innehållet ska vara säkert. Och då vill man till exempel inte ha några beroendeframkallande tjänster, få bort belöningssystem, notifikationer under sömntid och sådär. Och här vänder man också på bevisbördan, så ansvaret ska inte ligga på föräldrar eller på myndigheter, utan det är plattformarna själva som ska se till att deras tjänster är säkra för unga.
4: Vad är det EU-kommissionen vill komma åt här?
5: Ja, på presskonferensen igår, det var ju igår som kommissionen la fram själva lagförslaget, och pekade von der Leyen, alltså EU-kommissionens ordförande, på en överdriven skärptid. Att barn i EU använder skärmar 4-6 timmar per dag, sa hon i snitt. Och hon sa också det att de barn som har börjat använda skärmar före 10 års ålder, de använder skärmarna 7-8 timmar per dag i snitt. Alltså i princip en hel arbetsdag för en vuxen. Och hon menade att det här orsakar stor skada helt enkelt. Vi kan ju höra på vad hon sa.
6: Platforms have been playing fast and loose with our children's mental health. We all know the consequences. Sleep deprivation, depression, anxiety, self-harm, addictive behavior and tragically suicide.
5: Och säger ju här att stora plattformar har spelat eller lekt med våra barns hälsa, och hon pekade på sömnbrist, beroenden, självskadebeteende och i vissa fall tragiska självmord. Och ska man sammanfatta det som kommissionen vill göra, och det de själva sa på den här presskonferensen, det var egentligen att ge tillbaka barndomen till barn och föräldraskapet till föräldrar.
3: Stanna kvar där, Andreas Liljeheden. Här i studion har vi Lulu Li som är UNICEF Sveriges expert på barns rättigheter i digitala miljöer. Välkommen hit. Barn under 13 då ska inte få använda sociala medier alls. 13-15-åringar ska bara ha tillgång till begränsande konton. Hur ser du på de här EU-förslagen?
7: Vi tycker att det finns flera saker i det här förslaget som har potential att göra väldigt stor skillnad för barns trygghet på nätet. Och det allra viktigaste är ju att man från att titta på hur gammalt är barnet till att faktiskt se, är plattformarna tillräckligt säkra för barn i olika åldrar? Och att man inte drar ett streck över alla åldrar, alla plattformar, utan faktiskt tillämpar den här liksom åldersanpassade, gradvisa introduktionen. Och jag skulle väl säga att jag är inte ensam med att känna liksom också stor lättnad att man äntligen sätter tydligt stopp för allt ifrån oändligt flöde och liksom andra typer av beroendeframkallande funktioner. Men också att man tar in andra plattformar som barn är på ofta. Det vill säga spelplattformar som också tillämpar liknande mekanismer för att hålla barn kvar och

0: liksom AI-chattbottar. Så att det är väldigt positivt att man verkligen fokuserar på plattformars utformning. Och den andra är ju den här omvända bevisbördan som vissa säger skulle kunna bli någon form av game changer för hur framtidens plattformar utformade. För om man tänker hur det är idag, om vi skulle vilja bygga en lekpark för barn, så är det många tillstånd och säkerhetskontroller som behöver passeras, och det är kanske inte mer än naturligt att inte civilsamhälle, föräldrar, forskare och regeringar ska behöva bevisa att funktion orsakar skada på barn, utan att det faktiskt är omvänt.
1: För unga nu för tiden lever ju en stor del av sina liv på internet och i sociala medier, umgås med vänner där och spelar underhållning och allt vad det är. Men hur ser du på risken att de så att säga blir av med det de gillar och behöver och mår bra av även i sociala medier om man vill komma åt det dåliga?
0: Vi får ju se hur förhandlingen landar i. För idag så ställer man ju i lagförslaget också lite olika krav på spelplattformar. Det är ju ingen skarp åldersgräns där, men det viktiga är ju att även de behöver tillämpa de här säkra designprinciperna på att det ska vara säkert för barn. Och det finns ju väldigt många frågetecken också hur det här ska fungera för olika familjer, hur det här ska fungera för olika grupper av barn som också gynnas och drabbas på olika sätt. Och för oss så är det viktigaste att de förändringar som görs av plattformar och de åtgärder som man sätter in faktiskt leder till liksom verklig trygghet och förbättring för barn och deras rättigheter.
2: Med i studion också Sven Karlsson, techreporter på Ekot. Diskussioner om förbud för vissa åldrar har ju förts i många europeiska länder de senaste åren. Danmark, Frankrike, Spanien, Österrike. Skiljer det här förslaget ut sig på något sätt?
3: Ja, men det går lite längre. Vi ska komma ihåg att det är ett förslag. Det behöver godkännas av medlemsstater och av EU-parlamentet och sådär. Men här har vi då en hård gräns för under 13. Det finns ju också länder som vi sätter med 14, vid 15, vid 16. Så att EU-kommissionen kommer fram här med ett förslag som kanske visserligen är mildare på ålderssidan, men som går ganska långt vad det gäller de här funktionerna som vi pratar om. Alltså man tvingar plattformarna att visa hur de har designat sina appar och sina applikationer för att se att de till exempel inte har ändlöst scrollande, att de inte har automatiskt uppspelade videoklipp exempelvis på alla de här sätten som vi har kunnat se genom åren. Man ska inte kunna belöna någon för att de har en så kallad streak, alltså att de måste in varje dag och chatta för att inte bryta sin svit av dagligt chattande och så vidare. Så där går det här längre skulle jag säga.
2: Mm. Flera länder vill ju, men det svåra verkar ju vara att hitta lösningar för hur det här ska gå till. Australien har haft 16 års åldersgräns i knappt ett år. Det har väl funkat så där.
3: Ja, precis. Men den lagen ser också lite annorlunda ut. Där säger man att plattformarna ska vidta rimliga åtgärder för att se till att ingen under 16 finns där. Och det visar flera undersökningar då att det där är väldigt lätt att runda. Alltså man kan till och med göra det med sitt eget konto. Ange en annan ålder, man kan ladda upp en bild på sig själv och så blir man godkänd. Så det är väl lite, och hur det drabbar plattformarna som tillåter det, det vet vi ju inte. Det skulle ju kunna hända att de får böter på grund av det och sådär i Australien. Men det där är en lite annan, det är en mjukare lagstiftning skulle jag säga. Här går EU fram med något som de tänker sig ska vara hårdare.
1: Andreas Livihedden då, vilka plattformar pratar vi om här egentligen som skulle omfattas om det här?
4: Ja, det kommissionen skriver i sitt förslag är att stora onlineplattformar, det är de då som ska se till att deras tjänster är säkra för barn, och det ska de göra genom att lämna in detaljerade planer till kommissionen men också till en oberoende granskare för att visa då att deras tjänster är säkra för unga. Och finns det då brister, då ska kommissionen kunna kräva åtgärder. Och man säger också att man bygger vidare på de digitala lagar som EU redan har. Vi har digitala tjänstelagen, digitala marknadslagen och så vidare som reglerar innehåll då generellt för alla, inte bara för barn. Och i de lagarna där ställer man ju hårdare krav på riktigt stora plattformar. De är över 45 miljoner aktiva användare per månad. Vi pratar om bolag som Meta, TikTok, Google och så vidare.
1: En aspekt här är ju själva åldersverifieringen. Kritiker säger att det här gör någon slags massövervakning nästan, att de här företagen måste veta så väldigt mycket om sina användare. Sven Karlsson, hur tänker sig EU att det här ska kunna fungera?
3: Ja, tydligen via då externa tjänster.
1: Nu hörs det.
3: Ja, via externa tjänster ska det här gå till då. Man föreställer sig en EU-gemensam verifieringsfunktion som jag inte tror finns än. Men också nationella ID-tjänster, sådana som vi har i Sverige, BankID och Freja och sånt, ska kunna användas. Och det finns ju en kritik här då mot, alltså, vad händer med ens möjlighet att vara anonym på internet? Och i Frankrike till exempel har ju Macron fått backning från konstitutionsrådet, tror jag, därför att delar av deras förslag för att göra det här nationellt begränsade yttrandefriheten. Så att det finns ju komplikationer här, och det lär bli en diskussion om det. Men det man föreställer sig då att externa tjänster ska hjälpa till med detta. EU-kommissionen själva säger att ja, men de kommer naturligtvis då inte få veta den exakta åldern på användaren, utan bara få veta att den har klarat kontrollen, så att säga. Så den informationen ska inte då lämnas till de sociala medieföretag och spelföretag och liknande som träffas av det här.
2: Mm, Andreas Liljeheden, vad säger du?
4: Ja, men kommissionens ordförande von der Leyen, hon fick ju flera frågor om det här på presskonferensen igår, och det hon sa var att den enda data man kommer ge ut, man ska inte ge bort data kring namn, vem man är och så vidare, utan det är bara just verifiera att man har tillräckligt hög ålder och ingenting annat. Mm. Så att det var i alla fall svaret från von der Leyen.
2: Lolo Lee, UNICEF, är det här en begränsning av barnens frihet?
0: Man ska ju vara medveten om att alla typer av begränsningar av förbud över situationer där barn, eller liksom plattformar som barn redan befinner sig på, självklart så kommer det finnas barn som tar sig förbi de här kontrollerna, oavsett hur vattentäta de är. Och frågan är inte om barn tar sig över, utan vad som händer med barn som gör det. Leder det att de kommer gå över till andra plattformar som är bättre eller sämre? Eller leder det att de fortsätter att vara på de här plattformarna, men då med betydligt mindre incitament att berätta för vuxna i sin omgivning vad de gör? Mm. För att, ja, de ska ju inte vara där.
2: Nej, men exakt, att man inte berättar att man har varit där, för man fick inte vara där, och så har någonting hemskt hänt. Hur ser du på den risken?
0: Ja, det finns ju alltid en risk, och vi ser ju redan indikationer på barn då som drar sig för att berätta, både i Australien men även i specifika fall av övergrepp, så ser vi i vår forskning att 40% av barn som blir utsatta för sexuella övergrepp online har inte berättat för någon om det. Och väldigt mycket handlar om skam och skuld, men också att de är rädda för konsekvenser och reaktioner. Och där måste verkligen samhället och vuxenvärlden vara väldigt medveten om de här riskerna, så att man fortsätter trots ålderskontroller, liksom föräldrakontroller, att fortsätta prata med nyfikenhet med barn om de här sakerna. Och nyanserat sätt prata om åldersgränser och förbud, så att barnen fortfarande kan behålla det mest effektiva skydd de har när de är på nätet. Och det är möjlighet att kunna vända sig till en vuxen. Mm.
1: Andreas Liljeheden, kort. Det är ju inte klart på långa vägar det här. Alla EU-länder ska komma överens. Hur svårt blir det?
4: Ja, alltså generellt så finns det ändå ett ganska brett stöd för detta. Som sagt, det är ju flera EU-länder som har gått vidare redan nu, satt igång den här processen nationellt. Undersökningar visar också att det finns ett ganska brett stöd bland befolkningen för åtgärder för att skydda unga på nätet och sådär. Men det finns ju inte enhälligt stöd. Om vi tittar på medlemsländerna, har vi till exempel ett land som Estland som är framstående när det gäller tech och inte gillar en åldersgräns. Och tittar vi i Europaparlamentet, jag pratade själv med Sverigedemokraternas Charlie Weimers i veckan. Och visst, han gillar idén personligen, men han tycker inte att det är en fråga för EU, utan i så fall nationellt för Sverige att reglera detta. Och jag hör samma sak från andra delar av hans partigrupp. Så att det återstår ju att se om man först och främst kan enas om att man ska ha en gemensam åldersgräns, och sen vilken åldersgräns man ska ha.
1: Säger Andreas Liljeheden, alltså Bryssel-korrespondent. Tack också Lulu Li på UNICEF och Sven Karlsson, tech-reporter på Ekot.
2: Det här är Studio 1 i P1, producent idag Hans-Jörg Hofgren Kissel, sändningskoordinator Helena Ulander och tekniker idag det är Liv Fredén.
1: Nu om att det är parlamentsval i Ryssland i helgen. I morse så öppnade vallokalerna, och det här är första valet till statsduman sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
2: Fredrik Badström, Rysslands korrespondent, vilken roll spelar det här valet?
5: Ja, det spelar ju ingen roll i den meningen att man kan avläsa något om folkviljan, eftersom censuren, propagandan, valfusket som ju dokumenterats sedan årtionden och kontrollen är ju så hård. Så att det kommer vi ju inte få veta så mycket om vad det ryska folket tycker. Men det finns ju intressanta aspekter som har bubblat upp till ytan. En av dem är att det verkar finnas ett behov i ryska samhället av proteströster mot det här kontrollerade systemet. Det hade vi inte riktigt koll på innan. Det händer ibland i de här även väldigt hårt hållna valen. Det andra är att det hårda greppet som makten har tagit visar att det förmodligen nu inte är presidentadministrationen eller statsapparaten som utför den här kontrollen, utan nu är det FSB, den ryska säkerhetstjänsten, och det är någonting nytt. Och det visar att förtrycket i Ryssland har nått nya nivåer.
1: Ja, för Ryssland är ju ingen demokrati. Varför har val överhuvudtaget? Varför är det viktigt för statsapparaten?
5: Ja, men det där handlar ju mycket om legitimitet, brukar man ju säga, och många val under de senaste 25 åren har ju varit slags folkomröstning om stödet till Vladimir Putin, oavsett om det är presidentval eller om det är, som det här fallet, parlamentsval. Men i det här fallet, med snart 5 år av fullskaligt krig i Ukraina, där ryska armén fortfarande har kört fast på många håll, så är det ju, har ju det här valet blivit väldigt mycket av en folkomröstning om kriget. Och det som den här kontrollerade maktapparatsversionen av valet handlar om är att se till att få fram så mycket så att det ser ut som att det är ett starkt stöd i samhället. Det är det man vill åt.
2: Parlamentsval i Ryssland i helgen, det är alltså val till statsduman. Vilken makt har duman?
5: Ja, men begränsad makt i ett land där presidenten och presidentadministrationen har i princip all makt. Jag menar, formellt så är det ju massa saker och beslut som går genom duman och den lagstiftande församlingen. Men i själva verket så är det ju så att presidenten lägger fram saker och sen ska duman godkänna det. Och det händer ju aldrig att de hamnar på kollisionskurs eller att några småpartier kan skälpa det stora maktpartiet Enade Ryssland i parlamentet. Så att det är ju väldigt mycket dekoration det här parlamentet.
2: Och det finns ju flera partier i duman. Är alla lojala med makten?
5: Numera är de ju det, sen ganska lång tid tillbaka. Ett tag, för många årtionden sedan, så kunde ju partier komma in, vara små och vara i minoritet och inte spela någon roll. Sen tyckte man att till och med det var för krångligt och jobbigt, så att man såg till att stänga vägen också för dem. Så sen många val tillbaka så är det ju så att vi har ett stort maktparti, Enade Ryssland, och sen har vi ett antal andra, 3 stycken ofta, som är lojala. De kanske bråkar på ytan, men de går aldrig egentligen emot det som makten vill göra. Så att i praktiken så är det liksom ett och samma.
1: Och för kriget då i så fall, vilken roll spelar debatten om kriget i det här valet?
5: Ja, det är ju meningen då att det skulle vara en uppslutning. Att man skulle visa, titta här, folket är med oss och folket stödjer den ärorika ryska armén i dess ansträngningar att vinna detta fantastiska krig. Men det är ju det som har blivit problemet, att det har liksom istället bubblat upp en väldigt stor krigströtthet som har på något sätt kanaliserats i ytterkanterna av diskussionen kring det här kriget på ett väldigt ovälkommet sätt för maktens del.
2: Vi ska återkomma till dig, Fredrik Wadström. Vi har ännu en gäst. En av dem som följer det ryska parlamentsvalet härifrån Sverige är Alexej Karich, ordförande i Antikrigskommittén Sverige, Russians Against War. Välkommen hit.
6: Ja, tack.
2: Du lämnade Ryssland av politiska skäl, flyttade till Sverige 2021. Hur ser du på det här valet?
6: Ja, en del av kontext som jag skulle stressa för resten av vår samtal är att vi kommer att använda ett ord val mycket i det här samtal, men när vår organisation pratar om vad händer använder vi oftast citattecken eller så kallade, eller det finns också ett ironiskt uttryck som översätts som valhändelse. Mm. Som ofta används av regimkritiker. Så jag måste vara klar vad som händer i Ryssland redan nu för att det är 3 dagar procedur. Och det som ska hända i Stockholm på söndag är inte ett riktigt val. Och det var din kollega hade redan pratat om förbud mot partierna på absurda grunden och ett allmänt brist på yttrandefrihet till fusk och ett faktum att en del av proceduren händer faktiskt på ockuperat territorium av Ukraina. Samma som 2024, vi inte tror att det här är ett legitimt val. Mm. Helt klart. Men vi ska engagera oss med det här händelsen för att vi ser det som en chans att uttrycka oss på synbarsatt sätt. Mm.
1: Så du ska rösta trots att du säger att det här inte är ett riktigt val, ett legitimt val?
6: Några människor ska rösta, några människor ska inte rösta, men de ska delta i demonstration som händer här i Stockholm den 20 september.
2: Just det. På söndag. Mm.
6: På söndag, ja. En sak är att för många av de som har ryska bakgrund är det osäkert att delta i öppen demonstration kanske, men valet är en offentlig händelse som organiseras av staten själv, och att komma där är inte brott. Många kommer att utnyttja det att uttrycka sig på olika sätt. Den kanske mest kända sak är att i 2024 kom människor till vallokal klockan 12 för att visa att de är mot regimen. Och det ska hända också igen det här året. Människor också kommer klockan 12. Och det visas genom att du har kö av människor.
1: Mm. Att det blir många precis vid 12-slaget.
2: Ja. Just vid vallokalen för ryska medborgare.
6: Ja, som i Stockholm är i ambassaden.
2: Ryska ambassaden.
6: Ja.
2: Men du sa samtidigt att det kan finnas en risk att vara där och protestera.
6: Ja, och det handlar mycket om hur man ser det. Och, så det ska vara en öppen demonstration där. Och det är kanske lite mer risk. Men om man står i kö, då är det mycket mindre faktiskt.
2: Vad är det för risk? Vad som kan hända?
6: Well, det beror på. Om man fortfarande har familj i Ryssland, då kanske vill de att åka till Ryssland, att besöka familj till exempel. Några kanske fortfarande har någon fastighet i Ryssland eller sådan. Så om de kommer tillbaka då kan det vara ett risk att på gränsen ska FSB hämta dem.
2: Mm.
1: För du pratar om demonstrationer i Stockholm nu och så. Vilka möjligheter finns det inne i Ryssland att demonstrera mot regimen och mot kriget?
6: Ja, så samma sak. Det är också att människor kommer klockan 12 på vallokal. Men det ska jag säga, det är mest för att se andra människor. För att en stor problem i ryska samhället är atomisering. För att människor kan inte tro på varandra och inte prata med varandra. Och staten är väldigt intresserad att det fortsätter att vara så. För att det hindrar, självorganisering av människor.
1: För att man inte kan lita på någon liksom, ja, då kan man inte organisera sig.
6: Men det här är ganska säkert sätt att se att du är inte ensam för människor.
1: Alexej Karis alltså. Fredrik Wadström, vår korrespondent. Frågor i den här rörelsen, finns det frågor som inte får förekomma, som inte får komma upp så att säga?
5: Ja, det handlar ju om Rysslands krig i Ukraina, och det var ju det som visade sig när det i somras bubblade upp kring det liberala, lilla liberala oppositionspartiet Jabloka, som ingen hade kanske väntat sig skulle hamna så i centrum av debatten. Men det är ju för att det blåser den här vinden i samhället av krigströtthet som gjorde att när det plötsligt kom någonting att, som kunde fånga upp det, så riktade sig ju många in sig på det, inte minst många unga väljare i storstäderna, och det ledde ju till att man i domstol helt enkelt förbjöd Jabloka att medverka, så de är ju strukna från listorna nu. Och det där är ju intressant att se hur kontrollen, man försöker skaffa sig så stark kontroll som möjligt, men den kan bubbla upp på de mest oväntade sätt. Hade till exempel Alexej Navalny, oppositionspolitikern som dog i fängelse förra året, om han hade fortfarande varit i livet och hans anhängare hade varit kvar, då kanske Jabloka inte hade varit någon fråga. Men nu blev det det som tog tag i folk istället.
1: Ja, hur nervösa är myndigheterna i Ryssland?
5: Ja, alltså de har ju en väldigt stark kontroll, men uppenbarligen så räcker aldrig kontrollen riktigt till. Det finns alltid någonting ytterligare man måste slå ner på. Det är det vi har sett de här 25 åren. Man tyckte för 15 år sedan att oj, nu är det hårt i Ryssland. Och sen så gick det några år och så blev det mycket hårdare. Och så går det steg för steg. Så det finns liksom alltid något utrymme kvar som man kan kväsa. Och i den meningen så är ju myndigheterna missnöjda med att det inte bara är lugnt och stilla och ingen reser huvudet.
2: Alexej Karich, du bor i Sverige nu, jobbar som programmerare. Hoppas du kunna återvända till Ryssland?
6: Menar du nu eller?
2: Ja, eller någon gång.
6: Nu är det för riktigt inte säkert, för att vår organisation, antikrigskommittén i Sverige, Rasenskensvård, det kändes som icke önskvärt av ryska regeringen, så det är en brott för mig att vara.
2: Jag förstår. Alexej Karich, tack för att du var med här i Studio 1. Ordförande i antikrigskommittén Russians Against War. Vi hörde också Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
1: Mer Studio 1 efter klockan 5. Då handlar det om talmannens uppdrag till Socialdemokraterna.
7: Här är kvart i fem Ekot. Uppdraget att försöka bilda regering går till Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Rekordmånga förtidsröstade, mest populärt var fredagen före valdagen. Ukraina försöker snabbt skydda sig mot ryska jättedrivna drönare. Och för första gången på över 100 år en ny kattart har hittats. I studion Julia Brynolfsson. Ja, efter att talman Andreas Norlén haft samtal med alla riksdagspartiernas ledare lät det så här från talmannen för en stund sedan.
8: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september. Den nya riksdagens talman får bestämma när uppdraget ska redovisas. Alla partiledare har pekat på att det är rimligt att hon får det här sonderingsuppdraget i det här läget, givet att Socialdemokraterna är det största partiet i den opposition som nu är större än de sittande regeringspartierna.
7: Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson blir alltså först ut med att försöka få till en regering, och arbetet har redan börjat, sa Andersson på en presskonferens i förmiddags.
9: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
10: Tre partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
11: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem, och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
10: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
12: Ja, men vi har ju sagt i våra valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
10: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer, men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
13: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen, och det har vi som krav.
7: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Stockholmaren Erik förtidsröstade och han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
14: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag, ja, men jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta. Så.
3: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
15: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst. Och därmed kan man rösta nära jobbet, nära bostaden, nära precis var som helst där man är, vilket passar många väljare.
3: Och hur många som förtidsröstat men sen hunnit ändra sig och röstat på ett annat parti på valdagen har Valmyndigheten inte hunnit sammanställa siffror på än, men det kommer. Ted från Stockholm var lite i valet och kvalet.
16: Jag röstade först och sen så funderade jag på att ändra, men gjorde det aldrig.
7: Reporter August Klittmar. Så noterar vi att det i Södertälje blir maktskifte efter 36 år med socialdemokratiskt styre. Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och det lokala Realistpartiet har nu kommit överens, skriver Svenska Dagbladet. De samlar 34 av totalt 65 mandat i kommunen. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick som också kommer att granskas. Vi går utrikes. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det används mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
17: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
18: Det betyder att det bara är raketer eller aviation.
17: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
18: Det är super, det är lyx, väldigt värskig lyx.
17: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
18: Det måste förstås hur man ska vara till masstabil.
17: Lubnel Shanti, Kiev.
7: Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron, rapporterar Reuters. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inledde krig mot Iran. Och enligt Macron ska de 7 länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder. Så till Japan som försöker balansera mellan stormakterna USA och Kina. Premiärminister Sanae Takaichi byter nu ut halva sin regering när hennes popularitet börjat sjunka samtidigt som pressen från USA ökar. Sanae Takaichi kom till makten för snart ett år sedan som Japans första kvinnliga premiärminister. Sedan dess har hon varit populär, inte minst bland unga, men också stött på problem i form av tuffa krav från USA och lägga mer pengar på försvar och investera i USA för att få behålla sitt amerikanska militära beskydd. Samtidigt har den japanska ekonomin fortsatt att halta och Takaichi har pressat på för att inte ändra Japans successionsordning från en endast manlig, trots att många japaner vill se den unga prinsessan Aiko som kejsarinna. Bland annat det har bidragit till att Takaichis popularitet krympt. Takaichi byter nu ut 10 av 18 ministrar i sin regering. Hon behåller dock några av dem som sitter på nyckelroller. Finansministern får sitta kvar för att fortsätta göra verklighet av Takaichis ambitiösa planer på att öka de offentliga utgifterna. Planer som fått mycket kritik. Försvarsminister Shinjiro Koizumi, Takaichis rival i premiärministerkampen förra året, får också stanna. Han spelar en viktig roll i Japans relation med USA, där Japan vill behålla stabiliteten när förhållandet med Kina surnat till ordentligt. Takaichi ska ha försökt få till ett möte med USAs president Donald Trump inför att Kinas högsta ledare Xi Jinping ska åka till Washington nästa vecka. Försvarsfrågan kommer att fortsätta följa Takaichi och hennes nya regering. Inte alla i Japan tycker om att hon vill ändra Japans kurs och kraftigt bygga ut militären. Moa Kärnstrand, Peking. Vi går inrikes igen. En person har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, uppger åklagarmyndigheten. Personen är misstänkt på sannolika skäl, den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn, men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer och nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsetts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. Vi byter ämne. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
19: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
7: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo, med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
19: Där har vi det.
7: Ja, där ser vi.
19: Där har vi den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
7: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
19: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran, där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
7: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
19: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
20: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
19: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
7: Reporter Victoria Scott. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages under oktober. Under kvällen och natten får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Imorgon får stora delar av landet... det fortsätter det ostadiga vädret med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt, med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, jag heter Julia Brynolfsson.
21: P1, Sveriges Radio.

0: talmannens sockerkaka, lösa upp garnnystandet av röda linjer. Vi går igenom Magdalena Anderssons problem nu när de får ett uppdrag att bilda regering.
1: Och Sverigedemokraterna backar för första gången i ett riksdagsval. Partisekreteraren är med om vad som gick fel.
0: Liberalerna, de firade vilt på valnatten, men de som lämnade när L valde Sverigedemokraterna, de är fortsatt kritiska. Det blir debatt om vad som är kvar av partiets själ nu.
1: Och så om Europas bästa skolor.
2: I am learning very good and hard work is hard, but the teachers are good too.
1: Hur kommer det sig att Estland presterar så bra på PISA-testet?
0: Det är Studio 1 med Ylva Lilja och Mattias Rensmo.
1: Ja, idag har alltså talmannen gett Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att försöka bilda regering.
0: Vi kan höra talmannen från vår förra timme.
3: Alla partiledare har idag framfört att de tycker det är rimligt, med varierande grad av entusiasm visserligen, men alla har tyckt att det har varit rimligt att hon får första försöket att bilda en regering. Och det faller också tillbaka på tidigare talmanspraxis att ledaren för det största partiet i den grupp av partier som har så att säga fått majoritet i riksdagen bör rimligen få det här sonderingsuppdraget.
0: Talman Andreas Norlén där, alltså intervjuad av Ekots Annie Säve.
1: Hur ska Magdalena Andersson nu få ihop det? Vi har med oss nu Lisa Pelling från fackliga tankesmedjan Arena Idé och ledarskribent på Dagens Arena. Leonidas Aretakis, chefredaktör på Oberoende Socialistiska Flamman. Och så Olof Jonmyren, politisk redaktör på Södermanlands Nyheter, vars ledarsida är centerpartistisk. Välkomna alla tre.
4: Tackar.
1: Vänsterpartiet släpper inte kravet på egna ministrar. Centerpartiet vill inte ens sätta sig i ett möte med Vänsterpartiet. Hur ska Magdalena Andersson få ihop det här, Lisa Pelling?
5: Ja, det första som måste hända är ju att Lisbeth Hand-Ringqvist måste lämna barnbordet och sätta sig vid förhandlingsbordet. Man kan inte fortsätta kivas på det här sättet, utan nu måste man visa att man tar ansvar för det här valresultatet och försöka hitta en förnuftig lösning. Valet har inte gått som något parti har velat och alla behöver kompromissa, och det gör man vid förhandlingsbordet.
1: Vad säger du, Leonidas Aretakis?
4: Ja, nej, jag kan bara instämma. Hon är som en sån här seriefigur som är över ett stup, och sen så hon har inte tittat ner än, så förstår inte att det liksom, det är ett hål där nedanför. Alltså hela den här mittenregeringen som hon fortfarande pratar om, den finns ju inte. Det finns inget sånt underlag. Ebba Busch bekräftar idag att hon kommer inte ställa sig bakom Magdalena Andersson som statsminister. Centerpartiet gick till val på framförallt en sak, och det var att vara det borgerliga då anti-SD-alternativet mot Tidö. Och till slut då blev man tydlig med också att därmed ställer man sig bakom Magdalena Andersson som statsminister. Det finns ingen mittenregering. De har sagt nej till Tidö, det var hela poängen. Det enda som finns är de här fyra partierna. Så sätt dig ner och prata med dem och sluta tjura.
1: Olof Jonmyren, sätt dig ner och prata. Är det en uppmaning du också vill säga till Centerpartiets partiledare?
6: Ja, klart att man kan ju sitta och läsa sagor för varandra så här. Men i sak måste ju Magdalena Andersson se till att hon kommer till ett förhandlingsbord där alla deltar förutsättningslöst. Det tror jag är grejen.
1: Vad innebär
6: då blir
1: det
6: också bäst samtal.
1: Vad är förutsättningslöst när man har alla de här röda linjerna?
6: Inget parti kan kräva att få sitta i en regering.
1: Vänsterpartiet ska inte kräva det. Vad säger du om det, Leonidas Aretakis?
4: Jag tycker att det är en väldigt märklig situation vi har i Sverige. Att i våra nordiska grannländer kan Socialdemokraterna samarbeta med vänsterpartier. I sitter i regering med dem. Men just i Sverige så går inte det här. Socialdemokraterna lever kvar i 1900-talet när man hade 45%. Och då kunde man absolut kanske leda minoritetsregeringar. Nu är man 28%. Nu har man mycket större samarbetspartners. Och då funkar det inte längre att vara den här solen som alla andra ska tillbe och cirkulera runt. Utan man måste släppa in andra också. Och Vänsterpartiet har varit ganska tydliga med att de också vill vara med och bestämma. Det är inte särskilt konstigt. Om det nu inte spelar någon roll att sitta i regering och ha ministerposter, då kan väl de avstå från det i så fall, om det nu inte är så viktigt. Utan det är ett ganska naturligt krav. Ska ni ha våra mandat så ska vi vara med och styra.
1: Efter mötet med talmannen sa Magdalena Andersson till den samlade pressen: nu är hon redo att ta ansvar för valresultatet. Hon vill söka breda samarbeten, som hon sa. Så vad är de konkreta alternativen nu, Lisa Pelling?
5: Ja, det mest troliga alternativet är ju att de här fyra partierna gör upp i ett avtal som för Sverige en ny riktning, som Magdalena Andersson sa i sitt segertal som hon kallade det. Det fanns ju ett antal gemensamma nämnare där. Alla de här partierna är överens om, för att låna Centerpartiets ord, att jobben ska bli fler. Alla är överens om att utsläppen ska ner. Alla vill se satsningar på vård och omsorg i hela landet. Så det finns definitivt någonting att enas om. Men exakt hur konstellationen ska se ut, ja, det måste man också lösa i förhandlingsbordet. Det kan ju bli så att Centerpartiets röda linjer och Vänsterpartiet slår ut varann, och så blir det en enpartiregering med Socialdemokraterna med en bred överenskommelse som grunden. Den lösningen ska man inte ta helt från bordet heller.
0: Olof Jonmyren, det här, både Lisa Pelling och Linnea Nidas Aretakis är inne på att det här är lite Centerpartiets problem. Det är de som måste skärpa sig, så att säga. Vilka är Centerpartiets handlingsalternativ som du ser det?
6: Ja, alltså man kan ju säga så här, för det här är ju, Centerpartiet är ju den här positionen man har nu, en följd av en partiidentitet. Man kunde liksom inte bejaka ett samarbete som gick till Sverigedemokraterna. De liberala värderingarna är grunden för vad man känner att man kan göra. Så ska vi också komma ihåg att Centerpartiet har ju aldrig samarbetat med Vänsterpartiet tidigare i en regeringsunderlag i någon form. Så det här är ju oprövad mark. Och då tror jag att Centerpartiets utrymme för att välja vilka former som det här går till är ju ungefär begränsat till det man har lyft fram. Det går ju att notera att Elisabeth Ann-Ringqvist inte svarade på frågan om hon kan se en möjlighet med en regering som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Man är lite tyst där. Men det Lisa Pelling lyfter fram här då, en socialdemokratisk regering som slutar avtal, ja, det är också en möjlighet. Mm.
1: Men just det där att Centerpartiet och Vänsterpartiet aldrig har styrt tillsammans, de gör ju det i flera kommuner och har gjort det under senaste mandatperioden. I Kalmar, där finns ett koalitionsstyre med Socialdemokraterna sedan 2014. Varför så skarpa röda linjer på riksplanet, Olof Jonmyren?
6: Ja, det är ju så här, det är skillnad på kommunala uppgörelser och riksuppgörelserna. Men man kan ju säga så här att Vänsterpartiet har ju gjort ett antal försök bli mer regeringsfähigt under Nooshi Dadgostar och delvis även under Jonas Sjöstedt. Men det är en lång resa att räta upp ett ytterkantsparti. Och den här skandalerna som vi såg nu precis före valet med kandidater som uttryckte både antisemitism och annat, det visar ju att Vänsterpartiet har ett ganska stort problem med tillförlitligheten på vad man kommer in med. Och i den tid som är nu, där vi måste vara väldigt noga vilka vi släpper in i ett regeringskansli på det här sättet, då har man inte råd att chansa. Precis före valet hade Sverigedemokraterna också en skandal i det här. Vi lever i en osäker tid och då gäller det att vara noggrann med allting man gör.
1: Leonidas Aretakis, du viftar.
4: Ja, det här är ju raka motsatsen till pragmatism. Alltså på lokal nivå så tvingas man samarbeta helt enkelt med de goda krafter man hittar, för att man är tvungen, man måste slåss för sin bygd. Jag skulle önska man kunde se det på samma sätt, att slåss för Sverige då. Att, så här, det är viktigt för Sverige nu att få en regering som funkar. Och jag har ingenting om sakpolitik, det är bara liksom karaktärisering av liksom, de är inte regeringsfärgiga, de är inte skickliga nog, eller vad det nu är. Det handlar ingenting om sak. Det är klart att Centerpartiet och Vänsterpartiet ligger långt ifrån varandra i sakfrågor. Men det är ju inte så att ett 8% parti kommer att få bestämma att vi ska nationalisera alla industrier eller vad det nu är. Det kommer ju inte ske, utan det kommer ju vara en förhandling som handlar om sakfrågor. Och jag skulle önska egentligen från alla partier nu, jag skulle vilja höra lite grann, vad finns det för samsyn? Det finns ju massor av samsyn som Lisa Pelling är inne på mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet i glesbygdsfrågan, klimatfrågan. Alltså, jag tror nog att de kan hitta jättemånga områden att samarbeta kring, men då måste man ju sätta sig vid bordet.
0: Men samtidigt, du pratar mycket om Centerpartiet här. Socialdemokraterna är ju heller inte särskilt sugna på Vänsterpartiet. De har en lång resa att göra, Socialdemokraterna, som Lena Andersson sagt, massor med gånger. Varför just...
4: Ja, de kommer absolut undan här, för att Magdalena Andersson har ju gått till val på statsmannemässighet. Det har liksom varit den stora poängen för att rösta på Socialdemokraterna. Men hon har då inte under all den här tiden använt den till att visa sig statsmannemässig genom att förena sitt regeringsalternativ. Istället har hon liksom, ja, men som du säger, pikat Vänsterpartiet och antytt att de har på väg åt fel håll och därmed undermederat deras roll i den här nya koalitionen. Så att den som egentligen då framförallt måste kanske då sätta ner foten, det är ändå ledaren för oppositionsblocket, Magdalena Andersson.
5: Jag måste hålla med om där att det har pågått en liksom ovärdig demonisering av Vänsterpartiet och nu senast också av Vänsterpartiets väljare, där de beskylls för att vara manipulerade, de blir kallade röstboskap. Det skulle verkligen vara värdigt Magdalena Andersson att stå över det och se till att alla runt förhandlingsbordet är där utifrån en konstruktiv anda och för att man vill Sveriges bästa, ta Sverige i den här nya riktningen som hon pratar om. Och det är brott. Jag tror att väljarna liksom har, nu har i det hela politiska samtalet ägnat ett år åt den här valrörelsen. Radiolyssnarna fick precis höra ett reportage från Ryssland. Vi har ett väldigt allvarligt säkerhetsläge i Europa. Vi har haft den varmaste augusti som någonsin har uppmätt. Klimatkrisen är liksom här och nu. Vi har inte tid att vänta på en massa tjafs och talmansrundor, utan nu måste den här regeringen liksom komma på plats och sätta igång och jobba.
0: Men om vi tar upp en sakfråga som ni både efterlyser här i så fall. Ni pekar på var de är överens, men i den ekonomiska politiken är ju Centerpartiet och Vänsterpartiet absolut inte överens, till exempel. Hur ska det gå, Lisa Pelling, att få ihop ett sådant här samarbete sett i sakfrågorna?
5: Nu pratar man om resor här. Nu har ju också Centerpartiet gjort en resa. Man har sagt att man släpper kravet på marknadshyror för en, liksom, ett marknadsfundamentalistiskt parti som Centerpartiet var för bara några år sedan. Är det ett stort steg att ta? Man går inte till val på att sänka skatten för de rikaste i form av sänkta marginalskatter, utan man vill sänka skatter för låginkomsttagare.
0: Vänstersidan gjort i så fall? Ska de också resa eller bara Centerpartiet som ska anpassa sig?
5: Det finns ju en lång rad förflyttningar som har gjorts där under de senaste åren. Och så att jag tror definitivt att det finns mer möjligheter att komma överens än det finns stötestenar. Men det är klart, alla partier har sina favoritfrågor. Det kommer vara ett givande och tagande. Det kommer vara en supertuff förhandling. Inte bara för att man ger och tar, utan för att alla ju också måste stå upp för det som sen blir resultatet och försvara det. Men där har ju faktiskt tidigare regeringen visat att det är möjligt. Det fanns massor med röda linjer, inte minst från Liberalernas sida inför förra valet. Det är klart att om de sätter sig på ett motsvarighet till Tideslott, kanske på Bommersvik, det ligger vackert.
4: Böda camping.
5: Exakt, Böda camping, varför inte lite folkligare. Så kommer de att, tror jag, komma överens om någonting som de kommer att kunna stå för också.
1: Nu pratar ni ju mycket om kliv bort från barnbordet, sätt er vid förhandlingsbordet, ta ansvar för Sverige. Olof Jonmyren, vilken roll tycker du att Centerpartiet ska spela i regeringsbildningen? Vilket ansvar ska Centerpartiet ta?
6: Ja, jag tycker att Centerpartiet ska ta ansvar för att vara en konstruktiv part i de här samtalen. Om de är förutsättningslösa, såklart. Men det är ju så här att ingen får allt man vill ha. Man får offra något, men i gengäld så får man något tillbaka. Så fungerar ju de politiska samtalen när man gör upp om koalitionen. Jag tror att det var Maud Olofsson som sa efter valet att nu handlar det om att bli bra på kompromissa. Och det är ju grejen. Den här koalitionen i någon form, hur den ser ut, kommer aldrig funka om man inte är bra på kompromissa.
1: Och vilket ansvar tycker du att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har för att få ihop det här nu?
6: Ja, de måste ju förstå vilka parter de pratar med också. Alla måste ju komma bort från att se från det egna och hjärteförslagen man själv har till att ibland säga okej, vissa hjärteförslag som jag har kommer jag inte få igen. Då får man acceptera det och se vad man kan få istället. Det är egentligen ett ansvar som alla de här partierna har. Vi har inte nämnt Miljöpartiet egentligen, men det är ju samma sak där.
0: Mm. Vi får se, jag antar att vi får anledning att återkomma till denna fråga. Olof Jonmyren på Södermanlands Nyheter, alltså centerpartistisk ledarsida, Leonidas Aretakis på Flamman och Lisa Pelling på Fackliga Tankesmedjan Arena Idé.
1: Nu om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som idag mötte pressen för första gången sedan valdagen.
0: Ja, Sverigedemokraterna de gick ju tillbaka för första gången i ett riksdagsval. 17,5% fick de enligt de preliminära siffrorna som är de vi har just nu. Det är samma då som i valet 2018 och vi kan lyssna på hur det lät idag.
7: Det är klart att vi gärna hade sett ett bättre valresultat för egen del i det här valet. Men i jämförelse med våra nordiska systerpartier som har ingått i olika regeringssamarbeten eller regeringar så har vi klarat oss väldigt bra.
1: Jimmy Åkesson där, Sverigedemokraternas partiledare. Med oss nu i studiet Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare Sverigedemokraterna. Välkommen.
8: Tack så mycket.
1: Vi har klarat oss väldigt bra, säger Jimmy Åkesson. Är ni nöjda med valresultatet?
8: Ja, det är klart att inget parti är nöjt med om man backar, och att det finns nog en, såklart en besvikelse till viss del. Men det är klart att det har varit en ny valrörelse för oss, där vi har gått in i den med att vi har under en hel mandatperiod varit med och tagit ansvar, där det kanske handlar om andra frågor, där vi är en del i ett lag på ett annat sätt, där vi tidigare kampanjat mer som enskilt parti, och också för första gången då fått uppleva kanske lite av fenomenet med stödröstning. Så är det klart att det finns ju många mer rimliga orsaker till att man faktiskt också kanske backar, men det är fortfarande ett av Sveriges största partier.
1: Men du menar att det var inte till er fördel att tillhöra ett lag?
8: Det är ju en förutsättning, och vilket har ju varit den strategi och det vi har varit tydliga med, att det här är ju första valet där det ju inte direkt spelar någon roll om Sverigedemokraterna har fått 17 eller 24%, om vårt lag inte samlar mer än hälften av rösterna, då vi inte kommer få genomslag för vår politik. Och där vi har ju kampanjat hårt för att kunna vara med och bidra i det, och där vi kom väldigt nära, och framförallt sett till den upphämtning som ändå laget har gjort från våren, då underläget var nästan 10 procentenheter, och där det nu är promillen som skiljer blocken åt.
1: För ni backar ju 3,1 procentenheter från förra valet, och det är ju mest av alla partier. Vad beror det här på?
8: Det är väl det som jag var inne på, och det är klart att det är lite av en första analys. Sen så är det ju intressant med att många nästan haft en orimlig förväntan på att Sverigedemokraterna, att det är naturlag att Sverigedemokraterna växer i varje val. Jag tror att vi grund och botten ska vara nöjda med att vi under 38 års tid på raken har vuxit som parti, och att det kan finnas någonting sunt i att göra den här grundliga analysen över lite orsakerna, delsvar på de frågorna, och för att kunna ta det arbetet framåt, och där vi ändå kan konstatera att vi har klarat av en mandatperiod där vi varit med och tagit ansvar, att vi står starkt som parti. Och det lite märkliga som det ser ut att kunna bli också är att Sverigedemokraterna förmodligen kommer att vara med att styra exempelvis betydligt fler kommuner, trots att vi har backat, att det har blivit en större acceptans i både i samhället men i det partipolitiska livet för Sverigedemokraterna, och där vi kan få ett större inflytande för de röster som vi får i val, och det är ju en framgångsfaktor också såklart.
0: Vi kan lyssna på vad Jimmy Åkesson själv sa om det här etappet på hans presskonferens tidigare idag.
9: Ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad.

0: framgångar i förra valet och som har ju en fullständig kollaps. Jag tror för stunden de ligger väl på nivåer att de har tappat typ 90-95% av sina väljare och som uppenbart har ju gått förmodligen mer till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, medan det med en del andra populistiska partier så har man ju kanske mer dragit röster från den högra sidan, så att sammansättningen av övriga partier är ju betydligt mer högerlutande än vad den var vid valet 2022. Det är en delfaktor också. Det är klart att den här lilla skillnaden har ju många delsvar, vad som har varit bidragande till det. Sen är det ju svårt att peka ut en enskild faktor som att det skulle vara det helt avgörande.
1: För Nyans själva, de säger att de är ett parti för minoriteter. Kan ni göra någonting för att locka minoriteter liksom att rösta på Sverigedemokraterna istället?
0: Nej, men det tror jag inte mer än att det där vi haft ingången om att det där är problematiskt om vi ska stärka sammanhållningen i Sverige och att kunna se till att vi är ett samhälle som håller ihop, så är det ju kampanjer på svenska språket, att man har riktat samma kommunikation till alla partier och att man försöker hålla ihop det, så tror jag att det är svårt där det förmodligen lovas ett och annat utan att spekulera allt för mycket, och där jag tror att det är någonting som kan skapa problem. Inte minst har vi kunnat se Vänsterpartiet när man har varit ute och fiskat lite i de vattnen på till exempel Palestina-demonstrationer, att man får kanske då en vissa märkliga företrädare med sig, att det finns en problematik i det att bara vilja göra saker för rösternas skull, utan det är klart att det måste handla om den sakpolitik man vill bedriva.
1: Aha.
0: Och jag tror att nog mer av delsvaren ligger i det också. Och här har vi haft ett val som har handlat väldigt lite om migrationsfrågorna och som då kanske kommit lite längre ner. Och det är klart att det inte heller är märkligt att det är parti som har högst förtroende i de frågorna också kan få sig en törn.
1: Mattias Bäckström Johansson säger det, alltså partisekreterare för Sverigedemokraterna.
2: Tack säger vi till dig och välkommen till David Bas, journalist på Expressen som granskat Sverigedemokraterna under många år. Vad tror du att Sverigedemokraternas tillbakagång beror på?
3: Jag tror att det är svårt att dra allt för som självsäkra slutsatser i det här läget. Men när jag tittar över hur den här valrörelsen har sett ut, så är det lite som partisekreterarna är inne på, att som deras viktigaste profilfråga inte har legat högst upp på dagordningen. Alltså invandringsfrågan, den har ju som absolut tagits upp, men kanske tidigare under valåret när vi pratar om de här tonårsutvisningarna, och det har väl inte varit till Sverigedemokraterna eller Tidöpartiernas fördel. Men sen också en viktig fråga som brott och straff har ju inte heller kanske toppat listan över ämnen. I och för sig den här frågan om slopade mängdrabatten har ju poppat upp, men det har ju inte heller varit SDs fråga. Så att jag tror att de har lidit ganska mycket av det. Men sen så här kan man ju också titta på hur de har bedrivit sin kampanj, och det är ju än en gång Jimmy Åkesson som är ute och drar ganska stora publiker runt om i landet, och de syns ju och hörs ju väldigt mycket, och de har ju stuckit ut, och det har ju varit inslag som Jimmy Åkessons dansband, den här artisten Fröken Snusk, om han har delat ut energidrycker till ungdomar, och det här kanske man får genomslag i sociala medier för, men jag tror att man kan sätta i alla fall ett litet frågetecken om man kan som omvandla det egentligen till väljare i valbåsen.
2: Ja, just det. Är det den balansgången som är svår för Sverigedemokraterna, det där hitta nya väljargrupper, få in dem att rösta på dem men samtidigt inte tappa väljare?
3: Ja, men så är det ju, och det är väl ett dilemma som alla partier brottas med. Alltså, man ska försöka hålla sina kärntrupper på gott humör, men ett stort parti som Sverigedemokraterna, de riktar ju sig till som den genomsnittliga väljaren som kanske är medelålders, medelklass, har ett jobb att gå till och kanske bryr sig om sin familj och så. Och då vet jag kanske inte riktigt om Fröken Snusk eller energidrycker till barn är rätt väg.
1: För vi var inne på det med Mattias Bäckström Johansson här, att partier utanför riksdagen till höger, så att säga, om Sverigedemokraterna, att om alla de hade röstat på Sverigedemokraterna istället kanske valet hade slutat på något annat sätt. Finns det liksom, det kanske inte går att svara på, men finns det planer på att locka tillbaka dem eller locka dem till Sverigedemokraterna på något sätt?
3: Alltså jag tror verkligen att det där är ett huvudbry. Även om det är väldigt små partier långt bort ifrån att komma in i riksdagen. Så när det är så tajt mellan blocken så har det ju ändå betydelse. Om man tittar då till exempel på Alternativ för Sverige som kanske landar på 0,3-0,4. Eller ett annat parti som Örebropartiet som kanske har

0: dubbelt så mycket som Alternativ för Sverige. Så det är ju små partier, men tillsammans så blir det ju som viktiga, en viktig procent som försvinner bort. Men utöver det så är det ju också så att de här partierna som på något sätt som finns inom samma rörelse, alltså en bredare nationalistisk rörelse, de för också fram en viss kritik mot Sverigedemokraterna. Alltså att det finns ändå röster som då vill peka på att Sverigedemokraterna har sålt ut sig och de är alldeles för mjäkiga och så. Och de kanske inte lockar så många väljare, men det är ändå röster som hörs, inte minst i sociala medier.
1: Mm. Och apropå partiledaren Jimmy Åkesson som du pratade om har bedrivit mycket av kampanjarbetet och det är han som syns mest. Det ryktades ju om att han då skulle ta en paus nu från partiledarposten, men nu säger han idag att han kommer inte göra det. Men vad tror du, David Bas, sitter Jimmy Åkesson kvar till nästa val?
0: Ja, sånt där är ju väldigt svårt att säga. Han har ju suttit väldigt länge. Men just det här med att ta en paus, han var ju tydlig med att han svarade nej på den frågan. Men det är ju också så, vi vet ju att han har ju en ganska dålig närvaro i riksdagen. Och jag vet ju också att han är ju bra på att överlämna arbetsuppgifter till kollegor. Om man kan säga det positivt så är han väl bra på att delegera. Men jag skulle verkligen inte bli förvånad om det är så att vi inte kommer se så himla mycket av Jimmy Åkesson på ett tag.
1: David Bas säger det, journalist på Expressen. Tack för att du kom till Studio 1.
0: Tack så mycket.
2: Vi fortsätter politik, men vi byter parti.
3: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
2: Ja, så där. Nu ska vi se. Så ja, Liberalernas partiledare Simona Mohansson från valnatten där alltså. Efter att partiets, trots då långvariga krissiffror, klarade riksdagsspärren.
1: I våras var det som Liberalerna slopade sina röda linjer gentemot Sverigedemokraterna. Ett beslut som verkligen blivit en symbol för partiets nya vägval. Och för partiledningen har det handlat om inflytande och möjlighet att få igenom liberal politik. För kritikerna då har det varit ett steg bort från partiets liberala självbild.
2: Ja, vi ska prata om detta vägval nu. Jan Jönsson har varit i studion, Liberalernas tidigare toppnamn i Stockholm. Du lämnade alla politiska åtaganden då i samband med det här vägvalet. Välkommen hit.
4: Tack.
2: Adam Sveiman har vi med oss också från Göteborg, politisk chefredaktör där på Oberoende Liberala Göteborgsposten. Välkommen du också.
5: Tack så mycket.
2: Vad säger ni, Adam Sveiman, partistyrelsens strategi här, har den gett frukt?
5: Ja, de är ju kvar i riksdagen och det var ju ingen som förväntade sig det för ett par månader sedan. Då var det ju folk förberedde runorna som skulle skrivas när partiet väl hade åkt ut. Sen är det ju så att man gjorde det här väldigt sent så att det är ju nästan lite mirakulöst och mycket handlar ju om Simona Mohanssons prestation i valrörelsen inte minst. Men partiets problem är ju gamla vid det här laget så att frågan är om det här håller i sig och att man behåller de här väljarna. Det återstår att se. Mm.
2: Vad säger du, Jan Jönsson? Var det en lyckad strategi det här ändå?
6: Ja, men det får jag väl hålla med om. För att det var nog så att den här positionsförflyttningen behövde göras för att få de här väldigt sena stödrösterna. Sen är ju då, precis som Adam är inne på, frågan, är det här bra för partiet på lång sikt och dess själ framför allt, som ju är den som jag själv upplever att jag har försökt att värna under många år.
2: Mm. Vad är du orolig för nu då?
6: Ja, men det här bygger ju på att man har gjort en positionsförflyttning från det som tidigare har varit då Sveriges socialliberala parti i 100 år till att man nu mer tydligt positionerar sig från som ett högerliberalt parti och delvis liberalnationalistiskt parti. Och det kan man förstås göra för att till exempel då få stödröster från den högra sidan av politiken. Men det är ju ett helt annat parti än det som jag själv har känt mitt engagemang för.
1: Ja, för du anser att Liberalerna nu behöver skriva om hela sitt partiprogram.
6: Ja, för att om man tittar i partiprogrammet, jag läste det faktiskt innan jag åkte hit, så nämns ju just det socialliberala uppdraget, jag tror att det är 5 gånger eller något sånt där, bara under liksom det första stycket som då definierar partiets politik. Det står också väldigt tydligt att varje tendens till rasism och andra sådana auktoritära rörelser ska motverkas och man verkligen betonar det här med internationella solidariteten både för flyktingar och för biståndspolitik och så. Och det stämmer ju inte riktigt överens med det budskap som man nu har valt att prioritera under det senaste halvåret.
2: Vad säger du, Adam Sveiman? Partiprogrammet behöver skrivas om här.
5: Jag så tycker om man månar man om partiets själ och kanske till och med lämna partiet för man är orolig över det, så kan det ju vara på sin plats att man vet vad ordet socialliberal överhuvudtaget betyder. Det är inte en tomt värdebegrepp, det är en ekonomisk idé om hur man ska jämka marknadsekonomi med en välfärdsstat. Det borde, jag tycker Jan Jönsson borde förstå det och förstå partiets historia. Liberalerna är fortfarande ett socialliberalt parti i ordets liksom djupaste bemärkelse. Det finns ingenting som behöver skrivas om med partiprogrammet. Sen har det skett positionsförflyttningar om andra frågor, som bistånd exempelvis. Där har man ju hållit emot den så att säga, förändring som Moderaterna har gjort med biståndspolitiken. Migrationspolitiken och rättspolitiken, det är ju svar på akuta samhällsproblem. Partiet är fortfarande allt väsentligt ett socialliberalt parti. Och sen förändrar man sig sakpolitiskt, men det här partiets själ skulle vara liksom död och försvann. Alltså alltså, man kan vara besviken med positionsförflyttningar som görs, men då ska man prata sakpolitik, inte gå in i det här nästan metafysiska snacket om själen.
1: Vad säger du, Jan Jönsson?
6: Ja, nej, jag konstaterar att de allra flesta faktiskt som identifierar sig som socialliberaler har antingen redan lämnat eller övervägt att lämna. Så det är väl klart att av liksom, om man tittar på medlemskåren så är det ju den utvecklingen vi ser. Sen så kan man ju förstås diskutera i statsvetenskapliga termer vad som är socialliberalt och inte. Men det finns så mycket annan text där som man nog faktiskt behöver se över utifrån att det viktiga nu då har varit stram migrationspolitik, sänkta skatter och högre straff. Det är liksom inte riktigt det som är prioriteringen i partiets program.
2: Och om vi inte gör det här allt för mycket till ett statsvetenskapligt seminarium, men jag tänker det ändå att det har varit strid inom Liberalerna under lång tid. Halva partiet tyckte att det som skedde var en bra idé, halva partiet som du tyckte inte var en bra idé. Men var det inte tvungen att göras någonting någon gång? Eller skulle de här, liksom att man har två falanger, fortsätta för evigt?
6: Ja, precis. Och det tyckte jag nog egentligen att man skulle ha gjort mycket tidigare, för att jag var inte särskilt nöjd med det beslut som fattades på landsmötet i november, för att det sa ju egentligen ingenting. Men då var ju ambitionen väldigt tydlig att vi skulle hålla ihop partiet och alla skulle vara eniga, och då gjordes det en kompromiss som jag kunde leva med. Och den byggde ju i grund och botten på att för mig har det varit oerhört viktigt att vi inte skulle landa i en regering där vi har 10 stycken ministrar ifrån Sverigedemokraterna. Det är ju det som har varit liksom huvudfrågan här.
2: Vad säger du, Adam Sveiman?
5: Ja, alltså Liberalerna har varit med och styrt Sverige i 4 år och gjort ett antal ganska viktiga reformer för att få ordning på alltså en situation som var fullkomligt ohållbar. Och att det fanns partimedlemmar och partiföreträdare som i det läget dividerar om huruvida man ska exakt hur man ska samarbeta med Sverigedemokraterna, som man ju framgångsrikt samarbetat med, genom att skapa ett avtal som faktiskt gav Sverige en stabil och fungerande regering i 4 år. Det är konstigt självskadebeteende. Och att de, likt Jan, fortsatte inför den här valelsen, det gjorde ju utmaningen enormt svår för partiledningen att hålla ihop partiet överhuvudtaget. Sen är det ju så att man borde ju löst de här frågorna mycket tidigare och landat i att antingen gör man som Centerpartiet och helt enkelt går över till den vänstra sidan och säger att SD är det viktigaste vi vet. Vi ska hålla dem borta till varje pris. Det spelar ingen roll om vi får konsekvenser för vår politik. Eller så kör vi på och förhandla med dem som vi kan få igenom vår politik med. Det var ju det som var problemet. Och det löstes väldigt, väldigt sent. Och nu har man mirakulöst ändå lyckats rädda partiet på något sätt. Så att, jag tror att man överhuvudtaget landar i att man i främsta hand sätter den egna politiken. Det tror jag är ganska viktigt för partiet framåt.
1: Men Adam Sveiman, samtidigt har ju fler tidigare moderater än liberaler röstat på L i det här valet. Behöver nu Liberalerna anpassa sin politik för att behålla de här väljarna?
5: Jag tror att man redan har gjort förändringar så att säga, som har dragit till sig en del väljare. Men det är också så här att Liberalen har alltid varit, eller i alla fall de senaste decennierna, varit ett andrahandsparti för många moderata väljare. Det är många som går däremellan och det är ingenting fel i det. Det har varit så länge och det var ingen som klagade över det tidigare. Liberalen är ett parti med ganska få kärnväljare. Och jag tror givet att man har kunnat samarbeta med både M, KD och SD så kommer man i alla fall med två av de partierna kommer att kunna ha ganska mycket utbyte av väljare framöver. Så jag tror inte man behöver göra något speciellt med sin politik. Utan man har så att säga en särskilt liberal del av Tidösamarbetet. Och den profilen verkar ju finnas ett gäng som ändå vill rösta på.
2: Jan Jönsson, är du glad eller ledsen att Liberalerna klarar sig?
6: Nej, men man måste ju vara väldigt glad för att detta anrika parti är kvar, och inte minst för alla människor som har jobbat jättehårt i den här valrörelsen. De allra flesta jobbar ju faktiskt helt ideellt. Sen så är det ändå så, tycker jag, att man måste vara ärlig så att säga med hur man nu ska kunna ta det här partiet vidare. Och då är det en helt annan inriktning på partiet än vad det har varit de senaste 100 åren.
1: Säger Jan Jönsson, Liberalernas tidigare toppnamn i Stockholm. Tack till dig och tack till Adam Svejman, politisk redaktör i Göteborgs-Posten.
2: Nu vänder vi blickarna mot Estland, som är det land i Europa vars skolelever presterar bäst i årets PISA-mätning. Men vad är det då egentligen receptet bakom de här goda resultaten? Vår Östersjökorrespondent rapporterar från Tallinn.
4: Hej!
7: Det är spörregnar i den estniska huvudstaden.
4: Jag är så lätt, ja. Men
8: tyvärr ingen handduk att bjuda.
4: Nej, det är helt lugnt.
7: Men i en av de krokiga gränder som karaktäriserar Tallinns medeltida centrum välkomnas jag in i värmen på Aime Estonius arbetsrum.
9: Vi befinner alltså oss på en skola som heter på estniska Vanarina Haridus Collegium, eller VHK.
7: Hon är ansvarig för barn med särskilda behov här på en av landets grundskolor. Men lärarutbildningen, den fick hon i Sverige.
4: Jag måste bara fråga, du pratar ju perfekt svenska. Hur kommer det sig?
9: Jag är född och uppvuxen i Sverige och är från början då universitetsutbildad till lärare i svenska och engelska och svenska som andra språk. Mina föräldrar kom som flyktingar när de var barn, 44, i slutet av andra världskriget. Så att det är min bakgrund. Mm.
7: När vi ses har det precis blivit klart att Estland för tredje mätningen i rad toppar den internationella kunskapsundersökningen PISAs ranking över bäst skolresultat och utbildningssystem i hela Europa.
4: Känner du dig nöjd över att du flyttade hit och inte var kvar i Sverige som lärare?
9: Ja, personligen gör jag ju det, så att jag vet ju inte hur det hade gått för våra barn om vi hade bott kvar där.
7: Men någon enkel förklaring på varför finns inte.
9: Jag tror att det finns väldigt många skäl, men om man ska börja från lågstadiet så lägger man på lågstadiet väldigt stor vikt vid att barnen ska lära sig läsa och skriva.
7: En central faktor, säger Aime Estonius, är fokuset på att tidigt lära eleverna de grundläggande kunskaperna, det vill säga läsa, skriva och räkna.
9: Det är verkligen det som är det viktiga de första åren.
7: Ambitionen är att inga barn ska halka efter redan i lågstadiet, något som PISA-mätningarna också bevisar att man lyckas med relativt väl.
9: Så att vi försöker komma så pass långt att alla verkligen tillägnar sig de här kunskaperna.
7: Men för de elever som trots allt har det svårt i skolan på grund av inlärningssvårigheter eller neuropsykiatriska diagnoser så erbjuds också på de allra flesta skolor en plats i det som kallas småklasser.
9: Det är sådana barn som inte orkar eller kan gå i en stor klass.
7: De motsvarar alltså det som i Sverige kallades för obsklasser och som togs bort i början av 2000-talet eftersom de bland annat ansågs stigmatiserande.
4: Hur gör ni för att det här inte ska bli på samma sätt stigmatiserat, eller är det det för eleverna?
9: Lite grann, det kan vara det. Det beror på vem man pratar med. Vissa uttrycker sig ganska nedsättande. Alltså barn då, han går i liten klass, han är dubb i skallen. Men de allra flesta är ju nöjda med det själva för att de märker att det passar dem. De tycker att det är bra att läraren är nära, att man har tid att fråga läraren individuellt. Jag tror att de uppskattar det.
8: I am in little class four students and me too.
7: Och en av dem som just uppskattar att gå i småklass är 10-åriga Perth. För honom är gruppen på totalt 4 elever lagom stor.
8: I like this because that everyone can get their attention and they are more friendly, I think.
7: Alla får lärarens uppmärksamhet, säger han. Och så är klasskompisarna snällare.
8: Yeah, I don't want to be in another school. This is my favorite school.
7: Men förutom då småklasserna och det intensiva fokuset på grundläggande kunskaper så innehåller Estlands framgångsrecept många fler ingredienser.
9: Vi har ju inte samma stora invandrargrupper som finns i Sverige.
7: Det handlar, som Aime Estonius påpekar, om låg invandring, relativt likvärdiga skolor i hela landet, välutbildade lärare, elever som i regel går på den närmsta skolan snarare än att välja själva. Och sen generellt god klassrumsdisciplin.
9: Det ska vara ordning och reda och det ska vara lugn.
7: Något som även 9-klassaren Johan håller med om.
4: Is it easy to study when you're in the classroom?
10: I would say so, yeah.
7: Det är oftast lugnt och skönt i klassrummet, säger han. Och respekten för lärarna är hög.
10: I would say yeah. That the respect for teachers is high.
7: Och frågar man sen just lärarna själva om vad de ser som framgångsfaktorer, så är det framförallt ett svar som återkommer. Deras egen stora frihet.
11: We have the curriculum we have to follow, but how to do it and which kind of materials we use, this is up to us.
7: Vi har en nationell läroplan, säger Marion som lär ut i 3:e klass. Men vilka material och metoder och bedömningssystem man sedan väljer att använda eller inte använda är helt upp till oss själva.
11: This gives us the chance to consider the students and what do they like, because every student is different.
7: Det innebär en självständighet, säger hon, som gör att vi kan anpassa undervisningen eftersom alla elever är olika.
11: Yeah, we can go in here because it's radio. Hi, it's from Swedish.
12: Yes. Okay. We have a total freedom in Estonia for the teachers to use the methods.
7: Och den här principen om att värna lärarnas frihet understryks också av Estlands undervisning. Utbildningsminister Kristina Kallas.
12: Teacher has to be the professional who decides what kind of learning takes place when, and that's why I think as a politicians we should be kept away from that decision making.
7: Som politiker, säger ministern, ska vi helt enkelt hålla oss långt borta från att detaljstyra hur lärarna arbetar.
12: Neither way forcing teachers to use digital technologies and then banning them on using digital technologies is a political interference that is made to be doomed in terms of having a negative impact.
7: Vårt jobb är varken att tvinga lärare att använda skärmar eller förbjuda dem, säger Kallas. Utan istället att ge professionen förtroende att bestämma själv.
12: So I would withdraw from any methodological or didactical decision making on a political level.
7: Idag använder estniska lärare ofta en kombination av traditionella metoder, det vill säga skolböcker, papper och penna, framförallt i de lägre åldrarna. Men också skärmar och numera AI i form av ett specialanpassat AI-verktyg skapat specifikt för den estniska skolan.
8: If we don't know how to do something, then it's like AI, how do we do this? I need help.
7: Och för 13-åriga Vanessa så är just AI ett värdefullt hjälpmedel. Ibland när läraren inte har tid, säger hon, så kan jag istället få hjälp av AI.
8: Yes.
7: Och jag säger inte till den att bara göra mina uppgifter, utan ber istället AI förklara hur jag ska tänka.
8: Yeah. I'm like, how did you do this? Because I got this. Like, explain to me.
7: Men utöver alla hittills nämnda framgångsfaktorer så finns det faktiskt ytterligare en pusselbit som starkt bidrar till de estniska skolframgångarna.
9: Det finns en väldigt lång tradition av att man uppskattar kunskap och utbildning i Estland.
7: Det handlar, som Aime Estonius uttrycker det, om en lång tradition av att verkligen värdera skolan högt. Ett arv från århundraden av ockupation där rikedomarna i hög grad funnits hos överheten och där den främsta möjligheten till personlig och nationell framgång därför varit genom just utbildning. Något som alltså speglas i PISA-mätningarna än idag där Estland hamnar i världstoppen när det gäller både elevernas egen motivation och föräldrarnas engagemang och stöd för sina barns skolgång.
11: Do you know what you want to be when you grow up?
8: I don't know, really know. No? I am 10 years old.
7: Så även om alla estniska 10-åringar, precis som Pert här, inte vet exakt vad de vill bli som stora, så tycker alltså de flesta av Estlands elever att skolan är viktig och är därmed beredda att, likt Pert, jobba hårt för att lära sig så mycket som möjligt.
8: I am learning very good and hard. Work is hard, but the teachers are good too.
7: Felicia Sand, Tallinn.
1: Det är slut på detta program alldeles strax. Och Julia Brynolfsson, vad har du i kvart i sex ekot?
13: Ja, bland mycket politik, även Leopardus till Kajo. Mm. Ja, det är en ny kattart som
1: just
13: har identifierats.
1: Det. Spännande.
2: Studiets producent är Hans Jörg Hovgren Kissel.
1: Och efter nyheterna så hör ni Landskampen här i P1. Det kan bli både ljudrebusar och rim i nyheterna.
2: Det är Ylva Lilje och Mattias Rensmo som önskar en trevlig kväll och helg.
13: Talmannen ger Socialdemokraterna uppdraget att bilda regering. I kvart i sex ekot ska vi också till Ukraina där ryska snabbare drönare slår allt hårdare. Och efter sjukdomsfallen har SSABs omdiskuterade stålverksbygge visats upp. I studion ikväll Julia Brynolfsson. Av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
14: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
15: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
14: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
15: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
14: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
15: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
14: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
15: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
14: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
15: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
16: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
14: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
13: Och Magdalena Andersson bekräftar att hon ödmjukt tar sig an uppdraget och att hon kommer agera konstruktivt och vill söka breda samarbeten. Och arbetet har redan börjat, sa hon i förmiddags.
17: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
18: 3 partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
19: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
18: Men Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
20: Ja, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet, och om Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan, så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
18: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer, men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
21: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen, och det har vi som krav.
22: Reportrar Sia Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. Och i årets val var det drygt 3,7 miljoner som förtidsröstade, mer än hälften av alla väljare. Det är den högsta siffran hittills vid ett svenskt val enligt Valmyndigheten. Och vi har träffat stockholmaren Erik som förtidsröstade. Han gjorde det spontant kvällen före valdagen.
23: Jag bara vandrade förbi vallokalen liksom på väg hem och så tänkte jag men jag kan göra bort det nu. Jag var ändå ganska bestämd i vad jag skulle rösta. Så.
24: Ja, det var betydligt fler väljare jämfört med valet 2022 som valde att förtidsrösta i årets val till riksdagen och region- och kommunfullmäktige. Förtidsröstningen drog igång den 26 augusti och redan under de fem första dagarna låg antalet förtidsröster på omkring 51% över motsvarande period förra valet år 2022. Den absolut populäraste dagen var fredagen före valdagen. Då röstade totalt 359 499 väljare. Det högsta antalet någonsin för en enskild dag under förtidsröstning i Sverige. Så vad beror den här ökningen på? Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
25: Det kan vi inte riktigt säga från Valmyndigheten, men det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst. Och därmed kan man rösta nära jobbet, nära bostaden, nära precis var som helst där man är, vilket passar många väljare.
24: Och hur många som förtidsröstat men sen hunnit ändra sig och röstat på ett annat parti på valdagen har Valmyndigheten inte hunnit sammanställa siffror på än, men det kommer. Ted från Stockholm var lite i valet och kvalet.
26: Jag röstade först och sen så funderade jag på att ändra, men gjorde det aldrig.
22: Reporter August Klittmar. Integritetsskyddsmyndigheten inleder en granskning av Sverigedemokraternas massutskick av sms inför valet. Myndigheten ska granska hur urvalet av mottagare har sett ut och vilken rättslig grund man har haft för behandlingen av personuppgifter. Omkring 1500 klagomål och tips har kommit in till myndigheten om partiets sms-utskick. Och ett mindre antal klagomål och tips har även inkommit om Örebropartiets utskick som också kommer att granskas. Vi ska till Ukraina nu. Ryssland har intensifierat attackerna med det som kallas jetdrivna drönare, som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
27: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär tre gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
28: Det betyder att det bara finns raketer eller aviation.
27: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland har skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och att skjuta ner dem är dyrt. En robot till ett F-16-plan kostar minst en halv miljon dollar, omkring 5 miljoner kronor. Och en amerikansk Patriot-robot kostar ungefär 46 miljoner kronor styck.
28: Det är super, det är lux. Det är väldigt lux.
27: Ja, det är svårt att greppa hur dyrt det är. Det är en ren lyx att kunna försvara sig, säger Moskalenko. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko. Lubnel Shanti, Kiev.
0: I nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader samtidigt som beväpnade män ska ha försökt storma området. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Du lyssnar på Ekot och klockan är 5:05. Svensk biopremiär av prisad israelisk dokumentärfilm skjuts upp. Det är efter hot och hård debatt i Israel. Kulturnytts reporter är med oss snart. Men först, en man har häktats misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Det var i torsdags morse förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. Och i söndags greps och anhölls en annan person, skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn. Men personen släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Utredningen efter skoldådet i Fagersta växer. Nu har nya brottsmisstankar tillkommit. En förundersökning om grovt olaga hot har inletts och ett målsägande beträde har utsätts för 8 personer. Åklagare Ann-Sofie Trossing bekräftar de nya misstankarna för Ekot men vill inte kommentera utredningen. En 18-åring är sedan tidigare häktad misstänkt för mord och mordförsök i 3 fall samtidigt som en 16-åring är häktad misstänkt för medhjälp. För första gången har SSAB visat upp sitt omdiskuterade stålverksbygge i Luleå för de som bor i närheten. Det här bygget har ju pausats vid flera tillfällen efter att personal på området blivit sjuka. Martin Gidlund är kommunikationsansvarig på SSAB i Luleå.
3: Men det är såklart att det finns en oro kring det. Det har ju varit ett väldigt uppmärksammad vinter och vår för vårt bygge där vi har haft ett totalt byggstopp. Så att det är såklart att det finns ett intresse för att veta mer vad det är som har hänt och hur vi har hanterat det.
4: Ett 20-tal personer åkte med bussen som körde genom byggområdet där pålningsarbetet pågår för fullt. För drygt 50 miljarder bygger SSAB det nya stålverket i Luleå. Det ska drivas av el och kommer att minska Sveriges koldioxidutsläpp med 7%. Men det är inte det som fått mest rubriker under året, utan snarare att bygget har stått still i flera månader efter att ett 30-tal personer insjuknat. De vanligaste symptomen har varit yrsel, näsblod, huvudvärk och andfåddhet. SSABs egen analys är att sjukdomsfallen beror på dammexponering i kombination med torr och kall luft och luftvägsvirus. Men nu är bygget alltså i full gång igen. Många av byggarbetarna bär personliga gaslarm och SSAB har sin egen övervakning, säger Martin Gidlund på SSAB.
3: Vi har ju nu en övervakning. Vi har ju byggt ut ett mätstationsnät där vi mäter både förekomsten av damm och partiklar men också gaser i luften. Det händer ibland att vi får utslag på detektorer och då har vi en rutin som vi liksom agerar efter.
0: Reporter Erika Sundén. Utrikes igen. Iran attackerade idag ett oljefartyg i Hormuzsundet, uppger landets revolutionsgarde. En brand ombord släcktes och besättningen uppges vara oskadd. Och Frankrike kallar inom kort till ett G7-möte om energifrågan, uppger president Emmanuel Macron. Bakgrunden är kraftigt stigande bränslepriser efter att USA och Israel inlett krig mot Iran.
22: Och enligt Macron ska de sju länderna som är världens största ekonomier stärka samarbetet och diskutera möjliga åtgärder, bland annat strategiska reserver. Börserna har backat idag. I Stockholm stängde den på minus 1%. London backade med 1,5%. I Frankfurt gick börsen ned med 1,7%. I New York har Dow Jones hittills gått ner med 0,4%. Nasdaq ner med 0,1%. En dollar kostar 9 kronor och 87 öre. En euro 11 kronor och 31 öre. Så kan vi konstatera att en ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus tilcayo heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Werdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
1: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen, men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
5: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcayo med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
1: Där har vi det.
5: Ja, där ser vi
1: den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
5: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
1: Det här är tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
5: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
1: De är jättegulliga och de har jättefin päls och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
6: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
1: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
22: Reporter Victoria Scott. Den israeliska dokumentärfilmen NASA som prisades vid filmfestivalen i Venedig förra helgen får nu sin svenska biopremiär uppskjuten med anledning av säkerhetsläget. Med nu Kulturnytts Camilla Valdan, vad är det som har hänt?
7: Ja, det började med att Israels kulturminister Miki Zohar gick till angrepp mot de israeliska Oscarsprisade dokumentärfilmerna Yuval Abraham och Rachel Zohar efter att deras film NASA prisats vid festivalen i Venedig. Zohar har kallat filmen landsförräderi och därefter har premiärministern Benjamin Netanyahu sagt att han vill påskynda en lagstiftning som kan dra tillbaka medborgarskap och kräva ökat skadestånd för personer som förtalar israeliska soldater. Och nu har läget ytterligare skruvats upp enligt Oskar Eriksson, ansvarig utgivare och inköpschef på Folkets Bio.
8: Regissörerna möts av allt mer och mer hot, både från politiker men även från en israelisk allmänhet. Av den anledningen så har säljbolaget och varit tvungna att hantera mer på krishantering kring filmen än att få ut den till biograferna. Av den anledningen så kände vi att vi behövde helt enkelt skjuta upp den för att ge filmen den tiden den behöver för att kunna nå sin publik på det bästa sättet.
22: Men Camilla, vad handlar filmen om som gör den så kontroversiell i Israel?
7: Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Den vann juryns specialpris vid Venedigs filmfestival och där lyfte juryn filmens mod och starka filmiska uttryck. Och den hyllades också i biosalongen där publiken gav den en rekordlång stående ovation.
22: Så när kommer svenska biobesökare kunna ta del av den här filmen?
7: Den skulle haft svensk biopremiär den 25 september, men nu skjuts den alltså upp och vi hör Oskar Eriksson på Folkets Bio igen.
8: Vi kommer ha en förhandsvisning på Maria Magdalena kyrka i Stockholm den 24. Den här visningen blir fortfarande av. Vi kommer få en specialkopia av filmen som går att visa då. Men sen kommer man inte kunna se den förrän den 1 oktober på biografer runt om i landet.
22: Oskar Eriksson på Folkets Bio intervjuad av Nora Makander. Dessförinnan talade jag med Kulturnytts Camilla Valdan. Nu vidare till Radiosporten och Tim Gashi.
2: Som börjar med ett svenskt glädjebesked.
9: Östersund kommer att få arrangera skidskytte-VM 2031. Ja, det beslutet togs på Internationella skidskytteförbundets kongress under fredagen. Östersund vann dragkampen mot finska Kontiolax och det innebär att Östersund som var värd för VM 2019 snart har ett mästerskap igen.
10: Det här är ett lopp med guld i mun och det händer i Östersund. Här är Hanna Öberg med bara några skatingskär in där som klar vinnare.
2: Reporter här Andreas Lundin. Till Radiosporten säger Svenska förbundets generalsekreterare Rickard Grip att VM 2031 kan bli ett perfekt avslut för många av de svenska skidskyttestjärnorna. Hör mer om detta i appen Sveriges Radio. Där hittar ni också följande. Efter stundande landslagsuppehåll i fotboll på herrsidan kan Dejan Kulusevski vara redo för spel. Det säger nu Tottenhams tränare Roberto De Serbi. Och jag fortsätter att uppdatera om sportens värld i P4 ikväll och i P1 hörs vi 10:10.
22: Det gör du rätt i, Radiosportens Tim Gashi. Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor, meddelar Nobelstiftelsen. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Och årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst de västra delarna upp mot hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen. Temperatur från i söder mellan 14 och 17 grader, i norr mellan 7 och 14. Producent Ola Henriksson, nu Landskampen.
11: Hej underbara människor och välkomna till Landskampen i P1. En frågesport om veckans minst hemska nyheter. I ett land där vi har en mandatfördelning. Sara, vi har en mandatfördelning.
12: Ja, kul.
11: Jag vet, det kanske inte är helt tydligt vilken regering vi kommer att ha. Men vi har en mandatfördelning, det kan inget ta ifrån mig.
12: Men det hade vi inte förut.
11: Nej, jag vet, men nu har vi det. Och att jag är lite vag beror på att vi bandar det här programmet på torsdag kväll och fram till att det når dina öron kan ju vad som helst hända utom att Centerpartiet pratar med Vänsterpartiet, för det har visat sig vara en naturlag. Har du fått med dig det?
12: Mm.
11: Och om C ändå skulle ha samtalat med V när du hör det här, så handlar det om så kallad kvantpolitik som är jättesvår att förstå. Har vi inte lite av en Schrödingers regering just nu också?
12: Kan man få en Nobelpristagare att ta i det här?
11: Jag hoppas det.
12: De håller på med sånt.
11: De håller på med sånt. Mm. De kommer att se stringteorin, ja, i Center- och Vänsterpartiets samtal. Och veckan har bjudit på onsdagsröster som blev torsdagsröster. Och vi håller i här genom att bjuda på fredagsröster. Välkomna kära tävlande.
13: Stort tack.
11: Vad roligt att ni är här. Jag såg att det nickades. Jag förstår att många har hängt med på att vi har en mandatfördelning. Ja, det är kul.
13: Ja, eller pingis snarare, eller tennis, eller vad man ska kalla det.
11: Ja, någon typ av. Och i lag Orsin och Viktor så har vi Aftonbladet stjärnan Orsin Cantwell och stjärnpolisen Viktor Adolfsson. Välkomna tillbaka.
14: Tack så hemskt mycket.
15: Kul att vara här igen.
11: Ja, roligt att ha er här. Och i lag Malva och Michael har vi P3 Nyheter stjärnorna Malva Tanning och Michael Lindgren. Välkomna.
13: Ja, tack så mycket. Debutanterna.
11: Debutanterna, förstagångstävlandena.
13: Ja, det är nästan som man undrar vilka som inte kunde komma.
11: Jag kan inte berätta det. Ni var absolut vårt första val sedan januari. Och nu är ni här och vi är så glada.
13: Tack, tack.
11: Och ni är ju ansiktena utåt på P3 Nyheters Instagramkonto.
12: Ja, och TikTok.
11: Och TikTok, ja, just precis. Inte att förglömma. Även om vi inte får ha den.
13: Vi behöver vinna alla lika mycket.
11: Ja, just det.
13: Lika otillbörligt och lika mycket.
11: Exakt. Och är det något som har ett namn? För att är man ansiktet utåt för till exempel Rapport eller Aktuellt, så är man ett nyhetsankare.
12: Alltså vi har ju hört newsfluencer, men vi får inte riktigt kalla oss för det.
13: Nej,
12: och det låter lite lökigt.
11: För att ni inte också tjänar några pengar.
12: Ja,
13: Ja, precis. Vi är väl egentligen, i grund och botten är vi redaktörer, och sen så helt plötsligt så liksom, alltså vi var lite mer behind the scenes, och sen så helt plötsligt kastades vi framför kamerorna och började prata. Så då har vi blivit någon sorts sändare.
11: Men, just det. Ja. Men det är rörligare än en Aktuellt rapport kanske, så ni kunde vara nyhetsbojar.
13: Absolut.
11: En typ av, ja,
13: gärna.
11: Okay? Och jag som är gammal kallar det för nyhetsbojar.
13: Alltså det är 100 gånger bättre än newsfluencer.
11: Ja, så verkligen. Att, ja. Men vem är då er förebild? Är det Claes Elfsberg eller är det er coola YouTubers?
14: Ingen.
13: Ira Glass brukar jag säga, amerikanska, han som är, vad är han, 75 och låter som en 23-åring.
11: Apropå 75 och låter som en 23-åring, Oisin.
15: Ja, var det du?
11: Efter den här valrörelsen, känner du att du längtar tillbaka till krimpolitiken? Nej, krimjournalistiken.
15: Jag känner att jag längtar antingen tillbaka till livmodern eller ner i graven.
11: Är det så illa?
15: Ja, så illa är det. Jag är djupt utmattad. Jag tror jag har jobbat nu 3 veckor i rad utan en ledig dag. Så har det varit valnatt och sen har det bara fortsatt och fortsatt. Så om vi förlorar idag så beror det på att våra motståndare hänsynslöst utnyttjar min trötthet. För den här polisen som aldrig lyckats lösa Palmemordet går inte att lita på. Om vi mot förmodan skulle vinna, då kräver jag att få Svenska Dagbladets bragdmedalj.
11: Okej. Det kan ju hända att det är fler ute efter det den här veckan, utan att gå in på några detaljer. Men Viktor, du var ju faktiskt till och med så orolig, för Oisin var tvungen att skriva 2 torsdagskrönikor för att det hände så mycket. Mm. Statsministern avgick.
16: Ja, och sen var orolig för en annan krönika, så vet att han skrev att han satt och tänkte på hur skönt det vore att få dö när han följde presskonferensen. Så att då blir man ju orolig.
11: Du var väntat åtminstone till efter landskampen.
16: Ja, låt oss tävla färdigt, sen kan du dö.
15: Okej, jag ska göra mitt absolut yttersta för att hålla mig vid liv åtminstone den här timmen. Jag kan inte ge några garantier, men jag ska försöka.
11: Men Viktor, är det mer eller mindre kriminalitet under en valrörelse? Har du någon koll på det?
16: Det har ingen koll på, för att alltid får ägna oss åt i valrörelsen, så vad som helst kan ske där ute på gatan utan att vi vet det.
11: Är du glad att det är över?
16: Ja, det är faktiskt. Vi kan ägna oss åt lite annat också.
11: Precis, det kan vara fler som håller med, även om man inte är polis. Hörrni, hur låter era knappar som ni ska få använda? Ska vi börja med debutanterna som ju inte har förlyssnat på sin knapp som det andra laget gjorde?
14: Så spännande.
11: Ja. Ursula. Malva, vilken knapp. Ursula med Hasse Andersson. Och det är för att Ursula von der Leyen höll sitt linjetal i EU-parlamentet i onsdags. Mm.
13: Går rakt in hos oss 2 generationshäta.
11: Precis, den känner ni igen.
13: Ja,
11: den har ni dansat till.
15: Hon bjöd in Kanada som associated member, men ingen lyckades förstå vad det egentligen betyder.
11: Jo, men jag lyssnade på Roger Wilson i talkshow. Jag tror att det betyder att de får vara med i Mello.
13: Ja, men precis.
11: Jag kan inte se det på något annat sätt.
13: Det är väl
11: Eurovision. Eurovision, som är den stora tävlingen.
16: Ja, det är en plats där nu när Irland bojkottar igen. Så att,
11: Ja, det finns en plats. Ja. Ska vi lyssna på er knapp, Viktor?
16: Det är enda gången jag kommer hinna trycka. Och så. Som
11: gravitation. Det är 2 lite lugnare knappar idag.
13: Mm.
11: Ja, ni har gravitation, och det är för att en genomgång av Isaac Newtons samlade skrifter och en ny bok om honom visar att Newton gjorde 3 av sina stora vetenskapliga upptäckter efter bara något års studier inom vetenskap. Jag vet inte varför jag skrattar, jag tänker på PISA-undersökningen. Det känns otroligt. Kan ni förstå?
13: Ja, det är också så roligt, för det känns som att han alltid får så mycket skit för att han är så här, ja, det äpplet föll. Det kunde väl vem som helst lista ut.
11: Precis.
13: Och så var det väl det han gjorde kanske.
11: Han listade ut det. Inom bara något år efter att han hade börjat studera vetenskap dessutom. Det här är bra knappar som ni ska använda strax i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. Den gamle moderatstrategen Per Schlingmann blygdes inte att i SVT berätta att det som kommer att hända här efter valet är mindre långdragna förhandlingar och mer rena rama Paradise Hotel.
17: Vad kommer han göra, tror du?
18: Ja, nej, men han kommer ringa runt. Magdalena kommer ringa runt.
11: Alltså, vad, jag vet inte. Det här är ett tips vi har fått in från Sara Löfvenstam.
14: Så var det.
11: Det här hörde du.
14: Det hörde jag.
11: Här vaknade du till.
14: Spolade tillbaka. Hörde jag rätt? Ja, det gjorde jag.
11: Ja, det gjorde jag. Och han har ju varit med, så han vet ju att det stämmer.
15: Klart det gör det.
11: Så luttrad. Veckan till lära så kan vi bjuda på 3 valaptonymer. Vi samlar ju på aptonymer där folk gör vad de heter. Sa jag rätt? Heter vad de gör. Ja. Vi har här en från P4 Halland.
19: Marcus Wahlström på valkansliet i Varberg.
11: Mm. Ja. Valberg borde det vara. Ja, den är inte jättebra. Men det, kommer...
13: det fanns nivåer. Ja.
11: Precis, det finns nivåer och vi ökar det här. För den här kommer från P4 Östergötland.
17: Vid vallokalen på Arbetets museum i Norrköping är Elisabeth Blank Lindholm ordförande för röstmottagarna.
20: Jag ser, det skrockas.
13: Är hon specialist på ogiltiga röster?
20: Kanske? Du, hon är så bra på det. Och lyssnar här. Håll i er. Den här samma kanal bjöd på den här valrelaterade godbiten.
17: Maria Montefusco är handläggare på Valmyndigheten.
20: Montefusco, hur fick hon det jobbet? Hur fick hon det? Otroligt. Ja, det var veckans aptonymer och lokalradion i Dalarna bjöd i veckan på ett lysande exempel på vad som händer när politikernas nya tuffa attityd mot medierna möter P4.
21: Hur påverkade det dig då, ditt engagemang?
23: Jag spelar in det här samtalet, jag kommer lägga ut i sin helhet. Så du vet.
21: Vad sa du?
23: Jag spelar in det här samtalet, kommer lägga ut i sin helhet.
21: Du är i direkt sändning så att det är helt lugnt. Ja, du får gärna spela in det samtalet. Det går också att lyssna i efterhand om man vill backa och lyssna. Så går det att fint att göra.
20: Alltså Kent Ekeroth, Sverigedemokraten som blev intervjuad i P4 Dalarna. Hon är så bra på att också berätta att man kan lyssna igen. Alltså på vår app, Sveriges Radios app.
13: Det är sällan det känns som att vi på Sveriges Radio får en mic drop på det sättet. Att vi får en mycket coolhetsfaktor. Liksom.
15: Hon var otroligt cool.
20: Ja, ja,
15: och liksom tough look, Kent Ekeroth.
13: Man kan liksom se hjärnkontoret.
14: Vad fint att hon tog det tillfället också, tipsa om appen.
20: Jag menar det. Det är det jag är nästan gladast för. Ja. Mycket bra, mycket, mycket bra gjort. Okej, vi ska sätta igång tävlingen nu. Nu drar vi igång det här. Och då ska vi se de snabbfrågorna först. Påståenden som ni ska gissa om de är sanna eller falska. Och det är Sara som bestämmer vilka som börjar. Och Sara, du brukar ju gå på de som har störst erfarenhet.
14: Jag försöker, du styra mig nu.
20: Förlåt, du bestämmer.
14: Det blir jag, Kina och Viktor.
20: Ja. Jag kunde aldrig gissa.
16: Ska vi trycka nu? Nej.
20: Nej. Utan nu ska ni svara sant
15: eller falskt. Först när vi har fått ett påstående ska vi trycka, inte innan.
20: Nej, just det. Nej. Inte bara skrika sant eller falskt så, som att man stör ett torgmöte.
16: Nej, utan, exakt. Nej. Bra. Precis.
15: Sant eller falskt att Annika Lantz existerar? Ja.
20: Ja,
15: det är en djupt existentiell
20: fråga. Det där tycker jag blev svårt.
13: Det blev ju också fel, för du sa sant eller falskt och sen sa du ja.
20: Vi har tufft motstånd idag. Vi kör igång. Ser hur långt det räcker. Här kommer de. Landskampen fick 12 röster i riksdagsvalet.
16: Vi ska svara. Falskt.
15: Eller? Falskt.
16: Falskt.
20: Tryckte ni på knappen då?
16: Ja.
20: Det behöver ni alltså inte göra. Ha inte handen på knappen. Så underlättar det.
16: Falskt.
15: Falskt.
20: Ja. Det är fler som har ångerröstat i det här valet än tidigare. Alltså i tidigare val.
15: Sant.
20: Vid en röstlokal på Södermalm i Stockholm röstade ett sällskap på 7 personer uppklädda till suffragetter.
16: Falskt.
20: Det var 7, va? Hade jag sagt 5 hade ni trott att det var sant. På norska heter AI KI, kunstig intelligens.
16: Nej, det är inte samma med hela skiten.
15: Ja, precis. Ja,
16: falskt. Falskt.
20: Det heter kunstig intelligens.
16: Jävla normen.
20: En gymkedja i Göteborg bjöd i veckan på gratis crossfit-klasser för att, citat, jobba bort valfläsket.
15: Sant.
20: Ordet valfläsk härstammar från 1890.
16: Falskt.
15: Falskt.
20: Det är faktiskt sant.
16: Vad fan?
20: Ja, men kom igen. En australiensisk fitnessstjärna som vann helgens tävling High Rocks World i Peking gjorde det med avföring som rann längs benen ner på banan.
16: Sant.
20: Årets Valu var den tredje mest pricksäkra hittills.
15: Sant.
20: Zlatan blir ny målvaktstränare i herrlandslaget i fotboll.
16: Nej, det skulle man ha hört.
15: Ja, men jag tror jag har hört talas om det. Sant.
20: Det är sant.
16: Oh, bra.
20: Zlatan Asinovic. Det finns ju fler som heter Zlatan, men bara en som är Zlatan.
15: Just det,
20: bra. Och, ja, både och. Men jag tycker att det var fint jobbat.
16: Ömsom vin, ömsom slarv.
15: Men alltså, vi började bra, sen hade vi en svacka. Sen tror jag vi slutade bra.
16: Ja, vi började, ja.
20: Ja, hur känns det här för er, Malva och Mike?
13: Ja, men det är ju...
20: Jag tror att vi kommer lösa det här.
13: Ja, om man ska behålla liksom fotbollsreferenserna med Zlatan så är det väl inte öppet mål. Men frispark kanske eller någonting. Närliggande frispark.
20: Bollen är rund. Jag är rädd att veckans sportfråga redan har gått.
14: Men jätteskönt.
20: Här kommer de. I tisdags delade MUF ut röda godisremmar med texten De rödgrönas röda linjer i centrala Stockholm.
14: Falskt.
20: Alla Tidöpartiledare var sena till Ulf Kristerssons middag på Sagerska i måndags.
14: Sant.
20: Alla. var det. Sommarens vanligaste sökning på 1177 var gonorré.
13: Falskt.
20: Norges första 3D-printade bro har öppnat. Falskt.
13: Oj, är det sant?
20: Oj, det här blir spännande. Helt missat. Två olika förlag varnar för att den dörrknackningströtthet som brett ut sig under valrörelsen nu drabbar jultidningsförsäljare.
21: Falskt.
20: Bruce Springsteen sover i pyjamas.
13: Sant.
20: Ja, det är
13: gulligt. Ja.
20: Det är fel bara. Okej. Okay. 5 kilo kanelbullar lades tidigare i september in i riksdagens frysar inför kommande talmansrundor.
13: Falskt.
20: Personer som regelbundet gör ögonfransförlängning har ofta kvalster på ögonfransarna.
13: Sant.
20: Att Maud Olofsson inte dansade på Centerpartiets valvaka berodde på en nyopererad höft.
21: Falskt.
13: Det där vill jag faktiskt säga sant.
20: Att Maud Olofsson inte dansade berodde på en nyopererad höft.
13: Hon gjorde, det var inte hon som stod där på MP som gjorde juck.
20: Det var inte Maud Olofsson, Centern, som var på Miljöpartiets juckfest. Nej.
13: Jag ville bara få in den. Jag tycker att den är så, nu är det jättedålig radio, men det klippet tröttnar man inte på.
20: Vet du, radio är bilder, och alla som har sett det minst.
13: Ja, exakt. Så är det. Men nu, och nu föreställer ju Maud Olofsson, det var bara det jag ville få in.

0: du har rätt, Sara.
1: Du har säkert rätt.
2: Det låter rimligt.
0: Så att om man tror att någon flörtar så kan det lika gärna vara att det är några kvalster som står och gör den här rörelsen på Miljöpartiets valvaka.
3: Det var ju synd att inte jag ojsen fick den här frågan om miljöfransförlängning.
0: Visste ni den? Ja. Efter alla år.
3: Ja, nu stod alla dessa år ihop.
0: Nu stod han inte ut längre. Det uttalas Orsin, Victor.
4: Att han inte har löst Palmemordet kan jag möjligen leva med.
3: Politik.
4: Men det här...
0: Sara, ja? Nu står det ju något för första gången i den här matchen.
5: Ja, mm. Det står 6 lika.
0: Vad bra! Det här är kul. Det är kul. Och eftersom veckan i stort sett har låtit så här...
5: Nu har vi då ett preliminärt resultat där det skiljer bara 3 mandat.
0: Så pekar ju tangenten bara en riktning och det är...
6: Rim, rim, rim, rim i nyheterna.
0: Tack för det, Sara.
5: Sara-kören.
0: Sara-kören. Det går till som så att ni hör ett klipp från veckan. Vi har tagit bort slutet och det, ni ska berätta hur det slutar. Och det slutar med ett rim på något som har sagts tidigare i meningen. Det låter komplicerat men det är mycket enkelt. Det är som en ledtråd.
3: Ska det tryckas?
0: Nu ska det tryckas. Bra, Viktor. Mm. Nu ska det tryckas.
2: Följer det någon rytm eller någonting?
0: De är dåliga på det. Många som rimmar i nyheterna. Så jag ska försöka hjälpa er med en rytm.
2: Okay.
0: Ja. Var det någon som hörde den här debatten på SVT mellan Altiallo, Moderaten Gunnar Strömmer och Socialdemokraternas munslappa partisekreterare Tobias Baudin? Var det någon som såg den?
5: Nej.
3: Ja,
4: jag kan
3: delar av.
0: Hörde du något? Det var svårt att höra för de
4: mumlade båda två.
0: De lät bitvis som liksom lulliga fyllon som försökte förklara Sveriges problem. Men jag har klippt ut ett stycke här där vi tydligt hör vad Gunnar Strömmer säger när han utgjuter sig över Socialdemokraterna, men beredda med knapparna. Hur rimmar det?
7: Ni har ju faktiskt ert sämsta valresultat på 100 år. Det är väldigt jämnt mellan sidorna och ni har inte löst ut en enda...
0: Ni har inte löst ut... Som gravitation. Ja, det är Orsin och Viktor, va?
4: Ni har inte löst ut en enda fråga.
0: Rimmar det?
3: Ja.
0: Ni har inte... Det här går också frågan över om man inte svarar rätt. Så ni får en kort sekund på er att komma på ett rim.
4: Nej, det är klart inte rimmar. Vad dum jag var.
0: Men det i sig var ganska kul. Ja, där går frågan. Ja. Där går frågan. Nej, men ni har gett ett svar. Det var tyvärr inte rätt. Så vi låter det gå över till Malva och Michael.
2: Ni har inte löst en enda... Och sen tror jag att det rimmar på år. Ja. Är min gissning. Nej, ja, precis. Ja, nu är jag... Eller måste vi svara direkt?
3: Ja.
0: Vi gör så här, eftersom båda är lite osäkra så får ni båda vara beredda att trycka igen när jag nu försöker lägga till en meter. Okay. Ni har inte löst ut en enda... Då är det igen Orsin och Viktor som trycker.
4: Parameter.
0: Men det rimmar ju inte. Det är rim i nyhet.
4: Vad det ska rimma på?
2: Ni har inte löst ut en, är det en enda?
0: En enda.
2: Alltså, hut tänkte jag, men det, nej, det make inte heller sens.
0: Sara, vill du gissa?
5: Jag förstår att det ska rimma på ut.
0: Ja,
5: där är jag med.
0: Ni har inte löst ut en enda.
3: Knut.
2: Herregud.
7: Ni har inte löst ut en enda knut.
0: Det börjar bra. Vi får se hur mycket vi hinner idag. Vi går vidare till nästa. Men nu vet
2: vi. Måste...
4: Ja, jag fattar. Jag ska försöka vara lite mindre enfaldig.
3: En enda fråga.
0: Ja, men det här kommer gå. Den här var lite klurig. Nej, det var det inte. Men här kommer nästa. Även Moderaterna ju fick en släng av sleven i eftervalsdebatten. Här har vi DNs Amanda Sokolnitski i SVT. Men hur rimmar det här?
8: Hur Moderaterna här frångår tidigare principer, spränger det finanspolitiska ramverket och beter sig på ett sätt man aldrig gjort tidigare. Det beror på att man i sakpolitiken har anammat den populistiska...
0: Just det, i sakpolitiken har anammat den... Ja.
2: Den populistiska logiken.
0: Här kommer svaret.
8: Det beror på att man i sakpolitiken har anammat den populistiska logiken.
0: Där satt
2: vad skönt.
0: Poäng.
5: Snyggt, Michael. Okej.
2: Nu kan jag fel på alla andra frågor i avsnittet, känner jag.
0: Sänk vi axlarna i den sista och kanske svåraste frågan i rim i nyheterna. Vi har ett rim som inte handlar om politik, men det betyder inte att det är mindre viktigt. Det här kan man ha i minnet när man beger sig ut i helgen. Hur rimmar den här rapporten från P4 Halland? Först lyssnar vi på specialistläkare Sara Bengtsson.
9: Man kanske inte skyddar sig i lika stor utsträckning längre, men det kan ju också vara så att man är duktigare på att testa sig.
10: Resistenskraftig gonorré är något som

0: vården.
1: Resistenskraftig gonorré är något som vården... kan vara mer än ett ord.
2: Se mer av. Det rimmar nästan i
3: alla fall. Se mer av, ja.
1: Ser av mer, skulle jag inte ens det rimmar. Men jag hör vad ni säger, men frågan går över.
4: Vill se
1: mer resistenskraftig gonorré?
4: Nej, inte vill se.
0: Nej, inte vill se.
4: Ja.
1: Vi lyssnar.
0: Tack, det där var innan. Resistenskraftig gonorré är något som vården tampas med.
5: Jag tänkte att det var bra ett tag.
4: Tampas med.
1: Alltså Halland hade en toppnotering. 60 fall av gonorré i Halland förra året.
0: Är det alla de som har sökt på 1177 kanske?
1: Det kan vara så. Det hänger ihop, ja. Det måste vi tro. Sara, blev det något poäng här?
6: Ja, det blev det. Det blev ju ett poäng där till Malva och Michael.
0: Okay, ah. För de fick inte poäng för Knut. Gud vad, nu är jag jättetävlingsinriktad.
6: Nej, ingen
3: Nej, för jag, vi ropade det utan att trycka när det var slut.
1: Okay. Men många tänker vad bra de är på att rimma. Så ni får ju den typen.
3: Ja, vi får ju folk det kärlek. Lyssnarnas kärlek. Beröm, det får ni.
2: I Norrland för väldigt många år sedan på 80-talet så bröt det plötsligt ut klamydiaepidemier i olika städer bland unga kvinnor. Ingen fattade vad det berodde på. Ända tills någon insåg att det följde ett mönster. Rockgruppen Leperbans Norrlandsturné.
1: Var det då du började med kriminalpolitik? Eller? Ja, kriminaljournalist.
2: Jag kände sångaren i det bandet, Olle Ljungström.
1: Jag förstår. Mm. Okej, då ska vi se. Vi ska vidare. Vi har den nygamla succén kanske vi får säga, eftersom vi inte har haft den så mycket på de senaste åren. Men den vi hade förra veckan och nu är den tillbaka. Det är dags för...
7: Ljudrebus.
1: Och det här är ronden där vi lyssnar på ett klipp och vi har tagit bort ett ljud och ersatt det med ett ljud som ska fungera som en auditiv beskrivning av det borttagna ordet. Och för att det här ska bli riktigt tydligt så har jag ett exempel. Ett klipp där den gamla kristdemokraten Göran Hägglund svarar på morgonstudions fråga om hur Socialdemokraterna nu ska jobba med Centern och Vänsterpartiet.
8: Det vore oklokt att satsa bara på en. Utan man satsar nog på båda.
3: Fick vi poäng för det här?
4: Nej, jag kände verkligen åsna där. Så det här båda inte gott.
1: Men det är ändå rörligt intellekt.
4: Ja.
0: Det kända ordspråket att satsa åsna. På en åsna.
1: Ja. På en politisk åsna. Men det viktigaste i den här ronden är att ni inte trycker för ni hör den här symbolen. Den ligger sist i klippet och det är för att alla ska få med sig hela meningen så att säga. Och det är... Du var orolig där, såg jag, Viktor.
3: Nej, men vi hade ju lite problem med att förstå instruktionerna.
1: Det var därför jag var så extremt tydlig här med häst.
3: Nu kan vi.
1: Nu kan ni. Vi börjar med första frågan. Vi börjar med valet. Jag är ledsen, det kommer att vara mycket valet idag. Har det inte varit lite så också som att eftervalsdebatt och eftervalsanalyser i en situation där det är väldigt jämnt är lite som Toy Story 3 för tidigare politiker. Att de ligger där under sängen bortglömda och olekta, men så plötsligt sipprar in en stimma sol när en desperat bokare från SVTs valstudion lyfter på överkastet och sträcker sig in och drar ut Lars Ohly i ljuset. Eller Per Schlingmann som ju också har figurerat. Eller ja, det vi har haft några både landskampen-deltagare och andra som har varit experter. Känner man inte lustigt nog i den liknelsen att Per Schlingmann är en trasdocka medan Göran Hägglund är en actiondocka? Har jag fel?
0: Ja, han har väl någon sån. Jag tycker han har lite så här Superman-utstrålning.
1: Intressant, man tänker inte det först.
0: Nej.
1: Ja, jag blev överraskad, men så är det bara. Ja.
0: Men det är det som när man slutar bli partiledare så liksom, då sitter man bara där. Helt still.
1: Precis.
0: Och så stannar ämnesomsättningen, så man behöver inte ens äta eller någonting.
1: Fram till man måste dras fram i ljuset efter ett val med 173 och så vidare mandat. Vi ska lyssna på Per Schlingmann som här kommenterar det förestående regeringspusslet. Men vilket ord är ljudsatt här? Tryck inte för ni hör symbolen.
9: Frågan till slut kommer i ett första skede handla om, går det att hitta en konstruktion antingen på liksom med Sverigedemokraterna eller med Vänsterpartiet som gör att Centern kan acceptera detta? Det är ju Elisabeth Tandringqvist, det är ju...
10: När jag vände mig så var det någon som tittade med kikare på mig och det tyckte jag var väldigt roligt.
9: Makar i detta.
1: Tycker alla, men det är Orsin och Viktor som är snabbast.
2: Kungamakare.
3: Nej, drottning.
2: Ja, drottningmakare blir det väl kanske.
3: Ja.
1: Det går bra nu, Orsin.
2: Jag drar mig tillbaka.
1: Men vi bestämde er för...
3: Drottning.
2: Ja, okej. Okay, ja.
1: Vi lyssnar.
9: Elisabeth Tandringqvist är ju drottningmakare i detta.
2: Tack, Viktor, för att du räddade mig.
0: Snyggt.
1: Vi hörde ju vem det var.
3: Ja, det var ju drottningen.
1: Det var ju drottningen, ja.
2: Ja, just det.
1: Det är så det går till. Men ni tryckte också, det förstår ju.
6: Låt mig flika in att det nu står 7-7.
5: Debutanterna vet inte. Höra. Jag spelar in hela avsnittet så, och kommer publicera i sin helhet senare.
1: Mot alla odds så tog sig då Liberalerna över riksdagsspärren, eller kan man säga att de tog sig? Var det inte snarare så att de blev burna av andra? Jag får den här bilden av den här mannen som bryter sig ut ur ledet när Jesus kommer med korset på väg mot Golgata. Simon från Kyrene som hjälper till. Och är inte mer så de kom in? Förlåt, jag är väldigt mycket för liknelser idag som ni märker.
2: Jo då, det framgår. Ja,
5: men det är väl som i fotboll. Gör man världens fulaste mål om man fortfarande gjort ett mål.
1: Det, det kanske är så man ska tänka på.
2: Ja, alltså det är rimligt att säga att de faktiskt tog sig över spärren.
1: Det är inte helt fel med.
2: Nej.
1: Okej, okay, jag tar tillbaka allting, det där bibliska. Men vi ska lyssna i alla fall på Liberalernas Joar Forssell när han pratar om det egna partiets framgång. Och vad i hans beskrivning har vi ljudsatt här? Vänta med att trycka tills ni hör symbolen.
11: Kanske en av de största bragderna i svensk politisk historia. Det var en väljare som kom fram till mig igår och sa att jag ska rösta på Simona. Hon är som...
12: In mot rådan, sätter i staven, hoppar upp och han klarar! Det är världsrekord!
11: ...över riksdagsspärren. Och jag vill liksom vara med på den här framgången.
1: Nu är det Michael och Malva som... Ja,
5: alltså hon är som Mondo eller Armand Duplantis. Måste vi vara noggranna där?
6: Jag undrar också det.
1: Du bestämmer.
6: Eftersom det är ljudrebus.
1: Just det. Mm.
5: Sa du att det var ett ord eller kan det vara fler ord?
1: Det kan vara två.
5: Okej. Tror du han sa Mondo eller tror han sa Armand Duplantis?
4: Jag tror att han sa Armand.
5: Tror du inte han sa, jag tänkte säga att han var sa Mondo. Joar Forssell. Man vill vara lite folklig.
4: Ja, kanske. Väl du, jag litar på dig.
5: Hon är som Mondo över riksdagsspärren. Det är ju lite fetare.
4: Ja, men okej.
5: Eller?
4: Jo, nej, men vi kör Mondo.
1: Här kommer svaret.
11: Hon är som Armand Duplantis över riksdagsspärren.
4: Jag ska inte ge mig.
1: Men Sara får bestämma här.
5: Är det inte ens en halv?
1: Nej.
6: Hur slutar den? Då hade det ju inte varit något poäng.
1: Nej,
6: det är
1: precis,
6: ju helt klart.
1: Ja.
6: Men nej, det blev inte det här heller. Jag gick igenom regelverket i huvudet.
3: Det är hårt med rättvist.
1: Precis. Men det finns en chans till.
5: Jag som lovade att jag inte skulle köra över dig också.
4: Jag vet.
1: Man lär sig i landskampen. Man lär sig. Självkännedom är den, liksom, priset egentligen i den här tävlingen.
3: Och en disktrasa.
1: Precis.
4: Min stora dröm.
1: Det är därför du är med, för att få disktrasa. Ja, till syvende och sist är Jesus ensam på korset. Jag fortsätter den här liknelsen. Och det vet LUF-ordförande Anton Holmlund som i morgonstudion sa så här om partiet. Men vilket ord är ljudsatt här? Vänta på symbolen.
13: Partiet har fortfarande väldigt stor, en väldigt, väldigt stor kris. Och Simona har nu framför sig de här fyra åren att verkligen...
14: Men här rinner det vatten i sängen.
15: Det är klart att vi ska laga lite här och där.
16: Här finns det att göra, Britta.
13: Liberalerna. Och se till att vi faktiskt kan göra om partiet.
1: Viktor och Arsindes.
3: Vattentäta, vad säger man? De pratar om vattenskada.
2: Laga läckan.
3: Lagar läckande. Täta läckan. Nej. Jag inte vet vad du
2: sa. Stoppa läckaget.
3: Ja, där har vi någonting. Ja.
2: Stoppa läckaget.
1: Okej, stoppa läckaget. Ja. Vi lyssnar.
13: Simona har nu framför sig de här fyra åren att verkligen renovera Liberalerna.
1: Vad mer samlingsord för...
3: Är det ett halvt rätt?
4: Nej.
5: Nej, men nu. Jag hade ju rätt person i alla fall.
1: Du hade haft vattentätning eller...
3: Ja, men det var ändå rätt genre. Alltså,
5: ja, temat. Helt rätt, Victoria.
1: Ja, vad bra.
6: Du var jätteduktig.
3: Tack.
1: Apropå det, vad står det?
5: Säg inte.
1: Fortfarande 7-7. Ingen blir gladare än Sara om ni håller det så här. Men det kommer ni förmodligen inte göra, för nu är det dags för snabbfrågomgång nummer två, jag vet. Så nu är det många poäng som brukar ramla in. Men det är inte säkert idag. Vi får se. Då börjar det laget som inte började förra gången.
6: Ja, Malva och Michael.
1: Här kommer era snabbfrågor nummer två. När media ringer Jan Emanuel svarar han: hej, jag heter Jan Emanuel, jag är socialdemokrat.
5: Sant.
1: Noah Wyle, som i måndags vann en Emmy för sin roll som läkare i The Pitt och som också varit med i City-akuten, har vid ett tillfälle deltagit i en förlossning på ett flygplan.
5: Sant.
1: När Donald Trump Jr. gifte sig på Bahamas i maj stod en rysk affärsman med nära kopplingar till Putin för delar av festnotan.
4: Sant.
1: En björk i Katrineholm har röstats in i regionfullmäktige.
4: Sant.
1: Vad sa ni?
4: Sant.
5: Malva.
4: Jag tänkte att den hette Björk eller något efternamn.
5: Ja, smart.
1: På Moderna Museets utställning Kontorskonst kan du i höst bland annat se både telefonklotter och en pyramid byggd av tejpkuber.
5: Sant.
1: I höst kan man på Folkuniversitetet gå på både föreläsningen Vi är inte idioter och Hur funkar skogen?
4: Sant.
1: I Läkartidningens senaste nummer publiceras resultatet av en studie som visar att den som vid upprepade gånger gjort avföringsprov har bättre självkännedom.
4: Sant.
5: Herregud.
1: Japan har nu över 100,000 hundraåringar.
4: Sant.
1: I onsdag skapade flaskvattenhyllorna i Bollnäs matbutiker tomma igen.
5: Sant.
1: Det är sant. Jag hade problem med någon läcka.
4: Ja, det där gick inte så bra.
1: Jag kanske tycker inte att det gick så dåligt. Det var flera rätt, några fel.
5: Den är så aggressiv, den där tutan. Den är liksom demoraliserande.
1: Den gör det inte bättre, så att säga, om man redan har stressat upp sig. Men som tur var är det samma för alla. Ja, och nu vänder jag mig till Orsin. Va?
2: Urs då, sa jag.
1: Nej, Orsin sa jag.
2: Jo, men jag sa urs då. Att du vänder dig till oss.
1: Ja, jag vänder dig. Men se det som en glädje.
2: Ja, jag ska göra mitt absolut yttersta. Ja.
1: Dela er kunskap med världen. Här kommer era snabbfrågor. Omkring 150 personer köade utanför stadshuset i Stockholm för att få publikplats för att titta på när onsdagsrösterna räknades.
2: Falskt.
1: Det är falskt. I mellandagarna sänder TV4 ett specialavsnitt av Bäst i test där före detta politikerna Anna Kinberg Batra, Göran Hägglund, Maria Wetterstrand och Håkan Juholt tävlar mot varandra.
2: Det låter så dumt så att jag tror att det är sant.
1: Bolivia och Paraguay har efter 88 års gränstvist kommit överens om att fastställa hela sin gemensamma landsgräns.
2: Sant.
1: USA bekräftar nu för första gången att de har vapen i omloppsbana i rymden.
2: Sant.
1: Vid en kritisk fråga om vapen i rymden svarade Donald Trump luften är fri, varpå reporten informerade Trump om vakuum.
3: Vågar de det?
2: Falskt.
1: För att minska risken för hyss har en handlare i Åre satt 18-årsgräns på surströmmingsburkarna.
2: Sant.
1: En ny utställning i Tomelilla tillåter besökarna att vandra runt nakna i konsthallen under den sista öppna timmen på lördagar.
2: Falskt.
1: Nästa vecka bär det av till Marocko och sen till Schweiz för pensionärerna i Facebookgruppen Valsafari.
3: Ja, hur fan ska man veta det? Ja,
2: vi säger väl sant då.
1: Visby får lägsta betyg av Sveriges studentkårer när det kommer till studentbostäder sedan det uppdagats att elever inkvarterats i fårstallar.
3: Falskt.
1: Det är falskt. Är det jobbigt? Det låter jobbigt idag. Är det,
3: ja,
1: är
3: det,
1: de är svåra.
3: Det är orimliga frågor.
1: Ja, det är faktiskt ganska orimliga frågor. Men jag tycker ni klarade det bra. Sara, nu är det inte 7-7 längre. Det vill jag informera dig om.
6: Så är det. Precis. Malva Tanning och Michael Lindgren har nu 12 poäng.
1: 12?
6: 12. Orsin Cantwell och Victor Adelsson har 13.
1: Ja, det är fortfarande.
4: Ja, det är jämnt.
3: Det är hårt, det är hårt. Alltså.
5: Det är roligare än 7-7 i alla fall, tror jag. För
4: nej, 7-7.
1: Malva är en landskampelyssnare som vet vad det betyder, den ställningen. Men vi ska vidare så att ni får chans att jämna ut det här. Det är dags för
16: glosförhör.
1: Där vi alltså hör ett ord eller ett uttryck från veckan som har gått. Ni trycker på knappen och berättar vad det betyder.
6: Ja.
1: Mm. Här kommer första glosan. Vad är
17: den borgerliga flygsanden?
1: Är inte det underbart? Har du hört det förut? Nej. Inte jag heller.
6: Nej, men jag vill se den.
1: Ja, jag tror att vi har sett den.
6: Det är en ledtråd.
1: Okej, ingen vågar chansa vad den borgerliga flygsanden är. Ja, det är Michael och Malva vågar chansa.
5: Får vi diskutera, eller får vi bara snabbt?
1: Ja.
5: Alltså, jag tänker flygsanden, man droppar sand över bränder typ. Uh-huh. Alltså att man ska släcka något. Alltså att det är typ för att släcka krisen inom tiden. typ.
4: Ja, kanske.
1: Mm, det är en gissning så god som någon. Här kommer svaret.
17: I forntiden fanns ett begrepp, den borgerliga flygsanden. Alltså borgerliga väljare är väldigt rörliga och blåser dit vindarna blåser just då, så att säga.
5: Ja. Det börjar ens tvivla på om man släpper sand. Man släpper ju vatten vanligtvis.
1: Men nej, men sand är inte alls dumt. Alltså, om
5: ja, eller Tjernobyl var det sand.
1: Eller jättestora bränder. Ja. Men Larsin, du kände inte igen det här uttrycket heller?
2: Nej, jag har aldrig hört det förut.
1: Nej. Men är det inte
2: och
1: kul?
2: Och då är jag ändå ett hyfsat ordförråd vid det här laget.
1: Ja, och jobbar med politik.
2: Ja, ja.
1: Så att i nästa krönika ser jag gärna att det
2: dyker upp. Ja, det, flygsanden kommer att ramla in. Den, ja, saken
1: den ska in. Här kommer nästa glosa. Vad är...
16: Squishies.
1: Squishies, det är Peter Nyheter som trycker på knappen såklart.
5: Är det sant?
4: Alltså det är såna här leksaker typ som man använder som så här sensory leksaker.
5: Man klämmer lite
4: man
5: på dem,
4: klämmer på dem för att minska stress.
1: Vi kollar.
16: Nu ska vi prata om de här populära leksakerna Squishies.
1: Ja, vad dum är. Man ser ju inte, det är ju inte. Hon visar ju upp den här i morgonstudion. Ja. Men det är så att det är en typ av stress.
3: Jag vet, dottern där ute har ju 100 så att det borde ha kunnat.
1: Men då ska hon lyssna nu. Mm. För att nu är det de i ropet för att de inte är så, de kan vara farliga. Mm. Om det går hål på dem så kan man få kemiska frätskador. Och tydligen på YouTube. Titta inte på YouTube. Vad heter din dotter?
3: Lycke.
1: Titta inte på YouTube och gör som de gör där. För där värmer de det här innehållet och då blir det väldigt... Ja. Är varmt och då bränner man sig. Så antingen får man frätskador eller brännskador. De är dåliga på två sätt.
5: Mm. Då så.
1: Nej, skulle hon aldrig göra så.
3: Nej.
1: Nej, det kunde jag förstå. Bra, bra. Då kommer nästa glosa. Vad är...
3: Sweden-krimi.
1: Sweden-krimi.
3: Jag tror han skulle säga något mer, att det var något om kriminalitet.
2: Kriminalitet importerat från Sverige.
3: Mm. Ja, bra.
1: Okej, okay. Vi lyssnar.
18: En rubrik som förekom i flera tyska tidningar igår, Süddeutsche Zeitung, Bild, det var att det svenska valet är lika spännande som en Schweden-krimi, alltså en kriminalroman eller en deckare från Sverige.
1: Schweden-krimi.
4: Ja.
5: Bra.
1: Visste du det?
4: Nej, va? Ingen aning. Men det var ändå krim.
3: Ja.
1: Mm. Ja, det var snällt av dig.
4: Ja.
3: Men det blir... Nosar vi på ett halvt?
16: Nej.
2: Typiskt.
1: Men det finns chans på en glosa till. Och det är den här. Vad är...
19: The cow.
1: Och det är alltså inte en ko, ska jag säga. Men det är något som har varit aktuellt. Eller kan bli aktuellt nu. Ja, gissar du Malva och Michael?
5: Jag tror att det är typ Commissioner of War eller någonting.
4: Ja, det låter jätterimligt.
5: Eller typ Chamber of War eller något sånt där. Men jag vill nog säga Commissioner of War.
4: Ja.
5: Eller för vad heter, i Pentagon så har de bytt namn till The War Department. Men han är ju Secretary of War. Han är ju SAO. Ja, vi säger Commissioner of War.
1: Det var fint att höra er komma fram till det. Här är svaret.
19: Kan du avslöja, kommer du öppna någon match med kon, the cow?
20: Jag avslöjar ingenting, men jag tror att min mamma hade fått lite av en hjärtattack om hon såg att jag spelade koöppningen här, men...
1: Det här är Anna Kramling som är med i schack-OS i Uzbekistan. Hon tävlar där med sin mamma Pia.
5: Alltså och det kanske är något svartvitt mönster där. Som...
1: Det är en bondeöppning. Man tar sina två mittersta bönder och flyttar fram dem. Så har man en koöppning. Aha. Inte att blanda ihop med orangutangöppningen. Eller flodhästförsvaret eller apornas rumpa. Jag har googlat lite olika schackdrag under dagen. Men det gäller att man inte blandar ihop det med veterinärlingo. Koöppningen. Ah, ja.
5: Det finns så många, så det där stämmer säkert.
1: Ja.
5: Till slut har man hittat på så många.
1: Ja,
5: det, eller de här, var det riktiga?
1: Ja, de här finns.
5: Jaha,
1: orangutangöppningen.
5: Jag trodde du drev.
1: Vet du vad, du kanske känner igen den som Sokolskys öppning.
4: Såklart.
1: Ja, man blandar lätt ihop det.
5: The sak, som jag kallar den. Ja.
1: Precis. Ja. Men bra glosförhöret är genomfört och vi fick något poäng. Och det står...
16: Ja, kul. Det står 13 lika.
1: Och det gör... Oj, vad kul! Mm. För nu har vi bara en rond kvar. Och det är fredag, hörni.
21: Landskampen presenterar...
7: Populärkulturella referenser.
1: Yeah. Det här är ronden när vi uppmärksammar populärkulturens inflytande på nyhetsspråket. Men när jag följde den här val- och eftervalssamtalen så blev det omvända också tydligt att svensk popskatt eventuellt undermedvetet har hämtat inspiration i svensk valvånda. Hör här.
21: Jag inser också att det kommer att bli oerhört svårt, men vem vet. Efter ett antal talmansrundor så kanske det finns öppningar som vi inte såg före valet.
22: Vem vet?
21: Vem vet?
1: Lisa Ekdahl här som körar bakom Lars Stjernqvist och Mikael Kulle. Eller som jag kallar dem, Wham 2.0. Och så har vi den här också, lyssna.
23: Ja, merci, Börje Batra. Jag tänker i den här situationen som är just nu. Moderatledaren, vad bör han göra just nu?
1: Thomas Ledin i duett med Ted Wigren på morgonstudion. Men nu till frågorna. Hej, det är samma sak gäller här, att inte trycka förrän man hör cymbalen.
2: All right.
1: Ni har varit väldigt bra på det, ska ni ha. Vi börjar med att lyssna på Simona Mohamssons kommentar på det förmodat kommande centern vänsterdebaclet. Men vilken populärkulturell referens får Liberalernas ledare med här? Tryck inte för ni hör cymbalen.
24: I slutändan så kommer ju Vänsterpartiet och Centerpartiet behöva ställas inför. Kommer de kunna rösta för samma statsministerkandidat, ja eller nej? Och den frågan kan ju inte liksom ställa oss, utan det väl vore jättebra om man trycker till de här partierna att faktiskt visa sina kort.
5: Det var inte den vi trodde att det skulle vara.
4: Det var inte den.
1: Och hade ni någon ni trodde att det skulle vara?
5: Ja, hon gör ju en Kanye West-referens. Hon har gjort det den här veckan.
1: Ja, vi plockade faktiskt bort den. Vi tänkte att
4: vi bara, Grammys, let's go.
5: Malva tittade på mig. Nu kommer den. Det är bara att vänta på cymbalen. Men jag tror inte ens vi lyssnade på vad hon sa.
1: Och inte ni heller, Viktor Orsin.
25: Nej.
1: Nej, Sara, fick du med i den?
6: Ja, och jag har två svar.
1: Oh, kan du säga dem innan vi tar svaret?
6: Ja, den ena är för, så, ja eller nej. Mm. Den ena är ju Bro Breja. Yeah. Den andra är Landskampen. Oh. Eftersom vi har den som jingle.
1: Just det.
6: Till ja, nej eller annat.
1: Åh, det är dubbelt. Ni hade fått två poäng, va? Nu blir det inget.
5: Nu vill inte jag försvara mig, men jag tänkte på Bro Breja. Jag bara visste inte att Bro Breja var en populär kulturell referens. Okay. Snarare det är liksom väldigt... ett fornminne. Eller
4: det är
5: något.
4: Väldigt
1: rätt. Michael lyfter något viktigt här. För att jag googlade lite, och det här är första gången en protest mot en populärkulturell referens skulle kunna äga rum. Nej, du gör det. Eftersom den här anor bevisligen från 1600-talet, men kan ha anor ända från medeltid. Ja. Att det är klart att så populär. Det var ju därför ni inte tog den. Ni bara, det här är ju medeltida. Ja.
6: Men då var den väl populär?
1: Då var den populär. Ska vi lyssna på den? Den är ju bra.
26: Mm. Vad heter han? Har du tagit prästens sko? Prästens sko, prästens sko. Har du tagit prästens sko?
24: Ja eller nej?
1: Ja. Nästan så att ni kunde. Ja. Vi tar nästa. Det är lätt att frukta att det blir en lång regeringsförhandling när det är aktuellt, låter så här. Lyssna här.
27: Vi har ikväll bjudit in Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern. Men det var bara du, Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet, som tackade ja.
1: Så lät det. Och Cecilia Gralde frågade nyfiket Gabrielsson om inte vänstern kan tänka sig att släppa kravet på ministerposter mot löfte att få igenom mycket av sin politik. Och då reagerade Gabrielsson så här på det. Men vilken populärkulturell referens hör ni här? Vi söker en låt, inte en film med Robert Redford. Hörde du det också, Orsin?
2: Ja. Mm.
1: Här kommer, tyck inte från Görsymbalen.
28: Vi kommer inte gå på en sån blåsning att vi får en massa
27: du kallar
28: politik.
27: En blåsning i så fall.
28: Det skulle det vara i så fall. Man måste vara rättvis, det tycker jag.
27: Då går ni hellre till extra
28: val. Och det ska vara raka rör.
1: Du, här trycker Orsin och Viktor.
2: Ja, jag råkade trycka, men har på något sätt glömt bort redan vad det var jag tänkte på. Raka rör, alltså.
1: Man kan sjunga också om man inte kommer på kanske vad artister heter eller liknande. Nej, det kommer inte hända.
2: Nej, jag är för trött för det här.
1: Ja, jag förstår det, så många krönikor som har skrivit.
2: Ja, bara idag.
1: Vi lyssnar för att vi kan bara digga.

0: Alltså jag får så mycket intressant information nu. Min producent Rille Närbe säger att det var de som populariserade begreppet med den här låten, Raka rör. Mm. Ja, det är Carl Pedal och producerat av Peps Persson.
1: Wow.
0: Raka rör. Från 77, så att det var ju mer kanske Viktor och Jimmy hoppades på här.
2: Ja, jag var två år då, så att jag borde snappat upp den där.
0: Förlåt, Viktor. Förlåt, det var dig och Jimmy jag hoppades på. Okej, vi går vidare. Vi har kvar kärlek. Nej, kärlek. Mm. Jag läste KÄ och hoppades på det bästa, men vad det stod var kärnteknikföretaget Studsvik har tecknat avtal för 4 små modulära reaktorer, SMRs, med GE Vernova Hitachi, och bolaget vill bygga ett nytt kärnkraftverk i antingen Valdemarsvik eller i Studsvik. Per Olsson, professor vid kärnvetenskap och kärnteknik på KTH, kommenterade det här i Ekot. Men vilken populärkulturell referens smyger sig in här? Vänta på symbolen.
3: Ja, det här är ju en av de mer moderna små modulära reaktordesignerna som finns. Det är den enda som byggs just nu i västvärlden. Men den här byggs nu i Kanada vid Darlington. Så att, det finns ju ett projekt man kan följa där för att se hur det går och vad kostnaderna kommer bli och allt sånt där.
0: Mm, det är Viktor och Arsene.
1: Darlington County, Bruce Springsteen.
4: Äntligen lyckas jag med någonting.

0: Ja, det var Bruce Springsteen med Darlington County. Jag måste ändå, ni var så många som reagerade på att det var gulligt att han sov i pyjamas. Det är ingen av er som känner att det är helt fel.
1: Alltså det är totalt fel, men Springsteen, han är ju så jävla präktig så det finns ingen anledning att förvånas.
0: Nej, så det kan du ha något med.
1: Ja, men så här, glöm att Keith Richards ligger och sover i pyjamas, så det går ju bara.
0: Glöm det.
1: Ja, men det kommer inte hända.
2: Nej.
1: Men
2: jag tror att Keith Richards har gått och lagt sig ens. Han har liksom
1: precis. Han kör på.
2: Ja, precis. Han kör på tills han inte orkar längre bara.
0: Vi har en till populärkulturell referens. Vi ska till dagen efter valet. I SVTs valstudion så konstaterade Andreas Hökemark det jämna valresultatet så här. Men vilken i sammanhanget kanske inte så långsökt bokreferens hör ni nästan här.
3: Så vad ser ni framför er nu här? Vi har ju spännande dagar framför oss. Vi hörde att Ulf Kristersson sa att han kommer höra av sig och ringa runt var det lät.
0: Ja, det här är Viktor och vad du tycker.
4: Underbara dagar framför oss. Palmebiografin.
5: Den andra stora Palmebiografin som kom samtidigt, alltså av Henrik Berggren. Underbara
3: dagar framför oss.
0: Den är läst.
5: Ja, den är fantastisk.
0: Mycket bra.
1: Bra där, Viktor.
0: Svaret var
4: du ser Palmemordet. Jag håller på att jobba.
0: Ja.
4: The research.
1: Du borde vara ute på gatorna och lösa istället för att ligga hemma och läsa om det.
0: Klippet var från Radio Tyresö. Jag tyckte det var kul att vi fick med Radio Tyresö. Mm.
1: Wow.
0: Karlsson hörde vi.
1: Ska ni inte få med Radio Aftonbladet snart? Vi har startat en uppstickarkanal.
0: Vet du vad? Jag har haft med dem idag.
1: Jaha.
0: Du missade det.
1: Fan också.
0: Vi tar sista frågan också. Nu blir det musik igen. Vilken populärkulturell referens får Lina Björk på Mälardalen universitet med när de kommenterar valresultatet i morgonstudion?
6: Jag skulle gärna vilja att det blir lite mer rödgrönt, men vet du, men ändå att det är lite så här hälften hälften ändå liksom så här, folk får lite av the best of both worlds, I guess.
0: Ja, det är
7: Hannah Montana. You got the best of both worlds.
0: Tack. Jag är inte rösten för det.
6: The best of both worlds.
0: Vad bra P3-fråga.
1: Ja.
0: Snyggt.
6: The best of both worlds.
0: Det är Hannah Montana med best of both worlds. Alltså vad bra ni var på populärkulturella referenser.
1: Ja, men att vi var chanslösa på den här sista, det är faktiskt inte att skämmas för. Vi är för gamla.
4: Ja, det här är modernt.
0: Sara,
7: ja.
0: Ett resultat.
7: Det har vi. Oisin och Viktor drog ju faktiskt ifrån här med sista ronden. Men Malva och Michael tog igen lite grann på slutet. Det blev ändå så att Malva och Michael slutar på 14 poäng. Oisin och Viktor 15.
0: Oj,
1: oh, jämnt. Det är ju mer jämnare än riksdagsvalet. Ja. Där skiljer det ändå 3 mandat. Här var det bara en röst.
0: Så spännande. Tack tipsare den här veckan var Klara Flanke Göteborg,
7: Ester Daniel Ytterbrink Malmö,
0: Emil Wengle.
7: Nämen.
0: Jajamensan, den här bron ni missade, den här bron, 3D-bron i Norge, han som hade tipsat om. Tack för idag och bra jobbat.
2: Ja, men tack.
4: Ja, det var svår omgång idag.
0: Var det svårare idag?
4: Ja, det var mycket modernt som tilltalar yngre tävlande.
2: Ja, men tack.
1: Yngre och smartare.
4: Ja.
0: Hörrni, de säger att det var svårare än vanligt och ni klarade det med bara 1 poäng skillnad. Oh, grattis alla.
4: Vi knuffas längre och längre ut mot Elefantkyrkogården här i landskampen.
1: Det är där vi hör hemma.
0: Och med de orden.
7: Jag tackar dig, Annika Lantz.
0: Och tack Sara Lövestam. Ha en trevlig helg alla.
7: Tack.
4: Hej, hej. Jag vill ha diskrasa.

0: Programledare var Annika Lantz och den som höll koll på ljudmätarna denna gång var Tobias Karlsson. Landskampen kan man alltid lyssna till också förstås i Sveriges Radio-appen.
1: Spanarna. Så vad säger han framtiden? Jag tror att vi har nått ett slags peak individualism på något sätt här.
2: Blir språket verkligen vackrare av coolcation och looksmaxing?
3: Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn. Du är inte färdig än.
4: Lyssna fredagar och lördagar i P1 och när det passar dig i våra Sveriges Radio. Välkommen till Spanarna!
5: Bästa lyssnare, häng med i bokcirkeln om romanen Annie John av den Nobelpristippade Jamaica Kincaid. Babben Larsson är med, Kristoffer Karlsson är med. Var med du också. Lundströms bokradio, lördag klockan 17 i P1 och alltid i appen Sveriges Radio.
6: Den animerade långköraren South Park döps om till South America som en pik till president Donald Trump. Men varför är egentligen USAs president så upptagen av namn? Det här är Kulturkollen med mig, Andrea Valderrama. I'm going down South America to have myself a time. Och jag har med mig Kulturnytts Anton Bennebrandt. Hej Anton.
7: Hallå, hallå.
6: Du Anton, om vi ska börja med South Park. Varför det nya namnet då?
7: Ja, det är en bra fråga. Det här är ju en satirserie som i 29 säsonger har skojat, ofta rätt grovt. Och som de senaste åren haft en särskilt uddriktad just mot president Donald Trump. Han har till och med fått en roll i serien där han bokstavligt talat får hoppa i säng med djävulen.
8: Are you f***ing Satan?
9: No, I'm not f***ing Satan.
8: We're just sort of hanging out.
7: Och South Parks nya namn South America, det tillkännagavs efter att Vita huset bestämt att man vill döpa om Lake Ontario till Lake America, precis som man bytte namn på mexikanska golfen till amerikanska golfen förra året.
6: Men de som har skapat South Park kan man ju tänka sig vill retas och kritisera Donald Trump. Men det finns ju de som vänt på det här och sett namnbyten som ett verktyg, eller hur?
7: Det gör det absolut. Till exempel i fredsförhandlingarna rörande Rysslands krig mot Ukraina tidigare i år så ska förslaget Donnyland ha dykt upp. Och även om det då låter som en nöjespark så är det inte det, utan det handlar om en del av Donbass-regionen som Ukrainas förhandlare ska ha föreslagit att man kunde döpa om till Donnyland i förhoppningen då att USA skulle ställa hårdare krav på Ryssland i förhandlingarna. Och Donny här anspelar ju förstås på Donald. Från Ukrainas sida så har ju också frågan om namn varit viktig på flera sätt.
6: På vilka sätt då?
7: Ja, men inte minst hur städer i Ukraina stavas i internationella medier. Förra året gjorde det ukrainska utrikesministeriet ett uppmärksammat inlägg i sociala medier där man uppmanade journalister att stava huvudstaden K-Y-J-I-V, inte K-I-E-V. Och att man skulle tala om Tjornobyl och inte Tjernobyl. För det här är då stavningar som är kopplade till det ryska språket och vill man respektera Ukrainas identitet och historia, menar man, då är det de här ukrainska stavningarna som man ska använda.
6: Men vad krävs egentligen för att ändra ett inarbetat namn då?
7: När det gäller de här stavningarna av ukrainska namn så är det många medier som fortfarande använder den här ryskkopplade stavningen. Men det rör faktiskt på sig. Och mediespråksgruppen som svenska medier då följer, de har sagt att det är just språkbruket som avgör, alltså hur vanlig stavningen är.
6: Okej, men jag tror att vi kan konstatera att Donald Trump verkar ha ett särskilt förhållande till namn på byggnader och platser. Kanske lite svårt för dig att veta varför, men om du ska gissa.
7: Ja, jag har inte pratat med honom själv. Men redan som byggherre och affärsman så döpte han ju både skyskrapor och golfbanor efter sig själv. Trump Towers till exempel. Här och nu så fortsätter han att bråka för att byta namn på kulturcentret The Kennedy Center i Washington DC till The Trump Kennedy Center. Och även om beslutet om ett namnbyte där egentligen bara kan komma från amerikanska kongressen, så är nog inte sista ordet sagt i den där frågan. Och något han lyckats byta namn på, det är till exempel det amerikanska fredsinstitutet som numera heter The Donald J. Trump Institute of Peace.
10: Så till sist, vad tror du? Kan vi vänta oss fler amerikanska namnbyten?
7: Fler försök till namnbyten, det tror jag absolut. Men man kan komma ihåg att inte ens Donald Trumps alla idéer flyger. På hans egen sociala medierplattform Truth Social så frågade han om inte Hormuzsundet borde kanske döpas om till Trumpsundet. Och det är en idé som jag tycker låter rätt otrolig.
10: Du har hört Kulturkollen. Följ Kulturnytt i appen Sveriges Radio för att inte missa nästa avsnitt.
0: Och det här är P1, klockan är 7.
11: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering. Uppdraget gavs i eftermiddag av riksdagens talman Andreas Norlén.
12: Hon har fått frågan, hon har tackat ja.
13: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén två saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han vill inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
12: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
13: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
12: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
13: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
12: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
13: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
14: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
12: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
11: Reporter Annie Säv. Och årets val blev ett rekordval vad gäller förtidsröster. Drygt hälften av alla röster var förtidsröster, visade den slutliga sammanställningen. Det är fler än någonsin och en ökning med 500 000 röster jämfört med förra valet. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
15: Det som är vår uppfattning är att väljare tycker att det är enkelt att rösta var som helst. Det är en skillnad mot vallagsröstningen, att man kan rösta i vilken lokal som helst.
11: En man i 20-årsåldern enligt medieuppgifter har nu häktats för den misstänkta våldtäkten mot barn i Järfälla på torsdagsmorgonen förra veckan, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden, som misstänkt för grov våldtäkt mot barn. I söndags greps och anhålls en annan person skäligen misstänkt för samma brott, men den personen släpptes igår och är inte längre misstänkt. I nordvästra Pakistan dödades idag över 20 personer och 80 skadades när en bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har sagt sig ligga bakom dådet. Så har norska hovet visat upp hädangångne kung Haralds sarkofag i Akershus slotts mausoleum och berättat att kistan är av ett material som binder koldioxid. Den består av olivin, en grön kiselmineral med ädelstenskvalitet som, skriver hovet i ett pressmeddelande, har pressats fram av krafterna som format Norge. Och sarkofagen har utformats som ett fartyg för att påminna om kung Haralds nära förhållande till havet. Ekot, Patrik Annerud.
0: Det här är P1, Sveriges Radio. Alldeles strax kommer ett nytt tillfälle att lyssna till fredagens upplaga av P1 Kultur med Roger Wilson från tidigare idag. Med första tips inför imorgon.
16: Tjolöholms slott vid Kungsbackafjorden är ett populärt besöksmål för många västkustbor. Nu har ädellövskogen och strandängarna blivit till naturreservat. För det är inte bara slottet som är värdefullt. Här finns 170 13 rödlistade arter. Bland annat fåglar, fladdermöss, växter och svampar. Naturmorgon från Halland. Lördag 6:10.
11: Det här är P1 Kultur och idag ska vi försöka säga det i toner och inte bara i ord, för det ska handla om den rådande högkonjunkturen för musikalgenren runt om i Sverige. Publiken verkar aldrig få nog. Vi pratar med kompositören Fredrik Kempe och del av ensemblen ur den kommande musikalen Torka aldrig tårar utan handskar. Bland annat om varför det faktiskt är hyperrealistiskt när rollfigurer brister ut i sång i musikaler. Vi får också besked om varför det är dags för Jesus återkomst till den svenska musikalscenen med regissören och teaterchefen Maria Sid som vill lyckas locka hit under repetitionen av Jesus Christ Superstar. Och dessutom ska vi sammanfatta kulturveckan som gått om slackers, tradwives och valvakor utan klarhet och annat som vi har med oss från den gångna veckan. Det blir väl en del AI-skräck som vanligt. Allt det här hör du i P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: Här hörde vi smakprov ur Jesus Christ Superstar på Kulturhuset Stadsteatern. Snart dags för premiär. Chicago, som man kan se på Oscarsteatern. Den nyskrivna Viking, a live action musical som ska spelas i Galärparken på Djurgården. Och där Håkan Hemlin från Nordman gör sin musikaldebut. Och sist en sång från Torka aldrig tårar utan handskar som snart har premiär på Göta Lejon. Allt och Stockholmsuppsättningar. Men det slutar liksom inte där. I Göteborg kan man se så som i himmelen på Lönsbergsteatern. Grease the Musical på Rondo och Wicked på Göteborgsoperan. I Malmö fortsätter Joyride-musikalen med Roxette-låtar sitt segertåg på operan där. Och i Helsingborg spelar man Billy Elliot. Och i Säffle ger man Änglagård i höst. Och så finns det säkert några föreställningar till som vi kan ha missat. Och med mig här i studion, Maria Sid, teater- och scenkonstchef för Kulturhuset Stadsteatern. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: En del kanske också känner igen dig från roller på tv och sådär, men nu är du här som boss och musikalexpert och regissör. Vi är så tacksamma för att vi typ fått slita dig från repetitionen av Jesus Christ Musical. Så här tacksamma är vi. Ja. Välkommen.
1: Tack så mycket. Roligt att höra Hosanna här. Jag hörde den just live på vår scen.
0: Precis. Hur känns det med den här konkurrensen? Det låter ju lite mördande. Fyra uppsättningar bara i Stockholm.
1: Det är ganska mördande. Men Stockholm har alltid varit liksom the big entertainment city för mig som kommer från Finland förstås. Så att det har alltid varit mycket musikaler i Stockholm. Det som kanske är intressant nu och det som jag också har försökt göra på Stadsteatern är att vi har försökt få in lite mer nyskrivet. För det har varit ganska konservativt alltid i Stockholm.
0: Mm-hmm. Och vad betyder det, den nyskrivet?
1: Nyskriven musikteater, till exempel Torka tårar, som ju, det är ju en nyskriven musikteater. Och,
0: vad har ni haft då?
1: Vi har ju gjort lite så här annorlunda projekt. Vi har gjort Alltid vara vi, musiken är redan utgiven musik med ny bok. Men till exempel förra året så körde vi också en nyskriven musikteater upplevelse på Aviciis musik. Och sen har jag ju beställt tre nya musikaler här på sistone. Så att, man kan ju säga så här, nyskriven musikal, det jag nu har beställt som kommer att komma till oss år 28, det har jag beställt för 2 år sedan och jag har drömt om det och börjat planera det för 7 år sedan.
0: Enorma ställtider.
1: Enorma ställtider, ja. Verkligen.
0: Och vad har du då för drömmar då kring det här nyskrivna? För om du nämner Avicii och Veronica Maggio, det är ju nästan som en variant av det som kallas för jukeboxmusikaler där man utgår från befintlig musik och så stoppar man in det i en story. Och det räknar ju vissa av musikalfinsmakarna inte som en riktig musikal.
1: Precis. Och det är ju det att man måste säga så här att publiken är väldigt känslig egentligen just för det här. När vi presenterade för 2 år sedan Sondheim på Stadsteatern så då var det ju många som inte kom. För att de känner inte till Company och Sondheim. Men de känner till Chicago, de känner till Jesus Christ Superstar. Jag försöker ju liksom göra lite av varje sak. Ibland försöker jag servera helt nyskrivet, ibland befintlig musik, ny bok. Men allt det här är väldigt dyrt att producera. Och det är därför man inte liksom hittar det överallt och på samma sätt. Och det är ju därför som många spelar de här gamla titlarna så att säga. Sen är det ju lite olika. Vi försöker ju ha ett stadsteater-sätt att göra de här titlarna på. Medan man kanske har en lite annan nisch på de andra teatrarna. Men overall så det som är intressant är ju det att publiken vill ha musik. Och jag tänker ju att vad är det egentligen? Jag har själv inte tyckt om musikal när jag var ung.
0: Mm-hmm.
1: Jag har spelat drama och Shakespeare och allting och jag tyckte inte om musikal. Men därför började jag göra musikal. För att jag ville på ett sätt bevisa att musiken fördjupar. Det är många som tror att musiken liksom gör det ytligare. Men jag vill ju säga att när orden tar slut, då börjar sången. Det är då man brister ut i sång. Och vi har alla ett språk inom oss där vi påverkas väldigt mycket av musik, melodier och det språket. Så att det är det jag personligen liksom försöker hålla på med.
0: Men för det står här i mitt manus att jag tänkte fråga dig om det finns ett musikalförakt rent generellt i kulturvärlden. Men då känner du det själv också alltså?
1: Ja, och absolut finns det det. Och det kanske också beror på det att den här, man delar in underhållning. Liksom det, underhållning är en sak och det är finkultur och fullkultur. Man ska tjäna pengar på musikal och allt det här. Själv är jag liksom så förankrad i liksom dramatikens värld. Så jag vill verkligen kombinera musik och dramatik. Men det finns också ganska mycket musikteater som man kanske inte vet så mycket om. Väldigt mycket drama också har man musik med. Man komponerar väldigt mycket i talteater. Mm. Så att det är liksom två språk som alltid, liksom, vissa är bara såhär, vad illa, och andra säger mera sånt.
0: Men vad är skillnaden mellan musikteater och musikal?
1: Men musikalen är ju en slags, hur ska jag säga, det är ett tåg som åker framåt där man på ett klassiskt sätt berättar att i låtarna så åker musikalen framåt. Ofta, då är det ofta en bra musikal. Medan musikteater kan vara byggd på ett annat sätt. Man har vävt in musiken lite på ett annat sätt. Och sånt har jag hållit på med. Vi gjorde en musikal, till exempel musikteaterföreställningen Finland, om det finska kriget. Väldigt liksom tunga ämnen, men det lyckades bra trots det. Så att regelrätt musikal, det är kanske det största föraktet finns kanske mot det.
0: Mm. Varför det, tror du? Du var inne på det lite grann.
1: Nej, det var kanske, ja, precis. Det handlar säkert om den här liksom, att man anser att det är ytligt på något sätt. Och att oj, nu kommer balletten in, nu kommer kören in, nu kommer plymerna in. Då när jag var ung så sa jag alltid, jag tänker att göra sån här plymteater. Men sen är det ju det att okej, jag kanske gör lite, jag gör inte kanske så mycket plymteater, jag borde göra det mera. Så att jag har nischat mig där. Men det är faktiskt så att det finns ju publik som verkligen tycker att man får inte sjunga dramatik. Mm. Det kan vara en stark åsikt.
0: Men är det också så musikteater låter lite finare än musikal? Är det lite mer kultur?
1: Ja, något finare. Alltså jag är ju själv väldigt allergisk för det här fint och fult. Jag gör ju teater åt liksom alla. Men det finns kanske, det finns liksom, det är så komplext att göra det. Det är väldigt svårt att få till en bra musikteaterföreställning. Jag kommer ihåg när vi gjorde Alltid vara vi, som är visserligen en befintlig katalog. Men jag kommer ihåg när Alexander Mörk Eidem regisserade. Jag gick på genrep och tänkte, vad är det här? Alltså, vad är det han håller på med? Och sen visade det sig att det var en av våra största succéer någonsin. Den byggdes på ett sånt sätt där som ingen någonsin hade gjort. Och då var det nog musikteater, så att säga. Men världen ser annorlunda ut nu. Jag brukar säga att de unga människorna som, när vi var unga, vi hade inte YouTube. Så vi kunde inte liksom titta på alla genrer. Men nu för tiden så kan man titta på alla genrer. Det var någon 15-åring som kom till mig och sa, kolla, jag tittar på YouTube. Han sa, cool dans, det är någon Fred Astaire. Och när jag tänker på vad du har tillgång till, så betyder det ju också att man kan koka ihop mycket mera. Man kan blanda genrer, vilket var nästan förbjudet för. Mm. Så det är ju intressant.
0: Hur mycket frihet har du då när du sätter upp Jesus Christ Superstar? Alltså, finns det några restriktioner liksom från de som har rättigheterna kring vad man får och inte får göra?
1: I det här fallet så har jag fått göra som jag vill, dekoren och det mesta. Det som är viktigt är att man följer noterna nog. Mm. Liksom, att där är ju. Men låt oss säga så här, att ibland när vi har köpt ett verk, så på Stadsteatern har vi gjort så att vi har alltid köpt det som en non-replika, alltså att den är fri. Mm. Medan ofta tidigare så köpte man musikaler som hade format. Och jag har själv varit med och skapat såna föreställningar som Kristina från Duvemåla. Jag har varit biträdande regissör på den, och den förde vi som ett format till olika städer. Så allt är en förhandlingsfråga. I fallet Jesus Christ Superstar så måste vi har en orkestrering, så att det är 11 musiker i orkestern. Men det är liksom från vår hjärna det, hur det ser ut, och vi skapar dramaturgin.
0: Jag tänkte att du skulle få vara domare i ett Maria Magdalena battle nu då.
1: Oh.
0: För både Agneta Fältskog och Anne-Frid Lyngstad spelade ju in versioner av I Don't Know How to Love Him, Maria Magdalenas sång i Jesus Christ Superstar. Agneta stod också på scen i uppsättningen 1972. Hon sjöng in låten Vart ska min kärlek föra, medan Fridas version hette Vad gör jag med min kärlek. Det är ganska kort, men vi kan väl lyssna bara på de här två olika.
1: Ja, vad ljuvligt.

0: Så vem har gått vidare på audition?
1: Alltså jag måste säga, det här är outstanding singers. Nu när jag hörde dem, jag blev alldeles tårögd. Vilka röster. Men de här texterna var ju lite kul. Alltså det var ju verkligen kul. Vi jobbade med det faktiskt i morse och då sjöng vi ju Hur ska jag kunna älska? Så att här ser man vad översättningen betyder i musikalvärlden också. Men alltså jösses, de här båda kvinnorna. Jag skulle säga så här att jag skulle göra med den ena kvinnan i Helsingfors och med den andra i Stockholm.
0: Mm. Jag gillar ju Fridas diktion. Det här är ju gamla Frida så att säga. Och det var väldigt viktigt. Och det kan man ibland sakna på scenen.
1: Det saknar man på scenen och det har också mycket att göra faktiskt med ljudsystem och mixning. Mm. Men om du inte artikulerar så då hjälper inget ljudsystem dig någonsin.
0: Är det så att beställa en musikal, det är detsamma som att man som teaterchef kan sova gott på natten och inte behöva stressdrömma?
1: Nej, det är inte alls så.
0: För är det inte säkra kort då?
1: Det är inga säkra kort. Nej, om vi skulle vara i mindre stad skulle det vara helt annorlunda. I Helsingfors till exempel så finns ingen privatteater. Där är alla musikaler på institutionsteatrar. Men nej, det är en stor mardröm konstant att hålla på med musikal. Men samtidigt så, jag är ju en stor liksom musikälskare och jag känner ju den där hur hjärtat bultar ända hos stockholmarna för musik. Så att jag vill ju presentera olika slags saker för dem. Men det är inte så att man sover gott, det är det inte. Men samtidigt så är det är musikalen som fyller den stora salongen på Stadsteatern. Mm. Och det är så vårt hus går runt, om jag ska vara helt ärlig.
0: Ja, det finns ju en del som tycker att de allmänt finansierade teaterna inte ska syssla med musikaler. Mm. Att det där sköter den kommersiella sidan väldigt bra ändå. Varför ska det finnas musikal på Stadsteatern?
1: No, man kan ju säga så här att om du går och ser musikal på Stadsteatern så kostar det hälften mindre. Så att du kan gå med hela din familj och se på musikteater som har samma nivå eller högre nivå än just nu i London och på Broadway. Det är en ganska stor sak tycker jag att du kan ta hela familjen. Så att det handlar ju mycket om förstås vad det kostar. Men det handlar också om den resursen vi har, att vad vi kan med vår resurs så kan vi på ett annat sätt producera också musikteater och bjuda lite annorlunda versioner. Och det är kanske det mest intressanta.
0: Mm. Men just den här säsongen så ser det ju nästan lite illa ut att ni gör Jesus Christ Superstar och sen så på Göta Lejon sätter man upp nyskriven svensk musikal istället. Och även i Helsingfors och i Göteborg och i Säffle är hyfsat nyskriven. Är det inte det ni ska syssla med mer än att gräva upp gamla rockopera?
1: Nej, jag tror att vi ska syssla med båda. Att vi gör så här nu att vartannat år så gör vi

0: musikal för familjen igen. Därför för att vi vill kunna erbjuda familjer musikteater, vilket de andra husen inte på samma sätt kan, för det är en annan ekonomisk liksom verklighet i det.
1: Jag skulle precis fråga om du kunde tisa om någonting som du har beställt.
0: Ja,
1: som är på gång.
0: Det som jag har beställt är förstås, jag har ju, om man tänker på så här att förr i tiden när man gjorde My Fair Lady, så då tog man ju Pygmalion som är en pjäs och så komponerade man en massa fin musik och så blev det My Fair Lady och det blev en evig klassiker som alla älskar. Så vi har ju tagit en bok nu som heter Farliga förbindelser och nu håller vi på att skriva en helt ny musikal och Eric Gadd komponerar helt nyskriven musik till det, så att det vill jag avslöja här, men om jag ska vara sådär, ska vi bara säga oss emellan, så kan jag ju säga att jag dejtar ju också Fredrik Kempe just nu.
1: Okay. Om ett uppdrag då?
0: Nå, det jag säger jag ingenting om, jag dejtar honom. Så.
1: men Farliga förbindelser, nu är vi in i den farliga förbindelsen, är det den gamla brevromanen?
0: Det är brevromanen, men den har aldrig gjorts liksom från brevromanen till ett starkt musikteaterverk. Ja, ja. Och det är någonting som vi har hållit på med väldigt många år nu. Och nu har vi 10 låtar har Eric Gadd presenterat och håll i hatten, så det var bra. Så nu måste vi ju ha premiär snart.
1: Ja, och då fick vi en nyhet där i alla fall.
0: Ja, kan
1: vi,
0: ni fick det,
1: hoppas jag att Kulturnytt lyssnar så att de kan få in det i sina sändningar. Tack så mycket, Maria Sid. Nu ska du stressa tillbaka då till repetitionen av Jesus Christ Superstar som alltså har premiär den 9 oktober på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Tack så mycket.
1: En person som spelat både Jesus och Judas i Jesus Christ Superstar, Ola Salo, som nu då är aktuell i en av huvudrollerna i den helt nyskrivna musikalen Torka aldrig tårar utan handskar, som har premiär på torsdag. Den bygger på Jonas Gardells 3 romaner som sen också blev en enormt uppmärksammad tv-serie 2012. Gardell har också skrivit manus till den här föreställningen som ju handlar om kärlek och vänskap i 80-talets Sverige, om kampen för gay-rättigheter och om AIDS-epidemins följder. Vår reporter Tanja Ulriksson träffade Ola Salo tillsammans med Martin Stocke Mathisen och Valdemar Wahlbeck som spelar kärleksparet Rasmus och Benjamin i den här föreställningen. Och Ola Salo har ju gjort sig lite till den musikalens evangelist när han har gjort intervjuer i samband med Torka aldrig tårar. Han går liksom inte med på att folk tycker att det är onaturligt och lite konstlat att personer brister ut i sång mitt i handlingen i en musikal.
2: Folk som inte gillar musikal brukar säga att musikal är orealistiskt. Men jag brukar säga att jag tycker musikal är hyperrealistiskt. För vi lever ju alla i två verkligheter samtidigt. Dels den objektiva synliga världen och liksom skeendena omkring oss. Men sen pågår ju hela tiden en annan verklighet inom oss, inom alla oss, och det är en verklighet av tankar och känslor. Och det som är så fantastiskt med musikal är att du kan skildra båda de här dimensionerna samtidigt. Du kan hoppa mellan dem och du kan zooma in på en människas inre verklighet. För det är ofta vad som händer när en person brister ut i sång i musikal. Du får komma in i den personens inre värld och höra dens inre konflikter, inre monolog och sånt. På det viset så blir det liksom en dubbelt realistisk uttrycksform, hyperrealistisk. Och det tycker jag är då vad musikalversionen av det här verket gör. Den fördjupar ju just känslorna. Vi får känna mer vad karaktärerna känner i de här olika situationerna.
3: Det är många musikaler i höst i Sverige, och musikal har liksom fått ett swing. Det är många som går på musikal. Har ni några tankar kring det?
4: Ja, men jag kan börja. Det är Martin här, Stocke Mathisen, som spelar Benjamin Nilsson. Jag tror man har liksom lagt upp loppet väldigt smart, att man har liksom satt upp lite kända titlar som folk är bekanta med, liksom Nostalgi eller liksom det är gjort på något band liksom som utgångspunkt. Man har liksom fångat ett intresse, och det känns som att man börjar liksom, folk börjar upptäcka lite vad som finns och bor i en musikal. Just den här bryggan från musik till hjärtat liksom. Vi har showmusikaler, vi har liksom musikteater snarare, som kanske är lite mer det vi håller på med här. Och alla genrer, alla subgenrer behövs, tycker jag. Men att jag tror kanske folk börjar upptäcka att det finns en så liksom bred palett då inom musikalgenren. Det är min teori på det.

0: Musikal är ju på sätt och vis den optimala uttrycksformen, för du har både drama, musik och dans och underhållning i ett. Så när det är väl utfört så är det ju en slags superunderhållningsform, superkonstform. Och jag tror att det är lockande för folk.
1: Ja, det är Valdemar Wahlbeck här och jag spelar Rasmus. Sen har vi väldigt mycket, alltså det tycker jag då, svenska duktiga musikalartister och mycket bra skolor i Sverige som gör att vi, många från Norge och Finland och Danmark söker sig till Sverige och utbildar sig och blir jätteduktiga musikalartister. Och Martin jobbar ju med oss.
2: Ja, jag är ju från Norge.
0: Det ska ju faktiskt poängteras att det här är ett helt nyskrivet verk. Och det har ju tyvärr blivit ganska sällsynt inom musikalgenren med helt nyskrivna verk. Mycket verk är ju så kallade jukeboxmusikaler där man återanvänder hits från någonstans. Och det, man får inte glömma bort hur fantastiskt det är att all musik är skriven. Originalmusik för det här verket.
3: Vad kommer vi få höra? Vad kommer vi se på scen? Och vad tror ni att publiken kommer lämna teatern med för känsla?
0: Om man börjar med musiken så är den ju ganska eklektisk. Som är lite i en musikaltradition då, att stilen på musiken följer lite vad man vill uttrycka i scenen. Och det är ju, alltså, Kämpe har ju en otrolig sån, vad ska man säga, genrekänsla. Så han kan ju göra låtar i väldigt många olika genrer som känns väldigt naturliga. Och det är väldigt, det är kul, och det är ju en anledning av varför den här musikalen kommer kännas väldigt varierad. Det är många olika typer av musik. Det finns liksom små burleska varieténummer och sen så finns det proggiga kamplåtar och det finns discolåtar och det finns vackra ballader.
4: Och en superhärlig liksom blinkning till 80-talet tycker jag. Nu när vi börjar få höra arrangemangen, tror man kommer känna av liksom tiden. Det är satt. Jag tror alla faktorer liksom bygger upp den här nostalgin från 80-talet. Liksom. Trovärdigheten också i en 80-talsberättelse. Liksom.
1: Ja, jag hoppas att den här musikalen, alltså, tycker jag eller vad, gör oss alla väldigt, väldigt starka som individer och att vi tillsammans är, alltså, herregud, politikersvar, men alltså att vi tillsammans är vi starka, alltså. Det är så känns det verkligen. Och att man får ju jättemycket livslust efter man har sett den här musikalen. Mm. Trots att den handlar om så djupa och mörka saker så får man verkligen en känsla av att man vill ta vara på sitt liv innan det händer något, ja.
5: Det var Tanja Ulriksson som träffade Ola Salum, Martin Stocke, Mathisen och Valdemar Wahlbeck mellan repetitionerna på Göta Lejon i Stockholm inför premiären av Torka aldrig tårar utan handskar på torsdag. Och en längre intervju hittar ni i appen Sveriges Radio, där kan ni söka efter inslaget. Och kompositör bakom Torka aldrig tårar är ju Fredrik Kämpe, som nu har ett pärlband av nya svenska musikaler bakom sig, baserade på folkkära filmer. Livet är en schlager, Så som i himmelen, Änglagård, och med nu premiäraktuella Torka aldrig tårar utan handskar så verkar det som om Kämpe har bevisat att den svenska musikalpubliken gärna går och ser svensk producerat från ax till limpa. Jag pratade med Fredrik Kämpe tidigare i veckan från en studio i Göteborg där han deltog i finslipningarna inför gårdagens premiär av Så som i himmelen. Och han tror på en fortsatt högkonjunktur för musikalbranschen, framförallt när det gäller nyskrivet svenskt material.
6: Jag tror inte vi har nått peak musikal. Jag tror att vi är precis i början på den stora vågen faktiskt. Jag tycker det känns som att lite grann sen vi skrev Så som i himlen faktiskt, så har det ju, då tror jag att de tänkte sig att ja, men om den där Kämpe kan, då kan jag med. Och sen har det bubblat i alla grytor. Jag tycker det känns som att det har varit väldigt mycket workshops som pågår och väldigt mycket readings på olika idéer som folk har fått och som de har velat göra musikal av. Så jag tror faktiskt att det är bara början.
5: Vi ser inte det som komma skall längre fram alltså?
6: Nej, jag tror faktiskt inte det. Dels så vet jag ju vad jag själv håller på med bakom kulisserna, men jag vet också massa andra jätteduktiga människor som håller på och jobbar. Och det som är så fint med musikal är att musikal är inte en grej. Musikal är så många olika sorter sorters berättelser, musikaler, sätt att skriva det utifrån hur mycket man dansar, hur mycket man sjunger, hur mycket dialog det är, hur mycket musik det är under dialogen, om man sjunger repliker. Det finns otroligt många varianter idag, så att ingen kan komma fram till mig och på ett ärligt sätt säga jag gillar inte musikal. För då får de frågan, ja, vad är det du har sett då som du inte gillar? För att jag lovar dig att jag kan komma på en musikal som kommer passa dig också.
5: Varför tror du att det är så mycket musikaler på svenska scener just nu då?
6: Det vi har sett är ju, det är ju att det har blivit en, nu kanske det låter som lite skryt, men de här svenska musikalerna som vi har gjort på Oscarsteatern bland annat, och jag gjorde Livet en slager tidigare, och nu är det Torka, de har ju blivit sådana succéer. Alltså de slår ut alla de amerikanska gästspelen, alla de, ja men du vet, man betalar en stor fet royalty till Andrew Lloyd Webber och så får man hans musikal i ett halvår eller ett år, eller någon Disney-musikal. Vi vinner över dem hur lätt som helst, verkar det som, so far. Nu knackar jag i trät för jag vill inte jinxa. Men jag tror att den nordiska smaken finns i de nordiska musikalerna, eller de nordiska ödena och berättelserna. Det är ju det vi berättar i de här musikalerna, och då finns angelägenhetsgraden finns där på ett annat sätt än om det handlar om spöken och drakar och demoner och sånt där.
5: Handlar det då om handlingen, intrigen, eller finns det också något musikaliskt som är annorlunda när du gör en musikal här i Sverige? Har vi en nordisk musikaltradition?
6: Jag vet inte om den är nordisk, men jag har ju jobbat mycket med både litterära verk och med filmer som bygger på litterära verk. Men framförallt ämnen som är av kött och blod, så att säga, riktiga. Det handlar om, ja men, vad handlar Änglagård egentligen om? Ja, men det handlar ju om en tjej som kommer tillbaka till sin hembygd, och hon har en jättemassa erfarenheter av ett ganska svårt liv i Berlin utan sin mamma. Hon kommer tillbaka, hon vet inte någonting om hennes släkt, hon vet inte, hon var barnet som försvann, som det finns en låt som heter där. Det är

Jag har fått så många brev om den låten till exempel, Barnet som försvann, från andra äldre vuxna då, som har upplevt att de har haft samma livsöde lite grann, att de glömdes bort av släkten, av mor och far försvann och sånt där. Så att jag tror faktiskt att det handlar om egentligen är kanske inte en nordiska, men att det är realistiskt.

0: Du pratar ju lite om olika teman och olika berättelser då som man gör musikaler av. Och ibland kan jag ju häpnas över vad man kan göra musikaler av. Jag tänker till exempel på Assassins, som ju är en musikal om människor som lyckades eller försökte mörda amerikanska presidenter. Det blev ju jättebra. Eller man kan också göra en musikal om bipolaritet. Det fungerar också. Alltså, finns det någon gräns för vad man inte kan göra en musikal kring? Alltså, kan man ständigt testa genrens gränser?
1: En spännande fråga. Jag tänker ju i princip varje dag på det. Alltså, vad skulle kunna vara en bra musikal? Och det var ju lite så det blev med Torka till exempel, som ju då är ett specifikt ämne, en specifik tidsperiod där helt plötsligt folk börjar dö. De yngsta, de vackraste och de som älskade mest, det var de som Frosten tog, står det i Jonas Gardells roman. Och jag vet inte riktigt, men jag fick chansen att göra musik till tv-serien då. Och vi fick vara med om en biografvisning där vi såg hela serien. Hela salongen var full med människor som hade levt i den tiden. Jag är lite för ung för att ha varit med på den tiden. Men många som hade haft vänner som hade dött, och många som hade HIV i den salongen. Och ja, alltså det är det starkaste ögonblicket jag har varit med om i mitt liv hittills inom konsten, så att säga. Att få sitta med på den visningen och se hur folk svarade på den berättelsen och den tv-serien som det var då. Och det var då, utifrån mitt eget perspektiv, så var det då jag också kände att det här måste vi få göra musikal på. För att musikal kan göra någonting med detta som ingen annan form av konst kan göra. Det vill säga, vi kan få höra vad folk egentligen tänkte på en scen live med musik. Det är nog det som är själva kravet, att man ska inte känna att man gör en musikal bara för att göra en musikal. Man måste känna att musikalformen tillför det där som bara musikal kan göra.
0: När jag läser och hör om musikaler så är det ju ett överflöd av sånger som väljs bort, som flyttas. Previews på Broadway pågår väldigt länge innan alla pusselbitarna ligger på plats. Kan du förklara lite hur många moment egentligen består av det här arbetet?
1: Ja, precis. Enligt min erfarenhet då så tycker jag att det är värt att lägga väldigt, väldigt mycket tid på manuset egentligen innan man börjar skriva musiken. För ju mer den som ska skriva musiken och den som skriver manuset, ju mer sampratade de två personerna är, i det här fallet till exempel Torka, jag och Jonas. Vi har ju i princip diskuterat detta nu sedan tidigare än 2019, men okej, ordentligt och intensivt sedan 2019. Vi har diskuterat det här fram och tillbaka, vilket gör att vi nu idag, varenda beslut vi känner att vi behöver ta, kan vi nästan i princip veta vad den andra kommer säga, för vi är så sampratade, idén är så gemensam. Så att det skulle jag säga är en förutsättning för att det ska bli starkt i slutändan och inte svårt i slutändan. Och det är helt enkelt att jobba med manuset och prata om manuset. Och det ligger lika mycket på den som ska skriva musiken, för den som ska skriva musiken, det är klart att inte jag har suttit och skrivit replikerna och det, men sampratet om vad som ska hända och varför det ska hända gör ju att det blir mycket, mycket, mycket enklare att bli träffsäker med vilken musik man skriver. För det är pricksäkerheten, tycker jag, som jag oftast kan, om det är någonting jag stör mig på i musikaler, så är det att jag frågar mig själv, varför har de skrivit den här låten här? Eller ännu värre, det här är ju bara en poplåt som helt plötsligt kommer fram. Den berättar inte tillräckligt mycket handlingen. Den för inte handlingen framåt. Man brukar ju säga, jag vet inte om det var Steven Sondheim som brukar säga, att läget i musikalens berättelse måste efter en låt ha förändrats från utgångsläget. Det vill säga att när vi börjar låten så är skedet i musikalen på ett sätt. Och när låten slutar så måste, så att säga, handlingen har förflyttats, läget måste ha förändrats. Annars är det fel ställe att sätta en låt på.
2: Och här för att sjunga ett smakprov i musikalen är de två huvudrollsinnehavarna. Martin Stokke Mathiesen och Valdemar Wahlbeck.
0: Musikalen Torka aldrig tårar utan handskar fick rubriker redan i somras efter att en sång från föreställningen varit med i Allsång på Skansen. För efter att de två huvudrollsinnehavarna kryddat sin kärlekssång med att kyssa varandra så skrevs det mängder av hatiska och homofoba inlägg på sociala medier.

0: Du satt ju i publiken. Hade du då ens kunnat tänka dig den där hatstormen som den sången och kyssen utlöste?
1: Ja, det, så tänker man ju alltid att det här kommer ju väcka uppmärksamhet kanske, men det var inte därför vi gjorde det egentligen. Det var det naturliga att göra där. Jag ville att de skulle kyssas där. Det var ett perfekt läge i musiken och det är ett perfekt läge i musikalen. Det är ju en scen ifrån musikalen egentligen. Så att ja, man får ta det onda med det goda så att säga i vissa lägen. Och att två människor uttrycker kärlek för varandra, det ska inte vara ett problem. Och är det det, ja, då tycker jag, då måste man inse att man är underutvecklad som människa. Och man måste jobba med sin människosyn lite grann. Och det tror jag också blev resultatet av det där. Jag tror inte att det var av ondo egentligen att det bubblade till på det sättet, utan det är bara åskådliggjorde att vi behöver den här sortens berättelser, de måste få berättas för att folk ska lugna sig och vänja sig vid att det fina i livet, det är kärlek. Allt annat är ett stort frågetecken.

0: Ja, det sa alltså kompositören Fredrik Kempe, aktuell med musikalen Torka aldrig tårar utan handskar, som har premiär på Göta Lejon nästa vecka. Och Maria Sid sa ju faktiskt alldeles precis, chefen för Stockholms stadsteater, att hon lagt in en stöt på honom, så det kanske blir en framtida produktion framöver. Ja, det är dags att summera veckan som gått, och i P1 Kultur har det funnits massor att lyssna på. Claes Östergren berättade i tisdag om uppsättningen av operan om Ulla Vinblad. I onsdags kom alla kulturredaktörerna från Sveriges fyra största dagstidningar och siade om framtidens kulturpolitik. Igår berättade Lale om sin nya bok. Det är bara hjärtmarkera P1 Kultur i Sveriges Radio-appen för att få koll på de 4 timmar av kulturjournalistik vi bjuder på varje vecka i P1 Kultur. Och är man lite mer stressad så kan man ju också hjärtmarkera veckans kultur med Lisa och Roger. En snabb spolning genom veckan som gått. Och nu är det dags att spola snabbt. Det är dags för veckans kultur med Lisa och Roger, vilket betyder att jag, Roger Wilson, sitter här med Lisa Bergström för att sammanfatta kulturveckan som gått. Är det någonting som har fastnat hos dig?
1: Jag har precis börjat läsa Not Forever, Mats Jonssons nya serieroman.
0: Hur verkar det vara då?
1: Ja, men alltså, det är lite, jag tycker det är lite deppigt.
0: Ja.
1: Det är deppigt. Han skriver återigen, han återvänder till 90-talets indiescen i Stockholm och fyller i luckorna från Hey Princess. Men jag har inte kommit så långt än. Jag ska intervjua honom på bokmässan nästa vecka.
0: Det låter ganska typiskt för Mats Jonsson.
1: Ja, men det är det. Men jag trodde att han hade lagt det här indie-livet bakom sig. Men här kommer det tillbaka.
0: Ja, allting går runt och återanvänds. Jag tar med mig att Almodovar har gjort en fantastisk ny film som har premiär den här veckan på svenska biografer, Autofiktion. Framförallt kanske mumma för oss som följt regissören ett tag. Men det är alltid intressant, tycker jag, när tydliga brister i ett konstnärligt verk är en del av verket, tycker jag då.
1: Och du skrev till mig så att den är fantastisk.
0: Ja, ja. Men det var för att jag kände mig smart, att jag fattade.
1: Du var glad.
0: Det händer inte så ofta. Ja, med i studion finns också Sveriges radiokollegan Tommy Jönsson. Hej på dig.
2: Hallå, hallå.
0: Hej. Har du något särskilt då som har fastnat hos dig?
2: Ja, jag har gjort som så många andra och slängt mig över Mikael Yvesands nya roman Ha en nice dag. Det var min roligaste lässtund hittills i år, måste jag säga.
0: Ja.
2: Tyvärr räckte den inte så länge. Det är en ganska tunn historia här. Men det som jag tror kanske gjorde mig extra glad var ju att det var så mycket all vibes, no plot, om du fattar vad jag menar.
0: Nej.
2: Det är väldigt mycket bara drälla runt och intrig.
0: Mm.
2: Ja, det finns kanske, men det är inte det viktigaste. Och framförallt, det finns 4 personer som åker runt i Sverige i en bil. Lite planlöst, lite drivande. De besöker lite sådana här platser där det har begåtts något hemskt mord eller något vansinnesdåd och sådär. Det är inte så viktigt. De här 4 personerna är väldigt, väldigt mycket slackers. Så slacken är tillbaks på något sätt. Och det är en sån här gammal bekantskap som jag blev ganska glad över att släppa in igen.
0: Ja, du säger att jag ser bekymrad ut.
2: Ja, jag vet. Ja. Och jag anade nästan att det skulle vara det.
0: Kan, det så här. Kan vi inte relatera?
2: Nej, men så här, jag vet att ni hade en sån här obsradio-scen i Osta som handlade lite grann om släkare.
0: P1-kultur.
2: Ja, precis. Och då återvänder man ju till de heliga texterna. Filmen Släkare, Richard Linklater och den här svenska boken som nu går väldigt dyrt på bokbörsen, Tredje stenen från solen. Claes av Claes Holmström. Och sådär. Och så pekar den på några nya inslag av så här slackerism i litteratur. Men vi fick aldrig något riktigt svar på varför slacken är liksom på väg tillbaks. Men jag tror att jag kanske har en
0: nu kommer det.
2: Slapp,
1: wow.
2: Lite slackig teori om vad det här kan bero på.
0: Här kommer en slapp trumvirvel då.
1: Ja.
0: Kör långsamt. Nej,
2: men, jag ska väl säga det kanske att alltså så här, boken är framförallt, den är kanske inte slappt skriven, men den känns slapp på ett skönt sätt när man läser den. Till exempel så avslutar den på det absolut slöaste sättet jag någonsin sett i en roman. Jag ska inte säga hur, eller ni har säkert sagt det i det här programmet tidigare. De här personerna är nästan irriterande, drivande och liksom lealösa och sådär. Men så här, varför kan man ju undra? Jag tror att det är så pass enkelt att det tidiga 2000-talet helt enkelt håller på att ta slut. Alltså vi har haft en tid sedan millennieskiftet till ungefär nu, när allting har varit stort, mätbart, mainstream. Alla har strävat uppåt. Det är likes, det är pengar, det är fina siffror, det är fina priser. Kim Kardashian, Wahlgrens värld, Taylor Swift. Allting har varit stort och liksom ambitiöst.
1: Konsumism, beige.
2: Ja. Och då, om det då helt plötsligt dyker upp någon som bara vänder sig bort för det där och åker på roadtrip med packningen i en liten plastpåse och har ingen plan, bara dösnackar, drar lite internskämt, super ner sig på lådvin, äter äckliga nachos på sportbarer runt om i det ganska gråa, trista Sverige, då känns ju det oerhört fräscht.
0: Mm.
2: Så är det en annan grej. Jag kollade på vad ungdomsarbetslösheten låg på under förra högkonjunkturen för släckerism, början på 90-talet. Vad låg ungdomsarbetslösheten på i Sverige 1993, Roger?
1: Oj, alltså...
0: Jag tänker att jag ska ha den siffran.
2: Ja, jag kan säga.
0: Ja, kan du göra det? Ja. Har du kanske förberett svaret?
2: Ja, jag har förberett svaret. Mm. 25%.
0: Ja.
2: Vad var den förra året?
1: 25%?
0: 25%.
2: Mm. Nej, 24,3. 24, på väg dit.
0: Mm.
2: Så att det finns ju så här att... Ja, finns det inga jobb? Finns det inga karriärer att göra? Och om de ändå lovar att AI ändå kommer göra det obsolet, så varför ens försöka ta sig i kragen och göra något av sitt liv. Mm. Man kan bara packa ner sina tandborstar och kallingar i en plastpåse, sätta sig i en rostig bäggbil, dra ut på roadtrip.
0: Då måste jag ju fråga, varför tog slackerismen slut förra gången? Och kan vi ett liknande slut?
2: Det blev väl för slappt helt enkelt. Okay. Eller så blev folk för rika av någon jävla IT-pengar.
0: Ja,
2: någonting.
0: Det var det, inte. Var det inte det?
1: Men har du saknat slackerismen? Känner du dig befriad och glad nu när den återkommer?
2: Ja, jag känner mig glad, men det är liksom lite så här musiksjälviska skäl. För att bara så här förra året, eller kanske förra året, så började helt plötsligt dyka upp en typ av band här i Sverige som jag inte hade hört på säkert 20 år. Det var såna här spinkiga killar med lite fet hy och fett hår och dålig hållning som la ut såna här enorma gitarrmattor och körde sånt här hasande beat. Och de hade det såg inte ut som att de hade en ambition om att liksom rocka världen från de största arenorna, utan det var bara skönt att mala ut lite tunga mattor av distorsion. Och det känner jag att det kanske var liksom föraningen av nysläckerismen, att den här, ja, vad ska vi kalla det, slapp indien var tillbaks.
1: Men är släckan en man?
2: Tydligen, enligt den här boken så kan det också vara en kvinna, för det är en kvinna med som mest hänger på Flashback hela tiden.
1: Mm. Mm.
0: Men det finns inga paralleller till krav på medborgarlön och liknande.
2: Nej, det är alltså...
0: För det skulle ju verkligen...
2: Jo, men då hade det blivit en duktig bok, där den inte känns så här slapp.
0: Nej.
1: Kan det vara så att släcken går runt för att hans flickvän är en känd influencer som bakar bröd? Och...
2: Ja, kanske.
0: Ja. Ja. Jag tänkte bara sticka emellan med några andra saker som har hänt under den här veckan. För det här var ju veckan då artisten Ed Sheeran inte ville bli indragen i politiska frågor, så att han sparkade Macklemore, som skulle varit förband eller hade varit förband, och sagt Free Palestine. Och på en konsert på scen och visat bilder från följderna av Israels krig i Gaza. Så han fick sparken då, varpå alla andra förband hoppade av turnén. Så den här viljan att hålla sig utanför politiken kan ju också göra att man hamnar mitt i den. Och det här var också veckan då dokumentärfilmen NASA skapade politisk debatt i Israel. Den vann pris i Venedig och hävdade då att AI används för att döda civila i Gaza. Mm. Och det har då lett till hot om tillbakadraget medborgarskap och protester i Israel. Och nu har den svenska premiären skjutits fram till den 1 oktober på grund av allting som har hänt. Nu kände jag att jag var en Debbie Downer verkligen efter den här härliga slacker-genomgången. Men det här var ju två tecken i tiden ändå, att tänka att den här Palestina-konflikten, den slutar aldrig vara närvarande, inte inom kulturlivet i alla fall. Och den har ju att göra med AI, den här dokumentären, och den stora AI-skräcken har väl fortsatt att rulla på också även den här veckan, eller Lisa?
1: Ja, verkligen, är ni rädda för AI?
0: Du menar efter de här rapporterna från någon som sa att hela mänskligheten skulle gå under?
1: Ja.
0: Det är vi och Sheryl Crow, har jag förstått, som är djupt oroade.
1: Jag kan citera Jacob Coxon, en 27-åring som hoppat av ett stort företag som har jobbat med AI.
0: Anthropic.
1: Ja, precis. Mm. Han säger, de som bygger AI tror på riktigt att tekniken kan döda oss alla före slutet av årtiondet, skrev han i ett inlägg. Och det är ju många som är oroliga för AI just den här veckan, har det verkligen hänt.
0: Och ja, det där hände väl förra veckan, ja, men det har så att säga rullat in i den här veckan också.
1: Det har rullat in i den här veckan, för igår tror jag det var, som Myndigheten för kulturanalys sa till Kulturnytt att AI-frågan fick för lite plats i valrörelsen som var. Och att de ser att AI-genererat material liknar det som konstnärerna skulle kunna skapa. Och att AI inte tar hänsyn till upphovsrätten. Till exempel. Mm. Men det är inte bara i USA heller som de har börjat varna för AI. Kina varnar också för AI. De säger att AI kan vara en fara för kommunistpartiet om det inte bromsas. De tror att faran är att det kan sprida desinformation och propagandamaterial, videos, filmer och sånt som inte är fördelaktiga för kommunistpartiet i Kina. Och så Bernie Sanders och Steve Bannon har båda deltagit på en konferens nu. Det kanske var där Sheryl Crow var.
0: Nej, det tror jag inte. Jag vet inte.
1: Ja, då i alla fall, och tillsammans så pratar de om att AI bör regleras. Det finns bara någon så här som inte tycker att AI bör regleras, och det är Donald Trump. Han säger att den som vinner AI-racet, den vinner alltihop. Och han säger att den här oron är en konspirationsteori som Kina då vinner på. Och Ida Ölmedal, svenskans kulturchef, hon var ju här i P1 Kultur i onsdags, och hon tror att vi ser lite för negativt på AI. Hon kom i alla fall och tänkte att det finns också positiva saker med AI. Men de här varningarna kring AI, de har gett effekt på mig i alla fall. Och på min läsning, när jag läser litteratur, böcker. Alltså ganska sent om sidor här nu, så jag har börjat läsa Yesteryear. Har ni läst den?
0: Jag tror att jag lyssnade på den första fjärdedelen, men inte riktigt kände att jag ville fortsätta.
1: Av Carol Clare Burke, tror jag hon heter, författaren. Mm. Den kom i somras, och det är en roman där vi följer Natalie som är en influencer, kanske ett släckans flickvän. Hon säljer en dröm om en kristen bondgård. Och hon har miljontals följare, och man vill se hur hon bakar och fixar. Och en dag så vaknar hon på en gård, och då är hon plötsligt på 1800-talet, och så tvingas hon leva då i den verklighet som hon tidigare bara iscensatt på Instagram. Så hon måste baka och fixa. Och med AI i bakhuvudet så läser jag nu den här boken med nästan som en instruktionsbok i hur man kan utan elen. För om enda motståndet till AI är att liksom klippa kablarna då, om AI ska ta över världen, så måste vi ju leva efteråt. Mm. Det har påverkat mig, påverkat min läsning.
2: Men är du sugen på att liksom plugga ur?
1: Alltså jag kan säga så här, jag ställer mig frågan nu oftare än innan. Kan jag baka? Nej, är svaret. Kan jag baka utan el? Nej, är svaret.
0: Mm. Alltså, jag vet inte riktigt. Det känns ändå som att du är för optimistisk, Lisa.
1: Alltså, du tror att vi inte kommer kunna baka när AI tagit över?
0: Nej, men alltså, jag tittar på en artikel som CNN publicerat, och då säger de det handlar verkligen om att bokstavligen alla på planeten dör. Alltså som att den sista människan tar sitt sista andetag, säger då Nate Source, som är ordförande för The Machine Intelligence Research Institute, och som har varit med och skrivit boken If Anyone Builds It, Everyone Dies. som är också positiv. Kanske så slaktas vi alla av robotar, eller så gör man någon syntetisk farsot som dödar oss allihopa.
1: Så prepping och kommer inte hjälpa?
0: Alltså,
1: bakning kommer inte...
0: Prepping har ju alltid varit ett sorts plåster som ska hjälpa tillfälligt. Alltså, Tommy, hur länge sedan är det vi gjorde det första prepping-reportaget?
2: Det är säkert snart 20 år sedan.
0: Ja. Men jag såg ju i sig så prepper-lådor reklam på tunnelbanan. Så det känns som att prepping-industrin är på hugget nu inför alla domedagsrapporter. Men sitter du där och bakar bröd, Lisa, medan farsoterna och robotarna löper amok?
2: Men alltså, ni är helt säkra på att det blir ett krig mellan människan och maskinen, låter det som?
1: Jag bara känner att människan inte, enligt Roger har ju människan ingenting att sätta emot. Då blir det mer ett övertagande.
0: Nej, men alltså, det känns ju som att dels har de här farhågorna funnits sen AI, alltså det har ju funnits länge att man har pratat om det här. Det var som att alla i världen nu, för att en person sa det och fick lite medhåll, och så reagerade alla med någon sorts panik. Men det var som någon sa till mig, alla som har läst en science fiction-roman i sitt liv vet väl vart hän det kan barka.
1: Men Ida Ölmedal är ändå en klok person, svenskans kulturchef, och hon säger ju faktiskt att vi har sett lite för negativt på AI. Hon sa det här i P1 Kultur. Det kanske finns hopp.
0: Boken heter alltså If anyone builds it, everyone dies. Bara så vi vet, om någon bygger det så dör allihopa. Och jag menar, jag tänker ändå att det kanske är boktipset som vi tar med oss till veckan som kommer.
1: Men det tar vi hell då, eller?
0: Inte riktigt. Men däremot så tänkte jag på att det hände en del. Du pratade om president Trump, så var den enda som inte riktigt såg några risker. De senaste turerna i Kennedy Centers framtid har ju kommit på nyheterna igår. Vi hade ju ett långt snack om det där i P1 Kultur igår. Men det är också så att det kom en bild som en fotograf hade tagit in genom fönstret på Air Force One där Trump satt framför en jättestor skylt där det såg ut som att det var en liksom byggarbetsplats, och så fanns det en jättestor rubrik där det stod Kennedy Center demolished, alltså Kennedy Center rivet i stort sett. Så att det må vara stängt och det må vara mycket snack om att det är liksom lite nedgånget och svårt att reparera. Men alla som sett vad som Donald Trump gjorde med den där östra flygeln på Vita huset vet ju att när han väl får fria händer så kan vad som helst hända.
1: Men vad menar du ska hända? Ska Donald Trump riva Kennedy Center? För att han sitter och tittar på en skylt i ett flygplan?
0: Varför sitter han annars och tittar på en skylt?
1: Varför har han en skylt i ett flygplan?
0: Ja, det är ju frågan. Men det pratas ju mycket om att Trump gillar att få lättåskådlig information. Gärna sammanfattat i punkter på sidor. Och de här stora arken med information, det är något som ofta används i kongressen när man ska förklara saker som ett visuellt hjälpmedel.
2: Du menar att man klistrar upp det på en panå? Och visar.
0: Ja, det är lite
2: bildstöd i klassrummet ungefär.
0: Ja, exakt så.
1: Inga powerpoints.
0: Och nej, men det var ju på ett flygplan, det är lite svårt med powerpoints presentationer där kanske. Nej, men så att jag tror absolut att det kan vara med på gång. Man kan ju undra varför vi ska bry oss så mycket om Kennedy Center och så där, men det är trots allt en del av det här kulturkriget, när kulturkriget inte bara handlar om värderingar, attityder och symbolfrågor, eller just symbolfrågor. Det här är en enorm symbolfråga och motsatsen också till armlängds avstånd, när man håller någon så nära så att de kvävs.
1: Men det handlar väl också om att han bara kör över kongressen där. För det krävs väl ett kongressbeslut för att döpa om. Det sa Gina Lindberg.
0: För döpa om, men behövs ett kongressbeslut för att riva det. Det är det som är frågan. Jag har en sak till som jag tänkte ta. Jag vet inte om ni tittar på valvakan.
2: Jo, ett tag.
0: Det var ju också en liten härlig kritikstorm. Både DN och Svenskan sågade valvakan i SVT jämst med fotknölarna. Och en av de sakerna man vände sig emot, det var ju den här presentationen av Valu. Det var ju många som gjorde det på sociala medier också. Att det kändes som mello. Alltså du vet att man, när man skulle representera varje partis andel i Valu, så drog man ut på tiden och så var det så spännande musik. Och sen skulle man säga Centerpartiet, 5,5%. Klipp till Centerpartiets valvaka, tjoho eller behy. Och det var ju liksom en sorts nytt steg, ett nytt led i den här trivialiseringen av valbevakning som vi ju varit inne på tidigare i det här programmet. Men jag undrar liksom, när man nu gör om en valundersökning till Mello, att det liksom finns ingen ideologi kvar, bara staplar. Finns det någonting kvar att trivialisera egentligen i det offentliga samtalet?
1: Men alltså, jag tycker väl att SMHIs sjöväderrapport.
0: Ja.
2: Den skulle man kunna jassa upp faktiskt.
0: Det är det sista.
1: Tyska bukten, fiskebankerna och sydutsida.
0: Det är det sista som allvarligt i samhället.
1: 8-13, natt från i natt. Kuling.
0: Tommy, har du något?
2: Nej, men varför inte bara alltså, fortsätta tangentens riktning? Då kan man väl lika gärna slå ihop Mello och riksdagsvalet.
0: Ja.
1: Jag tänker mer att Mello kan ta inspiration och presentera rösterna så som de gjorde med val, alltså med kartan.
0: Men det är, med kartan.
1: Ja, det var jättekul.
0: Ja,
1: så här har Hörby röstat.
0: Så Fouad får komma in med The Magic Wall i Mello.
1: Var inte det kul?
0: Det är ju faktiskt
1: skiljer stad och land åt.
0: Tack så mycket för den här veckan, Lisa Bergström och Tommy Jönsson. Dagens producent hette Henrik Arvidsson. Ljudtekniker var Olle Sjöström. Jag heter Roger Wilson.

0: Tack för det, och på återhörande säger vi till kulturredaktionen. Imorgon i P1 och redan nu i Sveriges Radio-appen.
1: Fotbolls-VM, världens största sportfest. Men bakom jublet finns en annan berättelse. Från Mussolinis Italien och militärjuntans Argentina till Qatar, Ryssland och Trump på VM-scenen. Hur blev FIFA så mäktigt? Varför återkommer korruptionsskandalerna? Och går organisationen ens att förändra? Konflikt om fotbollens maktspel och kampen om FIFAs framtid.
0: Nu senaste nytt i Sveriges Radio P1. Klockan är 8.
2: Här är Ekot. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina, och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor, men driften påverkades inte och ingen brand utbröt. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi manar i ett inlägg på X till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. För första gången på över 100 år har en ny kattart identifierats. En liten leopardliknande katt som lokalbefolkningen i Bolivia säger har funnits där länge, men som vetenskapen först nu fått upp ögonen för och gett ett namn, Leopardus tilcayo. Professor emeritus Lars Werdelin vid Naturhistoriska riksmuseet har forskat på bland annat katter.
3: De är jättegulliga och de har jättefin päls och ser ut som alla andra små kissar.
4: Enligt Lars Werdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
3: Det är ju jättebra, dels för att det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika, som ju inte är särskilt gammal.
4: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Werdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
3: Därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
5: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
3: Ja.
2: Reporter Victoria Scott. Svenska hemvärnssoldater är just nu på Bornholm för att öva beredskap tillsammans med sina danska kollegor. Och enligt Victoria Hagerman, fänrik och informationsbefäl vid 48:e hemvärnsbataljonen, så har hemvärnet på senare år vässats betydligt.
6: Framförallt så skulle jag vilja säga att vi växer i antal och styrka och förmåga. Vi har ny materiel som gör oss vassare och farligare. Jag skulle säga att idag så är hemvärnet en av våra viktigaste stridskrafter att räkna med. Vi är snabba, vi kan aktiveras och börja lösa uppgift oerhört snabbt.
2: Victoria Hagerman till P4 Kristianstad. 191 personer har gripits i Turkiet i en insats mot ett internationellt bedrägerinätverk som misstänks ha lurat pengar av personer i flera länder med hjälp av falska investeringsannonser om bland annat kryptovalutor. Nätverket har enligt den turkiska nyhetsbyrån Anadolu kopplingar till Israel.
1: P1, Sveriges Radio.
0: Välkommen till den fortsatta P1-kvällen denna fredag 18 september. Magnus Victorin heter jag som presenterar programmen och poddarna under kvällen och natten. Hur hittar man nya vänner om man bara har några få eller inga alls? Ett svar om det här kommer om bara några minuter. Och imorgon lördag, Johar Bencilol.
7: Är avancerad AI ett existentiellt hot mot mänskligheten? Vilka regler behövs för att hantera riskerna med möjliga superintelligenser? I Ekots lördagsintervju denna vecka, Henna Virkonen, EU-kommissionären med ansvar för AI och tech, en av Europas viktigaste makthavare. På lördag, 5:01 i P1 och i appen Sveriges Radio.
0: Från och med klockan 6 i morgon bitti kan den som vill lyssna till Ekots lördagsintervju. Än så länge är det som sagt fredag kväll och nu ska vi släppa fram programmet som bygger på existentiella frågor från lyssnare.

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.

0: Hej, jag heter Lovis och jag har en fråga om vänskap. Själv har jag inte så många vänner och jag har länge upplevt att det är svårt att starta nya vänskaper. Därför har jag grubblat en del på varför en del har många vänner och andra inte, trots att de vill. Det jag kommit fram till är väl inte särskilt charmerande. Att de som redan har många vänner kan få ännu fler helt utan att anstränga sig. Medan de som är ensamma fortsätter att vara ensamma. Hur mycket de än försöker att inte vara just det. Beror detta på den ensamma personens egen självbild? Att stressen över att vara just ensam hindrar den från att vara sig själv, leva i stunden och naturligt få nya vänner? Eller är det istället så att man bara vill bli vän med någon som redan har vänner? Som att de är produkter med marknadspris. Ju större efterfrågan, desto dyrare. Desto hellre vill man ha dem. Stämmer det här? Är det marknadspris på vänner?
1: Kära Lovis, jag läste nyligen om ett koncept som heter Date My Mate. Det går ut på, vilket man ju kan gissa från namnet, att en person pitchar in sin singelkompis för en publik och försöker få andra att vilja dejta den. Jag tänkte när jag hörde det här att det var ett väldigt smart koncept. Och anledningen till det är väl att det både känns tryggare på något vis. Att man då inte bara skulle få dejta någon som redan har ett socialt liv och alltså är socialt välfungerande. Utan också att det rör sig om en person som tydligen är så härlig att någon annan kan tänka sig att ställa sig på en scen och skryta om en. Lite så har jag tyckt att det är när man ska skaffa vänner också. Ibland har jag befunnit mig på nya platser eller i nya sammanhang, så jag har försökt göra mig så trevlig och charmerande som möjligt. Men det har ändå inte riktigt tänt något. Sen har någon kompis från förr hälsat på, och det är inte förstå som det har lossnat med de nya. Jag håller alltså med om din grundtes här, Lovis. Alltså att de som redan har många vänner har lättare att få nya vänner. Medan de som inte har så många, de kan försöka sig blåa. Och det funkar ändå inte riktigt. Din fråga får mig att fundera på varför det egentligen är så. Du undrar om det är marknadspris på vänner. Att det är så enkelt som att man vill ha det som andra också vill ha. Det är säkert delvis så. Men min gissning går mer åt det här hållet. Det finns några ganska få människor som jag har träffat som kommer in i situationer tydliga. De är som verktyg. När man träffar dem förstår man på en gång hur de ska användas. Ah, det här är en rolig person som man vill vara med för att få skratta, kan det vara. Eller det här är en uppstyrd människa som kan få saker att hända. Men de flesta av oss är inte så. Man kommer in oklar i konturerna. Man är sökande. Man kanske försöker hålla sig tillbaka eller visa upp för mycket av sig själv på fel sätt. Att få in nya personer i sitt liv, det är att presenteras med objekt som man inte vet hur de ska nyttjas. Och om man inte vet hur något ska användas så blir man i regel ganska ointresserad. De som är i aktiv vänlighetsfas, de är mycket bättre på det där. De vet vad de är ute efter. Nya vänner. Punkt slut. Och alltså är de ofta öppna för att själva leta i de nya personerna, vara aktiva, bjuda in. Här sker en obalans i makt, där en aktivt vänsökande behöver någonting som den andra inte letar efter. Den andra hade kanske varit intresserad om den vänsökande varit nog tydlig. Men som det är nu så ser den andra det inte som att få ett erbjudande om en välkomponerad efterrätt. Utan istället några planlösa ingredienser som skulle behöva tillredas och som man inte ens vet om de är goda eller inte. Vill du söka dig fram och se vem jag är, säger den vänsökande, och kanske visa det med olika inbjudningar. Nej, säger den som redan har nog många vänner. Den vänsökande upplevs nu kanske som för intresserad och den andra som avvisande. Sen kommer ett sammanhang där en sökande plötsligt anländer med andra vänner. Det är nu som att det vaga får ett namn och en funktion. Jaha, kan den andra se. Det där, när hon säger det där avmätta, det var inte menat som en sval kommentar, utan som ironisk humor. När man ser en individ med dens vänner så förstår man den plötsligt. Man fattar sammanhanget den agerar inom. Det första man ser någon annan ta emot en människa på ett vant sätt så man fattar hur tanken var menad. Ett par gånger har jag blivit medbjuden när en kompis ska gå på sin första dejt. Där jag förut tyckte var det helt bizarrt. Ni ska kolla om ni kan bli kära, ska jag då sitta med som ett tredje hjul? Men ju mer jag tänkt på det, desto smartare framstår det som. Man följer inte med som en person, utan man följer mer som ett sammanhang som kan visa vem den dejtande faktiskt är. Processen kan då bli kortare. Dejten fattar tidigare om det är en person de är intresserade av eller inte. Den stora nackdelen med allt det är ju att det gör det lite mer utmanande för människor som vill hitta vänner men som inte har något att visa upp. Gentemot andra som har vänskapskretsar så ligger man då i underläge. Man måste visa upp sig själv som man är och förklara att man är en fungerande individ utan andra som kan spegla en. Och man måste också hantera den andra personens undran. Varför har den här personen inga andra vänner? Är det något fel på den? Jag tror att det finns en poäng i att se de här sakerna inte som att den andra är ond och kritisk, utan som att det handlar om trygghet. Det är inte som att dina nya presumtiva vänner vill se andra som marknadspris, utan mer som att det är en investering att skaffa en ny vän. Alla har inte den energin att lägga. Jag har i olika vänlösa sammanhang jag varit i kommit fram till två konkreta lösningar på hur man kan hitta vänner där man inte har några. Det första är att sprida ut sig tunt. Vissa söker vänner och kanske går med i en kör för att hitta några. Men man kommer då dit med så höga förhoppningar. Men de är då för höga och det gör en låst. Det man ska göra är istället att gå med i en kör, en drejerikurs och en löpgrupp eller liknande. För mängden gör en avslappnad. Och om man presenteras med 80 nya personer så blir det också lättare för en själv att avgöra vilka man egentligen vill umgås med. Man tar inte bara första bästa för att man vill ha en vän överhuvudtaget. Och man kan då också säga till drejerikursen att man är sen eftersom man just tog en löptur med Kenny, Blanka och Joppe och tvärtom. Det andra är att man ska leta sig till situationer där maktbalansen redan från början är jämn. Det vill säga situationer där alla är nya och behöver nya vänner. Människor som just har flyttat till en stad eller till ett land. De som just har börjat på ett jobb eller på en skola. De är ofta redo att hugga in. De ser ingredienserna ligga där på bordet och säger: låt oss testa och se om vi kan tillaga något gott av det här.

0: Hej, jag heter Jacqueline och bor i Frankrike. Jag undrar, är introverta människor tråkiga och har extroverta människor verkligen det roligare?
1: Kära Jacqueline, först lite grundkunskap. En vanlig missuppfattning kring introverta och extroverta personer det är att det skulle betyda att extroverta älskar människor och introverta vill helst inte umgås alls. Så är det ju inte. Lite förenklat så brukar man nu säga att skillnaden mellan de här personlighetstyperna istället är var man hämtar sin energi. Extroverta brukar trivas med mer social stimulans, medan introverta ofta föredrar lugnare miljöer och behöver också mer återhämtning från intensiv interaktion med andra. Begreppen extraversion och introversion, de lanserades först av Jung i hans bok Psykologiska typer från 1921. Det handlade då mer om vart den psykiska energin främst riktas. Är det mot människor, normer och händelser? Eller mot tankar, fantasier och personliga värderingar? Och han betonade att det inte finns några rena typer inom det här. Det är den moderna personlighetsforskningen som mer har riktat där mot ens behov av att vara social och sällskaplig och hur mycket aktiviteter man pallar med. Man tänker att introvert-extrovert är en skala och att alla personer ligger någonstans på den skalan. Här har också tillkommit olika uttryck på skalan introvert-extrovert. Till exempel ambivert som ska betyda att man befinner sig i mitten. Om jag tar mig själv som exempel så ser jag mig själv som hyfsat långt åt det introverta hållet. Däremot så älskar jag människor. Det är allt jag tänker på. Jag vill helst träffa minst en person varje dag. Jag vill höra vad de tänker och jag lyssnar väldigt intensivt. Men i mitt huvud kan jag nästan se framför mig ett sånt batteri som finns på mobilen. När jag umgåtts med andra människor, särskilt om de är många och nya för mig, i några timmar så börjar det blinka. Jag kan liksom inte ta in mer då. Det tar stopp. Jag känner andra som fungerar totalt motsatt. De söker kanske inte aktivt upp samtal. De behöver inte ens vara särskilt intresserade av att umgås intensivt. Men de kan spendera hur lång tid som helst i närheten av andra människor. Att ha egenskaper mot det introverta hållet, det kan orsaka problem för mig och de som är som jag. Även om introverta och extroverta är etablerade begrepp nu, så är utgångspunkten i samhället ändå på något vis att man ska orka länge om man bara har nog trevligt. Det finns inget språk för att vara en normal individ som behöver dra sig undan. Folk kan bli sårade eller tycka att man är oartig. Stanna på middag också, säger det extroverta värdparet. Och man söker ett sätt att säga, ja, jag vill gärna det, men i så fall måste jag få vara själv ett tag först. Man verkar bara konstig, och som att man vill göra en stor grej kring sig själv och sina behov. När det mer påminner om en hungrig som behöver en macka. Jag tänker ibland på hur det skulle vara att leva i ett samhälle där en viss grad av introverthet sågs som självklart. På fester skulle det finnas tysta, mörka rum där man kunde gå in, lägga sig en kvart och ladda sig. Det skulle finnas något slags ord eller begrepp som kunde användas som skulle ha följande innebörd. Jag behöver försvinna bort en stund och vad det innebär är inget annat än just det. Det innebär inte att jag inte vill umgås med dig. Eller att jag har något emot dig. Det skulle finnas affärsverksamheter som var som det som de var på pressbyrån när man går in där och hyr en mobilladdare. Men istället handlar det om att man gick in någonstans, betalade 15 spänn och så fick man ladda sig själv. Stadsplaneringen i introverta stad, den skulle handla om att implementera platser där man fick slå sig ner i tystnad, utan ljud och intryck. Och låta det som just sagts falla på plats i hjärnan innan man var redo att återgå till det sociala. Jag minns att det var underbart att ha en bebis. För då var den här möjligheten plötsligt öppen för en. Att man när som helst kunde skylla på att man skulle gå iväg och amma. Jag blev alltid upprörd över mammor som ammar bland folk. Inte för att bröst exponeras, utan för att man då spelar med denna enda möjlighet som vi introverta har till ensampaus. Och att man avslöjar att det är ju egentligen inte direkt nödvändigt att amma i ensamhet. När jag ammade så följde ibland någon gullig och helt klart extrovert efter den när det skulle ammas, så att jag skulle slippa vara själv. sabbade allting. Ofta tror vi som känner så här att vi blir socialt uttröttade efter ett tag. Att vi är ganska ensamma om det. Men det handlar nog mer om att så många av oss är så bra på mörkare. Ganska ny forskning visar att de flesta människor faktiskt blir socialt trötta fortare än man trott. Över 10 000 personer från USA, Storbritannien, Australien, Frankrike och Tyskland deltog i den här studien som visade att 38% känner sig socialt utmattade efter 2-3 timmars umgänge. Studien den gjordes som en dating-app och en slutsats var att det kanske är bra att inte planera in längre första dejter än så. Eftersom någon av parterna ofta kan bli trötta, irriterade eller ofokuserade när denna tid har gått. Man visar då helt enkelt inte längre upp sina goda sidor. Men Jacqueline, din fråga var ju egentligen inte detta, utan den var, är introverta människor tråkiga och har extroverta det roligare? Min bild har aldrig varit att de som lutar mot det introverta har det tråkigt. Snarare har jag tänkt att problemet är att vi som lutar mot introverthet ofta har det bra bara med våra egna huvuden. Och att vi ibland glömmer att meddela vår omgivning vad vi tänker. Man kan ju lätt tro att vi har tråkigt. Att vi sitter hemma många kvällar.

är faktiskt roligare. Eftersom de är i behov av att söka upp andra människor och situationer hela tiden. De extroverta laddar ju upp sig med andra människor. Och detta, misstänker jag, leder nog ändå till snäppet roligare liv. På samma sätt som att någon som har många intressen kommer att hamna i många roliga sammanhang, så kommer den som söker upp andra att lära känna fler personer. Och till syvende och sist, skulle jag byta ut lugnet som kommer med att trivas i mitt eget sällskap och ha kul med mitt eget huvud mot en kapacitet och en drivkraft att umgås med andra hela dagarna? Ja, absolut. Utan tvekan.

0: Hej allvarligt talat. Jag heter Astrid och jag bor i Stockholm. Jag funderar över det här med att ens handlingar inte identifierar den man är. Jag har ångest för en sak som jag gjorde på en fest. Men jag försöker tänka att alla gör misstag. Får man inte godtar den premissen, då gör strävan efter perfektion livet bakbundet och ofritt. Men är inte handlingar ett ganska bra mått på hur man är? Kanske den allra bästa indikationen. Kan man vara en bra person och medmänniska och samtidigt bete sig ruttet?
1: Kära Astrid, du har ångest över en sak som du gjorde på en fest. Och du tänker att alla gör misstag. Nu vet inte jag riktigt vad du gjorde för någonting. Om du sa något klumpigt som sårade någon. Eller om det var mer av arten ställa sig och dansa på ett bord som går sönder. Men att ha ångest efter en fest eller annan slags tillställning, det är något som de flesta känner igen sig i. Och om man inte är en sån som någonsin haft ångest efter en fest, så handlar det nog mer om att man är en person som inte är så grubblande eller inte känner ångest. Inte om själva handlingen i sig. Jag tillhör själv en art av människan som vid rätt tillfällen i min ungdom skulle jag kunna få ångest över om jag hade räckt någon en chipsskål på ett otrevligt sätt. Din fråga är ju om handlingar inte ändå ett bra mått på hur man är, och om en dålig handling också innebär att man är en dålig person. Vi ska återkomma till det. När jag tänker på detta så kan jag inte låta bli att först stanna upp vid den här delen. Vad är egentligen en dålig handling? Att identifiera detta, det kan ju ske på några olika sätt. Man kanske, som du säger, känner ångest, vilket gissningsvis har att göra med att det du gjorde antingen gick emot din bild av dig själv och hur du vill vara som individ. Eller så var det någon annan som rakt av sa till dig att din handling var fel. Eller att den blev sårad av det. Men det finns också en annan aspekt av det här. Tiden. Jag har märkt ju äldre jag blivit att när jag tänker tillbaka på saker som jag gjorde för 10 år sedan, så ser jag mycket av det jag gjorde då på andra sätt. Jag kan minnas tillbaka till något som jag gjorde som då gav mig ångest, men efterhand tycker jag inte alls att det var dåligt agerat. Och i andra frågor är det tvärtom. Jag har då betett mig på sätt som jag då tyckte var rätt och riktigt, men i retrospekt förstår jag att jag tvärtom hanterade det dåligt. Kanske att tiden har ändrat min bild av vad som är ett dåligt agerande. Kanske att jag när jag var yngre fokuserade mycket på hur en handling skulle framställa mig. Och nu tänker jag mer på hur en handling blev för alla andra. Jag utgår från att det kommer fortsätta så genom livet. Att ens perspektiv kommer att förflyttas. Och att man därför aldrig kommer att vara riktigt säker på hur man har fört sig själv i världen. Det vill säga med den här utläggningen, det är väl kanske att det inte finns en enda människa på jorden som inte har betett sig på dåliga sätt. Och jag upplever ofta att de som beter sig sämst, det är de som inte får ångest för det. För det här innebär ofta en avsaknad av moralisk ram, av en vilja att förbättra sig själva. Den moraliska ramen, den ser också olika ut för alla människor. En klassisk ångest efter en fest, det kan ju vara att man har tagit för mycket plats på olika sätt, pratat för mycket, varit för högljudd eller gränslös. Men någon annan kanske skulle ha sett samma beteende som att man hade varit rolig, bjussig och hjälpt festen framåt.

Vi lämnar festen här och tar in din fråga i ett lite större perspektiv. Alltså, kan man vara en bra medmänniska och person och ändå bete sig ruttet? Låt oss säga att du inte varit på fest och betett dig gränslöst, utan du har istället gjort någonting som har orsakat stor skada, som de flesta av oss skulle se som en verkligt dålig handling. Du kanske har slagit ner någon, varit otrogen, bränt ner ett hus eller gjort något annat som har orsakat en eller andra individer mycket stor fysisk eller emotionell skada. Vad säger då filosofen om det här? Aristoteles ansåg exempelvis att en enskild dålig handling inte gör en dålig människa, utan att människors karaktär formas genom återkommande handlingar och vanor. Immanuel Kant, han fokuserar på motivet bakom, inte handlingen och hur den landade. Alltså att en handlings moraliska värde främst beror på anledningen till att göra den, snarare än dess konsekvenser. Sartre menade att människor inte är onda eller goda, utan att vi ständigt skapar oss själva på nytt genom våra val. Ja, det här är en stor fråga som man kan diskutera i oändlighet. Jag är ganska inne på ansvarstagandet som en del i frågan. Det vill säga att man, när man har identifierat att man har gjort någonting som har blivit dåligt för någon annan, att man lägger tid på att fundera ut om det finns något sätt att gottgöra det. Gottgörandet, det ska inte fokusera på hur det har blivit för en själv, utan på hur det blir för den eller de som har blivit sårade av situationen. Här menar jag alltså att en rak ursäkt exempelvis också fyller en ganska stor funktion för den andra. Att man befäster att den andra hade rätt och att man hjälper den upprätthålla sina egna ramar genom att säga att man gjorde fel och passerade en gräns. En sista tanke är att vi ofta uppehåller oss lite för mycket vid vilka handlingar som har begåtts när vi definierar en karaktär. Det vi borde prata om lika mycket, det är kanske vilka handlingar som inte har begåtts. Det vill säga, Astrid, att om du har betett dig gränslöst på en fest och det ger dig ångest, så är det ingenting mot alla gånger vi alla haft möjligheten att kliva in och förhindra ett skeende, men inte gjort det. Ett barn som far illa, fysisk eller psykisk misshandel i en annan relation. Saker som händer i världen och vi bara står och tittar på. Att agera där man inte behöver, det tycker jag är en av de allra mest definierade tecknen på att man är en god människa. Och att om man är en sån som gör sånt, så tycker jag att man har många pinsamma fester till godo. Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arvsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.

0: Imorgon bitti klockan 8 sänder P1 morgon som vanligt. Och samtidigt i Sveriges radioappen publiceras en ny radionovell.
1: Sammy hade inte berättat för någon om brevet han fått från Edward Hallan.
2: Reine Brynolfsson läser novellen Okänd avsändare av Rasha Bahari.
1: Ett namn som lät bekant utan att Sammy lyckats lista ut varför.
2: En berättelse ur novellarkivet om Sammy som beger sig på en resa mot Köpenhamn utan att berätta något för personalen där han bor.
1: I brevet nämnde Hallan att ytterligare en försändelse skickats. Vad den innehöll framgick inte, bara att den skulle avhämtas på Kastrup. Det var först när fraktavin verkligen kom från Danmark, utan att avslöja fler detaljer, som Sammy tog saken på allvar.
2: Lyssna på novellen i P1 i appen Sveriges Radio.
0: Så ska vi sända fredagens avsnitt av Vetenskapsradion.
3: Ungas mående diskuteras mer och mer i samhället, och i ett unikt forskningsprojekt vid Uppsala universitet utfört på Gotland har man inte bara kartlagt ungas mående utan haft unga med i utformningen av själva forskningen så att de har blivit medforskare. Vad det innebär och hur det påverkade forskningsresultaten ska du få veta här i Vetenskapsradion. Jag heter Annika Östman. Och då tänkte jag börja med att höra Carla Bäckström, 22 år. Hur kom det sig att du blev en sån här medforskare?
4: Jag tyckte väl att det var viktigt att ha vårt perspektiv på det. Och att man, när man har erfarenheten, så känns det viktigt att få vara med och dela med sig av det.
3: Hur menar du då erfarenheten?
4: Nej, men både om man själv har mått dåligt eller haft ett sänkt välbefinnande, men också ha folk runt omkring som har mått dåligt. Så.
3: Sigfrid Damström, 15 år. Vad tänkte du om att bli just medforskare?
5: Ja, men jag tyckte att det lät som ett spännande projekt att vara med i. Och jag kände att jag kunde lära mig någonting av att vara med och kunna dela med av mina erfarenheter.
3: Kasper Oskarsson då, 21 år. Vad tänkte du att en forskare var för någonting innan du gick med i det här projektet?
6: Ja, alltså jag hade ju inte riktigt någon sinnesbild av vad en forskare var innan. Det enda jag kunde tänka var typ Sheldon Cooper i Big Bang Theory. Det var liksom de referenserna jag hade sedan innan.
3: Men, och beskriv den personen för de som inte har sett.
6: Han är då en väldigt säregen individ som har en del beteenden och sätt att vara i vardagen som är lite underliga, men han är komisk.
3: Och hur var det när du mötte en riktig forskare då?
6: Inte alls så. Helt fantastiskt. Alltså, fantastiska människor, och det är väldigt viktigt arbete.
3: Vi ska snart få höra den riktiga forskaren, men inte riktigt än. Kerstin Åkesson, 15 år. Vad var din tanke om forskare?
7: Precis, jag tänkte att forskare, alltså, de är väl ganska tråkiga, bara sitter framför en dator hela dagen. Men sen så träffade jag Veronica och de andra forskarna, och de är otroligt bra människor, och de gör så mycket viktigt. Och de inte bara för att de vet saker liksom teoretiskt och bla bla bla, men de vet saker om oss som är jättebra. När vi ska jobba med så här med samskapande och så, då har ju de erfarenheter om vad vi behöver för att kunna delta och allt så. Jag tycker det är helt otroligt.
3: Och då tänkte jag höra med dig, Frida Kramer, på vilket sätt förändrades din bild av forskare?
8: Ja, jag tänkte väl mest från början att en forskare var väldigt mycket matematiskt och sånt där. Men sen har jag fått lära mig att det finns olika sätt att vara forskare på också. Just om man jobbar med kvalitativ eller kvantitativ innehållsanalys. Och det vi har gjort är väldigt mycket kvalitativt arbete, alltså prata, intervjua, läsa text. Det är inte så mycket matematik det vi har gjort.
3: Ska vi till sist släppa fram forskaren då? Veronica Herrman, och hur gammal är du då?
9: Jag är 54 år.
3: Och det här att du har medforskare, hur kommer det sig?
9: Nej, alltså jag jobbade ju i en, jag doktorerade i en forskargrupp som heter CHAP, Child Health and Parenting, vid Uppsala universitet. Och där var det många av mina kollegor som hade börjat jobba med samskapande forskning tillsammans med barn och unga. Jag hade en doktorandkollega som nu är disputerad, Elin Inge, som gjorde liksom hela sitt doktorandprojekt kring samskapande. Och jag tyckte det där lät fantastiskt, att jobba liksom med målgruppen. Och jag själv höll på då och doktorerade om ungas psykiska hälsa och gjorde intervjuer med unga, bland annat på Gotland, om hur de mådde och hur de ser liksom på olika begrepp inom psykisk hälsa och så. Och vi mätte även liksom i enkäter och så där, hur de unga mår på Gotland. Och då kände jag liksom att nästa steg för mig, det var att jobba mycket mer med den här frågan kring psykiskt välbefinnande. För vi såg att i den forskningen att ungefär 6 av 10 unga hade måttligt till lågt psykiskt välbefinnande. Och det kan man ju ha både med eller utan samtidig psykisk ohälsa.
3: Vad är psykiskt välbefinnande då?
9: Ja, psykiskt välbefinnande, det handlar ju om, kan man säga, när man frågar unga själva så säger de att det handlar om att må bra. Men det handlar om att ha både ett emotionellt välbefinnande, att liksom kunna känna adekvata känslor. Liksom. Man behöver inte vara glad och lycklig jämt, men man kan känna glädje och lycka när det passar, och man kan känna liksom andra typer av känslor när det är liksom adekvat. Men samtidigt så har man en god psykologisk och social funktion. Och det handlar till exempel om att man har känner sig själv bra, att det är jag själv som tar mina beslut. Jag bara liksom bestämmer inte vad jag gör utifrån vad andra tycker. Jag kan utvecklas som person, jag tycker om mig själv. Jag kan ha goda relationer till andra personer, och jag kan känna liksom att det här med social funktion, att jag förstår social gemenskap och jag vill ha en social gemenskap utifrån den person jag är, såklart. Men att jag ser att jag har en funktion i samhället och jag kan tillföra något i samhället, och jag får stöd från samhället när jag behöver det. Såna där olika typer av saker.
3: Sen då, det ni gjorde, det var att kartlägga i princip en massa verksamheter på Gotland och se hur de kunde finnas till för unga personer. Vad tyckte ni var svårast i den här processen? Vad säger du, Karla?
4: Ja, jag skulle väl säga att verksamheterna skulle förstå våra frågor ibland också. För att de skulle kunna ge så konkreta svar som möjligt utifrån deras verksamhet.
3: Och då, det var allt ifrån idrottsföreningar och till skolsköterskor och kyrkogrupper och ja, ungdomsgrupper.
4: Ja, precis. Det var ju allting i samhället. Det var ju allt mellan civilsamhälle till mer så här, vi pratade med typ GEAP, alltså elbolag och sånt också. Så att, ja, allt möjligt.
5: Jag kan tillägga att det var vi som bestämde vilka verksamheter som vi skulle intervjua.
3: Var det lätt eller svårt?
5: Det var lite klurigt att man behövde verkligen tänka ganska mycket. Göra lite mindmaps och se så där vad man har, vad som finns och vad man tror kan påverka.
7: Vi brainstormade, det här var ju i början av projektet, så vi kände knappt varandra. Men vi alla bara slängde ut idéer som vi hade. Och så valde vi några, eller vi valde ganska många faktiskt, som vi tänkte var... Men det här, de kanske har någon insats för unga psykiska välbefinnande. Och då vi sorterade och allt så. Mm.
3: Hur kommer ni då att tänka på energibolaget här på ön?
4: Ja, men de har ju också unga arbetare. Jag tänker, det är många som börjar, alltså när de behöver ett arbete så är de ju en arbetsplats.
7: Mm. Och det, vi intervjuade inte bara liksom skolor och folk som gör saker för unga, utan vi intervjuade också McDonald's och elbolagen som har unga anställda och vad de gör för sina anställda för att de ska kunna få en så bra arbetsmiljö som möjligt. Och med tanke på att de är just unga och vad vi kan göra för att de ska må bra där de arbetar.
3: Mm. I en sån här process då är ni med forskare. Frida, vad säger du? Körde Veronica någon gång över er och liksom bestämde över era huvuden så att ni inte blev medskapare?
7: Ja, ibland så kan det ju gå lite fort och så är det ju ett projekt. Men Veronica har alltid varit klok och noggrann och gått tillbaka ett steg och dubbelkollat med oss om det skulle ha varit något. Om hon själv känner att hon blir osäker på ja, men någonting. Hon har varit jätteklok helt enkelt bara. Ja.
10: Vad säger Kasper? Håller du med?
6: Nej, men jag håller med. Som Frida var inne på så backade ju Veronica tillbaka. Bara, vänta lite nu. Var det gruppen som bestämde det här eller var det jag som bestämde? För efter varje träff som vi haft så har vi fått ut anteckningar efteråt och då har det kommit att gruppen bestämde. Och medan Veronica har suttit och skrivit det så har hon känt, fast var det gruppen eller var det jag? Och sen har tagit tillbaka det till nästa gång. Vi såg så bara, gick vi för fort här? Var det vi eller var det jag som drog slutsatser?
10: Hur ofta händer det här, Veronica?
9: Det hände flera gånger. Det är ju så att man är ju så van. Alltså jag är van att liksom göra saker fort och bestämma själv. Och när jag är van att liksom leda grupper i mitt jobb som folkhälsostrateg så är det ganska ofta också att jag frågar olika personer om. Alltså man mer har inne folk som konsultation. Liksom, så här, vad tycker ni om det här? Och sen går jag tillbaka och så fattar jag beslut. Så det händer ganska ofta att när jag satt just och gjorde de här reflektionerna som Kasper sa. Att jag satt och så var jag på väg att skriva gruppen bestämde att. Och sen var jag tvungen att backa tillbaka och skriva Veronica bestämde att. Och sen så kunde jag nästa gång säga så här, hur var det egentligen med det här? Och det hände faktiskt ganska ofta. Och jag tänker att jag medvetet gjorde det ofta också, att fråga det liksom om det. För att vi hade ju kommit överens om vilka olika moment i forskningen som vi skulle göra med en högre grad av delaktighet. Alltså där vi skulle göra och bestämma tillsammans. Så att därför var jag tvungen att gå tillbaka och verkligen kolla det. Så det hände en hel del gånger.
7: Det jag tänkte på också att jag personligen har aldrig känt mig överkörd. Så jag kan ju inte tala för de andra, men jag tror inte att någon i den här gruppen har känt sig överkörd av Veronica någon gång. Det har aldrig varit ett problem.
10: Men det är ju inte så lätt att bestämma tillsammans. Hur pass eniga har ni varit i gruppen? Har ni tyckt lika jämnt?
5: Inte alltid. Vi har ibland haft liksom lite olika tankar, men vi har ändå lyckats komma fram till en slutsats skulle jag säga, där alla tycker att det känns rimligt liksom, även med hjälp av Veronica då.
10: Här då i den här forskningen om psykiskt välbefinnande bland unga, ni Kerstin, du var 13 år när projektet började. Ni har setts en gång i veckan, ägnat 3 timmar i veckan åt det här. Ni har fått betalt för det. Vad skulle ni säga är det viktigaste resultatet utav er forskning till sist? Vad säger Carla?
4: Ja, det viktigaste resultatet ifrån det här, det är väl att de här rekommendationerna vi har kommit fram till, att det faktiskt ska bli verklighet.
10: Och om du skulle sammanfatta de era rekommendationer?
4: Ja, men inkludera mer ungdomar i sån här saker och i verksamheter överlag, att de ska få vara med och säga sitt är ju en av sakerna.
10: Och vad är det mer?
7: Att följa upp insatser, för att vi intervjuade ju jättemånga verksamheter och många sa, ja vi har ju den här insatsen, men den är ju bara tillfällig, vi gör det bara ett par månader, och vi har ju kommit fram till att många insatser behöver permanentas, alltså de behöver fortsättas och följas upp och granskas och allt så. Det är en väldigt viktig grej som vi har kommit fram till.
8: Ja, en punkt som jag tänker väldigt mycket på är just det här med skolsköterskorna. Att de behöver finnas tillgängliga oftare. Just nu kan det se ut som, speciellt på grundskolorna ute på landet, så kan det vara så att skolsköterskan är på plats en dag i veckan i någon timme bara. Och de behöver finnas tillgängliga varje dag i skolan.
10: Hur ska de kunna göra det?
8: Bättre resurser. Och det är nog väldigt många punkterna som handlar om det. Att det behövs bättre resurser och mer tillgänglighet. Man behöver satsa mer på skola och arbetsliv helt enkelt.
5: Men det är också väldigt viktigt med information, alltså att de unga vet att de här insatserna finns. Jag tror att om man kan satsa mer på det, så att liksom unga och vuxna i deras närhet vet om insatserna, då blir det mycket större chans att de används.
10: När jag har läst er rapport så ser jag mest just att ni efterlyser väldigt mycket information. Men hur ska en sån här information gå till bäst för att då unga ska ta till sig den? Sigfrid?
5: Ja, men jag tänker att man kan börja på en plats där många unga befinner sig. Och då är skolan självklart ett naturligt val. Där kan man sprida information. Och det är viktigt att man gör det ganska regelbundet. För det finns ju information som sprids i skolan om till exempel nummer och stöd man kan få. Men det är väldigt oregelbundet. Alltså det sker inte så ofta. Så det hade varit bra att man har liksom... Man ska helt enkelt alltid kunna veta var man kan få stöd.
9: Jag tänker, det här projektet har ju varit, liksom, målet med projektet var ju att få reda på liksom, vad unga själv behöver göras och vilka olika insatser som redan pågår. Och sen den här värderingen som våra unga medforskare då har gjort av resultaten för att få fram, som ni kommer fram till, sammanlagt 53 olika punkter med förslag. Och nu är det ju så bra att vi har ju fått finansiering för att få fortsätta, så att nu avslutar vi det här projektet. Nu har vi fått fram en massa kunskap och rekommendationer från er, så nu ska vi fortsätta ett projekt där ni som unga medforskare fortsätter och kommer tillsammans med representanter från olika verksamheter i samhället att ta fram förslag till en aktionsplan för ungas psykiska välbefinnande på Gotland. Så att där kommer vi få de här mer konkreta förslagen att ja, men hur omsätter vi det här, hur gör vi det här i praktiken? Vad behöver prioriteras och vad kan olika verksamheter göra för att möta upp det här? Så att det är ett arbete som vi ser fram emot nu och ska jobba ytterligare i 1,5 år för att komma fram till det.
10: Vad tycker ni har varit svårast i den här medforskarprocessen? Något som ni kanske inte räknade med skulle uppstå eller hur det skulle vara? Nu lägger ni pannorna i djupa veck här. Vad säger Kerstin?
7: Amen. Jag tror att vi alla förväntar oss att det skulle vara ganska svårt. Ett forskningsprojekt är ju ganska rejäla grejer och så. Och ibland har Veronica sagt, förlåt, pratar jag fikonspråk nu? Det är vissa svåra begrepp ibland som inte vi kanske alltid förstår. Men då förklarar hon dem och det är alltid det bästa. Det är inte varit så svårt. Vi har ju sagt det, att det är varken alltså krångligt eller svårt att liksom få med att göra forskning med unga. Det är bara att ta initiativet. Och vi har jobbat som en sjukt bra grupp tycker jag själv. Det har inte varit så många svårigheter som man kanske förväntar sig när man jobbar med unga.
10: Men det var ändå ganska speciellt. Två var tvungna att sluta och två nya kom in. Var det så enkelt? Vilka var det som kom in nya? Kasper och Frida. Hur var det att komma in som ny?
6: Jo, alltså, för mig så var det rätt så enkelt. Jag hade redan träffat och lärt känna en majoritet av gruppen sedan innan. Jag fick höra lite grann i processen när jag skulle bli indragen så bara, nej men Kasper kanske? Och folk från olika håll bara, ja men Kasper, ja, för folk, jag känner väldigt många. Så det var väldigt enkelt att komma in i gruppen.
10: Och Frida, för dig?
8: Ja, det var ju väldigt speciellt tyckte jag, absolut. Jag känner ju bara Carla då sen innan. Kasper känner jag ju, men han kom in efter mig. Och jag tyckte att det var svårt att få en bild av, jag vet inte vad man ska säga, en bild av vart vi skulle sluta upp någonstans. För det här är ett så extremt stort projekt. Så det var väldigt mycket att ta in, väldigt mycket att lära sig, väldigt mycket nytt. Och väldigt mycket olika perspektiv, vilket jag också tycker om väldigt mycket. Ja.
10: Och det var ju lite speciellt. Veronica valde ut er genom att fråga runt i sina sociala nätverk om vilka som hade kanske egen erfarenhet av nedsatt psykiskt välbefinnande eller hade stött på det hos andra då. Ni har ganska olika bakgrund. Frida jobbar på sjukhuset. Kasper jobbar som timvikarie på gruppboende. Kerstin, du har just gått ut årskurs 8. Vad har de här olika perspektiven och åldrarna gett arbetet, skulle ni säga? Vad tror du, Kerstin?
7: Jag tror att det är jättebra att vi har haft olika åldrar och olika bakgrunder oavsett var vi kommer ifrån och så.
10: Vad tänker ni är viktigast för andra forskare att dra lärdom utifrån ert projekt? Vad säger Kasper?
6: Det är inte så svårt att involvera unga. Det är, prova på, det finns redan underlag. Vi har till och med tydliga exempel, tydliga förslag på hur man skulle kunna arbeta. Så det är bara att dra igång.
10: Den som säger det är Kasper Oskarsson. Du har också hört Kerstin Åkesson, Frida Kramer, Carla Bäckström, Sigfrid Damström och Veronica Herrman. Och du har lyssnat på Vetenskapsradion som idag har handlat om hur unga kan vara medforskare kring psykiskt mående. Jag heter Annika Östman.
0: Dags att samla ihop tankarna så här på fredagskvällen tillsammans med historikern och författaren Sverker Sörlin. Programmet heter Tankar för dagen.
11: Ibland ömsar tiden skinn. Vi brukar säga så. Annars är det mest ormar som ömsar skinn. Ormen växer och det gamla skinnet blir för trångt och kastas av. Men även skaldjur och insekter ömsar och får nya blanka pansar. Djurens skinnömsning är naturlig. Det gör den på sätt och vis självklar. Man kunde också säga höjd över varje misstanke. Det är svårt att ha invändningar mot en orm för att den gör vad naturen utsett den till. Är det något i våra människoliv som ömsar skinn? Det ska inte uteslutas, men det tar ofta lite emot att säga så. Mitt yngsta barn har ömsat skinn, brukar vi knappast säga. Inte heller berättar man för sina vänner att nu äntligen har skinnet ömsat på vårt äktenskap. Varför inte? Förmodligen därför att vi då lämnar allt ansvar till någon annan kraft än vi själva. Så hjälplös inför yttre makter vill ingen framstå. Inte ens om mig själv brukar jag säga att jag ömsat skinn det sista året. Som om jag skulle ha genomgått en total förvandling utan att själv ha velat åstadkomma den. Naturens förlopp skyr vi, därför att vi innerst inne vill behålla något slags makt över oss själva och vårt öde, även om denna makt är inbillad. Däremot säger vi gärna att själva tiden har ömsat skinn. Vi säger det gärna lite eftertänksamt, som om vi en dag plötsligt har upptäckt något. Och då syftar vi inte alls på den biologiska tiden, inte på årstidernas växlingar och huggormens kastade skinn som ligger i vårsolen och torkar i all sin självklarhet. Vi tycker oss tvärtom ha gjort en insikt. Det är inte längre som förr, tänker vi. Men uttrycket har ändå lånat sin grundläggande bild från naturen. Skinnömsningen har kanske pågått länge utan att vi lagt märke till den. Och ingen särskild har svarat för förändringen. Tiden ömsar skinn, som om tiden inte behövde oss. Kanske var det så vi tänkte när Berlinmuren föll. Visserligen fanns en motståndsrörelse i Östtyskland, Neues Forum, och visserligen fanns en utbredd leda vid förtrycket. Men någon riktig revolution ville inte komma. När allt skedde var det därför som om något nödvändigt inträffat, något som inte skulle gå att hejda. Tiden var mogen. När tiden just ömsat skinn är kanske det enskilda ögonblick när vi som mest kommer i kontakt med det vi kan kalla historien. Allt som sker tänker vi nog mest på som ett pågående nu. Fast historia skapas i själva verket i varje sekund av var och en av oss. Det blir ibland särskilt synligt vid ett val. Då kan ett helt samhälle plötsligt te sig som ett slagfält under en rasande batalj. Nästa morgon är allt stilla. Och det är först då vi inser att något har skett och blivit annorlunda. Och tanken griper oss liksom fullt ut att det som en gång fanns aldrig kommer tillbaka. Lika självklart som ormen aldrig kommer att återfå sitt skinn. Några vinner, andra förlorar. Vi säger till varandra att vi ska inte ge upp, vi ska kämpa på nytt igen om några år. Men oavsett var vi hör hemma dröjer inuti oss ändå kvar ett vemod. En insikt om att en idealisk värld inte finns. Och att vi ett ögonblick får syn på vår egen ofullkomlighet. Trösten är nästa tanke, som är att vemod är början till visdom.

0: Sverker Sörlin gav oss tankar för dagen. Klockan är 8:55. Nu ska vi sända klartext följt av ekonyheter och sen återutsänder vi förmiddag i P1 med Olle Wiberg och då ska det handla om Bibeln.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Talman Andreas Norlén har gett Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att se om hon kan bilda en regering. Det gjorde han efter att ha pratat och fikat med alla partiledarna. Så här sa han på en träff för journalister.
2: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
3: Magdalena Andersson ska nu prata med de partiledare som hon tror att Socialdemokraterna kan samarbeta med. Ett av de partierna är Centerpartiet. Deras partiledare är Elisabeth Tand Ringqvist.
4: Vi är det parti som kan sitta i regering med flest partier. Och Centerpartiet kommer inte samarbeta med Sverigedemokraterna eller släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingår.
3: Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar sa samma sak som innan valet. Ska de rösta ja till Magdalena Andersson som statsminister, då vill hon att politiker från Vänsterpartiet ska få bli ministrar i regeringen.
5: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem.
1: Ekot hade intervjuat och klartextreporter här var Elias Andersson. Nu ska det handla om musik och Eurovision Song Contest.
6: Det är många populära artister och poplåtar som kommer från Storbritannien. Men trots det så brukar det gå riktigt dåligt för Storbritanniens bidrag i musiktävlingen Eurovision. Sist Storbritannien vann var det med den här låten, Walking on Sunshine med Katrina and the Waves. Men det var för nästan 30 år sedan. Nu vill Storbritanniens riksdag, det brittiska parlamentet, ta reda på varför det gått så dåligt på senare år. Storbritannien har ingen melodifestival som Sverige har, utan det är tv-bolaget BBC som bestämmer vilken låt som ska bli landets bidrag i Eurovision. Nu ska personer från musikbranschen och från tv-bolaget komma till parlamentet och svara på politikernas frågor. Politikern Caroline Dynanage är ordförande i parlamentets kulturgrupp och det är hon som ska leda utfrågningen. I en intervju i BBC säger hon så här.
7: Vi vill gå till botten med vem som utser vårt bidrag, på vilka grunder och om vårt usla facit på senare år beror på dåligt urval eller någonting annat.
1: Klartextreporter här var Laila Karlsson. I onsdags var det årliga rullatorloppet i Göteborg. Och för första gången var loppet helt fullbokat. 350 personer var med och tävlade. Ulf Nilsson var en av dem.
8: Förra loppet här så blev jag trea.
9: Rullatorloppet är på 600 meter och de som är med får använda gånghjälpmedel. Det kan vara en utmaning för vissa, men Ulf som använde en rullstol var självsäker inför start.
8: Jag får aldrig någon mjölksyra, jag är så vältränad i mig själv.
9: Anna-Lisa Holmgren deltog också i loppet.
10: Hur gammal är du då?
11: Jag är bara 104.
9: Ja, 104 år gammal var Anna-Lisa med och tävla och hon tog sig till Bältespänna parken med en rullstol. Men den använde hon inte i loppet.
11: Bara för att jag kunde inte gå ifrån Betlehemskyrkan och hit och så tävla sen.
10: Så du ska gå hela loppet istället för att åka rullstol?
11: Jag tänkte.
9: Alla som går i mål får en guldmedalj.
10: Där kommer hon i mål! Nummer 29!
9: Den första som passerar mållinjen var Mona Kronlund.
10: Hur känns det?
12: Det känns jättebra!
1: Reportrar var Hasse Andersson och Vilma Ardané på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Haag. Nu fler nyheter från Ekot och Klartext är tillbaka som vanligt på måndag. Trevlig helg!
12: Här är Ekot. Ryssland har intensifierat attackerna med de nya jetdrivna drönare som är både snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Och de har använts mot mål som bensinstationer och passagerartåg.
13: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
14: Det betyder att det består av raketer och aviation.
13: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Lubnel Shanti, Kiev.
12: Och i Ryssland träffades idag ett ryskt kärnkraftverk av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en aktiv reaktor. Men någon brand bröt inte ut och driften påverkades inte enligt IAEA. Kubas elnät har ännu en gång havererat och det har idag lett till ett strömavbrott på hela ön enligt energidepartementet. Kuba är beroende av importerad olja för att elnätet ska fungera, men den amerikanska blockaden av olja och gammal energiinfrastruktur gör systemet sårbart. Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongress idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den fjärde gången genom tiderna. En halv minut hann Södertälje och Leksand spela i den allsvenska hockeypremiären ikväll innan matchen avbröts till följd av brinnande bengaler på Leksands arenans borta sektion. 40 minuter senare kunde matchen återupptas. Just nu är ställningen 2-0 till Leksand. Ekot, Patrik Annerud.
15: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
16: Det här är i grunden ett löfte.
17: Så är mitt löfte.
18: Har ju lovat den.
19: Det här är vad vi har lovat våra väljare.
20: Det regnade löften inför valet och vissa verkar ha tjänat mer än andra på den taktiken.
21: Det verkar betala sig med den typen av valfläsk.
20: Men nu är frågan vilka som bara var luft.
22: Året efter ett val, då blir budgeten ganska stram.
20: Vad betyder valutgången för ekonomin, börsen, inflationen och bomarknaden? Hör mer i Ekonomiekot Extra.
0: Som vi sänder imorgon förmiddag 11.35 i P1 och som man kan lyssna på i appen Sveriges Radio. Nu ska vi återvända till ett program som vi sände första gången i förmiddags.
23: Jag heter Olle Wiberg och vi ska dyka ner i en av höstens stora boksläpp. Kanske är det höstens tyngsta till och med. Förmodligen årets tyngsta, nästan också när man tänker efter. Vissa skulle hävda att det kan vara det tyngsta boksläppet på ett halvsekel nästan. För hur kommer det tas emot att världens kanske mest kände förrädare, Judas, inte längre förråder Jesus utan utlämnar honom och att ordet frälsa istället kommer bli rädda? Och blir det nu ytterligare en version av Fader vår?
24: Fader vår som är i himmelen.
25: Vår Fader, du som är i himmelen.
2: Helgat var det ditt namn.
4: Låt ditt namn bli helgat. Och utsätt oss inte för prövning.
2: Och inled oss inte i frestelse.
23: Jo, det blir faktiskt en ny variant av den där Herrens bön har vi fått veta också. Trots att den senaste bibelöversättningen bara är knappt 50 år gammal så är det dags igen. Lansering nästa vecka av 2026 års version. Så varför behövs det en ny? Och vad med är nytt i det nya testamentet?

0: Det är 2026, precis 500 år sedan den första svenska översättningen kom av de här 2000-åriga texterna på grekiska. Och hur man hanterar Judas och Fader vår och så vidare kommer vi komma in på. Och vilka dilemman man ställs inför när man ger sig på något så omfattande som detta. I en studio i Malmö finns Lisa Buratti, präst, bibelvetare, teolog och en av flera översättare i det här projektet. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: 500 år har gått som sagt sedan den första svenska översättningen. Hur är det att vara inblandad i detta nu?
1: Oj, det är väldigt stort skulle jag säga. För 10 år sedan hade jag ju ingen haft en aning om att jag skulle vara med i något sånt här. Och som översättare som jag är så kan jag inte hitta något bättre uttryck än once in a lifetime-upplevelse. Mm. Att få jobba med såna här texter som betyder så mycket för så många men också som har betytt så mycket för mig i hela mitt liv. Ja, men det är en nåd. Jag går in i det här, eller gick in i det här väldigt ödmjuk inför möjligheten att få vara en av andra i ett team som jobbar med den här översättningen.
0: Mm. Once in a lifetime och en nåd. Hur har det varit inför lanseringen med alla förväntningar som finns? Och så där? Du är ju präst och har en församling och sådär.
1: Ja, jo, men det här har ju gett svallvågor överallt. Så att människor är jättenyfikna och det har gått utanför kyrkornas gränser. Känner jag också att människor i allmänhet i samhället är nyfikna och tänker, oj, varför kommer det en ny översättning nu och behövs det och vad är nytt? Och det finns många tankar och funderingar så att det är väldigt, det är lite nervöst nu inför bokmässan och släppet tycker jag.
0: Mm. De är nyfikna men är de till och med oroliga ibland också?
1: Jag har inte mött så mycket oro utan mer att man faktiskt är nyfiken och intresserad och vill veta vad det är som är förändrat och så här. Så oro har jag inte märkt så mycket av. Sen kan det vara någon som tycker, ska de ändras nu igen texterna som jag kan utan till? Och är det verkligen nödvändigt och så? Men oro känner jag nog inte riktigt igen att man har haft.
0: Du har ju framförallt ägnat dig åt apostlagärningarna när du har översatt här. Det är inte så att du har liksom smygtestat något nytt i din predikan eller sådär? Låtit det sippra ut lite nytt för att se hur det tas emot?
1: Jo, men det har jag faktiskt gjort.
0: Du har det?
1: Det har jag gjort. Alltså jag har ju eftersom jag är församlingspräst så har jag hela tiden under arbetet med översättningen låtit min bibelstudiegrupp få titta på texter som jag har översatt och föreslagit. Och jag har också liksom i predikningar sagt att i den nya kanske det kommer att bli så här. Men det har ju alltid varit med det lilla aber att vi får ju se hur det blir. Liksom. Ja. Därför att jag har ju inte sista orden och den översättning som nu kommer ut, det är ju inte på något sätt min text. Utan det har ju bearbetats ytterligare en gång av en redaktionskommitté. Så, så ingen av oss äger någon text som vi har jobbat främst med utan det är vår gemensamma text så att säga.
0: Ni är en stor grupp som är inblandade i det här, Lisa Buratti, som har översatt en del av innehållet och gjort det som sagt med referensgrupper och allt vad det heter i ett sånt här stort projekt.
1: Precis.
0: Välkommen också Anders Göransson.
2: Tack för det.
0: Du finns här mitt emot mig i studion. Du är också präst, teolog och generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet som ligger bakom det här enorma projektet som lanseras snart. Hur spänner du då inför allt nu? Det är inte så långt kvar.
2: Nej, men jag känner en stor tacksamhet över att vi är klara i tid och att också förlagen har haft tid att förlägga de här viktiga texterna. Och så känner jag mig väldigt förväntansfull.
0: Det handlar ju om en väldigt gammal form av grekiska det här, som inte är i bruk längre. Bibelgrekiska säger man ibland som ni har översatt till svenska. Och detta med Bibeln är ju en högst personlig sak för många, hur bibelorden lyder och sådär. Det nämnde ju Lisa Buratti nyss här. Vad säger du om det, Anders Göransson? Alltså, hur är det att ge sig in i sånt här när man vet att åsikterna och känslorna kan vara väldigt starka ändå?
2: Ja, men det är en del av tjusningen skulle jag säga. Att översätta en text som ingen bryr sig om, det kan ju vara viktigt för några. Mm. Men det här känns ju oerhört angeläget och jag förstår att när vi släpper texten då förlorar vi kontrollen över hur folk uppfattar det. Och det blir liksom en resa man får ge sig ut på då.
0: Ja, det kan ju låta rätt allvarstyngt det här med relationen, Lisa Buratti, till exakta bibelord som man har lärt sig och man kanske har hört sin farmor läsa dem eller något liknande. Och din egen relation, tänker jag, till de här orden som du har haft sedan din egen förförståelse innan den här nya översättningen. Hur är det då att ta sig an dem i dess ursprung på det här sättet med den här översättarblicken på istället? Mm.
1: Jag har ju tagit med an dem på det sättet tidigare i mina studier och för jag har ju jobbat mycket med bibeltexterna och närheten och det är alltid, det jag tycker är så fascinerande är att när man jobbar med grundtexterna så upptäcker man nästan alltid nya saker, detaljer, små saker som man liksom känner att oj, här öppnar sig någonting nytt. Och sen är det speciellt att översätta, som vi har gjort i ett sånt här projekt där vi har översatt enligt vissa ska vi säga, riktlinjer eller som vi har haft, att liksom också jobba med helheten och se hur texterna hänger samman, de olika bibelförfattarna, hur olika uttryck används och så här. Jag älskar språk, så att jag tycker att det är jättespännande att titta på. Jag gillar översättningar i största allmänhet och tycker det är roligt att se hur man ska föra över ett språk till ett annat för att det ska bli så bra som möjligt.
0: En del av de exempel som nog kommer väcka reaktioner kommer vi komma in på om en liten stund, men att ni faktiskt gjort det här igen, Anders Göransson, det är ungefär 50 år sedan sist. Man kan ju tänka att det är en 2000 år gammal text ungefär. Varför behövs det en ny översättning?
2: Ja, det har diskuterats länge i Svenska Bibelsällskapets styrelse. Det beror dels på att språket förändras. NT81 kom då för 45 år sedan. Och sen har forskning gått framåt på många områden. Inte minst vad gäller hur den antika samtiden såg ut, både i romarriket och inom judendomen och så. Och sen har handskriftsforskningen också utvecklats. Alltså det finns ju många handskrifter, olika textvittnen, och hur ska man värdera de här mot varandra? Där händer det mycket hela tiden.
0: Men det här med tiden, ni brukar ju prata om något begrepp som jag tror är bibelgenerationer. Alltså ungefär 45 år i en bibelgeneration. Vilken roll spelar det där?
2: Ja, men det stämmer att det är... Och det går kanske lite fortare om man tittar på... Det ligger ju några biblar bredvid mig här.
0: Ja, jag har laddat upp en del. Ifall du skulle glömma bibelorden så har du facit där.
2: Och om man tittar då från 1541 till 1917, det är ju en extremt lång tid. Och sen går det lite snabbare från 1917 till Bibel 2000. Och...
0: Ja, man kan verkligen skönja ett mönster. För varje nyöversättning som gjorts så kommer nästa nyöversättning snabbare.
2: Och det präglar väl vår tid också att utvecklingen... verkar liksom öka exponentiellt på något sätt.
0: Den trenden lär fortsätta framåt också, tror du?
2: Det får vi se. Det finns en annan trend också, det är att vi idag har ju ganska många översättningar av Nya Testamentet till svenska. Och en del används i vissa samfund och andra i andra. Och det är en ny situation, delvis, som inte fanns på 1500-talet alls. Och...
0: Nej, då var det Gustav Vasas bibel.
2: Det var det.
0: Ja. Mm. Det här är ju, precis som du är inne på nu, en centrumöversättning. Alltså den version som Svenska kyrkan ska införliva och använda och sådär. Men de här andra versionerna som har gjorts då genom åren, de har ju ändå grundat sig i att det är någonting som de inte riktigt tycker stämmer. Det är någonting som är lite skevt här. Man vill ha sin version eller en annan version i alla fall. Vad säger det, tycker du, att det har gjorts så pass många andra översättningar också?
2: Ja, det säger att vi lever i ett pluralistiskt samhälle med olika antaganden om hur tillvaron ser ut. Och jag tycker det är ganska naturligt i vår tid. Och vi försöker att se med respekt på andra bibelöversättningar. De ska läsas utifrån sina förutsättningar och den här översättningen får läsas utifrån sina.
0: Ni gör inte anspråk på att sitta på den rätta formuleringen här?
2: På något sätt är ju en bibelöversättning alltid någon form av work in progress.
1: Mm. Och det är också alltid, en översättning är alltid en tolkning. Därför att det går inte att översätta rakt av, utan man måste göra någon form av tolkning. Och de här tolkningarna skiljer sig lite grann åt beroende på vad man har för ideal eller vad man har för sätt att ta sig an texter. Och det ska man komma ihåg. Det gäller lika väl för Bibeln som det gäller för en roman eller för en fackbok.
0: Hur får du ihop det där under arbetet, Lisa Beratti? Alltså när man ska bevara någon slags ursprung men ändå det ska vara begripligt för dem som läser det nu?
1: Jo, men det är ju det som är spänningen i arbetet med att översätta. Hur mycket ska jag hjälpa läsaren att förstå texten och hur nära ska jag ligga det som är den grundtext som vi arbetar med. Och sen ska vi komma ihåg, precis som Anders Göransson sa här, att grundtexten är ju också den ett hopsamling av textfragment och textvarianter där man har bedömt sannolikheten för att detta är den äldsta och den mest ursprungliga. Men här ändrar sig ju också vetenskapen hela tiden och säger att ja, men det kanske är den här texttraditionen som är äldre och så. Så att det är ju ett ett levande dokument som vi arbetar med också, fastän det är så gammalt.
0: Och flera av de som nedtecknade det här en gång i tiden kanske inte ens hade den här grekiskan som första språk. Att det, det kan finnas en översättning i grundversionen också på något vis.
1: Ja, ja, det blir det ju. Vi tror kanske inte att Jesus talade grekiska utan han talade arameiska. Så redan där har du någon form av överföring och... Precis, så att översättning är alltid, det blir alltid en viss mån av tolkning i det.
0: Men du, det här med den språkliga dräkten som man brukar prata om, finns det inte också någon slags tyngd i ett språk som är daterat? Någon slags rituell aspekt som kanske försvinner annars, om man minns precis som jag sa innan att någon har läst för en när man var liten och så låter det helt annorlunda. Att det finns ett slags egenvärde i någon, något ålderdomligt också?
1: Ja, det kan det ju göra och det tror jag har att göra med att om man en gång har lärt sig någonting utantill. Också där är det spännande, på engelska heter det by heart, att man har lärt sig hjärtat, liksom. Det tycker jag är ett vackrare uttryck. Men om man har lärt sig någonting utantill så är det klart att kommer det en ny formulering så når inte den hjärtat kanske på samma sätt direkt, därför att det du har lärt dig en gång, det bär du med dig. Så att det gör ju också att man måste tänka till. Men det kan ju också vara så att en liten förändring i en text kan också öppna upp texten på ett helt annat sätt som man faktiskt aldrig riktigt har funderat över innan. Och då är ju bibelordet verkligen levande, tänker jag.
2: Det är också viktigt att flika in här att vi har haft ett antal stilister helt enkelt som har fokuserat i första hand på det svenska språket. Så att Lisa och de andra exegeterna är ju experter på grekiskan och på bibelvetenskap, och sen har vi haft svenska språkvetare som då har kunnat klä det till sist då i en språkdräkt som fungerar på svenska idag.
0: Är det liksom kända svenska författare det här som man känner till, eller hur har ni jobbat med tillsättningen av det här uppdraget?
2: Ja, vi har inte haft samma möjlighet som till exempel Bibel 2000 hade. Då var det ju Tranströmer och Kerstin Ekman och alla väldigt kända personer, men det var ju en helt annan budget när det var en statlig.
0: Det är en budgetfråga alltså, ja, hur nyöversättningen blir.
2: Det kan man nog säga att det spelar in, för vi har inte de outsinliga resurserna som man hade under den statliga tiden.
0: Det där blir man ju nyfiken på vad du tänker om, Lisa Bratti. Alltså, om man kopplar någon slags kvalitet då på en översättning till det här med pengar och att det kostar.
1: Ja, nej men så är det ju på ett sätt. Är det naturligtvis så att budget och sånt spelar in. Samtidigt är ju... Vi alla som har jobbat med den här översättningen brinner ju verkligen för bibelordet och för att översätta. Så att oavsett vad det handlar om pengar så gör ju vi så gott vi kan. Liksom. Så att där tror jag inte att det spelar någon roll egentligen. Men det är klart att det som kan spela roll är också tiden naturligtvis. Att man vill ha mer tid på sig. Men det behöver inte betyda att översättningen blir bättre. Det kan snarare vara så att man behöver ha den här deadlinen. Därför att återigen, en översättning är alltid en viss mån tolkning och... Och den är också någonting som aldrig riktigt blir färdig, tycker jag. Utan man kan alltid vända och vrida på ord och formuleringar och fundera. Men till slut måste man ju sätta punkt.
0: Du har ju jobbat med apostlagärningarna och det som sker efter korsfästelsen och hur Jesus budskap sen sprids vidare. Men som sagt, du har ju varit långt ifrån ensam i detta. Alltså, om man bara räknar upp lite snabbt, redaktionskommitté, översättningsråd, primäröversättare, referensgrupper med översättare, teologer, stilister som Anders Göransson sa. Så att man kan hålla på länge. Hur är det liksom att jämka ihop sig? Det är ingen risk för att det är för många kockar liksom, i den här diskussionen.
1: Det har ju varit, alltså jag tycker att det har varit en styrka att vi har varit en grupp som har arbetat med texterna. Hade jag varit ensam ansvarig för text så hade jag nog fekat verkligen att vara med. Utan det som är styrkan är ju att vi som översättargrupp, vi har ju varit 8 primäröversättare, har jobbat tillsammans väldigt mycket. Och även om var och en har suttit på sin kammare med sina texter så har all text sen lyfts upp och diskuterats.
0: Ja, hur oense kan ni vara där då? Alltså, hur har det kunnat låta i de här diskussionerna?
1: Jag tänker att det ska nog Anders svara på, för att det som har hört mest ut tror jag, det är när vi skrattar allihopa. Så vi har haft väldigt roligt också.
0: Har Anders hört er skratta? Ja,
1: jag tror att vi har gjort det, Anders. Ja. Visst har du det?
2: Jo, nej, men vi brukar ju ofta lyfta fram det här exemplet med ordet avträde, som ju är ett väldigt gammaldags ord. Och det betyder ju i stort sett toalett eller där man uträttar sina behov. Och det är klart, översättare måste vända och vrida på alla möjliga översättningsalternativ. Som toalett blir ju väldigt modernt. Das känns ju som något 1800-tals hus.
1: Latin var för romerskt.
0: Ja, så det är nästan så att kiss och bajshumor har letats in här i nyöversättningen av Bibeln år 2026.
1: ja, i alla fall.
0: I arbetet.
2: Bibeln handlar ju om hela det mänskliga livet och inget mänskligt är främmande för Bibeln.
0: Ja. Vad blev det då för ord här? Som...
2: Det får Lisa berätta.
1: Ja, det blev avträdet.
0: Okej, där höll ni i någon slags konservativ bild, eller hur ska man tolka det där?
1: Ja, men precis. Till slut så blev det faktiskt så att ingen kunde riktigt få fram något bättre ord. Och vi kom fram till att ja, men det här är ett ålderdomligt uttryck, det är ingenting man använder dagligen. Men människor förstår ändå vad det handlar om.
0: Avträde istället för WC.
1: Ja, typ. Ja.

0: Och ett sånt handlar om den lärjunge som varit föremål för diskussion länge, fascination också och avsky genom många tider. Och hans namn som blivit synonymt med förräderi, Judas. Ta oss in i det här, Lisa Buratti, för i nyöversättningen så blir ordet förråda istället någonting annat. Berätta.
1: Jo, men det stämmer att i de flesta bibelöversättningar så har det faktiskt stått att Judas, och det är det vi förknippar honom med, att han förråder Jesus. Och på ett sätt, det gör han ju också naturligtvis. Men det som är intressant är att när det i bibeltexten, bland annat i Markus 14:10 står om vad han gör, så står det faktiskt ett ord på grekiska, didomi, som i sin grundbetydelse är ett ganska allmänt ord. Det betyder att man överlämnar, att man utlämnar, att man kan överlämna en tradition, man kan överlämna ett dokument, man kan utlämna någonting. Så att det är ett ganska neutralt ord ändå. Och eftersom vi har haft en princip i det här översättningsarbetet, att ett grekiskt ord ska vi försöka använda ett eller kanske två då svenska ord för att översätta det, så att man ska kunna se att ja, men det är det här ordet som används i texten. Och då blir det ju väldigt konstigt om vi överallt annanstans när det här ordet används översätter med överlämna eller utlämna. Men just här när det handlar om Judas så plötsligt så blir det förråda.
0: Så Judas har särbehandlats i översättningen hittills, ja, kan man säga?
1: Ja, det verkar ju nästan så. Och då var ju med den principen som vi har, som vi kallar för konkordansprincipen, det här med att orden ska stämma överens, så blir det naturligt att översätta med utlämna. Och det är faktiskt, om man tänker efter, så är det ju faktiskt det han gör, därför att han tar med Jesus och liksom överlämna honom i överste prästernas händer och säga att här har ni honom, ta hand om honom, gör med honom vad ni vill. Så det är ju ett utlämnande.
0: Jesus förutsåg ju det här förräderiet, han pratar ju om det i sina uttalanden så att säga innan det har skett. Så att det är ju lätt att se det som att det var en del av något just förutbestämt och en högre plan och sådär. Så vad händer med vår bild av Judas när vi ändrar det här ordet?
1: Lite grann mer nyanserad blir väl bilden av Judas. Judas har ju fascinerat som sagt var väldigt mycket, och det är ju en komplex figur i Nya Testamentet, just att han på något sätt blir så besviken att han lämnar över Jesus, men att detta också är en del av planen, att han ska göra det. Och det säger ju Jesus också, att fastän detta är planen så är det ändå liksom beklagligt att han gör det, så att säga. Så kanske bidrar detta med att det blir en lite mer nyanserad bild av den komplexa person som Judas ju faktiskt beskrivs.
0: För det har ju varit väldigt mycket debatt om honom i modern tid, om hur hans handlingar och roll och sådär egentligen ska förstås. Vad säger du, Anders Göransson? Är det en rättvis beskrivning vi har fått fram till nu av Judas?
2: Nej, det finns ju exempel från till exempel 140-talet, så är det en biskop som uttalar sig om att den plats där Judas dog, den luktar fortfarande, den stinker, så det går inte att gå dit.
0: Avträde kanske?
2: Ja, och då är det liksom 100 år senare, så att man har ju överdrivit bilden av Judas verkligen. Och så finns ju den aspekten att i mycket i kyrkokonsten så har ju Judas fått liksom de här stereotypa judiska utseendena. Så att det finns också den kopplingen att kyrkan under historien har kopplat ihop Judas med judendomen, vilket är ju så otroligt märkligt eftersom alla, Jesus och alla lärjungar var ju judar.
0: Ni kanske bidrar till att det här namnet får en revival här, att det blir många nya judar som föds 2027 när nya bibeln har släppts.
2: Där får jag ändå säga pass.
1: Ja, och sen ska vi komma ihåg att Judas är ett vanligt namn också, så att det finns ju, används ju annars också. Liksom.
0: Hörrni, ett till exempel som jag vet att många reagerar på, som jag tog upp i början. Herrens bön ur Matteus evangeliet har också varit föremål för lite debatt, kan man säga, eller diskussion i alla fall. Redan kring första strofen kan man höra lite olika åsikter. Om någon säger vår fader, du som är i himlen, så kan den avbryta. Nej, det ska vara fader vår som är i himlen. Vad säger du, Elisabeth, att du har församlingsmedlemmarna undrat specifikt om de här grejerna? Vad händer här egentligen?
1: Jo, men det är väl en sån här fråga jag har fått ibland. Ja, men ska vi få en tredje version nu? Och då försöker jag säga i alla fall att det är ju inte alls säkert. Utan det här är ju en bibelöversättning, och om den sen letar sig in i kyrkornas liturgiska språk, där ju Herrens bön hör hemma, det är ju inte, det vet vi ju faktiskt inte än.
0: Så har du sagt förr, men nu är det väl säkert? Eller vad säger du, Anders Göransson, att den blir lite annorlunda?
2: Att ordalydelsen kommer att skilja sig från tidigare översättningar, så är det.

0: Men det är precis som Lisa säger att de olika samfunden och kyrkorna, de väljer ju helt själva. Och generellt sett så är det ju så att det liturgiska språket utvecklas eller förändras mycket, mycket långsammare än bibelöversättningarna.
1: Mm. Så från fader vår till vår fader, och nu blir det istället vår far. Varför blev det det?
0: Ja, generellt sett så översätts ordet för far då, med far istället för fader. Mm. Så då är det ju rimligt att det blir så också i den här bönen.
1: Vad säger du, Lisa Berotti?
2: Mm, ja, men det är som Anders Jansson säger, att det är ett naturligare tilltal att säga far idag. Ingen säger fader till sin fader, så att säga. Men däremot så finns fader kvar i bestämd form, för det går inte gärna att säga, det finns ingen bestämd form för far. Faren går inte att säga, liksom, utan det är det fader.
1: Ja, fader så kanske fadens... har en mer kristen konnotation i och för sig jämfört med far, att man tänker just på kristendomen.
2: Ja,
1: så.
2: Ja visst, så kan det ju vara också. Mm.
0: Men det är ju de facto så att i många kyrkor använder man ju den som vi förknippar med 1917, som egentligen är betydligt äldre.
1: Man får göra lite som man vill.
0: Ja, det människor gör som de vill.
1: Det där är ju verkligen en detalj, men det här är ju samma bön också. Ett exempel, inled oss inte i frestelse, jämfört med utsätt oss inte för prövning. De här orden är ju intressanta. Frestelse och prövning, för mig drar de åt olika håll, helt och hållet egentligen. Vad säger du, Lisa Berotti? Vad landar ni i här?
2: Ja, men på grekiska så är det faktiskt inga skillnad, utan det är samma ord som används, och frestelse, prövning, och det vanligaste är ändå att man använder det som just prövning, att det är någonting man prövas. Så att där, om jag vågar säga det, jag vet inte, Anders, ska jag säga någonting om detta?
1: Jag tror vi nästan har räknat ut det, så att ni har målat in i ert hörn här.
2: Ja, vi har det. Ja, nej, det kommer att stå kvar, prövning.
1: Ja, och prövning kopplar jag kanske lite mer till utmaning, alltså väldigt positivt laddat jämfört med frestelse, eller?
2: Ja, absolut. Men prövning kan ju vara det, men det kan också användas negativt. Och man kanske ska läsa i Matteus evangeliet och läsa liksom vad Jesus själv är med om några kapitel innan han lär ut den här bönen. Mm. Så får man ett annat perspektiv på det.
1: Ni använder också verbet rädda istället för frälsa. Berätta om det, Lisa Berotti, varför då? Mm.
2: Jo, men det här har att göra med principen om ålderdomliga ord och uttryck. Det vill säga att frälsa är inte ett ord vi använder, utom just i kyrklig religiös kontext. Och ordet på grekiska har liksom allt det här i sig. Den har rädda, att man blir räddad ifrån något, men också naturligtvis det här rädda mer eskatologiskt med det eviga livet och så här. Men då har vi resonerat att rädda är det vanliga ordet på svenska idag, och det används som verbet rädda. Däremot så är ju substantivet frälsare kommer att fortsätta användas, därför att räddare blir inte, alltså det fungerar inte.
1: Där drog ni en gräns ändå.
2: Ja, det finns ju...
1: Hur gick diskussionerna i gruppen där? Var alla eniga om det där, eller hur kunde det låta om frälsare?
2: Vi var nog ganska eniga där. I början så diskuterade vi väl lite grann, skulle man kunna ändra på det och så. Men sen så var det någon som hade slagit upp i tidningen och sa, oh, men frälsare används ju i, man kan se det i tidningsrubriker och man kan se det inom idrottsvärlden och så. Så att det är inget konstigt ord, och till slut så blev det kvar helt enkelt.
1: Mm. Ett annat exempel jag vill ta upp också, ni har ju era 9 översättningsprinciper som vi inte går igenom i detalj. Men nummer 6 är just det här som vi varit inne på, en bevarad textform. Och läser man i er nya översättning, jag vet inte om du har det här framför dig också, Lisa Berotti, det är Lukas 14:26. Har du inte det så kan jag läsa.
2: Men jag har det.
1: Du.
2: Eller nej, förlåt, läs du, jag har bara utdrag.
1: Mm. Den som kommer till mig och inte hatar sin far och sin mor, sin hustru, sina barn, sina bröder och systrar, och därtill sitt eget liv, kan inte vara min lärjunge. Det där kan ju låta ganska hårt och drastiskt, eller argt till och med kanske, från Jesus sida, att den som inte hatar sin familj och därtill sitt eget liv, han kan inte ha med mig att göra i det här sammanhanget. Mm. Och här jämför ju ni också med en sån här fristående översättning som har gjorts i Folkbibeln från 2015, som istället säger, inte sätter mig högre, alltså om någon kommer till mig och inte sätter mig högre. Men här har ni landat i den första versionen, om jag förstår det rätt ändå. Mm. Vill du motivera det, Lisa Berotti, hur du tänker där?
2: Ja, men återigen, alltså det grekiska ordet som används här betyder just hata. Och det här med att man vill kanske mildra Jesus språk, det är ju inget nytt fenomen, utan det är ju någonting som även man kan se spår av i hos de nytestamentliga författarna själva. Om man jämför då Matteus, Markus och Lukas, och Markus räknar vi som äldst, så ser man att i Markus så kan Jesus vara, om man säger så, argare. Han uttrycker mycket mer starka känslor. Och då kan man se att när samma texter återges i Lukas och Matteus som är lite senare, så har man kanske då försökt att mildra det här, därför man tänker att det är inte riktigt passande för Jesus att bli så arg eller så upprörd. Så att man gör den, att man försöker göra någonting åt texten, det är inget nytt, och det är någonting som man har gjort alltid. Men här är det ju, får man tänka, att i den här situationen som beskrivs i Lukas, så är det ju för att dra en väldigt stark retorisk poäng som hata anges, för att visa hur pass viktigt det här är. De motsatsorden är ju hata och älska, och genom att använda hata så hajar läsaren till, och hajar det också de första åhörarna till, och, men vad är det här?
1: Ja, just det.
2: Och det är det som är poängen, att man liksom verkligen ska.
1: Jag tycker att det är lite spännande här, för att stiftelsen Biblicum som gav ut den här andra versionen, folkbibeln, de betecknar sig som konservativa ändå och vill vara trogna den här grekiskan. Men just i det här fallet så har de ändå varit lite mer progressiva kanske än er då.
0: Ja, jag ska bara säga att det är inte stiftelsen Biblicum som har gett ut folkbibeln, nej.
1: Vem är det då?
0: Utan det är stiftelsen Svenska folkbibeln.
1: Okej, bra att vi fick med det. Vad kan man säga om deras inriktning då?
0: Nej, men man kan säga att sen den första översättningen av folkbibeln kom 1998, så har den också reviderat 2015, och i många översättningsval så ligger NT2026 och folkbibeln nära varandra. Och det har varit en stor inspiration för översättarna, och jag tror att inspirationen går åt båda hållen.
1: Men just det där jag sa om att det var en konservativ inriktning, gällde det den också? Eller?
0: Jag tror framförallt det märks i Gamla testamentet att de har en, kanske inte konservativ, men en, vi brukar kalla det för en kristologisk tolkning. Att de uppfattar Gamla testamentet som att det pekar fram på Kristus hela tiden, på Jesus.
1: Jag ville bara revidera min slutsats om den drog åt ett annat håll. Mm. Vi har ju tagit ett par exempel nu, det finns massa fler egentligen. Vad säger du, Lisa Beratti, alltså om de här dilemman som man ställs inför på ett djupare plan, alltså när man tar sig an en sån här uppgift. Hur är det för dig?
2: Det är väldigt utmanande, och det kräver mycket eftertanke, och man, som jag sa innan, man vänder och vrider på orden och formuleringarna och funderar på hur man ska göra. Sen på ett sätt har det varit lite befriande med den här översättningen, därför att i många fall så är grekiskan mångtydig, och att det går att tolka åt lite olika håll. Och där har ju ett av de här direktiven som jag har haft varit att just bevara mångtydigheten. Det vill säga att jag ska inte övertolka för läsaren, utan jag ska försöka, är texten otydlig på grekiska så ska jag vara lika otydlig när jag översätter. Så att läsaren själv får fundera och vända och vrida. Och det tycker jag är en hjälp, för det gör att i en del fall när det har varit lite knivigt, så därför att grekiskan är så försöker vi ligga så att det är läsaren själv som får fälla avgörandet, liksom, vad betyder det här egentligen?
1: Vi har bara ett par minuter kvar, men jag vill bara hinna med ett ganska extremt exempel förstås. Men i början av 60-talet ville Svenska kyrkans ungdomsförbund Kyrklig ungdom ge ut en bibel riktad till 14-åriga konfirmander. De hann inte längre än till Markus evangeliet, och ni kommer strax förstå varför, tror jag. Den här översättaren i det här fallet fick feeling, kan man säga. Egentligen fick han uppdraget att återberätta texten, bibeltexten, på ett begripligt sätt. Det var kyrkoadjunkt Erik Grönlund som intervjuades av Ekot den 15 juli 62. Och reporten reciterade då, läste hans översättning ur evangeliet först.
3: Vid den galamiddagen uppträdde en flicka, just Herodias dotter, som solodansös. Vilken kalaspingla, vilka kurvor, sa både kungen och de övriga herrarna vid bordet. Det här är väl ett alldeles säkert sätt att chockera människor på, sådana som läser Bibeln.
4: Jag tror det också, men det som är chock för, låt mig säga, gamla troende religiösa människor, det är inte en chock för en 13-årspojke i förort i Stockholm. Och syftet med det hela, det är ju att säga det bibliska.
1: Han kommer in här också efter en stund på att det är en slags nödsituation som han ser, att man måste ju få ungdomarna att förstå Bibeln, då behöver vi gå så här långt. Blir du inspirerad, Anders Göransson?
0: Jo, men jag tror det är i samtalen runt bibeltexten som det här kommer att ske. Och det finns ju ett stort intresse i Sverige idag, inte minst från unga människor, för andliga frågor, men specifikt för kristen
1: tro. Så i de här diskussionerna kan kalaspingla och vilka kurvor kanske förekommer?
0: Ja, om det gör bibeltexten tydligare i ett samtal, så är det bara köra på.
1: Det ni gör nu ekar ju i historien, får man ändå säga, länge för många framöver. Det betyder något för uppfattningen om kristendomen, om tron och sådär. Hur känner du inför det där, Anders Göransson?
0: Jag är väldigt, som jag sa inledningsvis, förväntansfull, och att människor får tillgång till texten så att vi liksom vill bemyndiga läsaren och åhöraren att tänka själva, precis som Lisa Beratti sa nyss, att det är det mångtydigt i texten får det vara det på svenska också.
1: Lisa Beratti, det är inte så att den där känslan som du går med nu när du är inblandad i det här uppdraget, att det finns något bibelord som ringar in det där på något sätt?
2: Jag vet inte, jag tänker att vi som har arbetat med det här, jag har gjort det av kärlek till bibelordet och till att forska i de här texterna. Så att det bibelord som kommer för mig är i alla fall från första Johannesbrevet, 4:e kapitlet, att det som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Att någonstans är det kärleken till texterna, kärleken till ordet, kärleken till Gud, om man så vill, är en viktig del i det här arbetet. Och
1: ur första Johannesbrevet alltså, kärleken är det viktigaste. Hur ska det här tas in i framtiden, vill jag fråga dig, Anders Göransson. Men först vill jag bara att du lyssnar på hur det lät 1981 när den då nya nyöversättningen kom.
5: Och vi tänkte tala om hur man läser Bibeln, årets succéjulklapp. Det lär ju vara så.
1: 600 000 exemplar 1981, årets julklapp verkar det ha blivit. Hur ser du på mottagandet av den här nya översättningen?
0: Jo, men det talas ju redan om att det här blir årets julklapp, så det tror jag också att det blir i år.
1: Du tror det på riktigt?
0: På riktigt.
1: Okej, vi får återkomma och se hur det landar. Vad tror du, Lisa Beratti, kommer prägla diskussionen om kommande översättningar och så där av Bibeln i framtiden?
2: Jag vet inte, men jag tänker att alla diskussioner om Bibeln är bra diskussioner, därför att det öppnar upp ordet och gör att man kan upptäcka nya saker, så att All intresse för Bibeln är bra, tänker jag. Det gör någonting med människor.
1: Det är väl grejer på gång också när det gäller Gamla testamentet. Bibelexegetiska dagarna i Örebro snart, eller hur, Anders Göransson?
0: Ja, 5-6 oktober, och då är det på tapeten. Vad händer nu när det är dags igen? Men det finns inga beslut.
1: Så det kommer möjligen komma någonting kring Gamla testamentet framöver också? Det kan
0: så,
1: man tro.
0: Så småningom.
1: Om 50 år kanske Nya testamentet igen då? Eller tidigare?
0: Det får vi se. Mm.
1: Stort tack för att ni var med idag. Lisa Beratti som finns i Malmö, översättare och präst. Och Anders Göransson här i studien, Svenska Bibelsällskapet. Olle Björkman producerade det här programmet och Olle Wiberg heter jag själv.
6: Vad tycker du om att valrörelsen är över?
7: Väldigt tråkigt, väldigt tråkigt.
6: Åh, att det ska vara så långt mellan varje val.
8: Samtidigt är det ju det här som gör det unikt.
6: Hur menar du då?
8: Det är ju för att det är bara var fjärde år. Det är ju det som gör det häftigt.
6: Men alltså, jag saknar nästan Parisa Liljestrand i den där hundpodden och såna grejer.
7: Tyvärr så är det här slut nu, men
6: jag vet.
7: Kommer vi lägga till nästa.
6: Man får trösta sig med Landskampen varje fredag 18:05 i P1 eller när du vill i våra.
9: Och nu ska det handla om politik och samhällsfrågor.
10: Hej och välkommen till den korta versionen av fredagens Ring P1. Jag heter Em Rasper och vi har besök av statsvetaren Jonas Hinnfors som svarar på frågor om politik. Och först ut är Leif Sundström från Hallsberg som undrar över Vänsterpartiets krav på ministerposter.
11: Jo, det var ju så att Vänsterpartiet tog kongressbeslut på att de skulle inte släppa fram någon regering som de inte själva var delaktiga i. Mm. Och nu tänker man om de här förhandlingarna drar ut väldigt på tiden, att de inser att det här beslutet blev kontraproduktivt istället. Och sen, hur pass tungt väger ett sånt här kongressbeslut? Är det någonting som kan rivas upp i regeringsförhandlingen, eller måste det till en ny kongress?
10: Ja, men bra fråga. Vi ställer den till Jonas Hinnfors då.
12: Ja, men tack Leif. Det är en jätteviktig fråga. Alltså, partiernas interna demokrati, den är viktig för alla partier. Och det här sätter ju en press på partiledaren Nooshi Dadgostar att försöka följa det här beslutet. Sen kan det ju finnas andra saker. Man kanske vill undvika ett extraval om det drar så långt. Om man tar en parallell, när Socialdemokraterna tog ett kongressbeslut att man inte skulle vara med i NATO. Det tog man november 21. Några månader senare så hade Ryssland invaderat Ukraina och man bytte helt linje. Och det bekräftade man sen via en snabb kongress, kan man säga. Så att man fick en som sagt partidemokrati i efterhand. Och det skulle nog kanske Vänsterpartiet kunna göra om man nu byter linje. Då måste ju partiledaren sätta sin liksom, position på spel. Nu har jag tagit det här beslutet för de här goda skälen från deras ut. Och går ni med på detta? Gör de det? Ja, då har man en partiintern så att säga, legitimitet igen. Men visst är det svårt.
11: Ja, jag frågar hur långt de vill dra det här liksom, kravet om liksom ett spel mellan ministerposter eller vilken som, om de vill, alltså, se det viktiga med ett skifte för landet.
12: Ja, och det är ju någonting som man måste lämna till Vänsterpartiet att fundera på. Men det är precis de två linjerna som du skisserar som partiledningen måste navigera nu.
13: Mm. Leif, har du fått svar på din fråga?
11: Ja, men det har jag fått. Jag tycker jag har fått
13: Ett bra
11: svar på det.
13: Ja, tack för att du ringde.
11: Ja, tack så mycket. Tack,
13: hej. Apropå det här med regeringsbildningen så har vi också fått mejl. Gerd skriver: Socialdemokraterna bör erbjuda att han Ringqvist vice statsministerposten om Centern accepterar att regera med Vänsterpartiet. Självklart ska Centern först inhämta godkännande från sina medlemmar. Vad säger du, skulle det här vara något att sockra budet med på något sätt? Vice statsminister, hur prestigefullt är det?
12: Så det är väl inte superprestigefullt, men alltså, grunden i att sockra, den är ju intressant. Det är, det är ju så förhandlingar går till, att, alltså regeringsförhandlingar. Okej, vi vill detta, ni vill det, vi kan rucka lite på det eller ni får det så släpper vi det här och tvärtom. Mm. För att båda, alla sidor måste på något sätt kunna stå för detta inför väljarna, men också inför sina egna. Men det här grundresonemanget, det bygger... Det är ju då på att Centerpartiet skulle acceptera att Vänsterpartiet in i regeringen. Mm. Och det alltid är väl möjligt, men det finns fruktansvärt negativt från Centerpartiet om det. Det är ett väldigt stort steg, skulle jag väl tro, att Centerpartiet överhuvudtaget har kommit fram internt till att man kan stödja Magdalena Andersson.
13: Just det.
12: Det är liksom i sig ett jättesteg. Ja. Att gå ännu längre, det, då får man nog sockra, jag vet inte med hur mycket. Det är liksom
13: det
12: inte bara
13: inte med vice statsministerposten.
12: Nej, jag tror inte det. Utan det, men i förhandlingar är allt möjligt. Men grunden är, ja, man måste sockra.
13: Vi går vidare. Margareta Wallgren i Skövde. Hej Margareta.
14: Hej.
13: Vad har du för fråga?
14: Ja, jag undrar varför Kristersson är så aggressiv och förnedrande mot Magdalena.
13: Okej. Vad har du några exempel?
14: Ja, i debatterna.
13: Okej, debatterna. Ja, alltså, det är lite svårt att ta sig in i huvudet på Ulf Kristersson, men om man pratar om liksom någon politisk strategi då kanske... Jag vet inte, sen kanske inte han själv skriver under på att han är aggressiv. Ah, Jonas, hur tar du dig an den här frågan?
12: Ja, det är många som uppfattar att många politiker är aggressiva mot varandra. Mm. Det talas ofta om att vi har liksom en polarisering, vi har en hårdare debattton och så vidare. Å ena sidan kan man säga det att de... Studier som finns av hur det var på 60-70-talet visar att man var ganska hård mot varandra då också. Mm. Men det är ju det allmänna, att egentligen så är det nog, hör det till politikens villkor att markera avstånd till varandra när man vill det. Och just för Kristerssons del så är det viktigt att markera avstånd till Andersson och den gruppen, för man vill se till så att det inte väljarna uppfattar att det är ett bra alternativ.
13: Nej.
12: Och det kan ju finnas ett, vara ett skäl. Sen ligger det lite i betraktarens öga också vad som vi uppfattar vara aggressivt. En del tycker att det där var väl liksom klokt sagt. Någon annan tycker att det där var aggressivt. Och någon tredje kanske det där var mjäkigt. Så att där måste man nog kanske fundera lite på vad är det egentligen vi uppfattar som aggressivt. Och jag kan inte säga säkert att Kristersson är aggressivare än någon annan.
13: Mm.
12: Men det hör till det här att man ska markera närhet och avstånd. Och ska man vara avstånd, då är det ju ett sätt att använda lite hårdare ord.
13: Men är det för att de egentligen tycker ganska lika många frågor då?
12: Det är också väldigt bra, för det stämmer ju. I stora drag så har ju de, liksom, de svenska partierna dragit sig lite närmare varandra. Och då är det ju ett sätt att försöka visa att vi är ändå väldigt annorlunda. Det är ju att höja tonen eller att ha andra ordval som då markerar avstånd.
13: Mm. Margareta, vad säger du om det här?
14: Jag tycker inte det är bra.
13: Nej. Och det är många som tycker som du, tror jag, att det blir för...
12: Ja, det är man fullt fri att tycka. Ja. Det är absolut inte konstigt att tycka det. Absolut inte.
13: Margareta, tack för att du ringde.
14: Ja, tack.
13: Hej. Vi har ju här i veckan i Ring P1 diskuterat en del om politiska vildar, och Parola skriver: kan ni förklara varför en politisk vilde får behålla sin riksdagsplats? Är det något i den svenska vallagstiftningen jag har missat?
12: Ja, det finns inga formella sätt att liksom sparka ut en riksdagsledamot.
13: Nej.
12: Och det finns kanske skäl för det, att för att vi liksom, det ska inte... finnas någon vaghet i det här. Väljarna har röstat fram personer och de ska inte kunna så att säga, manipuleras bort.
13: Nej.
12: Utan det är, och då kan inte partierna själva göra det heller. Man Nej. Kan utesluta någon från de inte representerar inte vårt parti längre. Men de kan inte säga att du får inte vara med i riksdagen.
13: Nej.
12: Och det är då man blir en vilde, så att säga.
13: Men för det har vi haft innan diskussioner om här i P1. Handlar det då om att så här, ett parti kan inte säga att du har inte röstat nu med partilinjen så nu får du inte längre vara med?
12: Ja, partierna är fria att utesluta vem de vill, på vilka grunder de vill.
13: Men då har man ändå kvar sin plats.
12: Men man har ändå kvar sin riksdagsplats. Och det har utretts ganska flera gånger, inte så många år sedan, 2, 3, 4 år sedan, så hade riksdagen en egen, kan man säga, utredning om detta med alla partier med för att diskutera detta. Mm. Det var ingen där som menade att vi måste ta bort vildemöjligheten.
13: Nej, nej.
12: Så att partierna är ändå ganska eniga om att det skulle kanske leda till andra problem om man hade haft den möjligheten. Så det finns i debatten, finns det, men inte formellt.
13: Nej. Anna-Lena skriver: hej, jag undrar hur man kan veta vilka eller hur många som har gått från ett parti till ett annat mellan olika val. Till exempel att 2% av de som röstade på Centerpartiet förra valet röstade i år på Liberalerna. Tacksam för svar, jag har funderat många år.
12: Ja, jättebra frågor. Det finns ju relativt avancerade opinionsundersökningar som ställer precis de här frågorna. I samband med valet, den kallade valundersökningar, då ställer man frågor. Vad röstade du på i förra valet och vad röstade du på nu?
13: Mm.
12: Och då kan man se de här flödena.
13: Just det.
12: Sen gör dessutom det stora valundersökningsprojektet som finns här i Göteborg ställer också den typen av frågor.
13: Mm.
12: Och då kan ju skifta med liksom några procent, så att säga. Men i stort sett har vi ganska god bild av hur de här flödena går mellan partier.
13: Mm. Men man ställer frågor till ett antal människor och så gör man beräkningar utifrån det. Ja. Då vet Anna-Lena det nu.
12: Ja, jag hoppas det.
13: Ja, precis. Erika Kajrup från Diö. Hej Erika.
15: Hej.
13: Hej, vad undrar du?
15: Jag undrar över de långa köerna som har varit på vissa vallokaler.
13: Mm.
15: Kan man ha det så?
13: Ja. Eller vad alltså kan man göra åt det kanske?
15: Upp till 3 timmar har jag hört. Mm.
13: Ja, vad säger du om det här, Jonas Infors? Det har vi ju hört rapporter om. Det var långa köer i ganska många vallokaler. Kan man ha det så?
12: Ja, det kan man ju egentligen, så att säga. Jag stod 45 minuter, det tycker jag var ganska långt. Och 3 timmar är ju väldigt långt. Det finns säkert lösningar på det. Fler som är valarbetare, fler bås och så vidare. Sen så är någon som sa, ja men några timmar var fjärde år, det kan vi väl stå ut med. Så det är liksom en annan bild av det. Och på de flesta ställen har man nog inte haft de här långa köerna.
13: Mm.
12: Och vi har extremt lätt att förtidsrösta, som då också är väldigt speciellt, inte just bara för Sverige, men hur extremt enkelt det är. Men jag tror att valmyndigheten, de som hanterar det här, får ta den här signalen att det är inte bra om det börjar spridas den här tanken om att det är svårt att rösta. Så att de får väl kanske lära läxan lite.
13: Mm. Ja.
15: Man kan inte tänka sig att rösta en gång till, alltså. Vad heter det?
12: Nej, det kan man inte. Ja, alltså, om man har förtidsröstat.
15: Oj, nej, men jag menar alltså att hela det valområdet.
13: Mm.
12: Nej, det kan man inte göra det.
15: Det borde väl vara så. Jag tycker det är odemokratiskt.
13: Mm. Erika, vi får se vad valmyndigheten, om de jobbar vidare med frågan. Tack för att du ringde in med din fråga.
15: Mm, tack.
13: Du har lyssnat på den korta versionen av fredagens Ring P1, där vi hade besök av statsvetaren Jonas Hinfors. Nästa direktsändning hör du måndag morgon 9:30 i P1. Då direkt från Luleå med Nicke Nordmark. Ring då 020 22 10 10 Ring P1.
9: Studio 1 kväll sänder efter 10 och nu SMHI med land- och sjöväder. God kväll.
16: God kväll. Och här denna fredag kväll sitter jag, Hilda Westberg. Ett lågtryck på Norska havet vars fronter ska nu passera landet åt nordost. Och det ger främst i söder tidvis blåsigt i syd-sydvästvinden. Samtidigt väntas skurar eller regn som lokalt får samsas med solen. Och nästa vecka ser ut att börja med sol och nordliga vindar då en högtrycksrygg täcker landet. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Götaland med Öland och Gotland. I natt ökad molnighet västerifrån, följt av framåt morgonen över västra delen regn. Nattetid 11-16 grader. Imorgon i västra Götaland regn eller skurar och i östra Götaland tidvis något lätt regn, men på Gotland mest uppehåll. 13-18 grader, sydvästlig vind med friska eller hårda vindbyar. Svealand. I natt halvklart till mulet och mest uppehåll med 9-14 grader. I norra Värmland och Dalarna 4-9 grader. Från morgonen sprider sig regn eller skurar österut. Dagtid 12-17 grader. Sydlig eller sydvästlig vind med friska eller hårda vindbyar. Hela södra Norrland. I natt mest klart och då 3-8 grader. I Gästrikland runt 10 grader. Imorgon ökad molnighet från sydväst och det följs av tidvis regn. Framåt kvällen i ett stråk från Härjedalen över Medelpad och Ångermanland lokalt kraftiga skurar. På dagen allmänt 10-15 grader. Sydlig eller sydvästlig vind med lokalt friska till hårda vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln, dis eller dimma med skurar som passerar norrut. 4-9 grader, men i övre Tornedalen enstaka plusgrader. Imorgon, över främst de södra landskapen, väntas en del sol innan nya skurar tar sig norrut under sena eftermiddagen. Dagtid 9-14 grader. Mest svag vind, imorgon omkring sydlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. I natt delvis klart och då runt 0 grader eller enstaka plusgrader. Imorgon en del sol och från förmiddagen med början i söder långsamt mulnande följt av något regn. Allmänt 5-10 grader. Svag vind, imorgon tidvis sydostlig vind. På söndag så rör sig en front med regn sakta upp över norra Norrland. I övriga landet utrymme för sol, men över Götaland och Svealand passerar flertalet regnskurar österut. Fortsatt blåsigt i söder och i samband med skurarna kan mycket hårda vindbyar förekomma. På måndag drar lågtryckssystemet vidare österut och det följs av en högtrycksrygg. Detta ger torra nordvästvindar över landet med gott om sol, men även lite svalare luft som då rör sig söderut. Under tisdagen ligger högtrycksryggen kvar, men ett frontsystem är på väg över Norska havet och över Norrland, ger då troligen ökad molnighet. Och nu till dagens högsta temperaturer i landet, där Stockholm observerade 18 grader, Göteborg 16, Malmö 18, Karlskrona 16, Kalmar 19, Visby 18, Jönköpings flygplats 17, Norrköping 19, Karlstad 16, Gävle 17, Mora och Sundsvall 15, Östersund och Storlien-Storvallen 14, Umeå 15, Vilhelmina och Luleå 13, Jokkmokk 11, Kiruna 8 och Katteriok 6 grader. Och dagens allra högsta temperatur noterade Oskarshamn med 20 grader. Ute i Europa så hade Oslo 18 grader som högst, Helsingfors och Riga 17, London 22, Paris 21, Nice 25, Berlin 21, Wien 25, Warszawa 22, Kiev 20, Moskva 16, Malaga och Rom 29, Belgrad 27 och Aten 28 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev 34,6 grader och rapporteras från italienska Sicilien. Och nu en nederbördssammanställning för gångna dygnet. Regn eller skurar har berört stora delar av landet. Götaland uppmätte Torup 19 mm och Ullared 14, båda i inre Halland. Även Rångedala i södra Västergötland fick 14. I Svealand noterade Oxelösund i Sörmland mest i landet med 22. Daglösen 9 och Kristinehamn 8, båda i Värmland. I södra Norrland rapporterade Edsbyn i Hälsingland 6, Järners klubb vid norra Ångermanlandskusten 4 och Gävle 3. Och i norra Norrland fick Holmön 3 och Bjureklubb 2 mm och båda där vid Västerbottenskusten. Och nu över till sjörapporten då, där vi börjar med en väderöversikt. Ett omfattande lågtrycksområde med sitt centrum på Norska havet rör sig sakta åt nordost. Kulingvarning finns utfärdad för Skagerrak, Kattegat och från södra till norra Östersjön samt Finska viken och Bottenhavet. Utsikter till imorgon kväll och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebanken och Sydutsira. Väst eller sydväst 8-13 meter per sekund från i natt 10 till kuling 15. Tidvis måttlig sikt i skurar. Skagerrak och Kattegat. Väst eller sydväst 8-13 imorgon 10 till kuling 15. Regn eller skurar med måttlig sikt. Vänern. Sydväst 8-13, regn eller skurar med måttlig sikt. Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller sydväst 8-13, regn eller skurar med måttlig sikt. Södra, sydöstra, mellersta och norra Östersjön samt Finska viken. Syd eller sydväst 8-13, imorgon eftermiddag 10 till kuling 15. Måttligt till dålig sikt i skurar och risk för åska. Rigabukten, syd eller sydväst 8-13, måttligt till god sikt i regn eller skurar. Ålandshav och Skärgårdshavet, omkring sydväst 6-11. I natt ökande, imorgon 8-13, måttlig till god sikt i skurar. Bottenhavet, syd eller sydväst 8-13, imorgon kväll 10-15. Även här måttligt till god sikt i skurar. Och slutligen har vi norra Kvarken och Bottenviken. Vridande syd eller sydväst 4-9, imorgon 7-12 meter per sekund. Tidvis måttlig till dålig sikt i regn och risk för åska. Och nu till aktuella observationer. Torsminde, sydväst 11 meter per sekund, Oxefyr, sydväst 12, Skagen, väst 8, Nordkoster, sydväst 8. Väderöarna, väst 15, Måseskär saknar tyvärr fortfarande uppgift. Pålgrunden, sydväst 16, Naven, sydväst 9, Vinga, väst 11, Nidingen, sydväst 8. Anholt och Hallands väderö, väst 10. Drogden sydväst 10 med dimma. Arkona väst 12. Skillinge sydväst 5. Hamrodde sydväst 10. Hanö och Utklippan sydväst 9. Ölands södra udde sydväst 7. Och norra udden och Harstena sydväst 5. Hoburg sydväst 9. Östergarnsholm sydväst 7. Fårösund sydväst 6. Gotska Sandön och Landsort sydväst 9. Skarpö sydväst 3. Svenska Högarna, Söderarm och Finska Utö alla sydväst 9. Nyhamn sydväst 11. Märket sydväst 12. Örskär syd 10. Äggegrund syd 5. Kuggören sydväst 4. Brämön och Skagsudde sydväst 5. Järnesklubb syd 1. Holmön sydväst 5. Bjureklubb syd 6. Peter Rönskär syd 8. Rödkallen sydost 7. Kemifyr sydost 6. Och slutligen har vi Storön sydost 4 meter per sekund. Slut från SMHI.
17: Här är Ekot. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson har fått uppdraget att försöka bilda en ny regering. Det meddelade talman Andreas Norlén under eftermiddagen.
18: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
19: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
18: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
19: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
18: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
19: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
18: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
19: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
18: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
19: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
20: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
18: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
17: Annie Säv, reporter. Och Magdalena Andersson tar ödmjukt sig an uppdraget, säger hon, och kommer att agera konstruktivt för att söka breda samarbeten. Arbetet har börjat, sa hon i förmiddags.
21: Jag har haft kontakter med flera partiledare under de här dagarna om olika frågor. Det är ju uppenbart att Sverige har röstat för en ny riktning.
22: 3 partier utöver Socialdemokraterna har redan sagt att de ser Magdalena Andersson som den naturliga statsministern i det här läget. Och det är de andra rödgröna partierna. Svårigheten är istället att de inte kan komma överens sinsemellan. Vänsterpartiet accepterar ingen regering där de själva inte ingår, medan Centerpartiet inte kommer att rösta för en regering som innehåller Vänsterpartiet. Just nu pratar man inte ens med varann, konstaterar vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar.
23: Nu verkar det som att Centerpartiet, vad jag förstår, vill överhuvudtaget inte sätta sig ner vid samma bord. Och då har vi ju mycket stora problem och då får man ställa frågor till dem. Men börjar vi förhandlingarna så behöver det vara regelrätta regeringsförhandlingar så att man vet att det är en regeringsplattform vi förhandlar och inget annat.
22: Men centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist tycker att det är meningslöst att prata.
24: Ja, men vi har ju sagt i vår valrörelse att vi kan inte sitta i regering med Vänsterpartiet. Och om Vänsterpartiet vill sitta i möte med oss så handlar ju det om att de vill förhandla om regeringsfrågan. Så att det är därför som det inte är någon större poäng att göra det.
22: Miljöpartiet däremot drar inte upp några röda linjer. Men språkröret Daniel Heldén säger att även de ställer krav.
25: Vi ska få ner utsläppen och ta Sverige ur ett fossilberoende. Det är ju som utgångspunkten för den kommande regeringen. Och det har vi som krav.
17: Reportrar Si Holmgren, Tobias Sandblad och Annie Säv. USAs president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset, kommer det besked om ikväll. Vi har med oss vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Vad handlar det här om?
26: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att 3 stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
17: Och varför gör Donald Trump det här?
26: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här 3 medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här 3, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
17: Och vad betyder det för de medier som berörs?
26: Ja, vi får se vad det innebär. Just nu har han faktiskt en presskonferens i Vita huset och ska precis börja ta frågor här. Jag antar att det inte blir tillsammans med CNN, Politico och MS Now då. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår ett juridiskt, en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
17: Tack Simon Isaksson, vår korrespondent i USA. En man har häktats för den misstänkta våldtäkten mot ett barn i Järfälla, rapporterar P4 Stockholm. Han häktas på sannolika skäl, alltså den högre misstankegraden. Enligt medieuppgifter ska det handla om en man i 20-årsåldern. Det var i torsdags morse i förra veckan som ett barn ska ha blivit utsatt för en grov våldtäkt. I söndags greps och anhölls en annan person skäligen misstänkt för brottet, men släpptes på fri fot igår och är inte längre misstänkt. Ett ryskt kärnkraftverk har träffats av en drönare enligt det internationella atomenergiorganet IAEA. Kärnkraftverket ligger i Kursk i sydvästra Ryssland på gränsen till Ukraina och drönaren träffade ett kyltorn på en reaktor som var aktiv. Men någon brand utbröt aldrig och driften påverkades inte. IAEAs generaldirektör Rafael Grossi skriver i ett inlägg på X att alla attacker mot kärnenergianläggningar är oacceptabla och han manar till maximal militär återhållsamhet för att inte riskera en kärnkraftsolycka. I Jemen har över 112 000 invånare flytt sina hem efter den senaste tidens intensiva strider mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och styrkor som leds av Saudiarabien. Det uppger FN enligt nyhetsbyrån AFP. De flesta har fördrivits under de senaste 2 veckorna. En ny kattart har identifierats för första gången på över 100 år. Leopardus dilcaio heter den och upptäcktes i Bolivia. Lars Verdelin är professor emeritus vid Naturhistoriska riksmuseet och har forskat på bland annat katter.
0: Det är ju jättebra, dels för att den här arten då kan få det naturvårdsskydd som den behöver för att överleva. Och sen... Men det tillför ju kunskap naturligtvis och kan hjälpa oss att mycket bättre förstå utbredningen av kattdjur i Sydamerika som ju inte är särskilt gammal.
1: I de dimmiga molnskogarna i Bolivia lever den. Leopardus tilcaio med ett leopardliknande mönster i pälsen. Namnet är en kombination av dess släktnamn och vad lokalbefolkningen traditionellt har kallat den. Senast en ny levande kattart identifierades var år 1923.
0: Där har vi det.
2: Ja, där ser vi
0: den lilla kissen. Den ser ut som alla andra små kissar.
1: Enligt Lars Verdelin har ny DNA-teknik varit till stor hjälp för att kunna fastställa om det faktiskt handlar om en ny art. Med hjälp av det har forskare kunnat se att arten har funnits sedan 1,4 miljoner år tillbaka.
0: Det här är... tidslinjen. Det är den här lilla siffran där 1,4 miljoner som är grejen här. Det är alltså 1,4 miljoner år sedan som de delade sig.
1: Den nya arten kommer få skyddsstatus och rödlistas, tror Lars Verdelin, eftersom den tycks vara så ovanlig.
0: De är jättegulliga och de har jättefin päls och... Och därför så har de ju ett marknadsvärde på olika sätt, vilket är lite olyckligt.
2: Tänker att folk ska jaga och skjuta?
0: Ja, men det förekommer säkert att sälja som husdjur och sådär.
17: Reporter Victoria Scott. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. I Götaland och Svealand blåsigt med främst i de västra delarna upp till hårda vindbyar. I norra Norrland kommer ett nytt regnområde in under eftermiddagen som rör sig in söderifrån. Temperaturer från i söder 14-17 grader till i norr 7-14. Ekoproducent Ola Henriksson, jag heter Patrik Annerud.
9: Sporten. Den allsvenska hockeysäsongen är igång. Och för Leksand och Södertälje supportrar började den konstigt.
3: Det är alltså då också ett brandlarm som går här inne i arenan. Och det är på grund av den här röken. Och vi fick se 32 sekunder ishockey innan det här hugg igång.
9: Ljud från TV4s sändning här. Ja, matchen hann knappt börja innan samtliga supportrar behövde lämna arenan i Leksand. Detta efter att supportrar i Södertäljes borta följer tänt en bengal som fick brandlarmet att gå igång. Men efter cirka 45 minuter hade alla supportrar hittat in på arenan igen. Spelet kunde återtas och matchen är strax slut om några sekunder. Leksand leder 2-1. Idag tog Idrottssverige emot ett riktigt glädjebesked.
4: Östersund kommer att arrangera VM i skidskytte 2031. För landslagsåkaren Anna-Karin Heidenberg kan det innebära att hennes karriär blir ett år längre.
5: Jo, men jag tror faktiskt, alltså nu är det lätt att säga så här i efterhand, men man började nu på slutet ändå liksom fundera så här, men tänk om det blir kontiolaktig istället. Och då kände jag så här, nej men då kanske jag inte ens kör det året. Och nu är det ju liksom, ja, men självklart att jag kommer köra, ja, men satsa mot VM 31 i alla fall. Så att jag tror absolut att det kan ha varit liksom dealbreaker.
9: Reporter Astrid Einarsson, ni hittar allt om denna nyhet i appen Sveriges Radio. Där under fliken Radiosporten och Målservice hittar ni också alla viktiga resultat från kvällen. Så som att toppmatchen i Superettan mellan tvåan Falkenberg och trean Östersund slutade 0-0. Men också samtliga dagens allsvenska hockeymatcher. Premiärmatchen i svenska Superligan innebandy och att Malmö krossade Djurgården i damallsvenskan. Det var Sporten, i studion Tim Gashi.
6: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.

0: USA har sannolikt begått krigsbrott i Iran, visar ny FN-rapport. Magdalena Andersson får uppdraget att bilda regering. Vår panel går igenom de utmaningar som nu väntar. För första gången backar Sverigedemokraterna i ett riksdagsval, hör partisekreteraren om vad som gick fel. Och så om att Liberalernas vändning beskrivs som historiskt, men det är inte alla liberaler som firar.
1: På valvakan så såg vi de första resultaten och då tog vi ut segern i förskott och började jubla. Och så började vi gråta när vi sen klickade på kommunvalet.
0: Det här är Studio 1 kväll med mig, Martina Lindvall. Det finns rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran. Det här framgår av en ny rapport som gjorts på uppdrag av FNs högsta människorättsorgan. Bland annat så pekar FNs experter ut det uppmärksammade flyganfallet mot en grundskola tidigare i år, där över 100 barn dödades. Simon Isaksson, vår USA-korrespondent. Vad mer exakt är det som USA ska ha gjort enligt den här rapporten?
2: Ja, den här rapporten pekade ut USA för två stycken attacker där många barn dödades i Iran på krigets första dag. Dels handlar det då om den här attacken mot skolan i Minab där minst 156 personer dödades av de 120 barn enligt lokala myndighetssiffrorna. Och där slår då rapporten fast att det är rimligt att tro att det var USA som var skyldig till den här attacken. För inget annat land har sådana där Tomahawk-missiler som då användes. De skriver också att skolan nog var det tilltänkta målet. Att det inte är tal om något misstag eller någon oavsiktlig skada. Den här skolan, den låg ju bredvid en bas för iranska revolutionsgardet som också attackerades. Men enligt rapporten så var det tydligt att skolbyggnaden var just en skola och att den inte användes för något militärt. Och samma dag också så utfördes en annan attack som resulterade i civila dödsoffer, minst 21 stycken, varav 7 barn. Då handlade det om en idrottsanläggning i Lamed. Och den här rapporten då menar att det var väldigt tydligt just en idrottsanläggning som attackerades och att det var USA då som låg bakom även den.
0: Hur har man kommit fram till de här slutsatserna?
2: Ja, man har gjort intervjuer med personer i Iran. Man skriver i rapporten hur det har gått till. Då man har träffat 73 personer. Det handlar om kvinnor, män och barn. Man har pratat med etniska och religiösa minoriteter i Iran, både i och utanför landet. Man har använt sig av satellitbilder, video och fotomaterial för att kunna se och avgöra till exempel då hur tydligt det egentligen var att det var en skola eller en idrottsanläggning. Och då enligt det här video- och fotomaterialet som man har tittat på så har det varit väldigt, väldigt tydligt då. Man har använt sig av experter inom rättsmedicin, militär och sådana områden. Så att det är många som har involverats i den här rapporten.
0: Säger vår korrespondent Simon Isaksson. Stanna kvar där. Vi har en till gäst med oss, Said Mahmoudi, professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet. Välkommen till Studio 1 kväll.
3: Tack.
0: Ja, det finns rimliga skäl att tro att USA begått krigsbrott i Iran, säger man alltså. Vad betyder det där i praktiken?
3: Ja, det betyder att även om det inte är en överraskning, alltså det var många som tidigare hade kommit till samma slutsats. Nu har vi ett formellt fastställande av ett organ inom FN som säger det på grund av de bevis som är tillgängliga. Och det innebär att trots att USA inte har bestämt förnekat att de har begått ett brott eller någon handling som strider mot krigets lagar än. Och de håller på att undersöka. Men bevisen är ändå så pass starka och från så många olika håll att har lett till att den här kommittén har kommit till slutsatsen som är väldigt viktig och kommer att naturligtvis påverka fortsättningen, alltså den tid som kriget är slut och Iran och USA ska alltså ingå ett fredsavtal, lösa det här problemet antingen genom diplomatiska relationer eller förhandlingar eller genom en rättsprocess. Då är det här fastställandet idag i den här rapporten till Irans fördel. Det är ett starkt argument att ett självständigt FN-organ har redan fastställt att vad USA har gjort verkligen utgör krigsförbrytelse.
0: Och samtidigt så slår den här, eller så säger den här rapporten också att Iran ska ha begått brott mot mänskligheten. Vad handlar det om?
3: Det stämmer. Vi får inte glömma att den här kommittén egentligen kom till eller inrättades av FN för 4 år sedan efter protesterna i Iran, omfattande protester i Iran september 22, 2022, som medförde att tusentals människor dog eller skadades. Och det var en reaktion till hur brutalt regimen i Iran slog mot protesterna under den tiden. Och den här kommitténs uppgift var huvudsakligen, eller måste jag säga endast, att utreda vad som hände då, vilka typer av mänskliga rättigheter brotts av Iran och ge en rapport. Och sedan dess har kommittén arbetat. Och vad som hände i år är att i januari i år också blev ännu nyare protester med tusentals människor som dog inne i Iran. Och det ledde till att kommissionen började förbereda en rapport, men samtidigt började kriget mellan Iran och USA och Israel. Iran å ena sidan, Israel och USA å andra sidan. Och det var USA och Israel som började kriget, attackerade Iran. Första dagen av det här kriget hände det som vi hörde från era andra medarbetare i USA, nämligen USA attackerade den här grundskolan i södra Iran som resulterade i att 120 skolbarn dog. Och det uppmärksammades enormt mycket i hela världen. Och den här kommittén, FN-kommittén, fick extra mandat. Något som inte var meningen från början. Att undersöka även det här kriget och just den här händelsen speciellt. Eftersom det handlade om civilbefolkningen. Och därmed var det inte bara fråga om krig och fred, utan det var fråga om brott mot mänskliga rättigheter, människors rätt till utbildning, till liv och så vidare. Och det är en rapport som vi ser idag, eller jag har fått idag, som består av båda dessa frågorna, alltså mänskliga rättigheter i Iran, både när det gäller hur Iran har agerat mot egen befolkning och USA och Israels attacker mot Iran. Men sen andra viktiga delen av rapporten också handlar om just den här specifika attacken av USA mot grundskolan och vad det innebar och vilka skador det orsakade. Och i båda fallen har rapporten gjort enligt min uppfattning i alla fall en utomordentligt bra redogörelse för vad som har hänt, och med tanke på alla de begränsningar som kommittén har haft att få tillgång till information, varken Iran eller USA eller Israel.

0: genom en talesperson kommenterat de här anklagelserna och sagt att FNs människorättsorgan har kastat ur sig oseriöst nonsens i decennier, och att iranska regimen är de enda som utför krigsbrott när de mördar tusentals egna medborgare och utför terrorhandlingar i Hormuzsundet och dödar amerikaner utomlands och attackerar grannländerna i regionen. Så Vita huset skjuter över allt det här på Iran och ger inte mycket för rapporten.
1: Men har den här FN-rapporten väckt någon större debatt då, eller reaktioner?
0: Ja, alltså kritiker har ju länge använt sig av särskilt den här attacken mot skolan här i USA då, för att måla upp hur fel de tycker Trumps krigföring är. Att det är uppenbart, har kritikerna påpekat i flera månader nu, att Trumps administration inte bryr sig om civilt liv. Och för dem så blir ju den här rapporten då någonting mer att använda sig av när man kommer med den här typen av kritiken, något mer att luta sig mot. När republikanen Thomas Massie, kongressledamot, nu i veckan inledde ett riksrättsförfarande mot krigsminister Pete Hegseth, försvarsminister Pete Hegseth, då tog han också upp den här skolattacken som ett exempel bland då anklagelserna mot Pete Hegseth att han är en fara för civila och för krigslagar och sådär. Så att trots att det har gått nu 7 månader sedan den här attacken, så kommer det växt till liv här i USA igen nu då, både genom den här FN-rapporten och genom bland annat då de här anklagelserna som har riktats i veckan mot Pete Hegseth.
1: Said Mahmoudi, professor emeritus i internationell rätt. I slutet av den här rapporten så uppmanar man ju FNs medlemsländer att säkerställa att det ska ske en rättslig utredning av de här händelserna. Hur troligt är det att det kommer ske?
2: Ja, det återstår att se. Det är tveksamt, måste jag säga. Det kräver, sådana utredningar kräver godkännande av i princip alla stormakter, och så länge vi har den här administrationen i USA ser jag ingen möjlighet att något händer i den fronten. Men man vet aldrig, det kan hända att om 2-3 år läget ändras och man ändå accepterar en ordentligt rättslig utredning.
1: Säger Said Mahmoudi, professor emeritus i internationell rätt vid Stockholms universitet. Tack så jättemycket för att du var med här ikväll. Tack också till vår USA-korrespondent Simon Isaksson. Med det lämnar jag över till eftermiddagens programledare.
3: Ja, idag har alltså talmannen gett Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att försöka bilda regering.
4: Alla partiledare har idag framfört att de tycker det är rimligt, med varierande grad av entusiasm visserligen, men alla har tyckt att det har varit rimligt att hon får första försöket att bilda en regering. Och det faller också tillbaka på tidigare talmanspraxis, att ledaren för det största partiet i den grupp av partier som har så att säga fått majoritet i riksdagen bör rimligen få det här sonderingsuppdraget.
5: Talman Andreas Norlén där, alltså intervjuad av Ekots Annie Säve.
3: Hur ska Magdalena Andersson nu få ihop det? Vi har med oss nu Lisa Pelling från fackliga tankesmedjan Arena Idé och ledarskribent på Dagens Arena. Leonidas Aretakis, chefredaktör på Oberoende Socialistiska Flamman. Och så Olof Jonmyren, politisk redaktör på Södermanlands Nyheter, vars ledarsida är centerpartistisk. Välkomna alla tre.
6: Tackar.
3: Vänsterpartiet släpper inte kravet på egna ministrar. Centerpartiet vill inte ens sätta sig i ett möte med Vänsterpartiet. Hur ska Magdalena Andersson få ihop det här, Lisa Pelling?
7: Ja, det första som måste hända är ju att Elisabeth Thand-Ringqvist måste lämna barnbordet och sätta sig vid förhandlingsbordet. Man kan inte fortsätta kivas på det här sättet, utan nu måste man visa att man tar ansvar för det här valresultatet och försöka hitta en förnuftig lösning. Valet har inte gått som något parti har velat, och alla behöver kompromissa, och det gör man vid förhandlingsbordet.
3: Vad säger du, Leonidas Aretakis?
6: Ja, nej, jag kan bara instämma. Hon är som en sån här seriefigur som är över ett stup. Och sen så, hon har inte tittat ner än. Så förstår inte att det, liksom, det är ett hål där nedanför. Alltså den, hela den här mittenregeringen som hon fortfarande pratar om. Den finns ju inte. Det finns inget sånt underlag. Ebba Busch bekräftar idag att hon kommer inte ställa sig bakom Magdalena Andersson som statsminister. Centerpartiet gick till val på framförallt en sak. Och det var att vara...

0: borgerliga då anti-SD-alternativet mot Tidö. Och till slut då blev man tydlig med också att därmed ställer man sig bakom Magdalena Andersson som statsminister. Det finns ingen mittenregering. De har sagt nej till Tidö, det var hela poängen. Det enda som finns är de här fyra partierna, så sätt dig ner och prata med dem och sluta tjura.
1: Olof Jonmyren, sätt dig ner och prata. Är det en uppmaning du också vill säga till Centerpartiets partiledare?
2: Ja, klart att man kan ju sitta och läsa sagor för varandra så här. Men i sak måste ju Magdalena Andersson se till att hon kommer till ett förhandlingsbord där alla deltar förutsättningslöst. Det tror jag är grejen.
1: Vad innebär
2: då blir det?
1: Det
2: också bäst samtal.
1: Vad är förutsättningslöst då när man har alla de här röda linjerna?
2: Inget parti kan kräva att få sitta i en regering.
1: Vänsterpartiet ska inte kräva det. Vad säger du om det, Leonidas Aretakis?
0: Jag tycker att det är en väldigt märklig situation vi har i Sverige. Att i våra nordiska grannländer kan Socialdemokraterna samarbeta med vänsterpartier. Sitter i regering med dem. Men just i Sverige så går inte det här. Socialdemokraterna lever kvar i 1900-talet när man hade 45%. Och då kunde man absolut kanske leda minoritetsregeringar. Nu är man 28%. Nu har man mycket större samarbetspartners. Och då funkar det inte längre att vara den här solen som alla andra ska tillbe och cirkulera runt. Utan man måste släppa in andra också. Och Vänsterpartiet har varit ganska tydliga med att de också vill vara med att bestämma. Det är inte särskilt konstigt. Om det nu inte spelar någon roll att sitta i regering och ha ministerposter, då kan väl de avstå från det i så fall. Om det nu inte är så viktigt. Det är ett ganska naturligt krav. Ska ni ha våra mandat så ska vi vara med och styra.
1: Efter mötet med talmannen sa Magdalena Andersson till den samlade pressen: nu är hon redo att ta ansvar för valresultatet. Hon vill söka breda samarbeten, som hon sa. Så vad är de konkreta alternativen nu, Lisa Pelling?
3: Ja, det mest troliga alternativet är ju att de här fyra partierna gör upp i ett avtal som för Sverige en ny riktning, som Magdalena Andersson sa i sitt segertal, som hon kallade det. Det fanns ju ett antal gemensamma nämnare där. Alla de här partierna är överens om, för att låna Centerpartiets ord, att jobben ska bli fler. Alla är överens om att utsläppen ska ner. Alla vill se satsningar på vård och omsorg i hela landet. Så det finns definitivt någonting att enas om. Men exakt hur konstellationen ska se ut, ja, det måste man också lösa i förhandlingsbordet. Det kan ju bli så att Centerpartiets röda linjer och Vänsterpartiet slår ut varann, och så blir det en enpartiregering med Socialdemokraterna med en bred överenskommelse som grunden. Den lösningen ska man inte ta helt från bordet heller.
4: Olof Jonmyren, det här, både Lisa Pelling och Leonidas Aretakis är inne på att det här är lite Centerpartiets problem. Det är de som måste skärpa sig, så att säga. Vilka är Centerpartiets handlingsalternativ, som du ser det?
2: Ja, alltså man kan ju säga så här, för det här är ju, Centerpartiet är ju den här positionen man har nu, en följd av en partiidentitet. Man kunde liksom inte bejaka ett samarbete som gick till Sverigedemokraterna. De liberala värderingarna i grunden för vad man känner att man kan göra. Så ska vi också komma ihåg att Centerpartiet har aldrig samarbetat med Vänsterpartiet tidigare i en regeringsunderlag i någon form. Så det här är ju oprövad mark. Och då tror jag att Centerpartiets utrymme för att välja vilka former som det här går till är ju ungefär begränsat till det man har lyft fram. Det går ju, jag noterar att Elisabeth Ann Ringqvist inte svarade på frågan om hon kan se en möjlighet med en regering som består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet. Man är lite tyst där. Men det Lisa Pelling lyfter fram här då, en socialdemokratisk regering som sluter avtal, ja, det är också en möjlighet. Mm.
1: Men just det där att Centerpartiet och Vänsterpartiet alla styr tillsammans, de gör ju det i flera kommuner och har gjort det under senaste mandatperioden. I Kalmar, där finns ett koalitionsstyre med Socialdemokraterna sedan 2014. Varför så skarpa röda linjer på riksplanet, Olof Jonmyren?
2: Ja, det är ju så här, det är skillnad på kommunala uppgörelser och riksuppgörelserna. Men man kan ju säga så här att Vänsterpartiet har ju gjort ett antal försök bli mer regeringsfähigt under Nooshi Dadgostar och delvis även under Jonas Sjöstedt. Men det är en lång resa att räta upp ett ytterkantsparti. Och den här skandalerna som vi såg nu precis före valet med kandidater som uttryckte både antisemitism och annat, det visar ju att Vänsterpartiet har ett ganska stort problem med tillförlitligheten på vad man kommer in med. Och i den tid som är nu, där vi måste vara väldigt noga vilka vi släpper in i ett regeringskansli på det här sättet, då har man inte råd att chansa. Precis före valet hade Sverigedemokraterna också en skandal i det här. Vi lever i en osäker tid och då gäller det att vara noggrann med allting man gör.
1: Leonidas Aretakis, du viftar.
0: Ja, det här är ju raka motsatsen till pragmatism. Alltså på lokal nivå så tvingas man samarbeta helt enkelt med de goda krafter man hittar. För att man är tvungen, man måste slåss för sin bygd. Jag skulle önska man kunde se det på samma sätt, att slåss för Sverige då. Att, så här, det är viktigt för Sverige nu att få en regering som funkar. Och jag hör ingenting om sakpolitik. Det är bara liksom karaktärisering av liksom... De är inte regeringsfärga, de är inte skickliga nog, eller vad det nu är. Det handlar ingenting om sak. Det är klart att Centerpartiet och Vänsterpartiet ligger långt ifrån varandra i sakfrågor. Men det är ju inte så att ett 8% parti kommer att få bestämma att vi ska nationalisera alla industrier eller vad det nu är. Det kommer ju inte ske, utan det kommer ju vara en förhandling som handlar om sakfrågor. Och jag skulle önska egentligen från alla partier nu... Jag skulle vilja höra lite grann, vad finns det för samsyn? Det finns ju massor av samsyn som Lisa Pelling är inne på mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet i glesbygdsfrågan, klimatfrågan. Alltså, jag tror nog att de kan hitta jättemånga områden att samarbeta kring, men då måste man ju sätta sig vid bordet.
4: Men samtidigt, du pratar mycket om Centerpartiet här. Socialdemokraterna är ju heller inte särskilt sugna på Vänsterpartiet. De har en lång resa att göra, Socialdemokraterna, som Lena Andersson sagt, massor med gånger. Varför just...
0: Ja, de kommer absolut undan här, för att Magdalena Andersson har ju gått till val på statsmannemässighet. Det har liksom varit den stora poängen för att rösta på Socialdemokraterna. Men hon har då inte under all den här tiden använt den till att visa sig statsmannemässig genom att förena sitt regeringsalternativ. Istället har hon liksom, ja, men som du säger, pikat Vänsterpartiet och antytt att de har på väg åt fel håll och därmed undermederat deras roll i den här nya koalitionen. Så att den som egentligen då framförallt måste kanske då sätta ner foten, det är ändå då ledaren för oppositionsblocket, Magdalena Andersson. Mm.
3: Jag måste hålla med om där att det har pågått en liksom ovärdig demonisering av Vänsterpartiet och nu senast också av Vänsterpartiets väljare, där de beskylls för att vara manipulerade, de blir kallade röstboskap. Det skulle verkligen vara värdigt Magdalena Andersson att stå över det och se till att alla runt förhandlingsbordet är där utifrån en konstruktiv anda och för att man vill Sveriges bästa, ta Sverige i den här nya riktningen som hon pratar om. Och det är bråttom. Jag tror att väljarna liksom har... Nu har i det hela politiska samtalet ägnat ett år åt den här valrörelsen. Radiolyssnarna fick precis höra ett reportage från Ryssland. Vi har ett väldigt allvarligt säkerhetsläge i Europa. Vi har haft den varmaste augusti som någonsin har uppmätt. Klimatkrisen är liksom här och nu. Vi har inte tid att vänta på en massa tjafs och talmansrundor, utan nu måste den här regeringen liksom komma på plats och sätta igång och jobba.
4: Men om vi tar upp en sakfråga som ni båda efterlyser här i så fall. Ni pekar på var de är överens, men i den ekonomiska politiken är ju Centerpartiet och Vänsterpartiet absolut inte överens, till exempel. Hur ska det gå, Lisa Pelling, att få ihop ett sånt här samarbete sett till sakfrågorna?
3: Nu pratar man om resor här. Nu har ju också Centerpartiet gjort en resa. Man har sagt att man släpper kravet på marknadshyror för en liksom ett marknadsfundamentalistiskt parti som Centerpartiet var för bara några år sedan. Är det ett stort steg att ta? Man går inte till val på att sänka skatten för de rikaste i form av sänkta marginalskatter, utan man vill sänka skatter för låginkomsttagare.
4: Vilken resa har Vänstersidan gjort i så fall? Ska de också resa eller bara Centerpartiet som ska anpassa sig?
3: Det finns ju en lång rad förflyttningar som har gjorts där under de senaste åren. Och så att jag tror definitivt att det finns mer möjligheter att komma överens än det finns stötestenar. Men det är klart, alla partier har sina favoritfrågor. Det kommer vara ett givande och tagande. Det kommer vara en supertuff förhandling. Inte bara för att man ger och tar, utan för att alla ju också måste stå upp för det som sen blir resultatet och försvara det. Men där har ju faktiskt tidigare regeringen visat att det är möjligt. Det fanns massor med röda linjer, inte minst från Liberalernas sida inför förra valet. Det är klart att om de sätter sig på ett motsvarighet till Tideslott, kanske på Bommersvik, det ligger vackert.
0: Böda camping.
3: Exakt, Böda camping, varför Böda inte lite avtalet. Folkligare. Så kommer de att, tror jag, komma överens om någonting som de kommer att kunna stå för också.
1: Nu pratar ni ju mycket om kliva från barnbordet, sätter vi förhandlingsbordet, ta ansvar för Sverige. Olof Jonmyren, vilken roll tycker du att Centerpartiet ska spela i regeringsbildningen? Vilket ansvar ska Centerpartiet ta?
2: Jag tycker att Centerpartiet ska ta ansvar för att vara en konstruktiv part i de här samtalen. Om de är förutsättningslösa, såklart. Men det är ju så här att ingen får allt man vill ha. Man får offra något, men i gengäld så får man något tillbaka. Så fungerar ju de politiska samtalen när man ger upp om koalitionen. Jag tror att det var Maud Olofsson som sa efter valet att nu handlar det om att bli bra på kompromissa. Och det är ju grejen. Den här koalitionen i någon form, hur den ser ut, kommer aldrig funka om man inte är bra på kompromissa.
1: Och vilket ansvar tycker du att Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har för att få ihop det här nu?
2: Ja, de måste ju förstå vilka parter de pratar med också. Alla måste ju komma bort från att se från det egna och hjärteförslagen man själv har till att ibland säga okej, vissa hjärteförslag som jag har kommer jag inte få igen. Då får man acceptera det och se vad man kan få istället. Det är egentligen ett ansvar som alla de här partierna. Vi har inte nämnt Miljöpartiet egentligen, men det är ju samma sak där.
4: Mm. Vi får se, jag antar att vi får anledning att återkomma till denna fråga. Olof Jonmyren på Södermanlands Nyheter, alltså centerpartistisk ledarsida, Leonidas Aretakis på Flamman och Lisa Pelling på Fackliga Tankesmedjan Arena Idé.
1: Nu om Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson som idag mötte pressen för första gången sedan valdagen.
4: Ja, Sverigedemokraterna de gick ju tillbaka för första gången i ett riksdagsval. 17,5% fick de enligt de preliminära siffrorna som är de vi har just nu. Det är samma då som i valet 2018 och vi kan lyssna på hur det lät idag.
5: Det är klart att vi gärna hade sett ett bättre valresultat för egen del i det här valet. Men i jämförelse med våra nordiska systerpartier som har ingått i olika regeringssamarbeten eller regeringar så har vi klarat oss väldigt bra.
1: Jimmy Åkesson där, Sverigedemokraternas partiledare. Med oss nu i studiet Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare Sverigedemokraterna. Välkommen.
6: Tack så mycket.
1: Vi har klarat oss väldigt bra, säger Jimmy Åkesson. Är ni nöjda med valresultatet?
6: Ja, det är klart att inget parti är nöjt med om man backar och att det finns då en, såklart en besvikelse till viss del. Men det är klart att det har varit en ny valrörelse för oss där vi gått in i den med att vi under en hel mandatperiod varit med och tagit ansvar där det kanske handlar om andra frågor där vi är en del i ett lag på ett annat sätt där vi tidigare kampanjat mer som enskilt parti och också för första gången då fått uppleva kanske lite av fenomenet med stödröstning så är det klart att det finns ju många mer rimliga orsaker till att man faktiskt också då kanske backar men det är fortfarande ett av Sveriges största partier.
1: Men du menar att det var inte till er fördel att tillhöra ett lag?
6: Det är ju en förutsättning och vilket har ju varit den strategi och det vi har varit tydliga med. Att det här är ju första valet där det ju inte direkt spelar någon roll om Sverigedemokraterna har fått 17% eller 24% om vårt lag inte samlar mer än hälften av rösterna då vi inte kommer få genomslag för vår politik och där vi har ju kampanjat hårt för att kunna vara med och bidra i det och där vi kom väldigt nära och framförallt sett till den upphämtning som ändå laget har gjort från våren då underläget var nästan 10% och där det nu är promillen som skiljer blocken åt.
1: För ni backar ju 3,1% från förra valet och det är ju mest av alla partier. Vad beror det här på?
6: Det är väl det som jag var inne på och det är klart att det är lite av en första analys. Sen så är det ju intressant med att många nästan haft en orimlig förväntan på att Sverigedemokraterna, att det är en naturlag att Sverigedemokraterna växer i varje val. Jag tror att vi grund och botten ska vara nöjda med att vi under 38 års tid på raken har vuxit som parti och att det kan finnas någonting sunt i att göra den här grundliga analysen över lite orsakerna, dels svar på de frågorna och för att kunna ta det arbetet framåt och där vi ändå kan konstatera att vi har klarat av en mandatperiod där vi varit med och tagit ansvar att vi står starkt som parti och det lite märkliga som det ser ut att kunna bli också är att Sverigedemokraterna förmodligen kommer att vara med att styra exempelvis betydligt fler kommuner trots att vi har backat att det har blivit en större acceptans i både i samhället men i det partipolitiska livet för Sverigedemokraterna och där vi kan få ett större inflytande för de röster som vi får i val och det är ju en framgångsfaktor också såklart.
4: Vi kan lyssna på vad Jimmy Åkesson själv sa om det här tappet på hans presskonferens tidigare idag.
7: ett tungt vägande skäl till att marginalerna inte var på vår sida den här gången kan antas vara att en del SD-väljare har valt att rösta på partier utanför riksdagen i högre grad än tidigare. Och på motsvarande sätt så har inte partier på den andra sidan läckt till partier utanför riksdagen som man dock gjorde förra gången, utan mycket tyder på att Vänsterpartiet, kanske primärt, men också Socialdemokraterna har varit väldigt bra på att mobilisera då de här islamistiska rösterna som tidigare hade andra partier att rösta på.
4: SHV var bra på att mobilisera islamistiska röster, säger Åkesson. Vad syftar han på här?
6: Ja, men det vi kunnat se, om vi tittar på de partier som är utanför riksdagen, så har vi ju exempelvis partiet Nyans som vann rätt så stora framgångar i förra valet och som har ju en fullständig kollaps. Jag tror för stunden de ligger väl på nivåer att de har tappat typ 90-95% av sina väljare och som uppenbart har ju gått förmodligen mer till Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, medan det med en del andra populistiska partier så har man ju kanske mer dragit röster från den högra sidan, så att sammansättningen av övriga partier är betydligt mer högerlutande än vad den var vid valet 2022. Det är en delfaktor också. Det är klart att den här lilla skillnaden har ju många delsvar, vad som har varit bidragande till det. Sen är det ju svårt att peka ut en enskild faktor som att det skulle vara det helt avgörande.
4: För Nyans själva, de säger att de är ett parti för minoriteter. Kan ni göra någonting för att locka minoriteter liksom att rösta på Sverigedemokraterna istället?
6: Nej, men det tror jag inte, mer än att det vi haft ingången om att det där är problematiskt om vi ska stärka sammanhållningen i Sverige och att kunna se till att vi är ett samhälle som håller ihop, så är det ju kampanjer på svenska språket, att man har riktat samma kommunikation till alla partier och att man försöker hålla ihop det, så tror jag att det är svårt där det förmodligen lovas ett och annat utan att spekulera allt för mycket, och där tror jag att det är någonting som kan skapa problem. Inte minst har vi kunnat se Vänsterpartiet när man har varit ute och fiskat lite i de vattnen på till exempel Palestina-demonstrationer, att man får kanske då vissa märkliga företrädare med sig, att det finns en problematik i det att bara vilja göra saker för rösternas skull, utan det är klart att det måste handla om den sakpolitik man vill bedriva. Aha. Och jag tror att något mer av delsvaren ligger i det också. Och här har vi haft ett val som har handlat väldigt lite om migrationsfrågorna och som då kanske kommit lite längre ner. Det är klart att det inte heller är märkligt att det är parti som har högst förtroende i de frågorna också kan få sig en törn.
4: Mattias Bäckström Johansson säger det, alltså partisekreterare för Sverigedemokraterna.
1: Tack säger vi till dig och välkommen till David Bas, journalist på Expressen som granskat Sverigedemokraterna under många år. Vad tror du att Sverigedemokraternas tillbakagång beror på?
8: Jag tror att det är svårt att dra allt för som självsäkra slutsatser i det här läget. Men när jag tittar över hur den här valrörelsen har sett ut, så är det lite som partisekreterarna är inne på, att som deras viktigaste profilfråga inte har legat högst upp på dagordningen. Alltså invandringsfrågan, den har ju som absolut tagits upp, men kanske tidigare under valåret när vi pratar om de här tonårsutvisningarna, och det har väl inte varit till Sverigedemokraterna eller Tidöpartiernas fördel. Men sen också en viktig fråga som brott och straff har ju inte heller kanske toppat listan över ämnen. I och för sig den här frågan om slopade mängdrabatten har ju poppat upp, men det har ju inte heller varit SDs fråga. Så att jag tror att de har lidit ganska mycket av det. Men sen så här kan man ju också titta på hur de har bedrivit sin kampanj. Och det är ju än en gång Jimmy Åkesson som är ute och drar ganska stora publiker runt om i landet, och de har ju som får ju väldigt, de syns ju och hörs ju väldigt mycket, och de har ju stuckit ut, och det har ju varit inslag som Jimmy Åkessons dansband, den här artisten Fröken Snusk, och man har delat ut energidrycker till ungdomar, och det här kanske man får genomslag i sociala medier för, men jag tror att man kan sett ett, i alla fall ett litet frågetecken om man kan som omvandla det egentligen till väljare i valbåsen.
1: Ja, just det. Är det den balansgången som är svår för Sverigedemokraterna? Det där, hitta nya väljargrupper, få in dem att rösta på dem, men samtidigt inte tappa väljare?
8: Ja, men så är det ju. Det är väl ett dilemma som alla partier brottas med. Alltså, man ska försöka hålla sina kärntrupper på gott humör, men ett stort parti som Sverigedemokraterna, de riktar ju sig till som den genomsnittliga väljaren som kanske är medelålders, medelklass, har ett jobb att gå till och kanske bryr sig om sin familj och så. Och då vet jag kanske inte riktigt om fröken snusk eller energidrycker till barn är rätt väg.
4: För vi var inne på det med Mattias Bäckström Johansson här, att partier utanför riksdagen till höger så att säga om Sverigedemokraterna, att om alla de hade röstat på Sverigedemokraterna istället kanske valet hade slutat på något annat sätt. Finns det liksom, det kanske inte går att svara på, men finns det planer på att locka tillbaka dem eller locka dem till Sverigedemokraterna på något sätt?
8: Alltså jag tror verkligen att det där är ett huvudbry. Även om det är väldigt små partier långt bort ifrån att komma in i riksdagen, så när det är så tajt mellan blocken så har det ju ändå betydelse. Om man tittar då till exempel på Alternativ för Sverige som kanske landar på 0,3-0,4, eller ett annat parti som Örebropartiet som kanske har dubbelt så mycket som Alternativ för Sverige. Så det är ju små partier, men tillsammans så blir det ju som viktiga, en viktig procent som försvinner bort. Men utöver det så är det ju också så att de här partierna som på något sätt som finns inom samma rörelse, alltså en bredare nationalistisk rörelse, de för också fram en viss kritik mot Sverigedemokraterna. Alltså att det finns ändå röster som då vill peka på att Sverigedemokraterna har sålt ut sig och de är alldeles för mjäkiga och så. Och de kanske inte lockar så många väljare, men det är ändå röster som hörs, inte minst i sociala medier.
1: Mm. Och apropå partiledaren Jimmie Åkesson som du pratade om har bedrivit mycket av kampanjarbetet och det är han som syns mest. Det ryktades ju om att han då skulle ta en paus nu från partiledarposten, men nu säger han idag att han kommer inte göra det. Men vad tror du, David Bas, sitter Jimmie Åkesson kvar till nästa val?
8: Ja, sånt där är ju väldigt svårt att säga, och han har ju suttit väldigt länge. Men just det här med att ta en paus, han var ju tydlig med att han svarade nej på den frågan. Men det är ju också så, vi vet ju att han har ju en ganska dålig närvaro i riksdagen, och jag vet ju också att han är ju bra på att överlämna arbetsuppgifter till kollegor. Om man kan säga det positivt så är han väl bra på att delegera. Men jag skulle verkligen inte bli förvånad om det är så att vi inte kommer se så himla mycket av Jimmie Åkesson på ett tag.
1: David Bas säger det, journalist på Expressen. Tack för att du kom till Studio 1.
8: Tack så mycket.
4: Vi fortsätter politik, men vi byter parti.
9: Folk har frågat mig, vad ska jag göra om Liberalerna åker ur riksdagen? Jag antar att de aldrig kommer få reda på det.
4: Ja, så där. Nu ska vi se. Så ja, Liberalernas partiledare Simona Mohansson från valnatten där alltså, efter att partiets trots då långvariga krissiffror klarade riksdagsspärren.
1: I våras var det som Liberalerna slopade sina röda linjer gentemot Sverigedemokraterna. Ett beslut som verkligen blivit en symbol för partiets nya vägval. Och för partiledningen har det handlat om inflytande och möjlighet att få igenom liberal politik. För kritikerna då har det varit ett steg bort från partiets liberala självbild.
4: Ja, vi ska prata om detta vägval nu. Jan Jönsson har varit i studion, Liberalernas tidigare toppnamn i Stockholm. Du lämnade alla politiska åtaganden då i samband med det här vägvalet. Välkommen hit.
10: Tack.
4: Adam Sveiman har vi med oss också från Göteborg, politisk chef och redaktör där på Oberoende Liberala Göteborgsposten. Välkommen du också.
11: Tack så mycket.
4: Vad säger ni, Adam Sveiman? Partistyrelsens strategi här, har den gett frukt?
11: Ja, de är ju kvar i riksdagen och det var ju ingen som förväntade sig det för ett par månader sedan. Då var det ju folk förberedde runorna som skulle skrivas när partiet väl hade åkt ut. Sen är det ju så att man gjorde det här väldigt sent, så att det är ju nästan lite mirakulöst, och mycket handlar ju om Simona Mohanssons prestation i valrörelsen inte minst. Men partiets problem är ju gamla vid det här laget, så att frågan är om det här håller i sig och att man behåller de här väljarna. Det återstår att se.
4: Mm. Vad säger du, Jan Jönsson? Var det en lyckad strategi det här ändå?
10: Ja, men det får jag väl hålla med om. För att det var nog så att den här positionsförflyttningen behövde göras för att få de här väldigt sena stödrösterna. Sen är ju då, precis som Adam är inne på, frågan, är det här bra för partiet på lång sikt och dess själ framför allt, som ju är den som jag själv upplever att jag har försökt att värna under många år.
4: Mm. Vad är du orolig för nu då?
10: Ja, men det här bygger ju på att man har gjort en positionsförflyttning från det som som tidigare har varit då Sveriges socialliberala parti i 100 år till att man nu mer tydligt positionerar sig från som ett högerliberalt parti och delvis liberalnationalistiskt parti. Och det kan man förstås göra för att till exempel då få stödröster från den högra sidan av politiken. Men det är ju ett helt annat parti än det som jag själv har känt mitt engagemang för.
1: Ja, för du anser att Liberalerna nu behöver skriva om hela sitt partiprogram.
10: Ja, för att om man tittar i partiprogrammet, jag läste det faktiskt innan jag åkte hit, så nämns ju just det socialliberala uppdraget, jag tror att det är 5 gånger eller något sånt där, bara under liksom det första stycket som då definierar partiets politik. Det står också väldigt tydligt att varje tendens till rasism och andra sådana auktoritära rörelser ska motverkas, och man verkligen betonar det här med internationella solidariteten, både för flyktingar och för biståndspolitik och så. Och det stämmer ju inte riktigt överens med det budskap som man nu har valt att prioritera under det senaste halvåret.
4: Vad säger du, Adam Sveiman? Partiprogrammet behöver skrivas om här.
11: Jag så tycker, om man månar man om partiets själ och kanske till och med lämna partiet för man är orolig över det, så kan det ju vara på sin plats att man vet vad ordet socialliberal överhuvudtaget betyder. Det är inte en tomt värdebegrepp, det är en ekonomisk idé om hur man ska jämka marknadsekonomi med en välfärdsstat. Det borde, jag tycker Jan Jönsson borde förstå det och förstå partiets historia. Liberalerna är fortfarande ett socialliberalt parti i ordets liksom djupaste bemärkelse. Det finns ingenting som behöver skrivas om med partiprogrammet. Sen har det skett positionsförflyttningar om andra frågor, som bistånd exempelvis. Där har man ju hållit emot den så att säga, förändring som Moderaterna gjort med biståndspolitiken. Migrationspolitiken och rättspolitiken, det är ju svar på akuta samhällsproblem. Partiet är fortfarande allt väsentligt ett socialliberalt parti. Och sen förändrar man sig sakpolitiskt, men det här partiets själ skulle vara liksom död och försvann. Alltså man kan vara besviken med positionsförflyttningar som görs, men då ska man prata sakpolitik, inte gå in i det här nästan metafysiska snacket om själen.
1: Vad säger du, Jan Jönsson?
10: Ja, nej, jag konstaterar att de allra flesta faktiskt som identifierar sig som socialliberaler har antingen redan lämnat eller övervägt att lämna. Så det är väl klart att liksom, om man tittar på medlemskåren, så är det ju den utvecklingen vi ser. Sen så kan man ju förstås diskutera i statsvetenskapliga termer vad som är socialliberalt och inte. Men det finns så mycket annan text där som man nog faktiskt behöver se över, utifrån att det viktiga nu då har varit stram migrationspolitik, sänkta skatter och högre straff. Det är liksom inte riktigt det som är prioriteringen i partiets program.
4: Om vi inte gör det här allt för mycket till ett statsvetenskapligt seminarium, men jag tänker det ändå, att det har varit strider inom Liberalerna under lång tid. Halva partiet tyckte att det som skedde var en bra idé, halva partiet som du tyckte inte var en bra idé. Men var det inte tvungen att göras någonting någon gång? Eller skulle de här, liksom att man har två falanger, fortsätta för evigt?
10: Ja, precis. Och det tyckte jag nog egentligen att man skulle ha gjort mycket tidigare, för att jag var inte särskilt nöjd med det beslut som fattades på landsmötet i november, för att det sa ju egentligen ingenting. Men då var ju ambitionen väldigt tydlig att vi skulle hålla ihop partiet och alla skulle vara eniga, och då gjordes det en kompromiss som jag kunde leva med. Och den byggde ju i grund och botten på att för mig har det varit oerhört viktigt att vi inte skulle landa i en regering där vi har 10 stycken ministrar ifrån Sverigedemokraterna. Det är ju det som har varit liksom huvudfrågan här.
4: Vad säger du, Adam Sveiman?
11: Ja, alltså Liberalerna har varit med och styrt Sverige i 4 år och gjort ett antal ganska viktiga reformer för att få ordning på en situation som var fullkomligt ohållbar. Och att det fanns partimedlemmar och partiföreträdare som i det läget dividerar om huruvida man ska exakt hur man ska samarbeta med Sverigedemokraterna, som man ju framgångsrikt samarbetat med, genom att skapa ett avtal som faktiskt gav Sverige en stabil och fungerande regering i 4 år. Det är konstigt självskadebeteende. Och att de, likt Jan, fortsatte inför den här valelsen, det gjorde ju utmaningen enormt svår för partiledningen att hålla ihop partiet överhuvudtaget. Sen är det ju så att man borde ju löst de här frågorna mycket tidigare och landat i att antingen gör man som Centerpartiet och helt enkelt går över till den vänstra sidan och säger att SD är det viktigaste vi vet. Vi ska hålla dem borta till varje pris. Det spelar ingen roll om vi får konsekvenser för vår politik. Eller så kör vi på och förhandlar med dem som vi kan få igenom vår politik med. Det var ju det som var problemet. Och det löstes väldigt, väldigt sent. Och nu har man mirakulöst ändå lyckats rädda partiet på något sätt. Så att, jag tror att man överhuvudtaget landar i att man i främsta hand sätter den egna politiken. Det tror jag är ganska viktigt för partiet framåt.
1: Men Adam Sveiman, samtidigt har ju fler tidigare moderater än liberaler röstat på L i det här valet. Behöver nu liberalerna anpassa sin politik för att behålla de här väljarna?
11: Jag tror att man redan har gjort förändringar så att säga, som har dragit till sig en del väljare. Men det är också så här att Liberalen har alltid varit, eller i alla fall de senaste decennierna, varit ett andrahandsparti för många moderata väljare. Det är många som går däremellan och det är ingenting fel i det. Det har varit så länge och det var ingen som klagade över det tidigare. Liberalen är ett parti med ganska få kärnväljare. Och jag tror givet att man har kunnat samarbeta med både M, KD och SD så kommer man i alla fall med två av de partierna kommer man kunna ha ganska mycket utbyte av väljare framöver. Så jag tror inte man behöver göra något speciellt med sin politik. Utan man har så att säga, en särskilt liberal del av tidssamarbetet. Och den profilen verkar finnas ett gäng som ändå vill rösta på.
4: Jan Jönsson, är du glad eller ledsen att Liberalerna klarar sig?
10: Nej, men man måste ju vara väldigt glad för att detta anrika parti är kvar. Och inte minst för alla människor som har jobbat jättehårt i den här valrörelsen. De allra flesta jobbar ju faktiskt helt ideellt. Sen så är det ändå så, tycker jag, att man måste vara ärlig så att säga med hur man nu ska kunna ta det här partiet vidare. Och då är det en helt annan inriktning på partiet än vad det har varit de senaste 100 åren.
1: Säger Jan Jönsson, Liberalernas tidigare toppnamn i Stockholm. Tack till dig och tack till Adam Sveiman, politisk redaktör i Göteborgs-Posten.
12: Sist här så hörde ni Ylva Lilja som programledde eftermiddagens upplaga av Studio 1 tillsammans med Mattias Rensvo. Mer Studio 1 kväll, det får du ju här i P1 direkt efter Ekonyheterna, och då kommer du bland annat höra om ett nytt lagförslag från EU där man vill förbjuda sociala medier för barn under 13 år. Bland annat så gästas vi av vår techreporter Sven Karlsson.
13: Varför tapetserar Indien rondeller med Xi och Putin, Naila Salim?
14: Ja, men för att välkomna de båda herrarna till den nya multipolära världsordningen i och med BRICS-toppmötet.
13: Ja, hur bra är BRICS för Kina, Moa Kärnström?
15: Väldigt bra för att kunna föra fram sin syn på hur världen ska styras.
13: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
16: Ekot börjar i USA där president Donald Trump portar flera medier från att bevaka Vita huset. Vår korrespondent i USA, Simon Isaksson, om detta besked nu ikväll.
17: Ja, Trump meddelar på sociala medier nu att tre stora amerikanska mediehus, CNN, Politico och MS Now, som tidigare hette MSNBC, att de med omedelbar verkan portas från Vita huset.
16: Och varför gör Donald Trump det här?
17: Ja, hans förklaring på sociala medier det är att de här tre medierna då, enligt honom, konstant rapporterar fake news, alltså fejkade nyheter, det här begreppet som Trump gärna använder sig av. Varför det är just de här tre, varför nu, vad det är som fått Trump att göra det här just nu, det vet vi inte än. Men han skriver också i det här inlägget att det kan bli aktuellt med fler medier som portas framöver. Och det här är ju en del av Trumps långvariga och pågående krig mot medierna i USA. Där han tidigare stämt mediehus för avslöjanden han inte gillat. Han har skapat listor online med mediehus och journalister han tycker agerar dåligt. Och han tycker ju rent allmänt att etablerad media i USA motarbetar honom på ett oschysst sätt. Det brukar han ju ofta skriva om på sina sociala medier.
16: Och vad betyder det för de medier som berörs?
17: Ja, vi får se vad det innebär. AP har tidigare portats från Vita huset. Där pågår en juridisk utredning kring om de ska få vara kvar eller inte. För APs del så har det inneburit att man missat en del av sakerna som händer i Vita huset men släppts in på annat. Så vi får ju se. Det här är nog inte ett definitivt beslut.
16: USA-korrespondent Simon Isaksson när jag pratade med honom tidigare ikväll. Från amerikansk till svensk statsledning nu. Riksdagens talman Andreas Norlén genomförde idag en första talmansrunda efter valet och gav Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson i uppdrag att försöka bilda en ny regering.
18: Mot bakgrund av dagens samtal har jag beslutat att ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen.
19: Efter 7 partiledarmöten och 8 koppar kaffe hade Andreas Norlén tänkt klart. Det blev som många förutspådde, Magdalena Andersson får försöka bilda Sveriges 54:e regering. Även fast det inte nödvändigtvis betyder att Centerpartiet och Vänsterpartiet har kommit närmare varandra, säger han.
18: Nej, vi resonerade inte alls på den detaljeringsnivån, utan hon har fått frågan, hon har tackat ja.
19: Inför talmansrunderna gjorde Andreas Norlén 2 saker tydligt. Sonderingstiden 2018 var för lång och han ville inte släppa fram en regering som inte får igenom sin budget.
18: Jag uppfattar att alla partiledare är överens om det.
19: Ändå får Magdalena Andersson åtminstone 10 dagar på sig att försöka förhandla med sitt tänkta regeringsunderlag.
18: Den 28 september väljer riksdagen en ny talman.
19: Och den nya talmannen ska få bestämma vad som händer sen.
18: När han eller hon vill ha en återrapport från Magdalena Andersson.
19: Talmannen hade laddat upp inför den mötestäta dagen genom att baka en sockerkaka med äpplen, blåbär och rabarber från sin egen trädgård.
20: Är det ett bättre smörjmedel för politiska diskussioner än tomater?
18: Alltså det återstår ju att se. Det tog ju 37 dagar med tomater då för 4 år sedan. Vi får se vad detta ger. Men framförallt så ville jag få med blåbär, rabarber och äpplen från vår trädgård hemma i Norrköping.
16: Reporter Annie Säv. I Kuwait i nordvästra Pakistan dödades över 20 personer och 80 skadades i en samordnad attack idag. En bilbomb exploderade vid en moské nära polisbyggnader. Många av offren var poliser som deltog i fredagsbönen. Ingen grupp har tagit på sig dådet. Ryssland har trappat upp attackerna med det som kallas jetdrivna drönare som är snabbare och svårare för Ukrainas luftförsvar att skjuta ner. Det har använts mot bland annat bensinstationer och passagerartåg.
21: De låter som stridsflygplan och exploderar som robotar. I bakgrunden hörs det ukrainska luftförsvaret försöka skjuta ner en rysk jetdriven attackdrönare med kulspruta, men utan att lyckas. De nya drönarna kan flyga upp till 600 km i timmen, ungefär 3 gånger så snabbt som de gamla Shahed-drönarna med propellermotorer. De flyger också på hög höjd och är därför svårare att upptäcka. Och det enda sättet att bekämpa dem just nu är med luftvärnsrobotar eller stridsflyg, säger Oleksiy Moskalenko, analytiker på Comeback Alive, en av Ukrainas största och mest kända ideella organisationer som stöttar landets försvar.
22: Det betyder att det bara lämnas av raketer eller aviation.
21: Problemet, fortsätter han, är mängden. Bara i augusti uppges Ryssland ha skickat omkring 2500 jetdrivna drönare mot Ukraina. Och nu försöker Ukraina snabbt utveckla billigare motmedel. Flera företag arbetar med nya system för att bekämpa de ryska jetdrönarna. Och enligt president Zelensky finns tekniken redan. Men exakt vad det är för system och hur de fungerar hålls hemligt. Klart är i alla fall att det handlar om ett vapen som kan massproduceras, säger Oleksiy Moskalenko.
22: Det ska man förstå hur masstabbigt det är.
21: Lubnar Shanti, Kiev.
16: Östersund får VM i skidskytte 2031. Det bestämde Internationella skidskytteförbundet vid sin kongressdag idag i Tyskland. Det blir första gången på 12 år som mästerskapet avgörs på svensk mark och den 4:e gången genom tiderna. 2031 fyller Hanna Öberg och Martin Ponsiluoma 36, Sebastian Samuelsson 34 och Elvira Öberg 32 år. Enligt Rickard Grip, generalsekreterare för Svenska skidskytteförbundet, så kan det bli sista gången några av dem åker ett stort mästerskap. Det sa han på kongressen där beslutet togs om alltså VM i skidskytte i Sverige 2031. Så meddelar Nobelstiftelsen att Nobelpriset höjs med 1 miljon kronor. Från och med i år, i samband med att priset fyller 125 år, blir prissumman 12 miljoner kronor per kategori. Årets pristagare tillkännages mellan den 5 och 12 oktober. Imorgon får stora delar av landet fortsatt ostadigt väder med regn och skurar. Blåsigt blir det i Götaland och Svealand, i de västra delarna hårda vindbyar. Från 7 till 14 grader. Patrik Annerud, Ekot.
0: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
2: Nu fortsätter Studio 1 kväll. Val i Ryssland blottlägger nya nivåer av förtryck. Du hör vår korrespondent Fredrik Wadström. EU vill förbjuda sociala medier för barn under 13 år. Begränsning av barnens frihet, menar kritiker. Vi går direkt över till eftermiddagens programledare Ylva Lilja och Mattias Rensmo.
4: Nu om att det är parlamentsval i Ryssland i helgen. I morse så öppnade vallokalerna och det här är första valet till statsduman sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina 2022.
1: Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent. Vilken roll spelar det här valet?
3: Ja, det spelar ju ingen roll i den meningen att man kan avläsa något om folkviljan, eftersom censuren, propagandan, valfusket som ju dokumenterats sedan årtionden och kontrollen är ju så hård. Så att det kommer vi ju inte få veta så mycket om vad det ryska folket tycker. Men det finns ju intressanta aspekter som har bubblat upp till ytan. En av dem är att det verkar finnas ett behov i ryska samhället av proteströster mot det här kontrollerade systemet. Det hade vi inte riktigt koll på innan. Det händer ibland i de här även väldigt hårt hållna valen. Det andra är att det hårda greppet som makten har tagit visar att det förmodligen nu inte är presidentadministrationen eller statsapparaten som utför den här kontrollen, utan nu är det FSB, den ryska säkerhetstjänsten. Och det är någonting nytt. Och det visar att förtrycket i Ryssland har nått nya nivåer.
4: Ja, för Ryssland är ju ingen demokrati. Varför ha val överhuvudtaget? Varför är det viktigt för statsapparaten?
3: Ja, men det där handlar ju mycket om legitimitet, brukar man ju säga. Och många val under de senaste 25 åren har ju varit slags folkomröstning om stödet till Vladimir Putin. Oavsett om det är presidentval eller om det är, som det här fallet, parlamentsval. Men i det här fallet, med snart 5 år av fullskaligt krig i Ukraina, där ryska armén fortfarande har kört fast på många håll, så är det ju, har ju det här valet blivit väldigt mycket av en folkomröstning om kriget. Och det som den här kontrollerade maktapparatsversionen av valet handlar om är att se till att få fram så mycket så att det ser ut som att det är ett starkt stöd i samhället. Det är det man vill åt.
1: Parlamentsval i Ryssland i helgen, det är alltså val till statsduman. Vilken makt har duman?
3: Ja, men begränsad makt i ett land där presidenten och presidentadministrationen har i princip all makt. Jag menar, formellt så är det ju massa saker och beslut som går genom duman och den lagstiftande församlingen. Men i själva verket så är det ju så att presidenten lägger fram saker och sen ska duman godkänna det. Och det händer ju aldrig att de hamnar på kollisionskurs eller att några små partier kan skälpa det stora maktpartiet Enade Ryssland i parlamentet. Så att det är ju väldigt mycket dekoration det här parlamentet.
1: Och det finns ju flera partier i duman. Är alla lojala med makten?
3: Numera är de ju det, sen ganska lång tid tillbaka. Ett tag för många årtionden sedan så kunde ju partier komma in, vara små och vara i minoritet och inte spela någon roll. Sen tyckte man att till och med det var för krångligt och jobbigt, så att man såg till att stänga vägen också för dem. Så sen många val tillbaka så är det ju så att vi har ett stort maktparti, Enade Ryssland, och sen har vi ett antal andra, tre stycken ofta, som är lojala. De kanske bråkar på ytan, men de går aldrig egentligen emot det som makten vill göra. Så att i praktiken så är det liksom ett och samma.
4: Och för kriget då i så fall, vilken roll spelar debatten om kriget i det här valet?
3: Ja, det är ju meningen då att det skulle vara en uppslutning. Att man skulle visa att titta här, folket är med oss och folket stödjer den ärorika ryska armén i dess ansträngningar att vinna detta fantastiska krig. Men det är ju det som har blivit problemet, att det har liksom istället bubblat upp en väldigt stor krigströtthet som har på något sätt kanaliserats i ytterkanterna av diskussionen kring det här kriget på ett väldigt ovälkommet sätt för maktens del.
1: Vi ska återkomma till dig, Fredrik Wadström. Vi har ännu en gäst. En av de som följer det ryska parlamentsvalet härifrån Sverige är Alexej Karich, ordförande i Antikrigskommittén Sverige, Russians Against War. Välkommen hit.
5: Ja, tack.
1: Du lämnade Ryssland av politiska skäl, flyttade till Sverige 2021. Hur ser du på det här valet?
5: Ja, en del av kontext som jag skulle stressa för resten av vår samtal är att vi kommer att använda ett ord val mycket i det här samtal, men när vår organisation pratar om vad händer använder vi oftast citattecken eller så kallade, eller det finns också ett ironiskt uttryck som översätts som valhändelse. Som ofta används av regimkritiker. Så jag måste vara klar vad som händer i Ryssland redan nu för att det är tre dagar procedur. Och det som ska hända i Stockholm på söndag är inte ett riktigt val. Och det var din kollega hade redan pratat om, framförbud mot partierna på absurda grunden och ett allmänt brist på yttrandefrihet till fusk och ett faktum att en del av proceduren händer faktiskt på ockuperat territorium av Ukraina. Samma som 2024, vi inte tror att det här är ett legitimt val. Mm. Helt klart. Men vi ska engagera oss med det här händelse för att vi ser det som en chans att uttrycka oss på synbarsatt. Sätt. Mm.
4: Så du ska rösta trots att du säger att det här inte är ett riktigt val, ett legitimt val?
5: Några människor ska rösta, några människor ska inte rösta, men de ska delta i demonstration som händer här i Stockholm den 20 september.
1: Just det, på söndag.
5: På söndag, ja. Och så det... Så en sak är att för många... av de som har ryska bakgrund är det osäkert att delta i öppen demonstration kanske, men valet är en offentlig en offentlig händelse som organiseras av staten själv, och att komma där är inte brott, och många kommer att utnyttja det att uttrycka sig på olika sätt. Den kanske som mest kända sak är att i 2024 kom människor till vallokal klockan 12 för att visa att de är mot regimen. Och det ska hända också igen det här året. Människor också kommer klockan 12. Och det visas genom att du har... hur man säger, kö av människor.
4: Mm. Att det blir många precis vid tolvslaget.
1: Ja. Just vid vallokalen för ryska medborgare.
5: Ja, som i Stockholm är i ambassaden.
1: Ryska ambassaden.
5: Ja.
1: Men du sa samtidigt att det kan finnas en risk att vara där och protestera.
5: Ja, och det handlar mycket om hur man ser det. Och, så det ska vara en öppen demonstration där. Och det är kanske lite mer risk. Men om man står i kö, då är det mycket mindre faktiskt.
1: Vad är det för risk? Vad är det man, vad som kan hända?
5: Well, det beror på. I mean, om man fortfarande har familj i Ryssland, då kanske vill de att åka till Ryssland att besöka familj till exempel. Några kanske fortfarande har någon fastighet i Ryssland eller sådan. Så om de kommer tillbaka då kan det vara ett risk att på gränsen ska FSB hämta dem. Mm.
4: För du pratar ju om demonstrationer i Stockholm nu. Och så. Vilka möjligheter finns det inne i Ryssland att demonstrera mot regimen och mot kriget?
5: Ja, så samma sak. Det är också att människor kommer klockan 12 på vallokal. Men det ska jag säga, det är mest för att se andra människor. För att en stor problem i ryska samhället är atomisering. För att människor kan inte tro på varandra och inte pratar med varandra. Och staten är väldigt intresserad att det fortsätter att vara så. För att det hindrar, vad heter det, självorganisering av människor.
4: För att man inte kan lita på någon liksom, och ja, då kan man inte organisera sig.
5: Men det här är ganska, ganska säkert sätt att säga att du är inte ensam för människor.
4: Alexej Karish alltså. Fredrik Wadström, vår korrespondent. Frågor i den här valrörelsen, finns det frågor som inte får förekomma, som inte får komma upp så att säga?
3: Ja, det handlar ju om Rysslands krig i Ukraina, och det var ju det som visade sig när det i somras bubblade upp kring det lilla liberala oppositionspartiet Jabloka, som ingen hade kanske väntat sig skulle hamna så i centrum av debatten. Men det är ju för att det blåser den här vinden i samhället av krigströtthet som gjorde att när det plötsligt kom någonting som kunde fånga upp det, så riktade sig ju många in sig på det, inte minst många unga väljare i storstäderna, och det ledde ju till att man i domstol helt enkelt förbjöd Jabloka att medverka, så de är ju strukna från listorna nu. Mm. Och det där är ju intressant att se hur kontrollen, man försöker skaffa sig så stark kontroll som möjligt, men den kan bubbla upp på de mest oväntade sätt. Hade till exempel Alexej Navalny, oppositionspolitiker som dog i fängelse förra året, om han hade fortfarande varit i livet och hans anhängare hade varit kvar, då kanske Jabloka inte hade varit någon fråga. Men nu blev det som tog tag i folk istället.
4: Ja, hur nervös är myndigheterna i Ryssland?
3: Ja, alltså de har ju en väldigt stark kontroll, men uppenbarligen så räcker aldrig kontrollen riktigt till. Det finns alltid någonting ytterligare man måste slå ner på. Det är det vi har sett de här 25 åren. Man tyckte för 15 år sedan att oj, nu är det hårt i Ryssland. Och sen så gick det några år och så blev det mycket hårdare. Och så går det steg för steg. Så det finns liksom alltid något utrymme kvar som man kan kväsa. Och i den meningen så är ju myndigheterna missnöjda med att det inte bara är lugnt och stilla och ingen reser huvudet.
1: Alexej Karish, du bor i Sverige nu, jobbar som programmerare. Hoppas du kunna återvända till Ryssland?
5: Menar du nu eller?
1: Ja, eller någon gång.
5: Nu är det för riktigt inte säkert, för att vår organisation, Antikrigskommittén i Sverige, Rasenskens vård, det kändes som icke önskvärt av ryska regeringen, så det är en brott för mig att vara.
1: Jag förstår. Alexej Karish, tack för att du var med här i Studio 1. Ordförande i antikrigskommittén Russians Against War. Vi hörde också Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent. Nu om att EU vill förbjuda sociala medier för barn under 13 år. Det är techbolagen som ska ansvara för säkerheten.
4: Ja, det är ett lagförslag från EU-kommissionen som ordföranden där Ursula von der Leyen tog upp i sitt State of the Union-tal i veckan. Andreas Liljeheden, vår Bryssel-korrespondent, har vi med oss nu. Ja, hur ser det här lagförslaget ut?
6: Ja, det här förslaget det syftar ju först och främst då till att begränsa inte bara sociala medier utan också videoplattformar, online-spel, olika AI-funktioner för unga. Och det vill man då göra genom att sätta olika nivåer av åldersgränser med gradvis tillträde ju äldre man blir. Och tittar vi på detaljerna där så finns det egentligen 4 olika nivåer. De allra yngsta, 0-3 år, ska inte få ha några skärmar alls. 3-13 år ska inte få ha några sociala medier som ni nämnde, men de ska få ha visst tillträde till särskilt designade barnvänliga videoplattformar, men då med föräldrakontroll och max en timme per dag. Sen för de lite äldre, 13-14-åringar, de ska få ha minikonton som de kallar det för i sociala medier, men via sina föräldrar eller vårdnadshavare. Och likadant där, max en timme per dag. Och med en del begränsningar när det gäller till exempel om man kan interagera med andra okända människor och sådär. Sen har vi då de äldsta, 15-18 år. De ska få ha egna konton på sociala medier, men det innehållet ska vara säkert. Och då vill man till exempel inte ha några beroendeframkallande tjänster, få bort belöningssystem, notifikationer under sömntid och sådär. Och här vänder man också på bevisbördan, så ansvaret ska inte ligga på föräldrar eller på myndigheter.

0: stor skada helt enkelt. Vi kan höra på vad hon sa.
1: Platforms have been playing fast and loose without children's mental health. We all know the consequences. Sleep deprivation, depression, anxiety, self-harm, addictive behavior and tragically suicide.
0: Och säger ju här att stora plattformar har spelat eller lekt med våra barns hälsa, och hon pekade på sömnbrist, beroenden, självskadebeteende och i vissa fall tragiska självmord. Och ska man sammanfatta det som kommissionen vill göra och det de själva sa på den här presskonferensen, det var egentligen att ge tillbaka barndomen till barn och föräldraskapet till föräldrar.
2: Stanna kvar där, Andreas Liljeheden. Här i studion har vi Lulu Li som är UNICEF Sveriges expert på barns rättigheter i digitala miljöer. Välkommen hit. Barn under 13 då ska inte få använda sociala medier alls. 13-15-åringar ska bara ha tillgång till begränsade konton. Hur ser du på de här EU-förslagen?
3: Vi tycker att det finns flera saker i det här förslaget som har potential att göra väldigt stor skillnad för barns trygghet på nätet. Och det allra viktigaste är ju att man från att titta på hur gammalt är barnet till att faktiskt se, är plattformarna tillräckligt säkra för barn i olika åldrar? Och att man inte drar ett streck över alla åldrar, alla plattformar, utan faktiskt tillämpar den här liksom åldersanpassade, gradvisa introduktionen. Och jag skulle väl säga att jag inte är ensam med att känna liksom också stor lättnad att man äntligen sätter tydligt stopp för allt ifrån oändligt flöde och liksom andra typer av beroendeframkallande funktioner, men också att man tar in andra plattformar som barn är på ofta, det vill säga spelplattformar som också tillämpar liknande mekanismer för att hålla barn kvar och liksom AI-chattbottar. Så att det är väldigt positivt att man verkligen fokuserar på plattformars utformning. Och den andra är ju den här omvända bevisbördan som vissa säger skulle kunna bli någon form av game changer för hur framtidens plattformar är utformade. För om man tänker hur det är idag, om vi skulle vilja bygga en lekpark för barn, så är det många tillstånd och säkerhetskontroller som behöver passeras. Och det är kanske inte mer än naturligt att inte civilsamhälle, föräldrar, forskare och regeringar ska behöva bevisa att funktion orsakar skada på barn, utan att det faktiskt är omvänt.
2: För unga nu för tiden lever ju en stor del av sina liv på internet och i sociala medier, umgås med vänner där och jag spelar underhållning och allt vad det är. Men hur ser du på risken att de så att säga blir av med det de gillar och behöver och mår bra av även i sociala medier om man vill komma åt det dåliga?
3: Vi får ju se hur förhandlingen landar i. För idag så ställer man ju i lagförslaget också lite olika krav på spelplattformar. Det är ju ingen skarp åldersgräns där, men det viktiga är ju att även de behöver tillämpa de här säkra designprinciperna på att det ska vara säkert för barn. Och det finns ju väldigt många frågetecken också hur det här ska fungera för olika familjer, hur det här ska fungera för olika grupper av barn som också gynnas och drabbas på olika sätt. Och för oss så är det viktigaste att de förändringar som görs av plattformar och de åtgärder som man sätter in faktiskt leder till liksom verklig trygghet och förbättring för barn och deras rättigheter.
4: Med i studion också Sven Karlsson, techreporter på Ekot. Diskussioner om förbud för vissa åldrar har ju förts i många europeiska länder de senaste åren, Danmark, Frankrike, Spanien, Österrike. Skiljer det här förslaget ut sig på något sätt?
5: Ja, men det går lite längre. Vi ska komma ihåg att det är ett förslag. Det behöver godkännas av medlemsstater och av EU-parlamentet och sådär. Men här har vi då en hård gräns för under 13. Det finns ju också länder som vi sätter med 14, vid 15, vid 16. Så att det, EU-kommissionen kommer fram här med ett förslag som kanske visserligen är mildare på ålderssidan, men som är, går ganska långt vad det gäller de här funktionerna som vi pratar om. Alltså man tvingar plattformarna att visa hur de har designat sina appar och sina applikationer för att se att de till exempel inte har alltså ändlöst scrollande, att de inte har automatiskt uppspelade videoklipp exempelvis på alla de här sätten som vi har kunnat se genom åren. Man ska inte kunna belöna någon för att de har en så kallad streak, alltså att de måste in varje dag och chatta för att inte bryta sin svit av dagligt chattande och så vidare. Så där går det här längre skulle jag säga.
4: Flera länder vill ju, men det svåra verkar ju vara.

0: hitta lösningar för hur det här ska gå till. Australien har haft 16 års åldersgräns i knappt ett år. Det har väl funkat så där.
1: Ja, precis. Alltså men den lagen ser också lite annorlunda ut. Där säger man att plattformarna ska vidta rimliga åtgärder för att se till att ingen under 16 finns där. Och det visar flera undersökningar då att det där är väldigt lätt att runda. Alltså man kan till och med göra det med sitt eget konto. Ange en annan ålder, man kan ladda upp en bild på sig själv och så blir man godkänd. Så det är väl lite, alltså, och hur det drabbar plattformarna som tillåter det, det vet vi ju inte. Det skulle ju kunna hända att de får böter på grund av det och sådär i Australien. Men det där är en lite annan, ja, det är en mjukare lagstiftning skulle jag säga. Här går EU fram med något som de tänker sig ska vara hårdare.
2: Andreas Livihedden då, vilka plattformar pratar vi om här egentligen som skulle omfattas om det här?
3: Ja, det kommissionen skriver i sitt förslag är att stora onlineplattformar, det är de då som ska se till att deras tjänster är säkra för barn, och det ska de göra genom att lämna in detaljerade planer till kommissionen men också till en oberoende granskare för att visa då att deras tjänster är säkra för unga. Och finns det då brister, då ska kommissionen kunna kräva åtgärder. Och man säger också att man bygger vidare på de digitala lagar som EU redan har. Vi har digitala tjänstelagen, digitala marknadslagen och så vidare som reglerar innehåll då generellt för alla, inte bara för barn. Och i de lagarna där ställer man ju hårdare krav på riktigt stora plattformar. De är över 45 miljoner aktiva användare per månad. Vi pratar om bolag som Meta, TikTok, Google och så vidare.
2: En aspekt här är ju själva åldersverifieringen. Kritiker säger att det här gör någon slags massövervakning nästan, att de här företagen måste veta så väldigt mycket om sina användare. Sven Karlsson, hur tänker sig EU att det här ska kunna fungera?
1: Ja, tydligen via då externa tjänster.
2: Nu hörs du.
1: Ja, via externa tjänster ska det här gå till då. Man föreställer sig en EU-gemensam verifieringsfunktion som jag inte tror finns än. Men också nationella ID-tjänster, sådana som vi har i Sverige, BankID och Freja och sånt, ska kunna användas. Och det finns ju en kritik här då mot, alltså, vad händer med ens möjlighet att vara anonym på internet? Och i Frankrike till exempel har ju Macron fått backning från konstitutionsrådet, tror jag, därför att delar av deras förslag för att göra det här nationellt begränsade yttrandefriheten. Så det finns ju komplikationer här, och det lär bli en diskussion om det. Men det man föreställer sig då att externa tjänster ska hjälpa till med detta. EU-kommissionen själva säger att de kommer naturligtvis då inte få veta den exakta åldern på användaren, utan bara få veta att den har klarat kontrollen, så att säga. Så den informationen ska inte då lämnas till de sociala medieföretag och spelföretag och liknande som träffas av det här.
0: Andreas Liljeheden, vad säger du?
3: Nej, men kommissionens ordförande von der Leyen, hon fick ju flera frågor om det här på presskonferensen igår, och det hon sa var att den enda data man kommer ge ut, man ska inte ge bort data kring namn, vem man är och så vidare, utan det är bara just verifiera att man har tillräckligt hög ålder och ingenting annat. Mm. Så att det var i alla fall svaret från von der Leyen.
0: Lolo Lee, UNICEF, är det här en begränsning av barnens frihet?
4: Man ska ju vara medveten om att alla typer av begränsningar av förbud över situationer där barn, eller liksom plattformar som barn redan befinner sig på, självklart så kommer det finnas barn som tar sig förbi de här kontrollerna, oavsett hur vattentäta de är. Och frågan är inte om barn tar sig över, utan vad som händer med barn som gör det. Leder det att de kommer gå över till andra plattformar som är bättre eller sämre? Eller leder det att de fortsätter att vara på de här plattformarna, men då med betydligt mindre incitament att berätta för vuxna i sin omgivning vad de gör? Mm. För att, ja, de ska ju inte vara där.
0: Nej, men exakt, att man inte berättar att man har varit där för man fick inte vara där och så har någonting hemskt hänt. Hur ser du på den risken?
4: Ja, det finns ju alltid en risk, och vi ser ju redan indikationer på barn då som drar sig för att berätta, både i Australien men även i specifika fall av övergrepp, så ser vi i vår forskning att 40% av barn som blir utsatta för sexuella övergrepp online har inte berättat för någon om det. Och väldigt mycket handlar om skam och skuld, men också att de är rädda för konsekvenser och reaktioner. Och där måste verkligen samhället och vuxenvärlden vara väldigt medvetna om de här riskerna, så att man fortsätter trots ålderskontroller, liksom föräldrakontroller, att fortsätta prata med nyfikenhet med barn om de här sakerna. Och nyanserat sätt prata om åldersgränser och förbud så att barnen fortfarande kan behålla det mest effektiva skydd de har när de är på nätet. Och det är möjlighet att kunna vända sig till en vuxen. Mm.
2: Andreas Liljeheden, kort. Det är ju inte klart på långa vägar det här. Alla EU-länder ska komma överens. Hur svårt blir det?
3: Ja, alltså generellt så finns det ändå ett ganska brett stöd för detta. Som sagt, det är ju flera EU-länder som har gått vidare redan nu, satt igång den här processen nationellt. Undersökningar visar också att det finns ett ganska brett stöd bland befolkningen för åtgärder för att skydda unga på nätet och sådär. Men det finns ju inte enhälligt stöd. Om vi tittar på medlemsländerna har vi till exempel ett land som Estland som är framstående när det gäller tech och inte gillar en åldersgräns. Och tittar vi i Europaparlamentet, jag pratade själv med Sverigedemokraternas Charlie Weimers i veckan. Och visst, han gillar idén personligen, men han tycker inte att det är en fråga för EU utan i så fall nationellt för Sverige att reglera detta. Och jag hör samma sak från andra delar av hans partigrupp. Så att det återstår ju att se om man först och främst kan enas om att man ska ha en gemensam åldersgräns och sen vilken åldersgräns man ska ha.
2: Säger Andreas Liljeheden, alltså Bryssel-korrespondent. Tack också Lulu Li på UNICEF och Sven Karlsson, tech-reporter på Ekot.
0: Sist där så hörde vi Mattias Rensmo som programledde Studio 1:s dagsupplaga tillsammans med Ylva Lilja. Och nu ska jag säga det att vi har precis sett här att USA:s president Donald Trump skriver på sina sociala medier att USA ska ha ingått ett avtal med Danmark om Grönland. Enligt Trump så ska den här uppgörelsen ge USA permanent kontroll över säkerheten och, som han beskriver, alla andra behov på Grönland, vilket helt och hållet tillgodoser all amerikansk oro, skriver han. Det här är ingenting som den danska regeringen har bekräftat, men vi kommer såklart att hålla ögonen på det här och du kan följa oss i appen om det. Producent ikväll Madeleine Fensby, tekniker Albin Melander och jag i studion Martina Lindvall.
5: Emilia, om man ska försöka förstå varför den rödgröna sidan tog hem en majoritet i valet nu, finns det några ledtrådar till det?
6: En av förklaringarna skulle kunna vara att vissa sakfrågor tycker väljarna inte är riktigt lika viktiga längre.
7: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag. Därför förlorade Tidö mandatpingisen.
5: Det är söndagen den 13 september i Kina.
8: Så bra!
5: Och final i Macaos Champions-turnering i bordtennis.
8: Det handlar mycket om röster den här dagen. Valdag i Sverige och här har fansen sagt sitt. De tror på Sverige. Ja.
5: Truls Mörregård böjer sig ner mot bordet för att serva.
8: Ta den här chansen nu då.
5: Bollen studsar över nät och han vinner.
8: Och han gör det! Mina damer och herrar, det här är Truls Mörregård!
5: Den svenska pingisstjärnan skriker av lycka.
8: Vilken turnering han gör!
5: Men på andra sidan jorden, i Sverige, börjar då en annan slags pingis. Så kallad mandatpingis.
9: De samlar ju totalt 176 mandat just nu. Det betyder dessutom att ett mandat precis under sändning nu också hoppat över igen.
5: Det blir så jämnt i valet att ingen segrare kan utses på flera dagar. Och mandaten hoppar fram och tillbaka som en pingisboll i takt med att de sista rösterna räknas. Och först på eftermiddagen den 17 september är det färdigräknat.
10: Svenska folket har röstat för att ta Sverige framåt.
5: De rödgröna får 176 mandat mot 173 för Tidösidan.
7: Gäst är Emilia Aro, politikreporter på P3.
5: Och Emilia, vi ska reda lite i det här valresultatet nu. Men jag tänker att vi först går tillbaka till början av den här veckan, då ju rösträkningen fortfarande pågår, men de stora trenderna i hur folk röstat ändå blivit tydliga. Kan du ge exempel på hur politikerna själva då försöker förklara varför det gått som det gått för deras olika partier.
6: Ja, det har läckt ut lite olika förklaringar från partierna på varför det gick som det gick. Om vi tittar på Socialdemokraterna som ju vinner valet på ett sätt kan man säga, men samtidigt gör sitt sämsta val sedan demokratin infördes.
5: Nej, den, den meningen kan inte vara rolig om man är socialdemokrat.
6: Den svider nog lite. Mm. Men det som de har pratat om, och det är ju kanske inte alla i partiet som håller med om det här, men att man kanske har fokuserat för mycket på personkulten kring Magdalena Andersson och att man har skrämts för mycket med SD-ministrar.
11: Ska vara en regering som står bakom detta eller en regering med 12 SD-ministrar?
5: Och att man istället då skulle ha pratat lite mer om sin egen politik.
6: Precis, sakfrågor. Och det ser man ju ofta att väljarna efterfrågar, att de vill att man ska prata om sin egen politik.
5: Mm-hmm. Så låter det från socialdemokrater här efter valet.
6: Precis. Mera. Och om vi tittar på de som också det gick dåligt för i valet, alltså Sverigedemokraterna. De tappar ju för första gången någonsin i ett riksdagsval.
12: Ska vi kunna vinna som ett lag, då måste alla fyra partier komma in i riksdagen. Och därför så har jag pratat väldigt mycket om Simona Moansson och Liberalerna de senaste veckorna.
6: Jimmie Åkesson var på valnatten inne på att det kanske har att göra med att man har pratat väldigt mycket om Simona Moansson och Liberalerna.
12: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Och för 4 år sedan så fick vi en väldigt stor del av de här allmänna Tidöväljarna. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning istället.
6: En annan sak som vissa har varit inne på är att man har liksom kompromissat lite nu när man har samarbetat med andra partier. Det är första gången man har fått vara med och styrt. Mm-hmm. Och att man då kanske tappat röster till ytterkantspartier. Till exempel Örebropartiet eller Alternativ för Sverige. En tredje förklaring har den ganska kända SD:aren Kent Ekeroth, som numera är lokalpolitiker i Dalarna, pratat om.
13: Hej Kent.
14: Hej.
13: Ja, hur reagerar du på det här preliminära resultatet?
6: Han säger i en intervju med P4 Dalarna att Sverigedemokraternas dåliga siffror berodde på röstboskap från utlandet.
14: Det blir svårt om man tar in röstboskap från utlandet.
6: Och menar då att muslimer som har kommit till Sverige är de som avgjorde valet.
14: Det är ju lite anmärkningsvärt att folk som inte ens kan svenska, som går i hucklar, som vill ha sharia-lagar.
13: Men det kan ju inte vara, det kan ju inte avgöra.
14: Jag avgör valet, det är precis det det gör.
5: Det är hans teori.
6: Då. Det är hans teori, och den har ju fått mothugg från vissa andra sverigedemokrater, men också medhåll från andra.
5: Mm. Och röstboskap är ju ett nedsättande ord att prata om väljare.
6: Det skulle man ju kunna säga.
5: Okej, det är från Sverigedemokraterna efter valet mera.
6: Den stora skrällen är ju att Liberalerna lyckades klara riksdagsspärren. Det syntes ju i opinionsundersökningarna ett par veckor innan valet, men för några månader sedan så såg det ju helt otänkbart ut. Och där så har Simona Moansson tryckt väldigt mycket på att Liberalerna är det enda sättet för Tidöpartierna att vinna valet. Om de skulle åka ut så skulle de absolut inte ha en majoritet.
15: Utan Liberalerna hade skillnaden mellan blocken varit enormt mycket större än vad det ser ut att vara nu.
6: Och det verkar ju ha lockat till sig Tidöväljare till Liberalerna.
5: Mm-hmm. Men okej, det här är alltså då olika tankar och teorier som dyker upp från politiker i de olika partierna. Finns det något annat som, jag menar, du som politikreporter kan utgå ifrån för att söka svar på de här frågorna, vad det är som har avgjort här?
6: Ja, det finns ju någonting som det har pratats ganska mycket om de senaste dagarna, den så kallade VALUN, alltså vallokalsundersökningen. Mm-hmm. Det är en jättestor enkätundersökning som Göteborgs universitet, SVT och KTH gör, där de frågar folk som har röstat så, vad röstade du på, och massa andra grejer.
16: Klockan är nu 20.00. Vallokalerna i Sverige har stängt och SVT kan presentera den stora vallokalsundersökningen.
6: Det här känner man ju igen från valvakan. Det är den så kallade valen som presenteras där vid 8, precis när vallokalerna har stängt.
5: Och när liksom Sverige står still.
6: Precis, när alla väntar på ett resultat. Mm. Och den fick ju ganska mycket kritik i år för att det var ganska stor diff på skillnaden mellan blocken i vallokalsundersökningen och vad som det sen landade i.
17: Och det betyder när det gäller kampen om regeringsmakten att det ser ut så här. Magdalena Anderssons sida får 51,3% enligt VALU. mot Ulf Kristersson och partierna på hans sida som samlar 46,8%. Om de här
6: det såg ut som att oppositionen skulle gå om Tidöpartierna med ganska stor marginal.
18: Mm-hmm.
6: Men det vet vi nu att det var inte så det slutade.
19: Då ska jag inleda som vanligt. Det är alltså 19:e gången jag står här och presenterar valet.
6: Och då på tisdagen efter valet, det hela Sverige går och väntar på är ett valresultat. Det vi får är tre ganska gamla gubbar på en avskalad scen som presenterar resultatet av vallokalsundersökningen.
18: Gott nog i det läget tycker jag.
6: Vi politikreportrar, det är ju julafton då.
20: Det här kommer att bli en enorm stört flod av siffror. Inte ens om vi som står där framme kommer att hinna med och titta på allt.
6: Det är då Per Näsman, Henrik Ekengren Oskarsson och Sören Holmberg som ligger bakom den här undersökningen bland annat. Som står och presenterar alla olika resultat. Och det finns ju hur mycket data som helst i den här undersökningen.
19: Det är den tredje bästa val vi någonsin har gjort. Tyvärr handlar mycket om mediekommenteringen inte om det. Att det har gått bra och att vi har varit duktiga. Utan det handlar om blocken.
6: De som gör vallokalsundersökningen får då börja med att försvara sig mot kritiken som har kommit mot valen. För de menar att det var inte meningen att man skulle använda den för att kolla på just skillnaden mellan blocken.
19: I valet gör vi inga prognoser över block. Inga som helst. Vi håller inte på med några gula, gröna, blåa klossar och flyttar fram och tillbaka.
18: Mm-hmm.
6: Men det finns väldigt mycket annan data i den här undersökningen som är värt att titta på.
18: Så om vi går in på det här, vad är det för annan data här som de här herrarna, valforskarna, presenterar?
21: Jag har inte hunnit prata så mycket om vilka frågor som kan ha avgjort valet. Men
20: höga överraskande som ni ser här på...
6: Jo, men en sak som man kan se i den här undersökningen är att sakfrågor som var viktiga i förra valet inte alls är lika viktiga i år.
18: Alltså om man frågar väljarna. Då.
6: Precis. Mm.
22: Vi har fått Magda-priser på elen, bensinen.
23: Vi säger danska straff för svenska brott. För den...
6: I förra valrörelsen så var det ju några frågor som var väldigt viktiga för väljarna. Alltså lag och ordning och energifrågan. Alltså elpriser och kärnkraft. Men de har dalat ganska mycket, speciellt energifrågan i den här valrörelsen. Väljarna tycker inte att det är lika viktiga frågor längre.
18: Hmm.
6: Det finns ju flera olika anledningar. Både att det kanske finns andra saker som väljarna tycker är viktigare nu. Det kan också vara så att förskjutningarna till exempel har ju gått ner väldigt mycket under den här mandatperioden. Och det brukar ju sällan bli belönat av väljare när ett problem är löst. Då går man vidare till nästa problem.
18: Så vad säger väljarna att de tycker är viktigast i år då?
6: Jo, men det som är viktigast i år är sjukvården och det är det nästan alltid.
18: Mm-hmm.
6: Och där har ju till exempel Socialdemokraterna men också Vänsterpartiet ganska högt förtroende. Så att liksom, det spelar ju också roll såklart.
24: Man lägger mer fokus på just vården för den är så kan man samhällsviktig helt enkelt.
6: Och nummer två på listan är skola och Liberalerna är ju ett skolparti men det är Socialdemokraterna som verkar ha störst förtroende i den frågan så det kan ju ha gynnat dem också.
18: Så möjligen då att man i sakfrågorna här ser lite nackdel Tidöpartierna, fördel de rödgröna. Finns det något annat här som kommer fram under den här presentationen av valundersökningen?
6: Och en annan sak som man kan se är hur väljarna har rört sig mellan olika partier jämfört med förra valet.
18: Mm-hmm.
6: Och där är det ju extra intressant att titta på Liberalerna, vilka är det som har röstat på dem. Och det är bara 36% av de som röstar på Liberalerna nu, så de har behållit sen förra valet. Så det är ganska få som liksom har röstat på Liberalerna två val i rad.
18: Mm-hmm.
6: De tappar nästan lika mycket över till vänstersidan. Men det fylls ju också på av väljare från framförallt Moderaterna och Kristdemokraterna.
18: Alltså, i alla fall de högerifrån. Då.
6: Precis, de som röstade på dem i förra valet. Och det är väl ett ganska tydligt tecken på att det skulle kunna vara stödröster. Det handlar om att det är folk som har köpt den här förklaringen att om inte Liberalerna kommer in i riksdagen så blir det inget Tidöalternativ.
18: Så trots att man i Tidögänget firat att Liberalerna blir kvar i riksdagen så låter det ju då som att för hela blockets räkning har de varit en förlustaffär.
6: Alltså hade inte Liberalerna kommit in så hade det ju varit hundratusentals röster som gått förlorade för Tidösidan. Så är det ju inte nu utan det blev ju ett väldigt, väldigt jämnt resultat. Men det är klart att de har ju inte lyckats locka över lika många över blockgränsen som de hade hoppats på.
18: Och som de har tappat.
6: Precis. Mm.
18: Och annars är det väl så att man brukar liksom försöka dela upp väljare i olika grupper sådär, utifrån ålder och var man bor i Sverige och så. Kommer det något intressant när det gäller det från de här siffrorna?
6: Jo, men det man kan se är att gapet mellan könen är ganska stort. Kvinnor röstar generellt sett mer på de rödgröna partierna och män röstar generellt sett mer på Tidöpartierna.
18: Mm-hmm.
6: Och där är det också skillnad i ålder. Bland befolkningen i stort så finns det liksom ett skillnadsmått som ligger på 30% mellan män och kvinnor. Men när det kommer till unga män och kvinnor så är det skillnadsmåttet 39%. Så det är alltså större skillnad bland hur tjejer och killar röstar än män och kvinnor i befolkningen i stort.
18: Så unga tjejer fördel rödgröna?
6: Precis.
0: Jag kommer rösta på Miljöpartiet.
1: Varför?
0: Jag tycker att de står för samma värderingar som jag har med klimat, mänskliga rättigheter och så vill de ha förkortad arbetstid. Det hade jag tyckt var trevligt.
18: Och när det gäller det där som du sa att Sverigedemokraten Kent Ekeroth påstod att det på något sätt är människor som kommit från utlandet och blivit svenska medborgare och avgör det här valet. Alltså, finns det något svar på om det är så?
6: Alltså det funkar ju så att alla svenska medborgare har en röst och man får ju rösta på vad man vill. Men det är klart att om man tittar på olika grupper så finns det ju mönster. Folk som jobbar i privat sektor röstar ofta mer höger. Kvinnor som sagt röstar ofta mer vänster och utrikesfödda har också en lite större tendens att rösta på de rödgröna partierna.
2: De pratar ofta om alltså hur man bor och bostäder och vad heter det, att man sänker bostadskostnaderna. De är med, alltså med oss och vad heter det, känner vad vi känner, förstår du?
6: Men att säga att det här är en grupp som avgör valet, det kan man ju säga om vilken grupp som helst.
18: Just det, särskilt när det blir så jämnt som det är nu.
6: Precis.
18: Då är det liksom pingisspelarna som avgör
6: det. Ja, precis. Mustaschmännen.
3: Jag tror att vi ska ta oss till Sveavägen 68 utanför Socialdemokraternas högkvarter.
5: På eftermiddagen den 17 september, efter att rösträkningen är klar, direktrapporterar SVT från gatan utanför Socialdemokraternas partihögkvarter på Sveavägen i Stockholm.
4: Bara någon minut innan nyhetsflasharna om att rösterna var färdigräknade kom, så var det faktiskt 4 tårtor som levererades in här på Socialdemokraternas partihögkvarter. De såg ut från att komma från en närliggande mataffär här. Så
5: det talas om jubel som hörs ut ifrån fönstren.
4: Kanske det är så att de har någonting att fira där inne.
25: Nu ska vi rikta blickarna mot Moderaterna, för vi nås av flashar och pushar här om att statsminister Ulf Kristersson har lämnat in sin avskedsansökan.
5: På den andra sidan i politiken, i förlorarlaget, lägger moderatledaren Ulf Kristersson upp en bild på X där han fotat av ett brev. Det är adresserat till talmannen och avslutas med orden: "Härmed begär jag att bli entledigad som statsminister." Och källor uppger för TV4-nyheterna att Jimmy Åkesson väntas ta en paus från jobbet som partiledare för Sverigedemokraterna.
26: Citat: "Det troliga är att han tar lite tid för sig själv, det han gjort förut vid olika tillfällen." Slutcitat.
18: Men okej, Emilia, nu kommer ju mycket fokus att hamna på hur det ska gå att bilda en regering i Sverige, men om vi håller oss till vad som har lett fram till att man har fått det här slutresultatet, som du ju sa att partierna själva börjat spekulera i redan, jag menar, på valnatten. Vad händer med det sen? Alltså, hur går man vidare i att försöka analysera allt det här?
6: Men efter ett val så brukar partierna göra så kallade eftervalsanalyser, och där sätter man sig ner och helt enkelt kollar på vad gick bra och vad gick dåligt och varför blev det som det blev. Och sen så är det ju också många forskare som också tittar på det här, och mycket av forskarnas slutsatser kommer ju bygga på den här vallokalsundersökningen.
18: Och hur stor roll spelar det där för partierna sen då? Deras såna här eftervalsanalyser, gör det att de förändras? Alltså att vi kommer få se ett annat, ja, Sverigedemokraterna eller Moderaterna framöver?
6: Alltså generellt så kanske de inte gör jättestor skillnad. Det är flera statsvetare som har beskrivit det här snarare som en terapi för partiet. Att man liksom, ett sätt att fånga in kritik och bara bearbeta hur det gick som det gick. Liksom. Men sen är det ju klart att det finns ju förklaringsmodeller där som man säkert tar tillvara på. Men det brukar inte leda till så här jättestora förändringar. Men det kan ju göra det såklart.
1: Katastrof för Moderaterna som också blev av med sitt skyltfönster i Stockholms stad.
6: 2002 så gick det jättedåligt för Moderaterna i valet. Och det ledde till ett stort förändringsarbete i partiet där man kickade ut liksom det gamla gardet och landade i det som blev Nya Moderaterna med Alliansen.
7: De Nya Moderaterna är 2006 års stora valsegrare.
18: Så att partiledare också får gå, tror du det kommer att hända nu?
6: Det är ju inte helt ovanligt att partiledare avgår efter att det har gått dåligt i ett val. Men om man tittar på vad väljarna tycker så brukar det inte vara så viktigt för dem vem som är partiledare. Det blir mycket fokus på dem i valrörelsen och nu har vi ju pratat mycket om Ebba Busch och Simona Mohansson och Magdalena Andersson till exempel. Men när väljarna själv får svara på frågan om vad det är som gör att de bestämmer sig för ett visst parti, då är inte partiledaren särskilt viktig. Men att partiledare avgår efter en valförlust, det kan ju också handla om att partiet behöver gå vidare. Man vill ha en syndabock, man vill ha en ny start. Så att då får den personen som är ytterst ansvarig helt enkelt lämna.
18: Just det. Och sitta och terapia själv någonstans.
6: Betala någon psykolog istället.
18: Om vi lägger ihop allt det här nu. Jag menar, vad kan vi egentligen säga om varför det blev som det blev?
6: Men för det första så måste man ju ha med sig att det är ett väldigt, väldigt jämnt val. Så det finns nog inte en enda jättestor förklaring till varför det gick som det gick. Det här med vilka sakfrågor som folk tycker är viktiga, det kan vara en av sakerna som har avgjort. Och att Tidöpartierna inte lyckades locka över personer över blockgränsen är ju uppenbarligen också en viktig del. Men det går nog inte att peka på en enskild faktor när det är så här jämnt.
18: Tack så mycket, Emilia.
6: Tack.
18: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
8: Programledare var Robin Olin. Gäst Emilia Aro. Producerade gjorde Kim Hessius och Stina Fischer. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
9: Nyligen kom en hel bok om Sveriges kontorshistoria och i den kan man läsa om allt från 1600-talets kontorsproblem att värjorna krockade mellan skrivborden till dotcom-erans ideal om att ha en cykel på arbetsrummet. För stil och mode har präglat kontorshistorien mer än man kan tro. Lyssna på Stil med mig, Samanda Ekman, och författaren bakom nya boken Kontoret, Carl Cederström. När du vill i vår app Sveriges Radio.
10: Och nu från tidigare idag, dagens dikt.
11: Jag har klättrat på önskningens stege. Jag har klättrat så långt att jag vet att den stegen är hög som en himmel och djup som en evighet. Och människor har gått på den stegen i tusen och tusen år. Och ingen har visat dem vägen var stegen står. Men alla som tvingades pinnar, de springa på glödande kol. Och aldrig i levande livet de nå sitt mål. Jag har klättrat på önskningens steg. Jag har gått ett par fjät, så jag vet att den stegen är hög som en himmel och allt är fåfänglighet.

0: Gunilla Kärrbrand var det som hade önskat dikten Fåfänglighet av Nils Ferlin ur hans debutdiktsamling En döddansares visor från 1930. Och det var Stina Ekblad som läste. Och så hörde du Robert Schumanns stycke i folkton spelat på klarinett av Martin Fröst tillsammans med Kungliga Filharmoniska Orkestern. Och om du vill önska en dikt, hör av dig till dagensdikt@sr.se.
1: Du lyssnar på P1.
2: Här är kort. Efter att länge ha hotat med att ta över Grönland så skriver USAs president Trump i sociala medier att man nu nått ett avtal med Danmark och Grönland. Vår USA-korrespondent berättar mer.
3: Det handlar om en uppgörelse där USA får permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Och det här är då ett avtal som adresserar alla USAs många intressen, skriver han. Och det här är då någonting som man har då arbetat fram enligt Trump tillsammans med Danmark och Grönland. Det innebär också då enligt Trump att inga amerikanska fiender, alltså inga motståndare eller motståndarländer till USA, någonsin ska kunna ha baser eller militär på Grönland eller kunna göra känsliga investeringar utan att USA skriftligt godkänner det.
2: Rapporterade Simon Isaksson. Danmark och Grönland bekräftar i ett pressmeddelande att det finns ett avtal som väntas skrivas under den kommande veckan och som stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten. Här i Sverige har Socialdemokraternas Magdalena Andersson nu fått i uppdrag att försöka bilda en ny regering, och så här säger vår inrikespolitiska kommentator om vad som händer nu.
4: Ja, det innebär helt enkelt att hon nu får ett antal dagar på sig att undersöka möjligheten att få stöd för en regering så att hon kan tillträda som statsminister då med riksdagens godkännande. Hon får alltså inte ha en majoritet emot sig. Det svåraste för henne det är ju till att börja med att förmå Centerpartiet och Vänsterpartiet att ens sitta i samma rum. De har ju sagt att de går inte till förhandlingsbordet om inte den här frågan om regeringsmedverkan är avklarad.
2: Så vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio.
1: Och Ekot håller koll och bevakar och bemannar hela natten och uppdaterar på sajten sverigesradio.se, alltid i appen Sveriges Radio och såklart här i P1 och i våra grannkanaler hela natten. Namnsdagsbarn denna lördag den 19 september är Fredrika, och Magnus Victorin heter jag som presenterar programmen. Och närmast ska det handla om debatt, och vi ska få en diskussion mellan två personer kring ett högaktuellt ämne. Här är krasch eller konsensus.
6: Vi har bälte och grejer på oss. Vad sa du? Ja, vår bälte. Ja.
7: Det
6: är inte
7: att följa lagen. Va?
6: Det jo, det är det det ska handla om. Ska vi inte börja med att bryta då?
8: Det hela är ett experiment. Vad händer om jag bjuder in två personer med helt motsatta åsikter i en fråga till min bil? Och så kör vi iväg. Vad händer då med samtalet? Kommer de att förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
9: Ja, du har flyttat hit nu.
10: Ja, jag har bott här senaste 5
9: åren länge.
10: Faktiskt.
9: Ja,
10: okay. Pendla in ner till matcherna liksom.
9: Ja.
6: Ja, ni har kommit igång redan med fotbollssnacket här.
9: Ja.
6: Och jag har ju bjudit in här i bilen dig, Robert Laul.
9: Ja.
6: Sportjournalist på Göteborgsposten med inriktning på fotboll.
9: Mm.
6: Och så Elsa Alm från Svenska fotbollssupporterunionen och supporterklubben Änglarna i Göteborg.
10: Precis.
6: Och så ska vi nämna också att du är fackligt engagerad.
10: Yes, det är bra.
6: Vad är du engagerad i?
10: Ja, men jag jobbar på LO som ungsekreterare, så att jag har lite koll på LOs unga medlemmar där. Så att man kan säga att jag engagerar mig fackligt i arbetslivet och sen i supporternas fackförening på fritiden.
6: Okej, okay. Tydligt. Då tänkte jag att vi ska ge lite bakgrund.
8: Vi ska backa bandet till 2023 och ta oss till Malmö. Det är guldfinalen mellan Malmö FF och IF Elfsborg. Och det spårar ur. Mitt i matchen börjar bengaler kastas. och rök och röda sken fyller stadion. Brandlarmet tjuter och matchen avbryts nästan i en timme. För många är pyroteknik en viktig del av supporterkulturen och det visuella uttrycket på läktarna, trots att det inte är tillåtet. Förra året föreslogs skärpta straff. Samtidigt höjs också röster för en legalisering med blickar mot Norge, där det är tillåtet under kontrollerade former. Frågan är den svenska lagen rimlig här eller inte? Här tycker ni olika. Eller?
10: Ja, men det gör vi nog.
8: Robert, du tycker att lagen mot pyroteknik på fotbollsmatcher är rimlig?
9: Ja, vad gäller bengalerna, 100% rimligt. Att man inte står med 2000 grader varma nödblås i en folksamling. Det är helt rimligt att det är förbjudet och att det är belagt med bötesstraff.
8: Mm. Och Elsa, du tycker att lagen inte är rimlig. Varför?
10: Nej, jag tycker det är uppenbart att den av stora grupper saknar legitimitet. Och jag tror att det finns anledning att se över den, precis som man har gjort i Norge, som du nämnde här inledningsvis.
8: Robert, du har sagt att vissa läktare under 20 års tid har varit ett laglöst land. Och att det inte är konstigt att polisen försöker lösa det här mångåriga problemet.
9: Ja, det har ju brutits mot lagen. Så länge jag har bevakat fotbollen, och det har jag gjort sedan 2000- och definitivt de senaste 20 åren så har ju den här pyrotekniken varit ett stort problem då. Så att det kan man väl det har man väl fog för att kalla laglöst, eftersom det är så lagen ser ut. Och fram till då man eventuellt ändrar lagen så är det ju förbjudet. Och polisen har väldigt svårt att rå på det här problemet. Så för mig är det inte konstigt att man försöker komma åt det, eftersom det är olagligt helt enkelt.
8: Mm. Är det problem, skulle vi säga?
9: Ja, men det är klart att det är ett problem. Alltså när den här rymdfärjan Artemis 2 skulle komma tillbaka efter att den hade rundat månen och skulle in i atmosfären, då var det största problemet att rymdfärjan blir så fruktansvärt varm när den kommer in i jordens atmosfär. Så den kommer upp till 2700 grader, och en bengal är nästan lika varm som den här rymdfärjan blir, 2000 grader då. Klart att du kan stå och vifta med det i en folksamling. Jag tycker fullständigt absurt att argumentera för att det ska vara lagligt att stå mitt i en packad folkmassa och vifta med de här bengalerna. Så att ja, lagen är rimlig.
8: Elsa, du håller inte med här. Du tycker inte att det är så absurt?
10: Det är klart att det finns risker med pyroteknik, och jag tycker inte man ska sticka under stolen med det. Samtidigt så tror jag ju att vi riskerar att få farligare delar ifall man inte tittar på lagliga lösningar. Och exempelvis när man kanske refererar till de organiserade bränningarna, så är de kanske än mer säkra med tanke på att man ofta vet vart det ska vara, hur det ska se ut, det ska vara vissa former av avstånd. Så jag vill väl också se säkrare engagemang, och jag tror också att man kan jämföra det här med ett sprututbytesprogram. Det vill säga att vi ser att det förekommer, vi vet att människor brukar det och att det finns risker med det, men då ser vi till att man gör det så säkert som möjligt istället.
8: Går det med, som Elsa säger, som ett sprututbytesprogram? Tror du att det funkar?
9: Nej, jag kan inte se att man ska tillåta just de här bengalerna. Och hur man använder och vrider på det, så är det farligt.
8: Jag tänkte att vi tar och börjar åka nu.
10: Mm.
8: Så ska ni få diskutera det här vidare.
9: Mm.
8: Bara för att vara lite pedagogiska, hur skulle ni vilja förklara pyroteknik? Vad är det?
10: Ska du eller jag börja?
9: Nej, men pyroteknik är ju en stor del av ultraskulturen framförallt.
8: Och ultras är?
9: Ja, det är ju en speciell typ av supportrar som har andra delar i den här kulturen. De har marscher, de har sånger, de har banderoller, de gör tifon. De står egentligen för en stor del av det liksom audiovisuella och visuella inramningen på fotbollsarenor. Och de ursprungligen från Italien, och de är stora i Östeuropa, och de finns inom många delar. Finns i Sydamerika och så här. Och de är starka, de här grupperna, i Sverige också. Och pyrotekniken är helt enkelt en del av den här då så kallade ultraskulturen. Sen finns det ju pyroteknik, alltså det är pyroteknik på Melodifestivalen, och det är pyroteknik i massa andra sammanhang. Det är pyroteknik på hockeyn, men där är det ju liksom inte autonoma grupper som anser att de äger läktarna och som gör det utan tillstånd, utanför lagen som sköter, utan där söker man tillstånd och så görs det under kontrollerade former, och framförallt inga bengaler, alltså inga nödblås då.
10: Ska vi säga så att det faktiskt ibland också bränns bengaler på hockeyn från läktarhåll?
9: Ja, fast inte i det organiserade tillstånd. Så tillåts inga bengaler.
10: Nej, vilket nog gör det mer otryggt faktiskt. Men jag vill ge dig rätt i att det är ett kulturuttryck. Manifestation kring vad de tycker att läktaren ska vara.
8: Och vad är det för slags pyroteknik?
10: Det finns ju många olika typer av former. Det finns kall pyroteknik. Det finns definitivt varmare former, det finns utskjutande pyroteknik. Man kan prata om blinkers, man kan prata om rena bengaler, det finns olika former.
6: Har ni mötts förut?
9: Ja, i många olika sammanhang. Jag lyssnade ju på ett första majtal som Elsa höll i Partille för några år sedan. Det var fantastiskt, hon citerade Palme bland annat. Och sen har vi träffats i lite andra, lite i fotbollsdebatter och på fotbollsmatcher och på årsmöten. Och, ja.
10: Precis, där i första majtalet i Partille där 2023. Jag vill minnas att du kom fram och skakade min hand och tackade för ett bra tal. Så det gjorde mig väldigt glad.
9: Ja, det var mycket bra. Det var bättre tal än det du argumenterar för nu, om jag får vara lite elak. Ja.
10: Och det är det som är intressant, Robert. Jag tror att du och jag ligger kanske säkert åsiktsmässigt ganska lika vanligtvis. Men i den här debatten gör vi verkligen inte det.
9: Man får skilja på sak och person.
6: Ja, men ni har ändå lite förutfattade meningar om varandra. Och vi är ju alltid nyfikna på vad debattörerna har för bild av den andra. Så jag tänkte att vi ska höra vad ni har tänkt om varandra inför den här diskussionen. Och tänkte vi ska börja med att höra vad du, Robert, tänker om Elsa. Så här låter det.
7: Elsa Alm i sin egenskap av vice ordförande i Änglarna. I den rollen tänker jag att hon är lite starstruck av de här muskulösa huliganerna i IFK Göteborgs firma. Hon tycker det är lite coolt med deras våldskapital, att de står upp för Blåvitts färger mot andra huliganer med våldskapital.
6: Ja, du skrattar.
10: Ja, det var ju väldigt roligt sagt.
6: Är du starstruck?
10: Nej, det kan jag faktiskt inte påstå. Och det tror jag inte någon som känner mig tycker att jag är heller. Jag ser inte riktigt livet på det sättet, så svartvitt. Men det var väldigt roligt sagt.
6: Vad menar du?
9: Ja, men då förstår jag inte varför Änglarna, du är ändå vice ordförande här, varför ni bagatelliserar liksom det här huliganproblemet. Ni har ju så himla nära till att attackera polisen och kritisera polisen. Men när IFK Göteborgs huliganer försöker jaga bort Håkan Mild och förtroendevalda, och när ultrasgrupperna attackerar föreningen genom att vandalisera uppe på Kamratgården och så här, då är ni så otroligt försiktiga. Så det känns ju som antingen är ni rädda för dem, eller också tycker ni helt enkelt liksom att ja, men fan, det är bra att vi har de här liksom våldsamma krafterna. Det är, vi behöver dem liksom för att liksom sätta tryck i olika sammanhang.
10: Det finns ju definitivt så att det finns olika sätt att tackla olika problem på. Vi är ju en supportorganisation som har väldigt många olika sätt att hantera olika frågor, men vårt främsta vapen är ju dialogen. Du vet ju faktiskt inte vad vi säger i våra interna sammanhang till olika personer. Det mest effektiva är ju inte alltid att gå ut och bombardera saker utåt på sociala medier, utan vi kanske är en väldigt positiv kraft internt i föreningen och på läktarna, eller hur?
9: Men det här är ju grovt kriminella grupper som har samröre med kriminella MC-gäng och grejer. Alltså absolut kan jag köpa att man ska ha kommunikation, dialog med så här ultrasgrupper och så. Men jag menar, någonstans måste man ju dra en gräns. Vi kan prata om att det börjar komma in nazistiska strömningar nu, aktivklubbrörelsen och så i fotbollen.
10: Det är självklart så att det finns problem på läktarna. Men jag önskar att vi pratar om de problemen snarare än kanske att vi hamnar i bengaldebatten. För att jag är precis lika orolig som du för att det kommer komma in aktivklubb eller att man ser strömningar som riskerar att ta över de här delarna. Jag ser jättegärna att vi pratar hur kan vi arbeta förebyggande för att se till att det inte inkommer. Men istället så fastnar vi alltid i andra liksom debatter som kanske inte är lika viktiga i min mening.
6: Ja, men nu är det den vi ska diskutera.
10: Ja.
9: Men nu hade vi en bra sidodebatt.
6: Alltså. Ja, det var,
9: och jag menar, de här aktivklubb kommer in via firmorna och huliganerna. Men jag respekterar ditt svar, och det var bra att vi fick till en liten dialog om det också.
6: Ja, det är jättebra. Och det är tanken med den här vidresan, att ni ska förstå varandras perspektiv lite bättre. Och innan vi fortsätter diskussionen så är jag ju nyfiken på att höra vad Elsa tänker om dig, Robert.
11: Ja, men min fördom om Robert Laul, det är väl att han är väldigt känslomässigt investerad i bengaldebatten.
6: Känslomässigt investerad? Vad menar du med det?
9: Det var kort och koncist.
6: Ja.
10: Just när du kommer till bengaler så känns det ibland som att du liksom känslomässigt ser att istället för att tänka hur får vi en så säker läktarmiljö som möjligt, så ser du det här lagbrottet och du ser lite rött, bokstavligt talat, för att det är röd rök som kommer ut. Jag tror att vi skulle kunna komma längre ifall vi inte tog in det så mycket känslomässigt, så att säga.
9: Ja, jag förstår. Alltså personligen, om jag skulle sitta här som privatpersonen Robert Laul, då kan jag säga att då skiter jag egentligen fullständigt i det. Men jag är ju journalist. Jag har jobbat som fotbollsjournalist i en herrans massa år. Min roll är liksom att följa de här delarna, den idrottskriminella då. Alltså oavsett det är kriminella agenter eller huliganer eller ordningsstörningar på läktarna, inklusive bengaler. Det är ju mitt område liksom. Och det är klart, då blir jag ju liksom utifrån det investerad i frågan, och jag har tyckt exakt samma sak om just bengaler, det vill säga nödglas, i 25 år. Och jag tror aldrig jag kommer ändra mig där.
6: Jag vill bara säga, jag var på match igår. Så här såg det ut på matchen jag var på.
10: Vad håller du på för lag?
6: Det här
10: är ju Kalmar, ser jag. Men...
6: Det är Kalmar, mm. Ja. Jag var på Djurgården Kalmar och tittade. Robert, vad är det som är så farligt med det här?
9: Nej, men det är ju det, om jag ser rätt nu, det är lite dålig bild där då, så är det ju, de där röda skenen och där, det är ju de här bengalerna som jag pratar om.
6: Ja, där är de.
9: Det blir ju jävligt varma då, så det är klart som fan att det är farligt att stå med dem i en tätt packad folkmassa. Det där till exempel skulle inte vi skriva en artikel om. Det som sker där, det ser väl liksom de flesta lite mellan fingrarna med, förutom då polisen som har till syfte att stävja brottslighet. De har ju kamerabevakning, och några av de här som står med de här bengalerna riskerar ju att få en ordningsbot på ett antal dagsböter. Det som blir stora artiklar i tidningen och så, det är ju det som vi med jämna mellanrum tyvärr ser, som vi såg när Malmö FF-supportrar nu under Svenska Cupen kastade in bengaler, och vi såg Hammarby mot Örebro här inför den här säsongen var väl också i cupen kasta in bengaler, och det där återkommer ju så. Det är klart att då blir det på en annan nivå, då blir det ju svarta rubriker i tidningarna och så, och det tycker jag också är helt rimligt.
6: Tycker du också att det är rimligt? Alltså?
10: Ja, att folk reagerar när det sker kastande pyroteknik. Mm. Det tycker jag verkligen. Och det är också en av anledningen till att säsongen 2023, att det var ett väldigt dåligt ordningsläge. Och efter det så valde ju ultrasgrupperna gemensamt att gå ut i en kommuniké i Sverige att man inte ska använda pyroteknik på ett annat sätt än just stämningshöjande syfte. Och efter det så har det faktiskt blivit ett kraftigt bättre ordningsläge. Inte bara när det kommer till just pyrotekniken, utan också kring våld i och runt fotbollsmatcher.
9: Ja, jag köper inte den enkla slutsatsen att det har blivit så mycket bättre efter den här kommuniken. För det har ju trots allt fortsatt att kastas in grejer, och det har fortsatt att vara en del allvarliga störningar. Och dessutom, jag har ju följt det här i 25 år, och det går väldigt mycket så här liksom. Det blir bättre, det blir sämre, det blir bättre, det blir sämre. Min bild är att det där kommer och går, och jag tror man behöver hitta liksom ett sätt att enas kring det här. Och det är väl ett bra sätt att plocka väck de här jävla bengalerna som är de farliga grejerna. Var lite generösare med tillstånden kring de andra pjäserna som inte är så farliga. Men det strandar ju hela tiden på att om inte ultrasgrupperna får bestämma själv, om de inte får äga sina läktare, ja, då kommer man inte vidare, för då ska de protestera och bla bla bla.
6: Vad är det du skulle tycka var okej?
9: Ja, men om man enas om att söka tillstånd för vissa av de här rökpjäserna eller sakerna,
6: ja, som är bara rent rök.
9: Eller kalla bengaler som Elsa nämnde, alltså, det är väl inga konstigt. Jag menar, men det kommer aldrig gå att hitta ett system för nödblast. Det kommer inte gå att hitta ett system för att man ska få skjuta fyrverkerier mitt på en läktare, och det kommer inte gå att hitta ett system för att man ska få kasta knallskott som spränger liksom köttsåren och smäller för nära en människa. De grejerna kommer det aldrig bli något tillstånd för. Det är i alla fall för mig orimligt att det skulle bli det. Och det måste man ju till att börja med enas kring med ultrasgrupperna om man ska komma vidare i frågan.
10: Och där upplever jag ändå att det finns en enhet, för att vi har ju sett en halvering av ordningsstörningarna, och vi ser att ja, det sker fortfarande problem, men det går åt rätt håll. Och det visar ju också hur viktigt det här förebyggande arbetet är, att man också försöker bidra till en positiv normutveckling. Och jag tror inte att det heller är så enkelt som du säger, Robert, för du är inne på typ så här att ja, men jag hoppas att vi får en enighet och börjar med att man då också ska ta bort bengalerna. Jag tror väl snarare att man måste sätta sig ner de olika parterna, precis som man gjorde i Norge. Hur vill vi ha det? Hur kan vi få till det på ett så säkert sätt som möjligt? Och därmed också testa sig fram.
6: Du nämner Norge. Är det en bra lösning där som de har i Norge, tycker du?
10: Alltså, vi har ju väldigt mycket positiva tongångar därifrån i alla fall. Mm. Både från liksom regeringshåll och även norsk elitfotboll tycker att det känns positivt. Att även supporterhåll säger att det finns lärdomar att ta. Det har sett olika ut i olika delar av landet kring hur mycket man har fått tillstånd för. Men att man ändå upplever liksom en positiv utveckling, och där de illegala användningarna av pyroteknik har minskat.
6: Och jag ska bara nämna då att i Norge så tillåts då viss pyroteknik under kontrollerade former. Det behövs tillstånd från räddningstjänsten. Det ska vara säkerhetsavstånd. De som använder pyrotekniken ska vara nyktra, över 18, ha utbildning och vara identifierbara. Skulle du vilja ha ett sådant system i Sverige?
10: Jag säger väl bara att jag är öppen för att testa. Och ska sägas också, i Norge så har det fungerat väldigt olika i olika regioner. Vissa regioner har tillåtit väldigt mycket mer än vad andra har gjort. Och det är väl också det man vill få till, liksom en tillämpning som funkar i hela landet för att också större delen av supporterkollektivet ska känna sig nöjda.
6: Skulle det här vara ett sätt framåt, Robert?
9: Nej, jag tror inte på det.
6: Nej.
9: För det första så är skillnaden mellan Sverige och Norge inte särskilt stor rent lagtekniskt. Du kan även här, som jag sa, ansöka om tillstånd, och du kan få tillstånd. Det gör man på Melodifestivalen, man gör det i hockeyn och man gör det i massa andra sammanhang. Så det finns ett tillståndssystem här som redan idag går att pröva om arrangörerna, det vill säga klubbarna, vill göra det tillsammans med sina ultrasgrupper då. Men det gör man inte. Det andra är att Norge har inte den typen av hårdföra ultrasgrupperingar som vi har i Sverige, som anser att läktarna är deras. De ska diktera villkoren, de ska bestämma exakt vad som ska ske på läktarna, ingen annan ska lägga sig i det. Då hade ultrasgrupperna, de hade inte varit intresserade av den typen av lösningar där det ska vara stora säkerhetsavstånd, de ska kunna hållas ansvariga ifall saker går snett och så. Min bild av de ultrasgrupperna vi har i Sverige kommer vara att de inte är särskilt intresserade av den typen av lösningar. Det kan ha ändrats, det vet jag inte, men fram till nu idag så har det inte funnits den typen av intresse.
6: Jag tänker, låt Elsa svara på det.
10: Ja, för där vill jag ändå återigen påminna om då att när Anders Almgren var SLO i Göteborg så hade han ett arbete med ultrasgrupperna där han fick fram namn på vilka personer som skulle bränna, vart man skulle stå, hur det skulle fungera, och var redo att liksom lämna in den här ansökan. Man kom ändå så pass långt och gjorde det arbetet ihop med ultrasgrupperna.
9: Ja, men resultatet är ju att vi sitter här idag och det blev inget av det.
10: Det blev inget av det, men det låg ju inte direkt på de som kom överens kring hur man skulle ha det, eller hur? Utan det var ju bara för att det fanns en omöjlighet till att få till tillstånd.
9: Eller och, för att det är arrangörerna, Robert, som äger frågan.
10: Och jag vill säga, Robert, att det faktiskt inte är enda gången som det har testat, utan det har funnits exempel på när supporterklubbar har skickat in tillstånd och man får liksom konsekvent nej. De exempel där man får tillstånd, det är ju guys som kör pyroteknik ibland från taket. Så det har ju faktiskt inte blivit så att man har fått gehör för de ansökningarna som man har skickat in.
9: Det hade ju varit väldigt intressant att få fram ultrasgrupperna själva då och prata om det och ta del av debatten kring det. Men det ingår ju inte heller i deras kultur, så därför blir det ju liksom aldrig någon vettig och seriös diskussion kring det. Då hade ju liksom arrangörer som ju söker tillstånden och ultrasgrupper själva kunnat prata om det, lämna in ett tillstånd och sen ansöka om det och se vad det då hade landat. Men det har ju hittills inte funnits ett så stort intresse. Visst, du hänvisar till under 25 års tid några enstaka försök som har fallit på olika saker. Men alltså,
10: senaste 10 åren vill jag säga.
9: Ja, men alltså, frågan har ju varit på tapeten i 25 år, så jag menar, möjligheten har ju funnits.
8: Det här är Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Idag om pyroteknik på fotbollsläktarna.
6: Du, jag är ju nyfiken på det här. Varför kommer det sig att pyroteknik är den hetaste frågan i fotboll?
10: Är det det då?
9: Nej, det skulle jag säga att det inte är. Däremot är det ju en fråga som engagerar många, och det är många som har åsikter om det. Och den är ju framförallt anledningen till att jag tror att vi fortfarande sitter och diskuterar det. Det är ju för att den är så himla svårlöst.
6: Det

0: att man får det så tryggt som möjligt, hur ser man till att man får det så kul som möjligt och försöker förena de två delarna?
1: Det är nog också det här incitamentet att man tar reglerna i sina egna händer liksom. Den officiella hållningen från svensk fotboll och föreningarna är ju att man ska följa lagar, man ska inte ha illegal pyroteknik på arenorna. Ultrasgrupperna sätter sig någonstans över det som andra gemensamt och demokratiskt har bestämt och beslutat. Det tror jag kan trigga människor som är på sittplats kanske, som kollar på tv eller som följer det i största allmänhet.
0: Jag tror att väldigt många känner att det är en subkultur som man inte riktigt förstår. Och jag är väl också å andra sidan väldigt glad och tacksam över att det finns. För jag känner mig ganska orolig för en samhällsutveckling där det pushas för att det ska gå mer åt det homogena hållet. Där alternativa uttryck blir färre och färre. Så tycker jag ju att det är ett väldigt, väldigt viktigt samhällsuttryck faktiskt. Ett kulturuttryck.
1: Jag är väldigt glad att det finns en fotbollskultur. Att vi har en allsvenska som har funnits sedan 1924-25 första säsongen då Gais vann. Fokus är fotboll, i spelet på planen, det är stjärnorna, det är talanger som kommer in, det är kretsar kring den här idrottsupplevelsen. Det är för mig det viktiga med fotboll. De senaste 25 åren så har vi haft en ökad tillströmning till läktarna. Vi har också fått med den här subkulturen, ultrasgrupperna, tifokulturen, men det är ju nya uttryck. De kan komma och gå, de är för mig inte det viktiga, de är inte det genuina med svensk fotboll.
0: Och andra sidan så slår vi ju publikrekord nu, så att jag menar, uppenbarligen så spelar den här läktaren också roll, för det är inte så att fotbollen egentligen har blivit bättre, utan svenska lag, bortsett från någon bra säsong och sådär, presterar ju inte på en hög nivå i Europa som IFK Göteborg eventuellt, då menar jag, har en historia av att göra. Men så tror jag också att Robert också missar en del som jag också tycker är kärnan i svensk fotboll. Demokratin och skolan i demokratin. För jag ser ju å andra sidan väldigt stora grupper kring läktarna som annars har ganska lågt deltagande. Politiska organisationer eller andra former av samhällsorganisationer som genom fotbollen också får en skola i demokratiskt uttryckande genom att man går på årsmöten, man lär sig skriva motioner och det blir också någonstans en plantskola för att också ta plats på andra ställen i samhället. Det tycker jag är väldigt viktigt.
2: Ser du det, Robert?
1: Då får jag hoppas att de får sig en lektion i svensk lagstiftning också, om man får tillägga något till det resonemanget som jag övertalar med om, så de börjar följa svensk lag också. Det hade väl varit utmärkt.
0: Civil olydnad har väl å andra sidan också alltid funnits i demokratiska länder.
1: Jo, men då står man för det man har gjort och man maskerar sig inte.
2: Ja, apropå det här med maskering.
0: Olika exempel på det.
2: Ja, eftersom pyroteknik är olaglig maskerar många sig, men även maskering är ju olaglig. I höstas så sa polismyndigheten att matcher i allsvenskan kan stoppas vid maskering, vilket väckte starka reaktioner bland annat bland många klubbar, och nu avvaktar man det. Vad tänker du om det, Robert?
1: Själva grunden i det tyckte jag var rimlig. Det är väl ingen som vill ha massa maskerade människor på fotbollsarenor. Det skapar, tycker jag, en obehaglig stämning och ja, men som du säger så är det ju i sig också ett mindre lagbrott då. Så det är väl en rätt bedrövlig del av den kulturen. Så jag ser inget positivt med maskeringen. Däremot så är det riktigt som du säger att det blev en stor reaktion mot det här. Klubbarna framförallt då tyckte ju att det kom för plötsligt och kastades på mitt under en säsong och de hann inte riktigt hantera det. Så det blev ju inget av det då. Istället har ju polisen flyttat fram positionerna på andra sätt nu under våren här, har vi ju sätt då, så att, vilket gör att den här frågan och diskussionen liksom lever vidare på olika sätt eftersom man inte kommer till någon lösning.
2: Vad tycker du, Elsa? Är det bra att polisen avvaktar med det här maskeringsförbudet?
0: Ja, nej, men det spred ju en ganska stor oro inom fotbollen att vi faktiskt inte skulle ha några matcher som spelas klart utifrån att det blir så hårt från polismyndigheten. Man går ut och säger att ja, men nu ska vi liksom sätta ett stort förbud. Vi spelar inte vidare matcherna ifall det är så att det är fler än två personer som maskerar sig. Och det är klart att det är ju också någonting som människor gör just utifrån att man ska bränna pyroteknik. Och när det här blev så påtvingat så blev det såklart en motreaktion. Men det ledde också till att klubbarna la 3 veckor intensivt arbete på att försöka förbereda sig för det här, bara för att en dag innan fick höra att allting dras tillbaka. Och det tyckte jag också var en otroligt dålig hantering av hela frågan.
1: Ja, det håller jag med om, att det var dåligt att de drog tillbaka det. Tar man fram det så, det var ändå förberett från polisens sida, då får man köra det in i kaklet, kan jag tycka. Man visste om att det skulle bli en stark reaktion till det där, och i grunden är det ju rimligt med maskeringsförbud. Så jag tycker, där tycker jag att polisen skulle stått på sig. Nu gjorde de inte det, som Elsa säger, och då fick vi andra uttryck för polisens framflyttade positioner den här våren istället.
0: Jag kan förstå att man ibland känner upprördhet när man ser saker ske på en läktare där man känner att borde inte det här liksom avstoppats för länge sedan eller liknande. Men då har man inte heller med sig forskningen eller det evidensbaserade arbetet där man också fokuserar på

0: hur man också får så trygga arrangemang som möjligt och hur man också löser de här frågorna. För ska jag säga så att det finns ingen sån här fråga som har löst med hårdare tag, utan det som faktiskt visar sig fungera, det som visar sig få bort ordningsstörningar, det har varit förebyggande arbete, positivt normbyggande och dialog.
1: Är det det som skiljer er åt egentligen?
2: Nej, men jag köper inte den bilden. Jag förstår inte riktigt när så att saker har löst sig. Alltså, det går ju upp och ner. Vi hade 2 år här som var otroligt problematiska, 2022 och 2023. Sen har det gått ner nu, men tittar man bakåt i tiden så går ju frågan upp och ner. Det är väl ingen som vet hur den här frågan ser ut om några år igen, vad som fungerar och inte, letar man ju fortfarande efter.
0: Men har du något exempel på när hårda tag har funkat?
2: Om du resonerar, ja, men då kan jag vända på det och säga när har något annat funkat. För
0: de två senaste åren har det funkat med det förebyggande.
2: Ja, men polisen har väl aldrig varit så offensiva som de har varit den senaste tiden. De har ju hållit på med allt möjligt. De har hållit på med maskeringsförbud. Visst, de drar tillbaka det. De har flyttat fram positionerna nu. De kom med en hybinettutredning. Allt det här har ju pågått. De har ju tryckt på.
0: Det var regeringen och inte polisen som gjorde hybinettutredningen.
2: Nej, men myndigheterna. Nej, men jag ger ju det flera exempel på hur man trycker på de här senaste åren. Så att, ja, men då kan man väl säga att sådana saker har väl givetvis också en inverkan på att saker förändras. Men det man absolut kan säga är att tittar du på saken över tid så går den upp och ner. Ordningsstörningarna ökar i perioder, försvinner i perioder.
0: Ja, nej, jag delar faktiskt inte riktigt den bilden. Utan jag tycker väl också att se en positiv effekt av det arbetet som bland annat jag då lägger ner i SFS med det förebyggande arbetet med dialogen. Och jag skulle säga att det kanske mest effektiva, det var den ultraskommuniken där man gick ut och sa att man ska använda pyroteknik i stämningshöjande syften, inte genom att kasta mot varandra eller liknande andra sätt. Och det ledde ganska snabbt till att man minskade ordningsstörningarna. De halverades under de 2 senaste säsongerna. Vi har sett den här positiva trenden. Det är bara att hoppas att den håller i sig. Men jag tror inte heller att det är så att de sakerna man gör inte får effekt. Däremot så ser jag inte att de här hårdare tagen någon gång har gett effekt, utan snarare så har det varje gång lett till en motreaktion. Och det är väl också det som jag kan vara lite orolig för, att när man också trycker på så blir den här radikaliseringen. Å andra sidan så får jag ju ibland också tacka att bland annat du, Robert, trycker på och är aktiv i de här frågorna, för jag tror också att det har lett till att supporterrörelsen är mer välinformerad, samlad, organiserad och också mer politiskt intresserad än någonsin. Vi ser inte många lyckade exempel på hur andra organisationer förändrat samhället eller fått till förändringar där man vill. Men supporterrörelsen har varit väldigt effektiv där.
2: Jag vänder mig mot just det där att ordningsstörningar halverats när du jämför med 2022 och 2023, där talen var skyhöga gentemot de åren som hade varit innan.
0: Det är inte för mig heller, för att bara säga det. Att ja. Det jag hänvisar till är ju svensk elitfotboll. Det är de som uppger att ordningsstörningarna har halverats. Även polisen delar ju den bilden att vi har ett bättre ordningsläge. Det var liksom den samlade bilden kring de som arbetar kring fotbollen också.
2: Ja, från 2022 och 2023 när det var skyhöga tal. De var ju inte högre
0: åren innan.
2: Men
0: sen vill jag också säga att svensk elitfotboll gör ju också trygghetsundersökningar där man frågar de som går på fotboll hur tryggt de upplever att det gör. Och där så skjuter det ju höjden i hur många som upplever att det är tryggt. Och det är ju väldigt bra.
2: Men svensk fotboll är en tveksam referens i det här läget, kan jag tycka. För det är ju de är ju part i mål. Det är ju liksom deras arrangemang och evenemang. De har ju liksom ett intresse att lyfta fram att de här evenemangen är fantastiska på alla sätt och vis. Så att svensk elitfotboll tar jag inte som ett sanningsvittne i det läget, vill jag bara tillägga.
0: Samtidigt så tror jag inte att publiken som de frågar hittar på. Utan jag tror också
2: nu menade jag när du refererade till deras mätningar.
0: Ja, men de frågar ju publiken. Det är ju det.
1: Så, nu får ni ta en paus, för nu har jag stannat här lite. Ja. Vid nationalarenan.
2: Ja.
3: Med Krasch eller konsensusbilen har jag tagit mina gäster Robert Laul och Elsa Alm till Solna utanför Stockholm. Här intill järnvägen syns Strawberry Arena. Hemmaarena för herrlandslaget i fotboll och AIK. Just nu är det ärligt talat stendött. Men sommaren 2025, under derbyt mellan AIK och Djurgården, så var det allt annat än lugnt. Pyroteknik användes som gjorde att matchen fick avbrytas.
1: En sak jag inte riktigt förstår är hur de här pjäserna kommer in. Alltså, de är ju inte direkt små.
2: Ja, så stora är de inte, höll jag på att säga. Men alltså, de kan ju stoppas både här och var innanför kläder. Och,
1: är de en decimeter eller? Är ja, de mer?
2: Men, ja, någonstans. Att, ja. Ja, men ett sätt att ta in dem är ju att det smugglas in via entréerna och så. Du gömmer det på olika ställen på kroppen och så. Det händer ju lite då att man hittar det i kalsonger och så när det görs den typen av mer närgången visitation. Och sen finns det exempel på att det göms innan. Vissa supportgrupperingar, ultras, tifogrupper och så här, de har ju tillgång till arenorna innan för att fixa med tifon och grejer. Och då kan man ju kanske gömma lite grejer och så. Där hade vi något exempel nere i Göteborg för ett par år sedan. Så där har du två vägar. Du är närmare supporterrörelsen än vad jag är. Elsa, du kanske vet fler sätt att ta in pyrotekniken.
0: Nej, jag har faktiskt ingen aning. Jag har aldrig tagit in någonting så att jag vet inte.
1: Nu har ni fått diskutera här en stund och vi har hört era argument och det är dags att släppa in en tredje röst för att få lite perspektiv på frågan. Det är Katarzyna Härd, docent i etnologi och fotbollsforskare. Hon har i en debattartikel i Expressen argumenterat för att bengalbränning, trots att det varit kontroversiellt och olagligt på arenor, har funnits sedan början av 2000-talet. Och därför kan ses som en del av ett svenskt supporterkulturarv. Vi ringde upp henne för att fråga vad hon menar med det.
4: Globalt, det har funnits längre och har varit någonting som man ville ha. Alltså ultrastraditionen går tillbaka till 50-talet i Italien och det har utvecklats hela tiden. Man längtade att bengaler, pyroteknik skulle komma till Sverige. Samtidigt det finns en arv som pågår där. Alltså man arvar hur man jagde, hur man ska visa det. Det finns en tradition helt enkelt att följa. Det finns också en... Den här kampen mot polisen och myndigheter också gjorde att man har en specifik kultur att bevara, att kämpa för det här. Som också gör att det är mycket mer värdefullt för de som är där. För då har man motstånd, man har någonting att kämpa för. Man kan visa känslor eller attityden som kanske skulle vara tabu på gatorna i det normala livet. Men där, för det är så kondenserat och speciellt, man kan lyfta det också. Och just det med att brinna bengaler, väldigt sånt enkelt sätt att markera att man är mot. Och det är den här upprepningen i fotbollen, så många matcher per år, varje år. Och just den här säsongmässigt struktur, nästan som i bondesamhället, att man har vår, sommar och sen kommer hösten, vinter och sen tillbaks. Och vi vet att det kommer igen och kommer igen. Så man är förberedd för det. Man siktar på den här kontinuiteten också.
1: Ja, hon menar att pyroteknik på fotbollsläktare har blivit en tradition som förs vidare mellan generationer. Vad tänker ni om det? Kan man se det här som ett kulturarv?
0: Ja, men det tycker jag verkligen. Alltså, precis som hon är inne på väldigt effektivt så är det ju verkligen ett kulturuttryck som har funnits i generationer och som man vet återkommer igen. Och jag tycker också att hon beskriver det på ett väldigt bra sätt att det också nästan blir en demokratisk yttring, en kulturuttryckning. Att vi gör det här för att vi är emot en stor del av eventuellt ett majoritetssamhälle eller vi värnar om vårt sätt att uttrycka saker som en grupp på läktaren. Och det är väl det som jag också tycker är lite häftigt för det ser man på allt färre platser idag och jag är glad över att det finns.
2: Jag tycker det är synd att det är fotbollen som är arenan för det. Jag tycker det finns ett större värde i fotbollen som kultur. Det är det som sker på planen som är den stora saken. Det är matcherna, idrotten, gemenskapen. Det här blir liksom som ett tillägg som inte är i närheten av så stort som själva fotbollskulturen är. Det är väl den invändning jag har mot det där resonemanget. Hon pratar om bengalerna som ett motstånd. Man vet att det kommer. Vi vet att vi kommer ha den här frågan och diskussionen eftersom de är olagliga och så. Ja, det så ser jag det också som. Och det är väl bara att jämföra i så fall med att det kör runt massa bilar på vägarna. Det är olagligt att köra för fort. Det kommer vara massa böter som delas ut till bilisterna som gör det. Men det kommer ändå fortsätta vara massa bilar som kör för fort. För så ser samhället ut. Och ungefär så kommer det se ut på läktarna också antar jag. Om man inte kommer till någon lösning då.
0: Skillnaden blir väl också att det är organiserat på läktarna. Det hade varit intressant att se en organiserad fortkörnings... gäng så att säga, som gör det som ett kulturuttryck.
2: Ja, det är väl som, då kan man väl säga så här, att de här street race och den typen av grejer, det är väl någon form av bilkultur i så fall, där man också triggar triggar myndigheterna så.
0: Och trimma sin epa kanske.
2: Ja, eller hur?
1: Ska vi lämna Strawberry Arena nu och åka vidare?
0: Det tycker jag verkligen. Alltså jag har inte så många positiva minnen härifrån. Det brukar tyvärr bli förluster när IFK Göteborg kommer hit och spelar. Jag tror jag har sett ett kryss en gång.
3: Det här är Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Idag om pyroteknik på fotbollsläktarna. På vägen tillbaka från nationalarenan så ligger en tanke kvar i mig. Kanske kan det vara så att en del av grejen med pyroteknik är att det just inte är tillåtet. Att det förbjudna då blir spännande.
1: Du, men Elsa, jag funderar på det. Är inte liksom grejen att det är illegalt?
0: Alltså för vissa kanske det är det. Men jag tror också att alltså, ultras är ju inte heller en homogen grupp. Utan det är blandning av åldrar, bakgrunder, åsikter. Och det finns nog inte ett enkelt svar på den frågan. Det finns säkert de som attraheras av att det här är ett motstånd, att det är olagligt. Andra tycker att det är ett häftigt kulturuttryck. Men jag tror väl också att vi inte får svar på den frågan förrän vi faktiskt testar och ser hur man löser den frågan framåt.
1: Vad tror du, Robert? Tror du att det är en tjusning i att det är lite olagligt? Och...
2: Jag får inte övertyga om att det är så att majoriteten av de här ultrasgrupperna drivs av dels av att det är en del av deras kultur, men också att det är just emot någonting, att det är liksom en motståndshandling. Så det används ju så om ultrasgrupperna ska protestera mot ett dåligt fotbollsresultat eller många dåliga fotbollsresultat, i deras mening oacceptabla fotbollsresultat, ja då tar de ju till pyrotekniken i överdrivna former så att säga. De kastar in det och de försöker pausa matcher och så. Det är ju ett ultras uttryck liksom.
0: Det tycker jag faktiskt inte alltid stämmer. Det är klart att vi har sett missnöjesyttringar när kortsidor försöker göra liksom form av protestaktioner. Mm. Men det finns ju också exempel på när man har samlat sig. Jag minns att IFKs säsonger 2023-2024 var ju bedrövligt dåliga. Men ändå så minskade ordningsstörningarna. Det fanns till och med ett halvår där man inte brände någon pyroteknik, utan alla ställde sig upp bakom laget. Så det finns verkligen olika sätt att bemöta sportslig motgång på. Och en sak som jag tycker också är viktigt, det är ju just det att i Sverige så har vi faktiskt andra vägar att påverka våran klubb än vad man har i exempelvis Frankrike, där man kanske ägs av ett multiklubbsföretag som äger 10 andra klubbar och där man bara används som en farmaklubb till Chelsea. Och där man inte har någon som helst möjlighet att påverka faktiskt hur klubben går. Så har vi det inte i Sverige, utan i Sverige har vi demokratiska sätt att kunna påverka våra klubbar på. Vi kan gå på årsmöten, vi kan skriva motioner, vi kan uttrycka vad vi vill. Och det är också väldigt viktigt att också prata om det. Att det är på det sättet man påverkar. Det är inte genom att göra andra aktioner.
2: Ja, då det är ju det som är så jäkla synd. Här har vi vår fina föreningsdemokrati som har kommit fram till att det ska fungera på ett visst sätt på läktarna. Och de här grupperna då väljer att ställa sig över de demokratiskt fattade besluten. När våra föreningar har det precis den möjligheten som du är inne på, kan ta de här besluten. Att vi ska inte ha det så. Jag hade förstått det om man hade gjort så i England eller i länder där
0: Frankrike.
2: Du inte har någon makt. Liksom. Då kan det ju vara en protesthandling på ett annat sätt. Men här har vi faktiskt möjlighet att påverka via årsmötena. Men det där skiter ju ultrasgrupperna blint i
0: och kör sitt eget. Du generaliserar lite, Robert, för det är faktiskt så att alla skiter inte i det. Vi ser ju faktiskt positiva exempel på när man inte har gjort det, utan när man faktiskt har gått på medlemsmöten istället, uttryckt vad man tycker och tänker.
1: Oj.
0: Rakt ut i vägen. Samtidigt så tror jag inte, när vi kommit just den frågan, att det spelar nog ingen roll ifall IFK Göteborgs årsmöte tar en motion där vi säger att vi ska ha pyroteknik på läktarna om man ändå inte får tillståndet. Så den protestyttringen är ju faktiskt mot en annan del av samhället. Men det jag menar är ju att vi har den demokratiska möjligheten att påverka våra klubbar. De flesta ultrasgrupper har också reagerat på just det viset, att man faktiskt samlas, man försöker liksom få till en samling kring föreningen istället. IFK Göteborg 2023 och 2024 var väldigt bra exempel på det.
1: Du, nu har vi kommit till ett moment i programmet som vi kallar för ombytta roller. Det handlar om att du, Robert, nu ska argumentera för Elsas bästa argument. Mm. Och Elsa ska göra det omvända. Är ni med på det?
2: Ja.
1: Vem av er vill börja?
0: Vill du börja, Robert?
2: Jag kan börja, det spelar ingen roll.
1: Ja.
2: Nej, men det bästa argumentet som Elsa har nämnt här idag, det tycker jag ändå är det här med att sett till hur otroligt mycket illegal pyroteknik och bengaler så har varit på Allsvenskan de här 25 åren jag har följt det, så är det ändå tack och lov förhållandevis få skador sett till hur farliga en del av de här pjäserna är. Jag vill väl säga att för mig är inte det ett argument att tillåta dem, för de är ju potentiellt farliga ändå, men det är ett relevant argument i hela diskussionen om pyroteknik.
1: Jag var nyfiken, så tyckte du att han gjorde det bra?
0: Ja, men det är bra, Robert. Den första delen höll jag helt med. Sen andra delen blir väl svårt kanske, för vi har väl lite olika syn där. Och då får jag väl, om jag ska ge bästa argumentet.
1: Nu ska du bli Robert.
0: Nu ska jag bli Robert. Ditt bästa argument är väl också att det finns risker. Jag tror att du sitter på ett bra argument att det finns risker, och jag tycker inte att det tjänar supportrörelsen väl att förneka det.
2: Ja, nej, men det är väl rimligt också att säga att det finns risker med det.
1: Nej, men du tyckte det var bra det hon sa, Elsa, här?
2: Ja, det är bra. Ja. Den delen, absolut.
1: Ja. Det är lite tveksamma.
2: Ja, men vi är ju inte överens om den stora bilden.
1: Har ni förändrat någonting under den här bilresan? Har ni börjat förstå varandras perspektiv bättre?
2: Nej, men det finns ju vissa saker som tilltalar mig när Elsa pratar om det här med mening om så här demokratiska uttryck och att alla ska stöpas i samma form, att det måste finnas lite motstånd i samhället. Sånt gillar man ju någonstans. Men jag tycker det är synd att fotbollen, alltså denna fantastiska fotbollskultur, att fotbollsarenorna har blivit något jävla slagfält för det motståndet på det sättet.
0: Sen måste bara fråga, tror du fortfarande att jag imponeras av muskulösa män med våldskapital?
2: Ja, nu tog du lite avstånd där mot aktivklubbrörelsen och så.
0: Ganska mycket avstånd, får du väl ändå säga.
2: Ja, du tog väldigt mycket avstånd mot aktivklubbrörelsen, men du kan fortfarande ta med mer avstånd mot era egna huliganer som håller på att härja där i Göteborg.
1: Ja, det har du tänkt på, Elsa.
0: Ja, det
2: fastnade för mig.
0: Det fastnade verkligen. Jag vet inte hur muskulösa de här är alltid.
2: Ja, men jag är vältränade nu för tiden.
0: Det beror nog på vilka man tittar på. För först får man väl ändå vara tacksam att Robert, du är en person som alltid ställer upp i de här sammanhangen. Jag är ju stark förespråkare för att man ska ställa upp och man ska prata utifrån sin åsikt och att det är en viktig del av det demokratiska samtalet. Så det är ju bra. Och jag tror också att det är viktigt för supporterrörelsen att få motstånd. Jag tror att det har gjort oss mer välorganiserade, välinformerade och faktiskt också lett till att grupper som annars står ganska långt ifrån opinionsbildning eller liksom samhällsintresse, att det också lett till att människor blir mer pålästa, demokratiskt intresserade. Och det vill jag väl tacka dig för, att du har det starka motståndet.
2: Ni har en gemensam fiende, är vad du säger, fast med lite finare ord.
0: Ja, men lite så kanske.
2: Jag kan vara den fienden ett tag till.
0: Ja, det...
1: Har det kostat för dig, Robert?
2: Inte i den här typen av sammanhang, men det är klart att det finns ju ytterligheter, ja, det gör det ju inom alla områden, och det är klart att de klampar över alla möjliga gränser, både sociala och juridiska, så att det kostar väl att vara ute och svinga i den här debatten, så är det väl, men det har inte kostat mer än att det har varit hanterbart och att jag kör på.
0: Och det ska ju verkligen sägas att man ska verkligen få uttrycka sin åsikt som man vill, och man ska inte stöta på verkligen hot eller hat, och det tror jag verkligen är en viktig del av demokratin. Det måste finnas ett debattklimat där man kan uttrycka åsikter och där man kan ha hetska debatter, men det får liksom aldrig gå över gränsen.
2: Nej, det håller jag helt med. Absolut.
1: Ja, hur skulle ni sammanfatta det här samtalet?
2: Ja, det var kul. Det är inte så ofta man har debatter om, i alla fall min bild, just som argumenterar för illegal pyroteknik. Så jag har haft lite svårt att få motdebattörer, men nu hade vi ett bra snack här, så att jag ser fram emot fler.
0: Verkligen. Ska vi ut på turné sen kanske?
2: Det är populärt nu att ha livepoddar. Närmast sörjande som kommer möjligen.
0: Ja, jag tror inte vi drar största publiken faktiskt.
2: Då får vi ha fler punkter på programmet.
1: Ja, det får vi.
0: Nej, jag tror tyvärr kanske att de som är intresserade av frågan har nog en väldigt stark åsikt. Så att de som håller med mig skulle nog bara lyssna på ifall jag pratar med någon likasinnad. Då likaså Roberts läge, tror jag. Och det är väl det som är lite synd kanske. Att det blir så oerhört polariserat. Det är en fråga man skulle önska hade kommit lite längre.
2: Ja, men det här var ett steg på vägen.
1: Ja, det var det där. Ja. Det var trevligt att lyssna på er.
2: Ja.
1: På er livepod här i bilen.
0: Du kan ställa upp som programledare då också.
1: Ja, det får jag göra. Tack så hemskt mycket för diskussionen.
2: Tack
0: så mycket.
1: Hej.
3: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kedane. Inspelningstekniker Christer Orreteg. Mixning Nils Svennem Lundberg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
5: Peter Pan, Tivoli-arbetaren som inte kunde sluta jobba. Det är titeln på den P1-dokumentär vi sänder i natt efter 5.
6: P1-dokumentär.
7: Och det här då?
8: Som... En gammal popcornsvagn.
7: En gammal popcornsvagn? Ja. Är den inte i bruk?
8: Nej.
9: Där är en till popcornvagn, men den är heller inte i bruk. Så det... Den har blivit över.
10: Ute på gårdsplanen står en karusell med en giraff, en kanin och en krokodil och lastbilar med Disney-figurer på och sånt som inte används längre eller ska lagas. Och så karusellen för de yngsta barnen.
7: Är den där i funktion om man fäller upp den? Det där är kaffekoppar?
9: Ja.
7: Vad gör de sen? När den...
9: Ja, det snurrar på dem.
8: Den snurrar och de snurrar.
10: Det är mars och Tivoli-säsongen har inte börjat än. In i magasinet är Lustiga huset. Karusellen med gondolerna, elefantkarusellen och de andra attraktionerna. Allt är fortfarande ihopvikt. Chokladhjulet har inte snurrat än.
11: Då stoppar jag hjulet!
10: Och stannat på nummer
11: 35!
10: Inga skrika hörts på Stora torget i Vara sent i juni. Och ingen har kommit springande och ropat:
8: Peter, ligga! Peter, sova! Marken!
7: Kolla, vad står det där?
8: Never grow up, står det.
7: Never grow up.
6: Peter Pan, Tivoli-arbetaren som inte kunde sluta jobba. Av Randy Mossige Norheim.
7: Det är det är tatuerat också där,
9: ja,
7: på din arm.
9: Det är väl liksom, du blir aldrig vuxen. Det är det som är poängen över det hela.

0: Följ med ut i Peter Pans fantastiska tankevärldar i det här programmet som vi sänder i natt efter nyheterna klockan 5. Här är P1 alltså, P1 dokumentär. Nu ett avsnitt av programserien Historiska väder.
1: Teutoburgerskogen, år 9 efter Kristus. Ett flera kilometer långt följe kämpar mot att ta sig fram genom den täta växtligheten. Män iförda kroppspansar och hjälmar i plåt, beväpnade med svärd, pilbågar och sköldar, försöker förtvivlat bemästra den svårgenomträngliga terrängen. Det är närmare 20 000 man ur den romerska armén, och i deras fotspår följer vagnar, hästar, åsnor och tjänare av olika slag. Skog. Överallt är skog. Runt omkring dem en vägg av buskar och snår. 30 meter över deras huvuden ett tak av svajande tallkronor. Och mitt bland den omslutande grönskan lurar fienden, germanerna, och en oundviklig strid. Men germanerna är inte romarnas enda problem. För något väntar ovan trädtopparna, redo att kasta sig över dem, hela vägen från himlen själv. I Historiska väder har vi idag dragit till skogs med en gigantisk romersk krigsmaskin. Roms 17:e, 18:e och 19:e legioner. Och vi befinner oss i det som idag är nordvästra Tyskland, men som år 9 kallas för Germanien. Och just den här delen tillhör det romerska imperiet. Ragnar Hedlund, du är forskare i antik historia.
2: Mm.
1: Berätta, varför är så många romerska soldater ute och traskar just här?
2: Ja, vad gör romarna där egentligen? Vi tror idag att de ska fått veta att det pågår ett uppror i de här områdena.
1: Mm.
2: Det är ett folkslag som kallas cherusker som ska ha gjort uppror. Och så beger man sig iväg in i de här skogarna.
1: Okej, så en stor romersk trupp trampar på i riktning för att eventuellt kväsa ett uppror.
2: Mm.
1: Och de här 3 legionerna på väg genom skogen,
2: ja,
1: de förväntar sig väl en ganska enkel match när och om den här striden bryter ut?
2: Ja, det gör de gissningsvis. De väntar sig inte att bli anfallna i just i skogen. Just där tror de att de är i säkerhet. Så de är ju helt klart i en situation där de inte är beredda på att slåss och inte kan slåss som de är övade att göra.
1: Nej, men exakt. För romarna är ju vana vid slag på öppna fält och använder sig av en rätt sofistikerad stridsteknik och utrustning.
2: Mm.
1: Men här i skogen är det väl lite annorlunda?
2: Ja, precis. Hela deras utrustning bygger på att man ska slåss liksom i torrt medelhavsklimat.
1: Mm.
2: Och deras bågskyttar har ju sån här kompositbågar kallar man dem, som är gjorda av ben som är ihopklistrade. Såna funkar liksom inte ens i kallt och fuktigt klimat. Det ska vara varmt och torrt för att de ska funka.
1: Så här är det varningsflagg för regn och kyla.
2: Absolut.
1: Men om vi zoomar ut från skogen lite. Det här är ju verkligen jättelänge sedan. 2000 år tillbaka i tiden.
2: Ja.
1: Och det är lite si och så med källäget och vad vi faktiskt exakt kan veta. Men en sak vet vi, och det är att Rom vid den här tidpunkten är ett kejsardöme.
2: Mm.
1: Och styrs av Augustus, eller Octavianus som han också kallas, som är envåldshärskare.
2: Ja.
1: Och riket är verkligen enormt vid den här tiden. Hur ser det ut rent geografiskt, Ragnar?
2: Det sträcker sig från spanska halvön i väster till våra dagars Syrien i öster.
1: Mm.
2: Och det är lite av ett lapptäcke fortfarande. Det finns vissa luckor i gränserna. En del av det här området består av lydriken av olika slag.
1: Mm.
2: Men i princip så har man lagt hela medelhavsvärlden under sig.
1: Men hur håller man ihop ett sånt här stort rike?
2: På 2 sätt. Dels med militära medel förstås. Romarriket har ju en oerhört effektiv krigsmaskin.
1: Mm.
2: Sen så härskar man också med hjälp av diplomati. Romarna är oerhört bra på att smörja rätt personer.
1: Mm.
2: Och att skapa allianser. Det är lite som ni vet i Monty Python-filmen Life of Brian. När de här rebellerna där retoriskt ställer sig själv frågan, vad har romarna någonsin gjort för oss?
1: Mm. Så är det ganska mycket.
2: Ja, precis. Det är allting från vägar, man skapar säkerhet, till liksom att man fixar billigare vin.
1: Ja.
2: Det är hela tiden lättare att vara romare. Sen så ska vi förstås inte idealisera det här. Hotet om militärt våld finns hela tiden där. Och romarna är ju aldrig tveksamma till att slå ner uppror.
1: Man mopsar sig inte mot imperiet.
2: Nej, man mopsar sig inte. Det är så de visar att tänk inte ens på att försöka sätta er upp mot oss.
1: Men se, det är alltså precis vad det här cheruskergänget nu har gjort. Och cherusken är alltså en av många stammar som befolkar Germanien på den här tiden.
2: Ja.
1: De här cheruskerna har ett riktigt trumfkort i sin ledare, Arminius.
2: Mm.
1: Vad kan du berätta om honom?
2: Vi vet att han är german förstås, att han är cherusk. Vi vet också att han är en del av den romerska krigsmaskinen.
1: Just det.
2: Han har fått romersk medborgarskap, vilket man kunde få för gott uppförande. Och bara en sån sak som att Arminius är ju det latinska namn han har i källorna.
1: Mm. Det var inte vad hans fruga kallade honom för?
2: Nej, gissningsvis inte. Vi vet inte vad han hette egentligen.
1: Nej, i tysk historieskrivning kallas han för Hermann, men vi ska fortsätta säga Arminius. Och han är alltså en del av den här romerska armén som knatar genom Teutoburgerskogen.
2: Ja.
1: Och det sägs att han nu har fått i uppdrag att ge sig iväg för att liksom skrapa upp fler soldater till romarnas sida.
2: Mm.
1: Men det är ju inte vad han gör.
2: Nej.
1: Utan istället samlar han ihop fler germaner och lägger sig i bakhåll för romarna.
2: Precis.
1: För han vet ju exakt vart de är på väg.
2: Mm. Ja, det kan ju till och med vara så att det är han som har föreslagit rutten.
1: Mm. Så de romerska legionerna är på väg att tåga rätt in i fiendens klor. Och det finns ytterligare en faktor som ställer till det för dem.
2: Ja.
1: För vad händer där i skogen?
2: Då så tornar mörka moln upp sig på himlen. Snart så kommer romarna att få problem av ett helt oväntat slag.
1: Rakt framför fötterna på de romerska soldaterna uppenbarar sig en trång sänka. Mitt emellan bergsluttningarna på vänster sida och träskmarkerna på den högra. Leden sluts och soldaterna trängs ihop på den långsmala passagen. Plötsligt hörs ett skräckinjagande vrål. Knappt hinner de romerska soldaterna inse faran, för en tusental spjut regnar ner över dem. Gömda bakom sluttningarnas lövverk stormar germaner i mängder rakt emot dem, med mord i blicken. Och just som de pansarklädda romarna förtvivlat försöker formera ett försvar, öppnar sig himlen med ett öronbedövande dån. I sina otympliga rustningar och tunga packning halkar snart soldaterna runt i lervällingen på marken. Och överallt viner germanernas vapen. Alltså Ragnar, det är en brutal attack det här.
2: Mm.
1: De romerska legionerna blir fullkomligt massakrerade. Uppemot 20 000 soldater kan ha mist livet.
2: Mm.
1: Men i det här programmet är det ju vädret som står i fokus. Och det här mer eller mindre legendariska hellregnet är det osäkert med.
2: Ja.
1: Vissa källor skriver utförligt om det här svåra regnandet, medan andra inte nämner det alls. Hur ska vi förstå det?
2: Det kan förstås på olika sätt. Alltså, först som sist så kan det mycket väl ha regnat.
1: Mm.
2: Alltså, det är ändå på tidiga hösten gissningsvis och vi befinner oss i norra Tyskland.
1: Mm.
2: Och om det nu regnade så var det definitivt någonting som var ett problem för romarna.
1: Mm.
2: Men det kan vara en vandringshistoria som uppstår senare. Någonting man säger för att liksom förklara att det gick så dåligt som det gjorde. För
1: det.
2: Förlusten i Teutoburgskogen är ju en enorm psykologisk förlust.
1: Så man behöver en ursäkt helt enkelt?
2: Ja, precis. Man behöver ju kunna säga att gudarna var inte på vår sida den dagen. Det kan ju vara lite som när de i vinterstudion skyller på dåliga skidor, va?
1: Men vad hade då hänt om romarna inte hade besegrats där i skogen?
2: Då hade större delen av det som idag är Tyskland varit romerskt område.
1: Mm.
2: Vad det hade betytt för Europas senare kultur är svårt att säga. Hade romarnas expansion fortsatt norrut och ännu längre österut, hade romarna erövrat Skandinavien?
1: Mm.
2: Jag tror inte det.
1: Nej.
2: För det här var ändå ett för romarna ganska perifert område.
1: Finns inte så mycket att hämta i Skandinavien?
2: Nej, precis. Det är bara ännu mera skog.
1: Mm.
2: Man kan inte riktigt se något skäl till varför de skulle ha fortsatt ännu längre in i de här skogarna.
1: Men man hade kanske kunnat önska att de hade kommit hit. Då hade vi kanske fått lite civilisation på kuppen.
2: Mm.
1: Och lite skriftliga källor och sånt.
2: Ja, vi hade antagligen haft tidiga statsbildningar. Där hade funnits romerska legionsfort. Vi hade kanske kunnat få kungariken 400-500 år tidigare.
1: Ja. Och pennor i näven.
2: Ja, vettiga badhus, bra vägar, brukskeramik, sånt.
1: Precis, sånt man behöver.
2: Mm.
1: Men du, skämt åsido, det här slaget har ju av vissa historiker beskrivit som ett slag som förändrar världshistorien. Eftersom det ju stoppar romarrikets fortsatta expansion.
2: Mm.
1: Skriver du under på det?
2: Nej, jag skriver av princip nästan aldrig under på idén om att slag förändrar världshistorien. Historien är alltid mycket mer komplex än så.
1: Mm.
2: Men en sak som det här regnet i Teutoburgskogen definitivt har fört med sig är att det har sipprat in i modern populärkultur.
1: Mm.
2: För om man tänker på mer sentida berättelser om romarnas krigande med diverse barbarer i norr, så är det ju alltid i skogen.
1: Sant.
2: Och det är alltid dåligt väder.
1: Mm.
2: Till exempel de här magnifika inledningsscenerna i Gladiator med Russell Crowe.
1: Ja, visst.
2: Det är ju en för bra story för att man ska släppa den. Helt
1: ja,
2: enkelt.
1: Verkligen. Så om vi sammanfattar. Om romarna hade segrat vid slaget i Teutoburgskogen hade de ändå inte kanske tagit sig så mycket längre norrut. Men vi hade alla gått miste om den där storslagna inledningsscenen till Gladiator.
2: Precis. Absolut.
1: Och med det är historiska väder slut för idag. Tack så hjärtligt, Ragnar Hedlund, för att du kom hit. Vi hörs igen om en vecka. Hej då! Stormy weather.
3: Stormy weather. Historiska väder görs av Munk för Sveriges Radio P1.
0: Programserien är gjord 2020 och 2021. Närmast nyheter i P1 och därefter Vetenskapsradion Historia. Klockan är 1. Thank you.
4: USA, Danmark och Grönland är överens om ett avtal som enligt president Trump ger USA permanent kontroll över säkerheten och alla andra behov på Grönland. Detaljerna är fortfarande inte kända, men i ett gemensamt pressmeddelande skriver Danmark och Grönland att avtalet stärker säkerheten i Arktis och Nordatlanten och att det är bra också för NATO och Europa. Vår USA-korrespondent säger att Trump verkar nöjd med avtalet.
5: Han målar upp det här som en enormt stor vinst, att det här är någonting som alla presidenter drömt om och att det här är en dröm som går i uppfyllelse och att han är väldigt stolt över att ha åstadkommit det här. Och från hans supporters sida så kommer det här verkligen vara någonting inför det viktiga mellanårsvalet i USA också, och peka på att visserligen har vi problem i Iran, men titta här, nu har vi gjort så att USA blir mycket säkrare genom att göra ett sånt här unikt avtal då tillsammans med Danmark om världens största ö, som USA kommer få mycket mer kontroll över. Så kommer det nog låta från Trumps håll och från hans supportrar. Det här kan ju också vara en liten lättnadens suck eventuellt då för Danmark och Grönland. Att man får ett slut på den här långa historien om hot från Trump om Grönland och att man nu kanske kan veta vad man har att göra med.
4: Det rapporterade Simon Isaksson, och det här avtalet väntas skrivas under nästa vecka. I norra Ukraina har två personer dödats och flera skadats allvarligt efter att en rysk flygbomb träffat ett lägenhetshus i staden Sumy, där uppger guvernören i området som ligger inte långt från den ryska gränsen. Ukrainas president Zelensky har fördömt den här attacken och säger att flera människor kan vara fast under gasmassorna. Där rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ekot klockan ett, i studion Marcus Landén.
3: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
6: Tjolaholms slott vid Kungsbackafjorden är ett populärt besöksmål för många västkustbor. Nu har ädellövskogen och strandängarna blivit till naturreservat. För det är inte bara slottet som är värdefullt. Här finns 117 rödlistade arter. Bland annat fåglar, fladdermöss, växter och svampar. Naturmorgon från Halland. Lördag 10:06.
0: Och nu är det dags för Vetenskapsradion Historia.

0: Jag tänker att den berättelsen om Hagbard och Signe är oerhört fascinerande och jättespännande. Och det, just därför har den ju också varit så enormt uppskattad och spridd i hela Norden. Det var ju liksom, om man hade en svensk toppen på den tiden så låg ju den på topp ett, va?
1: I Vetenskapsradion Historia idag om vikingatidens Romeo och Julia. Urban, det här är en gripande kärlekshistoria och någonting som legat på svensk toppen i tusentals år.
2: Mm. Och det här är ju en story som vi älskar, Tobias. En mytomspunnen kärlekssaga som inspirerat Shakespeare. En vikingaberättelse med rötterna i bronsåldern på en plats som, alltså, den andas ju verkligen forntid och historia.
1: Ja, för vikingarna, de berättade inte om Romeo och Julia utan om Hagbard och Signe, ett älskande par och en omöjlig kärlek som slutade i sorg och död.
2: Mm, och vi befinner oss i Halland på en plats som kallas Hagbards galge, där stora, ja, alltså flera meter höga stenar är resta.
1: Och det är arkeologen och professorn vid Linnéuniversitetet, Peter Skoglund, som guidar runt.
2: Det är maffiga stenar de här, det är rejäla stenblock.
3: Ja, det är riktigt så här, man tänker på Asterix och Obelix. De hade ju, eller framförallt Obelix, det är han som släpar på såna här stora bautastenar i tecknade serien, va? Precis så här ser ju de stenarna ut.
2: Och det är
3: par alltså, meter upp.
2: Ja, nej men precis. Alltså, hur höga är de? Det ser ut som de 4-5 meter höga ungefär.
0: Ja, 4 meter är de.
3: Wow! Det är två styckna som står här precis framför oss nu. Vad är det här? Ett par 20, 30, 40 meter bort står det två i princip likadana, lika höga resta stenar. Jag vet inte om jag någonsin har sett, vi Urban som ändå tittar rätt mycket på gamla stenar här i vårt jobb. Jag har aldrig sett en sån här tydliga par förut.
0: Det är väldigt, väldigt ovanligt. Jag känner bara till något enstaka exemplar till här i Halland med just par. Annars är det nästan alltid att de står enstaka.
3: Och det är ju dessutom så att åtminstone tydligt på den ena stenen som vi står framför nu då, så är det ju, det är inte bara själva stenen här i liksom maghöjd på oss och på stenen, så är det ju någon sorts cirkelformation ristad in i den här stenen. Vad ska vi förstå att det är för något?
0: Det är det vi brukar kalla koncentriska cirklar, och det är en typ av hällristning. En traditionell tolkning av den, det är ju att det är en solsymbol. Men sen för några år sedan så gjordes det en ny dokumentation här, och då kunde man lägga till ett litet huvud ovanför cirkeln där och två fötter där nere. Och då helt plötsligt så kan man ju tänka sig att kanske en krigare med en sköld istället.
3: Aj, att det här runda är skölden som någon i princip skulle gömma sig bakom då. Häftigt, Urban. Vad får du för känslor?
2: Man ser inte krigaren bakom skölden. Nej, men alltså det som är fascinerande här är ju också inte bara höjden utan också, jag menar, den stenen som var till höger här, den är ju nästan 2 meter bred. Men de är ju också väldigt släta, alltså det är ju platt, om man får säga så, sidor. Är det här någon stenblock som man har hittat i naturen eller har man tillverkat dem så att de ska se ut så här?
0: De har man ju hittat i naturen, och det är en jättebra fråga, för det är något vi har funderat mycket på. Hur, alltså en tid när man inte har järn, man har inte stål, hur har man lyckats få loss de här stenarna från berget? Och sannolikt har man utnyttjat naturliga sprickor och på något sätt kunnat få loss dem. Men det som är spännande här, det är att nästan alla resta stenar i trakten är gjorda av den här vanliga hallandsgneisen. Men här har man faktiskt valt just på den här platsen vi är lite ovanliga bergarter. Och bland annat har vi den här tjernokiten där borta som är lite grågrön och som är Hallands landskapsten. Som är lite ovanlig just här i trakten.
2: Och så den självklara frågan naturligtvis, hur gamla är de?
0: Ja, alltså arkeologiskt då, alltså, så tror vi att de restes här för ungefär 3000 år sedan under bronsåldern. Ja.
3: Och du säger landskapsstenar, jag tänker på just landskapet som vi står i nu. Lite grann känns det som på en höjd, va, Peter. Men vi har andra lite mer imposanta höjder runt omkring oss, och blickar vi mot väster, åt det hållet där Västerhavet är här, så ser vi det här halländska pastorala landskapet där i en traktor som håller på och plöjer, va? Och det är otroligt vackert och lantligt och fint. Men om vi ska gå 3000 år tillbaka i tiden till bronsåldern när de här stenarna restes, hur kan det ha sett ut?
0: Det var säkert ett väldigt, väldigt vackert landskap, tänker jag. Präglat av bete och lite halvöppet, lite lövskogsdunga på kullarna, men präglat av bete i övrigt. Och just här, det här var, vi står ju liksom på en plats som var väldigt, väldigt viktig under den perioden. För att det här gick motorvägen. Det var dagens E6a strök förbi stenarna, eller dåtidens E6a strök förbi stenarna här. Så att... kustvägen vek av inåt land och passerade Ätran en mil uppströms. Det var ett vad, det var det första vadet var en mil uppströms. Mm. Och den familj eller de som bodde här, de kontrollerade den här vägen. För vägen kunde inte gå någon annanstans, utan ni ser de här bergsryggarna liksom blir som en tratt upp där. Mm. Så där kom vägen och de kontrollerade. Den som hade koll på den här platsen hade koll på väldigt mycket, kan man säga. Mm.
2: Men alltså besökarna då, eller... resenärerna, eller hur man nu färdades, alltså, passerade man mellan de här stenarna då? Eller liksom, vilken funktion fyllde de? Var det för att liksom en maktdemonstration, eller varför reste man de här stenarna?
0: Ja, jo, alltså absolut var det en maktdemonstration, och de är ju resta här för att synas. De har ju tagit till rejält på höjden 4 meter. Och nu innan ni kom så kunde jag gå ut på åken här. Det är ju nyskördat och det är inte så ofta man kan det. Och man ser ju stenarna på långt håll. Mm. Och jag tänker mig att vägen har nog inte gått där den går idag, för nu går den ju bara någon meter förbi en av de resta stenarna. Utan den har nog kanske gått lite längre bort på det hållet och lite längre bort på det hållet. Och när man då har kommit och gått upp mot höjden där vi befinner oss, så har man sett de här stenarna på väldigt långt håll. Jag tror att det var väldigt, väldigt imponerande för dem på den tiden alltså. Mm.
2: Men alltså, återigen, vilken funktion fyllde de? Alltså, varför har man gjort sig det här ganska stora besväret då? Att resa de här, alltså det är ju bara att förflytta de här stenarna måste ju ha varit ett jättejobb.
0: Ja, verkligen. Alltså i grunden så är det ju gravar. Det är det vi menar och det vi tror. Så att säkert har det ju koppling till att någon har dött, och då tänker jag att det är en väldigt betydelsefull person som har liksom suttit och haft sin gård på den här platsen. Sen så är det ju det andra då, liksom att man också har velat imponera och tala om att jag är speciell, vi är märkvärdiga, vi är lite annorlunda, vi har mer här än vad andra har liksom. Det är ett skrytbygge.
2: Vi är starkare än vad ni andra är, tänker man.
3: Ja, men alltså någonstans, du och jag, bara när vi åkte runt här lite grann, Urban, i det halländska landskapet, och det är ju liknande på många andra platser i Sverige förstås, men det känns speciellt just här, massor ju, en hel del i alla fall, resta stenar, väl. Det känns ju som man är i ett riktigt sånt viktigt historiskt landskap som liksom osar berättelser, kanske myter, historia framförallt, just de här resta stenarna som sticker upp och åkrar lite överallt här. Ja. Det är häftigt, och man börjar undra liksom, vad är det här för plats egentligen?
0: Ja, men alltså, ett sätt att förstå det är också att koppla det till den större bilden av bronsåldern. Vad är bronsåldern för period? Och då är det ju så att bronsåldern har ju vissa likheter med dagens situation på det viset att vi är ju beroende av massa metaller och råvaror som vi inte har lokalt. Och det var man ju på bronsåldern också. Man var beroende av koppar och tenn för att tillverka massa olika redskap. Verktyg, vapen, smycken och så vidare. Och den metallen tog man inte fram lokalt, utan den hämtade man på olika ställen ute i Europa. Så man ingick i ett väldigt, väldigt stort handelsnätverk. Och när då den här metallen kommer till de svenska kusterna, och sen ska den ju då in till olika platser i inlandet. Och det är klart, det var inte vem som helst som kunde distribuera runt det här, utan det var ett nätverk av släkter och familjer som kontrollerade den här handeln. Och då kan man säga att våra undersökningar visar ju då att den här platsen var väldigt viktig under just bronsåldern. Det börjar i tidig bronsålder, och när järnåldern kommer, då upphör aktiviteterna här. Så jag tror det finns en väldigt stark koppling mellan det här, den här liksom handeln och aktiviteterna med metaller, den här centrala vägen som går här, och det välstånd, den handeln eller det utbytet genererar, som då de som bor här förmodligen tar en rätt så stor del av, så att säga.
2: Vad tror ni, om du skulle spekulera, att ni skulle hitta direkt under själva stenarna då?
0: Men där får man väl tänka sig att där måste ju ha funnits en eller två rätt så gravar med gravgåvor. Är det en man så kan det vara ett svärd till exempel, eller är det en kvinna kan det vara smycken och en dolk och så, va? Sen är ju frågan hur mycket av det som eventuellt kan finnas kvar idag. Alltså den här, det finns förmodligen, vi står ju på en stenkulle kan man säga, så att mycket kan nog ha försvunnit med tiden. Och sen har ju det varit också folk har letat efter skatter här. Så att vi vet till exempel att även den stenen har legat ner en gång när en bonde i byn grävde efter skatter här. Men då blev de andra grannarna så förbannade som de sa. Så här kan vi inte ha det, vi måste resa upp stenen igen. Och då fick han bjuda på ett riktigt stort kalas som tack för hjälpen.
1: Peter Skoglund målar upp bilden av bronsålderns Halland där en rik familj kontrollerat den här viktiga handeln med koppar och tenn och markerat sin makt med stora resta stenar. Det kanske var gravmonument över familjemedlemmar eller helt enkelt något sorts skrytbygge, Urban.
2: Ja, för alltså, vid de här arkeologiska utgrävningarna som Peter och hans kollegor har gjort de senaste åren så har man ju hittat gravar, det är barngravar bland annat, barn som då kanske var ja, betydligt yngre släktingar i den här hövdingeätten. De har ju då begravts långt senare. Och så har man hittat rester efter stora resta trästolpar som har stått bredvid de här resta ja, bautastenarna om man får kalla dem så. Och det här väcker ju fantasin om vi ska återvända nu till vår Hagbard, Tobias.
1: Ja, men precis. Och bara namnet Hagbard, Urban. Alltså, de flesta kanske associerar det namnet med seriefiguren, tänker jag. Vikingen Hagbard handfaste.
2: Ja, och det där är ju en åldersmarkör, tänker jag. För det har väl inte publicerats på länge. Men nej, det var ju en sån här serietidningsviking med de här klassiska kohornen på hjälmen.
1: På hjälmen, precis.
2: Ja, och han hade någon fru som hette Helga.
1: Ja, hustrun Helga och barnen Loke och Freja och sådär. Det. Och det fanns Turture och det var någon jobbig svärmor och sådär. Nej, det är precis. Det var ju liksom en modern story satt i vikingamiljö. Och Hagbard, handfaste, han var en ganska klumpig figur.
2: Ja, men namnet är ju i alla fall historiskt. Mm-hmm. Och den här Hagbard som vi pratar om idag, honom ska vi höra mer om senare. Och han kan väl påstås vara vikingatidens Romeo. Ja, sannolikt då Shakespeares förebild när han skrev sin Romeo och Julia.
1: Ja, för det är ju en Romeo och Julia liknande historia här, den om Hagbard och Signe, där vikingen Hagbard från Norge kommer ner till troligtvis kanske Hallandstrakten.
2: Mm, Falkenbergstrakten någonstans, ja.
1: Precis, och där är man i behov av beskydd, som säkert alla var vid den här tiden. Mm. Man har liksom flirtat med jomsvikingarna nere i södra Östersjön. Kan de hjälpa oss mot plundring och sådär?
2: Det blir bråk, kort sagt.
1: Det blir bråk. Hagbard hamnar där på stränderna på ängarna runt Asige kan man tänka sig.
2: Och där stöter han på Signe.
1: Precis.
2: Och det blir kärlek vid första ögonkastet. Ja,
1: det verkar säga klick ganska snabbt där.
2: Ja.
1: Fast de inte alls borde liksom bli kära varandra.
2: Nej, så de får ju inte träffas utan han får ju klä ut sig till kvinna Hagbard och söka upp Signe då på natten. Men han blir ju igenkänd.
1: Ja, såklart. Precis, det där håller bara så länge. Men de hinner i alla fall bli liksom jättekära varandra, Hagbard och Signe.
2: Så pass kära att de lovar varandra evig trohet och evig kärlek in i döden. Mm. För det här var ju under en tid då det var ju en realitet att klev du ur den här världen så klev du in i en annan värld. Så dog en av dem så skulle den andra ta livet av sig så att de kunde mötas direkt.
1: Ja, och det är det som händer när han har liksom blivit tillfångatagen där, Hagbard, så ska han ju dömas för det här fruktansvärda han har gjort. Och då hängs han ju upp i tanken. Han ska avrättas där i en galge.
2: Ja, samtidigt som Signe sitter då inlåst kanske på en bergstopp någon kilometer därifrån och har liksom, ja men hon har ju utsikt över den här galgen på lite håll.
1: Hon ska bevittna det.
2: Just det.
1: Och Hagbard, han är kanske uppenbarligen inte helt säker. Vi har lovat varandra evig kärlek och gå i döden för varandra om det skulle komma till det. Men jag vågar inte riktigt lita på det. Skulle ni kunna tänka er att först fira upp och liksom hänga min mantel?
2: Så att jag då som får se liksom hur jag tar mig ut där hängande i galgen, det kan ni väl ändå göra med den känslan. Ja. Han är lite slug där.
1: Ja men precis, och Signe ser ju det här och på så långt håll som hon befinner sig på så tror ju hon att det är Hagbard som hänger där och full överväldigad av sorg. Så
2: hon tar väl glödande kol och tänder en eld. Och
1: allting bara brinner upp, hon brinner inne.
2: Ja, och detta ser ju Hagbard där nerifrån och då kan han möta döden med frid i sinnet för han kommer att möta sin Signe alldeles strax på andra sidan.
1: Och det här namnet Hagbard är alltså intimt förknippat med de här resta stenarna i Asige i Halland. Och man undrar ju, var det här verkligen då som Hagbard mötte sin kärlek, sin Julia eller Signe som hon ju hette då? Var det här han hängdes upp i en galge rest mellan de här bautastenarna?
2: Vi ska ta reda ut den frågan nu, men enligt arkeologiprofessorn Peter Skoglund så är det inte så länge som vi har haft skriftliga belägg då på att Hagbard är kopplad till just de här stenarna.
0: 1598.
3: Åh, vad skönt med sådana exakta årtal.
0: Ja, och det är lite fascinerande. Det är inte så många fornlämningar som omnämndas så tidigt. Men det var en präst, han var från Vä i Skåne. Så han, tror jag, hans efternamn blev Janus. Han reste genom Halland och skrev lite dagboksanteckningar. Och han nämner platsen och då är det namnet Hagbards galge nämns där.
3: Men alltså, det är ju, vad blir det då? Nästan 3000 år efter den här bronsålderstiden när stenarna kan ha regast. Alltså, vad tänker du om kopplingen då i de här myterna och berättelserna mellan berättelsen om Hagbard och Signe och den här platsen, de här stenarna?
0: Jag tänker att den berättelsen om Hagbard och Signe är oerhört fascinerande och jättespännande. Och det, just därför har den ju också varit så enormt uppskattad och spridd i hela Norden. Det var ju liksom, om man hade en svensk toppen på den tiden så låg ju den på topp ett, va? Och alla kände till den här legenden och sen balladen om Hagbard och Signe och så vidare. Inte bara här i Asige utan i alla byar i hela Norden. Och sen är det ju så att vi har det här spektakulära bronsåldersmonumentet som vi står vid och som vi har pratat mycket om. Och sen finns det andra spektakulära lämningar i trakten. Det finns stora gravhögar, det finns vad man tänker sig en fornborg och så vidare. Så att det var ju naturligt liksom att hur ska vi förstå de här grejerna? Vad är det? Och innan man visste att det fanns en bronsålder, ja men varför inte koppla ihop det med Hagbard och Signe? Så att det har ju blivit så att det finns en massa saker här i Asige-trakten som man kopplar till Hagbard och Signe helt enkelt.
2: Men finns det några liksom, ja, bevis kanske i teorin, men ändå någonting som faktiskt talar för att den här sägnen av Hagbard och Signe går att koppla till just den här platsen?
0: Nej, jag tycker väl inte det. Alltså om man försöker någon form av historisk sanning så är det svårt. Sen finns det ju inte så långt härifrån såklart också en spännande järnålder. Det finns ju ner mot Slöing och lite närmare kusten en utgrävd sån här hall från yngre järnålder. Så att de miljöerna där den legenden utspelade sig finns ju i närområdet. Absolut. Så att visst, det kan ju ha hänt i trakterna här, men det finns inget som direkt talar för att det måste vara så.
3: För vad vi vet om legenden och hur spridd den är och hur gammal den är, det förlorar sig också i historiens dimmor. Men vi behöver ta oss till Island och Snorre Sturlason och de källor som han bygger sina berättelser på. Den danske skrivaren, historikern Saxo Grammaticus som tar upp de här sakerna. Och sen har det liksom fortplantats från den här medeltiden när de har verkat och fram till våra dagar. Då. Men alltså, hur mycket i de här äldsta skriftliga källorna så pratas det ändå om orter som Asig eller Aseke och sådana, alltså sådana saker som liksom tyder på att den här berättelsen kan ha någon sorts rötter i Halland eller kanske den här specifika platsen.
0: Alltså jag är ingen expert på just den biten, men som jag förstått det så finns det ju kopplingar till Osloområdet och det är väl mycket som talar för att det utspelar sig kanske i Kattegattområdet och så. Så att på ett väldigt generellt plan så kan man väl säga att visst, det skulle kunna vara här, men jag kan inte se någon tydlig koppling, utan jag tror att det är två väldigt spännande saker som råkar sammanfalla. Du har de här fantastiska lämningarna från bronsålder och sen har du den här fantastiska historien och den vill man knyta någonstans, och här har man väl varit väldigt framgångsrika liksom, i att marknadsföra Asige som platsen där allting hände kring Hagbard och Signe.
4: Vi snygger oss ner på heden. Vi tar två hästar ur Sigurds block. Sen rider vi snabbt galopp ner till skeppslägret i Vekan där mina män väntar med skeppet klart. I den första morgonrisen, innan någon i Asige byn har vaknat, då seglar du och jag tillsammans mot Nidaros.
1: I en lada ett stenkast ifrån Hagbards galge så pågår repetitionerna för fullt inför årets uppsättning av Hagbard och Signe, den moderna pjäsen som skildrar sagan om kärleksparet från vikingatiden. Emily Svensson har huvudrollen som Signe.
5: Signe i sagan, det är en tonårstjej som mer eller mindre blir en spelbricka i familjerna som fightas på vikingatiden då mellan Nidaros, Jomsborg och här då i Aseke by. Så det är lite från Romeo och Julia kan man säga. Hon blir kär i fel person. Hennes familj vill ju gärna gifta bort henne med Hillgisle från Jomsborg då, som är en rik och mäktig man som har pengar och kan då stärka banden mellan familjerna. Men hon blir ju då kär i Hagbard från Nidaros då, som var ju dåvarande, nuvarande Norge

0: en bricka i storpolitiskt spel. Hon blir framförallt kär i fel kille. Hur går det till då? För att den här Hagbard, han är väl egentligen någon fiende där. Alltså, hur kommer det sig att hon får upp ögonen för honom överhuvudtaget?
1: Det var väl egentligen mest hon var ute på heden. Hört talas om honom men aldrig träffat honom. Och det säger ju bara klick. Och det råkar vara den här då som hon har hört talas om sedan hon var liten.
0: Mm. Vad är det för problem som uppstår här då? Och framförallt med liksom Romeo och Julia i bakhuvudet. Det här liksom förbjuden kärlek, det låter komplicerat.
1: Ja, för att det var inte riktigt så som hennes mor ville att det skulle gå till. För hon ville ju gärna stärka banden mellan familjerna. Så att de är säkrade, så att de är skyddade. Men det går ju inte riktigt till så. Den här envisa dottern Signe vill ju ha sin kärlek. Och de ger en pakt till varandra. Ja, och man vet ju lite om sagan. Han blir ju hängd för sin förbjudna kärlek till Signe. Och hon bränner sig inne för att möta han sen i gudarnas värld.
0: Och hur känns det som skådespelare då att stå här? Det började första året att ni spelade precis vid Hagbards galge och de här stenarna då där det kan ha hänt. Nu ett stenkast, om man får säga då, ifrån. Hur känns det att liksom vara så nära historien?
1: Men det är häftigt. Det är väldigt spännande att sätta liv till detta som då man vill hoppas faktiskt har hänt. Jag brukar gå runt bland stenarna ibland och man känner att det är någonting magiskt där. Så det är väldigt pirrigt att få göra detta.
2: Pjäsen Hagbard och Signes manusförfattare heter Peter Adler.
3: Ja, det handlar om en ung man av hög börd som kommer från Nidaros, alltså dagens Trondheim, för att fria till en vacker flicka som bodde i en liten by i Halland. En by som hette Aseke, asarnas eke, troligen en offerplats. Och det stämmer med många arkeologiska fynd att folk har träffats här. Det låg nära de etablerade handelsvägarna också. Han får konkurrens för att hon är bortlovad till en man från Jomsburg. Ett härläger kan man säga.
0: Hur gör Hagbard för att komma till då? Komma först till Signe?
3: Han klär ut sig till kvinna. Och det är ganska spännande för att Signes kvinnor, tjänstekvinnor som ska, de kallas för tärnor i äldre återgivningar av den här historien. De tycker det är anmärkningsvärt att den här kvinnan som kommer för att besöka Signe har så ludna ben och så kraftfull fysik överhuvudtaget. Talar med som, ja men hon är sköldmö, hon är en sån kvinnlig krigare, såna fanns. Så det är inte så märkligt att hon är kraftfull och nästan som en man. Men de blir ju, en av dem i alla fall, blir misstänksamma. Och så småningom röjer Hagbards existens. Han grips efter strid och ställs inför tinget. Och där är det ett väldigt spännande växelspel. För hans försvarare, som då är en trollkar, en lokal trollkar, säger att ja, det barn som eventuellt finns nu i Signes mage, det är ju hövding Sigers barnbarn. Ska vi verkligen dräpa det barnets far? Som dessutom är en fredad krigare som vi verkligen behöver här i byn.
0: Jag tänker att man måste ändå se det som, man skulle kunna uppfatta det här som någonting ganska otäckt egentligen, att en man ger sig på en yngre kvinna säkert då, som fallet verkar vara i Hagbard och Signe. Men samtidigt, vi ska förstå det som att det här är en fin kärlekshistoria. De vill ha varandra.
3: Ja, verkligen. Och när Hagbard inser att han har blivit förrådd och slaget är förlorat, så ingår de en dödspakt kan man säga. De ska följas åt till dödsriket. Om en av dem dör nu i det här sammanhanget så ska den andra ta sitt liv. Och det är ju precis vad som sker. Det är ett förvecklingsdrama. Han ber att få sin mantel upphängd i galgen, för att han är ju ändå hövdingason och har rätt att ställa anspråk på stil och etikett även i samband med sin avrättning. Och de hänger upp manteln. Jag

0: Ja, vi ser ju. Ta mig ut när jag ska till dödsriket. Och det är inte mer med det. Hon står där uppe på Kungsberget. Ett berg ovanför den här heden där det här dramat äger rum. Och hon tror att det är Hagbard som dinglar i galgen. Då tar hon ett kol i vår version av pjäsen med sin bara hand. Hon är bortom det här med smärta. Nu, hon är helt på det klara med att hon ska följa sitt öde och följa honom då. In i dödsriket.
1: Men alltså det är ju svårt att inte tänka på Romeo och Julia när man hör det här. Vet vi om Shakespeare kände till den här sagan?
0: Vi vet ju inte det, men sagan finns i flera versioner strax före Shakespeare. Det fanns en fransk författare som har använt den.
2: För jag menar, det finns ju några typiska sådana teman här. Den här förbjudna kärleken, familjen som kanske inte riktigt vill se de här unga tur, de kära, kunna träffas överhuvudtaget. Och sen de här dramatiska händelserna på slutet av när den ena tror att den andra redan har dött och då tar sitt liv och så vidare. Alltså det är ju lite för likt för att inte liksom kunna se de här parallellerna.
0: Jag håller med om det. Det som skiljer väldigt mycket åt det är ju själva stilen. Den Shakespeares version, där finns utrymme för både humor och det finns en parallellhandling. Det finns ett myller vid sidan av intressanta personer och tankeväckande uttalanden i dialogen, medan då Saxos ursprungsberättelse, det är mer en episk hjältesaga.
1: Men alltså den här sägnen om Hagbard och Signe har ju traderats under många hundra år. Alltså hur kan man knyta den då till just den här platsen där vi befinner oss nu, ett stenkast från Hagbards galge?
0: Vi har ett antal namn som har anknytning till sagan. Vi har Hagbards galge, där enligt traditionen då Hagbard mötte döden. Vi har Signes källa. Vi har kung Sigers borg. Siger, det var Signes far. Vi har Hagbards hög, som ju är en bronsålders hög. Det vet man. Men vi har en tradition knuten till den här, en namngivningstradition knuten till det här. Jag menar, Hagbards galge, det är ett bronsålders monument. Det stod här när de gamla grekerna började, det stod här när Bibelns Nya Testamentets berättelser utspelar sig, och det stod här under Genghis Khans expansion. Man blir lite fylls av vördnad inför tiden på något sätt. Och det är svindlande när man står där uppe. Jag stod där uppe när vi hade norrsken för några år sedan. Och det är en väldigt speciell känsla av tidlöshet.
2: Den här berättelsen ska ju ha väldigt gamla rötter. Det finns ju gott om sagotraditioner som har liksom förts vidare från vikingatiden, ofta via Island eller norska kungasagor och sådär. Den här hävdas ofta vara en av de allra äldsta. Vad vet vi om liksom åldern på den här sägnen överhuvudtaget? Inte minst med tanke på att de här stenarna nu som har gått under namnet Hagbards galge visar sig ha rötter ända tillbaka till bronsåldern. Alltså, hur länge kan man ha traderat den här sagan egentligen?
0: Ja, det vet vi inte. Vad vi säkert vet är att vi har ingen berättelse som det finns referenser till som är äldre. Och den referens jag tänker på, det är Snorre Sturlasons Heimskringla. Där nämner han en man som anspelar på den här sagan. Och det var Harald Hårfagres hovskald, kan man säga. Jodolf av Wien. Mäktigt namn. Talade om den här sagan och citerade delar av den. Detta enligt Snorre Sturlason. Och det är den kopplingen som det är liksom vad vi säkert vet. Sen om Snorre Sturlason hade rätt, det vet vi inte. Men den muntliga traditionen vet vi inte hur gammal den är. Men att det var en färdig saga som berättade fattades. Det finns ju anledning att tro. Det är något speciellt med den här sagan, för att den dök upp senare i Sverige i början av 1600-talet, där en man vid namn Johannes Messenius iscensatte den som en pjäs. Han var professor på Uppsala universitet. Den danska nationalpoeten Erland Schlegel, han skrev i början av 1800-talet, jag tror det var 1815, som pjäsen, en pjäs på det här temat. Och det var också då, det framställdes ju då som ett danskt nationalepos. De var danskar. Helt, inte Hagman, men Signe. Det var härsker.
2: Ja, och nu gör du liknande saker då i vår egen tid. Du har skrivit en bok, det finns en teaterpjäs här nu. Alltså, hur kommer det sig att den här historien fortfarande då tycks aktuell och lockar folk hit att titta på den här pjäsen till exempel?
0: Ja, det finns ju många av de eviga, de klassiska elementen i en bra historia. Kärlek, maktkamp, ett inslag av okulta fenomen. Finns det de här två trollkarlarna i ursprungsberättelsen, de ställer till med en hel del. Och det finns också, kan man ana eller man kan tolka det så, att det finns en politisk dimension, finns en polarisering även i det här lilla samhället, så som vi har tolkat pjäsen då, som skär genom familjer, antingen Jomsburg eller också Nidaros.
2: Och sen är väl det här dramatiska slutet, föreställer mig, alltså att hängas upp i en galge, att brännas. Jag vet inte, det kanske är bara jag, men alltså det är ju de elementen som fastnar på något sätt i ens minne. De tragiska sluten för både Hagbard och Signe.
0: Kärleken som övervinner döden, det är ju ett evigt tema. Och en stark närvaro av ödet och förutbestämmelse. Det finns spelregler, bryter man dem så går det illa. Och det här är ju ett evigt tema. Det finns i de gamla grekiska tragedierna, det finns hos Shakespeare och så vidare.
3: Som Peter Adler, manusförfattaren, säger, så är det ju en fantastisk berättelse där, Tobias. Den här sagan om Hagbard och Signe, som alltså lär ha gett Shakespeare inspiration till att skriva sin Romeo och Julia.
2: Ja, och sagan om Hagbard och Signe slutar ju dels vid galgen som vi har besökt nu och som arkeologerna grävt ut, men också på berget där ju Signe bor i någon sorts slott och ser sin älskade i fjärran hängas upp i galgen. Och det är där hon bestämmer sig för att ta sitt eget liv, elda upp det här och följa sin Hagbard i döden.
3: Och i detta nu så undersöker Peter Skoglund just det här berget, kan man kanske säga. Det är i alla fall ett berg i en höjd någon kilometer ifrån Hagbards galge, där det finns rester av en fornborg.
2: Ja, och det arkeologerna vill ta reda på nu är kanske inte om Signe då en gång har bott här, utan vad de här stenresterna på berget en gång har haft för funktion. Har det varit en försvarsanläggning, som man ofta tänker ju när det gäller fornborgar, eller var det snarare kanske någon sorts mötesplats eller kultplats med rötterna i bronsåldern?
4: Det är en rätt så enkel konstruktion. Det är nästan, i princip är det väl två eller tre lager med stenar som ligger på varandra och liksom följer bergets sluttning. 6-8 meter brett kanske. Vi har inte kunnat hitta några tydliga spår av att det har varit en högre mur eller någonting som har kollapsat, utan förmodligen har det sett ut ungefär så här alltid.
2: Jag vill gå ner här, Urban, vill inte du det? Ja.
1: Och det ska vi säga också, man tänker sig kanske, om man inte har varit i Halland, så tänker man sig Halland lite schablonmässigt som ett väldigt flackt, platt landskap. Och det kanske det är på många sätt.
2: Badstränder.
1: Ja, men fördelen är att man sen kommer upp på en höjd så här, på ren svenska, jäklar vilken utsikt. Här ser man hela Halland.
2: Ja, det är mycket träd i vägen, men visst, man ser ju andra blånande höjder här runt omkring, så vi är ju högt uppe verkligen.
4: Vi är högt uppe, och hade inte träden funnits här så hade man sett hur långt som helst. Man kan fortfarande hitta vissa punkter ut med bergets kant där man ser till exempel ända till Varberg. Oj. Och det är ju säkert 4 mil bort, så att man får kanske enorma siktlinjer ut i landskapet härifrån.
2: Men om vi går ner i schaktet, det är inte så djupt, någon meter, vad har ni tagit er ner? Whoops! Lite halt var det här.
4: Ja, det har regnat mycket.
2: Ja, det är ju det, va? Och leriga jordar. Och ni har dragit upp en sträng här som skär rätt igenom det här som man ändå liksom, kanske vill kalla för en mur. Men i grund och botten är det bara massa stenbubblingar som ligger rätt platt på marken här nu. Hade ni inte grävt så hade man knappt förstått att det var en stenstruktur som alltså går runt delar av det här berget. Men du, Peter, hävdar att det här är nog inte då en försvarsmur. Vad är det då?
4: Nej, det är ju den svåra frågan att svara på. Den är inte lätt alltså. Man har ju lagt ner enormt mycket tid och energi på att bygga den här stenvallen. Även om den inte är så hög så är den rätt så bred, 6-8 meter bred kanske, och går runt hela det här berget. Så att det måste ju, för de som gjorde det måste ju ha funnits en väldigt tydlig anledning. Jag har ju spekulerat i att det kanske har varit en samlingsplats, att man har velat särskilja det här området från andra områden, att det har haft en speciell betydelse. Vi är ju liksom mitt i den här Susedalen, mitt i den här fantastiska bygden som vi var nere i innan. Man kan tänka, om vi har den här utsikten, att folk kanske har kommit rätt så långt bortifrån till det här berget för att diskutera, prata, förhandla, göra olika saker. Man kan också tänka sig olika typer av riter och övergångsriter och så vidare.
1: Men alltså typ en tingsplats eller en blotplats då, eller vad?
4: Ja, kanske. Alltså här är det, jag har ingen tydlig idé än, utan jag tror att man måste jämföra den här platsen med andra undersökta platser och fundera ett varv till. Men det som jag som bronsåldersforskare tycker är intressant, det är att vi ser ju det här, man kan använda ordet komplexa samhället, med de här omfattande kontakterna ute i Europa. Vi förstår att här måste ha funnits en rätt så avancerad organisation för att det här ska fungera. Och rent arkeologiskt så hamnar vi ju i den enskilda graven eller det enskilda långhuset. Men vad har liksom funnits över detta som har bundit ihop det? Och då tänker jag mig att en sån här plats kan vara just det som knyter ihop en hel bygd. Alltså ska du... Så de skickar iväg sina kanoter. Och det är klart man måste komma överens. Ska vi skicka 2 eller 3 kanoter till England i år? Alltså hur mycket metall behöver vi? Alltså man måste komma samman, måste prata, måste förhandla, diskutera.
2: Vi ses på berget där borta och snackar om det här.
1: Men jag tänker också, om vi ska återvända till sagornas och myternas, alltså dimmor, håller på att säga historiens dimmor. Signe, om vi återvänder till henne, skulle hon skulle ju i princip ha kunnat sitta här uppe och se Hagbards galge där nere i dalgången och se hur hans kläder då hängdes i galgen.
4: Så är det. Man ser långt härifrån. Ja. Och hade inte skogen vatten så kan det nog vara som du säger. Ja. Absolut.
1: Men nu ska vi tala om för radiolyssnarna att du ser ganska skeptisk ut i min teori här också.
2: Ja, men alltså myten får ju alltså sina fall geografiska, kanske inte arkeologiska riktigt då, men ändå förklaringar att visst, här uppe kan någon ha stått för 1000 år sedan, 2000, 3000 år sedan, sett någonting där nere vid de här resta stenarna och kunna reagera på det. Kanske är förhoppningsvis inte så dramatiskt som Signe gör och eldar upp sig själv. Men...
1: Nej, men jag tänker också som man har pratat om att fornborgarna, alltså man har ju fysik till nästa fornborg och nästa fornborg igen. Så när fienden kommer så kan man tända en eld och liksom förvarna varandra.
2: Med vårdkasar.
1: Vårdkasar, en slags telegraf helt enkelt. Mm.
4: Så kan det vara, absolut. Absolut. Mm. Just med tanke på att man ser så väldigt långt. Mm.
2: Men det här är det senaste ni gör på platsen nu, är uppe här på berget och gräver i denna fornborg, den här strukturen. Så att det är alldeles för tidigt att säga någonting om dateringar, hur gammalt det här är, om det är samtida eller inte med Hagbards galge, den här bronsåldersstrukturen. Mm. Vad tror du, är det här en bronsålders mur, eller vad ska jag kalla den för, som vi står i ändå, eller någonting senare som kanske många arkeologer kanske hade gissat?
4: Ja, om jag ska svara ja eller nej så tänker jag att det är bronsålder. Men där får man ju ha ett litet förbehåll. Som du säger så är ju många av de här anläggningarna från järnålder. Men vi har kanske 10-tal anläggningar i Sverige daterade till bronsålder. Och med tanke på den fantastiska bronsåldersbygd vi har där nere med Hagbards stenar och den här andra stenen vi har tittat på, hela, alla dessa högar och så, så är det mycket som signalerar detta i en väldigt central plats. Och då tänker jag mig att den här rätt så unika anläggningen i den här regionen, varför skulle inte den kunna vara bronsålder? Och det är det vi vill undersöka, det är det vi vill ta reda på.
3: Och det sa alltså Peter Skoglund, professor i arkeologi vid Linnéuniversitetet. Och därmed, Tobias, så lämnar vi vikingatidens Romeo och Julia. Sagan förlorar sig i forntidens dimmor, får man väl konstatera.
2: Ja, men vi stannar kvar lite grann ändå bland sagor och forntida dimmor, tror jag. Vi hinner med en lyssnarfråga från Martin Thoresson i Tibro som undrar över sagornas alla torn och om de egentligen har några historiska förlagor.
3: Då tänker vi oss kanske, ja, men lite sån här fornborgen då, om det var kanske Signes slott i sagan.
5: Ja, men precis. Och Martin, han tänker på tornet där Rapunzel satt med sitt långa hår. Han tänker på trollkarlar i magiska torn och på Tolkiens alla torn i hans böcker. Men hur mycket har tornen spelat en roll i vår historia, undrar han. Och finns det någon koppling mellan sagans torn och den historiska världens torn? Dick Harrison är professor vid Lunds universitet och Vetenskapsradion Historias lyssnarfrågeguru.
6: Ja, det finns det faktiskt. Det är en ganska välkänd historia som jag gärna kan dra. Jag föreläser ofta om borgar och torn på olika bussresor och kryssningar eftersom de dyker upp i kulturlandskapet. I regel i ruinskick idag, och då får jag gärna frågan varför ligger det ruiner? Och är man då i västra Tyskland så tror alla att det är svenskarna som skjuter sönder dem under 30-åriga kriget. Nej, säger jag. Det är fransmännen under pfalziska tronföljdskriget. Och därför ser det så förfallet ut, för man hade inget skäl att bygga upp tornen efter. Och det är där vi kommer in i bilden. Tornen var nämligen antikverade företeelser i tidig modern tid. 15, 16, 17, 1800-talet, då bygger man inga torn. Man bygger kaserner, man bygger bastioner, vallar, försvarssystem. Men du reser inga torn. De tillhör medeltiden, de tillhör det förflutna. Backar du bandet till 900- och 1000-talet, då bygger man borgar genom att arrangera en konstgjord kulle, en motte som man kallade för en mått, och sen så reser ut högt torn ovanpå den. Motteborg, alltså ett högt torn på en hög kulle, då är det svårare att attackera dig. Du har inga kanoner på den tiden, du kan inte skjuta sönder det här utan du känner dig säker. Och det är dessutom ganska billigt att göra det här. Sen bygger du till en massa murar runt omkring, skapar förborgar och vallgravar och annat. Men det där tornet är länge själva kärntornet, kärnborgen. Så på 1000-talet, 1100-talet, 1200-talet, då förknippar man försvarsanläggningar med det där höga tornet. Ofta då med en ingång flera meter upp, så du måste ha en stege för att komma in. Då blir det ännu svårare att ta sig in dit. Så för folk som levde därefter så signalerade tornen det gamla, det etablerade, säkra fästet där stormannen och hans familj höll till. Prinsessor kunde man gömma där uppe. Rapunzel har ju inte funnits, men hennes motsvarighet har definitivt gjort, och där satt de säkrast. Och tittar du på hur kungarna sen försöker fläska på ytterligare på 12- och 1300-talet, då är det tornen man lägger störst vikt vid. Edvard den förstes jättekomplex i norra Wales, Carnarvon Castle till exempel, åttakantiga torn. Man tänker i torn fram till det ögonblick då det blir väldigt lätt att pulverisera dem med eldvapen. Då blir tornen mycket hastigt, åtminstone betacka decennier och kanske 100 år antikverade. Och då börjar man riva dem. Om du letar efter ett av Sveriges starkaste torn, Kalmartorn mitt i Kalmar slott, så hittar du det inte. Helt rivet. När Tre Kronor i Stockholm, gamla kärntornet i det slottet, eldhärjas, bygger man inte upp det igen. Du kan bara se någon sorts grund till det långt, långt, långt under markytan. Så tornen går från att ha varit essentiella och jätteviktiga till att bli totalt onödiga antikverade rester av det förflutna. Och därmed perfekta för sagoberättande. Det var det man mindes från den gamla tiden. I de berättelser som finns, som traderas, så är det ofta torn i centrum. Och ska man sedan dessutom ge sken av att det här är någon sorts romantisk medeltid, ja, då är tornen de perfekta kvarlevorna.
5: Dick Harrison, som du själv kan skicka dina frågor till på adressen historia@sverigesradio.se. Tobias Svanelid heter jag.
3: Och Urban Björstadius heter jag.
5: Vi hörs.
7: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
8: Det tema författaren Jamaica Kincaid i Lundströms bokradio just nu berättar Marie Lundström, som träffade den karibiska författaren i USA 2019. Och nu möts de på nytt.
9: Hon är roligt nog årets mottagare av bokmässans internationella hederspris, Sjöjungfrun. Och hon kommer till Sverige i september. Det här är en författare som jag har följt. Jag har träffat henne hemma i Vermont och jag håller henne väldigt högt. Så Lundströms bokradio tar chansen att bokcirkla om två av hennes böcker. Vi värmer upp med romanen Annie John från 1985 om en flickas barndom på ön Antigua i Karibien. Relationen till mamman här är både stark och komplicerad. Det här blir då lördag den 19 september i Lundströms bokradio som vi bokcirklar om hela den romanen för er som redan nu vill skaffa boken och läsa.
8: Lördag 19 september alltså här i P1.
9: Ja, och så toppar vi det med att sända live från bokmässan i Göteborg lördag 26 september. Och då läser vi Jamaica Kincaids kanske mest kända roman Lucy från 1990 om en ung flicka som ensam sänds iväg från Karibien för att jobba som au pair i New York. Hon skriver otroligt vackert, skärpt, skarpt. Alltså man känner, man luktar, man är med i hela hennes, den här nya världen som hon kommer till. Hon har aldrig sett ett kylskåp. Hon förstår inte hur det kan vara solsken ut och när man går ut så är det kallt. Hela tillvaron i USA är fullständigt ny för den här unga flickan. Och vi som läsare hänger med i det här. En väldigt, väldigt bra roman. Då har jag med mig två stjärnor, Babben Larsson och Kristoffer Karlsson. Och vi ska försöka få till ett litet rekord i år. Sveriges största bokcirkel till och med. Vi sänder live i P1 på Lundströms bokradios tid lördag klockan 17.
8: Och här har du en särskild hälsning till lyssnarna.
9: Ja, alla som har möjlighet och vill, kom och träffa oss och följ det hela på plats. Där lördag 26 september på bokmässan. Och kan du inte vara med så följer du alltså tillsammans oss via P1 och Sveriges Radio-appen.
8: Hälsade Marie Lundström som alltså sänder direkt från bokmässan i Göteborg lördagen den 26 september. Klockan 5 på eftermiddagen i P1 och i appen Sveriges Radio. Lundströms bokradio i P1.

0: Fotbolls-VM, världens största sportfest. Men bakom jublet finns en annan berättelse. Från Mussolinis Italien och militärjuntans Argentina till Qatar, Ryssland och Trump på VM-scenen. Hur blev FIFA så mäktigt? Varför återkommer korruptionsskandalerna? Och går organisationen ens att förändra? Konflikt om fotbollens maktspel och kampen om FIFAs framtid.
1: Vad händer med våra hjärnor när vi låter chatbottar sköta vårt tänkande?
2: Vi behöver gå på gymmet för att kroppen ska hålla sig fräsch. Och vi behöver också lite den här mentala ansträngningen.
1: Och vad står på spel när AI förenklar och effektiviserar saker vi tidigare behövde anstränga oss för att göra?
3: Är det ens kunskap i det där pappret om ingen förstår den?
1: I fabriken undersöker vi om AI kan göra oss dummare. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
4: Närmast ska vi slå av på takten en stund och luta oss tillbaka med musik och reflektioner i det här programmet från tidig fredagsmorgon.

Det finns en fråga som återkommer till mig med jämna mellanrum. Oftast när tempot sjunker lite. Fast egentligen är det nog inte en fråga utan mer ett förhållningssätt. Något som jag ständigt smakar på. Lever jag på ett sätt som är gott? Inte framgångsrikt, inte effektivt, inte lyckligt. Gott. Säkert känner du igen frågeställningen. När vardagen är full av möten, tvätt, barn, jobb och inköpslistor är riktningen självklar. Det finns alltid något som måste göras. Och med det skapas en slags mening som upplevs välgörande. Men när mellanrummen, ofta i takt med åldern, sakta börjar bli lite längre, då kommer tankarna och funderingarna. Jag gör det jag vill med mitt liv. Är det jag gör viktigt? Skulle jag välja likadant igen om jag fick börja om? Gör det jag väljer att fylla mitt liv med skillnad för andra på riktigt?

Livet handlar inte om att göra några kloka vägval i unga år och sen bara köra på. Hela livet är liksom vägval. I vissa perioder mer än andra. Frågorna kring vad det goda livet innebär är inte avklarade utan spelar ständigt i mitt huvud. Jag tror att vi ibland lever lite för länge med föreställningar om vad som är det goda livet innan vi blir tillräckligt uppmärksamma på vad det egentligen är som ger oss tillfredsställelse. När barnen var små, typ 2, 4 och 6, längtade jag inte efter annat än en lugn dag för mig själv. Min svärmor var fantastisk och sa tidigt: "Var sjätte helg kan ni räkna med att vara barnlediga, då är det farmors helg." De där helgerna hägrade som livbojar på ett stormigt hav och jag längtade ihjäl mig efter stunden då dörren slog igen och min man for iväg med barnen. Sen blev de där tillfällena aldrig så magiska som jag hade tänkt mig och vid något tillfälle blev jag särskilt uppmärksam. Helgen innan hade det varit full rulle med bullbak och många grannbarn som typ ramlade in och ville ha fika. Sockerklet på golvet och matrester under bordet i vanlig ordning. Skratt och kiv och lek och massor av liv. Helgen efter, med barnen hos farmor, var det lugnt och välbehövligt vilsamt. Men det var såklart ingen tvekan om vilken helg som jag kände starkast lyckokänslor. Vad som verkligen var det goda livet. Klart att det var en kombination på något sätt av de båda helgerna, men iakttagelsen hjälpte mig att leva mer i nuet och njuta även av kaoset utan att längta därifrån. Det fick mig också att börja öva aktivt på något som jag fortfarande försöker bli bättre på. Att lägga märke till. Att iaktta. När det är bra, vad är det för komponenter som gör just den där stunden god?

Ibland tror jag att vi letar för stort. Vi längtar efter mäktiga upplevelser, en fullständig visshet, den omtumlande förälskelsen. Under tiden går livet förbi. Bibeln berättar om profeten Elia som väntar på Gud. Först kommer stormen, sen jordbävningen, sen elden, men Herren talar inte där. Till slut kommer ljudet av en stilla susning. Där är Gud. Gud möter oss nog inte oftast i de dramatiska ögonblicken, utan i den där stilla insikten. Här, precis här. Det här är gott. Vi är ofta upptagna av att planera nästa lyckliga stund, men betydligt sämre på att undersöka den som varit. Kanske är iakttagelseförmågan en av livets viktigaste färdigheter att öva sig i. Nyckeln till det goda livet. För om jag lär mig att känna igen det som ger mig frid, glädje och mening, då blir det också möjligt att välja och ordna det igen. Inte sällan upplever jag Guds närvaro i korta ögonblick av gemenskap, det goda samtalet, ett skratt, en blick, en kladdig men glad stund vid frukostbordet med tre småbarn, en stund då man glömmer tiden, en märklig känsla av att vilja stanna kvar precis där man är. Närvaro. Iakttagelseförmågan är tacksamhetens början, och jag tror att tacksamheten är den plats där Gud lättast låter sig anas.

Vi ber. Gud, hjälp mig leva det liv du ville för mig genom att vara lyhörd för det goda som du ger och som ofta finns runt omkring oss bara vi tar oss tid att stanna upp och iaktta.

Du har hört andakten i P1 med Rakel Törnell, förvaltningschef i Marks kommun och aktiv i Svenska kyrkan. Musiken i andakten heter Vals de Rodriguez. Vill du nå oss finns vi på mejladressen liv@sverigesradio.se. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.

0: Så kopplar vi in ekoredaktionen här i P1. Klockan är 2.
1: Efter att president Trump tidigare hotat om att ta över Grönland har USA och Danmark nu enats om ett avtal om säkerheten på ön som bland annat innebär att USAs militära närvaro där väntas öka. Vår USA-korrespondent säger så här om varför Grönland är så viktigt för presidenten.
2: Alltså dels finns det en vilja hos Trump, tror många, att expandera USA. Att vara den president som gör att USA växer. Men sen rent geografiskt också så är Grönland viktigt strategiskt för USA. Alltså dels när det kommer till att skydda sitt egna land, sitt egna landområden, så är ju Grönland en buffert, eller vad man ska säga, mellan Nordamerika och fiender som Ryssland eller Kina till exempel. Och ska man bygga det här missilförsvarssystemet som Trump kallar The Golden Dome, då är det ju enligt Trump då, Grönland ska man vara en viktig del i det. Så att under Trumps mandatperiod så har man ju också märkt då att man försöker övertala amerikanska folket genom att försöka förklara och beskriva då hur viktigt Grönland är för vanliga amerikanens säkerhet. Att man med hjälp av Grönland då kommer kunna göra resten av USA säkrare.
1: Rapporterade Simon Isaksson. Och mer USA, för där har president Trump nu skrivit under det sanktionspaket mot Ryssland som kongressen röstade igenom i veckan. Sanktionerna riktas bland annat mot Rysslands energi och försvar och mot president Putin och andra högt uppsatta personer. Här i Sverige har många båtägare drabbats av en stöldvåg den senaste tiden. Det handlar framförallt om personer i Uppsala län och Västmanland som drabbats. Polisen säger till P4 Uppland att det verkar som att utländska stöldligor är särskilt intresserade av båtmotorernas växelhus eftersom att det är en dyr reservdel som är lätt att montera bort. Ekots nyheter klockan 2 i studion, Marcus Landén.
3: P1, Sveriges Radio.
0: Nattradion fortsätter i alla våra kanaler och här i P1 blir det nu språkfrågor.
4: Varför vill du göra ett helt avsnitt om Gustav Vasas bibel från 1541? Eller GVB, som jag förstått att ni språkvetare säger.
5: Mm, och NT. Nya testamentet från 1526. Jo, de här texterna återkommer hela tiden. När vi får såna här språkfrågor som rör språkhistoria så återkommer vi väldigt ofta till Nya testamentet och till Gustav Vasas bibel.
4: Du lyssnar på Språket med mig, Emma Rasper, och Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och i det här avsnittet nördar vi ner oss i den nästan 500 år gamla svenska översättningen av Bibeln. En hörnsten för det svenska skriftspråket. Välkommen! Det är inte första gången vi pratar om Gustav Vasas bibel här i Språket. Vi ska lyssna lite.
6: Gustav Vasas bibel användes som förlaga.
5: Det var först med Gustav Vasas bibel som kom 1541 som vi fick liksom sån här konsekvensstavning. Den första
7: och det beror enbart på att det skrevs så i Gustav Vasas bibel.
4: Gustav Vasas bibel till exempel, så finns den formen då. Och varför är den här boken så speciell?
5: Ja, alltså den ingår ju liksom i en större rörelse, europeisk rörelse, reformationsrörelsen som egentligen sätts igång av Luther. Men det är ju renässansen, man börjar fundera över de här gamla texterna, man börjar gå tillbaka till källorna och sånt här. Så Erasmus, humanisten, den lärde mannen, han återöversätter, kan man säga, den latinska bibeln.